0: Räägime presidendivalimistest. Isamaa ja Keskerakond on siis nüüd ka oma valiku eelistuse teinud. Keskerakond otsustas toetada presidendivalimistel Tiit Landi, kes ei saa küll Riigikogus ülesseadmiseks vajalike hääli kokku, ja Isamaa otsustas toetada Ülle Madiset.
1: Just, ja seejärel läheme ühe väga pika vinnaga teema juurde. Eesti metsasõda, värske metsainventuur on välja tulnud, ja nagu ikka on seal niimoodi, et osa fakte on, mille üle vaieldakse, ja ka väärtused, millest metsa majandama peaks, on erinevad.
0: Ja pärast Pärli räägime ühest järjekordsest noorte vägivalla juhtumist. Viimsis nimelt peksis siis noortekamp 17-aastast tüdrukut.
2: Käsi pulsil. Pulsil.
0: Aga alustame siis 35-aastasest taasiseseisvunud Eestist, mille kohta üks mu erakonnakaaslane ühes eravestluses ütles, et iseseisvus on taastatud, nüüd tuleb taastada ka rahvas. Viitega ilmselt sündide ja rahvaarvu vähenemisele. Aga kui vaadata sellele otsusele iseenesest tagasi, siis võib-olla, et selle sünnihetke juurest on meil ka tänapäeval 35 aastat hiljem päris palju õppida. Otsus ise on ju erakordselt lühike ja täiesti emotsioonitu, erinevalt 1918. aasta iseseisvusmanifestist, mis on väga paatuslik ja väga uhkelt sõnastatud, et Eesti riik kinnitas seal oma iseseisvust, riikliku iseseisvust, ja minu jaoks kõige tähtsam punkt selles otsuses, kolme lauselises otsuses üldse, oli ikkagi põhiseadusliku assamblee moodustamine, mis moodustati kõikide tolleaegsete poliitiliste jõudude koostöös, ja töötati ka põhiseadus välja kõikide koostöös. Laua taga olid kõik poliitilised jõud, ja see oli tohutu poliitiline kokkulepe, arvestades kogu seda laulva revolutsiooni ajalugu. Laua taga istusid nii endised kommunistid, kes olid RSP-lasi vanglasse Venemale saatnud, kui ka need samad RSP-lased, ja nad suutsid kokkuleppida ja meile põhiseaduse teha, ja ma arvan, et kogu Eesti 90-ndate kiire areng oli ikkagi selle kokkuleppe ja 20. augusti tulemus.
1: Ja ma just teile või üleeile nägin üht telesaadet, kus rääkis endine minister Märt Rask, ja ta meenutas, kuidas siis selle sajandi alguses tuli keegi lääne ekspert seadusloomist rääkima ja ütles, et seaduse tehes tuleb arvestada ka poliitilise näitelavaga, ja Rask oli siis mõelnud, et mis poliitiline näitelava, me ehitame siin Eesti riiki, aga ta möönis nüüd siis selles meenutuses, et tegelikult oli eksperdil õigus. Poliitiline näitelava jõudis ka Eestisse, ja tegelikult minu mõelest ongi see üks halvimatest arengutest, mis Eestis on juhtunud, et selline nagu tuleviku vaatav ühine riigi ülesehitamine on asendunud sisuliselt poliitmängudega.
0: Kui me vaatame demokraatiaid üldse, siis tegelikult ta kõikides demokraatiates on selline, ma arvan, et see on irooniaga võib ütelda seda või pooliirooniaga, et see on küpse demokraatia tunnus, et on sisu ja on näivus, ja see näivus kipub sellises meediatulvas, nagu see praeguste tehniliste vahenditega on võimalik, üha tähtsamat rolli omandab, kui sa ikkagi saad igast hetkest teha klõpsuga video, selle kohe üles laadida ja tervele maailmale nähtavaks teha, siis 91. aasta 20. augustit meenutades ei olnud isegi mobiiltelefone veel olemas, neid, millega helistada sai, isegi ei olnud olemas, vaid olid lauatelefonid, ühenduse pidamine oli äärmiselt keeruline, ja nii edasi. Mäletan välisministeeriumi koridoris, välisministeerium asus tolla ajal veel Toompea lossis, oli üks telekas, mis näitas CNN-i kanalit. See oli kogu meie ühendus, nagu ka valitsuse ühendus välismaailmaga. Ja selge see, et ka, ütleme, tehnoloogiline areng, ma ei taha kõike seletada selle tehnoloogilise arenguga, et on viinud rohkem tähelepanu ära sisult näitelavale.
1: No jaa, ühesõnaga.
0: Ma arvan, et see tulemus, või mitte tulemus, aga see kõik oleks võinud näida välja teistmoodi, kui oleks tollel olnud tänapäeva tehnoloogiline vahendid olemas ka ülemnõukogu saalis ja saadikute taskus, et mis moodi praegustes tingimustes see vaidlus oleks kulgenud, ei tea, aga tollel poliitikud siiski sulgesid ennast Toompeal tuppa number 115 Liia Hänni Lauristini ja Marju Lauristini eestvedamisel ja vaidlesid kaks päeva, mis tol ajal tundus igavik, aga suutsid selle ühise sõnastuse leida ja suutsid teha seda ikkagi, et kogu see Eesti põhiseadus valmis koostöös ja sai tänu sellele koostööle sai rahvahääletusel 92% toetust. Mitte kunagi varem ega hiljem ei ole Eestis sellist üksmeelt olnud.
1: Ja seal on ka üsna ilmselge põhjus, sest tõesti meil oli siis üks eesmärk. Taastada see iseseisvus ja ehitada riik üles, luua põhiseadus ja seda põhiseadusti loodi vaadates Eesti varaseme esimese Eesti vabariigi kogemust ja sinna kirjutati paljud põhimõtted sisse, et vältida neid vigu, mida me tegime, aga paraku need põhimõtted nagu andsid maad ka uutele vigadele, mida me teeme praegu ja meie praeguse demokraatia hädad tulenudki sellest, et me oleme liiga nagu stabiilseks teinud oma demokraatia, kus ei saa vajadusel vahetada valitsust, kus rahval ei ole nagu valimiste välisel ajal peaaegu mingisugust võimalust kaasa rääkida seadusloomes, nii et kõik need asjad tekitavad poliitilist võõrandumist ja ma arvan, et see on meie üks praeguse poliitilise elu ja ühiskonna elu suurimaid probleeme.
0: Jah, ma olen sinuga mingis mõttes nõus, aga mõnes mõttes ka ei ole nõus, et ega seda ütleme erakorraliste valimiste vajadust meil ei ole olnud pikka aega ja see on tekkinud tõesti võib-olla, et praegu ja seda on väga harva, aga tabada seda täpselt kohta, kuhu see tasakaalupunkt panna, et need erakorralised valimised ka ei muutuks liiga sagedaseks ja liiga mõtetuseks ja igaühel ei oleks neid võimalik igapäev esile kutsuda, mis tähendaks riigile väga suurt ebastabiilsust ja valijale muide samasugust tüdimust kui sellest, kui need erakorralisi valimisi ei ole. Nii et selle täpne paikapanek, ma ei eidaks seda põhiseaduse tegijatele ette, et nad on teinud selle liiga raskeks. See oli Eesti enne sõjaaegne kogemus, et erakorralisi valimisi oli väga lihtne esile kutsuda ja valitsused vahetusid väga kiiresti ja nii edasi. Seda püüti tõesti vältida, püüti oma minevikust õppida, et ta nüüd läks võib-olla natukene üle teise serva. Ma arvan, et 92. aastal ei olnud võimalik seda täpsemalt teha või 91.
1: Ja sellega ma olen suga täiesti nõus, et toona tehti nii nagu peeti kõige paremaks ja ma arvan, et oli hästi vähemalt esimesed aastakümned. Praegu on minu mõelest hetk, kus seda asja peaks hakkama nagu ümber vaatama, mõtlema, avama oma nagu vaimu sellele, et kas me saaks oma Eesti demokraatiat paremaks teha. No see on üks asi. Teiseks, kui rääkida iseseisusest, ma mäletan, mu isa kunagi rääkis esimese Eesti aja profetist, kes ütleb, et Eesti antakse ennustas siis, et Eesti antakse ära ühegi bussilasuta ja et Eesti saab kunagi oma iseseisuse tagasi üheks kuke heaks. No kuke iga on kuskil 10 aastat või niimoodi, kui hakata mõtlema ja jällegi mul tuleb meelde Märt Rask, kes siis rääkis, et seadusloomes me tegelikult ju enam iseseisvad ei ole. Eks ole, et suur osa meie seadusloomest tuleb Brüsselist, see tuleb vastu võtta, sellele võib vastu punnida, kuni pannakse siis rahalised karistused peale. Nii et teatud mõttes me oleme teises liidus, aga muidugi me peame vaatama seda ka objektiivselt, et ka teised Euroopa liidu riigid on kaotanud oma iseseisvust samamoodi juriidilist iseseisvust ja kannatavad nende samade hädade käes.
0: Eks me oleme selge see, et väga palju seda reegleid ja ettekirjutusi tuleb Brüsselist. Osad neist on head, osad on täiesti mõtetud ja osad on ka kahjulikud ilmselt. Ja nii see on, me oleme selle eest ka palju muud vastu saanud, alates rahast ja lõpetades teatud poliitilisest stabiilsusest. Ei tahaks küll praeguses julgeoleku olukorras olla väljaspool Euroopa Liitu, nii nagu näiteks Moldova on või midagi sellist. Ja kui me vaatame oma riiki tervikuna seda 35 aastat, kus me olime ja kus me praegu oleme, siis kui nimetada liiduvabariike, kelleks me ju päriselt ei olnud, me oleme ikkagi okkupeeritud riik, aga ütleme, et tinglikult jääks NSV nimesse Liidu Vabariik ikkagi sees oli, et vaataks oma saatuse kaaslasi, siis ma ütleks, et Balti riikidel on ainukesena kas hästi läinud või vähemalt kõige paremini läinud. Ei tahaks olla ei Moldova, ei tahaks olla ei Ukraina, ei tahaks olla ei Valgevene, ei tahaks ka Gruusia ega Aserbaidsjaan olla. Noh, Kesk-Aasia riikidest ei hakka seal rääkima, aga Kasahist ja Turkmeeniast ei teagi nende olukorda nii täpselt. Aga selles vaates meil on nii majanduslikus mõttes, jõukuse mõttes kui ka vabaduste mõttes kõigest, millest oskaks nagu unistada, on ikkagi väga hästi läinud 35 aasta lõikes. Mis on halvasti, on see, et viimastel aastatel, viiel või kümnel aastal on see areng takerdunud ja kohati isegi võib-olla vähikäiku teinud ja allakäiku teinud. Et see dünaamika teeb muret, mitte see, mis on 35 aasta jooksul toimunud, vaid mis on 5 aasta jooksul toimunud.
1: Ja, no see, mis on 5 aasta jooksul toimunud, on nagu majanduslik, võib-olla poliitiline. Demograafiline kriis oli meil 35 aastat tagasi samamoodi teada ja toona tõesti oli see ka minu mõelest kõigi erakondade selline ülene asi veel sajandi vahetusel tuli, kui siis vanemahüvitis võeti vastu, siis oli ju seal suur konsensus taga. Samas, kui me nüüd võrdleme Eestit teiste Euroopa arenevad riikidega, heaoluühiskondadega, siis need hädad on ju kõikel samasugused. See madal sündimus, perekonna kriis, kõik see ei ole midagi Eestile eripärast ja me ei saa öelda, et see on nüüd tulnud meile tänu sellele, et me oleme kuidagi Euroopa väärtused liiga omaks võtnud, need liberaalsed väärtused, et see on käinud kõikel samamoodi Eesti demograafiline areng on väga tihedalt käinud juba 100 aastat sama jalga kui Euroopas. Aga ometigi, see on mingisuguse suurema väärtuskriisi tulemus, et sündimus on nii madal, ma ei tea, kuidas seda lahendada, aga ilma neid väärtusi muutmata, ilma perekonda ausisse tõstmata, ma arvan, et sündimuskriisele lahendust ka ei tule.
0: Ma arvan, et viimaste aastate hädad on ikkagi palju seotud ka ühiskonna lõhenemisega, et teatud aktivistid ja muud sellised nähtused on ühiskonda väga palju lõhkunud ja kui sa vaatad poliitikat, siis ala lõpmata valimiste eel kuuled, me välistame koostöö selle erakonnaga, me välistame koostöö tolle erakonnaga, et kui me oma rahvast välistame, sest erakonnad ikkagi esindavad neid seda mingit rahva hulka, kas nii või teisiti, et siis see ei ole see õppetund, mida me oleme 20. augustist 1991 võtnud, et tolle ajal ei välistatud, tolle ajal oli koostöö nii kaua ja arutelud nii kaua, kui leiti see üks ühine keel. Ja noh, välistamine on väga lihtne. Ukse paugutamine mingisuguste eriarvamuste puhul on erakordselt lihtne. Aga palju keerulisem on laua taga edasi istuda, kannatada välja see erimeelsus ja need asjad läbi rääkida. Ja see välistamine ja see lõhestamine, ma arvan, on ka see, miks me ei suuda enam koos väga tõhusalt ja kiirelt edasi minna. Et juhtusin kuulma või lugema õigemini lavastaja Priit Põldma kõnet, mille ta siis pidas presidendi lossis, kui ta sai kätte Nore kultuurilarilase preemia. Ja see on lühike kõne 10 lõigukest ja seal on umbes 5 korda kordub sõna, et maailm on hirmutav või mingi asi on maailmast hirmutav. Hirmutav oli isegi AI pealetung või ehk tehisaru pealetung. Ja siis sa mõtled, et 1991. aastal 25-aastane Jüri Luik käis lohutamas Arnold Rüütlit, et kes kartis, et teda ära küüditakse. 18. aastal läksid noored rindele püss käes ja nüüd noor lavastaja, kes peaks olema selline juhtvigur või eeskuju või sõnumikandja, ütleb, et kõik on nii hirmutav ja siis annetab oma raha selleks, et noored saaksid oma riigi vastu kohtusse minna. Taevas alasta.
1: No jah, ja just säärane see on, aga see on minu mõelest täiesti sellise laiema mõttelaadi osa ja see laiem mõttelaad ei ole mingisugune äärmuslik või noh, nii-öelda väga väikese vähemuse mõttelaad. Minu mõelest see mõttelaad on ikkagi, noh, ütleme Euroopas valdav. Ja need samad noored, kellele sa viitasid, eks ole, siis reedesed nii-öelda maailma kliimakatastroofi vastu toimuvad istumised, meeleavaldused noorte poolt, eks ole, see liikumine tegelikult ei ole ju mingisugune noorte enese algatus, eks ole, see tegelikult on nagu kunagi pioneerid olid, et võim, eks ole, nii-öelda poliitiline eliit on seandnud eesmärgi kliima vastu võidelda ja noored teevad seda, et see ei ole ka isegi mässamine, nii et me oleme siin nagu mingis mõttes nagu kanad takus selle oma väärtustega.
0: Ja sealt kõnest veel edasi oli rõhutatud siis, et need erakonnad, kes praegu on võimul, neid ei saa usaldada ja need, kes pürgivad võimule, need tunduvad hirmutavad. No aga see on sinu riik, tee siis midagi. Võtke siis ja tehke oma erakond, võtke võim nii nagu seda noored on ikka teinud, et kui see kõik tundub nii ebausaldusväärne ja hirmutav, siis noh, mina ei näe, et peaks siis psühhiaatri poole pöörduma, siis peaks pöörduma erakondade registri poole ja tegema sellise riigi nagu meeldib, et oleks nagu üleskutse.
1: See on väga nagu häiriv või nagu alarmeeriv fakt, et tõesti noorte osalus praegustes tegevad erakondades on langenud viimase 10 aasta jooksul väga märgatavalt. Ja see näitab midagi, et tegelikult see võrrandumine ja hirmumine ja eemale hoidmine on muutunud nagu valdavaks ja kui meil tõesti on säärane nagu noor põlvkond, siis on väga raske nagu loota, et mingisugune värske hoovus, värske jõud tuleks ja midagi teeks.
0: Seda oleks väga vaja tegelikult, ütlen ma, kui me vaatame 20. augusti klubi, kes kogunes Toompeal ja noh, siis ilmselgelt on kõik nad juba mitte lihtsalt pensionias, vaid sügavas pensionias, nii et ma arvan, et uut põlvkonda oleks väga vaja nii poliitikasse kui riigiehitusse ja üldsegi mitte ei peaks piirduma sellega, et hagidega kohtusse pöörduda, vaid tuleks nagu positiivsed asju teha.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ühala. Läheme nüüd meie saate selle sügishooaja nii-öelda püsirubriigi juurde, mis on presidendi kampaania hetkeseis. Ja selle nädala olulisemad arengud on siis see, et erakond Isamaa avaldas lõpuks toetust Ülle Madise kandidatuurile. Millega ühtlasi Tiit Landil kadus lootus saada kokku 21 häält, et Riigikogus saada üles seatuks, mis tähendab seda, et 2. septembril väga suure tõenäosusega tuleb meil ühe kandidaadi ülesalajane hääletamine. Ja no, Ülle Madise kohta, miks Alu on väga hästi kirjeldanud, et Madise on kergelt parempoolsete vaadetega, klassikaline liberaal, rahvuslane ja samas ka konservatiiv ja minu mõelest on see väga adekvaatne hinnang ja kui sellest lähtuda, siis oleks ju pidanud Isamaa tegelikult olema esimene, kes Ülle Madise võimaliku kandidatuuri oleks võinud välja käia pärast seda, kui Alar Karis ütles, et ta järgmiseks hooajaks ei kandideeri ametisse, aga nüüd on juhtunud otse vastupidi, et ma saan aru, et sotsid vist esimesena ütlesid ja Reformierakond tuli taha Eesti 200 ja Isamaa siis kõige viimasena, minu mõelest Isamaa sattus isegi kahvlisse, sest Keskerakond asus Landi toetama ja Isamaal oli siis vaja valida, et kumb üks või teine ja noh, ilmselgelt Madise on tundub olema tugevam kandidaat kui Tiit Land ja siis tehti selline sundvalik.
0: No jah, see on õige, et Ülle Madise tegelikult oma vaadetelt ja oma seniselt tegevuselt, kui vaadata välja arvatud üks suur konflikt Isamaaga, mis tal on olnud Isamaale tegelikult üsna lähedane poliitik. Kuku Raadio eetris oleme praegu, kui keegi tahab meenutada, siis Ülle Madise juhtis kunagi Kuku Raadio eetris. No ma pakun, et kuni aastani 2015, kui ta sai õiguskantsleriks, juhtis Kuku Raadios saadet, mille nimi oli Vanamehed kolmandalt ja selle saate püsikülalised olid isamaalased ja Ülle Madise sai väga hästi läbi selliste tollaste aegsete Isamaa liikmete nagu Mart Nutt ja Vootel Hansen, kes nüüd on manala mehed küll, ja üleüldse väga palju selliseid isamaale sümpaatseid rahvuslikke vaateid on Ülle Madise kannud. Aga et Isamaa ei suutnud teda esimesena välja ütelda, ilmselt tulenes see sellest, et Isamaa väga palju panustas või lootis Alar Karise peale. Alar Karis oli selgelt nii rahvaseas kui ka Isamaa seas kõige eelistatum kandidaat ja kui Alar Karis ära ütles, mis noh, tegelikult minu hinnangul oli ootuspärane ja ei oleks pidanud tulema väga suure üllatusena, ja seal kindlasti selle äraütlemise taga oli ka välisministeeriumi ja praeguse valitsuse intriigi kõvasti, et siis jäi tõesti Isamaa ootele ja see võib olla, et oli selline mingisugune taktikaline viga, aga noh, presidentiks ta saab ikkagi hoolimata sellest, et Isamaa esimesed ja nüüd hakata võistlema sellest, kes esimesena välja ütles ja kes teisena ütles välja, minu mõelest see ajalooseisukohalt on üsna tühine asi. Mina ise uskusin küll juba päris tükk aega, et Isamaa lõpuks, ja ma ütlen, et otsus oli kuni selle nädalani langetamata, täpselt nii nagu me ütleme, nii ka on, et kui me ei ole otsustanud, siis ei ole otsustanud ja vaidlused olid sees päris tugevad. Vahepeal oli ju ka kandidaadiks Riho Ühtegi, kes oli ka Isamaale väga sümpaatne inimene ja kes loobus siis tervise tõttu. Aga mina olin küll suhteliselt kindel, et Isamaa valik lõpuks langeb Ülle Madise kasuks ja ma võin ütelda, et 5. augustil kirjutasin juba Facebookis postituse, et Riigikogu valib presidendi esimeses voorus ja on ainult üks kandidaat ja noh, selge see, et see üks saigi olla Ülle Madise.
1: No ja ma arvan, et see mõju Isamaale nende nii-öelda poliitiline kõhklemine, nüüd siis lõpuks said ka peaministri käest kiita, et tublid olid, et ikka õige kandidaadi leidsid, no see ikkagi ei mõju kuidagi hästi. Ja see, et Isamaa on kogu aeg kõhklev olnud, ka nagu juba pikka aega siin opositsiooni liidrina olles, ei suuda näidata üles poliitilist initsiatiivi, selget sihti ja liikumist. Ma arvan, et see murendab valija usaldust tema vastu, et kas Isamaa suudab ikka Eestit juhtida, kas ta on millegi poolest parem kui praegune valitsus, kui ta kunagi saab nii-öelda peaministri erakonnaks, nii et ma kardan, et sellel on siiski mingisugune mõju.
0: Ma arvan, et sinu jutus on seda ootust, et Isamaa igal juhul, igal tingimusel, igas küsimuses vastanduks ilmtingimata kas valitsusele või reformierakonnale, praegusele valitsusele. Et noh, kui ma arvan, et see ei peaks olema nii, et kui keegi teeb mõistlikke asju, kui isegi väga ebapopulaarne valitsus teeb ühe mõistliku asja, siis me peaksime teda ka seda ühte mõistliku asja siis nagu tampima või sellele vastu olema ainuüksi sel põhjusel, et selle tegi väga ebapopulaarne või halb valitsus või et selle tegi reformierakond. Ma arvan, et kui valitsus teeb häid asju, siis tuleb seda toetada ja tunnustada. Et Ülle Madise valik oli kindlasti noh, nende kandidaati seast, kes praegust meil olemas on. Isamaa võib-olla oleks tahtnud näha presidendil hoopis Jüri Luike, aga Jüri ei soovinud kandideerida, mis teed. Et nende kandidaatide seast, kes meil olemas on ja kes tahtsid presidendiks saada ja keda üldse arutati ja kellega Isamaa kohtus kõikidega, et nende seast oli ta kindlasti kõige tugevam kandidaat, midagi ei ole teha ja see ei ole Isamaa süü, et ka reformierakond samamoodi arvab.
1: Isamaal oleks olnud siiski üks poliitiline käik, millest osa Isamaa liikmed minu mõelest rääkis ka, et põhimõtteliselt oleks võinud ju toetada nii hästi Madiset kui Tiit Landi lihtsalt seetõttu, et oleks Riigikogus reaalne kahe kandidaadiga valimine. Et need inimesed saaksid mitte omavahel, vaid vastatiku siis nii-öelda avalikusele kas debatti pidada või arutleda Eesti ja presidendi rolli üle. Et see oleks olnud täiesti selline oma ettekäik ja nagu oma poliitika, aga see, et lõpuks öeldi, jah, näed, tuleb välja, et Madis ongi meile kõige parem kandidaat.
0: Arutasime ka seda varianti, aga et seada üles lihtsalt selleks, et oleks võimalik Madisel ka ennast rohkem võib-olla, et mingites debattides avada või mis iganes. Aga hakata kandidaati üles seadma ainult selle pärast, et oleks debatt ja kaua sa siis seda debatti pead? Riigikogu esimeses voorus, Riigikogu teises voorus, Riigikogu kolmandas voorus, siis lähed valimiskogusse, pead seal veel mitu vooru ja kõik see kestab 2 kuud ja ainult selle nimel, et oleks debatt ja kui sa tead, et nagu nii seda kandidaati, kelle sa seadsid üles ainult debatti pärast, sa tegelikult ei taha presidendina näha ja tegelikult ta ka ei saa presidendiks ja ei ole mingit varianti, et siis me teeme ju mingit näitemängu või mingit sirkust. Et see kaalutlus, et ainult debatti pärast üles seada, noh, ma saan aru sellest probleemist, et valimisseadus on tehtud selline, et ongi üks kandidaat ainult. Ja ma arvan, et Eestis tuleb veel palju selliseid presidendivalimisi, kui seda seadust ära ei muudeta. Et see seadus tekitab sellise olukorra. Et ainult debatti pärast hakata inimest presidendikandidaadiks seadma, see tundub, valimisseadus on tehtud selline, et ongi üks kandidaat ainult. Ja ma arvan, et Eestis tuleb veel palju selliseid presidendivalimisi, kui seda seadust ära ei muudeta. Et see seadus tekitab sellise olukorra.

0: seadusega
1: keelatud, jah.
0: Okay.
1: Muidu oleks võinud sellist varianti tõesti kaaluda, aga saadik peab valima ja saab allkirja anda ainult ühe kandidaadi üles seal.
0: No, aga samas see ei kohusta teda.
1: Pooltest meie häältest ei oleks piisanud.
0: Madise jaoks ei, ja Landi jaoks.
1: Madise jaoks oleks piisanud, aga Landi jaoks ei oleks piisanud.
0: No ja üsna keeruline olukord. Nüüd jääb veel mõelda, milliseks kujuneb Ülle Madise presidendina.
1: Noh, seda on väga keeruline ennustada ja see sõltub ka ju nendest asjaoludest ja kogu sellest sündmustikust, mis teda ees ootab. Ega me ei tea, kas homme puhkeb sõda või vastupidi, et homme lõpeb seegi sõda ära, mis Ukrainas peetakse ja kõik muud asjad, mis Eestit ees ootavad. Et seda ei tea, et Isamaal on temaga olnud üks suur konflikt, see oli pensionireformi asjus, kus Ülle Madise meie meelest poliitilistel kaalutlustel leidis mitu õiguspügalat, mis tema meelest ei olnud põhiseadusega kooskõlas, aga hiljem Riigikogu ütles, et kõik see on tühi asi, et tegelikult on väga hästi Isamaa pensionireform põhiseadusega kooskõlas. Ja see on ainuke asi, kus meil on olnud Ülle Madisega selline tunne, et noh, ta käitub valesti või käitub poliitiliselt kallutatult. Kõikides muudes asjades, ja ta on väga kaua ju olnud õiguskantsler, ei ole meil mingit probleemi olnud.
0: No saab näha, kas see vim kuidagi jätkub.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli räägime. Metsast, metsainventuuri on keskkonnaagentuur taas valmis saanud, see on siis iga-aastane selline metsamõõtmine suhteliselt keeruka metoodikaga, mida ma ei hakka siin saata ja kokkuhoiuks kirjeldama, aga kuna sellest metsainventuurist on välja toodud ainult üksikuid punkte ja noh, eelkõige neid, mis on sellised kriitilised või parandamist vajavad punktid, siis ma loeksin tegelikult selle keskkonnaagentuuri metsainventuuri kokkuvõtte ette niisugusena, nagu ta keskkonnaagentuuri enda poolt oli esitatud, veidi lühendatult kujul küll, aga ja need punktid oleks siis järgmised. Metsamaa pindala Eestis kasvab, moodustab 52% Eesti pindalast, metsakogu tagavara on stabiliseerunud, kaitsealuse ehk mittemajandatava metsapindala on siis kasvanud 20% nii kogu metsamaast, suurenenud on nii noorte kui vanade metsade pindala, raie maht on püsinud 11-12 miljoni tihumeetri tasemel ja okaspuu metsade pindala väheneb. Et see on siis see tohutu mõõtmise tulemus või hästi lühike kokkuvõte.
0: Just, ja nüüd küsimus on, et mida selle teadmisega peale hakata ja looduskaitsete ja metsamajandajate metsatööstuse vaated on põhimõtteliselt erinevad sellele, mida tuleks teha ja aru saada ka, et ühed lähtuvad majandusloogikast sellest, mis moodi metsamajandamine peaks arendama, teised on mures, et äkki majandatakse liiga intensiivselt ja keskkonnaagentuuri direktor on öelnud, et mida rohkem me täna raiume, seda varem saabub et kui raiemaht kukub. Ja küsimus ongi see, et kui nüüd tõesti see praegune raiumine, mis on 10-11 miljonit kuupmeetrit aastas, et kas see on säärane raiumine, mis viib lõpuks hetkeni, kus raiemaht kukub, või see on juba praegu nii-öelda kestlik raiumine, millele ei järgne mingit kiiret kukkumist. Ja ma arvan, et see on see nagu põhiküsimus, et kui kõik oleks ühel meelel selles, et tõesti kukub, siis ma arvan, et ka metsamajandad saaksid aru, et pigem vähendada seda noh, oma majandustegevust nagu tasapisi, et saavutada üks kestlik nivoo selle asemel, et majandada 10 aastat nagu praeguses tempos ja siis pakkida pillid kokku palju suuremas mahus.
1: No jah, see ütleme põhiline problemaatiline koht kogu selles loetelus, mille ma esitasin, on ju see, et okaspuumetsade hulk või pindala väheneb. Ja ma olen ise olnud metsaomanik omal ajal pikka aega. Ma arvan, et 90. lõpus ma investeerisin metsa ja müüsin ma oma viimase metsajupi maha vast üks 10 aastat tagasi, kui tekis selline liikumine nagu Eesti metsaabiks, kus siis noh, ilmselgelt ATH-sündroomidega noorukid tulid mulle õpetama, kuidas ma oma metsa pean majandama. Ma mõtlesin, et hea küll, et teisigi kohti, kuhu investeerida, kui vaja on, aga selles mõttes, miks ma seda meenutan,

0: et sellel ajal, ehk 10-15 aastat tagasi, oli jutt vastupidine, et okaspuu metsi on palju meil ja mitte ainult, et neid on palju, vaid et neid ei peaks ka istutama. Mäletad sellist mõistet ja see oli veel hiljaaegugi, puupõld. Et kui sa istutad okaspuu metsa, siis sa saad puupõllu ja seda meil ei ole vaja, et see on väga halb ja nii edasi. Ja nüüd ma loen sellest samast keskkonnaagentuuri või keskkonnaagentuuri sellest mõõtmistulemusest, et okaspuu metsade arv on järsult vähenenud ja väheneb veel kiiresti järsult ja peaks hoopis istutama. Nii et noh, see on selline albikära ants, et iga 15 aasta tagant võtame teistsuguse hoiaku. Aga ma saan aru, mis selle taga on. Selle taga on see, et masinad on väga kiired ja lõikavad väga kiiresti ja siis muutubki olukord väga kiiresti.
1: No mul on ikkagi tunne, et seda puupõldude ideed ja selle nagu halva mõju tõid eeskätt ikkagi looduskaitsed esile ja ütles, et meil on vaja selliseid nii-öelda läbikasvanud metsi, kus oleks nagu igasugust asja. Ma arvan, et metsamajandajad on alati aru saanud, et kui raielank on, et sinna tuleb istutada uued puud peale, sest teada on ka, et kui sa tõesti okaspuu metsa võtad maha ja ma näen seda ka oma koduümbruses, siis kasvab sinna peale lepa ja kasevõsa, haava ja kasevõsa olenevalt sellest, kus see, kui kõrgel maal see on. Ja kui seda võsa ei hakata nagu sealt nii-öelda välja raiuma, siis sealt nagu uued okaspuud ei tõuse ka, aga samas ma olen näinud ka seda, et nendel samadel raiesmikel, kus inimesed tõesti on teinud, siis mingit puhastust nende lehtpuude osas, on üsna palju ka okaspuid kasvamas. Tillukesed küll, nad nagu kasvavad hiljem, kui need lehtpuud, eks ole, on väiksemad, aga tõesti see nõuab majandamist. Ja noh, teisest küljest jälle räägitakse ka, et võimalik, et okaspuud hakkavad üleüldse taanduma Eestist tänu sellele, et kliima muutub pehmemaks, kahjurid ägedamaks ja meil tuleb võibolla varsti pööki hakata kasvatama.
0: Jah, see on tõsine mure, et üraskid söövad selle vähesegi okaspuu ära, mida meil on ja okaspuu, miks me sellest okaspuust nii palju räägime, on kindlasti üks põhjus ka see, et see on ikkagi põhiline ehituspuit, 60, et lepavõsast väga, väga seda ehitusmaterjali või tarbepuitu ei saa, aga üks mõte, mis mul on olnud kogu seda metsadebatti jälgides, on see, et võibolla me liiga palju siiski muretsema selle metsa pärast ja võibolla liiga palju püüame ka selliste mingite liikumiste või aktivismiga sinna sekkuda, et üks asi on loodus, mis siis ennast hoiab tasakaalus. Muidugi kui temperatuurid muutuvad, siis muutub ka loodus, aga metsaga on ju nii, et kui on metsamaa, siis sinna põldu ei teki isenest, sinna kasvab metsa asemel. Ma mäletan oma noorusaegade paiku, kuhu on kasvanud mets lihtsalt on mets ja mets kasvab ka praegu, kui ma seda juttu siin räägin, iga päevaga kasvab. Ja paras võtmes ei ole võimalik muud moodi metsast lahti saada, kui tuleb kännud ka välja võtta ja raadata seda maad ja ära asfalteerida. Et üks asi on loodus, aga teine asi ma arvan, et ka turumajandus siiski reguleerib ennast. Kui okaspuid jääb vähemaks, seda on vähem lõigata, seda ei saa enam nii palju kasutada, siis hinnad kasvavad, istutatakse teda rohkem. Muidugi metsatsükkel on nii pikk ja nii aeglane, mitukümend aastat nõuab metsa kasvamine aega, et see turumajandus ei jõua sinna järgi võibolla nii kiiresti, aga ma usun, et kui võibolla vähem sekkuda sellesse nii riiklikult kui ka mingisuguse aktivismi kaudu, et siis ei juhtu meiega mitte midagi hullu, et me oleme õnneks sellises kohas, kus on palju metsa, nagu ma saat, või selle teema alguses ütlesin, 52% on meil metsamaad ja sinna naljalt midagi muud ei kasva kui mets.
1: Ja metsa on meil palju ja küsimus on selles, et kas ja kuidas see kestlikult kestab, sõltub ikkagi väga palju metsamajandajate sellisest perspektiivist. See mets kasvab 70 aastat. Kui sul lapselapsi ei ole, kui sa ei mõtle selles perspektiivis, mis sinu järeltulevad põlved saavad endale, siis ma arvan, et see turumajandus läheb nii nagu tihti turumajandus läheb, kasutatakse mingi ressurss lõpuni ja siis pakitakse pillid kokku, kasum on taskus.
0: No võib ka nii arvata ja kindlasti on sellised metsamajandajad ka, aga ma arvan, et see on pigem ikkagi üks väike hulk või mingi see ei ole keskmine metsamees, et ma arvan, et nii palju kui mina metsamehi tunnen ja metsa omani tunnen. Mõned on päris suured metsaomanikud, keda ma tunnen. Et need on täiesti arukad inimesed ja nad ei taha ja nad ei tee investeeringut niivsi, et noh, täna see on kõik ära, mis mul on. Et loomulikult tahetakse oma metsast saada tulu ka 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast ja majandatakse metsa nagu mõistlikult. Kui oleks meil teistsugused metsaomanikud, ma arvan, et see mets oleks meil ammu otsas juba. Nii nagu ta paljudes teistis Euroopa
1: riikis. Võib-olla tänu sellele, et looduskaitsjad seisavad vastu,
0: aga, on aga olukord parem. Hetkel on meil seda metsamaad 50% maismast täiesti ametlike mõõtetulemuste ja no neid tulemusi vähemalt seda numbrit ei ole just kui vaidlustatud ja seda saab ikka ka kosmosest väga täpselt vaadata. Et nii ta on. Võib-olla me muretseme üle, tahan ma ütelda.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja nädala pärl. Seekord siis Euroopa Liidu värskelt rakendub pakendimäärus, mille idee on see, et vähendada Euroopa Liidus pakendeid aja jooksul ja selleks on loodud selline suhteliselt keerukas ühtne pakendisüsteem või seda tahetakse üles ehitada. Et saavutada seda eesmärki, et vähem oleks pakendeid, et aja jooksul see sinna jõuda, aga nüüd selle sisu on siis see, et kui ekspordid pakendatud kaupu kuhugi teise Euroopa Liidu riiki, siis tuleb igas sihtriigis ennast registreerida, iga selle pakendi pealt väikest tasu maksta ja ettevõtte peab leidma omale igasse eksportriiki esindaja, kellega siis see sihtmaa ametnikkond saaks asju ajada ja neid makse seal korraldada ja teha. Ja muidugi, kui on tegemist suurte ettevõtete, millel on massiivsed ekspordimahud, siis võib-olla see ei ole nii hull, aga kui vaadata väiksed ettevõtteid, mikroettevõtteid, kes müüvad üksikud tooted, olgu ehted või mingid käsitööd, siis nende jaoks ikkagi iga ostja jaoks, millisest tahest Euroopa Liidu maasterit, kui neil on selline e-pood olemas, seada sisse siis kogu see süsteem, pidada kogu seda aruandust on olnud nii hinnatud nii rangeks, et paljud on lihtsalt oma e-poe esialgu kinni pannud, et mitte sattuda Euroopa Liidu trahvide või ettekirjutuste alla.
0: Noh, teoreetiliselt jah, siis peaks juhul, kui sa eksportid kõikidesse Euroopa riikidesse iga kuu ühe tootekese, siis olema sul 27 eraldi registris olema registreeritud ja lisaks peab sul veel ka 27 esindajat olema üle Euroopa Liidu, kes siis vastutavad selle eest, mida sa teed või siis kelle poole siis saab pöörduda, kui on probleeme. Mulle meenutab see direktiiv kangesti mu lemmikdirektiivi, milleks on korgidirektiivi ja millest ma siin mitu korda olen rääkinud, kus siis plastpudelikorg peab olema kinnitatud pudelikorg külge. See korgidirektiiv võeti vastu aastal 24 ja tema eesmärk oli siis rannad pudelikorgidest puhtaks saada, et kuna pudelid tagastatakse, aga korgid pisatakse maha. Ja nüüdseks siis on selge, et kulu on kindlasti olemas sellega, plasti kulub rohkem, aga kas ka rannad on puhtamaks saanud selle kohta, andmed puuduvad, üks Rootsi liikumine või uuringufirma väidab, et hoopis on suurenenud randade reostus pudelikorkidega, aga Euroopa Liit ise kavatseb siis hakata alles uurima seda, et mis see tulemus on. Ja ma arvan, et selle pakendi direktiiviga on täpselt sama lugu. Isegi kui me ütleme ja Eesti ütleb, et noh, me taotleme, et oleks üks register üle Euroopaline, siis kui sa kujutad ikkagi ette väikest ettevõtet, kes importib võib-olla või eksportib mõned asjad üle Euroopa Liidu, et ta peab ka selles ühes registris ennast registreerima ja mingi esindaja endale määrama, kes siis üle Euroopa, noh, milleks? Hiinast tuleb tonnide kaupa seda pakendit sisse ja siis keegi paneb oma kõrvarõngad ühte väiksesse karbikesse ja saadab kuskile teise Euroopa riigi ja teda koheldakse nagu mingisugust tohutud reostajat, kes siis peab sellega võistlema. Et need proportsioonid on nii paigast ära, et täiesti uskumatu. Et ma arvan, et selle pakendi direktiivi ei päästa ka see, kui 27 registri asemel oleks üks, sellepärast seal tuleks tõmmata selge joon mingi koguse peale või selle ekspordi mahu peale siis või pakendite mahu peale või mis iganes, et kui tahta selle pakendiga võidelda, et hakata nüüd iga karbikesega tõesti üle Euroopa klapperjahti pidama ja kulusid tekitama, et see kulu läheb palju kallimaks. Veel ühe asja ütlen siia ära. Tootja ei pane pakendit nalja pärast. See pakend on talle kulu ja järelikult on see väga vajalik, et ta seda teeb selle kulu. Ta ei tee seda kulu lihtsalt niisama.
1: No loomulikult ei tee, aga asjale lisab veel ühe vindi peale, olgu see siis kork seal pudeküljes kinni või mitte, aga üks vind peale tuleb meie omade ametnike käest, nimelt Eesti Tööandjate Keskliit on leidnud, et meie kliimaministeeriumi ametnikud on pannud jällegi seaduseelnõusse rohkem piiranguid peale, kui Euroopa Liit üldse nõuab seda ja see on ju ka väga tüüpiline käitumine, et meie ametnikud Euroopale viidates nagu tekitavad kangemaid reegleid ja mul on tunne, et meie ametkond on nagu hingelt selle sama ideoloogia kandja, mis töötab välja neid reegleid ja kuna ta on hingelt samas, ta on hingelt seal samas selles Brüsselis oma väärtuste poolest, siis ta püüab rohkem ja ta püüab seda nagu innuga. Ja kui Ülle Madisen on rääkinud, et Eestil peavad olema küüned enda poole, siis mul on selline kuri kahtus, et väga paljud Eesti ametnikele on tegelikult küüned Brüsseli poole.
0: Nii see on, aga räägime natuke ka Viimsi tüdruku juhtumist, kus siis 17-aastane tüdruk langes noortekamba jõhkra vägivalla ohvriks. Noh, eks ta paigutub mingis mõttes sellesse ritta, mida me oleme siin varem rääkinud noorte vägivallast mitmetes muudes Eesti paikades, kus on ka inimesi ära tapetud. Need juhtumid vist olid küll seotud täiskasvanutega ja rünnakutega siis mingisuguste asjad täiesti suvaliste inimeste pihta ja ma arvan, et eks see koolitüdruku juhtum ole enam vähem samalaadne, aga mis mind küll selle koolitüdruku juhtumi puhul veidi nagu mõtlema või hämmastama pani, oli see, et politsei reageeris kuidagi väga loiult ja väga sellise viitajaga, kui tüdruku isa suudab kiiremini tegutseda kui politsei, kes on palgaline ja kellele me maksame selle eest, et ta kuritegusid tuvastaks. Kui tüdruku isa suudab valvekaamerate salvestised kuskilt kätte saada ja välja nõuda ja nii edasi. Ja politsei lihtsalt ütleb, et no me veel vaatame siin natuke aega ja võib-olla et nädala pärast ja nii edasi. Et siis see tundub, et politsei silmis see kuritegu on mingisugune väga teisejärguline asi, et neil on midagi tähtsamat teha, aga ma arvan, et sellistele noorte vägivalla juhtumitele, sellistele gruppiviisilistele rünnakutele tuleks hästi tõsiselt reageerida, sellepärast, et me näeme, milleni Rootsis on põhimõtteliselt jõutud sellega, et lapsi pikka aega karistatud, kui nad kuriteo toime panid.
1: Ja kui veel arvestada, et paarkümend aastat vähemalt on ju liikumine ja koolivägivalla vastu ja põhimõtteliselt kõik ju koolis püüavad töötada selle nimel, et seda oleks vähem ja tegelikult on see ju põhimõtteliselt koolivägivalla juhtum, sest need noored on kooliealised, nende nagu tutvusringkond on tõenäoliselt nagu seotud sama kooliga, mingil moel keegi satub põlu alla millegi pärast ja siis tehakse kambaga. No seda on tõesti ka aastakümneid tagasi tehtud, ega see ei ole nagu uus asi on minu mõelest see, et seda filmitakse ja selle filmi üle äbi ei tunta, ühesõnaga sellega keglitakse, seda jagatakse ja see tekitab nagu samasugust trendi juurde, et need juhtumid, kus on siis jagatud need videosid, on väga sagedaseks muutunud minu mõelest.
0: Ma ei oska midagi muud ütelda, kui et karistuse vältimatus ja karistuse kiirus on ka olulised, et kui ma ei tea, kuidas suhtuda sellesse, et noored, kes selle teo toime panid uurimise ajaks vahi alle võtta kuskile, minu mõelest oleks see asjakohane sellepärast, et nad on ohtlikud ka teistele noortele, et kui nad panid ühe teo toime, filmisid seda, olid, on uhked selle üle, täitsa võib olla, et nädala pärast teevad nad seda uuesti ja selles mõttes noh, vähemalt täiskasvanud kurjategijad puhul tehakse alati, et kui on ohtlik, siis pannakse nii kauaks trellide taha, kui kohus otsuse mõistab ja uurimine käib, et kaitsta teisi inimesi ja ma arvan, et siin täpselt samuti, et me laseme sellel jõugul rahulikult edasi tegutseda, et neid ei ole keegi kinni ju pidanud.
1: Jah, aga minu mõnest ei ole ka ühiskonnas sellist nagu kindlat arusaamist, mida üldse selliste pätidega teha võib, eks ole. Neil on ka omad õigused ja nad teavad ise väga hästi oma õigusi, nii et selles osas on võib-olla väga keeruline üldse nendega midagi teha ja midagi nende vastu ette võtta, sest võib-olla nad tunnetavad täieliku nagu vabadust selles osas, et teeme ja keegi meid puutuda ei saa.
0: No Rootsis on mindud seda teed, et on alandatud kriminaalkaristuse hea määra ja karmistatud ka karistusi, tehtud väga palju asju, kuna jõuti lõpuks selleni, et jõugukurjategijad hakkasid noori ära kasutama, kuna nad olid karistamatud. Ja ma arvan, et see karistamatuse tunne on põhiline, mis seda jõuku motiveerib tegutsema.
1: Äkki nad peaks avalikustama, et nende näod oleks teada ja nimed.
0: Äkki tuleks vitsa anda, ütlen ma.
1: Ja, see on ka hea võimalus.
0: Sellega on meie saade tänaseks lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Pulsil. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Aegajalt juhtub, et ministriks teinekord ka mõne riigiameti juhiks satub poliitik, kellel puudub igasugune eeldus seda vastutusrikast ametikohta pidada. Siis öeldakse, et see ju peaministri vastutada. Küll tema juba teab, milliseid vajakajäämisi ja puudusi ta oma kabineti liikmetele võib lubada. Teisiti pole see olnud ka koalitsioonipartneri poolt valitsusse läkitatud ja ebakompetentseiks osutunud ministritega. Sellistel puhkudel on enam vähem kõik meie peaministrid eelistanud Eesti huvidele mugavat ära olemist ja olukorraga lihtsalt leppinud. Ent lõppkokkuvõttes langeb peaministri ja valitsuse toetus, mida tänane valitsus reljeefselt ka demonstreerib, kasvab rahva rahulolematus ja võrrandumus. Ning otsused, mida selline valitsus oma ebapädevate liikmete eestvõttel ja toel teeb, pärsivad Eesti arengut ja inimeste elujärg teeb tõusuasemel vähikäiku. Mäletan, et 90. aastal valitud ülemnõukogu poolt ametisse nimetatud ministrid pidid kõik enne ametisse saamist läbima parlamendi ees pika, mõningatel juhtudel ka kiuslike küsimuste kadalipu, et tõestada oma pädevust ning ametisse sobivust. Toonastest kandidaatidest põrus vaid üks. See vastu tänase saate külaline, Savisaare valitsuse noorim liige, läbis tolle kadalipu hiilgavalt. Tere tulemast saatesse, majandusekspert, ettevõtja ja poliitik Raivo Vare.
2: Tervist!
1: Saadet aitab põnevamaks muuta ajakirjanikuna erinevaid ameteid pidanud Ain Saarna. Tere ka sulle!
3: Aitäh, et teretad, tere kuulajale!
1: Mina olen arhitekt Ignar Hjuk. Raivo, kõneks olnud valitsusse kuulusid sinu kõrval Lennart Meri, Endel Lippa, Ants Laos, Jüri Raidla, Jaak Leiman, Tiit Vähi, Lepo Sumera, Sirjo Viir, Reid Miller ja nii edasi ja nii edasi. Kõik nii siis kui ka pärast seda silmapaistvad spetsialistid ja poliitikud. Kas toonane komme saada enne ametisse nimetamist aimu ministrikandidaadi võimetest peaks kuuluma ka tänasesse parlamentaarsesse praktikasse? Pean silmas seda kui printsiipi, mitte seda, et meie põhiseadus seda sellises vormis ette ei näe. Kas siis muutuks midagi paremaks?
2: Ma arvan küll, et muutuks. Tuletage meelde, et 2018. aastal riigireformi sihtasutuse ettepanekut tulgas oli ka see ettepanek, et tegelikult minna tagasi tollase korra juurde, kus ministreid ühe kaupa kuulati üle mitte ainult suures saalis, vaid ka juba enne profiilsetes alatistes komisjonides. Nii et tegelikult see andis sellise ainduse selle kandidaadi kvaliteedist, aga olge mausad, ega siis tollal ka näiteks peaminister ei valinud kabineti liikmeid lihtsalt lojaalsuse või kuuluvuse või kuidas nüüd öelda, poliitilise profiili tõttu, vaid eriti veel siseparteilise puhul, vaid ta valis neid personaalselt ühe kaupa ja valis tegelikult professionaalste kvaliteetide järgi. Enamus spetsialiste omal alal, mitte 100%, aga peaaegu kõik olid spetsialistid omal alal juba teinud endale nime ja olnud juhtivates positsioonides selle alaga seotud valdkondades, mida nad hakkasid valitsema. Ja tegelikult see meie valitsus, taasvabanemise valitsus 90-92 oli kõige haritum ja kõige suurema kraadide tasemega valitsus läbi aja Eestis.
1: Kui meil räägitakse praegu valitsuse istungites, siis üldiselt on ka kombeks vähemalt tänastel aastatel, et kõik toimub konsensus alusel, mis sageli tähendab seda, et kellel on eri arvamus, see hoiab lihtsalt suu kinni ja on nõus sellega, mida kas siis peaministrid ütleb või vastutav minister asjast arvab. Aga ma arvan, et tol ajal, kui valitsuse liikmeks said ainult peale tõsist küsitlusvooru ülemnõukogus, olid ka ministrid natuke teisest lihast ja luust, nad pidid arvestama sellega, et iga nende sõna ja mõte maksab ka läbi vastutuse kas tolles valitsuses ka toimus hääletusi või toimus ka kõik konsensusalusel või toimus nii, nagu peaminister eeldas?
2: Ei, ükski neist 100% ja tulete meelde, et ka mandaat oli tugevam sellepärast, et kõigele sellele kuulamisele lisaks. Iga minister personaalselt kinnitati suures parlamendisaalis häälte enamusega ja meist suur osa said rohkem hääli, kui täna on nõutav kvalifitseeritud häälte enamus presidendi valimiseks. Mis tähendab seda, et tegelikult oli ka tugevam mandaat, olge mausad, mis omakord on seotud vastutuse loogikaga. Teiseks, meil toimusid pidevalt toimusid vaidlused. See oli segane aeg, ei olnud võimalik konsensuse peale aega raisata. Toimusid pidevalt peaministri juhtimisel üritused, toimusid oma vahel, toimusid kell 1:30 öösel kui vaja ja tegelikult ka lepiti kokku, ka valitsusistungid nägid teistmoodi välja.
1: Ma mäletan, et kui sa nüüd hakkasid rääkima nendest pidevatest vaidlustest, et siis oli ka üks selline midagi enamat kui lihtsalt vaidlus, et tekis rivaliteet välisminister Lennart Meri ja idaminister Endel Lippmaa vahel, kes ei saanud oma volitusi täpselt jagatud ja tegutsesid kohati välismaal üksteist välistavalt. Kas see oli ainus nii-öelda tõsiseid konflikte tolles valitsuses või oli midagi veel?
2: Oli veel. Meri ja Lippmaa puhul, kes mõlemad veel algetapil õigemini Lippmaaga lõpuni said palka riigikantseleist, siis tegelikult riigiminister käis neid aegajalt kutsumas, siis kui nad ei soovinud kohal olla korraga mõlemad, siis kutsumas, kui oli väga vaja. Peaministri käsku ei saanud nad ometi eirata. Ja teiseks muidugi olid meil ka teised inimesed, kelle puhul oli teatud probleeme mingil ajahetkel. Näiteks erastamise kontekstis oli teatud vaidlus, oli tööstusministri Jaak Tammega, kes ka nii-öelda lõppkokkuvõttes isegi kaotas oma koha. Samal ajal oli meil suurepäraseid koostöönäiteid, kus tegelikult pandi asju kokku. Näide, sideministeerium kaotati ära ja moodusti transporti sideministeerium, mille minister ma hiljem 5 aastat hiljem olin, või näiteks pandi kokku materiaalsete ressursside ja kaubandusministeerium, sellepärast, et kõik läks kauplemisele, mitte enam ei olnud materiaalset ressursse, mida saab kuidagi jaotada.
1: Ma mäletan, et üheks tandemiks, kes armastas vist istusid ka kõrvoti, oli Jüri Raidla ja Lennart Meri. Kas sinul oli ka mingi selline partner, kellega sa tagantjärele öeldes võiksid öelda, et sa läheksid temaga koos luurele?
2: No kindlasti oli. Nii nimetatud Jüri Raidla, sellepärast, et seadusandlikus protsessis oli väga suur roll ka riigikantseleil, mitte ainult justiitsministeeriumil, mida Jüri Raidla juhtis. Ja muidugi Jaak Leimanil, kes majandusministrin oli ka peaministri asetäitja juhul, kui peaministrit ei olnud ja meil ju tollale ei olnud muud variantigi. Ja temaga oli meil juba koostöö varem alanud ja me tegime palju asju ka koos hiljem. Nii et selles mõttes need kaks inimest vahetult kõige rohkem, aga see ei tähenda, et teistega oleks olnud. Lennartik oli suurepärane. Vahekord oli masenga Lippmaaga läbi erinevalt enamusest teistest ja tegelikult see tähendas seda, et meil oli, õhkond oli oluliselt parem. Aga ma rõhutan seda, et reaalsed vaidlused, kus otsused tehti suulise kokkuleppena laua taga ja volitati ministreid see kokkuleppe vormistama, oli lademes ja see oli normaalne, seda peeti normaalseks praktikaks. Nüüd ei tule see isegi kõne allagi, sa ei saa isegi sinna laua taha seda küsimusega, kus sul oli eelkooskõlastust olemas.
1: Ütlen lihtsalt vahele, et ka ülemnõukogu töötas samal printsiibil, et kui mingi eelnõu oli menetluses, siis spiiker küsis, kas on mingisuguseid muudatusettepanekuid, keegi tõstis käe, kandis ette, kirjutas selle paperile, esitas spiikrile, asi pandi kohe hääletusele. Nii et midagi on täna hoopis kõik teistsugust.
2: No aga aeg oli ka teine, sa pead sellega ka
1: arvestama. Meil pond aega. Aga nüüd viimane küsimus selle valitsuse kohta veel nii palju, et ma mäletan, või me kõik teame, et 90. aastal, kui peale vabaasid valimisi sai ametisse uus valitsus ja tööd alustas ülemnõukogu, et ministeriumid, mis üle võeti, olid kõik ju nii-öelda eelmise aja märkidega. Nii et ma mäletan, mida Lennart mulle rääkis, et tema ministeriumis tol ajal töötas ainult 12 inimest, kellel oli üldiselt voli vahendada turismireise ja neid ka pidi eelnevalt kooskõlastama Moskva vastavate instantsidega. Sisetunne ütles, et seal pidi olema ka KGB inimesi ja üldse väga keeruline pidi see tööd temal kujunema, kui ta sinna ministeriumisse läks, siis ta kutsus kõik oma töötajad kokku ja palus neil esitada lahkumisavaldus. Ütle nüüd, Raiva, kui sina ma ei tea, mis ministeeriumi sa said, ega riigiministeeriumid siis ei olnud.
2: Riigikantselei.
1: Riigikantselei. Kuidas sina aru said, kes sul seal töötavad, kuidas sa nendega hakkama said ja kuidas sellest ministeerium sai?
2: Alustame sellest, et riigikantselei moodustati enne seda, kui mina sinna ametisse tulin. Ja teiseks selle ajaloo eripära tõttu riigikantseleis kujunes superministeerium, nimelt hakkas inkubeerima ka neid asju, mida Eesti Vabariigil tolle hetkel juhtimistruktuurides üldse ei olnudki. Ja loomulikult sinna tulid puha uued inimesed. Nüüd need inimesed, kes enne olid nendes funktsioonides, mis enne olid, teenindasid valitsust ja peaministrit, siis sinna lisaks uutele rekruteeritutele oli terve rida vanus nii-öelda ametnike, kes tegelikult olid apoliitilised ametnikud, osa olid poliitilised. Ja kõigel lisaks ma ei taha nüüd seda väga rõhutada, aga mingil kujul oli mul aimdus enne olemas, sest ma olin ka suhteliselt olulisel ametipositsioonil ülemnõukogu presiidiumis Arnold Rüütli all ja tegelikult tegelesin nende teemadega, mis seondis kohalik oma valitsuse ja riigi valitsemise ja muutmise mudeliga, mis oli riigikantselei üks ülesandeid. Me pidevalt tegelesime selle uue riigiadministratsiooni loomisega. Ja mul oli see tuttav juba otsapidi. Ma olin Leimani ekspertkomisjonis, mis Toome valitsusreformi valmistas ette. Mul oli kohalik omavalitsuse kogu reform ja nii edasi. Nii et, ja ma tundsin tänu sellele väga paljusid inimesi. Ma ütleks niimoodi, et ma tundsin neid inimesi, kes nende valdkondadega olid kokku puutunud ka minu nõukogus, sellepärast, et nad olid partnerid. Me tegime paljusid asju koos. Nüüd keerulisem lugu oli nende igasuguste muude tegelastega, kes olid võib-olla seotud nii-öelda jõuametkondade temaatikaga või näiteks transporti temaatikaga. No nendega saime tuttavaks, noh midagi ei ole teha. Ma vestlesin palju inimestega ja ma õppisin väga palju selles mõttes, nii et see oli nagu, kuidas nüüd öelda, see oli siukene töö, et see ei käinud üle öö.
1: Üldiselt me oleme kõik teadlikud selles, et nende aastate muutusi kandis meie ajakirjandus. Ja Ain, sina olid toll ajal, noil aastatel ja siis kui uus valitsusametisse sai Eesti Raadio infosaadete peatoimetaja. Ja mind nüüd huvitabki nagu laiemalt tasandilt küsimus, et kuidas on selle aja jooksul siis ja tänaseni muutunud meediaorganisatsioonide ja ajakirjanduse vahekord riigivõimu ja kohaliku võimuga. Näiteks ma mäletan, et tolle Savisaare valitsusaegsetele pressikonverentsidele oli kõigi ajakirjanike ja kõigi meediaväljaannete esindajate pääs piiratud. Ma ei tea miks, aga üldiselt silma torkas ainult see, et pressikonverentsil oli ainult Hans Asch Luik ja teisi ajakirjanike ei olnud. Kas juba siis võiks öelda, et ajakirjandusel olid mingisugused väitsed pähe pandud või kuidas sina Eesti Raadio infosaadete peatoimetajana suhtusid sellesse?
3: Ma julgen öelda, et minul niisugust mälestust Vabariigi valitsuse pressikonverentsidest ei ole. Siis istuti tuas 2-4 või mis ta number oli, istuti üle suure laua, seal oli 1-2-3-4 ministrit ja teisel pool olid ajakirjanikud ja minu mõelest seal ikka näod vahetusid küll, sest ma ju käisin ka ise valitsuse pressikonverentsidel nii peatoimetaja nagu enne seda siis ka peatoimetaja asetäitjana. Tollane suhe ajakirjandusse oli riigivõimul hoopis teistsugune. See oli niisugune otsimise aeg, uus võim, mis ei olnud nõukogude võim, otsis tegelikult meediast tuge, neil oli tuge vaja ja loomulikult kujunisid välja mingid inimesed, noh, kes rohkem lihtsalt riigi võimuga suhtlesid. Ma ei hakka rääkima sellest, mis toimus 91. aasta augustis. No siis oli see täiesti erisuhe ja siis said ikkagi nii-öelda aktiivsed ajakirjanikud nautida tõelist infomonopoli, sest info käis ja liikus kiiresti esimesest allikast ka Eesti Raadio eetrisse, nii et see, mis täna toimub, on pigem võib-olla see, mida sa kirjeldad, sest lähiajaloost on mul meelutada ka see, kuidas üks valitsus ei lubanud näiteks Tallinna televisiooni reporterid valitsuse pressikonverentsil. Absurdne, aga see oli mõni aasta tagasi.
1: Aga üldiselt ju on nii, et kõikides ministeriumites töötab rohkem pressinõunike kui kahel käel sõrmi ja enamus nii-öelda sellest informatsioonist laekub pressi või meedia väljannetele meiliteel valmis produktina kuhu noh, hea ajakirjanik paneb ka kriitilised küsimused sisse, kui ta selle eetris ette loeb. Teinekord seda ei tehta. Tolla ajal ma arvan, taolist praktikat ei olnud. Ajakirjanikud korjasid informatsiooni otse live esitlusest ja pressinõunike armeesid riigi palgal ei olnud.
2: No mina tahaks selle kohta ka kaasa öelda, kõigel lisaks oli ka see natuke servapidi riigikantseli teema ja ma võin öelda, et meil oli just nimelt nii, nagu sa Ignar kirju öeldasid ja tegelikult pressiga ametlikult tegeles üleüldse terve segase aja kahe käe sõrmedel inimeste hulk või kaks inimest, kõik ülejäänud olid partnerid. Punkt üks. Punkt kaks, olles ise olnud ka selle seotud sellega, et mõningate tollase aja väljapaistvate ajakirjanike palkamiskatsega sinna pressiteenistusse, siis ma võin lihtsalt memuaaride korras öelda, et neil oli põhimõtteline nii-öelda ideoloogiline lahknevus. Ja lõppkokkuvõttes, jah, see on nii, see oli eelarvamuslik, kus juures kõigel kurvem lisaks. Aga kolmas teema oli seotud sellega, et meil oli ka veel üks funktsioon, millest ei räägita. Näiteks Sergei Tšernov, kes oli tegelikult võetud tööle ajakirjandusega, venekeelse ajakirjandusega meediaga töötamiseks. Tegeles suures osas hoopiski koos Juškini ja minuga tegeles hoopis vene suhetega ja kõige muuga veel lisaks, jõudes samal ajal teha ka seda nii-öelda pressiesindaja tööd. Nii et mina olen täiesti hämmingus nendest tohututest armeedest, mis täna on ametkondades selle töö peal ja kus juures olukord täiesti teissugune, informatsiooni tuleb lausa teinekord näpust välja imeda ja samal ajal kogu see live tegevus, mis tal oli hästi aktiivne, on praktis puudu. Ja viimane detail, ministrid ise töötasid sellega. Ei olnud nii, et pressiinimest toovad sul laua peale mingisuguse memo või konspekti ja siis kannad seda ette pressikonverentsil. Ministrid olid tegelikult need, kes rääkisid ja pressiinimest panid nende näpu näidete järgi asjuga kirja, kui vaja oli ja põhiliselt käis kõik laivis. Ja kõik oli väga paljus ministri improvisatsioon.
3: Ja ma pean nüüd Raivo juttu täiendama ka alates sellest, et ministrid käisid läbi nimetamise riigikogu ees. Või üks kõik, mis tema nimi siis tol hetkel oli nimetamine
1: ülemnõukogu
3: parlamendi. Ja parlamendi eest. Siis tegelikult mina ju 92. aasta sügisest kutsus peaminister Mart Laar mind oma valitsuse, esimese valitsuse pressisekretäriks. Ja mis te arvate, et noh, et kas ta lihtsalt niisama nurgadaga kutsus? No ei olnud niimoodi. Mind kutsuti terve vabariigi valitsusette. Minu käest küsiti ka natukene ebamugavaid küsimusi ja ma siis pidin nendele vastama ja need küsijad olid ministrid ja noh, juu ma siis sobisin, sest et ma mäletan täpselt, me tõusime kõik koos laua tagant püsti ja läksime Kadriorgu, kus president Lennart Meri kirjutas alla vastava paperi, öeldes see juurde, et luba mul nüüd Märt kasina pidulikkusega see paperal kirjastada. See näitas, et tegelikult oli see sõel ka tollaste pressisekretäride puhul väga tihe ja täpsemalt öeldes ma olin ikka kohe ikka väga tükk aega täitsa üksi, kuni ma sain endale ühe abilise referendi. Ei olnud armeed, ei olnud mul abilisi täiesti üksi pressisekretäri.
1: Kahju, et pidin nii pingutama. Aga teeme nüüd hüpped natuke mõned aastat edasi, mäletame kõik, et 31. augustil 1994 Vene sõjavägi Eestist lahkus. Ja nüüd minu küsimus, kuidas sai Eesti hakkama Vene sõjaväelastega? Ja ma nüüd markeeriks neid erinevaid perioode. Esiteks, mis moodi käitus Vene sõjavägi tolla ajal Nõukogude Liidu sõjavägi peale 88. aasta 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooni. Kuidas ta käitus peale seda, kui 30. märtsil 90 ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest edasi, kuidas ta käitus siis pärast seda, kui 20. augustil Eesti ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest ja nii edasi. Et kas selles oli ka mingisuguseid muutusi, sina, Raivo, kui riigiminister, pidid ilmselt nende asjadega silmitsi seisma ja erinevaid kriise nägema. Seal hulgas ka 15. mail 90, kui lõssenkolased tulid Toompeale ja tungisid ka Lossi hoovi. Ilmselt seal sõjavägi ei olnud asjas sees, aga ikkagi nüüd vaade sõjaväe tegutsemisele Eesti territooriumil alates suveräänsuste deklaratsioonist kuni vägede lahkumiseni.
2: No kogu Vene sõjaväe ja julgeolekuaparaadi temaatika oli ka paraku riigikantseleis ja riigiministrial, aga juba enne ma toon mõned asjad ette välja. Sa küsisid perioodiseerimist. Esimene periood oli tegelikult 88 aasta kuni 89 10. detsember. See on seotud sellega, et kõik need sinu poolt nimetatud nii-öelda arengud sõjaväes tekitasid pigem Vene sõjaväes, pigem siukest trotsi ja negatiivset meelestatust, aga nad ei saanud mitte midagi eriti ette võetud, lihtsalt käitumislikult.
1: O, mis see tähendab trotsi? Kelle vastu?
2: No selle vastu, et kohalikud eestlased üritavad seal mingisugust oma asja ajada ja see ikka hästi ei sobi. Ja paljude jaoks oli ju Baltikum tegelikult üks pensioneerimise koht, kuhu nad ideaalist tahtsid pürgida, sest siin olid paremad elutingimus kui mujal Nõukogude Liidus ja see oli ka üks kombeid eriti ofitseride puhul ja nii edasi. Seal oli nagu nende arusaam, et nii ei midagi ei tohiks väga muutuda. Nüüd jutt ei ole ainult sõjaväelastest, see on nende perekonna liikmetest. Nüüd 89. aastal 10. detsembril olid esimesed vabad valimised ja need olid kohalike omavalitsuste valimised. Uue seadusalusel, millega tuli mul ka tegeleda siis küll veel ülemnagu presiidiumis, ülitihedalt ja vedavalt. Ja see oli nüüd see koht, kus tegelikult toimus esimene kord ehmatus. Sellepärast, et kui seni olid sõjaväelas, nii nagu tänase päevani Venemaal on nad, eks ole, nii-öelda valijad, keegi ei tea, mis seal suletud nendes jaoskondades toimub, aga nad on valijad ja nende pereliikmed, garnisonid. Siis meie tegime sellise olukorra, kus igas kohalikus nõukogus oli ainult, jutt oli siis maakonnatasandist, oli ainult üks sõjaväe ühine esindaja. Me tõssime nad sealt lihtsalt välja.
1: Kas see on midagi sarnast, kui ülemnõukogusse pääses ka neli sõjaväelast?
2: Just, me ja sellest võtsime õppust, me kirjutasime ka seda järgmist ülemnõukogu valimisseadust. Täpselt sama loogika järgi lihtsalt ühega ei saanud kahjuks piirduda, jäi neli. Aga see loogika oli, et sõjavägi tõstete välja. Võt siis hakkas nagu natukene asi pihta. Nüüd hea uudis oli see, et meil sattusid kõrgemateks sõjaväeülemusteks ja muuses ka ülemnõukogu saadikuteks normaalsed inimesed, mis siis, et Vene pagunitega. Näiteks Leedus seda õnne ei olnud ja Lätis ka mitte eriti, aga meil oli. Ja see on natukene kergendas minu edaspidist elu riigiministrina nendega suheldes. Miks ma seda räägin? Järgmine etapp, nad hakkasid kohanema. Nad nägid, et see nüüd asi liigub ja need targad ülemused said aru, et seda enam ei peata. Ja nad võtsid selle tegelikult alateadlikult isegi omaks. Nendega oli palju kergem juba suhelda. Nüüd järgmine teema oli 15. mai. 15. mai 1990 tegelikult mulle helistas kõrgem sõjaväeülemus Eestis admiral Belov ja ütles, et nüüd on niimoodi, et need tulevad ründama Toompead ja käisid minu juures interrindlased ja palusid mult soomusmasinaid toetuseks ja muud toetust võimalusel ka. Ma ei annud neile, ma saatsin nad kolme tähelisse kohta. Tema sõnad. Ja pärast oligi, me nägime seda, eks ole. Ehk siis neid püüti kogu aeg sisse tõmmata.
1: Ma vahel ütlen, et see 15. mai Lõssenkolased tulid peale seda, kui ülemnõukogu võitis vastu seaduse Eesti sümboolikast, ja. See oli 8. mail.
2: See on lihtsalt sümboolikas, see oli tegelikult viis esimest põhiseaduse paragrafi. Kuus tegelikult kokku, jah.
1: 38. aasta põhiseadusest taas kehtestati.
2: Ja nii et see oli nagu järgmine kord. Järgmine kord oli 90. aasta lõpp. Keegi ei mäleta seda. Nimelt moodustati Nõukogude Liidus või hakkas kujunema katse asju tagasi pöörata sõjaväelise jõu elementiga, mis kulmineerus siis jaanuaris 91 Leedu sündmustega ja meil ka, aga mitte nii veriselt õnneks ja tänu Jeltsini tulekule. Ja tegelikult, mis juhtus oli see, et aasta lõpus hakati nii-öelda poiste värbamise sildialt, jutt on sõjaväe värbamist. Hakati patrulli korraldama, taheti sõjavägi tänavatele tuua selle eeldusel, et nad kindlustavad mobilisatsioonist. Me oleme juba mobilisatsiooni nagu teise kohta saatnud, eks on Nõukogude armeesse. Ja nüüd see oli nii-öelda ettekäene. Siis toimus Vilnius sündmused jällegi osalised sõjaväe osalusel ja siis toimus tegelikult võibolla järgmine kord oli meil, kus sõjavägi jällegi, aga mitte meie oma, vaid juba läbi ringkonna Moskva üritas meid mõjutada sõjaväeliselt juulis 1991, kui olid torisündmused, toodi kohale ilmse sooviga natukene nagu tekitada konflikti ja verdvalada juuli 91, eks ole. Ja see ka õnnestus maandada, et nad suruda nurka muuses PR-i abil läbi rahvusvahelise meedia, mis meil õnnestus esimene suur operatsioon seda laadi. Ja tegelikult järgmine kord oli juba GKCP. Nüüd pärast seda, kui oli see Augusti Putsch, kus meie sõjaväel suuresti valisid neutraalse positsiooni, üksikud elementid välja arvatud.
1: Seal hulgas aitas seda, toetas ülepnõukus olev kaks sõjaväelast.
2: Ja eriti konkreetselt Ziauddin Abdurrahmanov kindral, kes oli õhukaitse vägede ülem, kes ikka pani oma panuse juba 15. mail ja oli väga sõbralikult meelestatud ka hiljem. Nüüd järgmine kord oli tegelikult see, kui nad tulid läbirääkimised, Nõukogude Liidu läbirääkimiste üks salagruppe, mida mina juhtisin, oli Vene sõjaväe välja viimise läbirääkimised. Mul oli normaalne vestlus NSV Liidu kaitseministri õhuväemarssal Šaposhnikoviga koos Liidu kaitseministri Putkevitsusega.
1: Täpsustamis ajal see toimus?
2: See oli 91. aasta sügis kohe peale augusti otsuseid. Ja siis olid juba läbirääkimised ja nüüd ma lõpetan selle pika passaaži sellega, kuidas toimus muudatus. Nimelt, kui novembris olid meil läbirääkimised, mis on ka nüüd lehes avaldatud fotol näha, toimusid Narva Jõesus, Sabčak oli Nõukogude delegatsiooni juht Putinistust tema selja taga, me rääkisime ja tol hetkel oli ka sõjaväegrupp koos, kes rääkis siis nagu oma blokke, siis nad rääkisid veel sellest, kuidas Nõukogude verd valati, Nõukogude terminoloogia oli Nõukogude. 17 päeva hiljem Peterburis admiralteistvus kohtudes selle sõjaväegrupiga, kus olid vastas admiralid kindralid, nad ei kasutanud kordagi sõna nõukogude, nad rääkisid vene relvast, relva kuulsusest, vene verest valatud ja nii edasi. Nii et see toimus pööre juba selleks hetkeks.
1: Aga nüüd ma nüüd raadiokuulele ütlen, et see sama aasta 91, 8. detsembril sõlmisid Venema, Ukraina ja Valgevene presidendid Beloveže lepingu, millega otsustati Nõukogude Liit laiali saata. Ja peale seda siis mõned nädalad astus Gorbatšov tagasi, see oli peale jõule ja järgmisel päeval siis tunnistas Valgevene presidendid Beloveže lepingu, millega otsustati Nõukogude Liit laiali saata. Ja peale seda siis mõned nädalad astus Gorbatšov tagasi, see oli peale jõule

0: nii-öelda valmistama äraminekut ette ja müüma varasid ja tegema igasuguseid asju. Ja siis kolmas periood oli see, kus nad tegelikult hakkasid venitama. Tegelikult hakati venitama. Pärast 20. augustit venitati ja suur vahepeal lausa katkesid läbirääkimist ja nii edasi. Ja siis tuli see läbimurre 94. aastal alles, millest palju on räägitud. Nii et tegelikult nad üritasid jääda. Saades suurepäraselt aru, mida see tähendab, sest ka Vene riik tuli neile nüüd uus Vene riik, kahjuks. Alates 92. aasta teisest poolest Venema üritas seda mängu mängida niimoodi, et jääda. Ja see oli see, mis 94. aastal lõpuks lõppes ja siis alles me saime vabalt hingata.
1: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
2: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Raivo Vare ja Ain Saarna, mina Ignar Fjuk. Ja jätkame seda sama sõjave teemat. Selleks, et Nõukogude ja Vene sõjavägi siit välja saaks, oli väga palju koosolekuid ja kohtumisi kõrgel tasemel, kus osales praktiselt alati ka Ameerika Ühendriigid. See viimane nii-öelda nõustumine Venema poolelt tuli alles peale seda, kui esiteks USA nõustus Venema nõudmisega, et nemad võetakse G7-se ehk 8. liikmeks, mis siis ka jõustus, seda esiteks ja teiseks, mis oli veel Venema poole nõudmine, et sõjaväe pensionärid jäävad Eestisse. Kas see sõjaväe pensionäride teema, eks see põrkub selles samast raju, mis sa ütlesid, et nad tulid siia oma viimasele puhkusele, et lõpuks siia jääda. Kas see oli teema, mida oli raske seedida Eestil? Või kuidas sulle tundus? Ja pärast ma küsin seda sama Kainikest, et ma mäletan, et ajakirjandus reageeris sellele ikka üsna teravalt ja isegi oli väiteid niimoodi, et jäägu need Vene sõjaväelised juba siia, kui ka sõjaväe pensionerid jäävad.
0: No see on natuke keerulisem teema, kuna ma hiljem läbirääkimistes osalesin sõja välja viimisel eksperdina, siis ma nägin seda veel ka hiljem pärast sellest ametist lahti saamist Nobel. Ja ma ütleks niimoodi, et tegelikult oli see osaliselt inerts, osaliselt praktiline pragmaatiline arvestus. Ärgem unustagem, et tegelikult meie partnerid eelkõige Ameerika Ühendriigid eraldasid ka raha ümber asumiseks, mida osa kasutasid ja siis pärast tulid uuesti tagasi või nägid nagu niimoodi välja, et võeti raha välja, tegi nägu, et läksid üle piiri idapoole ja pärast tulid uuesti tagasi, meil oli sellega pahandusi, mul isa kunagi tegeles sellega. Ja siis tegelikult oli veel eraldi teema oli see, et sõjaväe pensionärid on ka erinevad, eks ole, 70 plus sõjaväe pensionärid on üks teema. Ja teine teema on, eks ole, 50-selt pensile läinud nii-öelda madalama auastmega isikud, kes on ju tegelikult täisjõus mehed veel. Ja see oli ohuallikas. Sellega tuli tõsiselt muidugi pead vaevata ja sellega ka üksjagu tuli tegeleda. Aga jõudu seda nii-öelda jõuga rakendada tegelikult ei olnud kõige parema tahtmise korral, kuigi see ei meelde kellegile.
3: Aga mul tuli seoses sellega meelde tegelikult üks lõbus. Natukene isegi mitte väga lõbus, aga huvitav vahejuhtum. Siis, kui see vägi ükskord siit liikuma hakkas, siis olin ma nii-öelda pressikonverentsidel teisel pool lauda, ehk siis peaministeri kõrval, ehk siis valitsuse pressisekretär. Ja siis me mõtlesime, et saadame selle väe siis rahvakoosolekuga Vabaduse platsil niimoodi rõõmsa rahvakoosolekuga. Saadame nad minema mingu ja ärgu enam kunagi tulgu. Aga siis meil läks natukene untsuse asi, me panime selle ürituse nimeks Paka. Ja siis, kui kõik särgid, sümboolika, plakatid, kõik olid trükitud, siis keegi ütles, et kuulge poisid, te ei tunne ju vene keele rikkust absoluutselt. Paka tähendab seda, et minge ja tulge tagasi. Raivo võib ilmselt seda kinnitada, ta tunneb keelt paremini kui mina. Oi, meil oli piinlik. Või meil oli väga piinlik, aga siis me ütlesime, et hüva, see on ikkagi släng ja paka on meie mõistes see, et minge ja kaduge. Aga jah, see juhtum on ajaloos olemas.
0: Tegelikult on selle parafraas oli tegelikult Aserbaidžaanis, kus oli väga populaarne mingil hetkel isegi üks laul, millest algasid pinged Venema ja Aserbaidžaani vahel Aliyeval ja see oli selline, et Chimadan Vagzal Paka. ja see oli tegelikult ehk siis Kohver, Vaksal ja Baka. Ja selle peale väga pani Vene pool seda asja pahaks, aga siis oli juba hilja, Aserbaidžaan oli juba kaela kandma hakkanud.
2: Toona 1991. aasta lõpus

0: olin ma ka üle rahvarinde eesseisuse eesistuja ja korraldasin siis ühte Paldiskis konverentsi rahvusvahelist, mis oli põhiliselt Balti riigid ja Põhjariigid, aga seal olid ka inimesi Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt väga kõrgel tasemel ja kõige puu seas meil õnnestus siis ka külastada, see oli mingi laeval olevad tuumareaktorid. Või ühesõnaga
1: sektsioon, see oli tegelikult maismaa peal asuva allveelaeva tuuma seadme sektsioon.
0: Jah, ja selleks erakorralise ligipääsu korraldasid Raivo sina, ma mäletan riigiministrina. Ja see, koos sellega ma, minu küsimus ongi nii, et see oli ka ju mingisugune vara. Ja kuidas üldse toimus nii-öelda sõjaväe vara arvele võtmine juba peale seda, kui Eesti ise seisvus. See ei saanud ju olla, et kõik need varad oleksid olnud Eesti huvidest väljaspool või Eesti jurisdiktsioonist väljaspool, kuigi nad olid kuulusid Vene sõjaväel. Et kuidas Eesti sai sellega hakkama, et me midagi saime ka enda kätte või kõik viidi välja või erastati siin nii-öelda mingil mustal erastamispörsil?
1: No me nägime lennusadama angaaride puhul, eks ole, et üritati erastada. Mängiti erastamismängu niimoodi, kuna riigiminister vastutas selle eest, siis pandi firmale nimi Vare ja räägiti, et see on seotud riigiministriga, eks ole, kus juures tead öödega mütsi, mingil hetkel tuli alles välja. Teadlikult sellised petupoliitikad olid, eks ole, müüdi kõike põhimõtteliselt. Vene sõjavägi väljudes müüs igast asju, igale poole, igas suunas. Kaasartud ka meie ossime siin mõningaid asju, relvi eelkõige ja eriteenikad. Aga mis oli eripära, oli see, et tegelikult nad lepingu järgi oleks pidanud jätma meile varad puutumatuna, aga seda kahjuks ei olnud. Lõhuti täiesti, no kui maha ei müüdud, siis lõhuti, tohutult kahjustati kõiki objekte ja see nägi välja päris kole, kui me läheme nii-öelda arvele võtma asju, siis me näeme seda, et on kõik kadunud. Ja siis muidugi antsid omad mehed ka panuse, no näiteks Loksa, õigemini Hara demagnetiseerimise tehases Kaitseliidu paatidega tõmmati kõik need poolteise meetri jämedused magnetiseerimiskaablid välja ja müüdi metalli kokkuostumist, tol oli populaar. Nii et tegelikult oli ka segadust väga palju ja meil ei olnud jõudu korra kõik kätte saada. Erand on muuses piirivalve. Osaliselt piirivalve andis isegi relvad üle ja mingil kujul ka enam vähem mõned asjad olid okei üle andmisel. Aga Venema tegelikult teadlikult tegi seda. Ja ega venelast on alati nii käitunud. Nad lihtsalt lõhuvad, kui endale ei saa, siis teistele ei anna.
2: Ja Raivo nimetas seda Hara allveelaevade demagnetiseerimiskeskust. Minu mälestustes on see üks objekt, mis oli täiesti ebatraditsiooniline.
1: Mul
2: oli
1: kaks Euroopas ainult oli neid selliseid, üks Venemaal, teine Hollandis.
2: Ja ta oli tõeliselt teadusasutus, mul oli au seal koos peaministriga käia. Ja
1: 28 mõlemad teaduste kandidaati pagunitest töötas.
2: Me tõesti siiralt imestasime, aga see, mida sa Raivo räägid, mis sellest lõpuks sai, noh, ta jah, lammutati lihtsalt maha, aga see oli absoluutselt teistmoodi ehitatud kasarmute elamupark, ta oli, noh, tänapäeva mõistes võib öeldakse isegi niisugune alge euroopalik.
1: Aga
2: see oli täiesti eriline objekt.
1: Paldiskist ma tahaks eraldi ühe punkti väikese lisada kokku ju mõttes nii palju, et Paldiski oli oma ette nähtus kogu selles komplektis. Kui mujalt viidi välja nii-öelda üldkorra järgi, erandkorras viidi need igasugused spetsnaasid välja, mida me enne jõudsime kokku leppida ülemustega, siis see, mis oli nii-öelda Paldiskis, seda nad hoidsid ammastega kinni, üritas seda kasutada ära siia jäämiseks, eelkõige tuumareaktoritele viidateseks, neid oli seal teilt kaks. Ja nad üritasid seda mängu mängida niimoodi, et me ei saa mitte midagi teha, lõpuks siis lihtsalt suruti nad ära. Aga Paldiskis oli selline kord, Ignar, et kui te sinna läksite, siis tulete meelde, siis selleks oli vaja eri luba. See luba kooskõlastati Moskvas kindralstaabi ülema esimese asetäitja tasemel, allapoole seda ei saanud ja selleks oli vaja teha korduvalt noote ja erinevaid dokumente. Ja hiljem see jätkus kuni 93. aastani, kuna isa mul töötas välisministeeriumis tegeleski nende asjadega, tema oli see õnnetu inimene, kes pidi ajama neid asju, et saaks Paldiskisse sisse meie inimesed. See ei olnud ainult sinna sisse marss nagu jäägrikompanil, see oli ka tegelikult juurde pääs objektidele, mis oli ikka veel venelist valve all ja mida nad olid valmis lõpuni valvama ja lõpuks viisid välja ikkagi küll, aga väga pika ambaga ja muuses Lätis jäeti just Grundasse radiaatori näoline eri horisondi tagune baas jäeti ju tegelikult, vaatlusbaas jäeti ju alles veel tükk aega pärast seda.
0: Eelnevalt meil oli juttu 50 pluss elujõus sõjaväelaste pensioneerimisest ja jäämisest Eestisse ja nii siis kui ka hiljem on seda ikka käsitletud, et see oli seemneks viienda kolonni kujunemisele, omamoodi seemneks. Ja see nii-öelda eksistentsiaalne oht või tunnetus eestlastel on siia maani, et me ei ole sellises enamuses, et me saaksime ohtu tunnetamata ja kriisi võimalustele mõtlemata, mida pronksiööd näitasid, niisama hõlpeelu elada. Ja kuidas te nüüd hindate seda Eestit 2026? Kaua veel me peame nii-öelda tundma oma naha vahel seda teatud eksistentsiaalset hirmu, et midagi võib ikkagi juhtuda. Ja mis muudaks seda? Mis moodi me saaksime sellest riigina üle, et me ükskord saame vabalt öelda, et Eesti nüüd on sisemise ohu vaba?
2: See on põlvkondade teema tegelikult. See ei ole eile täna homme. Me oleksime kogu selle asjaga pidanud oluliselt varem alustama. Ma olen jälginud näiteks Soomes või ka Rootsis käies, kui kaks mustanahalist räägivad oma vahel vabalt soome keeles, rootsi keeles, sest võib-olla nendel on niimoodi lihtsam isegi suhelda, sest nad on kuskil seal oma päritolumaades rääkinud erinevaid keeli ja nad räägivad täiesti sundimatult soome keeles. Seda on võimalik jälgida, aga me oleme selle päris õige aja nagu selle survega maha maganud ja see on nüüd reaalselt on see põlvkondade küsimus 20, 25 kuni isegi võib-olla 50 aastat, kuni see pinge maha tuleb täiega. See kas, ei ole kiire lahendus kas, ja keeleõppe on siin üks oluline.
0: Kas õppe. Enne seda, kui Raivo jätkab, lühidalt küsin sugest, et kui me oleks alustanud seda aktiivset haridusreformi varem, mitte alles nüüd 2022, kas tänane olukord oleks siis parem?
2: Ma arvan küll. Meil lihtsalt tuli nagu sellest mehe meelest puudu. See
0: meil oli meie meel ansambel, aga ja, mehe meel pole.
2: Jah, meil oli seal Joosa, seal vabandust väga Tõnismäel, me unustasime ta sinna kuidagi maha.
1: Mina lisaks siia nii palju, et ega see eksistentsiaalne oht päris ära ei kao. Ütlen väga lühidelt. Vaadakem Ukraina sõja kogemusi. Viiendat kolonni moodustab meie idanaaber, kes tahab seda teha ka edaspidi kahjuks, moodustab pidevalt ka nendest, keda me isegi kahtlustaks, et peaks moodustama. Kaasaratud noortest ukrainlastest.
0: Nii-öelda kaasmaaslaste kaitse sildi all.
1: Mitte ainult, aga see on hästi mugav nii-öelda silt ja seda on nad traditsioonis ka kasutanud. Nii et me peame elama selle ohutundega ja sellest jagu saama ja valmistuma alati.
3: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Raivo Vare, Ain Saarna, mina Ignar Fjuk. 90. aastatel erakonnad alles tekkisid ja neisse astuti peamiselt mõttekaasluse alusel, mitte maailmavaatelisel printsiibil. Ja kui täna vaatame erakondi, siis ka siin maailmavaatelisus on üsna hajunud ja erakondadest on saanud omamoodi sellised, kas võimu teostavad või selle nimel võitlevad ettevõtted ja tulundusühingud, ma ei ütle mitte tulundusühingud, sest riigieelarveline tugi neil on väga suur, näiteks selle aastal ligi 5 miljonit eurot parlamendi erakondadele plus natukene puga ka parempoolsetele, aga see on tühine summa kõige selle kõrval, mida saavad parlamendi erakonnad ja mida suurem esindus neil seal on, seda rohkem nad raha saavad. Aga samas, näiteks valitsuskoalitsiooni toetab nab 15% ja eks selle protsendile annab ikkagi aluse see, kuidas valitsus ja ka opositsioon käituvad ja need on nii-öelda erakonna tegemised, erakondade vastutused, mis taandub eelkõige ja ainult poliitilisele vastutusele, ehk havimälule, ehk valimiste hetkel on kõik see suur raha muutunud valija häälteks ja nii me siis elame. Ja minu küsimus ongi nii, et kuidas teie vaatate, et kas seda nii-öelda erakondlikku rahastamist ja ka valimise õigust võiks muuta sellel viisil, et täna saab Riigikogu valida ainult erakond, aga võiks olla ka valimisliidud. Ka rahastamist võiks sellisel viisil muuta, et ta ei ole nii massiivselt toetatud ainult maksumaksja rahaga, vaid erakonnad peavad ise näitama üles teatud nii-öelda soliidsust ja aktiivsust ja ka sellist hoiakut, et ka rahvas toetaks rahaliselt seda liikumist või erakondlust.
1: Alustame elavast ajaloost. Kuna valimisseadusandluse kunagise kaasautorina mul on selle kohta ka midagi öelda. Punkt üks. See rahastamismudel, millest praegu saatejuht rääkis, on tegelikult tekitatud Respublika võimule tuulekuga. Enne sellist mudelit ei olnud.
0: Eksid esimesed rahad eraldati 96. aastat,
1: aga need olid... Ad hoc loogikate järgi mitte stabiilse nii-öelda kohustusliku süsteemina.
0: Ja selle ajal olid ülemnõukogus või vabandus Riigikogus 12 erakonda ja see jagunes kõigi vahel ja seda raha oli tõesti näputäis.
1: Ja see oli nii-öelda häda miinimum, aga mitte selline ülevoolav variant nagu täna. Punkt üks. Punkt kaks, tegelikult ma arvan, et küsimus ei ole ainult rahades, vaid küsimus on ka süsteemis. Sellepärast, et see, mis täna on juhtunud, võiks olla nii nagu Euroopa parlamendi valimisel, ehk siis tegelikult saadud häälte järgi peaks tekkima pingeread. Meil aga pingeread on poliitbüroolised. Ehk siis poliitbürood konkreetsetes erakondades määravad. Ja selle järgi hakkab toimima täiesti teistsugune lojaalsusmehhanism, mis tegelikult nii-öelda tasa lülitab selle hea, mis erakondlikkuses on tegelikult demokraatia kontekstis üks jagu. Ja see on nüüd kaks asja, mida peaks korraga tegema. Ehk siis kui sa küsid, kas peab tegema rahastusmuudatuse. Jah, rahastusmudelis võiks olla muudatus just selle loogika järgi, et on teatud hästi väikene miinimum ja sealt edasi on nii-öelda igaühe enda asi ja MTÜ liikmed üldiselt peavad oma MTÜ-sid üleval või peaks pidama vähemalt. Ehk siis partei liikmed võiksid ka nagu osaleda ja mida on kohustuslikus korras nagu mõnes erakonnas võid lihtsalt ka vabataatlikult või mingi mängureegli.
0: Mõnes erakonnas üldse liikmemaksu.
1: Ja mõnes ei maksata üldse. Ja teiseks muidugi see on kombinatsioonis selle süsteemi muutusega. Ehk siis on vaja, et oleks nimekiri kohtade häälte arvu järgi lõplik nimekiri. Ehk siis kohtade jaotus peaks selle järgi olema punkt üks. Ja punkt kaks peaks olema muidugi loomulikult igasugune nii-öelda võimalus või ütleme mingigi võimalus nüüd väljaspool erakondid midagi teha. Praegu see on peaaegu välistatud, sest sa pead individuaalse kvoodi hankima, aga see on peaaegu võimatu selle süsteemi juures. Midagi peaks siin ka muutma.
2: Ja mööngem tõika, et maailma vaatest on saanud tõepoolest võimu ettevõtted või umbes nii sa vist ütlesid. Ja kas olukorda parandaks valimisliitude lubamine Riigikogu valimistele? Ma ei ole selles sugugi kindel, sellepärast, et sa hoidku, kui seal 101 hulgas on neid jagajaid ja jagada tahtjaid veel rohkem, võimu jagada tahtjaid veel rohkem, siis muutub see pilt lihtsale valijale veel kurvemaks. Sest tegelikult oleme ausad, alati on valimistel ikkagi tulnud sisuliselt mõni valimisnimekiri, valimisliit, mis nimetab ennast erakonnaks ja pärast Riigikogu koosseisu mingi perioodi lõppu hääbub. Kuidas me seda asja nimetame, see ei ole tõsine erakond, vaid ta lihtsalt hääbub.
0: Aga nüüd saate lõppu jõuaks sinna, kus Raivo Vare jõudis, ma arvan, kuna sa sinna jõudsid 5-6-7 aasta eest, kui sa koos Jaak Leimani ja Jüri Raidlaga koostasid Eestile riigireformi kava. Ja paraku on sellega on niimoodi, et nagu asjadega ikka, mis jõuavad võimuesindajate kätte, kui nad leiavad sealt 1-2 punkti, mis neile ei meeldi, siis nad krimtsutavad nina ja viskavad kogu asja nii-öelda kõrvale. Ja see hea dokument, mis on nüüd juba näinud kindlasti väga tervet põlvkonda ajakirjanike ja kaks põlvkonda Riigikogu täit poliitikuid, seisab ja ei saa sellest kuidagi asja. Ja minu ettepaneki, mis sa arvad, Raivo, oleks see, et mis oleks, kui muudaks selle riigireformi kava teatud nii-öelda korraliseks elavaks dokumentiks, et tekiks mingisugune nii-öelda riigireformi platvorm või nõukoda, mis omaks teatud selliseid poliitilisi ambitsioone seal hulgas ka ja reageeriks ühiskonnas toimuvale ja oleks ehk midagi sarnast nagu juba esimesest, see oli õpetajate kongress aastal 87, haridusfoorumid, mis toimuvad regulaarselt ja mis täidavad või millel on nii-öelda osalusdemokraatia ja jätkusuutlikkuse ja partnerluse ja ühiskondliku kokkuleppe tunnused, et ta oleks elav, et riigireform ei oleks üks paber, üks köidetud A4 dokument, vaid et ta oleks elav organism, mis muutuks ja areneks koos Eestiga.
1: Alustame sellest, et selle asja mõte oli meil teine. Me tegelikult tegime seda kui mõttepaberit, mida siis saaks aktiivselt kasutada need, kes on volitatud. Nemad ei taha kasutada. Nüüd selle ületamiseks on see võimalus, mida saate juht praegu kirjeldas, täiesti mõistlik, aga sellel tuleks maar elementi veel lisada. Üks element minu arvates oleks see, et oleks eriti tähtsa riikliku küsimusena, seda peaks väga regulaarselt riigikogus arutama ja tegelikult ka arutama, kusjuures mitte üks kord aastas, vaid võib-olla isegi natukene tihedamini. Teiseks tuleb sellele pühendada spetsiaalne nii-öelda, kuidas seda öelda, süsteem, eks ole, kolmandaks see tuleb võimalikult laia aluselisena teha, mis tähendab seda, et tuleb kaasata ka kõiki teisi, mitte ainult poliitilise pomondi liikmeid, vaid ka muid jõude, eks ole, ühiskonnas ja gruppi juvisid. Ja neljandaks on vaja muidugi inimesi selleks. No neid, kes on, eks ole, no mina olen 25 aastat jutti tegelenud, mul kadus, eks ole, 18. aastal pärast selle dokumendi valmimist, eks ole, ettepanekut valmis kadus nii-öelda see vaimustus ära enam, ei jõudnud, eks ole. No teilt tuli 28 aastat juba, isegi tegelikult 30 juba selle hetkel. Ja aga tulevad uued, tulevad targemad, tulevad paremad, tulevad tahtjamad. Aga sellega on ka vaja tegeleda.
0: Aga ikkagi oleks vaja mingit elavat keha, et ta ei
1: ja,
0: oleks
1: struktureerida lihtsalt... tuleb. Ja. Nagu iga asi peab olema struktureeritud edaspidiseks, et sel tuleb koht leida poliitilises nii-öelda otsustusmehanismis.
2: Ja jätkates siit, no selleks on vaja poliitilist tahet. Ja see poliitiline tahe saab alati ilmneda ikkagi pärast valimisi vahetult. Et kui seda asja käima lükata, saate ju Tignar siis peaks seda proovima teha kohe järgmise aasta valimiste järel suhteliselt kähku, sest pärast läheb see tuhin juba üle, sest igaüks hakkab mõtlema, et kuidas seda tekki rohkem enda peale terida. See on lihtsalt ühiskonna ja ka poliitikute käitumise loogika.
0: Paraku on nüüd aegs saatele joon alla tõmmata. Tänan saatesse tulemast Eesti taasiseseisvumise aegse valitsuse riigiminister Raivo Vare. Tänud sulle ka, Ain Saarna. Mina olin arhitekt Tignar Fjukus. Saade on eetris järgmisel reedel, kordusena nagu ikka pühapäeval kell 3.
3: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
3: Ilusat uut suvist nädalat, head kuulajad. Hea juhus on toonud Kuku Raadio nädala raamatu lauale trükivärske, mahuka ja kindlasti ka sisuka ülevaate, mis jäi legendaarsele USA riigimehele ja diplomaadile Henry Kissingerile viimaseks raamatuks. Riigijuhid. See on ülevaade maailma lähiajaloo kindlasti mõjukaimatest liidritest üsna põnevara kursi all, mille Kissinger sai kante vahele aastaks 2022, ehk aasta enne oma lahkumist siit ilmast 100 aasta vanusena. Kalev Lätiku tõlgituna ja kirjastuse Varrak väljaantuna on see raamat nüüd ka Eesti lugejate ees. Ning nagu Kissingeri varasematki teosed, annab muuhulgas väga põneva sissevaate maailmapoliitika olulistesse telgitagustesse läbi otsenägija, otsekõneleja ja otsetunnetaja silmade. Kui nüüd sisuliselt mõelda korraks, tekitab auväärset ja isegi absurdset tunnet asjaolu, et Kissinger on läbi enda isikliku kogemuse raamatusse toonud peaaegu 150 aastat ajalugu, kui võtame, et esimene portreteeritav Konrad Adenauer sündis aastal 1876 ja raamatu viimased remorgid toimuva kohta esitab autor kaasajast ja tänapäevast. Ilmselt ei vaja meie nädala raamatu autor väga pikka tutvustust, aga käime nooremale lugejale meeldetuletuseks siiski üle, et 1923. aastal Saksamaal Fürtis sündinud ja sealt tulenevalt oma juudi päritolust lapsena pagema sunnitud Kissingerist, kujunes eelmise sajandi tuntumaid ja ilmselt ka mõjukamaid diplomaate ning riigimehi. Teise maailmasõja aastatel tegutses noor Kissinger Ameerika Ühendriikide armeest tõlgi ja luurajana. Pärast ilmasõda lõpetas ta Harvardi ülikooli, jäi sinna mõneks ajaks õppejõuks ja teadlaseks. Läinud sajandi keskel sisenes ta poliitikasse esmalt nõustajana. President Nixoni ametiajal sai temast juba USA riiklik julguleku konsultant, siis juba välisminister ning samal ajal ja hiljemgi USA riiklik julguleku nõunik. Neid turbulentseid sündmusi, kus Ameerika Ühendriigid ja Kissinger noil aastatel osalised olid, oli sedavõrd palju. Lähisidas pidevalt podisenud sõda ja sõjakesed, milledest paljud muide jõudsid rahuni. Ameerika Ühendriikide selge lähenemine Hiinale, mõistlike suhete hoidmine Nõukogude Liiduga ja muidugi Vietnami sõja lõpetamine. Need on suuremad teened, mille ajalugu kirjutanud just nimelt Kissingeri kraesse ja mille krooniks on ka 1973. aastal talle omistatud Nobeli rahupreemia. Ka pärast suurest poliitikast taandumist oli Henry Kissinger diplomaadi ja julgeoleku eksperdina pidevalt pildis, õppejõuna ülikoolides ja konsultandina erinevates ettevõtetes ja mõttekodades. Ja muidugi ta kirjutas väga palju, kolumnidest kuni raamatuteni välja. Neid viimased ilmus Kissingeril vähemalt 17 ja tuntumatest neist said oma ringkonna piiblid. Näiteks diplomaatiast, mis ilmus aastal 1994 ja kus autor ajalukku süüvides kombineeris mineviku muutnud sündmusi oma enda 20. sajandi kogemustega. Aga neid mõjukaid menukeid kirjutas ta veelgi, alustades kolmedest memuaaridest näiteks. Nüüdne riigijuht analüüsiv raamat jäi niisiis Kissingerile viimaseks ja võib eeldada, et tulenevalt juba ealistest iseärasustest sai autor selle kokkupanekul päris tõhusat tuge oma kaaskondlastelt ja ega ta seda sissejuhatuses ei eitagi, loetledes üles kümneid abilisi, kes peatüki või teise juures teda aitasid. Riigijuhid. Meie nädala raamatus võtavad kohad sisse Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew ja Margaret Thatcher. Valiku on Kissinger teinud lähtudes oma pealisülesandest. Läbi nimetatud isikute anda lugejatele kuus erinevat vaadet või strateegiat riigijuhtimisele. Ja need on tõesti erinevad vaated. alandlikust kuni veendumuste strateegiani välja. Sinna vahele jäävad veel tahte, tasakaalu, ületamise ja tipptaseme strateegia. Kui kõlab ehk liiga teoreetiliselt, siis seda see ongi. Ka raamatu sissejuhatus on seda. Kissinger annab selle ülevaate juhtimise kui sellise olemusest ning tähtsusest ühiskondade arengus ja rõhutab eriliselt, et alati on ühiskonnad liikumises minevikust tulevikku ja see viimane on prognoosimatu. Sestap vajab see juhtimist, muidu läheb ühiskond triivi ja paratamatult kriisi. Juht aga lähtub või peaks alati lähtuma ajaloost, siin kohal tsiteerita Winston Churchill, ja võtab kõrvale oleviku aegruumi ja kultuuri. Juht peab olema esmajoones täpne diagnostik ja reaalne võimaluste hindaja. Seejärel kujundama oma teadmistele ja visioonile tugineva strateegia leidma tasakaalu traditsioonide hoidmise ja uuenduste vahel, kirjutab Kissinger. Ja muidugi peab ta oskama kohaneda kriiside ja mis tahes muudatustega ja olema veenev mobiliseerimaks oma rahva tahet. Ja enam vähem nimetatud tingimustele on ka kõik raamatu portreteeritavad vastanud. Kui lugeja on ennast sellest sissejuhatusest läbi närinud, ootab ees juba väga mõnus ladus kulgemine, mis kätkeb endas puhast kulda ja lähiajalugu läbi portreteeritavate nende kujunemisest kuni pärandini välja ning muidugi sekka ka Kissingeri isiklikke kogemusi. Ja muidugi ma tean, kui klišee see ütelus on, aga ajalugu kordub olemuselt ja teatud elementides ikka väga palju, kinnitavad meile veelkord ka need samad raamatus olevad lood. Lühidalt neile, kes veel ei tea või hästi ei mäleta, kes on kes. Konrad Adenauer oli teise maailmasõja järgse purustatud, täielikult hävitatud ja samas imeliselt kiiresti jalad alla saanud ja taas mõjukaks muutunud Lääne-Saksamaa liidukantsler aastail 1949-1962, kelle alandlikkuse strateegiale suuresti sai Lääne-Saksa imeks kutsutud progress teoks. Charles de Gaulle, legendaarne Prantsusmaa sõjamees ja riigijuht, kelle tegutsemise läbi elas Prantsusmaa üle kolossaalseid muutusi ja kujunes enam vähem selliseks riigiks, nagu ta täna on. Tema esindab raamatus tahtestrateegiat. Richard Nixon, Ameerika Ühendriikide asepresident ja president, kelle vahetus alluvuses Kissinger töötas ja nägi selgelt, kuidas selle presidendi tasakaalustrateegia viis ettevaatlikke, aga viisakate suheteni Hiina ja Nõukogude liiduga ning aitas konflikte lahendada praktiliselt üle kogu maakera. Egiptuse legendaarne juht ja riigimees Anwar Sadat, kelle ületamise strateegia aitas vähemasti Egiptusel välja tulla Lähisida tohutu keerulisest konfliktide puntrast. Kõige vähem tuntud nimi meie raamatus, vähemasti meie maailmajaos ja kultuuriruumis, Lee Kuan Yew. Kaasaegse Singapuri riigi isaks ja loojaks peetav mees, selle kääbusriigi esimene peaminister, tänu kelle tipptaseme strateegiale sai sellest 736 ruutkilomeetrist maalapist majanduslikult, mõjukuselt, absoluutse tippliiga mängija. Ja muidugi legendaarne Briti peaminister, raudne leedi Margaret Thatcher, kelle veendumuste strateegia tuletas meelde jõuliselt Briti impeeriumi ja Suurbritannia mõju ning positsiooni maailmas ikka veel suurmängijana. Sellised portreteeritavad ootavad lugejat niisiis ees ja sellise nurga või juhtimistrateegialt nagu nimetatud.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, hea meel on jätkata Kuku Raadio nädala raamatut Henry Kissingeri loometöö luigelauluks jäänud raamatuga Riigijuhid, kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele, kus tuleb tunnistada, et kui sissejuhatusest mida edasi minna, meenutab see raamat pigem sellist tagasivaadet kallitele kaasteelistele, keda oli Henry Kissingeril loomulikult väga palju ja ta võttis välja eredamad isiksused nende seast, kellega tal oli au vahetult kokku puutuda, kellega koos töötada. Ütlemata hea meel on Kuku Raadio nädala stuudios, nädala raamatustuudios tervitada diplomaati, riigimeest, suursaadikut, Jonatan Vseviovi, kes on samuti selle raamatu läbi lugenud ja aitab need saatejuhil pisut orienteeruda ja tähelepanu juhtida sellele, millele võib-olla saatejuht ei oska. Tere, Jonatan!
4: Tere ja nii suurejoonelise sissejuhatuse peale pean tunnistama punastan.
3: Jonatan, ei ole põhjust. Kõigepealt ma tahtsin küsida, kas ka endal oli kokkupuuteid, vahetuid kokkupuuteid käesurumise näol, kas või Henry Kissingeriga, kes alles ju meie hulgast 2 aastat tagasi lahkus?
4: Ei, mitte kunagi, kuigi tegelikult see soov oli mul kogu aeg. Minu teejuhataja sellesse maailma, kus ma nüüd ka elukutsena töötan, algas paljuski Kissingeri kõrval, tähendab Kissinger sellest muidugi ei tea midagi. Aga tema teosed olid need, mis õpetasid mund eriti varajases nooruses väga palju. Tegid minu jaoks lahti mingisugused perspektiivid, millest ma varem ei olnud teadlikki. Ja kõige olulisema teosena ma mäletan oma keskkooli ja ülikooli ajast tema suurteost diplomaatia. Nii et katsetasin küll mitmel korral, ta tegelikult ju mõjutas maailma poliitikat praktiliselt oma surmani, aga minul kunagi temaga endaga kokku saada tegelikult ei õnnestunud.
3: Diplomaatia aastast 1994, mida loetakse tõesti antud valdkonna piibliks, kus ta väga osavalt seostab ka väga kauged sündmused ajalust tänapäevase ja oma enda kogemusega, mis oli tal ajaliselt võttes isegi mitte nii väga pikk, aga seest väga sisutiha eriti president Nixoni välisministrina. President Nixonile pühendab ta ka austusväärselt palju ruumi nagu ka kõikidele teistele isiksustele, mida rohkem nende isiksuste kohta loed, seda rohkem loed välja seda remarki, ka Kissingeri enda välja toodud remarkid, küll nad olid vastuolulised isiksused tegelikult.
4: Kindlasti vastuolulised. Mulle tundub, et Nixon on siia selle teose suurkujude nimistusse sattunud peaselikult seetõttu, et Kissingeril oli temaga see isiklik kontakt. Ma ei ole kindel, kas Nixon tegelikult väärib seda kohta. Noh, pole minu kirjutatud raamat, pole minu asja õiendada. Aga selgelt tunneb Kissinger inimesena Nixonit kõige paremini. Aga kuna ta maailma poliitikas nii pikalt ise osales, siis olid tal ka kokkupuuteid nii Adenaueriga, nii Charles de Gaulle'iga, kellest ka see raamat räägib, nii et soovitan kõigile siin Kissinger toob kokku need oma enda isiklikud kogemused nende inimestega suhtlemisest ja laiema pildi üldistuse, kus tõesti jookseb hõbeniidina läbi mingisugune teatud niisugune sisu nendes liidrites, mis võimaldas neil tõusta sellele kohale ajaloos, kuhu nad siis tõusid. Mingi vastuolulisus kindlasti, aga minule jäi meelde ka märksõnana julgus. Julgus võtta vastutus, julgus vedada eest, julgus pakkuda visioon ja töötada selle nimel. See iseloomustas kõiki neid liidreid.
3: Iseäranis mind puudutas väga De Gaulle'i nii-öelda peatükk selle sõnaga julgus, kus ta praktiliselt ei kuskilt, me jõuame De Gaulle'ist rääkida, lihtsalt ronis 40. aastal Londonis BBC eetrisse, loomulikult tal oli Churchilli tugi taga ja lihtsalt julgus presenteerida ennast selle tõelise vaba Prantsusmaa liidrina ja ta vedas seda vankrit usutavalt nii hästi ja nii lõpuni, et liitlased olid sunnitud möönma, et kuule vist ongi.
4: Täpselt, see on tegelikult ju uskumatu lugu, sellepärast, et ta oli sellel hetkel veel enne Churchilli tunnustuse välvimist ju praktiliselt mitte keegi, üks nooremaid Prantsusmaa kindraleid.
3: Brigaadikindral
4: tegelikult laiema üldsuse jaoks tundmatu Prantsusmaal, rääkimata siis maailmaareenist. Ja ta tuli ja ta ütles, et tema kehastabki vaba Prantsusmaad. Mingisugust organisatsiooni seal taga ju veel ei olnud. See arv sõdureid, keda tema võis mobiliseerida, oli ju alguses pisku, täiesti tähtsusetu. Ja tahtejõu pinnalt. Tahtejõu, aga ka muidugi veenmisjõu pinnalt, haarasta endale mingisuguse teatud idee kehastamisrolli, mis oli niivõrd veenev, et sellega tulid kaasa mitte lihtsalt teised liidrid, vaid lõpuks ka kogu Prantsusmaa rahvas. Ja Kissinger ka väga põnevalt kirjeldab seda, mida De Gaulle selle võimuga siis teha soovis. Võim ei ole ju asi ise eneses, mida lihtsalt taotleda, et tema olemasolu nautida. De Gaulle nägi endal ajaloolist rolli taastamaks Prantsusmaa positsioon maailmas ühena neist suurtest, keda kuulatakse, keda ka arvestatakse ja seetõttu nõudis ta ka sõja vältel, kui ta esindas seda veel paljuski virtuaalselt vaba Prantsusmaad, et temaga arvestataks kui võrdsega võrdsete seast. Kissinger ei kirjuta Eesti riigimeestest, arusaadavalt ta ei pruukinud neist nii palju teada, aga mulle kangastusid siin paljuski paralleelid Lennart Meriga, just De Gaulle ja Lennart Meri vahel selles mõttes, et ka Lennart Meri vast taas ise seisunud Eesti riigi juhina enne seda veel okupeeritud Eesti välisministerina pidi sundima teisi endaga arvestama ja ta suutis seda teha ma julgen öelda samasuguse veenvusega nagu De Gaulle sõja ajal suutis seda Prantsusma puhul.
3: Kuigi De Gaulle oleme juba võtuks võtnud, räägime tast tänaste minutite lõpuni siis välja. No imeline, kuhu ta siis jõudis ja ta kasutas ka väga osavalt ära hetki. Prantsusmaa vabastamine 44-45, kus ta siis suutis vahetult pärast Normandia santi ronida ise püünele ja serveerida vabastamist nii-öelda natuke enda ja selle vaba Prantsusmaa teenena, liitlased ilmselgelt kõrvale jättes, kes võisid olla solvunud, aga nad said tast kuidagi pidi aru ja sellena ta suutis ka piltlikult öeldes maailma ära tinistada tänu temale. Noh, eks tal oli ka loomulikult omad teened, et see Normandia dessant ühel hetkel avati ja Prantsusmaa vabastatud sai. Ja sealt läbi siis, kui sõda juba läbi sai, kuidas ta hakkas seda riiki üles ehitama selle sama oma visiooni pealt, mis tal see unelmõtte mõte oli sinna 1850-tesse minna enne 30-aastasesse sõtta?
4: See suur Prantsusmaa, mis oli selleks hetkeks ju jäänud väga kaugele mineviku, see suur Prantsusmaa tagasi tuua, see oli tema idee. Prantsusmaa suurus mitte ainult poliitilises tähenduses, vaid ka noh, prantsuse kultuuri, prantsuse hinge suurus, miski, mille olemasolu oli De Gaulle käsitluses pea kohustuslik, et Prantsusmaa saaks nüüd üldse Prantsusmaana tunda ja mis tegelikult oli kaduma läinud mitte ainult teise maailmasõja tõttu seal saadud hävitava kaotuse tõttu, vaid juba varasemate aastakümnete jooksul. Muidugi käis De Gaulle liitlastele, kui vabalt väljenduda, siis üksjagu närvidele. Anglosaksi kirjanduses paljuski kajastataksegi tema niisugusi kapriise, pelgalt kapriisidena. Nüüd Kissinger ka ju anglosaksi keeles kirjutajana teeb De Gaulle'ile siiski selle teene, et ta avab seda põhjust. Miks oli vaja kapriisid seda? Ja miks see kapriis ei olnudki lihtsalt mingisugune niisama tühi tuju, vaid laiemale suuremale eesmärgile suunatud, võibolla küll joinnakus, aga siiski laiemale suuremale eesmärgile suunatud läbimõeldud tegevus. Jällegi tulevad paralleelid Lennart Meriga, keda ju ka paljud süüdistasid joinnakuses või kapriisikuses. Eks sellegil oli oma eesmärk taas kehtestada end iseseisva riigi presidendile maailma areenil, mis ei olnud ülesandana ju ka lihtsamate killast.
3: Sisepoliitika oli see, millega ta ajas siis kaaskondlasi ja noesket ikkagi poliitilisi rivaale päris närvi. Kolmas neljas Prantsuse vabariik erakordselt parlamentaarne, mida De Gaulle pidanud millekski tema unistustes ja suures kujutelmas pidi olema ikkagi Prantsusmaa suhteliselt tugeva keskvõimuga, presidendi keskvõimuga riik. Ja ta manööverdes tegelikult hästi osavalt näidates ennast vanuigiga väga osava nii-öelda sisepoliitilise diplomaadina. Ta solvunult 45 astus tagasi, öeldes, et mina sellist vabariiki taha. Neljanda vabariigi põhiseadus võeti vastu, see jättis Prantsusmaa nii-öelda sisekoomasse. Tulenevalt asumaade nii-öelda iseseisvust tärkamisest oli Prantsusmaa päris reaalselt kodusõja lävel. Korsika vallutati, veretult küll. Ja seejärel oskas De Gaulle ära oodata ja te teadis ära oodata seda hetke, mil teda vabastajana tagasi kutsutakse 58, ütles, et ma tulen tingimusel, et annate mulle võimalus uus põhiseadus välja töötada ja ta töötaski ja võibolla mõned peavad seda siimane suureks reetmiseks ja pettumiseks, kuidas ta ikkagi Algeeriast piltlikult üles vabanes, aga ta tegi seda kuidagi siilu haaval ja ta tegi seda väga osavalt, et tänapäeval pole kummalgi poolel teine teisele pretensioon.
4: Siilu haaval või teise sõnuga laveerides.
3: Laveerides just.
4: Ja laveerimise motiiv tegelikult jookseb kõigi nende liidrite käitumisest läbi. Vist, kui ma õigesti mäletan sissejuhatuses, Kissinger ütleb, et tee otsimise mõttes võib strateegilist juhtimist võrrelda köiel kõnniga. Nii nagu akrobaat kukub, kui ta on liiga kartlik või arutult julge, on juht sunnitud navigeerima kitsal ribal suhteliselt kindla mineviku ja ebamäärase tuleviku vahel. See laveerimine. Teatud mõttes siduriga sõitmine, pidurite kaasi vajutamata, on miski, mida tihti peetakse ju ettevaatlikkuse tundemärgiks. Aga tuleb välja, et on ka oluline strateegilises juhtimises selleks, et edasi liikumine siiski toimuks. De Gaulle on hea näide sellest. Ta tegelikult saavutas praktiliselt kõik, mida oli üldse võimalik saavutada. Nii sõja ajal, siis Prantsuse riigi tegelikult vabastajana, siis põhiseaduse loojana, mis tänaseni kehtib, siis presidendina kuni lõpuks ametist lahkumiseni välja, mis toimus siiski lõppkokkuvõttes tema tingimustel, nii et laveerimine ei tähenda paigalseisu, ta tähendab siiski edasiminemist, aga kordagi vinti lõhki keeramata.
3: Selle tõdemusega täna lõpetame, et homme Jonathan Vsevioviga Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut edasi sirvida.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, nädala raamatut Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut, mis valmis autori 99. sünnipäeval tutvustame koos suursaadiku välisministeeriumi kantsleri ja riigimehe Jonathan Vseviovga. Alandlikkuse strateegia on üks strateegiatest riigijuhtimisel, mida esindab selle raamatu esimene pikemalt portreteeritav. Selleks on legendaarne Saksa riigimees, Lääne-Saksamaa esimene kantsler ja selle riigi väga lühikese ajaga väga suureks looja Konrad Adenauer. Jonathan, ega alandlikus riigi juhtimises piltikult öeldes, tänases maailmas tähendaks küll nii-öelda piltikult öeldes teise põse ettekeeramist ja noh, sellises kaevikusse suubumist, mis tähendab tingimusteta allumist agressorile ja piltikult öeldes ka oma riigi maha müümist. Ma praegu kindlasti utreerin hästi palju mõeldes suuresti Ukraina sõjale, miks Zelenski ei saa olla antud juhul alandik. Kuidas õnnestus Konrad Adenaueril üdinisti, läbinisti peksa saanud teise maailmasõja kaotaja riigi Saksamaa liidrina tõsta tuhast ja lühikese ajaga viia Saksamaa ikkagi Euroopa juhtivaks suurjuks.
4: Siin ongi üks paradoks, kus alandlikkuse kaudu tegelikult ju saavutati see, mis oli varasematel Saksa liidritel jäänud saavutamata ja mille tulemine olid varasemad Saksa liidrid viinud Saksamaa täielikku hävingusse. Sellesse hävingusse, millest Adenauer pidigi selle riigi või selle osa, mis veel alles oli, tõstma teiste riikide kõrvale ja tänaseks Euroopa juhtivaks jõuks ta mõistis, et see klassikaline Saksamaa probleem Euroopa julgeolekus, kus Saksamaa üksi on piisavalt tugev, et ohustada kõiki oma naabreid, kuid mitte piisavalt tugev, et ohustada neid kõiki korraga. Et sellele probleemile on tarvis leida lahendus, kus Saksamaad tema naabrid enam ei karda. Ja see lahendus saab tulla ainult läbi alandlikkuse ja selle alandlikkuse praktiline väljenduspoliitikas tähendas Euroopa integreerumist. Seda, mida me täna teame Euroopa Liiduna, mis sai algus Euroopa söö- ja terase ühendusest, me teame ka paljusid Prantsuse riigimehi, kes töötasid välja ja pidasid suuri kõnesid, töötasid välja programme. No tegelikult oleks see kõik olnud võimatu, kui Adenauer poleks just sellisena tahtnud näha Saksamaa taastulemist. Nii et Hitleri 1000-aastaseks kuulutatud riik, mis oli puruks pommitatud, likvideeritud, tükkideks rebitud, see Adenaueri targal juhtimisel tõusis napi paari aastaga Euroopa juhtivate majandusjõudude ja tegelikult ka Euroopa juhtivate poliitiliste jõudude sekka. Leppimine Prantsusmaaga, leppimine oma piiridega, territoriaalse terviklikkuse tunnustamine ja ka ülimalt valusad kompromissid Ida-Saksamaa suhtes, keda ju kunagi ei tunnustatud, kuid kelle suhtes lubati mitte kasutada taasühindamisel jõudu, need kõik olid võtted, millega Adenauer Saksamaa tagasi tõi.
3: Ta välvis sellega liitlaste nii-öelda suuremeelsuse, võib-olla natukene haletsustki, aga ta kasutas seda hästi osavalt ära. Adenauer on selles mõttes selles raamates erandlik poliitik sünniaastaga 1876. Ta jõudis värskelt liidetud Suur-Saksamaa keisiriigi kodanik olla. Ta jõudis ilmaliku Saksamaa ajal enne Hitlerit teenida Kölni linna peale väga edukalt see juures. Ta jõudis kinni istuda, ta jõudis põgeneda, ta jõudis kõike teha ja ta jõudis hästi osavalt juba 73-aastasena laveerides luua Saksamaa kogu Euroopa tegelikult suure poliitilise jõu kristlikud demokraatid. Ja seejärel tõesti eeskätt heades suhetes naabritega, alla andes ja üsna palju loovutades küll majandusest, küll nii-öelda ka poliitilisest otsustusvõimest, ikkagi üks vägist isemalulikult tailmis nagu iseloomust juba Adenauerit. See on see CDU asutamis koosolekul, Kissinger tõpud välja selle, kuidas Adenauer vaatas pikka lauda seal otsas oli üks koht ja ta vaatas meestele otsa, ütles, et vabandust, ma olen sünniaastaga 1876, ma olen tast kõigi vanem, ega teil midagi selle vastupoolu, kui ma siia otsa istun. Ja see oli otsustav moment, temast sai liider, keda aksepteeriti muheledes Ja niimoodi ta toimetas vist ka poliitikas läbi selle elu.
4: Nii on, kuigi tagantjärele tunduvad need heitlused pehmemad ja valutumad, kui nad kindlasti olid nende kaasaegsete jaoks, kes nendes reaalselt ka osalesid. Tõenäoliselt oli neid hetki, kui Adenauer ise tundis tugevat vastutuult ka Saksa sisepoliitikas. Kaugelt enam kui Kissingeri kirjeldusest mulje jääb, kuigi ka Kissinger räägib Adenaueri poliitilistest oponentidest, sellest, kuidas teda tegelikult kodus rünnati paljude nende poliitikate eest, mida ta rakendas. Aga ajalugu on siin armutu kohtumõistja. See, mida Adenauer tegi, see tal õnnestus ja tegelikult selle programmi alusel lõpuks õnnestus ka Saksamaa taas ühinemine ja see pea vaieldamatu liidri roll Euroopas, nii majanduslikus kui poliitilises tähenduses, mis täna Saksamaal on, on ju Adenaueri tõttu ja tema poliitika elluviimise tõttu üleüldse võimalikuks osutunud.
3: Imetlusväärne oli tema laveerimine päris kriitilises olukorras, kus Nikita Hrusjov, Nõukogude liidu liider otsustas ühel hetkel ikkagi täiesti blokeerida piltlikult öeldes Berliini liitlasvägedest, täies koosseisus selle nii-öelda isolatsiooni panna, mõistes mure suurust, oskas Adenauer ikkagi sellele mingit laadi lahendi leida, et lõpuks oli kõik rahul.
4: Absoluutselt kompromissitu läändorienteeritus oli tema välispoliitika võtmesõna. Läändorienteeritus Euroopa mõttes tähendas Euroopa integratsioonile aluse panemist. See oli osa sellest leppimispoliitikast, millest me hetkagasi rääkisime. Aga sõjalises mõttes oli läändorienteerituse kese loomulikult liitlassuhe Ameerika Ühendriikidega, hiljem NATO liikmeks saamine ja siis ka NATOs, võib öelda, et teatud mõttes keskse kollektiivkaitselise rolli kandmine, mis Lääne-Saksamaal tegelikult külmasõja lõpuni oli. Nii oma relvajõudude kui endal pinnal võõrustatavate liitlasvägede kaudu. See arusaam, et Saksamaa peab igal juhul olema liitlastega tugevalt integreeritud, oli see kandev idee, mis tegelikult juhatas kogu Saksamaa välispoliitikat ja jäi keskmaga pärast seda, kui Adenauer ise oli läinud, kuigi tema mantlipärijad seal kõige kuulsamana sotsiaaldemokraat Willy Brandt võttis ette ju uue teistsuguse idapoliitika, sulapoliitika teatud mõttes Ida-Saksamaa ja ka Nõukogude liidu suhtes, siis põhiosas see kompromissitus liitlassuhete esmatähtsale kohale asetamises, see ei kehtima. Ja siin on tugevad paraleerid Eesti välispoliitikaga. Ka meie välispoliitika 90-ndatel, 2000-ndatel, kuni NATO ja Euroopa Liidu liikmesuse saavutamiseni oli ju suunatud sellele, et igal juhul saada sisse ja kui oleme sisse saanud, siis sellele, et igal juhul see lääs, mille osa me oleme, alles jääks ja et meie igal juhul selle lääne osaks jääme. Nii poliitilises, ideoloogilises, kultuurilises tähenduses, sõjalises tähenduses kindlasti. See on see, miks me oleme pingutanud, et tuua liitlased füüsiliselt kohale siia Balti riikidesse. Miks me oleme pingutanud, et täita kõik liitlaskohustused alati enne veel, kui keegi neist kuulsad jutupunktid teeb. See on väga tugev paraleel sellega, mida üritas teha Adenauer ja mis tegelikult kandis kogu Saksa poliitikat külmasõja vältel.
3: Elu lõpupoole, Adenauer elu lõpupoole kohtus Kissingeri taga mitut puhku niimoodi
4: neist kuulsad jutupunktid teeb. See on väga tugev paraleel sellega, mida üritas teha Adenauer ja mis tegelikult kandis kogu Saksa poliitikat külmasõja vältel.
3: Elu lõpupoole.

0: uste taga ja liitlastega omavahel ei ole mitte märk liitlassuhetesse mitte uskumisest, vaid märk sellest, et soovitakse liitlassuhet tugevdada. Loomulikult kahtles Adenauer selles, kas Ameerika Ühendriikide antud tuumagarantii on see ikka veenev. Ta küsis selle kohta küsimusi, nõudlike küsimusi. Ta saades üldised vastused ei rahuldunud nendega. Tema tõsiselt võetavust ilmestab see, et Ameerika valitsus pidas vajalikuks saata Kissinger ise seletama Adenauerile neid kõrge salastusega detaile, mida tegelikult liitlastega ei jagata, et veenda Adenauerit, et liitlassuhe siiski on vettpidav. Jällegi, tugevad paralleelid meiega. Meie nõudsime pärast NATO-ga liitumist, kaitseplaanide koostamist, nõudsime liitlaste kohale toomist ja mõned, kes tahtsid meid kõrvale lükata, viitasid nendele nõudmistele kui umbusule, kui puudulikule liitlaste usaldusele. No, teatud määral ta võibolla seda oligi. Kuid kui meie oskame küsida küsimusi, millele suurematele liitlastele pole vastuseid, on väga suur oht, et kusagil vastase peades tekivad need samad küsimused. Ja seda riski, et seal peas need vastused ta jäävad, ei taha ükski liitlane võtta. Ei tahtud Adenauer, ei taha meie.
1: Tänaseks sellega lõpetame. Homme jätkame Kissingeri riigijuhtide sirvimist.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, nädala raamatu kord on käes ja meil on täna läbi nädala tegelikult Henry Kissingeri riigijuhtidest. Mahukast raamatust, kallitest kaasteelistest. Henry Kissingerile ja loomulikult nende iseloomuomadustest, nende juhtimistrateegiatest. Vestelda ühes Jonathan Vseevjeviga, suursaadiku, diplomaadi, riigimehe ja välisministeeriumi kantsleriga. Räägime ka Richard Nixonist, kellele jagub tegelikult erakordselt sooje ja palju sõnu Henry Kissingeril. No, mis on ka mõistetav, kuivõrd Nixoni lähima liitlasena välispoliitika asjus vähemasti. Ta tegutses välisministri ja ka riikliku julgeoleku nõunikuna. Richard Nixon esitab siin raamatus tasakaalustrateegiat. Ja seda ta kahtlemata ka oma võimsas välispoliitikas välja näitas. Tema nüüd on üks neid näiteid ajaloos, keda tuntakse peaasjalikult ühe teo pärast, mis ei puutunud välispoliitikasse, aga Watergate tõmbas no nii vee peale kogu maailma silmis, kõigi ameeriklaste silmis, no hävitas Nixoni presidendi ameti, tema renomee ehk Nixonit ennast jagus ju veel päris kauaks. Võtame ette nüüd selle, et kuis tal õnnestus praktiliselt kaela murdvate ülesannetena Nõukogude Liiduga, no mitte sõbralik, aga tasakaalukas suhe saada. Kuis tal õnnestus Hiina lähenemine ära teha, mis oli täiesti suur ime. Ja pluss veel ikkagi see, mida tema teineks pannakse, et ometi suutis ära lõpetada võimatuna näiva Vietnami sõja.
0: Ma arvan, et Nixon on siia raamatusse sattunud just nimelt see tõttu, et Kissinger töötas temaga vahetult koos. Siin on huvitav paralleel tänapäevaga. Kissinger oli viimane Ameerika Ühendriikide välisminister, kes samal ajal välisministriks olemisega oli ka presidendi riikliku julgeoleku nõunik. Täna on Marco Rubio samasuguses rollis, korraga nii välisminister kui riikliku julgeoleku nõunik. Lihtsalt erinevus, Kissinger oli seda Nixoni kogu ametaja vältel. Julgeoleku nõunikuna esimesed 4 aastat, siis välisministrina veel 2 aastat. Ja kui Nixon oli tagasi astunud, siis veel Fordi ajal sisuline välispoliitika juht veel täiendavad ligi 2 aastat. Nii et päris pikalt, kui vaadata tavapärast Ameerika tippametniku ametisoleku perioodi. Muidugi on Nixoni maine määratud selle poolt, mida ta tegi sisepoliitikas. Ja sellest ei ole võimalik vaadata üle ega ümber, kuigi Kissinger teeb katse sellest vaadata nii üle kui ümber, siis kõik, kes me seda teksti loeme, teame ju, et välispoliitikaga tegelemise kõrval tegelesid need inimesed seal ka millegi muuga, mis osutus absoluutselt ebaseaduslikuks ja mille tulemina pidi president ametist loobuma. Aga välispoliitikas tema tõenäoliselt suurim teene on tõesti see nii nimetatud avanemine Hiina või Hiina avanemine või Hiina avamine Ameerikale, mis võimaldas külma sõjaaegse selgelt kahepoolse vastasseisu muuta dünaamilisemaks kolmepoolseks vastasseisuks, kus USA pingutas, et tema suhe Pekingi

0: Iga ja tema suhe Moskvaga oleks kummalgi suunal alati lähedasem kui Pekingi ja Moskva omavaheline suhe. Nüüd see iseenesest minu arvates ei ole peamine tegur, mis lõpuks külma sõja sellise tulemine viis nagu ta viis. Siin mängis suurt rolli ka mõni aasta hiljem võimule tulnud Ronald Reagan, kes lisas sellele Nõukogude Liidu vastustamisele tugeva ideoloogilise hoo, mida Nixon ajal ei olnud, aga kindlasti oleks olnud seda Reaganil 80-ndatel keerulisem teha, kui korraga oleks tulnud vastu seista nii Nõukogude Liidule, kui Hiinale, kes tänu Nixoni osavale manööverdamisele, oli Nõukogude Liidu küljest otse kui lahti haagitud. Mis Vietnami sõtta puudutab, siis siin ei ole võimalik mööda vaadata sellest, kuidas see kõik lõpuks siiski tegelikult läbi sai. Jah, Kissinger kirjutab sellest, et eeltingimused väärikaks lahkumiseks olid loodud. Ma olen sellega laias laastus nõus, kuid fakt jääb siiski faktiks lõpuks täieliku sisepoliitilise toetuse kao tulemina. Võeti ära sellelt tegevuselt rahastus. Kongressi käes on teadupärast Ameerikas rahva rahakott. Ja me kõik mäletame neid kuulsaid kaadreid sellest viimasest kopterist ja sellest maha jäävatest inimestest. Kaadreid, mis oma õuduses ei kordunud enne kui pea samasugused uuesti meie ees Afganistanist meie nii jõudsid, mil jällegid lahkumine ei läinud nii, nagu tegelikult lahkujad kavandasid.
1: Nixon võib-olla eelnevatest meestest, kellest me oleme rääkinud De Gaulle'ist ja Adenauerist, eristus selle tõttu, et ega ta ei olnud sinisilmne maailma suhtes vaata. Ta oli nii kaua poliitikas olnud, ta oli ka kogenud teise maailmasõja. Noh, nii öelda koledusi, mis ta on 1910 vist sünniaasta, jah, sinna kanti. Ja ta teadis väga hästi seda, et ega maailmas need konfliktid otsa ei saa, pinged ja vastasseisud. Oluline on leida siis tasakaal kõige vahel, et see katel nii-öelda podiseks piltikult öeldes kaane all, mitte jääks seda kaant üle, et seda tuld kustutada ilmselgelt võimatu.
0: Kindlasti ei olnud ta sinisilmne. Ma arvan, et sinisilmsus üldse head juhtimist ei iseloomusta. Ei olnud sinisilmsed ka Adenauer ka De Gaulle. Nixon mõistis seda, mis on võimalik ja mis võimatu erakordselt hästi. Ta opereeris samamoodi nagu need teised suured liidrid. Selle piiril, kus taotleti alati küll ambitsioonikaid, kuid samas realistlik eesmärke, unustamata seda suuremat sihti, mille nimel üldse tegutsetakse. Ma mitte ainult Nixoni kohta, aga kõigi nende liidrite kohta, kellest Kissinger kirjutab, tahaksin alla joonida ühe niisuguse koondkirjelduse päris vist raamatu alguses, räägib Kissinger sellest, et enamik juht ei ole visionärid, vaid juhatajad, managerid. Ja ta ütleb, et igas ühiskonnas ja igal vastutustasandil on neidki vaja. Neid, kes korraldaksid neile usaldatud institutsioonide tegevust. Kuid Kissinger lisab kriisi ajal. Olgu tegu siis sõja, kiire tehnoloogilise muutuse, raputava majandusliku segaduse või ideoloogilise pöördega, võib status quo ohjamine olla kõige riskantsem kurss. See mõte iseloomustab kõiki neid juhte. Ja Kissinger ütleb, õnne korral tõusevad ühiskondades sellisel ajal esile olusid ümber kujundavad juhid. Just olusid ümber kujundavad juhid, kes teavad, kuhu nad tahavad liikuda. Ja liiguvad sinna, jah, laveerides samhaaval, realistlikke eesmärke seades, kuid ikkagi just nimelt sinna suunda, mitte ei istu lihtsalt juhatajana või managerina selle võimu otsas, mis neile kätte usaldatud on.
1: Korra tulen tagasi De Gaulle juurde, mul üks episood jälle väga selgelt ei meelde, 61 Kuuba raketi kriis, Kennedy. Ehkki Kennedy suhtus ka De Gaulle, no kahetiselt, aga siiski, ta nii palju leidis võimalust, et ta andis De Gaulle'ile teada liitlasuhetega, kuule, mul on nüüd plaan. Kuuba blokaad ja muu säärane, et De Gaulle ütles, et kui asjaga nüüd on nii pakiline, sa ei pea mulle seda detailselt seletama, juu sul on tõsi taga. Et ühel hetkel olgugi, et kõrk ja upsakas ja Prantsusmaad esile tõstav, ta mõistis väga hästi seda, et kui inimesel on ikkagi häda käes, siis ta noh, saab nii-öelda tingimustat appi tuldud, mõelda teise.
0: Kas pole huvitav just nimelt De Gaulle puhul see just näide ja see kirjeldabki seda, et inimene mõistab, mis on oluline ja mis on vähem oluline. Ja olulisel hetkel, kui liitlane tajub ennast ohustatuna ühise vastase poolt, ei vajanud De Gaulle mitte mingisugust täiendavat briifimist või veenmist. Ta kirjutas piltlikult öeldes valgele paperilehele pimesi alla, sest Ameerika Ühendriigid vajasid Prantsusmaa toetust. ja seda on suured juhid teinud ka hiljem, mäletame, kui 11. septembril Ameerika Ühendriigid rünnakule sattusid, siis olid just Euroopa riigid need, kes ütlesid, et nüüd me tahame rakendada siin artiklit 5, sest üks meie liitlane on sattunud rünnaku olla. See mõte tuligi Euroopas, enne veel, kui ameeriklased jõudsid endas selgusele, kas on üldse hea mõte NATO-s selline samm astuda, olid eurooplased nõudnud selle sammu astumist, sest nad suutsid eristada olulist ebaolulisest. Kõik võimalikud erimeelsused, mis vastametisse astunud Bushi administratsiooniga olid, need jäti kõrvale. See oli niivõrd oluline hetk. Tõsised liidrid tunnevad olulise ja ebaolulise vahet.
1: Nixoniga korra lõpetades, tänaseks rääkides Watergateist ja allakäigust, kangastus silmet üks kultusseriaal, ei tea, kas kaardimaja on ikkagi Nixoni administratsiooni pealt maha kirjutatud.
0: Kindlasti on Nixon andnud seal inspiratsiooni, aga mis seal salata Ameerika poliitiline ajalugu pärast Nixonit on olnud sama tormiline ja neid näiteid on kindlasti pakkunud veel ja veel pea iga administratsioon mingi nurga alt.
1: Tänaseks kõik, täname Joonatani selle liitumise eest ja homme võtame Henry Kissingeri riigijuhid veel kord ette.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, läbi nädala oleme mõnuga sirvinud Henry Kissingeri riigijuhtide toekat raamatut, nii nagu on põhjust mõnuga sirvida kõiki Henry Kissingeri avaldatud teoseid alates memuaarides lõpetades siis meil käes oleva raamatuga rääkimata loomulikult kultuslikust diplomaatiast. Riigijuhtide raamatus on esindatud ka selline mees, kellest ma kardan, et paljud lugejad ei tea. Vabandan, kui teate, Lee Kuan Yew, kes esindab raamatus tiptaseme strateegiat. Tegemist on Singapuri riigi loojaga, tegemist on Singapuri riigi suureks tegijaga. Ja lugedes Lee Kuan Yew kohta väga meenus ka juba meie poolt korduvalt siin nädala raamatustuudios tsiteeritud ja räägitud Lennart Meri. Põhjusel, et Lee Kuan Yew, kes suhteliselt kehvadest oludest sirgununa üsna varakult sai aru ja pani selle mantraks ka oma riigi suureks loomise juures, kui tähtis on haridus. Me räägime Jonathan Vseviovga, välisministeeriumi kantsleriga, riigimehe ja suursaadikuga sellest raamatust ja tuleb tunnistada, et omamoodi imese küll on, et 700 ruutkilomeetrist Malaisiast eraldunud, põhimõtteliselt ikkagi suhteliselt mõtetust tühermaast, millel nagu suuri väärtusi ei olnudki, sai sedavõrd tippliiga tegija igas mõttes. Ja kuidas Lee Kuan Yew kõige selleni jõudis üsna unikaalse mõtlemisega tolles ajas, kus ta siis tegutses Singapuri riigi loomise aegu.
0: Just paralleelid väikeriikidega võiksid meid huvitada kõige rohkem. Ja ma mõtlen tihti Singapuri peale, kui kohtun kodumal inimestega, kes räägivad sellest, kuidas meie väiksus kamitseb meid. Kuidas mingisugused horisondid jäävad meile püüdmatuks just sellepärast, et me oleme 45 000 ruutkilomeetril ja napid 1,3, 1,4, 1,2 miljonit inimest. Ei tohi endale seada niisugusi piiranguid. Singapur on üks paremaid näiteid väikeriigist, kes tõesti tuleb armetust minevikust väga keerulises geopoliitilises situatsioonis ja on täna maailma liider tänu sellele, et neil oli peale hakkamist ja ambitsiooni. Nad investeerisid just nimelt oma inimestesse, haridusse ja kuigi see ei ole tingimata populaarne täna Eestis välja tuua, on Singapur tuntud ka selle poolest, et ta praktiliselt oma riigi algusest alates on investeerinud väga tugevasse ametnikkonda. Singapur on hoolitsenud selle eest, et just avalikus teenistuses töötaksid nende parimad tütrid ja pojad. Mis tähendab ka seda, et avalik teenistus on Singapuris erakordselt hästi kompenseeritud, sest vastasel juhul ei suuda sealsed ministeriumid sealsete või ammugi siis globaalsete suur ettevõtetega konkureerida. See kõik ei ole juhuslik, mida Singapur on teinud, aga selle tulem on täna juba selgelt käega katsutav. Singapur juhib ÜRO-s väikeriikide tegevust, väga paljuski juhib ta seda tegevust aktiivselt. Ta on, võib öelda, mitmes mõttes maailma suur võim, olgugi, et ta tegelikult on väikeriik nagu meie oleme.
1: Hiiumast väiksem pindala poole pealt, rahvastik on loomulikult suurem. Välisinvesteeringute meelitamine. Erakordselt kõrge klassi oleks on sul vaja inimesi ja usutavust ja seda suutis Leguen Yu hästi teha. Tööstusmahukas või töömahukas tööstus, suurepärane idee, nii-öelda oma tööstuspargid luua, see kõik on see, mille järgi oleme juba meie käinud, aga kuidagi pidi on siin toppama jäänud.
0: Ja hea näide ka sellest, et keeruline geopoliitiline asukoht ei pea olema põhjus, miks välisinvesteeringud riiki ei tule. Seegi tuleb keerata enda kasuks. Muidugi eelduseks on siin veenvus, just nimelt, veenvus ka oma enda julgeolekupoliitikas. Et investeering, mis riiki tehakse, et see on tõepoolest kaitstud. Mitte sellepärast, et oht ei ole. On, eriti väikestele riikidele. Vaid sellepärast, et usutakse selle riigi julgeoleku lahendi vettpidavust. Jällegid, paralleelid Eestiga on silma torkavad. Meil on, mida õppida nii Singapuri ajaloost kui tegelikult Singapuri tänapäevast ja mitte seadma väiksust vabanduseks, miks me ei suuda või ei saa.
1: Ja üks vähe kummaline tundub küll integratsioon. Eks siis lõimumine on see, mida Singapuri puhul tasub õppida. Singapur kui eraldus koosnes 3-11 väga vastustavast, et mitte hullemini öelda rahvast. Hiinlased, malaid ja hindud. Inglise keel kehtestati ühiseks riiklikuks keeleks ja see kõik, mida nad ühiselt tegema pandi, oli ühine töö. Riigi õitsengu nimel ja see toimis parima lõimumisprojektina. Täna me ei kuule, et seal oleks etnilisi rassilisi probleeme.
0: Ei kuule ja vastupidi tugev Singapuri identiteet. Mille üle tunnevad uhkust kõik kodanikud sõltumata oma rahvuslikust taustast ja siin on meil tegelikult ju nende eest tugev eelis. Meil on stardipositsioon ka siis, kui vaatame tagasi 91. aastasse, mitmes mõttes parem, kui see oli siis, kui Singapur oma riiklust looma hakkas. Nii et jällegid, ma arvan, et see on näide, millest tasub ammutada enesekindlust, ambitsioonikust, julgust lüüa kaasa ka kõrgliigades.
1: Jõuame lühidalt rääkida ka mehest, kelle nimi oli Anwar Sadat. Ületamise strateegia, no siin on nii sõna otseses mõttes, kui ka sõna kaudses mõttes me räägime ületamisest.
0: Absoluutselt.
1: Me räägime Siinai poolsaarele jõudmisest, me räägime enda ületamisest ja me räägime siis Suessi kanali ületamisest, millega Sadat ajalukku läks. Võt, see on nagu vähe kummaline lugu. Ta läks täie teadvusega Siinai poolsaart tagasi võtma iisraellaste käest. Ta läks juudiriigile kallale ja täna on Egiptuseks juudiriigi paremaid liitlasi tervikuna üldse. Ja seda saavutas see sama Sadat, kes neile kõigepealt kallale tungis.
0: See on klassika. Selleks, et teha rahu, peab sul olema kõigepealt jõupositsioon. Ja veenvus muu hulgas kodus. Oleks olnud mõeldamatu, et Egiptuse liider läheb ja hakkab tegema rahu Iisraeliga, kui selleks stardipositsiooniks. On kaotus eelmises sõjas. No selline liider ei ole liider kauaks. Nii et Sadatil oli tarvis kõigepealt endale saavutada mingisugune positsioon. Selle jaoks harjutati sõjaväge väga põhjalikult. Viidi läbi see üplis huljulge sõjaline operatsioon Iisraeli vastu. See oli Egiptusele igas mõttes edukas. Ja see andis võimaluse minna rahuläbirääkimistesse, mis tegelikult lõpuks viis rahu sõlmimiseni ja Egiptuse Iisraeli vahel, mis tegelikult püsib tänaseni, on kui üldse selles piirkonnas mingisugunegi stabiilsus kusagil on, siis on üks neist põhilistest stabiilsuse tagajatest kogu lähiseda regiooni jaoks. Mõtleme selle peale, mis toimub täna Ukrainas, selle peale, millises no, ütleme, positsioonis on sõdivad osapooled, siis tasub õppida sellest Egiptuse kogemusest. See positsioon, millelt läbirääkimistesse minnakse, on ülimalt oluline. On mõeldamatu, et ühest küljest surutakse või survestatakse Ukrainat veel nõrgemasse seisu ja siis loodetakse, et Ukraina liidrid saavad minna ja teha rahu. See ei ole mõeldav. Selleks, et teha rahu, peab olema positsioon kindel ja seda Sadat tõestas.
1: Sadate pikem vaade oli see, et sõjas olev riik ei ole majanduslikult edukas riik ja see tuleb ühel hetkel ära lõpetada, et riik õitsengule pöörata ja selle ta saavutas. Lisaks kõigele muule, mis nüüd laiemalt ajalugu vaadates väga tema teeneks või pinnata, oli see, et Nõukogude Liidu hilisema Venema mõjupositsioon nii-öelda Aafrika põhjarannikul läbi selle siis vähenes ja ei ole siiamaani taastunud.
0: Ei ole taastunud, see ei ole ka üllatav, see arvamus, et noh, toonased just suhteliselt hiljuti kolonialismi ikkest vabanenud riigid valivad endale uue peremehe, see oli alguses peale naiivne, eks need riigid tänagi, nagu toona, langetavad otsuseid enda huvidest lähtuvalt, vaatavad maailma just oma silmadega. Ja kui me mõtleme selle peale, miks need riigid võiksid toetada meid Venemaa agressiooni tagasi lükkamisel, siis tuleb ka püüda vaadata sellele sõjale nende riikide pilguga. Ja nende riikide pilguga vaadates on Venemaa agressiooni kõrval palju teisi konflikte, kus nad tahavad meie toetust. Kas või formaalselt poliitilist toetust mingisuguste ÜRO hääletuste näol. Nii et see, et riik lähtub oma huvidest ja oma vaatenurgast, on tõdemus, mis võiks meil meeles olla, kui me ka oma plaane seame.
1: Sinna kohe jõuame, me ei jõua täna rääkida Margaret Thatcherist, aga jätame midagi headele kuulajatele, aga veel lugemiseks Margaret Thatcher, kelle väga tulised ja väga kindlad veendumused lõpuks viisidki selle, nii et maailm hakkas tema veendumuste järgi mõtlema. Oli tema siis suur teine. Henry Kissinger toob päris alguses välja tsiteerida üsna mitut puhku kui Winston Churchill. Ja kui Winston Churchillil küsiti, et mida tasuks nii-öelda osaval riigijuhil õppida, siis kõhklematult vastas
0: ajalugu.
1: Ajalugu. Igal juhul ajalugu. Ja kui palju me oleme Joonatan nüüd läbi selle nädal ajaloole viidanud nimetatud riigijuhte, vaadates ja seda paralleeli tänasesse päevadunud, igalt poolt on midagi võtta ja kõrva taha panna ise küsimus, kas pannaks.
0: Ei ole ühtegi teist allikat riigijuhtimiseks, välispoliitikaks, ka sisepoliitikaks, teadmiste ja kogumiseks kui ajalugu. Muidugi ajalugu õppides tuleb silmas pidada seda, et minevik ei kandu tänapäeva üle üks ühele. Ka seda Kissinger kirjutab. Ja sellest rääkis ka Churchill, et ajaloost tuleb osata võtta see, mida ajalool on õpetada ja kohandada see tänase päeva oludele, tänase päeva vajadustele, tänase päeva geograafiale või tänase päeva tehnoloogiale, sest kõik see on muutunud. Aga mõned põhitõed selle kohta, kuidas inimesed suhtuvad, kuidas võim toimib, need on muutumatud ja ajalugu tundmata oleme me määratud kordama kõiki kõige rumalamaid vigu, mida ajaloos on tehtud. Ja see tõttu tasub suhtuda suure skepsisega nendesse inimestesse, kes sekkuvad mingisugust poliitilist probleemi lahendama, eriti kui see on rahvusvaheline poliitiline probleem, teatades uhkusega, et nad on võhikud ja tänu sellele saavad vaadata toimuvale värske pilguga. Ei, asjatundmatus ei ole kunagi voorus, pigem vastupidi asjatundmatult protsesse juhtides ollakse määratud kordama kõiki neid vigu, mis vastasel juhul ajaloost õppides võiksid vähemalt osaliselt jääda kordamata. Aga rahvusvahelises poliitikas tehtavatel vigadel on erakordselt kaalukas hind. Erakordselt kaalukas hind ja on erakordselt ebaõiglane võhikuna ajalugu kujundama asuda, kui sul omal panuseid nendes tulemites ei ole. Kusagilt kaugelt, näiteks teiselt poolt ookeanit, kui need inimesed, kes on koha peal, peavad maksma potentsiaalselt oma tuleviku, oma elu hinnaga. Kinni need vead, mis ausalt öeldes ajalugu tundes võiksid üleüldsegi tegemata jätta.
1: Suur tänu, Joonatan Vseviov, nädala raamatut stuudiosse tulemast, Henry Kissingeri riigijuhtide raamatut aitamast, tutvustamast, edu jõudu soovides ja ikka ajaloost õppides.
0: Suur tänu.
2: Nädala raamat. Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja tänane saade tuleb väga huvitaval teemal ja väga põneva inimesega. Nimelt, mida on tänasel päeval ju aina rohkem kuulda, on see, kuidas inimesed oma karjääri pööravad ja muudavad ja mis kõik veel. Üks selline karjääripööraja heas mõttes on ka meil täna saatekülaline Kristi Sims, kes oma loomult on ämmaemand, aga tema karjääripööre on meieni toonud ka üsna huvitava, võib isegi öelda, avastuse Eesti teaduse kohta, millest me just kui teame arvavat, et teame just kui kõike ja detailideni, aga tuleb välja, et nii see üldse ei ole. Tere Kristi!
3: Tere, Marek.
2: Mõtlen just seda, et see üllatuslik moment, kui sa kõigepealt läksid Tallinna ülikooli õppima siis oma teise kõrgharidusena siis prantsuse keelt ja kultuuri, aga sinna sa üldse peatuma jäänud ja sa leidsid oma nii-öelda tööraames sootuks huvitava ja uue maailma, mis puudutab Eesti teadusarengut.
3: Jah, nii see oli, et tegelikult ju, kuna minu enne haridus on, ma olen ämmaemand, siis ma väga palju lugesin ju vanu Eesti arste ja farmaatsiat ja üldse seda vana 20. sajandi ja muud kirjandust, mis puudutas just meditsiini. No ja sealt muidugi ma nägin, et väga palju seoseid ja väga palju viidatakse Prantsusmaale. Et ühesõnaga oleks võinud ju kohe startida ajalumagistris, aga ma siiski soovisin ühe akadeemilise hariduse juurde võtta ja suundusin siis nullist prantsuskeelte kultuuri õppima.
2: Meie teadusajaloo puhul on huvitav ju tõsiasi, et 20. sajandi alguse ehk Eesti Vabariigi tekke aegne ja võib-olla natuke ka eelnev ajastu seob meid põhiliselt küll Saksa teadusega, mis puudutab keemiat, filosoofiat, võimalikket, matemaatikat, samamoodi mäetööstuse seisukohalt, kus siis põlevkivi uuritud on küll Suurbritannia, küll Venema ja kõikide muude nii-öelda riikidega, kus juures ka kui mina lugesin seda sama nii-öelda kokkuvõtet sellest, kui ulatuslik on olnud Eesti ja Tartu Ülikooli farmaatsiaalase valdkonna koostöö Prantsusmaaga, siis ma olin ikkagi üsna üllatunud.
3: No jah, tegelikult ju olime ise ka üllatunud, ehk et kui ma nüüd seda farmaatsiat lugesin, mis tegelikult ei ole minu eelnema haridusega ämmaemandaga otseselt seotud, aga mingil määral eks ju, et me ju ravimeid kasutame ja kui ma seda lugesin, siis ma siiski märkasin, et kes selle farmaatsia asutaja, Rudolf Wallner, et tema seos Prantsusmaaga on nii tugev ja tema nii-öelda see kajastus igas farmaatsias on lihtsalt üsna suur ja tuleb tunnistada, et väga paljud arvasid ka seda, et seda koostööd ei ole. Pole olnud, et pigem oleme ikkagi vaadanud sinna Saksa poole ja Soome poole.
2: Ja Soome muidugi ka, sealt on ju toodud meile küll keemia, küll muidki professorid Tartu Ülikooli ja see kuidagi moodi nagu üks suur riik Euroopas ühtäkki, oli ja ma julgen öelda, et siia maaniga, kui ma kõnelesin sellest samast su tähelepanekust ja ülevaatest, mille sa tegid, teadusajaloos Erki Tammiksaarega, siis ka tema ütles, et ei tea. See on ikka küll täitsa kummaline. Ja see kõik, mis sa tegid, põhineb ju arhiivimaterjalidel.
3: Jah, nii palju kui seda leida oli, et võib-olla kindlasti ma võib-olla midagi ei leidnud. See ajamaht, mis ma pidin selle töö valmis koostama, et kindlasti vajaks see uurimist veel lisaks, aga jah, väga palju on ka arhiivimaterjali pealt ja muidugi nende enda ajakirja pealt, ehk et Rudolf Valner ise väga palju oma neid kontakte kajastas ka oma ajakirjas. Seega väga suur info tuli sealt.
2: See ajakiri oli siis omal ajal?
3: Farmaatsia.
2: Just. Ja.
3: Et ka üsna varsti hakkas ilmuma ka Eesti rohuteadlane, mis tegelikult oma eessõnas või nii-öelda ütles, et ta pigem kajastab Eestis toimuvat farmaatsiaalast teadust, aga paratamatult see ikkagi oli väga suurel määral ka nagu kajastust Prantsusmaa.
2: Tartus see loodi ju ka selline huvitav asi, nagu, mis oli ka täitsa uus, mida tänasel päeval enam vist ei ole, Tartu Prantsuse teaduslik instituut. Mis siis tegeles milliste teadustega toona?
3: No jaa, see oli Prantsusmaa poolt suunatud ja rahastatud siis ühing, aga jah, ta suurem osa oma algusaastatel ikkagi pühendus arsti teadusele ja sealt on ka see huvitav nüans, et kuigi rohuteadlased on väga suurel hulgal nagu Prantsusmaaga seotud, siis ühtegi rohuteadlast ma kahjuks sealt Prantsuse teaduslikus instituudist ei leidnud. Et miks see põhjus on, et kui nüüd vaadata neid andmeid ja neid artikleid, mis seal farmaatses ilmus on näha, et nad teevad arstiteadlastega nagu tihedalt koostööd, nad nagu oma vahel suhtlevad, vahetavad informatsiooni, aga aktiivsete liikmete seast ühtegi rohuteadlastel ei ja et ei tea, mis on selle põhjus. See on välja selgitamata ja võib-olla kunagi selgub, sest kahjuks teise maailmasõja alguses see arhiiv siin ävines, nii et väga palju midagi teada ei ole.
2: Ma saan aru, et sügisest lähed sa nüüd oma tööd edasi tegema Prantsusmaale. No, kas sul on lootus, et sealsetest arhiividest võib midagi leida?
3: No ma väga loodan. Ma väga loodan nende raamatukogudest ja võttes aluseks muidugi kõik need seltsid, mida Rudolf Valner ka mainis, kus ta oli ka liige, et võib-olla läbi nende seltside arhiivide mul õnnestub midagi rohkemat leida. Ja kindlasti üks osa on see sellest, et ma soovin juurde infot just rohuteadluste vallas, kuigi ma lähen ka sinna muus osas oma järgnevat teadustööd tegema, et mis põhineb arstiteaduse uurimisel.
2: Nüüd jällegi, et noh, koostöö, Eesti koostöö Prantsusmaaga, ma saan aru, et teine maailmasõda ei olnud ainus aspekt, mille tõttu see keeruliseks läks, vaid ka see, et ju põhimõtteliselt Eesti, millisel oli pigem puutumust Saksamaaga, Soomel võib-olla rohkem teise maailmasõja aegu, et hiljem kõik need ühendused mõnes mõttes ka kadusid. Noh, selles osas ju Nõukogude Liidu osana või okupeerituna, ega teaduskoostööd iseseisvalt väga palju ei olnud, aga kas on ka näha seda, et selline nii-öelda orienteeritus suuremal määral Saksamaale võis sellise koostöömudeli prantsustega lõhkuda?
3: Jah, ilmselt küll. See kindlasti ka. Eks see võib-olla kõige suurem takistus oli ka see keeleoskus, sellega ju lõppes kõik automaatselt ära. Teine maailmasõda lõpetas need suhted üsna järsult.
2: Kui laialt üldse, ma mõtlen seda ju, et meile tundub tänasel hetkel, kui me mõtleme nii-öelda oma aegse Eesti vabariigi peale, et siis meile tundub, et siin oli inimesi, kes valdasid vene keelt, inimesi, kes valdasid saksa keelt, võimalik, et ka inglise keelt. Kas prantsuse keel oli omal ajal Eesti vabariigis levinum kui täna?
3: No kui ma vaatasin neid andmeid, siis ühtepidi mulle tundus, et jah, et see oli levinum, sest ingliskeelt kindlasti osati palju vähem, aga mingid etapid on see, on näha, kuidas koolis lõpetati prantsuskeelne õpetamine, aga jälle teatud ringkond ilmselt Prantsusmaa võib-olla survel, siis haridusministeeriumisse tehti siis kiri, et ikkagi seda prantsuskeelt koolidesse juurde tuleks. Aga jah, valdav enamus oli ikkagi, kes mõissid siiski vene ja saksa keelt ja see prantsuskeelne osa oli väiksem, aga ei saa öelda, et ta oleks väga väike olnud.
2: Kui sa oled nüüd vaadanud, kui palju umbes või kas on tuvastatav, kui palju siis teise maailmasõja eelselt näiteks Tartu Ülikooli prantsuse õpetlasi tuli?
3: Kahjuks ma jään sulle vastuse võlgu, et seda poolt muurind ei ole, et palju siia suundus neid õpetlasi, aga küll käis siin mõningad arstiteaduse suurkujud Prantsusmaalt. Rohuteadlastest ma ei suutnud leida ühtegi keemikud, kes oleks siia tulnud ja pidanud avalike loengud, aga jälle see, et võibolla ma ei jõudnud lihtsalt nende allikateni, et oleks vaja võibolla rohkem ja süvitsi veel uurida.
2: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kukku Õun.
2: Head kuulajad, Kukku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Strindberg külas. Kristi Sims, kes Tallinna Ülikoolis ajaloo uuringutega leidnud täiesti huvitava ja siia maani Eestis vähe kajastatud eestlaste ja Prantsusmaa vahelise teaduskoostöö just nimelt rohuteaduse valdkonnas. Nüüd see sama eestvedaja, Rudolf Wallner. Kas tema käik Tartu Ülikoolis, kui ta väga sagedasti ju külastas Prantsusmaad ja osales seal teaduslikus koostöös, kas temast nagu enda koolkond ka siis lõppkokkuvõttes Tartusse alles jäi, no nii nagu me võime öelda näiteks, et sellise Venema päritolu ja kogemusega Ludwig Puussepp neurokirurgina oli ju väga kuulus. Mis Wallnerist sai?
3: No Wallnerist tegelikult on vähe infot alles. Ma ei ole tema isikliku arhiivi leidnud, küll aga jah, tema see suhtlus Prantsusmaaga oli üsna kõrgel tasemel, et ta kuulus, ta põhimõtteliselt võiks lugeda teda samaväärseks Ludwig Puussepaga, kellel olid nii tugevad sidemed Prantsusmaal, keda väga ka austati Prantsusmaal. Seega on ta väga arvestuslik, ütleme, persoon Eesti ajaloos just, mis tähendab farmaatsia suunda. Ta tõi väga palju kasuliku Prantsusmaalt ju tagasi. See tähendab seda, et ta väga palju kajastas ka seda, milline on ka farmaatsia õppe Prantsusmaal ja võrdles seda ka Tartu Ülikooli omaga. Samuti oli ta väga paljudes erinevates ühingutes siis nii-öelda kirjavahetaja liikmeks ja väga läbis väga kõrgel tasemel isikutega. See tähendab seda, et tema sõprus ka Prantsuse teaduse akadeemiaga pidada väga kõrge taselimiseks, sest et ju me teame, et sinna ühingusse saada või sinna kutset saada pead sa olema ikkagi väga kõrgel tasemel ja Ja liikmeskond, tema küll liikmeskonda ei kuulunud, aga pärast ütleme mingit väikest vestlust, nagu ta ise oma mälestustes kirjutab, et on teda ka siis kutsutud sellele koosolekule. Et liikmed sageli on ju seal surematud, ehk et nimetatakse surematuteks, ehk et kui keegi eest sureb, siis järgmine liige saab siis sinna liikmeks.
2: Kui palju võib öelda, et Eesti rohuteaduse valdkond, farmaatsia valdkond, ennelaadsete kontaktidega üldse muutus, kas meil on teada, milline nägi see farmaatsia valdkond apteekrite ja apteekide olukord välja siis ennem vabariigi kehtestamist?
3: Ma kindlasti see mingil määral muutus, et ta tõi ju palju uudselt. Ka kajastas seda ja lisaks ju väga palju oli kajastust erinevate prantsuse keemikute nii-öelda teadustöid, nende ettekandeid väga palju kajastati just sünni aastapäeval toodi välja ekstra siis mingid pikemad tekstid kogu tema elutööst ja siis väga palju tõlgiti siis nende teadustöid. Ehk et võib arvata, et muutus toimus.
2: Kas võib ka öelda seda, et noh, siin kuskil 20. ja 19. ja 20. sajandi vahetusel no oli, ma ei tea, kas ühel käel üles loetavaid või kahel käel üles loetavaid neid aineid, millega arst pidi hakkama saama. Kas see plahvatus, mis toimus siis tegelikult keemiatööstuse ja keemikute tööde tulemusena, no üks juba 19. sajandil kunagi, aga see teine, no nii-öelda ravimite hulga kasv toimuski enam-vähem samal ajal kui Eesti iseseisvus, tekis vabariik, kas võib oletada, et need samad nii-öelda Valneri tööd ja muu kujundas ka siis sellist Eesti farmaatsia kaasaegsemaks muutumist?
3: See on praegu oletuslik, sellepärast, et ma ei saa seda kindlalt väita, aga arvestades seda, kui palju, et need, kes tema ümber koondusid kindlasti ja kes sinna Prantsusmaale läksid, need tõid endaga kaasa sealt väga palju uut infot, sest ka seda kajastati farmaatsias, milline siis
2: proviisor... Siis ajakirjas farmaatsia.
3: Jah, ajakirjas farmaatsia, et milline proviisor kuhu suundus, mis piirkonda, millega siis tutvust tegi ja ma usun täiesti, et need teadmised, mis sealt saadi, need toodi ka siia, sest et me teame ju, Prantsusmaa on väga suure taimekasvatusega maa teatud piirkonnad, nii et nad neid külastasid ja sealt neid infot kogusid.
2: Kas Prantsusmaa siis nagu see farmaatsiakultuur, kui sa oled seda lähemalt uurinud, ongi väga sageli just taimedel, taimeekstraktidel ja sellel põhinev?
3: Suhteliselt palju ja üldiselt küll. Ja.
2: Sa ütlesid proviisorid, kas see tähendab seda, et need olid siis inimesed, kes olid siis nii-öelda tegevapteekrid, kes käisid seal selle sama Valneri korraldatult reisidel?
3: Jah, olid. Ja noh, ütleme niimoodi, et arhiivimaterjalidest ei ole leidnud ma seda, et see oleks olnud kuidagi rahastatud Tartu Ülikooli poolt, ma ei leidnud seda. Pigem on see kõik, jah, mõned üksikud ajalehed mainisid, et kes suundus siis Prantsusmaale, nii oli see teavituse viis, et noh, seda inimest lihtsalt sellel perioodil näiteks ei ole või teda vabastati selleks ajaks ametist, et aga jah, pigem on see kajastus siis seal farmaatsias või rohuteadlases, et milline proviisor siis sinna Prantsusmaale suundus.
2: Ma kujutan ette, ma ei tea küll täpselt, aga ma arvan, et ega ju proviisorid omal ajal apteegipidajad ei olnud ju teab, mis kõige vaesemad inimesed. Et kas võib oletada, et nad täiesti oma kulu ja kirjadega käisid Prantsusmaal sellist nii-öelda uudishimu rahuldamas ja uusi asju õppimas ja teada saamas?
3: Ma nüüd ei mäleta, aga minu arust oli ka kuskil seal kirjas see, et pigem oli takistuseks ikkagi raha.
2: Ehk reis oli kallis.
3: Ikkagi reis oli kallis ja kõik ei saanud seda endale lubada. Kus see rahastus tuli, me ei tea. Arstiteadlastest meil on ilusti seda dokumenteeritud, milline on siis see rahastaja ja mille, kes kuhu sõitis. Võt rohuteadlaste puhul jääb see niidiots praegu täiesti lahtiseks. Seega, et kas nad said toetust või nad tõesti läksid sinna omal käel ja oma kulukirjadega.
2: No tänase päeva Eesti rohuteadlased on ju üsna aktiivsed, neil on oma esindusorganisatsioonid ja kõik muu selline. Ma kujutan ette, et kui sa nendega oled vestelnud, kas ka nendele tuleb uudiseks see, et milline nende tegelik no, ütleme, päritolu siis ja koostöömudelid varasemalt on olnud, ehk siis koostöö Prantsusmaaga.
3: Jah, et minu hea tuttav Ainraal, et ka temale tuli üllatuseks, et
2: inimene, kes on eluaeg uurinud kogu seda rohuteadust.
3: Jah, aga no näed, et tegelikult on, kui ausalt öeldes, ega sa hakkad märkama ikkagi mingid asju, mille vastu sul tekib huvi, et võib-olla see, et mul oli see prantsuse huvi nii suur, et ma lihtsalt kogu aeg nägin seda igal pool. Kui ma selle ajakirja lahti tegin, siis see lihtsalt vaatas mul otsa, ma ei saanud, noh, karjus otsa. Sellest sõltuvalt ma lihtsalt hakkasin neid niidi otsima ja selgus, et need kontaktid on ikka olemas Ja ehk mitte vähe see, ja on ikkagi palju.
2: Ehk et see ei ole lihtsalt nii-öelda nägemus, hallutsinatsioon, vaid päriselt nii on.
3: Ei ole nägemus.
2: Ain Raal ju ise enesest on ju ka küllaltki palju pühendanud oma uurimistegevust just nimelt selle sama ravimtaimede ja muu sellise asja peale. Ma saan aru, et sellele sama sinu tähelepaneku tõttu võibki öelda, et selline ravimtaimede kasutamise kogemus ja nende ekstraktide kasutamise kogemus pärinebki võimalik, et meie sellises apteegi traditsioonis just nimelt Prantsusmaalt, ka see tuli siis, ma saan aru, Ain Raalile uudisena.
3: Jah, kogu see Prantsusmaa suund küll, jah, just. Et me ikkagi ju eelnevalt oleme ju sügavalt seotud olnud Venemaaga ja Saksamaaga ja vähem Prantsusmaaga.
2: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Sprintberg ja külas mul Kristi Sims, kes huvitav karjääripööraja olles olnud pikalt ämma emand, on ta nüüd tegus Tallinna Ülikooli ajaloo teaduskonnas magistratuuris ja avastanud huvitava asja nimelt selle, kuivõrd ulatuslikult tänasel hetkel meil just kui välja kujunenud teadusmaastikul omal ajal Eesti Vabariigi algusaegadel oli ühes valdkonnas, nimelt farmaatsia valdkonnas, Eesti teaduse suhe väga suur Prantsusmaaga, mis kõigile kohapealsetele teadlastele ja teadusajaloolistele üllatusena tuli. Ma just mõtlen see, et üks osa sellest uurimusest, mis sa teinud oled, viitab üldatki selgelt sellele, et Prantsusmaaga asja ajamine jäi nagu välja poole, kuidas ma ütlen, riiklike ja ametlike selliseid struktuure ja suhteid. Et seda ajasidki, ma saan aru, Rudolf Wallner, tema kaaslased ja õpilased, kas see oli omapärane toonases ajastus, et nii-öelda mõnda asja aeti täiesti eraviisiliselt pigem või oli see norm?
3: No kui vaadata Tartu Prantsuse teaduslikku instituuti, siis tegelikult oli ju väga suur panus sealt poolt Prantsusmaalt ja see suhtlus toimus ikkagi Prantsusmaaga läbi selle instituudi. Aga rohuteadlaste puhul on tõesti see väga huvitav, et kuna neid andmeid ei ole, et mis moodi need suhted oma vahel loodi. Jah, see üks teavitus on tõesti päevalehes olemas, et Rudolf Wallner suundus Prantsusmaale õppima, aga muus osas on näha, et need kontaktid sageli olidki väga isiklikel tasanditel ja need ei jõudnudki üldse kuskile nii-öelda Tartu Ülikooli kajastuste, ehk et see rahastus ja see suhtlus ei toimunud läbi selle, vaid just pigem läbi isiklike suhete ja tundub, et selle aja kohta oli see täiesti normaalne.
2: Kui palju üldse nii-öelda, kui sa toonaseid ajalehti oled sirvinud, ütleme siis nagu selliseid prantsuse teadlasi kajastatakse Eestis, mõtlen selle peale, et on teada, et noh, näiteks ka Eesti võib-olla üks kuulsamaid bioloogiateadlasi Karl Ernst von Baer on mõnel korral vaid kajastatud Eesti Vabariigi teise maailmasõja eelses ajakirjanduses ja seda üldsegi mitte meeldival või austusväärsel moel, et kuidas nende prantsuse teadlastega oli, kas nende puhul oli selline mainimine aubaklikum?
3: Mainimine oli aubaklikum, jah, ja üldiselt oli see tavapärane viis ikkagi teavitada ajakirjanduses, et mõni teadusmees on meile külla tulemas ja siis tehti ka väike ülevaade tema nii-öelda saavutustest. Peaks mainima, et keemikute osas oli väga palju nii-öelda austusavaldusi ja üritusi Tartu Ülikoolis, mille puhul jällegi oli näha, et arstiteadlased ja rohuteadlased teevad nagu koostööd, aga nagu ma juba enne mainisin selle Tartu Prantsuse teadusliku instituudi puhul rohuteadlaseid seal aktiivsete klubi nii-öelda liikmete seas ei olnud ja kuna see list on ainult aktiivsete liikmete kohta, siis me ei tea, et võimalik, et nad ikkagi olid.
2: Sa oma uurimuses osutad ka selle peale, et 30. aastate alguses 30-31 ühtäkki juhtub see, et prantsuse keele õpetamine Eesti koolides toona vähenes. Kas sellel võib olla mingisugune, ma ei oskagi aimata, siis poliitiline tagamaa või läks see lihtsalt nii ühel või teisel põhjusel ja kas sellest sai siis oluline tegur ka, miks meie teaduskoostöö siis teise maailmasõja eelse Prantsusmaaga seda võiksemaks teeks?
3: Kuna mina ei ole süvendatult seda prantsuse keele levikut siin Eestis uurinud, ma põgusalt tõin selle lihtsalt oma töös välja, aga jah, mingil ajal see tõesti vähenes ja Rudolf Valner ise ka seda mainis, et koolides on prantsuskeele õpetamine vähenenud, aga samas jälle me näeme väga palju intensiivistus prantsuskeele kursused Eesti Vabariigis ja kursuste maht, osalejate maht, et see tõusis vahetult ennem siis teist maailmasõda üsna kõrgele ja siis see jälle katkes.
2: See üks omapärane asi, mis su tööst ka välja paistab, on see, et Valneri vist esimene visiit Prantsusmaal toimus üldsegi veel vabadussõja ajal.
3: Just.
2: Ja ka siis, ma saan aru, riikliku stipendiaadine ta sinna läks. Kas sellega oli seotud ka, ma muidugi ei oska öelda, kui palju sellest jälle sa ütled, et arhiivimaterjale väga vähe säilinud, kas sellega võib olla seotud ka soov, et näiteks vabadussõja ajal paratamatult nii ravi kui kõik võimalik nii-öelda meditsiiniteadus nagu paremaks sättida?
3: Noh, jällegi, ma, nagu ma ütlen, et oletuslik, aga võimalik. Et arvestas seda, et Prantsusmaa on väga, väga suur riik ja sealt on tulnud väga palju häid ja kuulsaid teadlasi läbi aegade. Seega ma arvan, et see suund oli kindlalt sihipärane. Tuua uusi teadmisi.
2: No toonane suhe Eesti ja Saksamaa vahel oli ka vabadussõja ajal teadagi selline pigem konfliktne, et seal võib-olla isegi oli mingisugune selline huvitatud suhe sealt poolt. Nüüd neid ju inimesi, kes külastasid Prantsusmaad ja erinevates ka töötasid muu hulgas ka Pasteuri instituudis, no, mis isenesest oli ju väga maailma meditsiini mõttes ülimalt progressiivne asutus. Kas sul on teada, kui palju näiteks ütleme kogu sellise toonase siis vaktsiinivaldkonna oskusteadmist sealt Tartusse toodi, kuna analoogne ju instituut, milles Eestiski ju valmistati vaktsiine, oli olemas. Kas see võis olla olemas enne, kui Prantsusmaalt see teadmine toodi või koos sellega?
3: Ma siiski arvan, et jällegi, see on minu arvamus sellepärast, et ma ei ole neid allikaid ju täpselt uurinud, aga arvestades, et Pasteuri instituut on lihtsalt niivõrd kuulus ja suur instituut, et me ikkagi suurem osa sellest võtsime sealt üle ja tõime oma teadmised võib-olla sealt Tartusse.
2: Üks asi, mis ma tean ja sellest võiks kõneleda ka selle saate viimase osa, mis õige pea hakkab, on see, et su üks hobidest on koguda omaaegseid siis kõik võimalike meditsiiniseadmeid kuni ütleme siis, ravimiteni välja. Kui ulatuslik su kogu on?
3: No kogu, ma ei oska ise öelda, kui ulatuslik see on.
2: Meditsiini seadmeid kuni ütleme siis ravimiteni välja. Kui ulatuslik su kogu on?

0: Me teame ju, et siin on neid olnud, aga jah, see huvi on mul põhimõtteliselt tekkis kohe, kui ma ämmaemandaks õppima läksin, ehk et siis ma hakkasin külastama antikvariaate ja sealt antikvariaatidest ma hakkasin siis leidma nii-öelda vanu meditsiini ajakirju, Eesti arstid, oligi farmaatsed, kõik muu ka eriti mis seotud ema ja lapse ja sünnitusabiga, sest ma hea meelega koguksin rohkem võibolla seda oma erialast, ehk et sünnitusabiga seotud materjaliga seda praktiliselt väga säilinud ei ole. Kõik, mis mina olen leidnud või olen saanud, need ma oma kogusse olen ära napsanud.
1: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid palun edasi pärast väikest vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris saate viimane osa, mina saate juht Marek Strandberg külas Kristi Sims, ämmaemand, ajaloomagistrant ja nagu välja tuleb ka meditsiinivahendite ja kõige puutuva kollektsionäär. Nüüd sellest kollektsioonist edasi, et ma saan aru, mida sa ka mainisid, mida me ju ka tegelikult mäletame veel sellest nõukogude võimu all elamisest, et meil oli siin ju mitmeid farmaatsiaettevõtteid, vist Tallinna farmaatsia tehas ja mis kõik veel. Ma saan aru, et esimese vabariigi ajal enne teist maailmasõda oli neid siin oluliselt rohkem. Kui kirev see meditsiinitööstus ja ravimitööstus siis toon oli?
0: Vaadates minu kollektsiooni, siis võiks öelda, et päris märkivisväärne, päris huvitavaid asju tehti. Et kui meditsiini nii-öelda tarvikute tööstust, siis me näeme siin skalpelli tegemist ja ikka operatsiooniriistade nii välja.
1: Ei, ma saan aru, et ka näiteks vaktsiine tüüfuse vastu vist. Ja. Neid isegi toodeti ju Tartu ülikooli vastavas laboris, millest oli ka natuke.
0: Just täpselt, et selleks on olemas täiesti mul karp, aga sisu ei ole kahjuks.
1: No õnneks võibolla isegi.
0: Ja. Et nii see on, et ka muidugi välismaised firmad olid siin väga suurelt esindatud ja need koostööd olid siis vastavalt sellele seadusele siis kujundatud.
1: Kujutan ette, et kui sa nüüd siis külastad Prantsusmaad, et rahakott on puuga seljas, et sattud mingisse antikvariaati, kus sa siis vaevalt, et kõik ravimitesse ja meditsiinitarvikutesse puutuva ära ostada, aga kui see Eestiga seotud on, siis võib ette tulla.
0: Kui see Eestiga seotud on, siis ma ei kahtle oma ostus. Aga jah, ei, rahakott ei ole üldse suur, et ma sinna pean minema. Aga ma loodan küll, et äkki, kuna ma olen suur antiigi turkude fänn ka ja antiigikaupluste ja antikvariaatide, siis äkki leidub midagi. Aga midagi ma toon kindlasti ära juba puht mälestuseks, et mingi koostöö või mingi oma emotsiooni pealt, mis mind köidab just.
1: Kas sa oled eelnevat uurimust ka teinud, et kui rikkalikud need arhiivid võiksid olla just nimelt Eesti suundades, pidades silmas, et Eesti arhiivid, ma saan aru, on totaalselt hävinud kõnealuse koostöö mõttes, et kui palju sealt üldse sul on lootust miskit leida?
0: Kui ma hakkasin seda arhiivi poolt nagu uurima, siis ma Prantsusmaa poole pealt võib-olla põrkusin ja selle peale, et kui sinna sisestada, üldiselt mul on üldse uus kõik see Prantsusmaa suur rahvusvaheline arhiiv, et kui sinna sisestada nagu Eesti, siis tuleb väga vähe ja sageli need andmed nagu on lükatud Venema alla, et väga palju tuli nagu Moskva ja Venemaalt, seega ma ilmselt pean vaatama igaks juhuks ka neid arhiive, mille pealkiri võib-olla on Moskva või Venemaa või mille alla võib olla koondunud kas või ekslikult Eesti siis vabariigi algusaastate materjali. Ehk et ma seda olen enda peas mõelnud, et ma selle kindlasti ei välista.
1: Ma saan aru, et Eesti teadusajaloo mõttes nii-öelda algus on lahti tehtud, et iseenesest see sama

0: uus koostöö ulatus, mis on osutunud väga paljude asjatundjatega jaoks oluliselt suuremaks kui siiamaani. Mida see meie kultuuri jaoks võiks tähendada, et me peaks oma selliseid frankofiilseid või frankofoonilisi juuri nagu enim taastama, kui seda vist kaks kooli täna teevad, Prantsuse Lütseum ja Gustav Adolfi gümnaasium või?
1: Jah, et seda prantsuskeelt tegelikult vist ikkagi õpetatakse rohkemates koolides praegult, aga ma võiks öelda, et see prantsuskeel võiks teaduskeelde natuke rohkem tagasi tulla, et me ei peaks ainult läbi ingliskeele sinna tungima, ehk et arvestades jällegi seda, nagu ütles ka Rudolf Harler, et ilmub väga suur materjal selles keeles.
0: Ja lihtsalt ma ei tea isegi seda, milline nende olukord täna on, sellepärast, et kogu maailma teaduskeeleks on lihtsalt, nagu omal ajal oli see ladina keel, tänaseks hetkeks saanud inglise keel. Hiinas tõenäoliselt avaldatakse väga palju artiklid, kindlasti ka hiina keeles, millest muu maailm väga vähe mõistab, aga ka nemad on läinud seda teed, et nad ikkagi avaldavad üsna ulatuslikult omi tekste just nimelt inglise keeles. Ajaloo mõttes kujutan ma ette, et selline nii-öelda keele või ka mälu ära unustamine no, ongi, et mõnes mõttes on prantslased meie jaoks võib-olla seetõttu ka võõramad, et me ei mäleta ühist ajalu.
1: See võib ka olla üheks probleemiks, aga me näeme ikkagi, et päris ilma prantsuskeeleta ka ei saa, et kui me vaatame Euroopa Liitu ja NATO, siis me ikkagi näeme väikseid fragmente seal.
0: Seal on kõik keeled olulised, eesti keel nende hulgas nüüd, et ja, see on täitsa muutunud olukord. Nüüd ütleme niimoodi, et mis on su enda kõige suurem ootus selle uuringu suhtes, mida sa saad siis Prantsuse arhiivides tegema hakata?
1: Ma lähen sinna tegelikult väga mitme sooviga, ehk et kuna ma tegelikult magistritöö tahan kirjutada üldse esteetilisest kirurgiast, just ajaloo mõttes, siis ma hakkan nii ühte seda suunda vaatama ja kindlasti vaatan üle ka selle rohuteadlaste suhted, plus arstiteadlaste suhted ka veel eraldi. Nii et ma lähen päris mitme nii-öelda suunaga või otsaga sinna, et kust mida leian, selle ma kõik kirja panen või ära toon. Et see mõte mul on sellepärast, et miks ma muidu sinna ikkagi lähen, ikkagi teadmisi toome hakkima.
0: Ega lootus, et meie teadusajaloos üks aspekt, nii nagu ikka aegajalt mõni paleontoloog leiab tavatu luustiku ja ütleb, et nüüd me peame ümber mõtestama selle või teise looma evolutsioonilise ajaloo, et on sul täpselt sama tunne, et sealt võib leida midagi, mille tõlemusena Eesti teadusajalugu, noh, kas muutub nüüd täielikult, ei oska ma öelda, aga mingis osas laieneb see oluliselt kaugemale, kui meil siiamaani teadmine on olnud.
1: Ma ise küll väga seda loodan, et see mõte mul on, et võimalikult palju tööd ära teha raamatukogudes ja arhiivides, nii palju kui mul jääb õpingute kõrvalt sealt aega, et leida siis see, kuna mu huvi ju tegelikult ongi meditsiini ajaloo ja teadusajaloo vastu, siis oleks tore avastada küll midagi sellist, mida ei ole varem siin.
0: Ma saan aru, et su ämmaemanda töö on olnud pigem nagu takistuseks selle nii-öelda päris kire rahuldamisel või on see kulgenud kuidagi rööbiti ja igati rahulolevalt?
1: Ei, see on kulgenud igati rööbiti ja rahulolevalt, et takistuseks see ei ole olnud, pigem on see kogu aeg hoidnud mind sellel kursil, sellepärast, et need vanad ajakirjad, meditsiini ajakirjad paratamatult konkureerivad mul ikkagi mingisuguse ilukirjanduse või mulle muu kirjandusega, sest ma loen neid meelsamini. Sest teinekord saab seal päris nalja ka, seal lõbusad seigad ka.
0: Näiteks?
1: Noh, näiteks vä. No see professori lugu, kus ta tuli loengut pidama ja rääkis, püksilukk oli lahti, kus ta ütles, et esimene märk teie Alzheimerist või? Jah, et kui te unustate oma püksiluku lahti ja kahjuks oli ta esimene, kui oma seda nii-öelda loengut pidama tuli, olles unustanud oma püksiluku lahti. Nii et see oli üks sükkene vahva seik, et sükseid vahvaid momente, mida üliõpilased siis nagu välja tõid oma loengutest naljakad juhtumeid, et tegelikult need ajakirjad kajastavad seal väga huvitavaid nüantse. Lõbus on ka lugeda.
0: Ma kujutan ette, et väga paljud inimesed on oludes, kus nad kipuvad tegema oma igapäist tööd. Mida sa soovitad neile seonduvalt sellega, et kui neil on lootusi, unistusi ja muid asju samasuguseid, nagu sina oled realiseerunud?
1: No ma ütlen, et mitte kunagi ei ole ilja või kui sul on ikkagi kuklad aga kogu aeg midagi olnud, mida sa väga tahad teha, siis ei tasu seda kuidagi alla suruda, sellepärast, et minuga on ta ikkagi käinud kogu aeg kõik see 30 aastat kaasas, kui ma olen ämmaemand täna töötanud ja vaikselt ja noh, ütleme nii, et järjest süvendatumalt, et sellepärast see võibolla see karjääripööre sai ka tehtud, et millal siis veel kui praegult.
0: Ämmaemanda töö, mis nõuab erilist täpsust ja tähelepanelikust, kujutan ette, kas see on olnud ka põhjuseks, miks su võime tekstides, materjalides tähele panna asju, mida varem ei ole pandud. Saad sa öelda, et see on just selle tõttu?
1: Jah, ma võibolla küll, sest ma loen tekste küll või noh, ütleme niimoodi, et kindlasti panen tähele selliseid asju, mida võibolla ei pane tähele see, kellel puudub meditsiiniline haridus. Ehk et kui ma loen mingid vanu tekste, noh, näiteks toome välja siin selle, et väga palju lapsi suri siin, ütleme, 19. sajandil, noh, mida iganes, varem ajaloos seda, et esimestel elukuudel kirjeldatud oli siis, et eks ju epilepsia tõttu, aga me teame ju seda, et need olid sageli rasked sünnitused on ju, et see ei ole mingisugune haigus, mis levis, eks ju, et kõik väikelapsed surid sellesse, vaid see, et need sünnitused olid pikalt, et see aju sai koormatud pihta ja selle tõttu siis need lapsed lihtsalt krambitasid seni, kuni ravine ei olnud, seni kuni nad siis
0: lahkusid. Ja. Aitäh, Kristi Sims, et said tulla kokku oma saatesse kõnelema ühest huvitavast avastusest, mis näiks see paisuvat veelgi. Loodame, et järgmisel aastal on põhjust uuesti kokku saada ja kuulata siis, milline see Eesti ja Prantsuse teaduskoost Prantsusmaa poolt vaadatult oli. Aitäh ka kuulajatele! Sellega on Kuku Õunu saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
1: Aitäh, Marek, kutsumast!
2: Kuku Õun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 22. august. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina relvajõude korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast ning veebikaubandusettevõtte Oson logistikakeskust. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, see teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšapajevskis asuvas Laos. Väidetavalt kuulub rajatis Venemaa e-kaubandushiiglasele Oson, mis on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries ja konkurent. Tabamuse saanud objektid asuvad Ukraina rindejoonest umbes 900 kilomeetri kaugusele. Venemal puudub Vahemerel esmakordselt üle 10 aasta mereväe kohalolek. Varem Vahemerel asunud alused on ümber suunatud sanktsioneeritud naftatankerite armaada kaitsmiseks. NATO ametniku sõnul pole juunist saadik Vahemerel ühtegi Vene laeva. Samal ajal puuduvad Venemaal tankerid omal sõjalaevade tankimiseks, mis piirab nende tegevusraadiost. Selle asemel on nad pidanud Põhjamerel lootma näiteks ohtlikule kere-kere tankimisele, mida teostab Amur-klassi remondilaev. TikTok ja selle emaettevõtte on nõustunud maksma 400 miljonit dollarit, et lahendada kohtuasi USA justiitsministeeriumiga seoses laste andmekaitseseaduse rikkumisega. Laste veebipõhise privaatsuse kaitseseadus keelab veebisaitidel koguda alla 13-aastaste laste isikuandmeid ilma vanema loata. Justiitsministeerium ja Föderaalne kaubanduskomisjon kaebasid 2024. Aastal TikToki ühiselt kohtusse, väites, et ettevõte oli seadnud ohtu miljonite laste turvalisuse. TikTok lubas lastel rakendust kasutada ning kogus ja kasutas noorte kasutajate isikuandmeid, teavitamata sellest nende vanemaid. Merevägi koos Eesti Meremuuseumiga korraldavad lennusadama välialal kella 10-4 mereväepäeva. Mereväestaabi ülem mereväekapten Ain Pärna sõnul ei olnud erinevatel põhjustel võimalik mereväepäeva kombekohaselt juuli alguses korraldada, kuid traditsioonid peavad säilima. Mereväepäeval on kohal patrulllaev kindral Kurvits ja miinijaht ja Ugandi. Laevade pardal on võimalus teha juttu mereväelastega ning uudistada pardarelvi. Lisaks on võimalik tutvuda Eesti Meremuuseumi eksponaat laevadega. Samuti saab tutvust teha mereväe tuukrite ja nende varustusega, rannikukaitse divisjoni relvastuse ja lahinguteeninduse divisjoni masinatega. Ironman on jõudnud taas Tallinnasse. Varahommikune ujumise start Raku järves lükati tiheda udu tõttu edasi. Liiklus on täna kella veerand üheni päeval suletud Viljandi maanteel Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Kella 8 õhtul Paldiski maanteel, kella 8 õhtul Paldiski maante Tuuleviski tänavast kuni Tuttermaani Paldiski maante linnast väljuval suunal jääb parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel suletuks kuni kella 2:30 öösel sealhulgas järgmised ristmikud Paldiski maante ja Vabaõhumuuseumi tee. Paldiski maante ja Mõisa tänav ning Paldiski maante ja Mõisapõllu tänav. Homme on liiklus suletud kella 6:50 kuni 12:35 Viljandi maante Valdeku tänava ja Kangru liiklussilme vahelisel lõigul. Kella 8:35 16:35 Paldiski maante Tuuleveski tänavast kuni Tuttermaani. Paldiski maante linnast väljuva suuna parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel jääb homme suletuks kuni 7:30 õhtul. Nii täna kui homme on rohkelt muudatusi ka Tallinna ringteel. Kõik piirangud on nähtavad Targa tee ja Veisi rakendustes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm läheb vihmale. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa on äikest. Sadu on mitmel pool väga tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaaretuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul. 5-12 rannikul puhanguti 21 meetrini sekundis, Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojapäeval 16-21 kraadi.
2: kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Raadio Kuku.
8: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
9: Tere ja kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, mis tähendab, et aeg on kuulata intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Indrek Kojamets. Palju oli sel nädalal juttu taas iseseisvumisest, kuna ajaloolisest päevast möödus neljapäeval 35 aastat. Ühtlasi pälvis palju tähelepanu ka presidendi valimistega seonduv. Kolmapäeval vaatasime korraks tagasi varasematele presidendi valimistele. Meie pärastlõuna saates käis külas Kersti Kaljulaid, kes 2016. aastal valiti riigikogus 81 poolthäälega vabariigi presidendiks. Kaljulaid meenutas kõigepealt kaua talle anti aega, et otsustada, kas kandideerida presidendiks või mitte.
10: No põhimõtteliselt see oli umbes 2 tundi ja nii nagu ka Ülle Madis on kinnitanud, et tema enda pähe see mõte küll kuidagi ei tulnud ega ei mahtunud. Et täpselt samamoodi oli minuga, et esimesed erakonnad, kes minuga rääkima tulid, ma küsisin noh ikka sirgelt, et mis seal Jüri Luigeleda on. Et noh, selles mõttes ma arvan, et olukord oli mul ootamatu, aga otsustada tuli muidugi kiiremini, sest et tollel hetkel oli meil tegemist meeleheitel riigikoguga, et noh, praegu me alles oleme otsinud suvel täiesti põhiseaduspärases protsessis, nii nagu see käima peabki uut presidenti ja ma arvan, et see on olnud kõik äärmiselt korrektne, mis nagu on aset leidnud praeguseni ja oli ka tookord põhiseaduse mõttes tegelikult kõik korrektne, lihtsalt me ei olnud kunagi varem ennast selles olukorras leidnud, ka riigikogu mitte.
9: Milline aga on see presidendi kandidaadi elu, et see kogemus on teil ju olemas, et noh, ega ta ju mugav selles mõttes ei ole, et hakatakse ajakirjanduses väga suur tähelepanu, hakatakse igasuguseid mineviku asju üles otsima, isikliku elu vastu huvi tundma ja nii edasi ja nii edasi.
10: Isiklikust elust ei pea rääkima, põhiseaduses ei ole kirjas, et seda peab tegema.
9: Ja saab luua selgelt ju piirid paika.
10: Ja see on kindlasti väga mõistlik, et need piirid, aga neid piire ei saa hakata, noh, oletame, et sa oled enne olnud nagu hästi avatud suhtlema ja näitama, kuidas sa elad ja kus sa elad ja rääkinud oma perest ja oma muust elust, et ma arvan, et sel juhul sa ei saa seda eesriet nagu enam ette tõmmata, aga see kehtib absoluutselt igas valdkonnas, ole sa president või influencer, see ei ole mingit vahet, eks ole. Aga loomulikult on see keeruline üleminek absoluutselt iga inimese jaoks, ma arvan, et vähemalt nende jaoks, kes leiavad ennast sellest rollist, noh, sellepärast, et riigikogu on seda palunud, mitte, et nad on ise selle peale juba nagu pikalt mõelnud ja aastaid, eks ole, et meil on hästi erinevaid ju kandidaate olnud. Nii et loomulikult on see keeruline, aga sul on hästi oluline, et sinu kõrval on inimesed, kes hoiavad kas või kalendri. Noh, inimesed ei kujuta seda ette, aga kui sa oleks minu käest küsinud, et kui ma tulin nagu Isamaa fraktsioonist välja, eks ju olles nendega vestelnud, et kas ma nüüd lähen Keskerakonna fraktsiooni või EKRE fraktsiooni, sellel hetkel ma olen kohal seal, kus ma olen ja sul on vaja kedagi teist, kes aitab hoida kas või juba seda noh, puhast logistikat, eks ole, vastab sellel ajal kõnedele, paneb paika, millised intervjuusid me täna teeme, mis jääb omseks ja põhimõtteliselt oled sa kogu selle aja eetris. Et selles mõttes ei erine see periood, noh, ükskõik kui pikk või lühike ta on, ma arvan, mitte kellegi jaoks, nii et sa oled lihtsalt kogu aeg eetris.
4: Ükski seadusmäärus, ega ma ei tea, mis iganes ringkiri ei ütle ka seda, et presidendi kandidaadil peab olema väga paks nahk. Et ometi see niimoodi on, sest et sa hakkad saama kriitikat sellest hetkest, kui su nimi välja kuulutatakse. Sa ei ole võibolla isegi veel mitte midagi öelnud või teinud, aga juba kritiseeritakse.
10: No esiteks meil kõigil on ju, või noh, vähemalt nendel, kes meil on Eestis olnud presidendid, et sul ei ole kunagi sellist olukorda, et sul ei oleks varasemad seisukohti, mis on avalikud. Ja minu jaoks ongi praegu hästi põnev nagu võrrelda, et noh, minu seisukohad olid seotud majanduse ja majanduspoliitikaga, eks ole, ja üleomad on seotud selgelt nagu põhiseadusega. Küsimusi tuleb sulle ikka igast suunast, absoluutselt igast suunast, eks ju. Ja aga noh, minul ei oleks olnud kuidagi võimalik vastata nii nagu Ülle ütleb, et ta ei ütle, milline on tema, noh, ütleme, majanduspoliitiline vaade, sest see ole presidendi roll. Loomulikult ütlesin ka mina igakord, see ei ole küll presidendi roll, aga ei ole ju saladus ette, sest minu puhul olid need vaated ette teada. Ja noh, vaade põhiseadusele saab Eesti presidendil olla nagu nii ainult üks põhiseadus on see, millele sa absoluutselt kogu oma töös edaspidi ka toetud ja see võib ajuti olla väga-väga ebamugav, et kui sa ütled, et sa seisad tõepoolest kõikide huvigruppide eest, mida ka Ülle Madis on ju selgelt öelnud, siis kui saabub hetke, sa pead seda päriselt tegema, siis tõlgendatakse seda tihti hoopis sekkumisena sisepoliitikasse, nii et seal on hästi palju selliseid noh, kohti jah, kus sulle ka omistatakse vaateid, mida sul tegelikult ei ole, et noh, see on minu jaoks olnud kõige lõbusam alati.
9: Kirjeldage seda hetke, kui Riigikogus tulid need hääled kokku ära ja siis öeldi, et nüüd noh, on hääled koos. Mis tunne see ja. Läbi käis, kui see info teieni jõudis?
10: See info jõudis minuni kõige viimasena, sellepärast, et Eestis on ligipääs poliitikutele ülimalt vaba ja lihtne ka ajakirjanikel ja mind väga häiris see, et noh, ma nägin, et nad istusid minu ees seal, istusid Alar Karis, kes oli sellel hetkel riigikontrolli, nad istusid Alarile pähe, noh, põhimõtteliselt oma kaameratega, siis nad istusid serva peal, osa aparaate ripnes üle õla, et kukub kellelegi seal all pähe, et mul on nagu see emotsioon meeles, et mida nad teevad, et see on ebaviisakas, mis siin toimub. Nagu mitte minu, vaid teiste inimeste suhtes, et see on nagu ebaviisakas, mis siin toimub. Et see on mu esimene emotsioon, sest mina ei näinud, mis seal toimub. Ma sain küll nagu kahinast aru, et
9: ja siis ühel
10: hetkel
9: koos,
10: tuli,
9: jah.
10: Ühel hetkel need, kes nägid, ütlesid mulle, et on koos. Aga minu emotsioon on jah selline, et ma lihtsalt olen selline inimene, et kui ma näen, et kellelegi tehakse noh, liiga ja tollel hetkel mulle tundus, et nendele, kes minu ees istusid, tehti kõigile liiga, et see ei olnud viisakas, mis toimus, siis mul oli nagu paha tunne selle pärast. Tundsin vastutust, ütleme siis nii.
4: Aga see ebaviisakuse prevaleerimine on minu arust viimase ajal kahjuks väga, väga selline levinud trend üleüldse igal määral. Et kuidas me selle vastu võidelda saame? Olla siis viisakas ja näete sead eeskujud?
10: Sa ei tohi minna teisele poole üle. Noh, selles mõttes, et ikkagi minu jaoks on alati olnud see ka avalikuselus toimimise põhimõte, mis laieneb ka noh, mujale, mitte ainult riigikokku. Aga see Eiki Nestori ütlemine ja ta ei öelnud seda mulle tollel ajal, vaid see oli aastal 99, ta ütles seda ühele ministrile, kes oli väga õnnetu, et ma läksin riigikokku rääkima neile noh, ühest reformist ja nemad hakkasid mulle rääkima, et ma ei näe välja nagu minister, vaata, milline su nina on. Ja siis Eiki ütles talle selle peale, et vaata, et nüüd on nii, et kui sina räägid riigikogu kõnepuldis, sa räägid igal juhul oma rahvaga, sõltumata sellest, mis sulle sealt saalist vastu tuleb ja see muide väga palju aitab. Ja see väldib seda, et sa ei muutuks noh, samasuguseks, et jube lihtne on kildurebida ja vastu panna. Terav keel on, eks ole endalgi, et tahaks küll mõnikord, aga seda ei saa endale lubada, kui sa ei taha muutuda samasuguseks.
4: Aga Ülle Madise täna Kuku sihiku saates just ütles seda, et võibolla me vajame kõik siin Eesti Vabariks seda, et asju natukene kergemini võtta ja ta ütles ka seda, et rohkem huumorit.
10: Üks asi on huumor, aga noh, see muidugi on, et
4: see ei saa tulla kellegi arvelt, eks?
10: See on üks asi, et huumor ei ole, et teed seksistliku nalja ja siis ütled, et see oli nali näiteks. Mm-hmm. Et noh, see ei ole huumor, eks ole, see on üks asi. Teine asi on see, et kui tavaelus on sarkasm ja iroonia ülimalt arusaadavad ja siis ütleme, mida kõrgemal positsioonil sa oled, seda vähem saad sa endale seda lubada, sellepärast, et paratamatult siis kasvab väärtõlgenduste ja kadahtlike väärtõlgenduste nagu võimalus, et selles mõttes muidugi on see, ütleme, võimalus ka huumorit oma töös rakendada on mõnevõra piiratud, et midagi ei ole teha nii kurb, kui see ka ei ole, aga see on ju teistpidi ka arusaadav, sest huumori meeled on väga erinevad.
4: Ja tuleb leida õige koht, õige aeg ja õige toon.
10: Jah, ja just nimelt, et õige koht on sõpradega kuskil, kus keegi ei näe, ei kuule.
9: Siit küsiksin edasi, et palju on vabadust presidendi ametis, et eks iga inimene, kes on president, ta ju kujundab seda ju, noh, natuke ikkagi oma käekirja järgi ju, seal on ju teatav käekiri, aga palju on vabadust
10: on
9: teie arvates?
10: Väga palju, sest tegelikult ainus, mida sa pead ju tegema, on kaitsma põhiseaduse mõtet ja sätet. See on tõesti, noh, Eesti presidendi vastutus. Kõik muu on vaba, kuidas sa seda rolli kujundad ja iga üks ongi seda teinud erinevalt ja see on iga presidendi oma õigus, nii et vabadus on ülisuur, aga vabadus on ju ka vastutus alati, ehk et ka vastutus on ülisuur, et sa oled, sa ei ole sina, sa täidad seda institutsiooni ja sa pead alati silmas pidama, et seda institutsiooni oma tegevusega ei kahjustataks ja saama ka aru sellest, et samal ajal ei saa sa noh, olla seisukohatu, sellepärast, et siis öeldakse, et sa kahjustad seda institutsiooni. Et see ei ole lihtne, see on võrdlemisi keeruline, aga vabadus koos vastutusega on selles ametis väga-väga suur.
9: Aga selline vabadus, mis täiesti tavalisel inimesel on, et ma astun kuskilt toast välja, lähen jalutan, mis iganes kell ma tahan, mm-hmm. lähen kuskile spaasse, ma ei tea, rimisse, mis iganes, et noh, see on ju teatud mõttes piiratud, et kogu aeg on julgeoleku inimesed või turvakontrolli juures.
10: Esiteks ei ole piiratud.
9: Ei ole?
10: Ei, et sa võid minna spaasse ja igale poole ja noh, kui sa lähed spaas sinna naiste riietusruumi poole sauna, siis sa võid sinna jumala üksi minna. Et noh, ses mõttes ei maksa arvata, et see on nüüd mingi tohutu selline, Eestis ja Euroopas üldse ei ole ihukaitse roll selline nagu Ameerika Ühendriikides. Et ma olen seal kogenud ka seda, kuidas seal asjad käivad ja sa tõesti näed ainult prügisahte ja garaase, sest et turvalisuse nõuded on hoopis teised, eks ole. Aga Eestis ei ole see kindlasti üldsegi nii, et jah, sul on, sinu ihukaitse on kaasas, ükskõik kuhu sa ei lähe teatrisse ja trenni, eks ole, aga see ei ole kuidagi, see on vaikne kohalolu, et see ei ole kuidagi noh, agressiivne. Tõepoolest ma olen ka nagu seda näinud, et noh, Hiinas olime ja läksime sinna suurele Hiina müürile, on ja siis me otsustasime Riisalo Tiiduga, et me nagu jookseme natuke. Noh, rõivastus oli õnneks juhu, et kannatas minna. Panime õudse ooga sealt üles ja siis noh, alguses Hiina ihukaitse käitus nii nagu Hiina ihukaitse käitub, eks juba eksis rahvast eemale, nagu noh, näidati nagu ka võimu, eks ole. Ja siis nad väsisid ära, siis nad enam ei jõudnud ühele hetkel jäid nad maha, mille peale meie suursaadik ütles nendele niimoodi nukralt, et oi, nüüd jookseb president küll Mongooliasse. ehk et noh, need, see stiil on väga erinevates maades ja Eestis on see kindlasti üks vähem invasiivseid protokolle, mida ma olen kohanud, nii et seda ei maksa nüüd küll peljata.
4: No, meil on võimalik ikka täiesti vabalt, ma ei tea, suurest poes rahandusministrit näha konservi pealt etiketi lugemas presidenti jooksmas, mis iganes. Et selles mõttes me elame ikkagi väga toredas heas riigis.
10: Ja noh, meil on olnud ka selliseid täitsa toredaid juhtumeid, et noh, ükskord jõudsime Tartusse tööpärast, mingi asja pärast ja tulin bussist välja ja juhuslikult, noh, see juhtus Küütri tänava otsas, juhuslikult tulid Baieri keldrist välja ühed bioloogid, ma ju bioloogiks ju. No ja nad langsid mulle kaela ja läks lahti õudne selline joviaalne patsutamine ja siis mu ihukaits ütles, et sa võiks meile märku anda, kas see on okei või see ei ole parasega okei. Ja noh, ka mina ei tulnud selle peale, et noh, nemad ju ei tea, et noh, et issand jumal, Meelis Tambets ja Andres Linnas kõik ju teavad, need on ju vanad bioloogid, issand jumal. Et noh, sellised hetki, noh, tuleb ette, eks ole, aga eks need asjad tulebki omavahel nagu läbi arutada, et kuidas me seda korraldame ja mil moel seda tööd ka tehakse.
4: Seda räägitakse siin kogu aeg ja ma arvan, et päris paljud mõtlemisvõimelised inimesed saavad ka aru, et Eesti vajaks presidenti, kes rahvast ühendaks. Aga minule nagu ajaloolasena tundub, et me võibolla oleme päris sellised ühel meelel olnud noh, stiilis laulva revolutsiooni ajal, ja ega noh, mõned üksikud olümpiavõidud ka ja ega neid väga palju rohkem neid momente ei ole laulupeol ka äkki.
10: Ma arvan, et tänases maailmas, kus meil on lihtsalt nii palju rohkem võimalusi asuda erinevates kõlakodades, kambrites, et noh, kui meie üles kasvasime, me isegi lugesime samu raamatuid, eks ole. Noh, minul ei olnud televiisorin, ma olen kunagi Nuubagadi filmi näinud näiteks, aga ma olen aru saanud, et enamus põlvkonna kaasasid ennast on ju. Et noh, meil oli nagu üsna ühine, ühte moodi taustsüsteem, tänapäeval on taustsüsteem palju kiremam ja palju killustunum ja meil ei olegi neid ühiseid pidepunkte nagu nõnda palju, mis on ju arusaadav, aga mis puudutab ühendamist, siis noh, presidendi ülesanne on muuhulgas olla ka tasakaalustaja. Just nimelt selles mõttes, et kui sa näed, et midagi hakkab viltu minema, kellegi õigusi kiputakse riivama, noh, siis on see koht, kus sina pead minema sinna teise kiige otsa peale. Tahad või ei taha, sa pead sinna minema, sest see on meie põhiseaduse mõte ja säte. Kõik on võrdsed. Kõik põlvkonnad on võrdsed. kõik erinevad nahavärvid on võrdsed. Sättumused on lubatud erinevad ja see kõik on okei.
4: Religioonid samamoodi?
10: Religioonid täpselt samamoodi. Nii et noh, selles mõttes sa pead panema ennast ka olukorda, kus on ebamugav olla. Ühendada ei saa nii, et sa normaliseerid seda, mida põhiseadus on öelnud, et ei peaks olema. Aga see oht on väga suur, sest et märksa lihtsam on ju hakata nagu ütlema inimestele, et no jaa, et noh, et ongi palju inimesi on selliste vaadetega ja siis sellepärast nagu noh, midagi ole teha, eks ole. Aga mõned vaated paraku ei ole põhiseadusega kooskõlas.
9: Ometi on jäänud mulje, et kui räägitakse sellest rahvühendamisest, et siis öeldaksegi, et rahvühendamine ja punkt ja sellega jutt nagu lõpebki, et seal ei minda väga sisuliseks, et need on lihtsalt kaks sõna, et tundub olevat. Et seal on see jäänud kuidagi tagaplanile, et mida see siis õigupoolest tähendab.
10: Minu jaoks tähendas see seda, et ma näiteks käisin väga palju kohalikes omavalitsustes rääkimas. Ja mul on väga hinge läinud ja ma siiamaani ei ole seda kirja muide lugenud, aga me olime ühes omavalitsuses, kus üks inimene noh, oli väga vait ja väga mõtlik ja muutus järjest mõtlikumaks ja päeva lõpuks andis mulle kaks lehte paberit, ütles, ma kirjutasin kõne valmis, aga ma ei pidanud seda, sest te ei ole üldse selline, nagu meile on räägitud. Ehk et kuna me oleme nii erinevates kõlakambrites, siis noh, üks Eesti naispoliitik ütles, et kui ta läheb noh, kuskile Tallinnast kaugemale, siis ta peab tihti hakkama seletama, et ta ei ole viiendat korda abielus näiteks. Et noh, et selles mõttes neid kõlakambreid ka luuakse ja need töötavad sinu vastu, et aga need inimesed, kes on sinu ees sellel hetkel, kui me räägime pensionitest või me räägime, miks Eesti välispoliitika on selline nagu ta on või miks me ei küsi Venema käest tagasi nagu Petseri alasid, eks ole, siis kui sa vastad ausalt ja siiralt, ja noh, mulle on ka päris paljud kohalikud poliitikud öelnud, et kuidas sa suudad, aga need inimesed seal on täpselt samamoodi uvitatud sellest, et Eestil läheks hästi. Ja vaata, see on see platform, kus me tegelikult oleme kõik koos. Ja noh, ütleme, minul on ainult loodusteaduslik ja majandusharidus, ja mul ei ole sotsiaalharidust. Aga ma olen aru saanud, et sotsiaalteadustes on üks imeline asjaolu, mis puudub reaalteadustes. Ja see on see, et sul on võimalik jõuda sinna lõpppunkti väga erineval viisil, aga eesmärk, et Eesti oleks iseseisev ja tugev ja et meil oleks siin tore olla, on meil ikkagi kõigi ühine. Et meil võib olla väga erinev arusaam, kuidas sinna jõuda, aga minu arust see ongi see suurim ühendamise rinne, eks ole. Loomulikult on, noh, poliitikutel on hästi hea, on suured sihtmärgid, ehk et nende huvi on näidata, kuidas sa nüüd täpselt nagu seda esinda, mida nemad noh, nagu mõtlevad ja nõnda edasi. Ja siis me jõuamegi tihti absurdi, kus sulle omistatakse omadusi või väiteid, mida sa noh, kindlasti ei toetaks.
9: Nii rääkis Kersti Kaljulaid.
11: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevie 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
9: 20. augustil ehk Eesti taasiseseisvumise aastapäeval käis Kuku stuudios külas Tõnu Anton. Tõnu Anton oli ülemkogus üks neist 69 saadikust, kes hääletas 35 aastat tagasi riigi taasiseseisvumise poolt. Anton meenutas saates sihik, kuidas käis omal ajal põhiseaduse assamblee moodustamine.
14: Paljudele lihtsatele küsimustele ei ole kahjuks lihtsat vastust ja pean natuke kaugemale ajalukku minema ja selgitama, et ülemnõukogu valimine toimus ajal, kui oli konkurents, mis aina teravnes kahe suure esindusorgani vahel. Üks oli Eesti Kongress, Eesti Komiteed ja teine tolleaegne ülemnõukogu, viimane ülemnõukogu. See konkurents, võibolla ka rivaalitsemine, oli aegal päris terav ja põhiseaduse assamblee moodustamisel suudeti leida vajalik üksmeel, et nende kahe organi esindajatest moodustada põhiseaduse assamblee. See oli väljapääs suurtest vastuoludest, erimeelsustest. See oli püüd ühiste jõududega taastada Eesti Vabariiki.
15: Täna jõutakse kokkuleppele põhimõtteliselt vorsti kauplemisega. Kuidas teie kompromissini jõudsite? Ma usun, et ei olnud mingit omakasupüüdlikust, ei ühele ka teisel poolel, olid ideed.
14: Kahjuks ka sellele küsimusele ma ei oska ei jah stiilis vastata. Ma arvan, et neid, kes võitlesid Eesti taasiseseisvumise eest, oli rohkemgi kui ülemnõukogu ja Eesti Kongress, Eesti Komiteed. Ma arvan, et iga ühel neist oli oma roll, oma viis, oma ideoloogia, kuidas oleks tulnud jõuda oma riigini. Läks nii, et kõige tähtsam võti oli ülemnõukogu käes, kuid selle võtmeni jõudmiseks oli vaja kogu Eesti rahva mitmesuguste esindusorganite, organisatsioonide tegevust, ettevalmistavad tegevust. Tänagi on kombeks öelda, et kunagise kolleegi nugise haamrilöögiga kõik muutus. Ja muidugi on kena sellesse uskuda ja see on lihtne ja selge. Kahjuks selle haamrilöögi eel oli väga paljut ja kahjuks selle haamrilöögiga ei saabunud ka probleemide vaba helge tulevik, vaid see tähendas lihtsalt uue etapi algust, kus tuli võidelda uute asjade eest, kuid ülemnõukogu oli näidanud, et kriitilises olukorras ta suudab ära teha selle, mida rahvas ootas. Minu kõige parem tunne on seotud sellega, et rahva ootus sai täidetud.
16: 1992. aasta juunis oli Eestis referendum põhiseaduse heaks kiitmiseks, selle poolt oli peaaegu 92% osalenutest. Põhiseadus on meid tänaseks teeninud üle 34 aasta. Assambleede töö väärib kiitust. Ühtegi põhiseaduslikku kriisi ei ole meil ju selle aja jooksul olnud, eks ole?
14: Minu arvates küll mitte.
16: Isegi mitte ilminguid sellele. Noh, poliitikud arvastavad kasutada, meil on põhiseaduslik kriis ja nii edasi sellist väljendit. See on lihtsalt väljend ju.
14: Jah, aga see on väga tore, et meil on võimalik poliitiline võitlus. Vanem generatsioon mäletab ju neid aegu, kus poliitilist võitlust ei olnud. Ja ma arvan, et enamus ei olnud õnnelikud. Ja täna tuleb osata õnnelik olla selle üle, et erinevad ideed, ettepanekud, mõtted saavad väljendatud, et nad konkureerivad.
15: Teid loetakse põhjusega selle põhiseaduse arhitektiks. See põhiseadus on selgroog kogu meie Eesti õigussüsteemile. Kas te mäletate, kuidas õigupoolest käis selle tänase Eesti õigussüsteemi loomine? Olen kuulnud jutte ise märksa noorema inimesena, et eeskujusid oli ju palju, mille järgi nüüd joonduda Saksamaa omast eeskätt või?
14: Arvan, et tookord ei mindud selle õnge otsa, et teha põhiseadus kellegi eeskujul. Siin kohal on huumori võtmes hea öelda, et oli üks riik, kes pakkus oma abi, et teha Eestile põhiseadus. Nii ei saa. Põhiseadus peab kajastama ühe rahva soove, eesmärke, tema elulaadi, hoiakuid. Ma arvan, et põhiseadus assamblee püüdiski seda tabada. Aga te vist küsimusest tähtsustasite minu rolli üle. Ma soovin kõigepealt ütelda suur tänu Jüri Adamsile, kes suutis väga pingelise töö tulemusena luua eelnõu, mille põhiseaduse assamblee sai võtta aluseks põhiseaduse koostamisel. Ja teiseks ma soovin tänada Jüri Raidlat, tolleaegset justiitsministrit, kes oma teadusliku vaatenurga oma heade kolleegidega lõi samuti eelnõu, mis ei saanud küll ülekaalukat heakskiitu assamblee poolt, kuid mille mõtteid põhiseaduse koostamisel paljuski arvestati.
16: põhiseadus on ju palju enamat kui õigusliku tähendusega alusseadus, mis määrab ära riigikorralduse põhiõigused ja kohustused. Põhiseadus on ju tegelikult rahvusliku ja kultuuri
14: poolt, kuid mille mõtteid põhiseaduse koostamisel paljuski arvestati.
16: Põhiseadus on ju palju enamat kui õigusliku tähendusega alusseadus, mis määrab ära riigikorralduse põhi.

0: eitada .
1: Nii palju ma siiski ütlen , ma arvan , et ma ei utreeri , et riigikohtunikuks asudes teie , Tõnu Anton , sellesama põhiseaduse abiga ikkagi pidite algusaastatel päris korralikult riiki korrale kutsuma . Öelge , kas riik on täna nii-öelda üles kasvatatud sellise määral , et teie tänased kolleegid Tartus Toomemäel ei pea riiki korrale kutsuma ?
0: See korrale kutsumine minu mõttemaailma hästi ei sobi . Ma arvan , et nii Riigikohus kui paljud teised organid püüdsid leida põhiseaduse mõtet , mõnikord oli seda vaja lausa ka avastada . Ma arvan , et ikka jälle on vaja seda põhiseaduse mõtet kas selgitada , populariseerida . See on töö , mis ei lõppegi otsa .
2: See on kindlasti töö , mis ei lõppegi otsa , jah , aga kas põhiseadus peaks arenema koos riigi ja ühiskonnaga , kas see tähendab , et seda põhiseadust peaks aeg-ajalt kuidagi servapidi muutma ?
0: Põhiseadusest on võimalik aru saada õige mitut moodi . Üks võimalus on pidada teda tekstiks kahe kaane vahel , teine võimalus on tunnetada põhiseadust , seda tõlgendades ka seoses sellega , et elu muutub , aeg muutub , ja leida , et need ideed , need põhialused , mis on põhiseaduses , teenivad meid endiselt hästi ja ma tahaks väga loota , et nad teenivad ka homme . Nii et soovitan kõigil mitte üksnes teksti lugeda , vaid mõtelda , mida Põhiseaduse Assamblee on üht või teist sätet formuleerides silmas pidanud , mis on ühe või teise sätte või kogu põhiseaduse eesmärk .
1: Lisan juurde soovituse kommenteeritud väljaannet põhiseadusele lugeda , mis on ka üks väga tore , mitte ainult tekst kahe kõva kaane vahel , vaid tõepoolest ka väljendab neid mõtteid , kus autor , koostaja on ka väga ilusti küsinud asjaosalistelt , ka teilt , mõtet teisele , kolmandale sättele .
0: Jah , ja sellisena mul on hea meel ütelda , et põhiseadus on täiesti elus tekst , mitte kivisse raiutud ja surnud tekst . On võimalik , et põhiseadust tuleb mõnikord muuta , tuleb kaaluda , millal , kuidas , miks , aga põhiseadus on elav tekst .
2: ja see elab õnneks veel pikka aega , ilma et seda peaks tõsiselt ja põhimõtteliselt muutma , eks ole ju .
0: ma väga loodan , sest kujutagem ühiselt ette , et me koostame uue põhiseaduse , et see läheb meil korda , saame hea teksti , selle uue põhiseaduse ellurakendamine on protsess , mis võtab aega . Ma arvan , et aega kulub aastaid , mitte kuid . Uue põhiseaduse elluviimisel selgub , et üks või teine säte võib-olla päris hästi ei töötagi ja meil tuleb leida võimalus kohendada ühe või teise sätte sisu , kas siis tõlgendamise kaudu või selle sätte muutmise kaudu . Minu arvates on iseseisev väärtus see , kui me saame öelda , et meil on täna , nii saab minu meelest öelda , vana põhiseadus . Põhiseadus , millega me oleme harjunud , millega on harjunud riik oma erinevate organite ametnike näol . Mulle meeldib see mõte .
1: Meile samuti . Me oleme ütlemata tänulikud , Tõnu Anton , selle aja eest Kuku kuulajatele . Soovime teile ilusat pidupäeva jätku , olles tänulikud ka kõige selle töö eest , mis on omal ajal tehtud ühes teie heade kolleegidega .
3: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
4: Haapsalus on hea .
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam , kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis . Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest .
6: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima . Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele . huvikool , kogupäevakool ja keeltekool . hea ettevalmistus tagab edu . vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee .
8: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu . millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile , kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus ? mida arvavad ning loodavad piimatootjad töö

0: pasturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Raadio Kuku.
2: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
3: Jätkame saadet. Kuku hommikuraadio pööras reedel rohkem tähelepanu Tartus toimuvale. Ühtlasi otsiti vastus digivanale ja poleemikat tekitanud küsimusele, kumb siis on parem, kas Tallinn või Tartu. Sel teemal arutlesid Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja Tartu linnapea Urmas Klaas.
4: Teate, nii nagu ei saa Tallinn kunagi valmis, ei saa Tartu kunagi valmis, nii et Tartu ja Tallinn lähevad järjest paremaks. Aga loomulikult Eestis kaunim linn on Tartu, seda me teame kõik peas, tune peal.
5: Minul on hea võrrelda selle koha pealt, et olen pool elu elanud ju Tartus, pool Tallinnas. Ja mul on tunne, et need linnad mõnes mõttes muutuvad ajas üha enam sarnaseks. Ehk ajalooliselt on Tartus olnud seda, mida Tallinnas pole olnud. Ehk Tartust on Eesti saanud ülikooli, on saanud teaduse, on saanud akadeemilised organisatsioonid, sinimustvalge lipu, Tartu rahu ja nii edasi. Et Tallinn samal ajal on olnud selline võimukeskus, ta on olnud ka äri või ütleme siis ettevõtluse keskus. Jah, ta on seda tänagi. Aga Tallinnas on palju juurde tekkinud. Seda, mida seal varem ei olnud ja minu meeles selline Tartu ja Tallinna ühenduvus on ajas muutunud järjest paremaks. Tõsi, mitte kui maanteed silmas pidada.
4: Ma pean küll ütlema seda, et poolest, et ei ole tarvis vastandada. Me peame Eestis ikkagi mõtlema selle peale, et me oleme väikese territooriumiga ja üsna väikese rahvaarvuga riik, ingelt loomulikult väga suur ja seestpoolt kõvasti suurem kui mõni väljastpoolt vaatab. Aga Tartu ja Tallinn kindlasti üksteisele on lähemal kui kunagi varem, selles mõttes, et maante järjest ju on edasi ehituses ohtlik tikupoisi ristmik, seal tööd hakkavad pihta, hakatakse mäos edasi ehitama, nüüd selle üle kindlasti on hea meel, et Tallinn-Tartu maante saab kiiremaks ja turvalisemaks ja ma väga loodan ka seda, et Eesti raute suudab Tallinna-Tartu vahelise rauteliini nüüd nõnda valmis ehitada ja elektrifitseerida, et ikkagi nagu lubatud Tallinn-Tartu vahel hakkavad sõitma uueks kooda rongid ja Tartu vaksalist ülemiste jaama hakkab rong sõitma 1:30. No see on ikkagi väga hea saavutus ja see kindlasti võimaldab vastastikku nii Tallinnast Tartusse kui Tartus Tallinna inimestel kiiremini ja turvalisemalt liikuda, nii et see kindlasti on oluline, aga no kokkuvõttes ma ikkagi ütlen Jaan Tõnissoni sõnadega, et ma ei ole Tallinna vastu, aga ma olen Tartu poolt.
6: Aga kui...
5: Minu kogemus ära kolides Tartust oli see, et Tallinnas oli nagu kõike rohkem, et sellised võimalusi ma kohtasin rohkem, töötasin siis ju ettevõtluses, aga samal ajal ka elamise peale kulus rohkem energiat. Kõik võttis palju kauem aega. Kuidas ma sinna jõuan, kuhu ma autopargin ja kuidas ma asja taetud saan?
7: Täpselt.
5: See oli midagi sellist, mis minu jaoks oli šokk, aga teisipidi jällegi ma arvan nii, et kes on kõige sellega harjunud ja Tallinnas elanud teissugust kogemust omamata. Mina ei julgeks minna ühelegi tallinlasele seda seletama ja veenma teda selles, et Tartu on parem. Ma arvan, et mind ei usutaks.
7: Tartus olles on alati huvitav see, et kuidagi tekib selline mõte, et oot, kus see vene keel nüüd on? Tallinnas elades harjud selle ära, et vene keelt on meie ümber päris palju kuulda.
6: Tartus ei ole siis?
7: Tartus ei ole. Sa kõnnid see ringi ja on selline tunne nagu laulupi tuleks Tallinnas.
6: Urmas Klaas oskab kohe kinnitada või ümber lükata.
7: No Annelinnas on tõesti vene keelt.
4: No kindlasti on Tartu on rahvusväline linn, meil on erinevaid rahvusi ja ülikool ja paljud ettevõtted ka rahvusvahelise aardega kindlasti toovad ka rahvusvahelist tippspetsialisti Tartusse ja on üliõpilaste hulgas neid ka loomulikult, aga statistika kinnitab seda, millest te räägite, nii et Tartu on Eesti linn, jah.
5: Ja ma ütleks ka seda, et ega Tartus ei ole vist täna enam linnavalitsusel selle küsimusega midagi teha, et kuidas minna üle eestikeelsele õppele. Tallinnas veel on ja seda tegevust jätkub ikkagi veel 29. aasta sügiseni, millal see on ka siis sisuliselt toimunud ja see on ka meie siis tänase linnavalitsuse üks suundasid ja prioriteet, et Tallinnast saab eestikeelse ja eesti kultuuri sellise keskkonnaga linn. Ja see on väga oluline sellepärast, et pealinnal niisugune roll peab olema.
6: Urmas Klaas, mis... Jaa, palun.
4: Ma tahtsin öelda, et Tartu puhul on tõesti nõnda olnud, et me oleme eestikeelsele õppele üleminekuga tegelenud süsteemselt pikka aega. Nii et mitte siis, kui haridusministeerium selle nüüd siin mõne aasta eest välja kuulutas, vaid see töö on olnud pikkaaegne ja süsteemne ja tõesti meil on see üleminek toimunud ja ei ole ka mitte enam sellised integratsioonikoole lasteaedu, vaid on Eesti koolid ja Eesti lasteaiad ja loomulikult õpivad seal erinevast rahvusest ja ka erineva emakeelega inimesed ja see ongi täiesti normaalne ja loogiline, aga õppe ja on tõesti eestikeelne.
6: Kas võiks öelda, et ilmselt on ju Tartu, Tallinna mured on linnavalitsustes tõesti väga erinevad. No mis on Tartus täna? See ikkagi number üks teema, mida te olete ise Urmas Klaas ka märganud, et meediaveergudel te enim läbi käib ja ka teil linnavalitsuse koridorides.
4: Eks omavalitsuste tööde tegemised on ju ikkagi ühesugused, olenemata mis linn ja isegi olenemata mis riik siin Euroopas. Me kõik väga palju praegu tegeleme ju sellega, et oma inimestele turvatunnet pakkuda ja sellega, et elanikkonna kaitse, kriisihaldamise teemad oleksid hästi korraldatud. Need on kindlasti need teemad, mis praegu üleval on. Nii näiteks sellel suvel me oleme ette võtnud selle, et kõik Tartu linna koolid ja lasteaiad oleksid oma varjumiskohtadega varustatud ja et nende varjumiskohtades oleksid ka või ruumis oleksid, kui seal on aknad, et oleksid lamineeritud, ehk siis sellised oleksid killukindlad, et oleks turvaline alustada õppetööd. See on väga oluline ja kooli algus on ju praegu. Aga Tartu seisukohalt kindlasti, mis juba ennem ka jutuks tuli, meie arengule, meie asutustele, koolidele, ettevõtetele on väga oluline transportiühenduste küsimus. Nii et ma ilma asjata ka seda ei maanteed ega rongiühendust ega ka lennuühendust ei ole jutuks võtnud ja sellega süsteemselt tegelenud sellepärast, et tänapäeval peab olema väga hästi nende ühendustega.
6: Aga ilmselt võib öelda ka seda, et nagu praegu siin viimastel päevadel on räägitud ju Tartusse saabunud vangidest ja see tekitab ka kindlasti mingisugust viha mingisuguses seltskonnas. Ütleme nii, et Peeter Raudsepp Tallinn seda teemat enda lauale praegu ei tahaks.
5: No ma tahaks ütelda seda, et ega ei ole nii, et need teemad, millest ajakirjanduses kõige rohkem räägitakse, olekski need kõige olulisemad teemad või kõige valusemad teemad. Et siis me võiksime täna rääkida siin Liivalaia tänavaremondist ja laiali minna. See ei ole kõige olulisem asi. Tegelikkuses on minu arvates nii, et olulised teemad on mujal. Ja minule teeb kõige rohkem muret hoopis see teema, mida me linnavalitsuses näeme, mis puudutab meie lapsi. Nimelt järjest rohkem raha kulutame sellele, et organiseerida lastele psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi. Neid lapsi, kes seda vajavad, on järjest rohkem ja rohkem. Ja minu tunne on niisugune, et neid probleeme ei lahenda rahaga. Et seda raha lihtsalt ei ole nii palju, kui palju sinna nagu seda suunata võiks. Jaa, me teeme seda, jaa, me suuname, aga see kõik on tagajärgedega tegelemine. Et tegelik probleem on selles, et on miski, mis põhjustab probleeme, on miski, mis meie laste vaimset tervist väga tõsiselt häirib ja nende algpõhjustega ei pea ainult linn tegelema, see on ka koolide, see on ka lapsevanemate küsimus. Me peame nende juurpõhjusteni jõudma.
7: No need probleemid on ilmselt Eesti ülesed, igas väikses kohas samamoodi, Tartus samamoodi nendega igapäevaselt rinda pistetakse, aga Peeter Raudsepp, on midagi sellist Tartus, mida te tahaksite kuidagi Tallinnasse ka? Mida on Tartult Tallinnal õppida?
5: Kui ma nüüd võrdlen, minu jaoks muidugi Tartus tööpäeval viibida on luksus. Saan seda teha väga harva ja täna ma naudin seda. Teatud selline rahulikum või väljapeetum elurütm kindlasti on see, mille puhul või mida võiks Tartu juures kadestada.
6: Tartu vaimu?
5: Ilmselt küll. Kes on seda tajunud, see seda ka kindlasti mõistab. Nüüd oluline on kindlasti see, et Tartu ja Tallinn oleksid teineteise jaoks kätte saadavad. Meil on ju hea kogemus olemas kaugemast ajaloost. 5-60 aastat tagasi ehitati esimene maate, enam vähem tänase trassiga, ja hakkasid käima kiirbussid. See muutis meid teineteisele palju või tõi palju lähemale. Ehk ülikoolid said kätte saadavaks, kultuur sai kätte saadavaks ja ka ettevõtlus.
7: Kohe küsime Urmase käest, et mida siis võiks Tartu Tallinnalt õppida, aga enne mõlemale teile küsimus. Olete te käinud Pirogovi pargis õlut joomas või kõndinud üle Kaarsilla? On need asjad teil tehtud mõlemal elus?
6: Urmas Klaas võiks kohe öelda, et muidugi on Tartu inimene.
8: Pirogovi platsil ma õlut joonud ei ole, nii et seda mitte ja üha vähem tudengeid seda seal teeb, küll teatud üksikutel päevadel aastas, aga selline filosofeerimise koht, nagu ta kunagi oli, milleks ka seal siis lahja alkoholi tarbimise luba anti sellesse piirkonda, no selline koht enam ei ole, nii et ülikoolid on ka muutunud ja üliõpilased kogunevad pigem Atlantise juures jõeääres ja mõnes muus toredas kohas, kus oma vahel juttu ajada, et mina seal õlut joonud ei ole. Ja.
7: Urmas Klaas, Atlantis on kinni, see on ainult eri üritusteks lahti, mis nad seal õlut joovad?
8: Ei, ma räägin Atlantis ees, vaadake mingi, kui te olete nüüd Tartus, minge jalutage, kui ilus trepistik seal on, kui tore on sa jõeääres istuda ja vaadata, kuidas elu jõe peal ja jõe ääres keeb võrratult tihedamalt, kui see näiteks oli mõne aastast. Muidu see elu elavdamine ema jõe peal ja ema jõe ääres, ema ja kallastel on ka üks meie suuri ülesandeid.
7: Tartu on tõesti ilus, aga kuidas selle Kaarsillaga on? Kas olete üle jalutanud?
8: Ei ole.
5: Mina ka ei ole, aga sellest tudengine õlut olen küll joonud nii Pirogovi platsil kui ka mujal Toomemäel. Mäletan seda, et see asi käis selliselt, et valge lina panime maha, siis muide käidi loengutes veel ülikondades, nii et nii see asi välja nägigi. Teklites, värvilint peal, valge lina maas ja õlu oli tõepoolest kaasas.
7: Suvine Tartu on tõeliselt ilus.
8: Meie joome üliõpilastega vähemalt korda aastas, mina joon õlut, see on teatavasti Volbriööl siis, kui linnab jäänab võimu tudengitele ja see on ka see ilus traditsioon. Need tudengitraditsioonid on loomulikult toredat ja teevad linna värvilisemaks ja rikkamaks ja mul on hea meel muide selle üle ka, et akadeemilised organisatsioonid, nad on linnapildis nähtavad ja nende endi tähtpäevad on, kui nad tähistavad, on linnas kenasti nähtavad ja nad osalevad ka linna kõige suurematel kokkusaamistel ja selle üle on hea meel.
5: Neid oli hea meel ka eile Tallinnast näha lippudega ja pidutsemas. Ja,
8: just.
7: Ja nüüd siis Urmas Klaasile selle intervju viimane küsimus, et mida teil siin Tartus on Tallinnat õppida?
8: Me suhtleme oma vahel ju kogu aeg, nii et näiteks ka praegu me...
7: Kokku saate Peeteriga, kui tihti arutate kahe linna teemasid?
8: No me olime Riias viimati koos nädal tagasi päris pikalt ja rääkisime Riia linna juubelil Tallinna-Tartu teemasid ja Eesti asju. No praegu näiteks meil on päevakorral küsimus, kuidas järgmisest eelarveperioodist oleks paremini arvestatud suuremate linnade Tallinn-Tartu Pärnu huvidega, et see Euroopa fondide raha või eelarve raha liiguks ka suurematesse linnadesse. Meie peame ju siin samamoodi oma inimeste heaolu jaoks neid kasutama hästi ja oluline on ka linnade spetsiifilisi huve silmas pidada. Et see koostöö käib kogu aeg ja see koostöö peab kindlasti ka jätkuma.
5: Riias me rääkisime tõepoolest nii ajaloolises plaanis kui siis ka tänast päeva linnade koos toimimisest. Et see on olnud ajaloos nii, on täna nii ja linnad ei ela eraldi elu, nad ei ela omaette elu, nad toimivad koos.
7: Peeter Raudsepp,
8: aga kui te küsisite, mulle ei enne vastamata, et mida ma Tallinnast Tartusse tooks, siis vahepeal oleks hea, et seda mereõhku, aga sellepärast, et Tallinnased tihti, või ütlem, Tartused tihti ju liiguvad ka Tallinnasse ja ütlevad, muidu pole ära käinud, kui pole merd näinud või ka Pärnu suunas. Meil on oma Emajõgi, mis on loomulikult meie võimaluste ookean. Aga seda veekultuuri ja seda paadikultuuri ja sadamate pidamis, seda kindlasti meie tahame Emajärjes samamoodi arendada.
3: Nii rääkisid Kuku hommikuraadios Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja Tartu linnapea Urmas Klaas. Saated ja intervjuud on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist.
2: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipphetked. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alustame uudistesaadet kurbade teadetega. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taas kasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna, ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbi rääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Siim Kallas oli suur Eesti kultuuri toetaja. 2009. aastal asutati Kristi ja Siim Kallase fond eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris. Teistel teemadel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast ning veebikaubandusettevõtte Oson logistikakeskust. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšepajevskis asuvas Laos, väidetavalt kuulub rajatis Venema e-kaubandushiiglasele Oson, mis on Venema suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. Tabamuse saanud objektid asuvad Ukraina rindejoonest umbes 900 kilomeetri kaugusel. Kongo demokraatliku vabariiki saabus 16 000 doosi vaktsiini. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et Kongo demokraatlik vabariik saab kokku 70 000 doosi Saksamaal toodetud vaktsiini. Ravimi firma Mark välja töötatud vaktsiin pole saanud heaks kiitu praegu riigis ringleva ebola viirustüve vastu. Esialgsed andmed, eriti loomkatsed viitavad, et RVPO võib pakkuda teatud kaitset. Kongo demokraatliku vabariigi 17. ebola puhang on nõudnud tuhandeid inimelusid. See kuulutati välja 15. mail, kuid arvatakse, et viirus levis juba mitu nädalat varem. Puhang on tabanud riigi põhja- ja idapiirkondi, kus riigivõim on nõrk, arstiabi puudulik ning kümnendeid on tegutsenud arvukalt relvarühmitusi. Ameerika Ühendriikidel ja Kanadal ei õnnestunud pärast päevi kestnud läbirääkimisi sõlmida kokkulepet, et vältida president Donald Trumpi kavandatud uusi tariife. 50%-sed tollitariifid pidid algselt jõustuma kolmapäeval enne, kui USA president Donald Trump nende kehtestamist 3 päeva võrra edasi lükkas. Kanada peaministri teatel vastatakse USA tariifidele nii-öelda dollar-dollari vastu, keeldudes nõustumast Washingtoni tingimustega kaubandusleppe sõlmimisel. Peaministri sõnul olid USA pakutud tingimustesse viimasel hetkel tehtud muudatused ebaõiglased, majanduslikult ebamõistlikud ja seadsid kahtluse alla, mis tahes kokkuleppe usaldusväärsuse. Ironman on jõudnud taas Tallinnasse. Varahommikune ujumise start Rakku järves lükati tiheda udu tõttu tund aega edasi. Liiklus on täna kella veerand üheni päeval suletud Viljandi maante Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Kella 8 õhtul Paldiski maante Tuuleveski tänavast kuni Tuttermaani. Paldiski maante linnast väljuval suunal ja parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel suletuks kuni kella 2:30 öösel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Keskkonnaagentuur hoiatab läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul, loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, Liivi lahel puhanguti kuni 26 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 16 ja Pärnus 15.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
1: kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
5: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
6: Kuku Raadio.
7: Meretund.
8: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
9: Tere hommikust. On 22. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Ettevõtte Kihnu veeteed ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing ehk Kemsa ei ole kollektiivlepingu osas endiselt kokkuleppele jõudnud, kuigi protsess sai alguse juba kevadel. Laevafirma sõlmis hoopiski kokkuleppe vastloodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga. Kemsa uuris oma liikmete arvamust kujunenud olukorra suhtes ja kavandab sellest lähtudes pikema ajalist streiki, kinnitas Kemsa esimees Jüri Lember. Intervju on salvestatud kolmapäeval, 19. augustil.
10: Kihnu VDD Emsa vahel ei ole töörahu sellepärast, et andja on jätkuvalt keeldunud meiega kollektiivlepingut sõlmimast meie poolt esitatud projekti baasi, mis oli üsna lähedal juba tegelikult selle uue vastekinud Lääne-Eesti mingite uue meremehe nagu kollektiivlepinguga.
9: Nii et protsess jätkub, millised on Emsa järgnevad sammud, olete te selles suhtes mingisuguseid otsuseid teinud?
10: Jaa, täna oli meil Emsa juhatus, kus me eelnevalt olime teinud eeltööd ja küsitlenud üks aaval kõiki meie liikmeid, keda täna selles laevaperedega ettevõttes, kus on kuskil 42 püsivat ameti kohta, on 26 ja nendes siis enamik, kui ma peast ei mäleta, siis 62% on selle poolt, et annaksime võimaluse nendele pikaajaliseks streigiks. See tähendab siis, et noh, rohkem kui üks tund. Et kõik detailid, mis sellega seonduvad, sealulgas teavitamine, tööandjate liit, riiklik lepid, kohalikud omavalitsused, seda teeme me täpselt kaks nädalat ennem tööseisaku ehk streigi algusaega.
9: On praegu sul ka informatsiooni selle kohta, et kuidas laevadel üldse seda kuueliikmelise ametiühingu sõlmitud lepingut hinnatakse laiemalt?
10: Ega me ei ole seda niimoodi otse küsinud, aga meil on üks üsna kuri kiri juba vist, kui see teatavaks sai nimelt ka ühelt laevaohitserik, kes ütleb, et kuidas selle Jaak Kaabeli fänniklubi saaks kinni panna. Ja no me olime sunnitud vastama, et kahjuks seaduslikku võimalust Eestis sellist ei ole, kui ametlikult ikkagi kuus inimest on otsustanud sellise organisatsiooni luua ja kõik seadusest tulenevad nõuded MTÜ-le ja ametiühingule on täidetud, et ega me kätte ette ju panna ei oleks saanud ega tagantjärele ka organisatsiooni kui sellise loomist vaidlustada ei saa, et noh, see oli indikatiivne suhtumine.
9: Kuidas kommenteerida seda, et uus ametühing Lääne-Eesti meremeeste ametühing registreeriti 7. augustil, see oli reedene päev, vaid nädalavahetus jäi vahele ja esmaspäeval juba teateti kollektiivlepingust?
10: No kuidas seda ikka kommenteerida, et mina eeldan, et kõik need nii selle ametühingu registreerimisega seotud dokumentid kui ka kollektiivlepingu projekt olid ikkagi eelnevalt juba olemas ja siis seda lihtsalt varmistati, et ma ei oska muud oletada.
9: Milles on Lääne-Eesti meremeeste ametühingu sõlmitud lepingu suuremad erisused võrreldes sellega, mida EMSA soovis?
10: Kõige suurem erisus on see, et selles lepingus puudub tegelikult ametikoha põhine minimaalselt lubatud kuupalga määrade tabel, ehk teiste sõnadega tööandja, kui ta kedagi töötajat välja vahetab, siis võib võtta tööle inimest ükskõik millise tasuga, kuidas siis kokku lepitakse. Et meie kollektiivlepingu lahutamatu osa kõikides kollektiivlepingutes on ikkagi see minimaalne palgamäär, mille uut töötajat tohib tööle võtta, sest noh, vastasel juhul ongi tööandjal kogu aeg ahvatlus, et mõnest vanemast olijast tuleb lahti saada, see saab liiga palju palka võtava tänavalt odavama mehed.
9: On seda ka praktiseeritud?
10: Vaat see on nüüd hea küsimus, et meil ei ole tegelikult nendes ettevõtetes ju, kus meil kollektiivlepingud on, sellist pretsedenti, et me oleks mõne kollektiivlepingu nii sõlminud, et see võimalus oleks, et selle tõttu ei saa ka ma selle kohta vastata. Et
9: kuidas üldse läbirääkimisprotsess EMSA jaoks algas, sest kui me eelmine kord mõned nädalad tagasi intervjuud salvestasime, sa mainisid, et teil ei olnudki Kihnu veeteedes oma esindus seal liikmeid eriti palju?
10: No meil ei olnud möödunud aastal seal praktiliselt liikmeid, nad kõik astusid ühe suure sellise meeskonnana siin alles aasta alguses, ma kuupäeva täpselt ei mäleta liikmeks ja siis me arutasime seda, mida nad koos soovivad teha ja siis me veebruari lõppu märtsi algul vist, ja kas see oli 7. märtsis, tegime tööandjale ettepaneku kollektiiv läbirääkimiseks koos selle kollektiivlepingu projektiga ja noh, asi algas juba halvasti, selles mõttes, et tööandja on leidnud 3 nädala jooksul aega meiega kohtuda ja me tegelikult kohtusime esimest korda alles 1. aprillil, ehk siis algas selline imelik venitamistaktika, et tööandja ei soovi oma töötajate ja nende esindajaga kohtuda ja siis arutada nende palgasoove ja lepingut.
9: Siis ikkagi see kollektiivlepingu protsess algas meremeeste algatusel, mitte EMSA algatusel?
10: Loomulikult, meil endale ei saa ju sellist algatust tekkida, kui meil ei ole inimesi, kes seda tahavad, et ikka meil käib asi demokraatlikult, et me ei ole ka kunagi ühtega asja nurgadaga teinud ja asutati meid õpetajate majas avalikul koosolekul, kus isegi rahvusringhääling käis ja filmis meie asutamiskoosolekud ja neid inimesi, kes seal saalis oli ja võitis intervju, et noh, antud juhul selle niinimetatud Lääne-Eesti kamba puhul toimus kuskil 10 õhtul netis, nagu võin näha asutamiskoosoleku protokolli kellaajaliselt ja kuupäevaliselt, et noh, avalikult ei toimunud ju mitte midagi ja demokraatiaga pole seal mingit pistist.
9: On EMSA-l olnud hiljem ka selle uue ametühinguga mingeid kontakte või sidemeid?
10: Jaa, ma olen helistanud ühele nende kaptenitest, kes oli selle asutamiskoosoleku juhataja. Mul oli au sõitada ka koos 89. aastal ühe 25 tonnise puistlast ehk palkeri peal, mille nimi oli Skultor Matveev ja täna ta on siis seal soela kapteniks ja temaga jah, ma olen pärast seda soelnud.
9: Kuna minul ei ole seni õnnestunud kellegagi nendest uue ametiühingu loojatest suhelda ja ei ole õnnestunud suhelda ka Kihnu veeteede tegevjuhi Jaak Kaabeliga, siis küsin, et millised kommentaarid on sinul selle uue ametiühingu loomise kohta nende poolt?
10: No nende poolt, nii palju kui see väide siis vette või pea, et nad arvasid, et tore oleks see nii-öelda pikale veninud läbirääkimine ära lõpetada ja midagi siis omalt poolt ette võtta ja nad on hästi lojaalsed oma tööandjale.
9: Jut käib siis 3 laevast Soelast, mis sõidab Saarema ja Hiiumaa vahet, Kihnu Virve, mis Mandri, Kihnu ja Manilaju vahel ühendust peab ja Ormsö, mis siis Vormsi liinil sõidab. Kas peab paika see oletus, et nendel laevadel on palju näiteks Kihnu või siis Vormsi pärit inimesi töötajaid?
10: Ja kui ma laeva peal käisin, siis ma veendusin selles, et vähemalt Ormsö peal, mis Vormsi vahet sõidab, oli selles kuueleses meeskonnas kaks inimest Kihnust. Ja noh, tõenäoliselt on ka teiste laevade peal, ma ei ole seda päritolu nüüd niimoodi hakkad uurima, aga seda ma tean, jah, et selles ühes meeskonnas, kelle ma külastamas käisin, siis seal oli tõesti kaks tükki Vorsi liinil küll, aga Kihnu inimest.
9: Miks ma seda küsisin? Sellepärast, et võiks ju arvata, et kohalikud inimesed võib-olla seda streiki heaks kiida. Samas, kui kohalikud inimesed on ise laeva peal tööl, siis võib-olla nad on ka seal oma kogukonnas suutnud oma muresid ja probleeme seletada.
10: Ma kaldun arvama pigem seda siin valjuhäänselt, et kohalikud inimesed tegelikult on aastate pikku ka sel ajal juba, kui meie tänane Kihnu veedede juht töötas tees laevades, nagu sattunud sellisesse aravääristatud olukorda, kus on püütud selgeks teha, et kui te töötate kuskil perifeerias seal ja olete üldse saareelanikud ja siis te ei peagi oma töö ees samaväärset tasu saama nagu kõik teised siin teiste laevade peal või Harjumal. Mina kaldun arvama, et töö on samaväärne igal pool, kui ta on sama väärtusega ja sama nii-öelda igas kontekstis, et näiteks selle sama orsu peal üks Vormsi perekond tõi meile ahjus küpsetatud piruka sinna kai peale, millel oli väga uhke saatekiri peal ja mulle ei ole põhjust kahelda, et saarte inimesed, kes on tegelikult võib-olla oluliselt omavahel solidaarsemad ja harjunud sellise kogukonnana toimetama, et nad oleks inimeste väärika töötasustamise vastu kuidagi, et ei taha kuidagi uskuda seda.
9: Kui palju, kui me nüüd räägime laiemas arvestuses EMSA variant kollektiivlepingust ja selle uue ametühingu variant kollektiivlepingust, mis on allkirjad saanud, meremeeste töötasu muudaks?
10: Nad tegelikult ju sõlmisid sellise lepingu, kus põhipalkade kasv enamikul kohtadel oli 15% ja siis madrustel oli 20% ja kui nad nüüd säilitaksid selle konkurentsikeelu tasu, mis madruste puhul oli 130 eurot kuus, siis ta enam vähem oli ju sama, mida meie nõudsime lõpus viimastes versioonides. Lihtsalt põhimõtteliselt, kuna meil kollektiivlepingus olid ka sees veel sellised sätted nagu ikkagi õnnetusjuhtumi tagajärjel elukaotuse puhul hüvitis, seal 75 000 eurot ja siis ka töövõime kaotuse puhul hüvitis, siis meil oli sees ka tööst vabastamine tasustatava kolme päeva ulatuses, kui inimesel lähim pereringist ära sureb või siis on abiellumine. Midagi meil väikest oli seal veel, et ja loomulikult meil oli palgatabel, et siis noh, selle võrra ainult need lepingud erinevadki ja kui me vaatame teisest küljest, et selle Lääne-Eesti meremeeste ametiühingule oli tööandja nõus kohe 10 000 eurot eraldama nii-öelda mingiks jaolufondiks, siis ma kaldun arvama, et rahalises vääringus need variandid, mis laual olid selle hetkel, kui see oli 10. august, eks ole, esmaspäev, kui Kihnu veedajad selle uue ametiühingu lepingu sõlmis, olid rahaliselt üsna samaväärsed. Et seal väga suurt erinevust ei olnud, sest me teame palju selline kindlustus enam vähem maksab Eestis, et meil on siin sadamatöötajad ju kindlustatud ametiühingu poolt õnnetusjuhtumite puhuks küll 40 000 euro peale, aga ikkagi, et me oleme suurusjärgus teadlikud, et mis see maksab.
9: Aga tööaja arvestamine ja seisuvahtide arvestamine, millest meil eelmises intervjuus sinuga juttu oli?
10: Jaa, seal tuleb muidugi ka selles mõttes kontekstis, et see uus ametiühing nagu lubas siis just kui inimesi tööle panna 14 tundi päevas, 7 päeva järjest, ehk teha siis seal 91 tundi nädalas tööd. Et noh, tava meremehe ametikohal see ei ole meretööseaduses lubatud, kui selles ei ole eraldi kokku lepitud kollektiivlepingus. Et täna on ja suuresti ka meie panused, et omal ajal kui mereteenistus ja meretööseadust Riigikogus menetleti, siis jäi sisse ikkagi, et lubatud tööaega on 84 tundi, mis tähendab 12 tundi nagu ööpäevas tööd. Ja me tegime väikse arvestuse, et tegelikult see uue pundi poolt kollektiivleping annab nädalas võimaluse ühe täis töökoha ulatuses kokku hoida tööandjal, sest kui meil on kuus meeskonna liiget, kes võivad töötada, eks ole, 14 tundi päevas, siis see annab täpselt 42 tundi nädalas lisa tööaja ressurssi tööandjale.
9: me räägime seisuvahist küll üldiselt, aga seal tuleb arvesse võtta veel sillavahti, masinavahti ja tekivahti eraldi.
10: Ja noh, ega nende väikeste aluste puhul ikkagi meie seisukoht on, mida me ei suutnud küll lõpuni transpordiametiga siin kooskõlastada, on see, et kaks inimest peaks ikkagi selleks, et laeva ootus tagada igal ajahetkel vahis olema ja seadus küll näeb ette ehk vahiteenistuse kord, mis kehtib, et seisuvahis peab olema üks kvalifitseeritud navigatsiooniohvitser. Ja kõige kurioosem selle osas oli muidugi see, et meie diskussiooni või kirjavahetuse käigus transpordiameti järelvalve juhtivametnik kirjutas meile, et jah, me teame, et seal tegelikult ei ole alati laevaohvitser, seal on vahest on madrus, eks ole. No minu küsimus on see, et mida see madrus oskab siis ette võtta sillas seadmete või aparatuuriga või mingid otsuseid teha, eks ole, kui ta on jäetud just kui üksi laeva. Aga samas, kui me oleme saanud logiraamatu väljavõtted, siis logiraamatu järgi on ju olnud täis vahi koos, siis pidevalt kaks meest, ehk üks masinas, üks sillas on kogu aeg, ka kogu eelnevalt viie aasta jooksul olnud vahis. Et ainuke küsimus on, et need vahiteenistuses olnud tunnid ei ole millegi pärast kirja saanud tööaja tabelitesse ja inimestel on, kes soovivad meie hinnangul jätkuvalt nõude õigus 3 aastat tagant järele kõike seda tasu välja nõuda ja kuna need on üle tunnid kõik suuresti, siis 1,5-kordses tasu määras, nii et tegelikult enamik laevaperesid võiks meie poole pöörduda, isegi kui nad ametiühingu liikmed ei ole ja me aitame sellise nõude koostada ja ma võin öelda ka, et meil selline nõue vähemalt 2 laevapere osas 1,5 aasta ehk 6 kuu osas on ette valmistatud, et tõenäoliselt see läheb ka lähiajal käiku. Alati saab, muidugi inimesed saavad selle nõude kas töövaidluskomisjonist või kohtust tagasi võtta, aga seni kui tööandja sellisel moel käitub ja ei soovi tegelikult ühe ja suurema osaga oma töötajaskonnast asjalikult läbi rääkida tõsiselt võetavate numbrite ja tõsiselt võetava suhtumisega, no siis asi konflikti ju süveneb, et ega siin teist teed ei ole, et ega me ka ei ole mingisugused poisikesed tänavalt siin, et kõik on täiskasvad mehed ja pikka aega merenduses töötanud.
9: Lisaks sellele, et EMSA on ettevalmistavas pikemaajalist streiki, nagu ma aru saan, siis nüüd võib tulla ka veel mingisugune kohtuesi.
10: Praeguse seisuga üsna suure tõenäosusega, jah. Ja me oleme teinud vastavad märgukirjad ka riiklikele institutsioonidele, kelle osas ka meie käsutuses on kevadel transpordiameti järelevalve poolt tehtud vastava sisulised märkused laeva ohutu korraldamise kontekstis ja selle sama meresõiduohutuse seaduse paragraf 30 lõike 1 osas, eks ole, mis siis sedastab, et laevas ei ole vahiteenistusega kõik korras, et seal on puudused ja puudulikult on see korraldatud.
7: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
11: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
12: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
13: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
16: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett Mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Kuku Raadio.
7: Meretund.
8: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
9: Jätkame meretundi, mille keskmes on töötüli ettevõttes Kihnu veeteed. Minu vestluskaaslane on endiselt Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember. Kas kogu selle vaidluse valguses EMSA näeb ka vajadust mõnd seadust muuta?
10: Jaa, me tegelikult näeksime vajadust küll, et sellisel lihtsustatud moel ei saaks ametiühingud kui ka ettevõttes kõik töötajate esindusõigust kollektiivsetes töösuhetes omavad institutsioon registreerida. Et enne peaks ikkagi olema välja selgitatud riigi poolt, kas toimus koosolek, avalik koosolek, kas sellest teavitati selle ettevõtte töötajaid, kas kõigil oli võimalik sealt osa võtta ja oma sõna sekka öelda. No ei ole ju normaalne, et arvutis kell 10 õhtul keegi otsustab omavahel midagi teha, ja sellest hetkest, kui riik selle ära registreerib, ollaksigi kõikide töötajate esindajad. No see on ju jabur.
9: Nii et kaudselt võiks öelda, et tegemist on ikkagi streigimurdjatega, kuigi mitte selles klassikalises mõistes, kui streigimurdjad tuuakse kuskilt väljaspoolt organisatsiooni.
10: No loomulikult ja see on niisugune rahvusvaheliselt nimetatakse Yellow Union ehk kollane ametiühing, et see on iidvana trikk, sama vana kui ametiühingud tekkisid, sama vanalt on ka tööandjad seda kasutanud, aga noh, teistes riikides selline demokraatia kogemus on nagu pikem ja ma arvan, et kui siin ajalugu sabada, siis tuleb ka veel need näited, sest noh, mis on ju kurioosne, et see sama uus ametiühing, kes täna selle lepingu sõlmis, võib tööandjaga kokkuleppel selle üleomme ka tühistada, ehk teiste sõnadega sellega tühistuvad kõik need nii-öelda ilusad kokkulepped seal palgavalemi ja 2028. aastast palgatõusu osas. Et see lõhnab ju ilmselgelt, lõhnab nagu trikitamise järgi.
9: Millega see protsess normaalsetes oludes võiks või peaks lõppema?
10: No eks ta peaks ikka lõppema kokkuleppega, milles siis kollektiivlepingu sätete osas on samaväärsed standardid nagu teiste nii-öelda enamiku Eesti meremeste Eesti lipu all töökohtad, et mis on samaväärsed, et me oleme arvestanud sellega, et Eesti laeval on suuremad laevad ja ka need palgamärad, mida nõuti, on tegelikult madalamad kui see, mida näiteks TS laevad seal maksab ja teine, et see raha, mida tegelikult riik on ette näinud perioditasu tõstmisega liinilepingus ja mis arvestab enne kõike siis laonduse ja viionduse brutopalga kasvu eelneval paaril aastal ja arvestab ka tarbijahinna indeksi kasvu, et see raha jõuaks igal ajahetkel nagu ka palkadesse, sest kahjuks ei ole selles liinilepingus riik vaevaks võtnud kehtestada mitte mingit nõuet, kuigi seda perioditasu pidevalt seoses palkade tõusmisega selles valdkonnas tõstetakse, eks ole, vähemalt kord aastas, ei ole võtnud vaevaks kehtestada nõuet, et see läheb ka inimeste töötasudesse ja tööandja on seda kurjast ära kasutanud.
9: Kas see ei ole kogu probleemi alus hoopiski selles, et osapooli on liiga palju? See on riik, kes peab tagama teenuse, ehk ühenduse saartega, on laevad, mis kuuluvad riigile, mis hankekorras antakse operaatorile kasutada ja hanke võidab vähem pakkuja. Tegevjuht peab läbirääkimisi, omanikud vist ei ole läbirääkimisi pidanud ja siis kuskil on veel ka laevapere.
10: Jah, aga asja tuum taandub ju millele? Asja tuum taandub sellele, et riigihanke lepingu tingimused peaksid sätestama juba ette mingisuguse palga ja töötingimuste taseme või suisa nõude, et eelistatakse seda ettevõtet, milles on kehtiv kollektiiv leping tunnustatud ametiühinguga. See oleks vältinud ka igal juhul ja väldiks tulevikus sellise nii-öelda ebaadekvaatse konkureerimise madalaima hinnaga, et noh, selles mõttes Jaak Aabelil Kihnu Veeteede juhina on ju õigus, et kui nemad peavad teistega koos osalema konkursil, kus tegelikult meeste palgatase ei ole mitte millegiga määratud ja me oleme saanud ka sellest regionaal- ja põllumajandusministeeriumist vastuse, et see ei ole nagu, kuidas seal ilusti oli öeldud, see ei ole lepingu kontekstis nagu oluline või lepingule hindamisel nagu asjakohane, no siis see algus hakkab sealt.
9: Ehk siis riigihanke tingimustes neid meremeeste töötasusid ei ole üldse arvesse võetud ja seda klauslit, et need oleks määratletud kuidagi?
10: Ei ole, absoluutselt ei ole. Seal on lihtsalt sisuliselt madalama nii-öelda hinnateema, et ja üldse tööjõu kui sellise, seal on mingi üldine fraas, et tööjõud peab olema kvalifitseeritud piisavalt ja mis iganes, aga selles osas, et millised nende töötingimused

0: lepingu versioonis ma nägin, et on sisse kirjutatud, et vääramatuks jõuks on osutunud ka streik, mis on ka hale naljakas, sellepärast streik ei ole vääramatu jõud. Et Eesti riik soovib ettevõtjat veel paitada sellega, kes siis nüüd uue konkursi peaks võitma, et kui keegi streigib, siis ei pea laeva reisile mitte mineku või selle eiramise või rikkumise tõttu ei pea isegi mingit sanktsioone kartma. See näitab mingil sellist arusaamatut, kuidas ma nüüd ütleks, et korruptiivset sümbioosi riigiametnikkonna või vähemalt osade juhtivametnike või poliitikute ja siis meie ettevõtluskeskkonna vahel.
1: Või ebapädevust.
0: No jah, siin on mitmed variante, et ei saa ju otseselt öelda, et milles asi on, aga imelik kõrvalt tundub igal juhul, et mina saan aru, et Euroopa riikides on igal pool kasutusel see, et ja ülemaailmselt ka, et kui sul laeval ikka kollektiivlepingut ei ole, siis see laev ei sõida kuigi kaua kuskil ja riigid nõuavad sellise asja olemasolu. Eesti riigis nagu tundub, et inimeste arvamus, tavatöötaja arvamus ei maksa kellegile mitte midagi ja selle tõttu ei ole ka kollektiivlepingut vaja.
1: Kuidas nüüd see olukord, mis hetkel on Kihnu veeteedes tekkinud või kujunemas, ehk siis kollektiivleping just kui oleks, aga just kui ei oleks ka, sest kollektiivlepingus sõlmijad EMSA hinnangul ei esinda kogu laevaperet. Kuidas see olukord võiks mõjutada meie ametuhingute tuleviku laiemalt?
0: No eks seda näitab nüüd eelseise ajalugu, aga mina praegu ei näe, et kuidas see võiks mõjutada selles kontekstis, et nad ju noh, mõnes mõttes aitasid kaasa sellele, et ikkagi 1. septembrist nüüd töötasud tõusevad 15% enamikel ametikohtadel ja 20% siis nagu madrustel. Ma ei tea muidugi, millised lisatasud selle tõttu ära kaotatakse, et palju see tegelik tõus, ma ei ole seda, ehk seal lepingus ei ole selle kohta märget, et kui need kõik tulemustasud ära kaovad, siis tegeliku palgatõusu ju erilist ei tule, lihtsalt see tulemustasude raha pannakse sinna põhipalga sisse, eks ole, et rahalist suurt kulu tööandja selle lepingu kaudu ei oma ja noh, meile on ta igas mõttes ju ametiühingutele positiivne sõnum, et ega seda 15-20% palgatõusu 1. septembrist ei oleks tõenäoliselt ilma meie ette üldse olnud, et nii lihtne asi ongi.
1: Üks küsimus tekkis ikkagi veel. On EMSAs selgus selles suhtes, et mida meremeeste puhul selleks tulemuslikkuseks arvestatakse, mille alusel tulemustasu saaks maksta?
0: Mina ei ole seda tulemustasu maksmise käskirja näinud, aga nagu ma tean, on seal mingi kütuse kokkuhoid ja sellised kriteeriumid, eks ole, mille osa laevaperest üldse kuidagi nagu osaleda ei saa, et vist ka seal üleveetud kaubaühikute arv ja reisijate arv ja no kuidas saab see õnnetu madrus seda mõjutada, ehk ta ei saagi tulemuslikumalt tööd teha ega seda tulemustasu saada, kui reisijad ei reisi, ehk keegi turustaja ei ole, kui pileti hind on ebaadekvaatne, kui väljas on talv ja on jää, eks ole, no ta ei saagi seda tulemustasu kriteeriumit nagu täita ega seda teenida. Et selles mõttes see tulemustasu teema on siuke hästi delikaatne ja peaks olema ka ametiühinguga kahepoolselt kokku lepitud, sest praegu on ju nii, et seda käskirja võib tööandja ühepoolselt igal ajahetkel muuta. Samuti nagu töölepinguseaduse paragrahv 25 alusel võib tööandja konkurentsikeelu kokkuleppe ühepoolselt üles öelda, töötaja võib seda ka teha 30 päevas ette teatamisega, eks ole, ja noh, täna ju see Lääne-Eesti meeste kamp nagu madrustele lubaski, et konkurentsikeelu tasu jääb kehtima ja selle tõttu olge nõus 1650 kuupalgaga, eks ole, aga kus on garantii sellepärast, et lepingus digikonteineris selle kohta pole sõnagi, meie lepingus oli see ilusti eraldi välja toodud, et kui sellistel palgamääradel nagu kokku lepitakse, siis tööandjal kaob õigus ühepoolselt kasutada töölepinguseaduse paragrahvi 25, ehk ühepoolselt tühistada konkurentsikeelu kokkuleppe, ehk mitte ära võtta 130 eurot madrustel.
1: Millega on põhjendatud konkurentsikeelu vajalikkust?
0: Sellest ei maksa nüüd madruste puhul ka väga rääkima hakata, sellepärast, et noh, see ei ole mitte millegiga põhjendatud. Tavaliselt konkurentsikeeld on ette nähtud selleks, et teatud töötamise ajal ettevõttes ja mõned kuud peale seda siis see töötaja ettevõttus saadud hüvesid või ütleme siis nii, et teadmisi ja oskusteavet või

0: informatsiooni ei kasutaks kuskil oma konkurendi juures teisel töökohal. Praegu, kui me räägime nüüd sellest madrust ja konkurentsikeelu tasust, siis seda makstakse nagu selle eest, et see madrus ei tohi oma vabast kahest nädalast töötada madrusena konkurendina käsitletavas ettevõttes. Et noh, kui ta näiteks tahaks minna, ma ei tea, mõni veel veab saarte vahel kaupa või inimesi, mõni kaatrijuht või kaatreid oma firma, siis ta ei tohi sinna madrusena tööle minna vabast vahetuses. No loogika sellest ka nagu puudub, aga no, ega me mitmeid asju, mis kiinuveedades toimuvad, päris kaine mõistusega ei ole võimelised mõistma.
1: Mida vastata neile, kes ütlevad, et EMSA püüab pilli lõhki ajada?
0: Pilli lõhki ajamine oleks sellisel juhul, kui meie inimestel oleks algusest peale olnud mingisugused täitmatud soovid või mõistetamatud arusaamad, mida me paperile panime, aga me soovisime ju tegelikult kehtestada isegi vähemate nõuetega ja madalama töötasu määraga kollektiivlepingut, kui ta meil tavaliselt kõigis teistes laevafirmades siin nagu kasutusel. Ma muidugi ühe täpsustuse tooks veel sisse, et meil on neljas laev ka ja see on Koidula, mis sõidab Piirissaare ja seal Tartu maakonna vahet, et selle laeva liikmed on meil ka ametiühingus, nii et tegelikult on jah neli laeva.
1: Aga küll see Lääne-Eesti meremeeste ametiühing ei saa vist Koidula laevaperet esindada?
0: No, ma siin olen naljaga pooleks öelnud, keegi küsis, et kuidas idarindel läheb, ma ütlesin, et idarinna on meie jaoks kinni, et meil on läänerindel lahingud, aga kui seda võtta, et Koidula on seal idapiiril, siis noh, võib öelda jah, et tegelikult just kui Lääne-Eesti meremehed ei peaks Ida-Eesti oma esindama.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Raadio Kuku.
7: Meretund.
8: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. Nüüd on minu vestluskaaslane, hiljuti loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühingu juhatuse liige Tõnis Sõlg. Kogu selle vestluse taustaks on Kihnu veeteede ja töötajate töövaidlus. Alguse sai see juba kevadel, aga millal teil ja teie kaasastel tekkis mõte või idee asutada uus ametiühing?
9: No see tekkiski siin umbes paar nädalat tagasi, et noh, mõte oli juba ennem juba, et võiks olla töötajatel oma esindus. Me tunneme seda ettevõtete laevapere töötingimusi kõige paremini. Ja noh, kuna tundus, et EMSA-ga hakkas asi nagu ummikusse jooksma, et siis otsustasime, et võiks olla enda ametiühing. Ja proovida siis tööandjaga läbirääkimise teha, et noh, saavutada ikkagi töörahu ja rahulikult tööga edasi minna tööandjaga ja samal ajal ka palga kasv saavutada.
1: Kuidas te seda ametiühingut looma asutasite, kui suur see seltskond oli, kellega te asja arutasite?
9: See oli, esialgu oli 6 liikme linna oli see. Mõtlesime, et alustaks 6 liikmega ja siis aja jooksul saada liikmeid juurde, et kes soovib liituda. Et.
1: Lääne-Eesti meremeeste ametiühing registreeriti äriregistris 7. augustil. Seal ongi 6 juhatuse liiget märgitud. Kui palju praeguseks liikmeid on? Kas liikmete arv on suurenenud?
9: Praeguseks on ikka need 6 veel, et ei ole liikmeid juurde lisandunud. Et noh, kedagi sundida ei saa ja ei tahagi sundida, et see on iga inimese oma vaba valik liituda.
1: Ja siis kohe, kui ametühing oli asutatud, järgmisel tööpäeval sõlmisite ka lepingu tööandjaga Kihnu Veeteed. Mille poolest see leping, mis nüüd allkirjastatud on, on parem kui leping, mis oli EMSA poolt välja pakutud viimase kompromissina?
9: Noh, seda ma ei oska otseselt öelda, mille poolest parem oli, aga ka meie saavutasime oma läbirääkimised nendes punktides ja saime allkirjastatud. Et noh, meil oli kõige olulisem, oli ikkagi palga kasv ja siis aja jooksul ka pikemas perspektiivis palga kasv, et jah, see oli meie jaoks nagu kõige olulisem.
1: Kas see versioon, millele teie nüüd alla kirjutasite, on Kihnu VTD pakutud variant või lisandus teie poolt ka ikkagi kollektiivlepingusse midagi?
9: See on läbirääkimiste tulemus on jah, et seal oli nii ja naa, et mis pakkus tööandja ja mis pakkusime meie. Et...
1: Mida näiteks teie pakkusite?
9: No meie pakkusime näiteks, et üürimehe palk oleks suurem tõus kui tööandja pakkus, et see oli kindlasti meie soov. Ja see asja oli seal jah, ja alufond oli kindlasti meie poolne pakkumus sees, et see saaks kindlasti sisse pandud, et siuksed punktid olid meie poolt.
1: Kuidas selle fondi kapitali, milleks on 10 000 eurot, hakatakse kasutama, kes selle üle otsustab?
9: Selle üle otsustabki juhatus, meie ametiühingu juhatus ja noh, me oleme juba otsustanud, et me ikkagi jagame seda kõigi töötajate vahel, et kuna ta on ikkagi meie nagu eesmärk on olla Kihnu VTD töötajate esindus, siis olenemata sellest, kas töötaja nüüd kuulub ametiühingusse või mitte, et me otsustasime, et jagame selle kõigi vahel võrdselt, et noh, siis kas sporditoetus või muul toetusel, mis on heaolu nimel. Et.
1: Millistel alustel siis, kas töötajad peavad ise seda toetust taotlema või kuidas?
9: Jah, nad peavad ise taotlema, et näiteks sporditoetused esitavad siis vastavad tšekid meile ja siis nende alusel siis makstakse see sporditoetus näiteks välja. Et.
1: Toetused olid kavas ka minu teada EMSA pakutud lepingus?
9: Jah, olid kavas.
1: Aga nüüd siis see heaolu fond on mingil määral ikkagi parem kui selline kokkuleppe variant, mida EMSA soovis?
9: Noh, meie saavutasime selle sellisel viisil, et meile see sobis ja noh, ta on ikkagi heaolu fond ja samadel eesmärkidel, mis ka EMSAs, nii et noh, ma ei näe selles nagu probleemi. Ja.
1: Nüüd on ikkagi olukord selline, et EMSA ei ole nõus, on uurinud Kihnu VTD-de laevatel töötavate oma liikmete arvamust ja sellest lähtudes teatanud, et kavandab pikemaajalist streiki. Seega töörahu Kihnu VTD-de laevatel vist ikkagi ei ole.
9: No jah, et EMSA ikka otsustas oma liikmetega edasi minna, see on neil täielik õigus, et kedagi ju keelata ei saa ja kui nemad rahul ei ole sellega, mis meie oleme saavutanud, siis on see nende otsus ja nende õigus, et keegi seda ju keelata ei saa. Et. Aga noh, ma ise loodan, et see rahu ikkagi tuleb peagi sellepärast, et noh, meie nagu eesmärk oli ikkagi saavutada see töörahu ja rahulikult tööga edasi minna. Et.
1: Kuidas teie hindate seda olukorda, mis praegu ettevõtte töötajate hulgas on?
9: Eks see olukord on keeruline, et jah, ei, niimoodi loodame, et saab varsti rahu maija, et ei oskagi praegu niimoodi kohe konkreetselt öelda.
1: Arvate, et olukord laheneb ilma streigita või siiski ikkagi olete teie ka valmis, et streik laevadel tuleb?
9: No eks valmis peab olema ja noh, nagu mõtlesin, ega seda ju kellata ei saa, et see on ju vaba valik ja streikida ja kuigi ma jah tõsiselt loodan, et see streik ei tule ja me saame nagu rahulikult edasi minna ja nad saavad oma kokkulepi ikkagi saavutatud, et see on minu lootusse.
1: Kui palju siit inimesi te oma aruteludesse enne ametiühingu loomist kaasasite?
9: Põhiline oligi see 6 liiget ja noh, natukene ka valgustasime ka laevaperet, et selles suhtes noh, meie valgustatus oleks võinud muidugi rohkem olla, aga noh, meie eesmärk ja mõte oligi see, et saame selle lepingu sõlmitud ja saame töörahu tagasi ja kõik on nagu nõus sellega. Et see oli puhtalt meie arvamus. Et
1: no ei saa ju arvata, et kõik on nõus, kui kõige arvamust ei küsite.
9: Just, et see tagantjärgi tarkus, et see on, seal ütleme meie poole viga jah, et seda oleks võinud suuremini arutada ja läbi rääkida. Et.
1: On teil toimunud neid arutelusid nüüd kokkuleppe sõlmimise järel, sest nagu minuni info on jõudnud, on ka mõned laevapere liikmed nimetanud teie sõlmitud lepingut piltlikult öeldes reetorlikuks?
9: No jah, eks see on, iga inimene näeb seda, mis ta arvab, et arvumus on individuaalne, aga noh, nii palju kui mina A-meeskonnas rääkinud olen, siis kõik on sellega nõus olnud ja rahul sellega, et jah.
1: Teie meeskond tähendab siis parlaeva soela meeskond.
9: Just.
1: Kuidas selle meeskonna koosseis on, et kui palju seal on saartelt pärit töötajaid?
9: No minul konkreetsel meeskonnas on saartelt, ütleme, siuke enamus on pärit, et paar inimest on ka mandrilt. Et...
1: Olete te ise ka saarelt?
9: Ja ise olen ka saarelt, jah, just.
1: Siis on mul võimalik ka küsida, et mida saarte rahvas või ütleme teie kodusaare rahvas võimalikust streigist arvab, sest eks nemad on ju eelkõige need, kes selles kannataksid. Teiselt poolt saarte inimesed on meremeeste eluga võib-olla natukene rohkem kursis kui sisemaamees ja elavad ka neile kaasa.
9: Jah, ega streigi poolt pole ju reisi ja loomulikult ei ole, et teda mõjutab see eelkõige. Aga jah, noh, jällegi loodame, et sinna see asi ei jõua ja kõik laabub, aga noh, ei tea jälgi ette.
1: Oletate oma saarekogukonnas saanud ka ikkagi arvamusi või vihjeid sellele, et streik oleks õigustatud?
9: Pigem olen saanud ikka seda, et noh, õige, et seda tegime ja saime vähemalt oma lepingu kätte ja saime selle töörahu tagasi. Aga noh, kuigi nüüd jah, kui nüüd streik tuleb, siis töörahu just kui pole. Aga noh, pigem jällegi, et inimesed ei ole sellest teigi poolt, et nii palju kui mina kuulnud olen.
1: Nii palju kui mina olen kuulnud, on suurem osa Kihnu veeteede töötajatest EMSA liikmed ja ka teie kuueliikmelise ametühingu juhatuses on neid, kes on varem EMSasse kuulunud, nüüd uue ametühingu moodustamise järel sealt välja astunud, aga EMSA korraldas oma liikmete hulgas, kes Kihnu veeteedes töötavad, ka nüüd teie kokkuleppe järel küsitluse ja sealt selgus, et ikkagi suurem osa nendest inimestest on streigi poolt.
9: Okei, no jah, eks noh, see on iga inimes oma arvamus, et noh, ma ei oska seda konkreetselt niimoodi jah kommenteerida. Et...
1: Väidetud on ka seda, et laevafirma Kihnu veeteed on pakkunud teile just kui sobingut, kuidas kommenteerite?
9: Ei, see ei vasta kindlasti tõele. Et meie ei võida sellest rohkem kui teised laevatöötajad, kelle nimel me selle tegime. Et see absoluutselt ei vasta tõele, et meie rohkem kuidagi sellest kasu saaksime.
1: Aga see 10 000 eurone heaolufond, mille üle saate otsustada teie?
9: Jah, aga seda ma enam mainisin, et me otsustasime juba jagada selle kõiki vahel ja see oli ka meie algne soov. Et absoluutselt me ei jaga seda kuidagi enda vahel või ei tahagi seda kuidagi enda vahel jagada. Et see on ikkagi töötajate jaolu nimel, et meie tegime selle seda nimel, et saaks lõpuks töörahu tagasi ja kõik laabuks ilmast reikideta.
1: Ega siis vist ei jäägi muud üle teile soovida, kui laevatel ikkagi mingil ajal töörahu saabuks, olenemata siis sellest, millal?
9: Just, olen ka selle poolt, et see kiiremas korras saabuks.
1: Tänases meretunnis kõnelisid hiljuti loodud Lääne-Eesti meremeeste ametühingu juhatuse liige Tõnis Sõlg ja Eesti meremeeste sõltumatu ametühingu juht Jüri Lember. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris, nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. Aastate algul Eesti panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taas kasutusele võtmisega. 94. Aastal asutas Kallas Reformierakonna, ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. Aastal. Siim Kallas oli suur Eesti kultuuri toetaja. 2009. Aastal asutati Kristi ja Siim Kallase fond eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris. Teistel teemadel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast ning veebikaubandusettevõtte, osan logistikakeskust. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastat, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahjuga naaberlinnas Tšapajevskis asuvas laos, väidetavalt kuulub rajatis Venemaa e-kaubandushiiglasele Ozon, mis on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. Tabamuse saanud objektid asuvad Ukraina rindejoonest umbes 900 kilomeetri kaugusel. Ukrainas hukkus varahommikul Venemaa uutes rünnakutes vähemalt 2 inimest, teatasid kohalikud võimud, päev pärast ohvrite rohket droonirünnakut kaubanduskeskusele Krõvõi-Rihis, kus hukkus vähemalt 16 ja jäi kadunuks 9 ning sai viga üle 100 inimese. Ameerika Ühendriikidel ja Kanadal ei õnnestunud pärast päevi kestnud läbirääkimisi sõlmida kokkulepet, et vältida president Donald Trumpi kavandatud uusi tariife. 50%-lised tollitariifid pidid algselt jõustuma kolmapäeval enne kui USA president Donald Trump nende kehtestamist 3 päeva võrra edasi lükkas. Kanada peaministri teatel vastatakse USA tariifidele nii-öelda dollar-dollari vastu, keeldudes nõustumast Washingtoni tingimustega kaubandusleppe sõlmimisel. Minister sõnul olid USA pakutud tingimustesse viimastel hetketel tehtud muudatused ebaõiglased, majanduslikult ebamõistlikud ning seadsid kahtluse alla, mis tahes kokkuleppe usaldusväärsuse. Soomes tööotsijatele lisandub septembrist uus kohustus. Tööotsijad peavad avaldama oma tööotsingu profiili veebisaidil Töömarkkinatori. Uuele tööotsijale antakse tööotsingute alustamisest 15 tööpäeva jooksul aega anonüümse profiili avaldamiseks, kui profiili ei ole tähtajaks loodud, sisestab tööturuamet sinna miinimumandmed ja avaldab profiili tööotsija eest. Kohustuse eesmärk on kiirendada tööotsijate ja tööandjate kokkuviimist ning suurendada tööotsijate nähtavust tööturul. Tööandjad saavad tööotsingu profiilide kaudu otsida töötajaid nii avalikele kui ka varjatud töökohtadele ehk ametikohtadele, mida ei pruugita kunagi avaliku konkurssi panna. Seoses täna ja homme toimuvate Ironman Tallinna triatloni võistlustega on muudatusi Tallinna ja lähiümbruse liikluskorralduses ja ühistranspordi graafikutes. Uue ujumiskoha tõttu Rakujärves on rajad muutunud ja Ironmani võistlustrass katab ka uusi linnaosi. Seoses võistlustega on piiratud parkimist, autoliiklust ja muudetud ühistranspordi graafikuid. Radade ületamisel tuleb ootajal arvestada ka jalakäijatel, kõik elanikud pääsevad koju ja kodudest välja, järgida tuleb liiklusregulatsioone. Eriate juhiseid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Päästeamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu ja mitmel pool on sadu tugev. Hommikupoolikul on paiguti veel ka udu. Tuulepuhangud ulatuvad kohati 26 meetrini sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi.
2: Money Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

tere laupäeva hommikust. Nii nagu see pala kõlab, kõlas lääs meie arvates 1985. aastal meie jaoks. Me ei osanud siis veel arvatagi, et 6 aasta pärast oleme ise jälle seal, kuhu kuulume, osa Euroopast ja läänest, aga kui 80. Keskel otsiti siin Tallinnas raadiomajas sellist peaaegu lääne muusikat, mis ei ole lääne muusika, mis on meie Eesti muusika, siis valiti sageli, mäletan just ansambel Radar, süntesaatorid, lääne kõla.

Eesti muusikaline taust aastal 1985 ansambel Radar. Aga siis tulid 90-ndad. Nõukogude impeerium parises kokku, Eesti sai taas vabaks ja muutus ka meie muusikad. Üks tollaseid hitte, kes mäletab, oli see kuldse trio lugu Ülemineku ajast.

oleme täna siin saate muusikas 90. aastate alguses, siis kui Eesti 35 aastat tagasi just sel nädalal uuesti vabaks sai. Kuid kohe hakkas muutuma ka muusikaline maitse. Ansambel Rööve Lööbik alustas küll juba 80-ndatel, kuid 90-ndatel sai neid esitleda mujal maailmas juba kui Eesti muutunud muusika maitse uut visiitkaarti.

0: Rööve lööbik. Tänases siin saates kuulemegi Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva nädala puhul ainult Eesti muusikat. Juttudest valisin saatesse esmalt aga intervjuu, mis sel lõppeval aastal siin saate kuulajate poolt väga hea vastukaja sai, kui näide ja kinnitus Eesti mõtlemise ja ärimõtlemise praegusest ulatusest. See on vestlus Taavi Madibergiga ja see saates hetke pärast.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. Septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas. Piletid piletilevist.

0: Neeme Raud siin.
1: Minu intervjuu nüüd ettevõtja Taavi Madibergiga. Tema kaasloodud ja juhitud firma Skeleton on muutunud oluliseks tegijaks maailma energeetikas. Lisaks on ta ka kaitsetööstusettevõtte Frankenburg üks asutaja. Siin intervjuu, mille tegime nii Kanal 2 saate täistund kui ka siin saate jaoks.
2: Me kõik mäletame elektrikatkestusi Hispaanias ja Portugalis. Kui midagi sarnast peaks Eestis juhtuma, kuidas saaks Skeletoni tehnoloogia meid aidata?
3: Skeletoni tehnoloogia on tegelikult ju Euroopa elektrivõrkudes viimane kaitseliin. Täna on kõik neli Saksa põhivõrgu ettevõtjad otsustanud kasutada just Skeletoni superkondensaatoreid. Ja mida siis Skeleton teeb? Et kui me näeme voolukatkestust, me suudame reageerida mõne millisekundiga ja tagada, et võrgusagedus on stabiilne. Mida me nägime Hispaanias ja Portugalis? Tead, ma ütlen ausalt. Me oleme käinud klientidele rääkimas juttu, et Euroopas tulevad voolukatkestused ja blackoutid juba üle 10 aasta. Ja aastaid mõeldi, et noh, et Skeleton siin räägib seda juttu, aga noh, on selge ju, et me tahame enda tooteid müüa. Noh, tegelikult tehniliselt see on tõsi. Aga peale nüüd suuri blackout Hispaanias ja Portugalis kõik Euroopa põhivõrgu ettevõtjad on selgelt aru saanud, et voolukatkestused on täna reaalsus. Ja me oleme alles esimeses järgus, sest täna taastuvenergia osakaal siiski veel tõuseb ja AI data keskused, kus on pidevad voolukõikumised, need ei ole tulnud veel Euroopa võrku. Seega Skeletonis on üks lihtne missioon. Skeleton hoiab tuled põlemas. Mida ma näen, et me oleme täna Eleringiga ka üsna intensiivses diskussioonis, et selge on see, et teatud etapis saame mitte aidata ainult Saksamaad, Portugali, Hispaaniat või Ameerika Ühendriike, vaid ka Baltikumi ja kodust Eestit. Ja mida ma veel välja tooks, et mida võib-olla ala hinnatakse? Tead, elektrivõrkudes on viimased 30 aastat Euroopas, kus kohas tulevad komponendid. Pakkuge.
2: Hiina.
3: Just. Väga paljud komponendid tulevad Hiinast. Ja nüüd, kui me mõtleme, et elektrivõrgud on meie jaoks strateegiliselt olulised, sest noh, tänapäeva ühiskonnas, kui sul voolukatkestus 48 tundi, siis tegelikult see toob kaasa ühiskondliku paanika. Oleme ausad. Ja nüüd me ei saa sõltuda Hiinast, et kas see nüüd Hiinaga läbisaamine on hea või halb geopoliitiliselt, me ei suuda seda ennustada. Meil peab olema Euroopa enda tootmisvõimekus. Ja mis on Skeletoni puhul oluline? Et tavaliselt, kui räägitakse tootmisvõimekusest, näiteks liitiumioon akudes, siis mõeldakse ainult aku enda tootmisvõimekust. Aga keegi ei mõtle siis toormaterjalide peale, kus kohast need tulevad. Ja Skeletoni puhul on väga suur eelis, et me ei kasuta liitiumit, me ei kasuta igasuguseid haruldase muldmetalle ja meil on täielikult Euroopa põhine väärtusahel. Ja jällegi 5 aastat tagasi, kui me seda juttu rääkisime, no siis kõik mõtlesid, et vaadake, meil on siin globaalne maailm, meil on siin kaubandussuhted, et see ei ole üldse oluline. See on jälle mingisugune punkt, et te tahate enda toodet rohkem müüa. Aga tänaseks on kõigile selge, et see on strateegiline eelis. Ja ma lisan siia ühe teema veel, millest me väga avalikult pole Skeletonis rääkinud. Aga Skeleton on tegelikult täna sisse disainitud Euroopa kaitsetööstuses nii raketisüsteemidesse kui ka lasersüsteemidesse ja näiteks ka Ukrainas soomukite mootorikäivitusse. Ja nüüd, kui te mõtlete kaitsetööstuse peale, et noh, superkondensaatorid või akud, et see esialgu tundub nagu kõrvaline teema. Aga mis on tegelikkus? Elektrivõimsused kaitsetööstuses lähevad pidevalt ülesse, sest uued relvasüsteemid vajavad veelgi rohkem tippuvõimsust. Ja kui me nüüd sõltume enda kaitsetööstuses Hiinast, mis täna on tegelikult case, või oleme ausalt ka Ameerika Ühendriikidest, siis tegelikult me ei saa kindlad olla, et meie soomukid, tangid käivituvad, et meie laserisüsteemid töötavad. Ja seega siin on Skeletoni fookus olnud, et me tagame, et Euroopas on tuled põlemas, aga me tagame ka Euroopa kaitse. Meie ei ole peamine osa kaitsest, aga me oleme võib-olla mitte need lihased, kes teevad siis tugevat tõstmist, vaid me oleme Euroopa kaitsetööstuse Skeleton.
2: Kui nüüd väga lihtsalt lahti seletada, kuidas siis Skeleton täpselt tagab selle kaitse, mis siis on see Skeletoni spetsiifiline roll?
3: Jah.
2: Teie toote.
3: Nii, kui me võtame esiteks näiteks lasersüsteemi, siis kaua laser töötab? Mõned sekundid. Ja Skeleton annab tipuvõimsuse just nimes mõnes sekundis ja ta on üle 10 korra väiksem kui tavaline liitiumioon aku. Ja kaitses on väiksus oluline. Teiseks, mis on kaitses oluline? Turvalisus. Ja miks see on nii? Sest noh, kui su enda relvasüsteem saab kuuliga või lõhkelaenguga pihta, siis sa ei taha, et midagi plahvataks. Ja Skeletoni puhul ei ole tuleohtu superkondensaatorites ega ka toimu mingit plahvatust. Ta on kergem, väiksem ja vastupidavam kui ükskõik mis akusüsteem.
2: Aga kuidas ikkagi toimib? Inimesele, kes üldse ei tea selle süsteem, väga mustvalgelt ABC lahti seletatud. Mida siis Skeletoni toode seal selles süsteemis teeb?
3: Ja. Skeletoni toode, alustame sellest, et kui me võtame energiasalvestust, et Skeleton salvestab siis enda tootes energiat ja vabastab seda ülimalt kiiresti mõne sekundi jooksul.
2: Nagu patarei.
3: Nagu patarei, aga vahe võibolla on selles, et kui me küsime, et mis on Skeleton? Skeleton on nagu Usain Bolt. Ja teate, kui te Usain Boltit küsite, et hakkake jooksma maratoni mitu tundi. No võibolla te ei saa väga positiivset vastust. Aga alla 10 sekundi tipuvõimsuses ei saanud keegi vastu Usain Boltile. Ja meie oleme energiasalvestite Usain Bolt. Tavaline aku me võime tuua näite on nagu Pavel Loskutov, meie kuulus Eesti maratoonur. Ja Pavel Loskutov jooksis 2 tundi, jooksis 40 kilometrit pluss, väga hästi. Aga nüüd, kui sa panid Pavel Loskutovi ja Usain Bolti oma vahel võistlema, kes oleks 100 meetris võitnud? Loskutov väga kõva mees, aga tal ei oleks olnud mingit võimalust. Seega Skeleton on energiasalvestite Usain Bolt, kui on vaja midagi teha kiiresti, suure võimsusega ja kompakselt, siis just nimelt tulevad mängu meie tooted.
2: Skeleton on see kiirendi, kui on vaja kiiresti sisse lülitada, siis murdosa sekundite jooksul teie tehnoloogia töötab.
3: Ja, no ma toon näite, et me võime siit aknast välja vaadates vaadata tramme. Et näiteks Marsavi trammid ka Saksamaal Ludwigsheimis ja Mannheimis, nad koguvad pidurdusel energiat ja nüüd kuna superkondensaatoris on niivõrd kõrge võimsus, siis meie suudame seda vastu võtta mõne sekundi jooksul. Akude puhul peaksid sa akud tegema pea 50 korda suuremaks, et sellist võimsust võtta vastu mõne sekundi jooksul. Ja nüüd on küsimus, et mis sa selle energiaga teed. Pidurdusel sa selle kogusid ja kiirendamisel saad seda taas kasutada. Ja see point tuleb mängu, et noh, tihti mõeldakse, et mis tüüpi energia on maailmas kõige parem. Tegelikult ikkagi kõige parem energia on säästetud energia. Ja kui me räägime energiasäästust, siis sama printsiip, mis on trammidel, on tegelikult USA's on IndyCari seeria ja IndyCaris Skeleton on viimased 8 kuud võitnud kõik etapid. Ja te teate, mis oli meie võidustrateegia? Meie võidustrateegia oli esiteks, et Skeleton on igas autos, meil on võimatu kaotada. Aga mida me siis teeme seal? Me kogume pidurdusenergiat ja kiirendamisel anname lisavõimsust 5 sekundi jooksul. Ja kui te vaatate nüüd AI data keskusi, siis seal on täpselt samasugune printsiip. Mis on suur AI data keskuste saladus? Ma võibolla reedan selle. 40% elektrienergiast AI data keskustes põletatakse ära. Probleem on selles, et kuna AI data keskus, seal igas sekundis on täis võnkumine. Kui sa teed parallel computingut, siis sul on täis võimsus. Kui sa teed data transferit, siis sul on 0 võimsus. Ja see toimub 24/7. Ja nüüd superkondensaator katab need võimsuse tipud ja kui elektrienergiat pole sekundi jooksul vaja, siis ta taas laeb elektrivõrgust. Ehk neid tipuvõimsusi ei ole vaja enam ära põletada. Et me võime öelda nii, et kus iganes sul on vaja nagu Usain Bolt sprintida või kus sul on vaja tegeliku energiasäästu, seal tuleb mängu meie tooted.
2: Ja see mõeldi välja Eestis?
3: See mõeldi välja Eestis, meil on täna üle 70 patendi perekonna. Mida võibolla vähesed inimesed teavad on selles, et Skeleton ei ole ainult superkondensaatorites. Me alustame materjalitehnoloogiast, mis on Eestis välja töödatud. Tõsi, see tehnoloogia tootmise osas on liikunud Saksamaale, aga meie kaasasutajad, Dr. Antti Bergson, Dr. Jaan Leis ja teised, nemad on tänaseni puldis nad töötavad skeletonis, annavad uusi mõtteid, ideid, kuidas tehnoloogiat veel paremaks teha. Siis me läheme superkondensaatori tootmisesse, kus te ka Leipzigi tehast külastasite. Aga nüüd me teeme valmis superkondensaatori, mis omakorda läheb siis moodulitesse, kus on jõuelektroonika, jällegi patenteeritud tehnoloogia. Ja selle peal on siis tarkvara, mis on samamoodi töötatud välja maja sees. Ehk skeletonis me saime aru seda, et kui me tahame võistelda Hiina, Ameerika Ühendriikidega, siis me peame midagi tegema erinevalt. Ja me katame täisväärtusahelat, aga me keskendume ainult nišidele. Vaadake, skeletoni tooteid elektriautodes põhiakuna te ei leia. Küll te võite leida näiteks BMW i7 peal, aga see on kõrval funksiooni aktiivvedrustuse jaoks. Aga te ei leia ka võrgulahendustes, kui teil on vaja 2 tundi, 4 tundi energiat. Me ei taha sellega tegeleda, sest me ei näe, et me toome seal kaasa maailmas muutuse. Aga kus me toome muutuse kaasa, on just need tipuvõimsused. Ja see on Euroopa elektrivõrkudes täna kõige suurem probleem. Iljuti oli analüüs, mis tehti Euroopa põhivõrkude osas. Ja küsiti, mis on siis kõige suurem probleem. Ja välja toodi just nimelt lühiajalised tipuvõimsused ja sagedus. Ja see on see koht, kus me alati ütleme, et vaadake, taastuvenergia, eks ole. Taastuvenergia osas on nii, et paljud inimesed on dogmaatilised. Vaatame seda Hispaania juhtumit. Kuidas siis arvamused läksid? Arvamused läksid 8, et üks punt ütles, et teate, kui siin oli voolukatkestus, noh, nüüd on selge, et taastuvenergia ei toimi, meil on vaja tagasi minna, eks ole, söö peale, meil on vaja tuumajaamasid, nii edasi. Teistpidi ütlesid inimesed, kes taastuvenergiaga tegelesid, et kuulge, et siin ei olnud üldse taastuvenergias probleem, eks ole. Et vaadake, et siin võib võrgus võis mis iganes juhtuda. Aga tegelikult me kõik saame aru, et see on naivism. Muidugi oli taastuvenergia probleem. Aga mõelge selle peale, et kui 60-ndatel sõideti autodega, siis 60-ndatel ei olnud autodel turvavöösid. Ja taastuvenergia täna on samamoodi, et me oleme pannud taastuvenergia sõitma, aga me ei ole pannud peale turvavööd. Ja skeleton on tegelikult see turvavöö. Ja meid ei ole vaja elektrivõrgus igapäevaselt. Skeleton tuleb mängu siis, kui, nagu öeldakse, shit hits the fan. Ja siis skeleton tagab, et tuled on põlemas.
2: Maailmas on superkondensaatorite tootjad teisigi. Milles on see skeletoni iseärasus?
3: Skeletoni osas on nii, et täna on meil konkurente, kes on veel käibemahult meist ees. Aga mis on see vahe? Vaadake, võtke see toode. Kui te tahaksite võtta konkurenti toote, siis ta oleks vähemalt 2 korda suurem. Ja kuna see toode läheb just nimelt AI andmekeskustesse, kus iga kuubsentimeeter on arvel, annab see kliendile eelise. Teistpidi on selles, et kui me võtame efektiivsust, siis meie kaod on pea 2 korda väiksemad kui konkurentidel. Et selge on see, et skeleton täna enda kliente ei ole võitnud see tõttu, et me oleme lihtsalt Euroopas ja me ütleme, et me teeme Euroopa asja. Me peame alati Euroopas mõtlema, et kuidas me tegelikult globaalses konkurentsis panustame millegisse, mis on parem, odavam, kiirem. Ja täna meie põhikliendid on võitnud see tõttu, et me oleme lihtsalt Euroopas ja me ütleme, et me teeme Euroopa asja. Me peame alati Euroopas mõtlema, et kuidas me tegelikult globaalses konkurentsis panustame millegisse,

0: ainult siis riistvara komponente. Sarnaselt Nvidiaga me paneme kokku parima tarkvara lahenduse koos siis riistvara lahendusega. Ja see on põhjus lõpuks, miks kliendid ostavad Skeletoni tooteid.
1: Skeletoni toodetele annab praegu kvaliteedi märgi see, et seal on peal Made in Germany. Miks ei võiks olla see Made in Estonia?
0: Ja Skeleton ju tehnoloogiliselt ongi Made in Estonia, kust on tulnud ideed, kus on ettevõtte peakorter. Kui me vaatame nüüd tootmisvõimekust, siis on selge, et mass tootmiseks on Saksa turul tugevam kompetents, mass tootmiseks on Saksamaal ka parem infrastruktuur ja mida me veel näeme? Me näeme seda, et selle jaoks, et tootmiskaleerida, on selge, et on vajadus nii tööjõu järele kui ka kodumaiste klientide järele. Et teate, noh, BMW's ma usun, et kui meil oleks olnud Saksa tootmist ja me oleks olnud alustanud ainult Eestis, siis BMW's, Siemensis ja teistes, võibolla ei oleks täna Skeletoni tooteid. Et ma arvan, et väiksele riigile on oluline see, et millist mõju väikse riigi ettevõtted saavad globaalselt omada ja me ei peaks nii palju mõtlema selle peale, et kas kõik tegevused on Eestis. Noh, öelge üks globaalne ettevõtte, kes toimetab ainult ühes riigis ja eriti väike riigis. Aga mis on oluline? Meie peakontor on Eestis, meie teadusarendustegevus ka täna suures osas toimub Eestis ja nii me plaanime, et see jääb ka lähiaastatel.
2: Taavi Madibergiga jätkame mõne hetke pärast.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik

0: räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

0: Neeme Raud siin.
1: Intervjuu ettevõtja Taavi Madiperkiga. Meie jutt läheb edasi.
2: Räägime kasumist ka, kui palju te juba praegu teenite, palju seda tulu tuleb või on see kõik prognoos tulevik?
3: Skeletonil 2025 oli juba käibemahtudes oli rekord aasta, kuigi meie tehased avanesid alles aasta lõpus. Nüüd kasumisse me jõuame käesoleval aastal, selle jaoks on kõik plaanid tehtud ja see on olnud tegelikult aastate pikkuse töö tulemus, et tehase investeeringud ei ole asjad, mida tehakse üleöö. Nii tehnoloogia ettevalmistamine, seadmete tellimine, kui ka tegelikult kogu finanseerimise tagamine. Ja täna on olukord selline, kus Saksama ja Soome tehas on käimas ja me hetkel vaatame aktiivselt laienemist ka Ameerika Ühendriikidesse. Sest on selge, et tegelikult täna pool meie käibes tuleb juba USA-st ja me peame lõpuks olema klientidele lähemal.
2: Ambitsioonistel puudu ei ole?
3: Ma arvan, et sisu on ju selles, et kuidas ma püüan mõelda enda tegevusest. Mõtlen väga lihtsalt, kuidas on võimalik olla kasulik.
2: Teate, kasulik või kasumlik?
3: Teate, kui te olete kasulik, siis teatud hetkel te olete ka väga kasumlik. Ja seda ei tohi nii-öelda sassi ajada, et kui eesmärk on lühiajalise kasumi teenimine, siis tegelikult pikaajaline mõju võib olla väiksem. Ja täna on selge, et Skeleton on jõudnud faasi, kus käesoleva aasta lõpus oleme mitte ainult kasulik, vaid ka kasumlik.
2: Nii palju Skeletonist. Räägime nüüd ka teie teisest firmast Frankenburgist, AI kasutamisest sõjatööstuses.
3: Ja.
2: Siin oli Tallinnas konverentsel teemal. Aasta lõpus tuli teade, et ukrainlased on välja töötanud droonid, mis juba AI juhtimisel sõidavad. Ja. Kuidas teile tundub, kui palju juba AI on jõudnud sõjatööstusesse? Kas relvad on juba muutunud ise juhitavateks, ise mõtlevateks?
3: Teate, see areng on juba toimunud mitmete aastate vältel ja kui me võtame ka Frankenburgi, siis juhtimissüsteemid kasutavad ka täna AI-d. Ja see on selge, et see küsimus ei ole selles, et kas seda hakatakse kasutama. Küsimus on selles, et kuidas seda kasutada efektiivsemalt kui konkurendid. Ja selge, et kui me räägime sihtmärgi tuvastusest, kui me räägime planeerimisest, siis ilma AI-ta, ma arvan, 5 aasta pärast ei ole ühtegi kaitsetööstustehnoloogia ettevõtet. Sest kui te mõtlete kõigel alates tootmisprotsessidest, lõpetades siis sõjategevusega, siis on selge, et see on valdkond, kus on konkurendi üle vaja saavutada eelis. Ja see võiks ka olla Eesti üks nische, et me ei peaks mõtlema võib-olla AI-st nii, et me lahendame kõik eluvaldkonnad. Meil on siin kokku 1,34 miljonit inimest ja on põhjus, miks me ütleme 2 koma kohta, sest meid on vähe. Ja meil peab olema fookus ja meie fookus saaks olla just AI kasutamine kaitsetehnoloogiates. Sest kui me mõtleme täna, et me investeerime 5% sisemajanduse koguproduktist kaitsetööstusesse, siis küsige enda käest, kuhu see raha läheb. Meie eesmärk peaks olema mitte kulutada ainult 5% kaitsetööstusesse, vaid meie eesmärk peaks olema, et Eesti majandusest vähemalt 5% moodustaks kaitsetööstus. Ja seda olukorda, mis meil täna on, kus meil on ebasõbralik naaber, teate, see olukord ei muutu meil, ta ei muutu meil aasta, kahe, kolmega. Pigem see olukord võib ajas minna hullemaks. Aga me peame seda olukorda kasutama just selle jaoks, et ehitada üles enda tööstus, ehitada üles enda eksporti võimekus. Ja selles olukorras ei tasu jällegi pead nurgu lasta, et mõelge Lõuna-Korea ja Iisraeli peale. Nende olukord on, teate, aasta kümneid ja kümneid olnud samalaadne kui meil täna. Ja mis nad on siis selles olukorras teinud? Nad ei ole keskendud sellele, et lihtsalt osta teiste liitlaste tehnoloogiaid. Nad on keskendud selles, et luua enda tehnoloogiaid ja mõelge Eesti peale. Kelle käest me täna relvasüsteeme ostame? Just nimelt sama Lõuna-Korea ja ka tegelikult Iisrael. Ja meie peaksime olema teistele riikidele need Iisraelid ja Lõuna-Koread, kes toovad mingi väärtuse tehnoloogias, mis samal ajal kasvatab meie enda majandust.
2: Ja Eesti kaitsetööstuses käib ka aktiivne tegevus AI tehisaru toomiseks. Süsteemidesse.
3: Ja seda võib täna väita ja see ei ole küsimus ainult Frankenburgis, vaid ka laiemalt ma arvan, et Eesti kaitsetööstus on selgelt aru saanud, et ilma ei aita konkurentsivõimelisi tooteid tänases päevas ei ole võimalik enam luua.
2: Eile lugesin väga huvitavat statistikat, mis Stanford ülikool oli teinud, et Venemaa on AI kasutusele võtul suhteliselt tagasihoidlik ja väidetavalt New York Times kirjutas selles just eile on põhjus, et president Putin ise usub sellesse vanasse analoogtehnoloogiasse, et seal ei ole see võetud prioriteediks. Nii et kui meie siin seda teeme aktiivselt, siis me võib-olla saavutame edu ka selles olas.
3: Just, see ongi meie võimalus, et kui me mõtleme üldse sõjaliste konfliktide peale, siis mõeldakse, et noh, ütleme, tehnoloogia see on viimase aja edasiminek. Aga teate, kui foniiklased ja roomlased pidasid sõdu, siis foniiklaste eelis oli aastasadu laeva- ja merendustehnoloogia. Ja siis ühe korra said roomlased kätte nende laeva. Ja selles olukorras võeti see tehnoloogia üle, kopeeriti seda tehnoloogiat. Ehk tehnoloogilise eelise omamine on annud eelise sõjanduses ja ka riikide püsima jäämises mitte 50 aastat, mitte 100 aastat, vaid aasta tuhandeid.
2: Ja meil võib see eelis olla Venemaes?
3: Meie peame täna selle eelise looma, et meil ei tasu ka noh, lihtsalt lüüa endale rinnale ja öelda, et nüüd meil on see eelis olemas. Me peame arendama välja ettevõtted, kes toodavad neid relvasüsteeme ja mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopale ja potentsiaalis muidugi ka ülejäänud maailmale. Et ma arvan, et siin tuleb nagu lahutada kaks asja, et olukorras, kus meil on hästi kõrge ambitsiooneks, siis tegelikult loeb ainult see, mida me teeme järgmise 24 tunni jooksul. Sest muidu me lihtsalt unistame, mõtleme, et võiks olla ambitsioonikas nii edasi. See kõik on väga tore ja sellest saab lühiajaliselt inimene endorfiine. Aga sisu taandub sellele, et mida sa suudad päeva jooksul ära teha.
2: Aga me juba teeme 24 tunni jooksul midagi.
3: Me teeme ja ma võin öelda seda, et ma näen Eestis väga tugevat ambitsiooni. Ma näen seda ambitsiooni, et meil on seda rohkem, kui on täna Lääne-Euroopas.
2: On see ambitsioon või juba ka reaalsuseks muutumas?
3: Me näeme juba täna ju, me näeme reaalseid relvasüsteeme, me näeme reaalseid hankevõite, tehnoloogiaid, tooteid. Ja ma arvan, et kogu Euroopa kontekstis me ala indame Eesti mõju. Sest mõelge selle peale, kui me võtame telje Soomest Poolani, siis see on see telk, kes tahab seista tugeva ja sõjaliselt tugeva Euroopa eest, sest me ise tunnetame Venema ohtu. Teistpidi, võtame Baltikumi ja Poola. Erinevalt Lääne-Euroopast, kes tahab jääda jõukaks, sest nende elu on olnud väga pikalt väga hea. Meie Poolas ja Baltikumis meie tahame saada jõukaks. Ja see on väga suur vahe. Et ma iljuti olin just ühes CDU Saksamaa siis võimupartei tipppoliitikuga kohtusin ja ütles, tead Taavi, et teie seal Baltikumis ja Poolas, te olete meie viimane lootus. Ja ma mõtlesin, et noh, inimene on lihtsalt noh, viisakas, teeb komplimendi, et noh, mis seal ikka. Ja siis ta selgitas seda, ütles, et vaadake, et meie ühiskonnas on tänaseks juba, me oleme jõudnud staadiumisse, kus väga paljud inimesed usuvad, et parim on möödas. Kunagi meil oli kõik hästi, aga nüüd on parim möödas. Ja puudub selline nälg, puudub ambitsioon. Inimesed otsivad turvalisust, inimesed otsivad kindlust. Aga mis on kõige riskantsem valik? Teha ainult turvalisi ja kindlaid valikuid. See lõpuks on kõige riskantsem. Ja tahes tahtmata on nii, et Venema meie naabrina ei kao kuhugi. Ja kui me selles olukorras püüame teha kõige vähem riskantsemaid valikuid, siis lõpuks see on kõige kõrgem risk. Ja seega see, mida me teeme Baltikumis, Eestis, Poolas, sellest tegelikult võib sõltuda palju rohkem, kui me arvame. Sest selge on ka see, et Lääne-Euroopa otsib ideid, see sama ideede põud, millest me rääkisime. Eesti võiks selle täita.
2: Mida konkreetselt siis me pakume sõjatööstuses, kus meil juba AI komponent on olemas? Mida me teeme konkreetselt? Mis on juba tooted?
3: Frankenburgi puhul on tegelikult tegemist siis rakettidega, mis on nimelt mõeldud just droonide allavõtmises, tehes seda siis üle 10 korda odavamalt kui tänased raketid. Eestis on muidugi teisi ettevõtteid ka, et ma arvan, et ka iga drooni ettevõtte Eestis tegelikult tegeleb juba AI-ga, eks nad on paremad seda ise detailsemalt rääkima. Aga mida ma võin öelda, on selles, et AI kasutamise osas kaitsetööstuses, Eesti on juba tegelikult täna esirinnas Ja nüüd on oluline see, et need ideed, tooted muuta käibeks, muuta deliveriks ja reaalseks kaitsevõimeks.
2: Nii et see reaalselt on tulemas ja olemas?
3: See reaalselt on tulemas ja kõvasti vaja tööd teha, et asjad saaksid lahinguväljal enda korraliku kasutuse.
2: Suur tänu!
3: Aitäh!
1: Kõneles ettevõtja Taavi Madiberk.

siin saadet on ees veel terve tund. Epet Troone, kelle kirjastuse Minu raamatute sari on jõudnud nüüd 200. raamatuni, pani ise kokku kogumiku huvitavatest faktidest Eesti kohta, mida meie maast rääkides võiks teistega jagada. Osa neist faktidest on aga meile endilegi huvitavad ja Epet Troone tuleb saatesse järgmises tunnis. Pärast Kuku täistunni uudiseid.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ühel vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taas kasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna, ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti, Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbi rääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Eesti Vabariigi president Alar Karis nimetas järelhüüdes Siim Kallast riigimeheks, kellel on oluline roll Eesti kujundamisel selliseks, nagu see praeguseks on saanud. Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti palgejooni läbi julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Teistel teemadel. Ameerika Ühendriikidel ja Kanadal ei õnnestunud pärast päevi kestnud läbirääkimisi sõlmida kokkulepet, et vältida president Donald Trumpi kavandatud uusi tariife. Kanada peaministri McCartney teatel vastatakse USA tariifidele nii öelda dollar dollari vastu, keeldudes nõustumast Washingtoni tingimustega kaubandusleppe sõlmimisel. Peaministri sõnul olid USA pakutud tingimustesse viimasel hetkel tehtud muudatused ebaõiglased, majanduslikult ebamõistlikud ja seadsid kahtluse alla, mis tahes kokkuleppe usaldusväärsuse. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile tabades seal suurt naftatöötlemistehast. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšapajevskis asuvas laos, väidetavalt kuulub rajatis Venemaa e-kaubandushiiglasele Ozon, mis on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. TikTok ja selle emaettevõtte on nõustunud maksma 400 miljonit dollarit, et lahendada kohtuasi USA justiitsministeeriumiga seoses laste andmekaitse seaduse rikkumisega. Laste veebipõhise privaatsuse kaitse seadus keelab veebisaitidel koguda alla 13-aastaste laste isikuandmeid ilma vanemate loata. Justiitsministeeriumi ja Föderaalne kaubanduskomisjon kaebasid 2024. aastal TikToki ühiselt kohtusse, väites, et ettevõtte oli seadnud ohtu miljonite laste turvalisuse. TikTok lubas lastel rakendust kasutada ning kogus ja kasutas noorte kasutajate isikuandmeid, teavitamata sellest nende vanemaid. Tallinnas hipodroomi ristmikul lisandub 31. augustiks üks sõidurada ning liiklus taastub 2 sõidurajaga mõlemas suunas. Tallinna abilinnapea Joel Jesse sõnul ei ole kooliaasta alguseks ehitustööd veel sugugi lõppenud ning liiklejatel tasub võimalik kummikute tõttu teekonda aegsasti planeerida ja varuda sõiduks tavapärasest rohkem aega. Paldiski maanteel jätkub kõnnitee ehitus Merelahe tee ja Endla tänava vahel ning seetõttu on osaliselt suletud ka sõidurajad. Kogu ristmiku liiklus on kavas avada septembri lõpuks. Pärast 1. septembrit jätkuvad ehitustööd Paldiski maante linnast väljuval suunal Endla tänava ja Muuni tänava vahel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Päästeameti keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Sooja on päeval oodata 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder.
3: suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Täna siin saates Eesti muusika lemmikud. Kuigi otsustasin Eesti muusikat mängida, kuna on meie taas iseseisvumise 35. aastapäeva nädal, siin siiski ka meie vanemat retrot uues kuues, mis laupäeva hommikusse hea toonuse toob. Ja seejärel tuleb stuudiosse kirjanik ja kirjastaja Epe Troone.

0: sel nädalal märkisime Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva. Me tahaksime, et Eestit teaksid maailmas muidugi kõik. Kahjuks oleme aga väga-väga väike riik maailma kaardil ja kui meie Eesti nimega teatakse, siis paljud meist sageli enam palju enam ei teagi. Epetroone on seda lünka täitmas ja kui kelleltki küsitakse, et öelge midagi põnevat Eesti kohta, siis sinu uuest inglisekeelsest raamatust Fun Facts About Estonia leiab ridamisi põnevaid asju, millest rääkida. Tere hommikust kõigepealt!
1: Tere, Neeme!
0: Oh, Estonia, a country. Tell me about it. Ma kuulen seda üsna sageli, kuulsin New Yorkis vähemalt. Eesti, jah, maa, mida ma tean, aga rääkige midagi selle kohta põnevat. Mida sa kohe vastaksid?
1: Kui niimoodi küsitakse? No, ma võibolla alustaks, ja küll, kui mitte nüüd reaalselt mõelda sellest, et tavaliselt peab alustama sellest, kui sa oled seal kusagil New Yorkis, et see ei ole mitte upstate New York, vaid see on hoopis Euroopas ja seal Venemaa ja Soome vahel ja ma kuidagi tavaliselt olen siis maininud ikkagi natukene, et seal jõuluvana kandis, sest et planetaarselt see paneb siiski enam vähem paika, et umbes midagi sellist, et selle peale nad reageerivad. Mina isiklikult ei ole tahtnud sellist nõukogude afišeerimist väga teha, kuigi ma tean seda, et see läheb peale. Mul just sai pandud lennukile mu tütar ja tema ameeriklasest boyfriend lendasid tagasi New Yorki ja neile väga meeldis, see minu tütar on ka nagu ikkagi pool ameeriklane, et on seal elanud päris palju aastaid. Neile meeldis näiteks Balti jaama turul kõiks need antiigi poekesed ja selline nõukogude värk. Aga see raamat, mis mina tegin, sai alguse tegelikult eelkõige vaba mu foajees ühel vihmasel augustipäeval aasta tagasi, siis ma ka seal kuidagi ootasin kedagi ja vaatasin, kus nagu tuleb nagu sipelga rada, tulevad need sellised huvilised, et need, kes tulevad tegelikult vabamusse, ei ole päris tavalised kruisituristid, kes lihtsalt nagu kähkuka teevad ja kohe nagu lahkuvad, need tahavad tegelikult ikkagi päriselt midagi teada. Ja siis mul kuidagi hakkas seal just see, noh, sealt saab palju sisendit ka, et noh, tegelikult ma olen täielik vabamu fänn, ma olen siin palju välismaalasi saatnud, soovitanud ja sealt hakkas kuidagi jooksma ja ma arvan, et ma olen tegelikult terve elu, enam vähem terve elu, pärast seda, kui ma niimoodi natuke rahvusvahelise ukse vahelt varba sisse sain, kogu aeg midagi sellist kogenud juba alates sellest, et kui minu lapsed, kõik minu kolm tütart tegelikult läksid lasteaeda Ameerikas ja kõik laulsid ühte laulu oma ette niimoodi ja rong see sõttis tjuh ja nii edasi. Ja siis noh, ühe puhul on nagu väga selgelt meeles, kuidas kasvataja hakkas küsima, et mis tore laul see on, et millest see laul räägib. Et laulab siin oma ette nurgas, muidu räägib ingliskeeles teistega, aga siis läbi laulab nurgas. Siis ma hakkasin tõlkema, ütlema, et noh, nagu päris lühidalt öeldes, siis see räägib rongi õnnetusest, rongi katastroofist, et oli siin üks part ja jäi tukkuma ja siis kukkus rööbastelt maha ja nii edasi. Ja siis see põhjustas päris suure furoori. Ja tegelikult mina ise ka, ma olin nagu seda pidanud selliseks isenesest mõistetavaks, sest kindlasti rongisõit on meie jaoks A-kategooria laste laul ja me kõik laulame seda ja kui ma hakkasin nagu neid lõbuseid fakte kokku siis niimoodi riisuma ja kontrollima, siis ma olin tegelikult üllatunud, et no ma ei tea, kas kui sult küsida, et mis arvad, kas rongisõit on olnud laulupeol, nüüd läheb viktoriiniks.
0: Võiks olla, mingil võiks, kujul.
1: Aga ei olnud. Ja ma ikka tõesti tükka aega kangutasin interneti kallal ja siis saan teada, et teid on ainult tantsupeol olnud. Et pidin seal seda furoori maha võtma, et noh, huvitav, ma arvan, et ta võiks olla tegelikult laulupeol ka.
0: No samas, kui sa ütled ameeriklastele, et see laul räägib rongi õnnetuses, siis tundub, mis laste laul see nüüd siis on?
1: Jaa, aga ma arvan, et tegelikult igal rahval on mingid sellised kentsakad et mida sa võtad ise enesestmõistetavalt ja siis tuleb keegi kõrvalt ja ütleb, et täitsa imelikud olete.
0: Mis on veel mõned huvitavad faktid, mis siia raamatusse jõudsid, mida me võib-olla ise sageli ei tea või millele me ei mõtle, nagu see rongisõidu laulgi?
1: Üks asi on mul küll tõesti lausa ütleks hinge peal, nimelt 13. sajandi Eesti vanema lembitu pealuu. Oled sa selle uudisega kursis? Et see jooksis läbi paar aastat tagasi, et kusagil Poolas nagu raporteeriti ja mitmest allikast, et tegelikult leiti, et noh, tähendab inimesed mäletavad, et nad nägid sellist pealuud, kus oli silt juures, et see on eestlaste kuningas ja see ei saanud olla midagi muud kui lembitu. Ja siis ikkagi Eesti riik andis raha ja need ei ole suudetud üles leida, aga see kuidagi minu jaoks on esiteks üks selline väga vana iidne, noh, eestlaste mõistes ikkagi meie nagu võiks olla, et kuninglik vereliin, et sellest saaks kirjutada, kui ette võtta mingi sellise kas humoorika krimka või päris krimka, päriselt võiks selle üles ka leida. Et ma arvan, et see võib juhtuda, et nad leiavad selle üles ja noh, minu jaoks, et noh, kõik asjad ei peagi olema otseselt lõbusad faktid, aga ma proovisin ikka selliseid leida, et neis oleks sellist nagu vau elamust sees.
0: Kus sa faktoloogiat ammutasid? Kuidas sa selle raamatu koostasid?
1: No ütleme erinevat moodi. Ma tegelikult olen selline viktoriinide mälumängude fänn. Mul on juba isegi kodus omal neid mingid mälumänguraamatuid mitu tükki. Midagi võib-olla sealt, aga tegelikult, noh, siis ma ütlesin internetist ja siis noh, lihtsalt sa paned sellise nagu kuidagi filtri ette ja sa hakkad seda maailma vaatama ja märkad mingisuguseid asju. Et no ma arvan, et iga kord, kui käib keegi välismaalane külas Eestis, siis sul tuleb ette mingisugused teemad. Ja ma mäletan, et tuli see, et mis roosa tort see teil siin poes müügil on ja peal on krevetid. Et mis asi see on? Ja siis ma ütlen, et see on selline, no, nagu võileva tordiks kutsume seda, et te olete kaladest ja krevetidest tordi teinud. Ja see on vist päris kentsakas. See ei ole kentsakas võib-olla, ütleme, norrakatele, rootslastele ja tegelikult, ega meil ka nõukogude ajal vist ei olnud seda torti. Aga nüüd me oleme sellega ka maksutnud, et ta on supermarketites ja nüüd niimoodi kuidagi leiab neid. Ja tegelikult mul jäi hästi palju fakte välja ka, et mul üks lemmik, mis praegu ütleme sellise selle nädala uudistega hästi haakub või noh, taasiseseisumisega haakub, on see tikutops. See, et tegelikult olid meie vaiksed eestlaslikud kangelased seal teletorni tipus, kes ei läinud nagu uisapäisa võitlema, vaid panid tikutopsiga selle lifti kinni. Niimoodi, et need vene eri üksuslased pidid tulema jala ja väga ära väsitatult ja higiselt, et see on nagu minust hästi armas fakt.
0: Epetrone, fun facts about Estonia, uus raamat. Mis siin raamatus on sinu enda jaoks ehk kõige sellisem hellem, soojem, südant soojendav lugu meie Eesti kohta?
1: Kõige südant soojendavam ma ei oska niimoodi võib-olla öeldagi, et noh, minu jaoks on päris palju selliseid, no ma praegu vaatan seda raamatut, et mulle tuleb meelde see, et ma tegin seda seenel käimine on eestlaste jaoks selline teema, et noh, kes ei ole ikka päris ära linnastunud, sellel on oma seenekohad ja kui ma seda kirjutasin, seda raamatut, siis oli, noh, parase, kui ma just mõtlesin sellele, et mul on nagu liiga vähe seene kohti, et huvitab, kas minu suhe, minu naabritega on jõudnud sellisesse faasi, me jagame sauna, muide saunast on ka siin mitu lugu, ja et minu arust on see, et eestlane pigem läheb alasti sauna oma naabriga, kui et läheb naabri seene kohta. Et kuule, et läks kuus seenele, näita mulle ka, kus on need seeni tood. Et see on nagu mingi selline hästi eestlaslik teema ja üks asi, mis ma tegin, et ma tegelikult lugesin Mikitat üle, sest Mikita teosed on ka kõik sellised nagu noh, lõbusaid fakte täis ja hästi eestlaslikud ja temal on ka seda, et me oleme tegelikult ikkagi oma loomult väga korilased ja see on selline 10,000 aastat vana reegel, et tee, mis sa teed, aga seene kohad tuleb jätta suguvusse. Ja ma tegelikult ei ole siia maani seda teinud, et ma oma naabrinaisele ütleksin, et kuule, läheks koos seenele, vaata mõju, kus sa käid, äkki saaks ka teada. Samas ta on täiesti võimeline, et ta tuleb seenilt ja ta on selle mõnu kätte saanud ja ta kingib oma seened mulle, et puhasta ära võtta endale. Aga vaata, kohta ei näita. Vist, ma ei ole julgenud küsida ka.
0: Vaat sellised oleme eestlased, aga enne kui sul minna täna lasen, räägime raamatutest. Ka teie kirjastus töötab, tundub täistuuridel pidevalt uued raamatud. Samas kuuleme, näeme, et inimesed ei loe enam, eriti just noored. Kui suurt hirmu sa tulevikku vaadates selle eest tunned?
1: Loetakse vähem küll. See, või ütleme siis, ostetakse vähem paperraamatuid. Sest tegelikult me oleme väga suures lugemiskultuuris, sest need samad noored ju väga palju loevad ja kirjutavad.
0: Ja just nimelt raamatuid, ja mitte raamatuid. Ei loe internetis ja sotsiaalmeedet.
1: Ja ma olen selle, noh, kuidagi selle reaalsus omaks võtnud, sest Petroleum Print on juba peaaegu 20 aastat tegutsenud ja selle aja jooksul ma arvan, et vähemalt ma ütleks 15 aastat on hakatud rääkima seda, et ajad ei ole enam endised, et kogu aeg ikkagi tiraasid vähenevad ja samas ta ei kao ära, ta ei saa ära kaduda, sest kuni meil on raamatukogude võrgustik, kuni meil on koolikohustus, siis tegelikult noh, ma arvan, et tuleb lihtsalt selle reaalsusega leppida ja leidagi see formaat, mis haagiks. Ja näiteks ma võtan selle sama ingliskeelne fun facts, on ja ma kinkisin selle esimese asja, kui ma võtsin oma tütre ja tema peigmehe siis Tallinna lennujaamas auto peale ja mul oli kaasas see raamat kinkida ja nad hakkasid seda autos lugema nalja pärast. Et see on nagu sellises formaadis, et ta kuidagi, võib öelda, et see nagu noh, kompromissile minek, aga ma näen, et tegelikult noored loevad selliseid väikesi, noh, nagu meemilaadseid lugusid ja sa saad tegelikult selle noh, hariva ja meelelahutusliku kombinatsiooni panna mõnes mõttes nagu ühte pikka lukku, aga päris suur väljakutse on see, et kui sa ütled, et nii, ma tahan selle panna niimoodi, et ta mahuks ära kahele leheküljele ja ta ikkagi jääks alles see stiil, et ma kuidagi noh, proovin niimoodi nagu kaasa mängida.
0: Minu sari see teie kõige kuulsam sari. Kui palju seal raamatud üldse ilmunud on seni?
1: Noh, seal on seni ilmunud 200 raamatud.
0: 200 raamatud.
1: Ja, nüüd on, tähistasime juubelit, jah. Et varsti juba 201, kui tuleb september.
0: Kuidas te kirjutajad leiate?
1: No, neid ikka samamoodi nagu juba viimased 20 aastat või ütleme viimased 19 aastat. Et tiksub neid postkasti, siis vahepeal oleme teinud ka selliseid avalike väljakuulutamisi kusagil sotsiaalmeedias, et noh, nüüd ma ei tea, otsime ja siis tavaliselt tuleb neid kuidagi sellise suure valanguga. Ja ma ütleksin seda, et võib-olla tänu sellele oma positsioonile, et ma näen, kui palju on inimesi, kes tahavad kirjutada, et siis loodetavasti need, kes kirjutavad, tahavad ikkagi lugeda ka. Et ma ütleks, et ei ole see meedium kuidagi ikkagi välja suremas, et ta on lihtsalt kuidagi paika loksumas.
0: Ajad on muutumas, aga sina elad kirjastajana hästi ära ja autorina.
1: Ma ei oska öelda, kas ma nüüd nagu väga hästi, aga näed, vaata oma autoga sõitsin Eesti teisest nurgast Kuku raadiosse ja selline, noh, ma arvan, et mul ei ole maailma vallutuslike plaane, et mulle täiesti piisab sellest, kui on noh, nagu leitud selline oma nish, mis võib-olla sellel ajal, kui me näiteks tuttavaks sinuga saime,
0: see oli umbes 20 olime, aastat tagasi.
1: See oli 20 pluss.
0: Sest sa rääkisid, et sul on see sarja, minu sarja idee ja mina olin üks skeptikudes, kes ütlesin, et ei tea, kas see ikka hakkab elama ja siis tulid see Eestisse ja panid selle elama ja see oli oho.
1: Jaa, aga ma arvan, et enne seda oli veel see aeg, kus ma mõtlesin, et nagu see, et first to take Manhattan, et no, kuidagi selline, et küll oleks lahe läbi lüüa New Yorkis.
0: Siis me kohtusimegi New Yorkis.
1: Ja siis ma ei tea, võibolla olid sul ka mingid suuremad maailmavalutuslikud plaanid, aga ma isegi enam ei ütleks, et ma isegi üritasin, vaid et see kuidagi see kaugel ja kõrgel ja selles suures vibratsioonis olles tegelikult tekiski see tunne, et oleks tore mingit sellist asja ajada, kus sa oled turvalises kohas ja see Eesti kultuur on tegelikult see meie turvaline koht. Ja mulle praegu mõtleksin niimoodi, et vaata, toon näite see minu sarja kõige viimane raamat, nüüd 200, on minu Lottema. Et sa võtad nagu mingi sellise maailma loomise retsepti ja sa teed selle väikse Eesti asjana ära, et see on, ma olen hästi suure lugupidamisega suhtunud sellesse, mis on tehtud, et täiesti nullist nad tegid selle Lottema ja no samamoodi, ma tea, no see minu sari lihtsalt idee ja sa teed teile ära ja see on ikkagi Eesti kultuurile väga suur asi. Või näiteks, vaatan seinale, Kuku raadio, täpselt samamoodi, et sa võtad nagu ja teed seda Eesti asja.
0: No me teemegi Eesti asja. Epetroone alati rõõm sinuga vestelda mikrofoni ees. Aitäh täna ilusat suve lõppu.
1: Sulle ka.
2: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
6: Mina olen Tarmo Kruusime ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Nargen festivali pärdipäevad 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: Neeme Raud siin.
1: Äsja tähistasime zooloog Aleksei Turovski 80. sünnipäeva. Sel puhul leidsin saatesse ühe oma vestluse Turovskiga, mida ka täna huvitav üle kuulata. Ja siin see on. Londoni The Timesis jäi mulle silma uudis, et Jaapanis on asustatud kohtades, ka linnades sagenenud karude rünnakud ja kohati on need olnud üsna traagiliste tagajärgedega inimeste jaoks. Nüüd on plaanis võtta vastu uued reeglid, kuidas karudele vastu astuda, viimases hädas ka tulistada. New York Times kirjutab samas Lõuna-Afrikast, kus on inimeste elukeskkonda tungimas ahvid ja enam ei saa linnades, asulates, tagaaedades piknike pidada, sest ahvi jõugud võivad tulla. Jälle üks mõte, kuidas neile vastu astuda, kui vaja, maha lasta. Just Lõuna-Afrika ahvide näitest, sellest, kuidas seal on metsiku looduse ja inimasustuse piirid hägunemas, hakkas ka minu vestlus zooloog Aleksei Turovskiga.
2: Päris ahvilised on väga ettevõtlikud loomad. Loomulikult mitte kõik nüüd liigi 200 liiki, aga enamus. Ja loomulikult pärdiklased, vanamaailma pärdiklased, selle sugukonda kuuluvad kõik päris pärdikud ja kolobused, gveretsad ja geladad ja paavianid, mandrillid, drillid, gamadrillid ja babuinid. Oi, nad on ettevõtlikud loomad ja nad on absoluutselt sotsiaalselt, nagu päris inimenegi. See on omane päris afilistele. Ja nad on väga kiired. Nad on praktiliselt segatoidulised, no loomulikult algupäraselt nad on puuvilja ja roluutselt sotsiaalselt, nagu päris inimenegi, see on omane päris afilistele. Ja nad on väga kiired, nad on praktiliselt

0: saavad sellest suurepäraselt aru. Ja muidugi nad teevad katseid. Alati ja kõikjal inimestega. Nad on olnud, nad on elanud Aafrikas igal juhul. No, sadu tuhandeid aastaid, ei no miljoneid aastaid, eks ole. Nii et inimene, ohtlik loom, nagu ta on, on ka oma tegevuse tõttu fantastiline võimaluste allikas. Ja loomulikult nad tulevad linna ettevaatlikult, väga ettevõtlikult ja kui nad leiavad võimalusi, no näiteks, puistatud turist, no see suurepärane tegevus. Turistid ise pakuvad ju nendele kõik head ja paremat kraami, nii-öelda serveerivad ja seal juures turistid, no üldiselt mitte kedagi sahvidest, pole kunagi maha löönd vigastanud. Selge see, et tuleb võtta kõik, mida turistidel võtta saab, kui turistid pakuvad. Ja siis vaadata, kas nendel turistidel on veel midagi. Ja nii on praktiliselt no, kogu antropogeenses maastikus. Tegelikult ka väikesed pärdiklased, nagu grivetta või rohepärdik, ka sellised võivad olla päris ohtlikud. Ülemised kihvad, eriti isastel, aga ka emastel muidugi, pärdiklastel on terava, tõesti lõikava tagaservaga. No see on nagu nuga, mida hoitakse teraga enda poole. Ja kui ahv kohkub või vihastab ja ta on sinuga lähikontaktis ja siis ta hammustab, see võib olla ka tema enda jaoks ootamatu reflektoorne hammustus. Ta ei hammusta nii nagu koer või kass hoiatuseks. Noh, nagu kiskeliselt imetajad lihtsalt naksti, nüüd kaks auku ja või seal neli ütleme. Kui ta lõikab, ta hammustab niiviisi lõigates pikki jäset või jumal hoidku kaela. Nii et, kallid sõbrad, ei Aasias, ei Gibraltaril, ega ka Aafrikas ärge liialdage toidu pakkumisega. Kui teil midagi pakkuda on, kõige parem, pange kuskile ja minge piisavalt kaugele. Ja las ta siis tuleb ja võtab väldige vahetud kontakti. See on väga tõsine soovitus. Nüüd loomulikult kõik teised võimalikud loomad tungivad ka inimese poolt loodud maastikusse, kus on päris palju võimalusi. Loomulikult ohte ka, selge see, aga no ükski vabalt elav loom ei ela mitte kunagi täiesti riisiku vabalt. Sellist olukorda vabalt elavate loomade elus lihtsalt ei ole. Sellepärast me ütleme, et inimene on ainus liik, kellel on muredest, bioloogilistest väljakutsetest tõesti vaba aeg. Nii et tuleb riskeerida. Kõik sõltub sellest, kas see riskeerimine kaalub üle. Vaat see hüvang, mis sellest võib tulla, eks ole, et hüved, kasu. Kaalub üle ohte või mitte. Ja loomulikult nad on väga ettevaatlikud. Nad kaitsevad teine teist ja nad on grupi kaitse võtetega. Afid, kuid on väga palju teisi loomi. No näiteks seal samas Aafrikas, eks ole. Inimene kohaneb peamiselt sellega, et ta kohandab keskkonda enda jaoks mugaval ja vajalikul ja kasulikul viisil. Mitte, et ta ise ennast kuidagi moodi, eks ole, muudaks. No muudab ka muidugi mingil määral, kuid see on täiesti selge.
1: Aga selle Lõuna-Afrikas on probleem selles, et inimesed, kes seal elavad, mitte turistid, turistidelt ka võetakse toitu ja turistid armastavad ju, oi kui tore ahv, annan talle midagi. Aga kohalikud elanikud ei saa enam pidada pikniku taga aias, sest ahvide grupid tulevad ja võtavad kogu selle laual oleva ära ja ka juba köökidesse tungitakse. Ja nüüd pakutakse ühe lahendusena, et tuleb hakata massiliselt ahve tapma.
0: No, ma olen kategoriliselt selle vastu loomulikult ja ma usun, et see ei ole küll mingisugune

0: kuivõrd vastuvõetav ega õige lahendus. Loomi saab väga selgelt, väga kindlalt tõrjuda ilma vere valamist korraldamata. See on täiesti võimalik. Kõikidel loomadel, imetajatel, lindudel on olemas täiesti konkreetsed hoiatavad märgid, suhtlemise märgid. Näiteks, mis puutub pärdiklastel, topelt köhatus, järsku ja võimas, tähendab õhurünnakoht ja nad kõik jooksevad kuskile, see on reflektoorne, jooksevad näiteks varjundites, okste alla näiteks. See on üks teine, üks selline hoiatav või peletav repellentne märk. On olemas teine täiesti kindel signaal, heli akustiline signaal, mis tähendab panter, leopard. Ja siis nad kahuvad nagu vits vette. Ja loomulikult nendel on muidugi ka teised signaalid. Ei maksa nii-öelda anda mõista ahvidele, et siin on maoga kohtumise oht. Sest vot see signaal ja see kõlab umbes niivisi. See tähendab madu ehk tulge kõik siia. Sest madu on ohtlik ahvile seni, kuni ahv ei tea, kus madu asub. Maot on valitseja kiskijad. Nii et nad selle peale tulevad kõik vaatama, kus on madu. Seda küll ei maksa kasutada. Ja loomulikult on teisi vahendid ja need on päris palju.
1: Aga kui need vahendid on kasutatud, elektrikarjused, aiad ja need ei tööta ja elanikud inimesed on väsinud neist ahvi rünnakutest ja sellest ahvi ohust ütlevad, et võimud peavad midagi ette võtma.
0: Võimud peavad midagi ette võtma. No näiteks püüda. Ja see on täiesti võimalik. Need ahvid ja viia neid küllalt kaugele sobivasse paika, kui see on Lõuna-Afrika, siis Bushi arvatavasti, eks ole, saltub loomulikult liigist. See on kallis, aga andke andeks, Lõuna-Afrika, ei ole vaene riik. Lihtsalt see asi tuleb ette võtta. Maksku, mis maksab ülemäära kallis, see ei ole.
1: See näitab ikkagi seda, kus me maailmana oleme välja jõudnud, et need piirid vabalooduse ja inimasustuse vahel on hägustunud, et need kokkupuuted on muutunud juba väga tihedateks ja ka ohtlikuteks.
0: Muidugi, see on tõepoolest nii ja hägustavad need piirid ja vaatajad hakkavad varsti kaduma eelkõige inimtegevuse tõttu. Sest meid on liigi esindajaid, ühe ja sama liigi ja alamliigi esindajaid. Homo sapiens sapiens, ehk päris inimene eesti keeli, eks ole? Vaid meid päris inimesi on reaalselt ilmselt tublisti üle 9 miljardi. Ametlikult 8,1 millegagi, eks ole praegu. Kuid ühtegi teist imetaja liiki sellisel hulgal, sellise arvukuse juures pole ega vist ei ole kunagi olnud siin planeedil. Ja muidugi meil on tsivilisatsioon, meil on know-how, summa tehnoloogia, meil on majandus ja meil on väga tõsine, vaid selline hoiakuline korrutis käsil, mugavus, korda, ahnus. Nii et me muud kui laiendame ja meil muuses ammu ei ole pääse juba sellest, eks ole, meil on vaja kõiksugu maavarasid ja meil on vaja territooriumi, et kasvatada toitu 8,3 palju miljardile inimesele. Ühesõnaga, loodus ja nii-öelda inimkond, meie vahelised piirid, mitte lihtsalt ei lähe hägusaks, nad lihtsalt kaovad, sest meie levime üle terve selle planeedi looduse ala, kaasaratud ookean. Ja muidugi me peame arvestama sellega, meil on vaja meil on vaja elada kooskõlas loodusega, loomade kooslustega, taimede kooslustega. Seda on teada ja see on äärmiselt keeruline. See on selge, et see on üks suuremaid väljakutseid üldse ajaloos, päris kindlasti. Ja sellega tuleb tegelda.
1: Aleksei Turovski, selle mõttega täna lõpetame, aitäh!
0: Aitäh teile!

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: Neeme Raud siin.
1: Et on laupäev, siis on ka Postimees nädala ilmumise päev.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
1: Tere, Heili Sibrits.
3: Tere.
1: Mida täna selle Eestimaa suve lõpul, kui mõttes tähistame ikka ka meie taas iseseisvumise 35. aastapäeva Postimees nädal, meile siis pakub 35. aastapäeva teemad olid teil küll juba eelmise nädala numbris.
3: Jaa, meil oli väga uhke eri number eelmine laupäev, aga ka sellel nädalavahetusel me kirjutame Eestist ja mitte ainult Eestis, vaid ka eesti keelest. Meil on väga uhke intervju ühe prantsuse tõlgiga, kes oskab suurepäraselt eesti keelt. Ma püüan tema perekonna nime nüüd hääldada, Chalvin, Anton Chalvin. Tema elab ja töötab Pariisis, aga käis Eestis siin suvel ja kuidas ta Eestise tuli? Ta tuli rongiga Pariisist, sellepärast, et tema on seda meelt, et maailm on praegu üsna katastroofi ääre peal ja ta ei taha lennata, et loodust ja maailma veel rohkem reostada. Ja siis ütlebki, et turism on selline, mida sa tegelikult ei pea tegema, et mõnikord jah, sa pead käima tööpärast kusagil. Sellepärast ta tuli ka Eestisse, aga jah, et kui ta tuleb, siis tuleb ta ainult kas siis bussi, rongi või mis iganes asjaga, mis selle ökoloogilist jalajälgideks väiksemaks. Aga mitte selle tõttu me temaga ei rääkinud. Me rääkisime selle tõttu, et ta kunagi avastas endale eesti keele, tal ei ole mitte ühtegi eesti keele seost ja siis ta räägib, kuidas ta tõlgib ja mida eesti kirjandusel ja eesti keelel on maailmal anda. See on väga inspireeriv ja huvitav intervju, kus juures saab teada ka, kui palju saab tõlk umbes eesti keelse raamatu prantsuskeelde tõlkimise eest. See info on ka siin olemas, aga ütlen, keda ta meie kirjanikest esile toob. Ta on jah Kalevipoja ka tõlkinud prantslastele, aga ta toob välja meil Kivirähki, toob välja siis ka Meelis de Friedenthali ja Mehi Seinsaare. Miks ta need välja toob? Ta ütleb, et need kirjanikud räägivad fantaasia maailmast. Et kui prantsuse kirjanduses on hästi autorikesned, mida mina inimesena tundsin, mida ma tegin hästi realistlikult, siis eesti kirjandus on see, mis siis on fantaasia kirjandus ja seda meil on maailmale võimalik pakkuda. Soovitan väga seda Andres Herkeli tehtud intervjuud lugeda, aga teine väga äge lugu, mida ma tahaksin siin reklaamida, on samuti Eesti vabadusega seotud, Eesti riigiga seotud. Taasiseseisvumise aja üks tähtsamaid figuure on Heinz Valk. Heinz Valk kunstnikuna töötas väga pikalt pikajala tornis vanalinnas. Ja nüüd siis Madis Jürgen käis tal külas ja käisid koos seal pikajala tornis, sest ammu enam Heinz Valk seal ei ela, aga meenutas seda boheemlasliku elu, mis seal olemas oli enne taasiseseisvumise aega ja ka pärast seda. Ja siin on ka mõnused pikantsed detaile. No seal on palju pidusid käinud, seal oli Lennart Meri pidev külaline, siis seal käisid ka igasugused väliskülas ja edasi, aga naabermees Heinz Valgule oli Olev Subi. Üks detailikene, mida ma siin ära mainin, oli see, et miks Olev Subi nii häide akte sai teha? Ta ütles, et tuleb nende modellidega tõeliselt lähedaseks saada, siis saab neid akte selliselt teha. Selle pikatse seigaga ma praegu lõpetangi.
1: Küsin veel siia juurde, kui vana Heinz Valk praegu on?
3: 90 on ta nüüd saanud, et ta on eakas, aga tuleb eluga toime.
1: Kui mõtleme tagasi 35 aastat ja pisut enam, siis tema lause, et ükskord me võidame nii kui nii, see oli ikkagi suur, suur loosung Eesti jaoks.
3: Ja ma väga-väga soovitan seda Madis Jürgeni lugu lugeda, sest et Madis Jürgen oskab lugusid jutustada ja Heinz Valgul on neid lugusid, et see on tõeline nauding, nagu väikene novell loed seda ajalehe artiklit.
1: Heili Sibrits, aitäh, loeme Postimees nädalat.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ühel vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. Aastat algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusel võtmisega. 1994. Aastal asutas Kallas reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallase Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta Riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. Aastal. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti valgejooni läbi julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Teistel teemadel. Eesti puuetega inimeste koda kutsub valitsust ja Riigikogu tagama erihoolekande jätkusuutliku rahastamise. Käesoleva suve alguses ootas erihoolekande teenusele pääsemist ligikaudu 2000 inimest, kellest umbes 800 olid sobiva teenusekoha olemasolul valmis teenusele minema kohe. Sotsiaalministeerium on hinnanud, et erihoolekande tugevdamiseks on aastatel 2027 kuni 30 vaja ligikaudu 200 miljonit eurot lisaraha. Epikoja sõnul ei saa riik planeerida erihoolekandele vähem raha, kui on vaja põhiseadusest, seadustest ja riigi enda otsustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Samuti ei vabasta riiki vastutusest see, kui erasektor ei loo piisavalt teenuskohti. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahjuga naaberlinnas Tšepajevskis asuvas Laos, väidetavalt kuulub rajatis Venemaa e-kaubandushiiglasele Ozon, mis on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. Venemaa mitmes piirkonnas valmistutakse väidetavalt sõjaväe polukoone ette võimalikuks uueks mobilisatsioonilaineks. Sellest teatas Ukraina meediavälja on RBK Ukraina viitega partisani liikumise Atesh postitustele sotsiaalmeedias. Liikumise Atesh agendid, kelle seas on Venemaa sõjaväelasi ja piirkondlikke võimude esindajaid, rääkisid, et Venemaa sõjaväe polikoonidele on hakanud saabuma spetsiaalsed komisjonid. Liikumise väitel valmistavad Venemaa võimudetega õiguslikku baasi elanikkonna ja ettevõtete sund korras kaasemiseks Ukraina vastastesse sõjategevustesse. Näiteks on riigi tuumale esitatud seaduseelnõu, mis näeb operatiivstaapide otsuste täitmata jätmise eest ette kuni 1 miljoni rubla suuruse trahvi või ettevõtte tegevuse peatamise kuni 90 päevaks. Läti peaminister Andris Kulbergs süüdistab Läti riikliku lennufirma Air Balticu finantsraskustes endise peaministri Evika Siilina valitsust. Kulbergs osutas, et Air Baltic kaasas 2024. aastal 14,5%-lise intressi määraga võlakirja emissiooniga 340 miljonit eurot ja hiljem veel 40 miljonit eurot laenates seega kokku 380 miljonit eurot. Peaministeri arvates oleks valitsus pidanud sellise intressimääraga laenates olema samal ajal selge ja põhjalik plaan ettevõtte ümberkujundamiseks, sealhulgas meetmed seoses lennukipargi kulude vähendamise, kapitalistruktuuri ümberkorraldamise ja strateegilise investori kaasamisega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12, rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-21 kraadi. Tallinnas sooja, hetkel 15 kraadi, Tartus 18 ja Pärnus 16 kraadi.
3: Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere on laupäev ja keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku stuudios on Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Ainar Russar. Minu Eestima püsib meis kõigis, püsib ta keel ja kodun õhk ning tulgu või halvadki ajad ei läheks siit ka ajades. Urmas Alender laulis selle Ülle Niinemägi sõnadele kirjutatud loo minu Eestima kuulsaks juba aastal 1988. Kurb on, et meie hulgast lahkus täna üks Eesti taas iseseisumise taastajaid, meie oma rahasüsteemi rajajaid, Reformierakonna asutajaid Siim Kallas. Poliitikas on kirjutatud meie taas iseseisumise aega läbivate suurte tähtedega, ise majandava Eesti üks algatajaid aastal 1987, liberaalse maailmavaate juurutaja rahareformi läbiviija, Reformierakonna asutaja, peaminister, parlamendiliige, Euroopa Komisjoni asepresident. Veel mõned kuud tagasi ütles Siim Kallas ühes intervjuus, et me oleme uhked oma euroopalike väärtust üle, mille keskmes on inimene, tema vabadus, õigus, riik, turvalisus ja heaolu, aga oleme võimetud jõuga kaitsma inimest jõhkrate ja agressorite vastu. Aga 35 aastat on iseseisvuse ametlikust taastamisest möödas, ehkki paljuski olime me faktiliselt iseseisev riik juba enne 20. augusti, 1991 ja paljuski mõneti okupeeritud riika pärast 20. augusti 1991, kuna Vene sõjavägi haldas siin ilma igasuguste juriidiliste kokkulepeteta veel mitu aastat osa meie territooriumist. Ignar Fjuk, kes on ka meie stuudios, oli üks neist 69 saadikust, kes hääletas 35 aastat tagasi Eesti taas iseseisumise poolt.
2: Nii see oli. See oli väga oluline otsus. Ja esiteks seetõttu, et Riigikogu või Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, aga ka seetõttu, et selle otsusega ühtlasi sõlmiti ühiskonnas vähemalt üsna pikaks ajaks rahu. Ja rahu selles mõttes, et kui meenutada, siis need aastad 89-90-91 oli selle kõrval, et kõik Eestid, inimesed, ma mõtlen eestlased, olid 100%-liselt seda meelt, et Eesti iseseisvus tuleb taastada, kuid aru saamine sellest, kes võiks seda teha ja mis viisil see toimub, natuke lahknes. Ja mitte selle tõttu, et mõni pooltest või keegi arvas, et see peaks toimuma juriidilise järjepidevuse alusel, vaid just see, et kellel on õigus seda teha.
1: Ja no õigus, Ignar, õigus oli ju Ülemnõukogul. Ülemnõukogul oli ainus riiklik institutsioon, kes sai Eesti reaalselt iseseisvaks kuulutada.
2: No ja samal ajal jälle oli Eesti kongress, kes oli Eesti kodanike kogu ja nende meelest oli see õigus Eesti iseseisvusega tegelemiseks ja otsuse langetamiseks ainult neil. Aga õnneks või paraku see ei olnud võimalik ja ka ei osutunud võimalikuks ja see tee, mida siis Ülemnõukogu valis, oli esiteks see, et me pidime nii-öelda lähtuma nõukogude õigusruumis kehtivates seadustest, ükskõik kas või Ülemnõukogu moodustamine oli juba selle alusel. Kõik tegevused toimusid selle alusel, aga iga uus seadus või otsus, mida see Ülemnõukogu langetas, seadis kahtluse alla need samad nõukogude seadused, mille alusel see otsus sai tehtud. Mis tähendab seda, et kui me võtsime vastu mingisuguse otsuse või seaduse, siis selle läbi muutus tühiseks või kehtetuks või mitte kohaldatavaks või kuulutati sellisteks need samad nõukogude seadused. Nii et see periood, mis sellele 20. augusti 91. aasta otsusele eelnes, oli sisuliselt pikaajaline meie seaduste sõda Moskva keskvõimu vastu ja see oli võidukas sõda.
3: Te olete minust pisut vanemad mehed, et mina olin laps ja vaatasin ta läbi lapsepilgu kõiki neid asju, aga meil on hästi palju räägitud sellest, mis juhtus 20. augustil, aga vähem on räägitud sellest, et kui Moskvas ei oleks putši olnud sellel ajal, mis siis oleks juhtunud, millal siis oleks juhtud Ülemnõukogus sarnaste otsusteni või oleks selline jõutud nii kui ka siis, kui Moskva putš oleks õnnestunud?
2: sinu küsimuses on praegu ainult üks kui, et kui seda putši ei oleks olnud, et mis siis? Ma enne seda esitan ühe teise oleks siin laadi küsimuse, et mis siis oleks olnud, kui Eesti, Leedu ja Läti ei oleks 40. aastal Nõukogude Liitu inkorporeeritud, okupeeritud ja see Nõukogude Liit, selline kurjus impeerium, oleks olnud ilma Balti riikideta, ilma selleta, et 88. aastal lõi Eesti ülemnõukogu, mis oli mitte vabadel valimistel valitud kogu, vastu suveräänsusdeklaratsiooni, mis lõi mõra Kamtšatkast kuni Berliinini, äratas need rahvad selles mõttes üles, et nad nägid seda kurjus impeeriumit on võimalik murendada, sealt on võimalik ka välja pääseda. Nii et sellele küsimusele ma vastan ka nii, nii nagu püsib Põhja-Korea, nii nagu püsib Hiina, nii nagu on püsinud kõik need kurjad riigid, nii oleks püsinud ka Nõukogude Liit, kui Balti riike sellel oleks olnud. Ja nüüd see sinu küsimus, kui putši oleks olnud, siis ma arvan ka, et mina ei tea, kas tänaseks oleks olnud Eesti vaba või vähemalt, kas ta oleks saanud vabaks veretult. Nii et see Moskvas olnud idiootide kogu, kes selle putši algatas, tänusõnad neile.
1: Tegi mille teene, jah. Noh, tegelikult see protsess ju käis ikkagi pikka aega ja noh, meenutame, et homme 20. augustil möödub juba 39 aastat Hirvepargi kõnekoosolekust, mis oli esimene selline suurem rahva kogunemine, mida jaetud jõuga laiali ja kus nõuti siis Molotov-Ribbentropi salaprotokollide avalikustamist, mis siis tähendas tegelikult luba ju Eesti okupeerimisest, aga see protsess jah käis ju 87, eks ole, fosforiidi, mäss ja nii edasi, sealt läks ta edasi, aga kui mina meenutan, siis mulle tundub sellele 20. augustile 35 aastat tagasi mõeldes, et vahepeal ei see protsess just kui nagu seisma, et mina toonase veel üsna noore mehena mäletan küll, et ma oleksin oodanud nagu mingeid kiiremaid lahendusi ja ma olen täiesti veendunud, et üks kõik, kuidas oleks läinud selle putšiga seal Moskvas, Eesti oleks ennast igal juhul iseseisvas kuulutanud. Tõsi, võibolla oleks see olnud keerulisem ja võibolla oleks see olnud see ka noh, verisem, niimoodi nagu tegelikult oli ju Vilniuses enne Leedu iseseisvuse välja kuulutamist.
2: Aina sa tõesti ütlesid seda, mis ka tegelikult oli, et kuskil 90. aasta lõpus, 91. aasta alguses hakkas Gorbatšovi meeskond nii-öelda kaotama oma nii-öelda võimu. Tagulased hakkasid üha rohkem talle nii-öelda kandada peale käima ja see hoog rauges. Nii et ma mäletan 91. aasta augustis. Augustiks oli meie Eesti pool täiesti nii-öelda tõsises mures, et mis moodi asja edasi liigutada, sest kõik oli sumbunud. Aga nüüd seda öeldes ma ikkagi tahaks uuesti tagasi tulla selle mida sa aina nimetasid, noh, näiteks Hirveparkiga. Et see, et me 91. Aastal 20. augustil selle otsuse langetasime, see oli tõsine otsus ja need inimesed, kes selle langetasid, tegid õige valiku, aga sellele eelnes aastate pikkune rahva osavõtul, me nimetasime seda laulvaks revolutsiooniks, osavõtul nii-öelda pidev kaasatulek ühel poolt ja teisel poolt survestamine, et me ei tohi ühtegi sammu, mida me kavatseme, kas siis hirmu või mingiltel muudel kaalutustel jätmas astumata. Ja laulva revolutsiooni kõrval on aega ühte teist elementi esitele tuua. See, et me saime 20. augustil asuda nii-öelda vaba riigina juba toimima. Meil oli selleks tehtud tohutu töö. Selle töö tegid ülemnõukogu, valitsus ja mitte ainult see ülemnõukogu, mis valiti 90. aastal, vaid ka 24. veebruaril 85. aastal valitud sovetiaegne nõukogu, mida ei valitud, vaid kus kõik need, kes üles seati, need ka sinna pääsesid. Ja see oli väga kummaline. Ma olen alles hiljem mõelnud, et need otsused, mida nad langetasid, no näiteks suveräänsusdeklaratsioon ja seal sai ka eesti keele seadus vastu võetud, eesti keel riigikeeleks kuulutatud, kodakondsusseadus, imega seonduvad asjaolud, et ju seal oli mingisugune see 24. veebruari seeme sisse sattunud, et me selliselt saime nii-öelda selle pärandi nendel. Ja nüüd, kui tulla selle meie ülemnõukogu juurde, siis see ülemnõukogu ju rajas täieliku baasi Eesti riigile. Oli piirivalve loodud, politsei loodud, Eesti Pank loodud, omandireformi ja maajareformi aluste seadus. Ma ei kujuta ette, et kui me peale 20. augustit 1991 oleks hakkanud alles omandi asju klaarima, oleks uus tüli on majas. Nii et kui me ärkasime 21. augustil 1991, siis Eesti riik oli juba üsna nii-öelda seaduse ja õigusriigina üles ehitatud ja see on kõige olulisem.
1: Ja see Heinz Valgu rahvusliku sümboli tähenduse saanud lause ükskord me võidame nii kui nii oli tegelikult kõigil ju absoluutselt peas ja see veendumus oli olemas, aga tänasesse päeva lugesin riigijuhtide kõnesid 20. augusti puhul. Kõige rohkem jäid mulle silma märksõnad haridusest, noortest, rahvusest, valitsemisest. President Alar Karis avaldas lootust, et saab ealist mitmekesisust ehk nooremaid kandidaate leida ka erakondade nimekirjas lähenevatel riigikogu valimistel. Kadriorus Roosiaias presidendi vastuvõtul slämmiluuletuse vormis esinenud Aliis Alman viitas tegelikult sellele hägustunud vastutusele tänases Eestis. Tsiteerin teda, tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega meie peame tegema, meie peame aitama, meie peame suunama, mis tegelikult ei tähenda ju mitte midagi. Aga noh, probleeme on igas riigis ja ilma probleemid, et ta riigis elamine ei ole vaba riik, eks ole?
3: Tühjad ja kõmisevad olid need kõned suuremast jaost, ka mis ta siin Lari Hussar ütles ühteist peaministri käest kuulsime, et minu ajaks oli see kõik üllatavalt tuim selles mõttes, et Alar Karis ja kõned küll nüüd kommenteeriti ja arvustati sõnadega, et see oli nüüd kõne, kus tal ei olnud vaja enam mitte kellelegi meeldida ja tal oli nii-öelda võis vabalt panna. Parlamendi valimised on ka tulemas. Ma oleks oodanud rohkem teravusi sellest, et noh, rohkem visiooni, rohkem nägemust, noh, sellest ma ei hakka nagu üldse rääkima, et seda on meil ammu riigimeeste kõnedes vähe olnud, aga tühi ja kõmisev.
1: Kui vaadata tagasi 35 aastal, siis üks läbivaid teemasid ja loomulikult ka praegu läbivaid teemasid on meie suhted Venemaaga. Me oleme NATO's, me oleme Euroopa Liidus, me oleme Schengeni alal, mis küll ideaalsena ei toimu, vähemalt sellise kuvandina ei toimi, kui vaadata migratsiooni survet, meil on euroraha, aga suhted Venemaaga on keerulised, et mitte öelda olematud ja kui vaadata tagasi nende 35 aasta peale, siis tegelikult on ju enamus meie presidente moel või teisel Venema juhtidega kohtunud. Lennart Meri ja Boris Jeltsin kohtusid esimest korda 1994. aastal juba ja 2003 oli Arnold Rüütli ja Vladimir Putini esimene kohtumine ka president Kersti Kaljulaid ja Vladimir Putin kohtusid Moskvas 2019. See oli ka viimane kõrgetasemeline kohtumine Venema juhtidega, aga nüüd on Venema taas tegelikult üles kerkinud ka meie siseriiklikult ja minu jaoks oli veidi üllatav see, et kehtiv seaduse luba avaldada neid ettevõtted, kes ajavad siiani Venemaa ja Valgevenaga äri. Tõesti, minu jaoks on see veidi üllatav.
3: No ma küll ei saa aru päris, et miks ta nagu selles mõttes üllatav on, et üldse, et asja üks pool on see, et kui me räägime nüüd sanktsioonidega kaetud tegevusvaldkondades, siis sealt on võimalik infot saada. Kui keegi millegi vastu eksib, siis on neid erinevaid meetodeid palju.
1: Meenutan sulle ja kuulajatele, et kuidas see üles kerkis. See kerkis üles sellest, et Läti riik avaldas nimekirja riigis registreeritud ettevõtetest, millel on legaalsed ärisidemed Venemaa ja Valgevenega. Ehk siis tegemist on ettevõtetega, kelle nimed ja omanike nimed Läti avalikustas ettevõtet, kes impordivad Venele kaupa või toovad sealt neid sisse ja teevad seda täiesti legaalselt, need kaubad ei ole sanktsioneeritud, aga noh, moraalses mõttes on see ikkagi küsitav, miks me Eestis ja võiks täpselt sama teha.
3: Aga neid pentsikusi on ju Eestis veel, kui me räägime nüüd tänasest päevast Ukraina sõja kontekstist, neid pentsikusi on ju veel, noh, kui kaua ja kui lõputult räägitakse meil sellest, et miks on Eesti ja Venemaa piir jätkuvalt avatud. Soomes on see piir juba aastaid suletud ja suurt keegi ei igatse taga seda, et selle piiri peaks uuesti lahti tegema. Ja meil on veel mitmed sellised nüüd kummalisi näiteid, noh, siiski ei olnud ju väga ammu see, kui tuli välja, et ka peaministri abikaasa olimata kõigest veel Venemaaga väikest viisi äri ajab. Et ega see ongi väga nagu segane küsimus, et miks me ei muuda tänases kontekstis Venemaad puudutavaid ja Venemaid hõlmavaid seadusi, et miks me seda teha ei taha, et miks siseminister lausa naeru vääristab kõiki sellised ettepanekuid?
2: Ma just jätkangi see, mis sa nüüd ütlesid, et tõepoolest, kui me peaksime või tahaksime teha nii nagu Läti teeb, siis see on ju väga lihtne, kahe lugemisel saab seda seadust muuta. Kuid mul tundub, et see tahe puudub, nii nagu me hoiame seda piiri lahti või no, näiteks Soomes on juba ammu.
1: Ma korra viskan vahele, et tegemist on siis maksukorralduse seadusega, mis ei luba avalikustada ettevõtete äritegevuse andmeid.
2: Okei, okay. Ja samamoodi on ka näiteks Soomes juba aastaid, mis on sõja-aastad olnud Ukrainas, keeld Vene kodanikele müüa teatud kinnisvara, aga eriti piirjärsetel aladel 100%-liselt on see keel. Meie sellest ei ole mingit järjeldusi teinud. Nii et me elame kogu aeg mingisuguses sellises kumbalises maailmas. Me näeme, et see lääne tsivilisatsiooni Euroopa riikide vastu see hübriidsõda, need rünnakud hoogustuvad, oht kogu aeg kasvab. Me peaksime sellest järjeldusi tegema, aga me ei tee seda. Meid pigem rahustatakse ja öeldakse, et noh, ohutase ei ole viimastel aastatel üldse muutunud. Samas Euroopa riigid, Saksamaa, Belgia, Holland, isegi Suurbritannia, mis on Venemast väga kaugel, muudavad oma suhtumist sellesse, kuidas peaksime hindama Venema ohutaset või... Nii et see meie maailm on kummaline ja me elame... Ilmselt me oleme ka harjunud elama kahes reaalsus.
3: Aga minul on väike nõu on häädele kolleegidele ajakirjanikele, et mina ajakirjanike asemel vaataksin otsa tänastele need otsustavatele poliitikutele, kus kohas nemad koolis on käinud, mida nad koolis on õppinud, kus riigis nad on olnud ja võibolla tuleks kuskil kohas hakata otsima mingit paraleele, et miks on osad inimesed mingite teematel nõnna pehmed, ometi kui Eesti riigi seisukoht peaks olema nii-öelda ju karmimast karmim sellistes olukordades, et me kogu aeg kuulutame seda, kuidas me mõistame Venemaad hukka, kuidas meil osad valitsusliikmed nii-öelda on valmis peagi lahkuva presidendina ta tõesti muuta Trumpima sellepärast, et ta ütleb, et mingil hetkel on paratamatus, et me taaskord peame hakkama Venemaga suhtlema, aga et selle ajani on veel aega. Ja siis teisel kohal ollakse nii lootusetult pehmed ja nii lootusetult otsustama.
1: No võt, ja me elame tegelikult riigis, kus me püüame erinevate kaamerate abil korda majja saada, aga kõik, mis on kusagil kaameratest kõrgemal või nende vaateväljast väljas või kuidagi mustas pinnases, see on seadusega kaitsub tegevus, mille kohta minul Eesti kodanik on küll õigustatud soov teada saada, et kes ja milliste äri agressorite kajab. Nüüd kui te räägite piiri sulgemises, siis 500 meetrit siit aknast vaadates eemal on Tallinna bussijaam. Palun, minge ostke pilet, sõitke Peterburi, sõitke Minskisse, kui teil on viisa ja mingid probleeme ei ole sellega. Piiri sulgemine ilmselt tekitaks tohutuid probleeme jalakäijatele piiri sulgemine Narvas. Ilmselt tekitaks teatavaid probleeme siiski ka kaupade liikumisele, mis siiamani liiguvad üle Venemaa nii Eesti kaudu lõunast kui ka Läti kaudu ja nii edasi, nii edasi.
3: See on üksikute inimeste probleem. Minul oli 2 aastat tagasi, oli juhus, kui ma olin Lapimaal ja siis või pärast vaatasin läksin vaatama ka nii-öelda Raja Joosepi piiripunkti, mis on nii-öelda Venemaa ja Soome vaheline kõige põhjapoolsem piiripunkt ja noh, korra vaatasin, kõik oli kinni, mis seal ikka, sõitsin eemale 10-15 kilometrit hiljem pöörasime metsa, et Marju korjate järsku oli piirivalve auto kohal. Kes olete, mida teete, mida käisite, eks ole nii. Aga väga mõistlikult sain jutu peale ja tunnistasin ausalt, huvi pärast käisin vaatamas ja küsisin siis piirivalvurite käest, et kuulge, aga rääkige, kuidas siis on? Nad ütlesid, et tegelikult ei ole mingisugust probleemi. Et ja loomulikult üksikutel inimestel on see probleem, et piir on suletud, aga suures plaanis ei ole probleemi ja tegelikult ei juhtuks ka Eestis mitte midagi sellest, et küsimus on Eesti riigi selgroos. Aga millegi pärast meil ei ole, siis ministeeriumist ei leia seda selgroogu tänasel hetkel.
1: Ja, selgroos on ka kindlasti küsimus, aga noh, Soomes ei ole ilmselt ka sellist olukorda, nagu on Jaaniline Narva vahel, kus tegelikult väga paljudel inimestel ikkagi ema elab ühel pool jõge ja isa teisel pool jõge.
3: Ära sa ütle, kuule neid reportaase, mis tulevad näiteks Narva piirist, seal on väga suur osa piiriületajatest on Soomes elavad Vene.
1: Venelased, ja, sest nad ei saa Soomest üle piiri.
3: Nad ei saa Soomest üle piiri ja tegelikult ju Soomes on väga arvestatav hulk nii-öelda Venemalt pärit inimesi ja maks unustada, et Soomes on jätkuvalt piirkondi, kus vaata kohati, et vene keel on teine keel.
2: Kuid rääkides, et me peaksime oma suhtumist sõjatingimustes Venema suhtes karmistama, on tehtud ka igasuguseid selliseid minu meelest üle võlli ettepaneku. No näiteks see, et nüüd selles kontekstis, kus Venema nõuab Ukrainalt tagasi teatud alasid, mis Nõukogude Liidu raames anti Ukrainale, et Eesti võiks seda järgida ja nõuda tagasi siis seda Narva tagust üle jõe olevaid alasid või ja, siis Petserimaad.
1: Ära Fjuk, Tartu rahuleping kehti.
2: Täpselt ja või siis hakata ümber nii-öelda seadustama seda piiri, mis läheb see Soome lahes, et ta oleks keset Soome laht, et ei tekiks sinna sellist liiga laia vööndi, kus Vene varilaevastiku laevad või mis tahes laevad saaks liikuda. Nii et me peaksime olema selles mõttes lähtume ikkagi sellest, kuidas kaitsta neis sõjatingimustes ja järgnevatel aastatel Eesti julgeolekut, iseseisvust võimaliku sõja ohu korral. Ja seetõttu ma arvan, et me peaks pigem keskenduma valitsus eelkõige, mida me oma kaitseks ette näeme. Milleks me seda 5% oma SKT-st kaitsesüsteemi ülesehitamisele kasutame ja ma tõesti kahtlen, ma võin ka eksida, aga et nüüd need kavandatavad piirialadele 600 punkrit rajada selleks, et see oleks mingisugune kaitse suurtükkiväe tule vastu, see minu meelest tundub, et isegi mitte eelmiseks, vaid üleeelmiseks sõjaks valmistamise viis on see, et me pigem Ukraina kogemuse najal on nemad soovitanud, et piiriala tuleb tühjaks raiuda, et seal oleks näha iga vaelane, et me ise ei pea sinna jääma oma punkritesse, siis hiljem oleme kotti jäänud. Et, aga vabandan, kui minu see kommentaar selles osas ei olnud eriti koha.
1: Ja piirist rääkides meenub mulle, et 1989 oli grupp Eesti aktiviste, kes paigaldas Jaanilinna taha Eesti piirile Venemaaga piiri tulba, aga see võeti ka üsna pea maha. Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
4: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
5: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
6: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu.
4: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
6: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
5: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas

0: player.ee.
1: järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
2: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Keskpäevatund.
6: Indrek Riiko ja Ignar Fjuk ja Ainar Ruussaar jätkavad keskpäevatunni saadet. Eile algas presidendi kandidaadi registreerimine, just kandidaadi, sest meil on vajaliku 21 saadiku toetus saanud õiguskantsler Ülle Madise, kelle toetajad annavad esmaspäeval siis valimiskomissionil üle ka vajalikud dokumendid. Järgmisel kolmapäeval on esimene hääletusvoor ja praegu seisuga me teame, et ainus üles seatud kandidaat kogub ilmselt vajalikult 68 häält. Noh, teoreetiliselt on salajasel hääletusel muidugi kõik võimalik, aga noh, tänase seisuga ikkagi mehed teoreetiliselt, eks ju?
7: Mina ei ole sugugi nii veendunud, et see on väga teoreetiliselt, sellepärast, et me sugugi mitte ei maksa alahinnata tõdemust, et väga paljusid riigikogu liikmeid häirib see, et puudub debatt ja puuduvad erinevad kandidaadid. Ja praegusel hetkel ju ikkagi nii-öelda erakond, just kui on üritatud nii-öelda erakondade poolt ja erakondade juhtkonna poolt see otsus teha. Mina teen küll tagasöödlik ennud see, et esimeses voorus Ülle Madiset ära ei valita. Et selles mõttes nüüd minimaalselt läheb nii nagu läks Alar Karisega, kus valiti ära teises voorus, kuigi eelnevad ka just kui oli selge, et hääled võiksid pidada ja üles seadmisel oli ju nii-öelda vajalik häältekogus just kokku saadud.
6: Kui esimeses voorus ei valita, siis samal päeval on teine hääletusvoor ja sinna saab esitada uusi kandidaat.
7: Kas mitte ei ole teine ja kolmas hääletusvoor järgmisel päeval?
6: Järgmisel päeval, vabandust, jah.
7: Ja. Just. Et tõenäosus on suur, aga see kindlasti ei ole absoluutne praegusel hetkel, et siit võib tulla igasugused asju. Ja tegelikult on õigus ka neil, kes ütlevad, et ennem kui presidendi valimisteks läheb, 2. september, kui me jääksi üle tuleva nädala kolmapäev, on tegelikult ikkagi veel väga palju asju, mida me ka Ülle Madise kohta teada võiksime saada. Et selles mõttes mina küll ootan väga neid... need ei saa nüüd öelda, et debatte, mis tulemas on ajakirjanduses, aga ütleme siis neid... pikke ja põhjalike Ülle-Madise personaalkesitlusi, et tegelikult me riigi ja kodanikena me teame päris palju temast tööalaselt, aga samas me ei tea temast kui inimesest tegelikult suurt midagi, et selles mõttes on ta ikkagi nii-öelda eraelu väga kiivalt hoidnud varjus ja tal on igat õigus selleks olnud, aga presidendi positsioon on midagi muud. No lihtne küsimus, et kas me saame siis uue esimese härra, kas ta tuleb Eestisse tagasi ja nii edasi, et rahval on õigustatud huvi sellist asjad vastu.
6: Rahva õigustatud huvi näitab ka tegelikult Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstati värske küsitlus. Mis siis, et rahvas ei saa presidenti valida, aga tõepoolest rahval on oma eelistus ja see rahva eelistus mõjutab omakorda moel või teisel parteisid ja selle Norstati värske küsitluse järgi soovib 28% riigipeana näha Ülle Madiset. Järgnev kandidaat, mis te arvate, mis nimeline on? 20%.
8: Helme.
6: Ei.
7: Kas see on
6: kandidaat Paet? Ei tea. Kandidaat nimega ei tea ja edasi tulevad siis Tiit Land toetusega ligi 9%, Hannes Anso 5%-ga ja nii edasi. Nii et noh, tegelikult rahva toetus selle küsitluse järgi on Ülle Madisel. Naljaks on see, et Isamaa otsustas üsna viimasel hetkel, et toetab Ülle Madiset. Pikka aega ju

0: Keskerakond ja Isamaaliit seda oma eelist ei avanud. Ja Keskerakonna juhatus otsustas, et toetavad Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Miks nad jätsid selle otsuse viimase hetkeni ja nüüd ma saan aru, on tegelikult Isamaa ja Keskerakonna juhtide vahel puhkenud ka väikene tüli selles mõttes, et ma saan aru, et Keskerakond tegelikult ju moel või teisel ikkagi arvas, et Isamaa hakkab ka Tiit Landi toetama.
1: No, mina küll eeldan, et see kord valitakse president ära Riigikogu esimeses voorus, sest kandidaat on väärikas, nagu Ainar sa ütlesid, rahvas ka eeldab, et tema saab valitud ja tuletan meelde, et augustil kuus oli ka selline küsitlus tehtud enne eelmisi presidendi valimisi ja siis, kes pärast võitis Alar Karisel, oli toetus ainult 1% ja ta oli nende eelistatute nimekirjas kuskil 4-5. Nii et tänane see tugev toetus nii rahva poolt kui ka erakondadel poolt, kes Riigikogus on ta üles seadnud, tänaseks on juba 74 toetusallkirja, ei ole lihtsalt nii-öelda ei millestki tekkinud, vaid see ka annab kinnituse selle kohta, et Ülle Madise on aastate jooksul eri ametites töötanud, aga viimased teine periood juba õiguskantslerina on pidanud seda väärikalt ja see on ka nii-öelda autasu, need allkirjad 74 tema tehtu pool. Aga mulle pigem ma leian, et nüüd võiks hetkeks meenutada ka seda, mis on nüüd eelnenud sellele allkirjade panekule ja me mäletame, et poolteist kaks kuud on toimunud sellist nii-öelda erinevate kandidaatide esile tõusu ja nimetamist ja aga rohkem seda arutelu, et millist kvaliteeti peaks president eelkõige omama. Ja minule tundus, et selleks, et Alar Karist kandidaadina maha võtta üldse võimalust, et ta kandideeriks, oli just nagu see, et öeldi, et president peab olema kõige kompetentsem just välispoliitilistes küsimustes. Ja samas jälle öeldi, et ta peaks jälgima välisministeriumis otsustatud ja kirja pandud ja ta on just nagu ruupor või kõneisik, et ta ei tohiks ise midagi mõelda. Ja siis pakuti välja Jonathan Vseviov, kes on, ma arvan, tänases välisministeeriumis selle Eesti välispoliitilise suuna põhilisi nii-öelda hoidjaid ja sõnastajaid ja väga, väga hea sellisena. Ja siis kujutame ette, et tema läheb nüüd presidentina Kadriorgu. Ja siis ta peaks minetama kõik oma aktiivsuse ja arusaamad ja kompetentsi välispoliitikas ja hakkama ainiti vaatama, mida välisministeerium ütleb. Et see läbi ma tahan lihtsalt öelda, et presidendil ei saa seada ühte või ainult kahte mingit kitsast raami ja öelda, võt see ongi tema. Eesti president peab valdama 10-100 erinevat võimalust, kuidas ühiskonda mõjutada, kuidas oma liitlassuhteid mõjutada, kuidas maailma mõjutada. Ainult see läbi on Eestil hea president.
0: Ja seda küll, ja Eesti välispoliitikat, nagu ka Eesti kaitsepoliitikat, kujundab ikkagi rahvaesindus ehk parlament ja parlamendi poolt ametisse nimetatud valitsusliit, eks ole? Nii see on, aga tegelikult millest mul on tõepoolest natuke kahju ja millele ka Keskerakond oma Tiit Landi kandidatuuri toetamisel viitas on see, et presidendikandidaatide debatti tõesti ei ole, sest et ei ole praegu tõsiselt võetavaid kandidaate hetkel rohkem kui Ülle Madise, et sellest on natuke kahju, et mis siis, et rahvas ei vali ja mis siis, et ajakirjandus pühendab juba kuid ja kuid oma esikülgi presidendi valimistele, siis debatti tahaks küll. Ja.
2: Ei tahaks küll debatti, aga samas
0: ka arvamusfestivalil ei debatt ära.
2: Aga samas minul on küll ka väga selge tunne, et jah, et seda siin mõned ajakirjanikud ootavad, aga et ei ole ka laiemat ühiskondlikud tellimus selle debatti järgi, et minule tundub küll, et rahvale ühiskonnale see praegune lahendus sobib ja ka see, et miks nii-öelda, miks Isama nüüd tuli ülematise selle taga, et eks need põhjused on erinevad, aga mitte väheolulised ei ole nende põhjuste seas kindlasti see, et Isama tunnetas ära, et kui ta praegu nii-öelda edasi on umbmäärane, siis võib väga lihtsalt öelda, et et nad jonnivad lihtsalt ja võib nii-öelda sellise vinguja maine endale külge saada, mis eelseisvad Riigikogu valimisi silmas pidades nii-öelda ei pruugi head teha. Ja eks nende jaoks kindlasti üks oluline kriteerium oli ka see, et kui vaadata, kuidas on linnas ja paljudes teistes küsimustes, siis kuidagi see Keskerakond ja Isamaa on mingites hetkedes natuke nagu liiga palju üheks saanud, et selles mõttes on Isamaale see praegune eristumine Keskerakonnaga, mille peale Kõlvart tõesti, millest Kõlvart on tõepoolest pisut häiritud, eks Keskerakonna juht, et see toob neile ka nii-öelda tulu, et see Ülle Madise toetamine ei ole mitte palav armastus Ülle Madise vastu, mida näitab ka see, et fraktsioonist neli inimest ju siiamaani ei ole oma allkirja annud Ülle Madise ülesseadmisele ja ütleb, et noh, meil on esmaspäevane aega veel küll ja ma pole jõudnud selle teema peale mõelda, nagu Priit Sibul ütles. Et just, et see on pigem sõike pragmaatiline otsus.
1: Võib nõustuda sinuga, et ühiskonnas puudub tellimus või soov seda debatti näha, sest ühiskonnas on aru saadud, et ükskõik mida see debatt ei too kaasa. Sellest ei muutu midagi, sest vastavalt meie põhiseadusele ja presidenti valimisele korrale saab presidenti üles seada ainult 21 liiget, näiteks Saksamaal, kus valijaks on ka valimiskogu, seal piisab, kui üks inimene esitab selle kandidaadi. Nii et see piirang on juba nii suur, mis eeldab, et otsuseid ei langetata mitte hääletusnupu juures ja vastavalt südametunnistusele, vaid see otsus on langetatud enne erakondade vahel ja erakondade ühistest tagatubades. Seda esiteks. Teiseks ei saa jätta märkimata ka seda, et alates sellest hetkest, kui põhiseadus vastu võttis ja kogu see aeg, kui põhiseadust arutati, ei ole lakanud väike arutelu ja nügimine selle nimel, et ikkagi presidendi peaks otse valima. Mäletame, et ka Lennart Meri, kui ta ametist lahkus teisest ametist, siis tema pärandiks oli ka eelnu, mille ta siis Riigikogu saatis presidendi otse valimise kohta. Ja nende aastate jooksul, kui mu mälu ei peta, on 17 erineval korral katsetatud parlamendis algatada presidendi otse valimist ja see on rahva poolt võib-olla aina raskab öelda, milline see protsent viimasel ajal on, aga see on kuskil üle 60 rahvas, nii-öelda, kellel on õigus valida, arvavad, et presidendi võiks ikkagi otse valida. Ja seetõttu on kahetsusväärne, et meil see valimiskogu on nii-öelda ära kärbitud. Kui põhiseadust sai koostatud, siis oli ju eelduseks, et valimiskogus on ühele Riigikogu liikmele kolm kohalikest omavalitsustest, sest siis oli omavalitsusi ju midagi 270 või nii.
0: No jah, vahepeal on omavalitsuste reform olnud seal, et esindajate arv on vähenenud võrreldes Riigikogu liikme 101.
1: Täpselt ja nii, et nii-öelda rahva hääl on nüüd väga kasinaks saanud. Samas näiteks samasugune valimiskogu põhine presidenti valimine, kellel pole nii-öelda täitev võimu, toimub ka Itaaliasse Saksamaal ja seal lisaks siis parlamendi liikmetele on väga palju kohalikest omavalitsusest, nii et nende valimiskogud on 1500 ja rohkem. Meil on napp 150 või nii. Nii et selles mõttes ma arvan, mingisugused muutused peaks tulema ja ka meie hea Siim Kallas, keda nüüd meie seas ei ole, jõudis ka lõpuks sinna maale, et me võiksime seda väga tõsiselt kaaluda, et presidendi valimine, et me sellega ei kaasneks nii-öelda teba volituste laiendamine, võiks toimuda siiski otse valimise teel.
0: No jah, sellest põhiseaduse võimalikust suurest muutmisest, millele sa siin viitasid, on rääkinud mitmed erakonnad, no pärast märtsi valimisi näeme, kas see muutub taas päevakajaliseks või mitte. Teeme siin veel pausi ja siis jätkame.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Maksima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maksima.
5: Nargen festivali pärdipäevad. teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Keskpäevatund.
0: Jätkame keskpäevatundi. Indrek Riik, Ignar Füük, Ainar Ruussaar Kuku stuudios. Teisipäeval teatas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda arvukate pressiteadete vahendusel, et valitsusele esitatavas eelarve ettepanekus on põllumajandusele ja toidutööstusele kavandatud 295 miljonit eurot. 546 miljoni asemel, mis Euroopa Komisjon Eestile ebavõrdsuse vähendamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks siis põllumajandusel toidutööstusele 7 aastaks ette näeb ja põllumeeste esinduskoda teatas, et 25. augustil algab taas mitmepäevane protest, märtsis ka oli selline protest, kus teedel ja ristmikel oli üle 689 traktori. Põldude plakatid võimas meediakajastus, aga aktsioon ei pära, sellepärast, et rahandusministeerium kinnitab, et raha tuleb.
2: No,
0: segane ja, lugu minu jaoks natuke.
2: Ta on selles mõttes segane lugu, et mida siis põllumehed õigupoolest kardavad, et väga lihtsustatud öeldes nii-öelda järgmiseks 7-aastaseks eelarve perioodist Euroopa Liidus meile tulevad jooksvad toetused, mille suurus on paigas ja siis on nii-öelda täiendav raha on pisut üle 500 miljoni, mis on
0: 546 miljonit. Ja üldse on kokku plaanitud siis 7 aastaks 6,5 miljardit toetust erinevate valdkondadele.
2: Erinevatele valdkondadele ja põllumajandusele sellest võiks siis tulla ligi 2, kui ma nüüd peast õigesti meenutan, et põllumehi paneb muretsema see, et see täiendav 546 miljonit on antud sellepärast, et Eesti põllumajandus ja toidutootmine on olnud muu Euroopaga võrreldes kehvemas olukorras, aga poliitikud on ja ka mingi portsa ametnike on nii-öelda vähem või rohkem avalikult kogu aeg rääkinud sellised, aga sellel rahal ei ole kõrvamärki juures ja meile tuleb ju igalt poolt mujalt küsitakse meilt kordades rohkem raha teistest valdkondades, kui meil neile anda on, et miks me ei võiks siis seal tükikes seda parisadat miljonit ära võtta ja seda teistele ümber jagada ja nii palju kinnitavad ametnikud praegusel hetkel rahandusministeeriumis nii palju kui nad tahavad, et umbes muretsema ja peaks ja nii edasi, siis elu on lihtsalt põllumeestele õpetanud, et kui ei ole nii-öelda paperi peal kirjas, et ennem seda ei ole midagi kindel ja nagu loota ja usaldada ei tasu, et mäletatavasti Euroopa Liidu ka liitumisest saadik on põllumajanduses olnud olukord, kus Euroopa Liit maksab toetusi, need ei ole samal tasemel, mis on Euroopa Liidu keskmised, riigil on kogu aeg olnud luba nii-öelda maksta täiendavaid toetusi, mida meid ümbritsevad riigid teevad, aga Eesti ei ole kunagi, poliitikud ei ole kunagi 100%-liselt need toetusi välja maksnud. Ja sellepärast on põllumehed olukorras, kus nad ei usu seda, mida poliitikud räägivad. Ja ei usu seda, kui poliitikud või ametnikud ütlevad, et aga ärge muretsege, küll kõik saab.
0: Ja see Euroopa Liidu toetus ei ole ka muidugi mustvalgelt väga täpselt ühe või kahe lausega fikseeritud. See toetus on ette nähtud arendustegevuseks, konkurentsivõime toetamiseks, ekspordi toetuseks ja tarneahelate kindlustamiseks, mis tegelikult, ma julgen öelda, tähendab ju mitte midagi.
2: Ei, noh, ta tähendab küll väga paljut, aga teda võimalikult teoreetiliselt nii-öelda väga erinevate valdkondade alla liigitada, aga antud ja eraldatud see tähendav raha on ainult ja ainult sellepärast, et toidu tootmises ja põllumajanduses on see probleem ja see on mõeldud selle nii-öelda sealsete vajakajamiste hüvitamiseks.
1: Ma arvan, et rahaga on varsti põllumeestel probleeme, tulen ka ainuüksi sellest, et aastate jooksul on Euroopa Liidu üldisest eelarvest põllumajandusele eraldatav summa drastiliselt vähendanud. Ma mäletan, et 70. aastate alguses, kas oli 1973, oli see eelarvest põllumajandusele eraldatav osa üle 60% tublisti, kuskil 67-68%.
2: Aga ta on jätkuvalt kõige suurem Euroopa Liidu kõige suurem ühispoliitika.
1: Eelmisel kümnendil oli ta keskelt läbi 33% ja nüüd hakkab minema alla veerandi, alla 25%, sest eks ka Euroopa Liit näeb, et neid uusi väljakutseid ja see uus digiühiskond ja AI-ühiskond ja valdkonnad, kus tuleb toetusi nii-öelda pigem näha kui progressi vedureid, põllumajanduse puhul on see lihtsalt, et oleks toidu julgeolek ja säiliks see vajalik tootmismaht, et need ka pidevalt kasvavad. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, on see, et üldiselt põllumehed tegutsevad õieti, sest praegu on viimane aeg, kui nad nii-öelda selle nimel tegutsevad, sest kui asi jõuab nii-öelda riigi eelarve ridadesse, siis sealt nad neid toetusi enam üles ei leia. Seal, nagu me teame, on kulupõhise eelarve asemel tegevuspõhine, see on jaotatud igal poole kliimaministeriumi ja regionaal ja põllumajandusministeriumi vahel ja ei tea kuhu veel. Nii et tegutseda nagu praegu tuleb, aga kuigi ma ikkagi sain aru, et sellist otsust kuskil valitsuse tasandil pole langetatud, et sealt mingisugune raha mujale suunata. Kuigi seda suunatakse selles mõttes mujale, et näiteks metsastanud varasemata rabade uuesti soostamisse või mingit muud kliimaeesmärgid, mis ei pruugi tagada meil majanduskasvu või inimeste heaolu, vaid on teatud sellised omamoodi seiklused, mida kaasaegne ideoloogia toob ka raha jagamisse.
0: No jah, omamoodi seiklused nad on, aga tõepoolest rahandusministeerium on praegu kinnitanud, et põllumehed ei peaks muretsema ja põllumehed on uskuma jäänud igal juhul 25. augustiks kavandatud traktorite toomist Eesti risteele teedele praeguse seisuga ju ei tule.
2: No küll jõuab.
0: Küll jõuab, jah. Lõpuks veel ühest asjast. Nädal tagasi süüdati Tallinnas Lasnamäel Eesti kaitsetööstusettevõtte Milrom Robotics hoone ja see ettevõtte keskendub siis mehitamata hübriid ajamiga soomukitele sõjandusrobootikale, mille toodang osaliselt läheb ka paljuski Ukraina kaitsetele. Kaitsepolitsei uurib versiooni, kas süütamise taga võis olla Venema ja praeguseks on koostus Läti politseiga. Lätis ka kaks kahtlusalust kinni peetud, kolm nendest on teada, üks veel kinni peetud ei ole. No ma ei tea, kui saab teada või selgub, et kahtlusalused said korraldada rünnaku Eesti kaitsetööstusele Venema käsul, mis siis edasi saab mehed?
2: Noh, me jõuame, see on sama ennem esimeses pooltunnis rääkitud teemad.
0: Piir kinni.
2: See on üks meetod, aga üks olulisem.
0: Aga Eesti Läti piiri ei saa kinni panna.
2: Aga millegi pärast ei ole meil seda nii-öelda, noh, me oleme ka praegu kuulnud sellest, et kuidas siis siseminister Igor Taro ütleb, et jutt piirisulgemisest, Reinsalu jutt piirisulgemisest on naeruväärne ja näitab Reinsalu vaimuvaesust, eks ole, et küll valitsus reageerib palju loomingulisemalt ja paindlikumalt sellele, et no, me oleme juba palju kuulnud seda juttu, aga millega pärast me siin kuskil nagu mingisugust reageeringuid ja tegusid ei näe.
0: No tegusid näeme selles mõttes, et koostöö lätlastega on ikkagi on suurepärane see, et lätlased pidasid kaks kahtlusalust kinni ja kolm on teada, on minu mõelest näida sellest, et Lasnamäel võib visata süütepudeli kuhugi kaitsetööstusettevõttesse, aga mehed võite kinni.
1: Aga eks see on ikkagi üks hea näide sellest üldisest kontekstist, kuhu see paigutub. Mõni aeg tagasi leibsin Kalle lennujaamast, leiti lõhkainega täidetud droon. Mõni päev tagasi Mustal merel lasid NATO hävitajad alla ühe ilmselt Vene päritoluga relvastatud drooni ja see koht ei olnud juhuslikult valitud, nimelt seal paikneb Rumeenia nii-öelda Neptun tiipi gaasi maardla rajamiskompleks, mis peaks käiku antama järgmisel aastal ja see hakkab tootma 30 korda enam gaasi kui vajab praegu Rumeenia. Nii et see oleks see rünnak, mis seal oli ehk kavandatud, oli ikkagi väga suure nii-öelda ettevaatega, kuidas naaberriike mõjutada ja nende võimalike potentsiaali hävitada. Nii et see Milremi puhul me näeme täpselt seda sama, see on väga strateegiline ettevõte.
2: No tõenäoliselt tegemist oli kolme mingisuguse suvalise Läti või Lasnamäe Jorsiga, kes nüüd oma arust pulli tegid võibolla purjus peaga, no see tõenäosus on nagu kaduv väike,
1: ei, no, ta,
2: nende... ega me ei saa nüüd liiga kaua ka nii-öelda reageerimisega oodata selle järgi.
1: Ei, nad olid tulnud sinna Lätist, nad on Läti elanikud, nad ei ole Lasnamäe Jorsid.
2: Ei, no võt seda ma ütlengi, et me ei pea lõputult ootama seda, et ootame, mis uurimise käigus välja tuleb.
0: Igal juhul on nad kinni peetud, esmaspäeval on Ukraina iseseisvuspäev. Palju õnne ja ükskord me võidame nii kui nii. Hindrek Riik või Ignar Vökk, Kainar Ruussar tänavad, et kuulasite.
3: Keskpäevatund.

0: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallas Euroopa Komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti palgejooni julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Alates septembrist tõuseb üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 eurole kuus. Muudatus puudutab tuhandeid peresid. Juuli seisuga maksti toetust kokku 7381 lapse eest. Praegused toetuse saajad ei pea suurema toetuse saamiseks uut taotlust esitama ega midagi muud tegema. Septembrist arvestatakse 100 eurone toetus automaatselt. Toetuse saamise tingimused ei muutu. Üksikvanema lapse toetust makstakse juhul, kui lapse sünniaktis või rahvastikuregistri perekonnaseisu andmetes puuduvad andmed teise vanema kohta. Toetusele on õigus ka siis, kui lapse teine vanem on ametlikult tagaotsitav. Eesti Inimõiguste Keskus osaleb projektis, mille eesmärk on muuta Eesti tööturg sooliselt tasakaalustatumaks ning suurendada selle kaudu tööandjate konkurentsivõimet. Projekt keskendub neljale eesmärgile muuta sooline võrdõiguslikkus mõõdetavaks, ärieeliseks, luua tingimusi naiste lisandumiseks tehnoloogiasektorisse ja meeste sisenemiseks haridus- ning sotsiaalvaldkonda, toetada naiste liikumist ettevõtete juhtimistasanditele ning pakkuda organisatsioonidele andmepõhiseid lahendusi. Soolise eraldatuse vähendamine võiks OECD hinnangul tõsta Eesti SKP-te elaniku kohta ligi 10% aastaks 2050. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venema Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venema 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšapajevskis asuvas laos. Väidetavalt kuulub rajatise Venema e-kaubandushiiglasele Ozon, mis on Venema suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. Venema mitmes piirkonnas valmistutakse sõjaväe polügoone väidetavalt ette võimalikuks uueks mobilisatsioonilaineks, nii teatas Ukraina meediaväljaanne RBK Ukraina viitega partisani liikumise Atesh postitustele sotsiaalmeedias. Liikumise Atesh agendid, kelle seas on Venema sõjaväelasi ja piirkondlike võimude esindajad, rääkisid, et Venema sõjaväe polügoonidele on hakanud saabuma spetsiaalsed komisjonid. Liikumise väitel valmistavad Venema võimud ette ka õigusliku baasi elanikkonna ja ettevõtete sund korras kaasemiseks Ukraina vastastesse sõjategevustesse. Näiteks on riigiduumal esitatud seaduseelnõu, mis näeb operatiivstaapide otsuste täitmate jätmise eest ette kuni 1 miljoni rubla suuruse trahvi või ettevõtte tegevuse peatamise kuni 90 päevaks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Päästamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojan päeval 16-21 kraadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
2: Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Raadio Kuku.
10: Tarkade klubi.
11: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
12: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jätkuvalt õitseva ja küpseva lõikus kuu neljandal laupäeval, olles endiselt tulvil tunnetest ja meenutustest, mis üleilset Eesti riigi taastamise 35. aastapäeva palistasid ning üleüldse rahul sellega, et saame lugeda ridu Oh ei sindki mina tunnud kallis kodumaa, kust siis lagunt talumaja ennast mõistab vaadata Juhan Liivilt. Ja tõdeda, et tähtsaks peame Vestholmi kooli lubatähe aastapäeval haridust, Islandi ja Leedu Eesti tunnustamise aastapäeval häid sõpru, Tiigrituuri alguse aastapäeval innovaatilisust ja Tallinna trammi aastapäeval mõned meist vähemalt ka ühistranspordi võlusid. Inimkonna huvide mitmekesisus ja ühiskonna lahke voli neid huvisid tunda ning praktiseerida on üks ütlemata oluline vaba riigi tunnus. Ei kujutaks enam ette, et kogu või suurem hulk mingi sotsiaalse gruppi esindajad valmistaks kas saapaharju või nõude kuivatamise rätikuid, laulaks täpselt sama loomingut, rüüpaks ühesuguse maitsega kalja Veera Muhhina disainitud paksupõhjalisest joogiklaasist, värviks täpselt sama potisinise värviga põrandaid või kannaks täpselt sama totra tukaga soengut, mida kõik on ju lähiajalus toimunud. Erinevus rikastab, võib tõdeda ka vikerkaare otsa ronimata ning jälgides, kui särasilmi tegutsevad omas nišis vanaautode renoveerijad, entomoloogia sõbrad, ratsutamise koolisõidu fännid, Lego linnakeste ehitajad ja korgide pidajad loovisikutest kõnelemata. Oleme Tarkade klubis õnnelikud, et kõigi nimetatud, aga veel rohkem nimetamata jäetud elualade esindajad on moel või teisel meiega ning kaugel sellest määratlusest, et siduda endid meki, keki, eke, EPT, või trevi või tontiab, mis eelkooli õpikutest tuttavate silbilühenditega. Millistega ka endid, mitte väga ammu aega tagasi ju väga paljud mälumängusõbrad tulenevalt oma töökollektiivist ja nende iseloomust seostasid. Aga alati kõlavad tähtpäevadel ka üleskutsed, mitte hoida kinni minevikust, vaid suunata pilk tulevikku ja nõndaga Tarkade klubi saade oma uue tulemise 670. Korral teeb. Olles esialgu pannud horisondi lähitulevikku nii umbes 55 minuti peale. Hea meel on selle aja raames taas kuulda Tallinna stuudios kalliste meriitõpetajat ja koduloolast Andres Albere.
13: Tere.
12: Ja Andrese paarilisena tema emeriitõpilast, eruditi, teadusajakirjaniku ja muidugi ka teadlast Marek Strandbergi.
13: No tervist.
12: Tartu stuudios aga tervitame fookust nii sõna otseses kui ka otses mõttes seadvat sõna- ja pildimeistrit Andres Keili.
14: Tere päevast.
12: Ning kadestamisväärselt palju aega värskes õhus viibimise võimalust saavad Flora ja Fauna värindajad Virki Püssat.
15: Tere.
12: Väga tore, et te olete taas meiega . Tänase saate 10 küsimust on teile seadnud valmis Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau , raadiokuulajad Kaarel Roht , Mihkel Plaas , Kristiina Kaareste , Jan Villemson ja Helsingi hõbe Vladimir Suhharjev . Teemadeks täna Slava Ukraini , sport , geograafia , kultuur ja vaaria . Alustame ja anname avavaliku õiguse täna Tallinnas . Andres Marek , palun .
13: No spordist nii kaugele kui võimalik .
14: Maarja .
13: Maarja .
12: mullu septembrist võivad Rootsis arsti juurde oma hädasid kurtma minevad inimesed saada tohtrilt retsepti , millega võimaldatakse patsientidele nii mõndagi , mida varem taolisel konkreetsel kujul ei saanud . Seda kindlalt piiritletud nomenklatuurid tõbede puhul , millede hulka mitmete teiste hulgas ka vereringe häired või kõrge vererõhk kuuluvad . Millist ravi või kuhu saatekirju siis Rootsi arstid nüüd välja kirjutada saavad , kõlab küsimus . Tasuma peavad siiski paljuski kodanikud ise , kuigi toetusi võimaldatakse mõnikord ikka ka . Küsitava ühele variandile on näiteks ka teatud tuntud 1968. aasta linateos keskendunud .
13: Rootsi filme ei tea . Ma just mõtlen seda , et
14: ma pakun välja , see on üks Bergmani film , see on vaimses tervises , siin oli mitmed vihjed , vererõhk on nüüd ka sees , eks ole . See , kui patsient ja tema hooldaja , noh , nende lõputu dialoog , äng on selle filmi sisu , naised omavahel , kaks naist .
13: okei .
14: Aga nüüd see teenus , tekib küsimus .
13: Oot-oot , võtame sellest filmist , sa oled seda filmi näinud ?
14: muidugi .
13: Kus nad seda teevad ?
14: Kas mitte nii , et see on nagu , nii nagu need Bergmani asjad ikka kuskil mingid , kas üksikul saarel või suvilas kuskil ?
13: see on väga loogiline ju , ühesõnaga nad liiguvad pigem väljas , kui on sees .
14: Vastupidi , nad on kogu aeg toas , see on sisult nagu kahe inimese tükk .
13: Ma just mõtlen seda , et nagu Eesti perearstilt küsida , et mida ta patsiendile kirjutada tahaks , ta ütleb , et enamus juhtudel on patsiendiga selline lugu , et tahaks talle kirjutada raha . sellepärast , et enamus hädasid on sellega ravitavad , noh Rootsis , kui see küsimus on , et nagu ise peab maksma , et no siis ei saa olla see , et kirjutatakse välja raha . Et noh , toetusi võiks saada . see uudis jooksis isegi ju Eesti meediast läbi , tegelikult see jooksis läbi .
14: heaoluriik .
13: heaoluriik võtame nagu teistpidi , et mida arst , tuleb patsient , mida ta ütleb , sööge korralikult , mis ta edasi ütleb , käige väljas jalutamas .
14: selle eest peaks peale maksma .
13: no sa pead peale maksma , kui sa tahad minna linnast kuhugi loodusse jalutama . et ma ja no küsimus ongi nagu selles , et kui vaat seal on nagu ju kuulekas ühiskond , et kui arst ütleb , et eelmine kord ma kirjutasin teile välja kohustusliku jalutuskäigu rannas ja metsas ja nüüd me vaatame mobiiltelefoni positsioneerimise järgi , te ei ole seda retsepti üldse välja võtnud . see tundub jabur , aga see on ainuke asi , mille eest sa Rootsis pead ju ise maksma , et nagu sõita loodusse bussiga , autoga , jalgrattaga , millega iganes . ja kusjuures noh , ütleme soovitusena ju looduses liikumine , noh , võib tunduda nagu väga banaalne , noh , saan ise ka looduses liikuda , aga arsti nõuanne ja no ma ei kujuta ette , eks ole , Rootsi ühiskond on ju üsna kuulekas ja et noh , ahah , et mis teie teete , ma siin jalutan , aga ma jalutan arsti retsepti tõttu , muidu ma ei jalutaks . Muud ma ei oska välja mõelda . Teine asi , et ma annan teile natuke raha , et tunnete ennast paremini siin , noh , Rootsis ei kehti , seal on raha kõigil väga palju .
14: kas selle filmi nimi ei ole mitte Sosinad ja karjed , või on ma midagi segamini ?
13: no mul ei ole aimugi , et noh , teine võimalus on , et siis nagu
15: ma tean , mis see film on .
13: ütle , mis see film on .
12: seda filmi ei küsita , küsitakse kui Rootsi arstid .
13: no ühesõnaga , minul ei ole paremat mõtet .
14: raviteenus .
13: raviteenus , mis arst ütleb , et noh , teate , te näete nii närb välja , et minge värske õhu kätte , jalutage mererannas ja metsas ja tundke ennast hästi . see võib tunduda hästi jabur , aga selliseid jaburaid asju sünnibki ainult heaoluühiskonnas .
12: see on nüüd esimene vale vastus , mille te kahe nädala jooksul annate siin . aga väga ilus oma jaburuses .
13: ongi .
12: palun , tartlased . Erki Andres .
15: vot siis ma ei ole enam kindel , et ma tean , mis see film on , sest et me siin mõtlesime niimoodi , et see on nagu seltsimehed unetud on selle , see film algab nii , et see film on Mehed ei nuta
14: ja üksikule poolsaare moodi saarele saadetakse .
15: saatekiri maale , eks ole , saatekiri
14: aga mis
15: nüüd tuleb mõtlema hakata jah , sest praegu enne me õitsesime siin niimoodi vaikselt , keegi ei näinud , ise tundsime ennast hästi nagu kaks pisikest päikest
16: No alkoholine on ometi välja kirjutatud.
13: Ei tea. See vähendab kõik võimalike muude mõnuainete kasutamist.
15: Aga naine kütab sauna, mis aasta see oli?
16: 78. Natuke hiljem ja siin ei ole ju öeldud, et see on ja, Eesti film.
15: Ei ole. Kevade oli 69.
16: Maailmas 68 tehti väga palju filme.
15: Ja ma nimetasin ka 69. aasta filmi ja. Praegu.
16: Selles kontekstis nagu saun ei olegi väga jabur pakkumine vist, aga...
15: No aga kõrge vererõhk ja saun.
16: Me vererõhu, mitte kõrge vererõhk, vaid vereringe...
12: Häired.
15: Vereringe ja vererõhk oli ka.
12: Ja kõrge vererõhk oli ka.
16: Ei sobi.
15: Kõrge vererõhu puhul inimene peaks magama, eks?
16: No, et saate krivoodisse. Ja saad retseptiga soodsalt voodi osta.
15: Sanatoorium jalgratta matkale.
13: Vaat nüüd on see Andres Keili nii-öelda sõnastuse finesside tulevärk.
15: Ja ma otsin seda sõnastust praegu. Sellega ma siin tegelengi.
16: Oot, aga mis asi nagu nii-öelda alandab vererõhku rahva päraselt? Keskendume kõrgvererõhu tõvena.
15: No alkohol tõstab vererõhku, suitsetamine tõstab vererõhku.
16: Saun tõstab vererõhku.
13: Aadri laskmine garanteeritult vererõhk langeb.
16: Sõnaga retseptiga doonoriks.
13: Retseptiga doonoriks.
15: Aga vaata, minu küsimus on pigem see, et miks on nimetamata teised haigused. Ehk siis, et me saaksime, kui on loogika on siin see, et kui ta ütleks ükskõik millise teise haiguse, siis me saaks kohe aru, mis see on, eks ole. Mõtleme seda pidi. Aga see on jällegi nagu...
16: Haigus on maailmas palju.
15: Ei, no see on jällegi nagu kahe muutu... Ei, no ta on kuidas see oli kindlalt piiritletud haiguste palett, eks ole, mille hulgas näiteks ka oli umbes kuidagi nii. Natuke on muidugi kahe muutujaga võrrand, eks, aga kui kumbagi ei tea. Aga lennuk, kas lennuk, mis lennuk teeb?
13: Lendab.
15: Vererõhuga ma mõtlen, mida teeb lennuk.
16: No ma arvan, et lennatus on valdaval osal inimestes stress ja see peaks vererõhku tõstma.
15: Ja
16: kui isegi lennates on, siis lennujaamades kindlasti.
15: Ja mägedes. Ei, lennujaamades on stress ainult sinul.
16: Lennujaamas on kõigil.
15: Ei ole. Kuule, aga farmi või kuhu... Tähendab, nii, ütleme nii, loomade juurde kuhu...
16: Tallu.
15: Tallu, jah, et ühesõnaga ütleme nii, et nad saavad saate kirja...
16: Põllumajandustöödele.
15: Nad saavad saate kirja ja kuhugi, kus nende psühosomaatilised ja muidu sellised vaegused saavad leevendust läbi selle, et nad saavad mõnusat sellist esimese käe kokkupuudet selle kõigega, kust me tegelikult tuleme ja mille me oma tänases urbaniseerunud ühiskonnas niimoodi peaaegu nagu ära unustanud olema hetkel, kui lapsed ei tea, kust tuleb piim ja kui nad arvavad, et tomatid tulevad kapist, et nad saavad saate kirja maalähedase elu juurde, millest on tehtud ka omakorda nagu telesaate, nad saavad saate kirja sinna, kus kasvab rukis ja kus võib kohata koerakutsikaid, lehmamullikaid, täissuuruses lehmilambaid ja nii.
12: See on Andres Keili finess, nagu siin Marek Strandberg nimetas, tema suvises ilus. Ei ole see kahjuks õige vastus. Vastus on nii vähe originaalne, kui see on kultuur. Retseptiga välja kirjutatud või saatekirjaga suunatavad kultuuriasutuste ja sündmuste külastused, nii nagu nad ise ütlevad, kultuurretseptiga. Aga näiteks ka külmas vees kümlemine, saunateraapia, metsasuitamine ja nii edasi tõbedes on küsimuseks mainitutel lisaks veel sellised seisundid või sümptomid nagu läbipõlemine, krooniline stress, mõõdukas ärevus, kerge depressioon ja kindlasti ka unehäired ja unetus, mille kohta siis vihje oligi mehed ei nuta. Ja väljakirjutatud nii-öelda raviprotseduurid realiseeritakse Visit Swedeni
15: nimelise... Ma ikkagi teadsin seda filmi.
12: Filmi teadsid. Visit Swedeni nimelise riikliku turundusettevõtte kaudu. Aga retseptiga teatrisse. Just.
17: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
18: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio .
19: Ilmunud on Postimehes nädala uus number . Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
20: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
21: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
19: Kuku Raadio. Klubi.
11: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
12: Aga selle resümee peale palun siis nüüd teie valikut, Andres Erki Tartus.
22: Kultuur.
12: Alandamaks kõrgenenud vererõhkusele esimese küsimuse arutelu peale. Kaarel Roht, noor küsija Viljandist. Milline maailmakuulus kirjandusteos algab Eestile väga tähtsa kuupäeva nimetamisega. Teoses olev aastaarv, mis kuupäevale järgneb, on meile tähtsast kuupäevast 103 aastat varasem. Küsitav teos ei ole selle autori kõige kuulsam, aga siiski piisavalt tuntud.
15: No eks see 20. august on, arvestades seda, et kus me oma mänguga oleme.
16: Või 23. veebruar.
15: 24. veebruar.
16: Või vabandust ja 24.
15: Armee ja sõjavarasti koostupäev ei ole tõesti.
16: Aga aastad on tõesti erinevad.
15: Jaja, ei no sellest meie aastast 103 aastat varem, eks ole. Ütleme 91. aastast 103 aastat varem on 1888.
16: See ei absoluutselt, et nii ja võtleme siis
15: 1818. aastast.
16: 1815.
15: 1815 on see, see on sõda, ei see ei ole sõda ja rahu, aga me oleme Napoleoni sõdades, eks ole. Kas Waterloo on äkki 1815?
16: 18. juuni. Mm. Ta kuupäeva kohta ei olnud 23. veebruar
15: 24.
16: Jälle 23, no millest see mul tuleb? 1815.
15: Või 20. august 1815. Kaks kõige tähtsamat kuupäeva eestlasele.
16: Ei no aga kirjandusteos.
15: Ja ei ole autori kõige kuulsam. No selles mõttes nagu, kas sõjast rahust on midagi kuulsamat?
16: Ei, see algab enne sõda.
15: Mm-hmm.
16: Umbes 6-8 lehekülje prantsuskeelse jutuga.
15: A Pushkin?
16: Veel 100 aastat nagu ettepool laias laast. Ei,
15: ei ole, ole,
16: ei ole. Ei ole, aga no kuule.
15: 1840. minu arust tuli see.
16: Ei, ei aga tema teoses nagu ükski asi ei olga aasta arvuga. Midagi tümmamalt.
15: Monte Cristo. 20. august. 20. august 1815. Saabus laev sadamasse, jah.
16: Äkki ongi.
15: Jah. Kohraf Monte Cristo tümmama.
12: Vau, wow, see on nüüd see koht, millega me alati seda mängu rõõmustame. Te tuletate välja paljude variantide hulgas, sõelute paremini kui valijameeste kogu või antud juhul riigikogu, siis meile olulisi inimesi. Graf Monte Cristo on see teos ja see algab lausega. 24. veebruaril 1815 signaliseeris Notre Dame de la Garde vahimees kolmemastilise faraoni saabumisest, mis tuli Trieste ja Naapoli kaudu Izmirist. Antud aasta arv tõepoolest on siis 103 aastat tagasi Eesti esimese vabariigi algusest. Aleksandri Dümagi kuulsamaks teoseks peab ikkagi autor kindlasti kolme musketäri. Lähete ette, 1-0, mängu algus on päris keeruliselt tulnud, aga pole hullu. Nüüd tõmbame ennast käima ja Andres ja Marek.
13: Mida, kes mida on, me valime?
14: Slavo Ukraine.
13: Oh, tead, sellega on, see on nagu tankimiin, et vahel võib olla lihtne, aga vahel mitte.
12: Ukraina suurtest meresadamatest on Odessa praegu ainuke, milleni okupantide haare jõudnud ei ole ja oleme kindlad, et ei jõua ka. Kuid samuti kõiki rahvusvahelise õiguse kohaselt Ukraina valduses olevaid Mustamere ja Aasovi sadamaid arvestades on Odessa ikkagi suurim. See on ainuke sadam riigis, mis on valmis vastu võtma teatud erilisse klassi kuuluvaid võimsate kabariitidega laevu, mille pikkus võib olla kuni 294 meetrit ja laius kuni 32,3 meetrit ja süvis kuni 12 meetrit. Vastavale laevade klassile on antud konkreetne nimetus. Asjaolude seesmisest loogikast tulenevalt ühe geograafilise objekti järgi antud nimetus. Öelge see nimi või siiski kindlasti Ukrainas kaugel asuv geograafiline objekt, millest see küsitav tuletatud on.
14: Nii suured saavad olla ainult tankerid. Aga kuidas nad sealt Bosporusest läbi pääsevad?
13: No ega sealt pääseb ikka täitsa palju läbi, mulle tundub. Loetle veel, ma kirjutan need numbrid ette.
12: Nii, need on 294 meetrit pikk, laius kuni 32,3 ja süvis kuni 12. Sellele laevade klassile on antud konkreetne nimetus. Asjaolude seesmisest loogikast tulenevalt ühe geograafilise objekti järgi. Öelge see nimetus või siiski kindlasti Ukrainast kaugel asuv geograafiline objekt, millest see küsitav on tuletatud.
14: Suez, Gibraltar, Panama.
13: Ainsad asjad, kus need meetrid on nii täpsed, on ju arusaadavalt peab see olema mingi kanal, et mille järgi. Noh, Gibraltarist läheb läbi täitsa ikka väga-väga lai laev. Suessist täpselt sama lugu.
14: See on juba kinni kiilunud ükskord.
13: Jaa, aga ta läks viltu lihtsalt. See ei olnud nagu Suessi kanal, ma olen seda näinud.
14: See siis on Panama. Siis on
13: Panama kanal on kõige kitsam. Laevanduse mälestused pärinevad väga ammusest ajast, 90. aastate algusest. Siis oli neid termineid küll laevanduse, küll muid asju.
14: Hormuusi väin ei tule kanal.
13: Ei.
14: Malaisia.
13: Hormuusi väin on ka lai tegelikult, seal ei ole ikkagi, noh, nii-öelda, aga Panama kanal.
14: Mis on kunstlik.
13: Mis on kunstlik, mis on ülikitsas, kus, noh, nii-öelda, tõesti iga sentimeeter loeb, noh, 32,3 meetrit. No tõenäoliselt on Panama kanal lai 30, kui palju siis? 3 meetrit või?
14: Ja laev on seal muuses kanalis abitud ja ta veetakse elektrile.
13: Ja loomulikult. Ja pikkusega sama lugu, eks ole, lüüsid.
14: Nagu trepist läheks
13: ja
14: siis uuesti alla.
13: Ja täpselt nii. Kas me teame veel mingeid kanaleid? Ega me väga ei tea vist. Noh, Taani väinast...
14: Anne kanal on olemas.
13: Jaa, see on Anne kanali klassi laev.
15: Mahuks ilusti.
13: Mahuks ilusti.
15: Lõgad mahub.
13: Anne vanariklassile. Kuidas ta sinna saab, on ise küsimus. Ehitatakse
15: jaa. Rakvere linnal näiteks on sõprus laev, nad ei saa mitte kunagi kokku.
13: Jaa. No ühesõnaga, me ei oska öelda, mis võib olla, aga ütleme niimoodi, et Panama klassi laev, mis kanalist läbi läheb, kuidas seda nimetatakse, Panaship, Panamaks, ei tea, et no pole aimugi. Kindlasti on seal mingisugune eraldi nimetus.
12: Jaa, tal on eraldi nimetus, see on Panamaks, mida sa ka nimetas. Panamaks, täpselt maksimaalne, mis Panama kanali järgi, siis need suured meerel laevad, põhiliselt kaubalaevad, aga nende hulgas ka muide reisivedudeks mõelduid, mis Panama kanali lüüse läbi ta saavad üks-üks pärast kolme küsimust, suurepärane teadmine. Andres Erki Tartus.
15: Ma oskan selle nõu anda, kallis kolleeg ja mängupartner, et ärme tee seda, et me võtame spordi.
14: Ei.
13: See oleks ei, palun, te teate ju, teil on ju teadmised, see on ju humaanne, kui te valite selle, mida te teate, millest meie Andresega vist ei tea tuhkagi.
16: Minu alaline valulaps geograafia, no ei.
15: No siis meil jääb kultuur või vaaria. No näita ennast paremast küljest, kui sa oled.
16: Geograafia.
12: Geograafia küsimus ja küsimus teile siis nüüd kõlab järgmiselt. Pikalt Jamburgi nimega annud linn Ingerimaal. Eesti piirist mitte kaugel on juba üle sajandi meie õrritamiseks kannud nime Kingissepp. Kuid õnneks on maailmas siiski palju kaugemal veel üks linn, mis meie kaasmaalase nimetust kannab ja Kingisseppaga võrreldes seda häbenema ei pea. Tegemist on Tallinna sündinud ja kose kirikuaeda maetud mehega, omakorda , kelle isa järgi ka üks Tallinna tänavatest on nimetatud . Kellest käib jutt ? Öelge ühtlasi vastava riigi esimese järgu haldusüksus , ühtlasi antud riigis omataoliste hulgas pindalalt suurim , kus kõnealune linn paiknebki . haldusüksus ja Eestist pärit mehe järgi nimetuse saanud linn .
15: ilma igasuguse nagu nähtava põhjuseta on esimene mõte Kotsebüü .
16: Ei , tänav Tallinnas on olemas .
15: Kuhu maetud , Kose surnuaed või ?
12: Jah , Kose kirikuaed .
16: Aga kus see võiks olla ?
15: No see vist ei ole oluline üldse .
12: Küsitakse , nimetage see haldusüksus , mis on oma riigis pindalalt suurim , esimese järgu haldusüksus .
16: No pindalalt suurim , eeldame , et kuskil põhjas äkki on Alaska , siis sellisel juhul .
12: Kotsebüü Alaska on õige vastus . ei tasu häbeneda oma geograafia teadmisi , kui need on olemas ka välja tudeldatult . Tõepoolest , Kotsebüü , Alaska osariik Ameerika Ühendriikides , aastal 1787-1846 elanud Otto von Kotzebue oli Vene impeeriumi teenistuses olnud maade avastaja . ja 1820-ndatel käis muuhulgas Alaska rannikul , mille loode osas üks laht ja selle kaldale rajatud linn nime saidki . ja tema isa , kirjanik August von Kotzebue nimeline tänav on teatavasti Kalamajas ja seda suguvõsa oleme varemgi oma mängudes teada tahtnud , kas või nende väidetava Kašubi päritoluga seoses . Te lähete 2-1 ette , mäng on raske , aga tasavägine . Marek ja Andres Tallinnas valivad .
13: Vaarja .
12: Palume vastata , millise sõnaga tähistati vana inglise keeles mis tahes õhukest nahka , muuhulgas ka eesnahka . Sellest tulenevalt samuti igasugust õhukest kihti . Küsitav , esialgsest arhailisest variandist veidi lühem mugandus on tänapäeval saanud üldmõisteks , aga mitte anatoomia või looduse valdkonnas , vaid alal , mille ajaloo esimene kindel verstapost 14. oktoobril 1888 sealsamas Inglismaal maha märgiti . aga vana inglise keeles õhuke nahk , muuhulgas ka eesnahk või
14: kas mitte film ?
13: Mis aasta see oli , 1888 ,
12: 14. oktoober .
14: see ei saa olla kinematograafia .
13: film .
14: aga võib-olla siis fotograafias võeti film kasutusele , enne seda olid klaasplaadid .
13: jaa , tõepoolest , fotograafias on film .
14: just sõna , eks ole .
13: film . Ma just mõtlen , et kas meil on mingisugune muu nii-öelda , see on väga huvitav , et noh , film on ju kasutusel tänasel hetkel igasuguse õhukese kihi kirjeldamisel . Tõepoolest , ennem seda olid klaasplaadid tagerotüüpi ja mis iganes asjad , hõbedal film , 1888 . see kostub väga loogiline , selles mõttes , et ega me midagi muud ju ei oska välja mõelda , see ongi fotograafiline film ja film .
12: Film on õige vastus , täpselt nii , poole mängu peal 2-2 viik majas . Film , vana inglise originaalis filmen , 14. oktoobril 1888 demonstreeriti Lääne Yorkshire'is esimest kahesekundilist katsefilmi . Lähme edasi , pool mängu on selja taga , Andres Erki Tartus .
16: kui sa väga sporti tahad , siis peaks
0: palun ,
16: te olete targa... et lõpuks ei oleks sunnitud sporti võtta .
0: jaa ,
13: no võtke vabatahtlikult , võtke vabatahtlikult , ma tänan .
15: nii , saame jalgpalli nagu .
13: ja jalgpall , oo , see oleks väga hea .
12: Mingi... ei saa , vot no, saate hoopis jäähoki .
13: me oleme Andresega omaaegsed jäähokist väga kaugel olnud inimesed .
12: aga tasakaalustame nüüd siis sooja suvega ühe karge jäähokiteemalise küsimusega . NHL-i klubidest nii mõnedki kannavad purustavate kuid sportliku võitlemist silmas pidades muljetavate loodusnähtuste nimesid . loetleme mõned . tasakaalustame nüüd siis sooja suvega ühe karge jäähokiteemalise küsimusega . NHL-i klubidest nii mõnedki kannavad purustavate kuid sportliku võitlemist silmas pidades

0: keelne tõlge, lisaks ka võistkonna geograafiline paiknemiskoht välja öelda vaja.
1: Colorado
2: Avalanche ehk laviin.
0: Suurepärased sporditeadmised, Colorado Avalanche lumelaviin ja Colorado ning selle pealinn Denver. Täpselt 3-2, tasub sporti võtta varemgi teine kord.
3: Sporti ei võta, mille me võtame?
0: Mille te võtate?
1: Kultuur on veel või?
0: Kultuuri on.
3: Võtame kultuuri, jah.
0: See küsimus tuleb healt ja aktiivselt kirjasaatjalt Kristiina Kaarestelt ja tema tahab teada järgmist. Kirjandusloos ja parapsühholoogias kasutatakse vahel terminit Robertsoni effekt. See tähistab olukorda, kus kirjanik näib prohvetlikult ennustavat tulevikku, kuigi tegelikult on tegemist lihtsalt autori heade teadmistega oma aja tehnoloogiast ja trendidest, mis viisid loogilise järelduseni. Millise traagilise suursündmusega see termin meediamaastikul igaveseks kokku laulatati? Robertson ja tema effekt.
3: Väga hea Robertson.
1: Mis teadusharu tuleb tuttav ette?
3: Ei, ma arvan, et see ei ole üldse...
1: Ei ole üldse teadus.
3: Ei ole teadus, jah.
0: Küsimus kõib traagilise suursündmuse kohta, me igaks juks meenutan. Ja Robertsoni effekt kirjandusloos.
3: Kas me teame, mis ajast see on? Või?
0: Ei tea.
3: Ei tea, jah, seda küsija ei ütle.
1: Ja see on ilmselt mingi kirjanduslik
3: võtta. Ei, ilmselt on ta...
0: Kirjandusloos ja parapsühholoogias kasutatakse seda terminit.
1: Parapsühholoogia.
3: Mõtleme, mis on nagu suured traagilised sündmused, mida me teame.
1: Titanic.
3: Pompei. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda, Pompei, vaevalt, et keegi ennem seda kirjutas, nüüd nagu selline asi, vulkaan ja nii edasi. Zeppeliini hukkumine, mis veel on, rida asju. Ajaliselt kõige esimene on meil 1912 Titanic, kes iganes see Robertson oli, kirjanik, ajakirjanik, lihtsalt jutluste.
1: Pääses terve nahaga?
3: Ei, see peab olema midagi, ma ei tea. Me võime fantaseerida, nagu kes ta olla võis. Võibolla oli mingi Jules Verne'i kaasaegne, kirjutas ka mingid lugusid sellest, mingisuguseid, tolle ajal, kui tehnoloogia arenes, siis ju lihtsalt kõik, Jules Verne'i kirjeldas ka üsna realistlikult kogu seda maailma ja tuli allvel ajal, täpselt selline ongi ja mis iganes muud asjad. Võibolla teeme Robertsonile liiga, tegemist oli tõsise teadlasega. Ette siis ta asja ette ennustada. Sõdu on kogu aeg olnud, eks ole, aga ikkagi, et kirjutas äkki midagi, et mingi suur laev läks põhja ja voilà, läkski põhja. Pärast hüppas jalalt jalale ja ütles, mis ma ette ütlesin.
1: See on päris usutavalt.
3: Ja muidugi kõlab usutavalt, selles mõttes, et vaata, ega ajakirjanduse tekstid kõlavad ka täitsa usutavalt, kuigi seal taga võib olla.
1: Kirjeldas detailselt laeva hukku.
3: Kirjeldas suure laeva hukku.
1: Nime nimetamata
3: oma ulmejutus või milles iganes ja teadmata, kes ta üldse on, Robertson. Ega me ei tea rohkemat, olgu see Robertson, kes tahes ja millest iganes kirjutas, me ütleme, et ta kirjutas laeva hukust ja siis Titanic põhja läbki just selle tõttu, et esoteeriliselt ta seda ette ennustas.
0: Jaa, see on Titanicu hukkumine tõepoolest. Morgan Robertson oli see kirjanik, kes aastal 1898 kirjutas raamatu Futility. Ja seal jutustas ta siis hiiglasliku luksuslaeva, mille nimeks oli muide Titan. Mitte Titanic, vaid Titan. Hukkumisest pärast kokkupõrget jäämäega. 14 aastat enne seda, kui see ka päriselt juhtus. Kolmas punkt teile.
4: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellis tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja

0: Mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3. Kuku Raadio.
1: Tarkade klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: 3-3, lähme edasi. Me oleme kolm küsimust enne lõppu, geograafia, slaavat ja sporti, annud selle valiku võimaluse nüüd Andresel Erkile Tartus.
4: Kas me jätame neile geograafia või Ukraina? Sest sporti nad ju ei taha.
5: Me ei tea sellest mitte kui midagi, vabandust.
6: No vaata, mina tunnen ennast ausalt öeldes, et ma ei ole käinud Ukrainas ja ma ei ole käinud geograafias. Nii et otsusta sina, kes oled käinud Ukrainas ja peaaegu lõpetanud geograafia.
4: Hea küll, geograafia.
3: Geograafia küsimus. Mihkel Plaas, hea kuulaja, küsib. Milline ühine eripära on Moldova, Saudi-Araabia ja Paraguay riigilippudel? Nimekirja võiks ka lisada USA osariigi Oregoni lippu ja ajaloolises mõttes ka Nõukogude Liidu omaaegse lippu. Antud nimekiri ei pruugi olla lõplik.
6: Oota, aga äkki see on nii, et nagu ühe teise riigi lipp värvidelt, aga seal on, aga see, oota nüüd, aga seal on, aga see värvid on samad, aga mingi kas kujutis on juures. Sest vaata, Moldova lipp on nagu Rumeenia lipp, aga tal on mingi asi seal keskel. Saudi-Araabia lipul on roheline ja tal on kirjad peal.
4: Ja täitsa roheline on liiba.
6: Ja Paraguay lipp on, kas ta on äkki nagu Egiptuse lipp, ja seal on mingi lulla keskel.
4: Nii, aga Nõukogude Liidu lipp oli punane.
6: Hiina?
4: Täispunane.
6: Ei, no täispunane ei olnud, aga...
4: Jah, Nõukogude Liidu lipp oli täispunane, peal kollane see peavasar.
6: Aga no Hiina lipp on täispunane ja samas nurgas on teine sümbol.
4: Oot, kui me Nõukogude Liidu lipust tähtme, nii sirp äkki on kõigil neil. Ei, no, ei sirp, ei saaks kõigil vast olla ja kuigi Oregon, ei, Saudi-Araabia sirp, ei kuigi. Teevad sa sirbiga, kolistavad liiva.
6: Ja ma arvan, et see on see.
4: Ma olen sinuga peaaegu nõus, aga äkki mõtleme veel, mis veel olla saaks.
6: Mina ei oska muud välja mõelda.
4: No, saagu sa lahmine.
3: Ei, see ei ole kahjuks õige vastus.
6: Asso.
3: Marek ja Andres Tallinnas saavad šansi.
5: Ma mõtlen, et Nõukogude Liidu lipp oli ju üsna lihtne lipp. Seal ei olnud midagi väga keerulist.
7: Enne sirpe osarat oli RSFSR. Kuni 22. aastani.
5: Jaa, aga lõpuks oli ainult sirpivasar, lippu nurgas. Ja mis tähendab seda, et noh, kuidas ma ütlen, lipp ei ole nagu ühelt poolt on siis sümmeetria mõttes sirpivasar nagu vasakul pool, ja siis tuul puhub ja siis on ta nagu paremal pool. Sellepärast, et ega ju sirpivasar ei saanud ju olla teisel pool teises kohas. Lipp oli sümmeetrilise teisenduse suhtes asümmeetriline. Ehk ühel pool oli üks pilt ja teisel pool sama pildi peegelpilt, ehk teine pilt. Seda ma nüüd ei tea, kas, mis on siis nende üle jäänud.
7: Ühte nimetat on väga raske leida.
5: Ei, no, ühine nimetaja on see, et lipp on teadmata, millised need lipud isegi välja näevad. Olles näinud toidu alla ja toidu peale särab punalipp aknasse igal päeval ja ööl, et nende lippude, no võime me niimoodi keililikult öelda, et lipud on erinevalt poolt erinevat moodi, et ei ole oma peegelpildid, vaid on ühelt poolt ühte moodi ja teisel pool on teine asi.
3: Andres, su õpilased on arenenud kaugemale, kui sa teinekord isegi oled. See oli nii täpne vastus.
5: On ka või?
3: See on õige vastus.
5: Ma ei tea neid teisi lippe.
3: Nende
7: Paraguay
3: lippude...
7: on klassikaline puna, valge, sinine.
3: Seal on keskel ka ja peale selle ta on reliefne ühe külje pealt. Aga teiselt poolt ei ole ta seda teps mitte. Nende lippude esi ja tagakülg, avers, revers on erinevad, erinevalt valdavast enamikust maailma lippudest, mis mõlemad poolt on identsed või sümmeetrilised.
5: See on Nõukogude Liidus elava inimese eriline tarkus, mäletada Nõukogude Liidu riigi.
3: Aga mitte päris täpselt, Nõukogude Liidu reversil puudus sirp ja vasar täiesti .
1: Täiesti puudus või ?
3: Täpselt nii nagu Saudi Araabia rohelisel lipul on ühel pool kiri , teisel pool ei ole . Ja Paraguayl siis ka sarnast moodi , ehk siis tema riigilipp on ametlikul kujul tegelikult isegi reljeefne 3D , seal kus on
1: Jeebus.
3: See . Vot nii .
1: väga targaks saab siin .
3: Saab tõesti , siit te saate neljanda punkti , Tartu kolmanda vastu ja meil on kaks küsimust lõpuni minna , nüüd saate valida Slava Ukrainit või sporti .
7: Võtame Ukraina .
3: Jan Villemson , raadiokuulaja , küsib . Ukraina on nii suur riik , et kõik tema auväärsed teadlased ei pruugi isegi ühte akadeemiasse ära mahtuda . Nõnda on Ukrainas peale keskse teaduste akadeemia veel mitmeid valdkondlike akadeemiaid , näiteks kaunite kunstide akadeemia , meditsiiniteaduste akadeemia , haridusteaduste akadeemia ja nii edasi . Ja nagu paljudes teisteski riikides , kuulub ka Ukraina akadeemiatesse rida välisliikmeid . Eestlasi nende hulgas palju ei ole , aga mõned on . Küsimus kõlab , kes on see Eesti teadlane , kellest sai 2002. aastal Ukraina Põllumajandusteaduste Akadeemia välisliige ja üksiti ka Ukraina riikliku põllumajandusülikooli audoktor . Ta kaitses doktorikraadi 1991. aastal ja avaldas üle 100 teadustöö .
7: Põllumajandusteadlased , mis selle kliimamehe nimi oli , Ross , see peab olema midagi niisugust , mis on noh , väljaspool Eestit , mitte meie kapsaaias , vaid ma ikkagi mõjutab .
5: see on nagu küll ikkagi
7: no mõtleme põllumajandusteadlased
5: no ütleme , klassikaline vastus oleks Arnold Rüütel aga Arnold Rüütel ilmselt ei kaitsnud oma doktorikraadi
7: 91.
5: aastal , 92. aastal .
7: See peab olema mingi noorem mees siis .
5: kas 91, 92 mingit vahet ei ole vist või ?
7: Ross , ma pakun veel ükskord .
5: Ross on
7: kliimauurija , tähendab kliimamõju taimestiku kasvule . vaevalt see mingi kartuli kasvataja oli või sordi aretaja .
5: No kus ta kaitses oma doktorikraadi ?
3: Küsimuses ei ole seda öeldud , on öeldud aasta , 91 ja avaldas üle 100 teadustöö .
5: ei no vaadake , see on ikka Rüütel , sellepärast et Rüütel oli ikkagi väga kohusetundlik inimene . tal ju nõukogude ajast ei olnud doktorikraadi , ta oli teaduste kandidaat ja ega 90. aastate alguses oli ikkagi niimoodi , et kes sa siis oled ? Kandidaat .
7: ei tule kõne allagi .
5: ei tule kõne allagi , siis tuli kiiresti kaitsta ära doktoritöö , sellepärast et no ma ei kujuta ette ühtegi teist inimest , kelle puhul nii-öelda selline aukuulsus ja kraadid ja muu asi niimoodi tähtis on , et ja kes see oli 2002 oli Ukraina nii-öelda see võimukandja , Kutsma või ? see oli nagu hoopis teine riik , see oli ikka hoopis teine riik , kui praegu on . mille tõttu ma julgen pakkuda , et see on Arnold Rüütel ja ma ei imestaks , kui Arnold Rüütel nii-öelda 91. aastal võttis kõik jõu kokku ja tegi ära oma nii-öelda doktorikraadi , kus iganes . ja noh , kindlasti ütleme , lehmade raadiosidega varustamine ja mis iganes , et ta oli ikkagi omal ajal väga ju innovaatiline inimene , nagu ütleme , ikkagi noh , vaata , et nagu Eesti põllumajanduse Bill Gates . ma jään Arnold Rüütli juurde .
3: see tsitaat Eesti põllumajanduse Bill Gatesist kindlasti ehib kuldsete tähtedega tarkade klubi varamut . see on Arnold Rüütel , doktoritöö teema aastast 91 , piimatootmise tehnoloogia täiustamine loomakasvatuse intensiivistamise tulemusel . muide , pälvis lisaks ka USA Bentley College'i , Helsingi ülikooli , Napoli ülikooli , Kasahstani Gumiljovi nimelise Euraasia riikliku ülikooli ja Ungari Püha Istvani ülikooli audoktorite nimetused , lisaks kõigile muudele tiitlitele . Te võtate siit väärt punkti ja suur tänu ka selle loengu eest ja selle mõtiskelu eest . 5-3 olete ees ja taaskord võidu napsanud tundub juba , aga pole hullu , võidukas sport . lõpetame mängu esmalt .
5: kuulame , mis Erki oleks mulle sattunud .
3: Vladimir Suhharevi küsimus . 1904. aasta olümpiamängud peeti Saint-Louisis , milline fakt on ka meie saates üsna hiljuti läbi käinud . taaskord suuresti samas toimunud EXPO varju jäänud suurtel spordivõistlustel torkas selgelt silma maratonijooks . see peeti pöörases kuumuses ja nõudis väga palju katkestajaid . aga nende väheste lõpetajate hulgas , keda oli pisut pealt 10, olid ka mehed , kelle nimedeks Len Tau ja Jan Mašiani . Läbi nende meeste osalemise sai faktiliseks kinnituseks ka Aafrika maailmajao sportlaste tegelik debüüt olümpialiikumises. Tegelikult ei olnud Tau ja Mashiani olümpialinna sportlastena, vaid jõudsid starti üsna juhuslikult. Küsimus kõlab, kellena olid tegelikult nimetatud Len Tau ja Jan Mashiani tollal St. Louisis?
4: Jah, St. Louis.
6: Expo.
4: Ei, see on mainitud küsimus. Ma ei usu,
6: et see... Ja ma mõtlengi, et, no, et kas see oli seotud Expoga, et miks nad olid seal, eks? Miks see muidu on mainitud küsimuses?
4: St. Louis, nii, no miks peab keegi aafriklane, õigemine kaks aafriklast sattuma St. Louis, see peab meil loogiline seletus olema, lisaks Expole. 1904 ei ole enam see aeg, kus aafriklased oleks Expo eksponaadid olnud.
6: Ei, no USA on ammugi mitte.
4: Jah, see on meremeestega midagi tegu ei saa olla. Aga miks selle meremehed ei ole erilised jooksjad?
5: Nad ei oska ujuda. Meremees ei tohi osata ujuda. Joosta võib nii palju kui tahab edasi tagasi mööda laeva.
6: Teremehed ja nende peremehed ja nende veremehed.
4: Nii.
6: See on selles mõttes nagu üllatav küsimus, et ma ütleks, et vihjete kaskaad ei ole pead pööritav selles küsimuses.
4: Meil veel seondub St. Louisiga.
6: Muusika.
4: Jah, olid moosekondid.
6: Aga äkki nad olidki, jah, ikkagi. Ei, no jah, aga ei, no selles mõttes, et St. Louis toodab mustanahalisi muusikuid, mitte ei importi neid Aafrikast, eks ole.
4: Mm-hmm.
6: St. Louis ja blues, eks ja. Siis, saavad kokku minu peaseis.
4: Jah, sportiluiskond.
6: Jah, seda ka, jah. Seda enam, eks ole.
4: Len Tau Jan Madiani.
3: Mashiani.
6: Mashiani, Jan Mashiani. Len Tau asutades kõlab nagu Ukraina korvpallur ja Jan Mashiani kõlab nagu Itaalia sprinter.
4: No, aga see aga Len Jan kõlab nagu ansambel.
6: Ja, Len Jan kõlab nagu ansambel. Vittoria Tau keraamik.
4: No miks peaksid kaks selliste nimega tegevast sattuda St. Louisi, kui nad ei ole Expol ja kui nad ei ole Olympia.
6: Jaa, aga miks seda üldsegi küsida?
4: Ja miks seda küsida?
6: Miks seda küsida nii, et mitte midagi nagu juurde ei ütle, noh, sadra. Et ma saan aru, et me sukeldume praegu metaandmetes, eks ole, kui puudub igasugune teadmine ja puuduvad ka igasugused ideed. Ma arvan, et vihje on see, et siin ei ole vihjeid. No nad pidid ikkagi Expole tegema. Aafrikas tulid midagi Expole tegema, midagi no, üles ehitama.
4: Või äkki tõesti olid mingid, no ma ei tea, kas tolla ajal Expo, no mingisugune rahvakunsti ansambel tantsesid.
6: Aga kui me ütleme nii, et nad olid, et nad... Aga,
4: nad olid Expole esitaja.
6: Ei, no ütleme ei, vaata. Ütleme nii, et nad olid St. Louisis moel või teisel eksponaadid.
3: Ja see on täpne vastus, see ilus sõnastus Andres Kiililik täpselt nii olidki. Nad olid maailmanäituste eksponaadid. Nad olid puurisõda kajastava väljapaneku elavad eksponaadid. Olles ise ka puurisõja veteranid toona selle
5: ikkagi toodi inimesed välja ja
3: eksponeeriti neid. Täpselt nii ilus võidukas punkt spordiküsimusele meenutame. Ja napp 4-5 alla jäämine siis Tartul täna Tallinnale. Väga tore mäng on olnud taaskord, palju teadmisi, nagu ma aru saan, oleme ka juurde noppinud, nagu ikka, ja palun väga teie abi siis jällegi parima küsimuse välja selgitamisel.
5: Mulle tundub, et see nii-öelda Ahel Tiitli Otsi ja Arnold Rüütel.
6: Minule meeldib film näiteks.
4: No mulle kultuur, mis ei vastamata.
6: Võtab, mis see oli?
5: Ma ei suru Arnold Rüütlit peale.
3: Täitsa. Nii, meil võib olla Arnold Rüütel.
4: Kultuurretseptiga.
3: Kultuurretseptiga,
5: ja see oli nagu täitsa
6: oma. Jaa, see on selles mõttes, et ega see Rootsis nagu kõik päris hästi ei ole.
3: See oli vaaria küsimus retseptiga välja kirjutatud kultuuri sündmused, mis siis tõepoolest ka ainsana küsimust
5: muidugi see puurisõja värk, see mulle meeldib sellepärast, et ega, no vaadake miukene nüansirohke ega ju uurid, kes ju jäid, eks ole, sõdades brittidele alla. Ameeriklased tõid just nimelt puurisõja veteranid oma maailmanäitusele, mitte mingeid Briti ohvitsere on puurisõja kontekstis Monty Python hiljem korralikult töganud, nagu me teame. igatpidi. Nii et see on, minu mõelest on see nagu väga huvitav nagu nüanss, et ma tahaks seda ka ikkagi.
3: Jaa, Vladimir Suhharev, Helsingi hõbe, saab siis lisaks sellele tähtsele tiitlele ja autosuule veel Katarakade klubi varima küsimuse nominatsiooni siit kätte lisaks Margus Pillaule, kellele teised nimetatud küsimused kuulusid. Aitäh, Andres Erki, tõesti suvisesse Tartusse. Aitäh, Andres ja Marek siia samma suvisesse Tallinnasse. Ilusat jätku, kuulmisteni.
7: Tore oli.
3: Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas Adriana Celentano laul aastast 1973, mis kannab pealkirja Prison Colinen Sin Antius Ol. Sama segane, kui on laulu pealkiri, on ka selle sõnad, mis kõlalt meenutavad inglise keelt, kuid tegelikult olid välja mõeldud ja mitte midagi tähendavad. Kui ühes intervjuus Celentanolt selle laulu kohta küsiti, ütles ta otsesõnu, et tegemist on tolles ajas sotsiaalkriitilise lauluga ja mainis see juures ka ühe linna nime. Küsimus kõlas, millise linna nime? Õige vastus on Paabel, viitega siis piiblist tuntud keeltesegadusega linnale ja tema tornile. Celentano ütles intervjuus, et ta tahtis lauluga väljendada maailma, kus inimesed räägivad, kuid ei saa enam üksteisest aru. Ja seetõttu ongi paradoksaalselt keel, mis kõlas tähenduslikult, kuid ei tähendanud sõnasõnalt kohe mitte midagi. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Mehis Lindegronile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. 17. sajandil sulges Jaapani toonane shogunaat täielikult saareriigi piirid, jättes ainsaks linnaks, kus välismaalased, antud juhul hollandlased, võisid kaubelda Nagasaki. Seetõttu pälvis ka Nagasaki hüüdnime, mis umbkaudu sajand hiljem omistati ühele teisele suurlinnale, mis kerkis Nagasakist 7400 kilometri kaugusele. Millise hüüdnime? Kõlab küsimus. Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulete küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
8: Tarkade Klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hõõrvastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Kallas reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Siim Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta Riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti palgejooni läbi julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Alates septembrist tõuseb üksikvanema lapsetoetus seniselt 80 eurolt 100 eurole kuus. Muudatus puudutab tuhandeid peresid. Juuli seisuga maksti toetust kokku 7381 lapsele. Praegused toetuse saajad ei pea suurema toetuse saamiseks uut taotlust esitama ega midagi muud tegema. Septembrist arvestatakse 100-eurone toetus automaatselt. Toetuse saamise tingimused ei muutu. Üksikvanema lapse toetust makstakse juhul, kui lapse sünniaktis või rahvastikuregistri perekonnaseisu andmetes puuduvad andmed teise vanema kohta. Toetusele on õigus ka siis, kui lapse teine vanem on ametlikult tagaotsitav. USA avaldab uue Iraani vastase majandussanktsioonide paketi, kuid selle eel vahetasid Teheran ja Washington teineteise suunas teravusi. USA uus sanktsiooni pakett mõjutakse nii Islami Vabariiki kui ka Iraani tähtsamaid kaubanduspartnereid, sealhulgas Hiinat. Ligi pool aastat tagasi USA ja Iisraeli õhurünnakutega alanud konfliktis ei pidanud pooled küll tulevahetust, kuid samas ei toimu ka rahuläbirääkimisi. Selle taustal on naftavedu läbi Hormuzi veina praktiliselt peatunud, kuna Teheran püüab seal säilitada oma kontrolli, ähvardades rünnata kõiki ilma tema loata liikuvaid naftatankereid. Venemal puudub Vahemerel esmakordselt üle 10 aasta mereväe kohalolek. Varem Vahemerel asunud alused on ümber suunatud sanktsioneeritud naftatankerite armaada kaitsmiseks. NATO ametniku sõnul pole juunist saadik Vahemerel ühtegi Vene laeva. Samal ajal puuduvad Venemal tankerid oma sõjalaevade tankimiseks, mis piirab nende tegevusraadiust. Selle asemel on nad pidanud Põhjamerel lootma ohtlikule kere-kere tankimisele, mida teostab Amur-klassi remondilaev. Nigeeria keskosas reedese palvusajal toimunud rünnakus röövisid ja tapsid džihadistid Nigeri osariigis 10 inimesi, teatasid ellujäänud ja seadusandjad. Aafrika kõige rahvarohkem riik võitleb džihadistide rühmituste 17 aastat kestnud ülestõusuga, mille peamiseks taktikaks on saanud massilised inimröövid, sealhulgas sadade koolitüdrukute röövimine. Ülestõus on koondunud riigi kirdeossa, kuid reedene rünnak toimus läänepiiri lähedal piirkonnas, kus kohalike relvarühmituste ja naaberriikidest pärit võitlejate tegevus on konflikti killustumise tõttu sagenenud. Päästeamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri teatel on lähenev tsüklon jõudnud juba Leedu lõunapiirile ning selle tihe vihmasadu on üle Eesti lõunapiiri jõudnud. Tsükloni kese jõuab hilisõhtuks Eestisse. Tugeva vihma tõttu võib ööpäevaga sadada maha 50-70, kohati kuni 90 mm. Sadu võib põhjustada üleujutusi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ja ilmas täpsemalt pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 15-12, rannikul 15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on tugev. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
2: Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Järgneb poliitreklaam, mille lisainfo leiad player.ee. Poliitreklaami eest tasus Isamaa.
4: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
9: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
10: Tere jätku korda kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi ja on laupäeva pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates läheme Vilsandile. Kus me vaatame Eesti kõige läänepoolsemat ilmajaama ja räägime Vilsandi saarevahi ja selle sama ilmajaama meteoroloogtehniku Aavo Piisaga. Sellest, mis sugune on elu Vilsandil ja kuidas läheb selle kõige läänepoolsemal ilmajaamal. Kuule, aga Aavo, räägi mulle siis alustuseks võib-olla sellest ilmajaamast. Mida siin mõõdetakse? See on Eesti kõige läänepoolsem ilmajaam, eks ole?
11: See on Eesti kõige läänepoolsem ilmajaam. Pilved, sademed, temperatuur, tuul, päike. Mm-hmm. Kõik selline. Hommik algab sellega, et pilvemõõtja pealt tuleb kinni püüda ämblik. See on väga sihikindel, ta on seal igal hommikul. Vähemalt suvel. Korjad võrgu ära, järgmine hommik on tagasi. Ta ei lähe ära.
10: Kas ta kuidagi mõjutas seda, missugune see mõõtmistulemus ka on?
11: No, sõltub. Tähendab, ämblik hakkab mõjutama nähtavust. Kus on see probleem, et sellel on küte ja kui läheb külmemaks, siis tal on küte element, mis hoiab seal mingit sooja. Ämblikule sooja meeldib, siis ta teeb oma pesa sinna. Mm-hmm. Sealt tuleb ära ajada, see nähtuvus kaub ära. Mm-hmm. Ämblikule meeldib ka keskküte.
10: Okei, okay, nii. Hommik algab ämbliku äraajamisega ja siis, kas sa pead minema siia kuidagi, kas töö on endiselt selles mõttes, et sa pead minema ronima, vaatama näite, võrdlema eelmise päevaga?
11: Tähendab, näite vaatan internetist, kas näidud on olemas. Kui ei ole, siis tuleb elistada. Rohi tuleb niita, ämblikud ära ajada, siis on veel, tähendab, mis on kord kuus, on vesi, gripp. See on aatomagentuuri vesi. Kord kuus tuleb selline väike pudelik ja täis valada. Kuu aega korja. Talvel seis natuke teine. Et talvel läheb Pretjakovi sademed ja kuna see külmub ära. Uh-huh. Ja siis sulatatakse ja korjatakse. Ja ta igapäevaselt või siis kui on.
10: need andmed lähevad siit, eks ole automaatselt edasi?
11: Jah, aga noh, ütleme nii, et nii kaua kui elektrit on, kui elektrit ei ole, siis tuleb generaator käima panna. Seal kehtib sõna kohe.
10: Mhm. Nii et sul nagu sellist puhkehetke, kus sa saad saarelt ära minna väga...
11: Kõik on suhteline, aga jah, no ikka võib, aga lihtsalt niimoodi, et palmi all ikka ei saa.
10: Sa ju ise vaatad neid andmeid ka ja uurid ja sa oled seda teinud siin ikkagi juba päris mituteist aastat, eks ole. Kas nad muutuvad ka selles osas, et kas siin saare peal võib öelda, et on kuidagi viisi see ilm... kliima, keskmine, no ikkagi konkreetselt ühes mõõtejaamast vaadates ka muutunud.
11: Ilmajaama kolisin, tähendab, tulin tööle 2004.
10: Mm-hmm.
11: Tuletorni ei olnud mind enam tarvis, siis kunagi oli see kõik üks üksus. See oli kunagi ammul. Aga ilma suhtes, jah, suved on läinud rohelisemaks. Viimasel ajal, noh, üks Ain kallist jääb paremini, see on selge, et selles suhtes. Aga jah, aga tundub, et mida, et suurid torme on nagu vähem, et ilmselt kas meri stabiliseerid või midagi seesugust. Ja eelmine aasta oli suhteliselt ekstreem võrreldes selle aasta. No selle aasta praegu on tavaline suve lõppu ilm. Vilsande puhul mitte midagi erilist. Muidu on olnud Vilsande suvi on selline, kus see kõik kõrbeb nagu siis kollaseks pruuniks enne varem. Aga viimased aastat seda väga enam ei ole, näeb roheline välja.
10: On siis vähem päikest või rohkem sademeid või?
11: Pigem nagu sademed on kuidagi ühtlasemalt. Nagu, no, eelmine aasta oli äärmus, et tahtis mm-hmm. juba laidude peal ikkagi võttis ka inimelused. Et...
10: Mm-hmm.
11: Aga noh, ütlevad küll, et see on paaditöö süvendamisest tegelikult nagu ei ole, sellepärast seda ülekäigu kohta nagu süvendatud ei ole, seal on muud tegur, et juba kodanlisel ajal olla obune sinna käki silma läinud nii, et enne süvendamist, kui seal üldse ei olnud veel midagi tehtud. Nii et kõik sõltub ikkagi ilmast,
10: mm-hmm.
11: et milline ta on.
10: Eks jala saab praegu Vilsandile?
11: Tegelikult saab küll. No vesi on muidugi kõrge, vesi on vastikult kõrge.
10: Mhm. Just nimelt praegu, jah?
11: Jah. Ja viimased aastat nagu seda madalat vett ei ole tahtnud nagu väga olla. On olnud aeg, kus samast kanalist saab läbi kalamehe saapaga. Suhtest olemata praegu ma ei oska innata, kui palju seal nagu olla võib. Aga vesi on muidugi soe, aga seal on hoovus. Ja ei tasu ka iga hinna eest. Nii kui on äärealadel, number üks on ilmaprognoos, mitte ennustamine.
10: Mm-hmm.
11: Ennustamine ei meeldi kelle eriti agentuurile. Ennustamine oli keskajal.
10: Mm-hmm.
11: Agentuuris hiromente ei ole.
10: Ilmaprognoos, jah.
11: Ja.
10: No, aga siin peaks saama päris täpse ilmaprognoosi selle ilma ja andmete pealt.
11: No, põhimõtteliselt jah, paari päeva oma ikka saab. No, aga samas see ei ole ainult ühe jaama pealt, et see on ikkagi jaamade võrgust, see on andmete kogum, mille pealt mm-hmm. see nagu tuleb.
10: Ja tegelikult ikkagi andmeid peaks olema, et suhteliselt täpselt prognoosida.
11: Et sõltub jah, et sellest, et kui lai on see võrgustik.
10: Mm-hmm.
11: Et noh, vark ja radar ei ole veel tööle hakanud, nagu näha on radaripildist, et on ainult Tõravere ja Harku.
10: Mm-hmm.
11: Ja rohkem ei ole veel. Et see kolmas ring on nagu puudu, mis tegelikult annab siiapoole otsa üsna palju juurde. Et see, mis nad sinna kuskile varkjale panid, sinna üles mäe peale.
10: Aga kui oluline see punkt näiteks siin kogu selles süsteemis on?
11: No varasemalt oli selline asi, et kui kuskilt hakkas mere poolt mingi tormikene tulema, siis see sai kõigepealt selle kätte. Ja oli ka see, et põhimõtteliselt olid eraldi olid tormitelegrammid, mis sisuliselt saadeti kohe ära, nii kui midagi saabus. Et enam nagu seda ei ole. Käsitöö on jah, läbi.
10: Aga sa oled sellel ajal, kui sina 20 aastat tagasi tulid siia,
11: siis oli, siis oli ikkagi... vahetustega töö ja Jaan töötas põhimõtteliselt inimene oli 24-7 täis koosseisuga. Enam seda pole.
10: Aga siis olidki need samad sademekogujad käisid mõõtmas, kui palju on tulnud, vaatasid
11: andmed. Tähendab andmed iga 3 tunni tagant, pluss vahepeale mahtusid need tormitelegrammid veel.
10: Nii et see töö on läinud nagu täiesti sellest, et sa olidki siin samas vahetustega mitu meest kogu aeg iga 3 tunni tagant kontrollimas ja edasi selleks, et sa käid hommikul aja tämbliku ära ja vaatad, et andmed tuleksid.
11: Päris nii jah, et ainult sellest jah ei piisa. Tuleb ju hooldada kogu seda jõuet ja kõike seda. Ja.
10: Kuule, aga räägi, sa oled lisaks sellele ka saarevaht, eks ole? Lisaks ja. Sellele, et sa käid ja vaatad siin, et ikkagi ilm oleks olemas. Olid sa kogu saare ees. Mida see tähendab? Mida see endast kujutab?
11: See tähendab ikkagi seda, et vaatad, et kõik oleks enam vähem.
10: Kas Vilsendel on kõik enam vähem?
11: Noh, tundub, et on, kuna hetkel on aega intervjuud, siis hetkel on, aga kunagi ei tea, mida 5 minut pärast teed.
10: Aga võtame saare, noh, saar üleüldse siin on suhteliselt vähe, eks ole püsielanike, neid, kes kogu aasta ringi elavad.
11: Jah, samas on turist jälle.
10: No, suvel vist
11: rohkem. Aga püsiasustusega on ka nüüd see asi, et püsiasustus jääb järjest vanemaks. Mina olen see, kes jääb nüüd sinna allapoole 60.
10: Tundub ju täpselt see saar, kuhu tahakski tulla ja olla ja jääda mõneks ajaks.
11: Samas jah, pääste on vabatahtlik pääste. Seegi peab tähendab millegi peal nagu kuidagi olema. Just kui on kett, siis peab olema ka kaus. Küsimus ei ole, mis kausi peale kirjutatud. Et kui vabatahtlik jääb nagu nälga, siis teda ei ole. Või lõpuks on ta kuskil fiktiivselt, et ütleme nii, et vabatahtlik pääste saab kokku kuskil Tallinna jõusaali saunas. Et siis ta ei ole ka nagu, siis ta ei ole enam kohalik, siis ta ei ole vilsalti.
10: Aga noh, ikkagi, mis siin saarevahi päev? Noh, ärkad hommikul, midagi ei põle.
11: Midagi ei põle, keegi
10: siis on kõik suure. Midagi ei põle, keegi ei suure. On nii selline hea päev. Mis sa teed oma päeva?
11: Siis ootad, et äkki ikkagi. Leiad tegevust. Talvel lükkan lund ja keegi peab ka seda tegema. Kõik pääst tehnika tuleb korrast pidada, et see on suhteliselt välja sõitma.
10: Tuleb laevatäis turiste kohale, kas sa lähed võtad nad sadamas vastu?
11: Tähendab, see on turismiäri. Ma olin üks vähestest saarevahtidest, kes turismiäriga ei tegelenud. Põhimõtteliselt mina olen palgatööline ja mina äri ei aja. Nii on lihtsam, muidu läheb segamini.
10: Aga noh, sa ei lähe tervitama ja ütlema, et kuulge, reeglid on sellised.
11: Ei, seda kindlasti. Kui näen lahtist koera, siis lähen ja ütlen.
10: Mis on need reeglid, millega peaks arvestama, mille peale peaks mõtlema?
11: Koer käib rihma otsas, prügi maha ei visata. Telkide saab inimeste õuedes või RMK platsidel. Lõket ei tohi teha. No, RMK platsides võib tähendab selles suhtes. Kulpri rannas on see metallist nagu lõkke tegemise koht ja samamoodi on ka sadamas. Üübid saab ka sadamahoones. Põhimõtteliselt, mis on nii kui RMK metsaonn, sama kategooria, et seal on mingisugused marratsikesed ja muu selline ja seal on reeglid nagu seinab.
10: Aga on probleeme reeglite täitmise või mitte täitmisega kaasul?
11: Noh, saame hakkama. Et inimesed saavad aru, et vesi on ümber ringi ja mida meile ei ole seda läbuturisti õnneks veel. Siin ei ole nagu väga kuskil olla ka, et majutuse pakkujad on suhteliselt vähe ja kõik selline.
10: Et see tuleb inimene, kes tahab eemal olla.
11: Võib ka seda öelda. Jah, nii kui öeldaks, et Vilsandlane on parve ja kala. Et lendavad parves peale ja see lendavad parves minema. Siis on jälle rahu. Kevadel talgute ajal on meid palju. Jaanipäeval on meid palju. Kui on mingi üritus, näiteks Tätte festival, see on nüüd palju. Samas on, külas on ka, tähendab, jääb selline mulje, et Papissaare sadam on autosid täis. Et nad on kõik kuskil Vilsandil. Pildis neid ei ole. see tuli nagu koos selle koronaga enam vähem. Kõik istuvad oma urus kusagil. Et kellegi külalised, eks, noh, muidugi tuletornis käivad. Aga muidu jah, vesilol käid iga varasemalt palju näha, viimasel ajal küll harvemini. Või nii kui eeldati enam vähem, kas saksa turist kurtis, et võiks matkarajalt võiks paista ära meri. Siin tohiks seal olla nõgeseid ega kive, enam-vähem, et väga hea, kui asfalteeritud, et oleks mugav astuda.
10: No. Tüütu elurikkus oleks eest ära.
11: Jah, täpselt. Samas, mis veel on muutunud, selle nimi siin taga on Majaka järve, mis tast järgi on. Et kui ma tulin, siis ta oli lage, nüüd on siin mänd ja ta kasvab vastalt nagu täis. Samas on... Talvel on seal vesi peal. Talvel ongi selline, kus põhimõtteliselt saaks seal uisutada. Talvel on jah, vett täis, kevadel ka veel.
12: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
13: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
14: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
15: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
17: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
16: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
17: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
18: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
19: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Ilma parandaja.
9: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
10: Ilmaparandaja jätkab mina Mart Valner ja mul külas Filsanti saare vahta Aavo Piisk või noh, täpsemalt mina olen temal külas.
20: Sa ütlesid, et sa tulid saarele 93
11: ja
20: majaka vaiks, jah?
11: Ja.
20: Miks?
11: Kolhoos sai otsa. Mina olen see majanduspagulane. Mina tulin siia tööle, kuna siin oli töökoht saada, siis ma tulin juhatajaks. Algul oli mul isegi kolm alluvat, aga no, nii kui see oli, et siis hakkati neid vastalt nagu, kes läks ise ja kes koondati ja läks ka automaatike peale ja lõpuks olin üksinda. Kuni 2004 aastal otsustati, et pole mind ka vaja. No, samas on ka see koht, kus tuletornisüsteemis oli Saaremaa peal oli kümnete kaupa tegelikult inimesi, kes kõik hooldasid mingisugused poisid ja kõike seda. Hetkel on ainult üks Mati jäänud kuhul. Ja põhimõtteliselt ma saan aru, et selle Mati töö ongi ainult elektroonika veel. Et tuled põleksid. Tuletornid on antud lendile.
20: Mitu tormi sa selle tuletorni tipus oled üle elanud?
11: 94. aastal, kui mehed seda remontisid, siis nad väitsid, et siit kõigub tuulega. Ma ei tea, võibolla kõigub ka. Ma ei oska öelda, võibolla mehed ise kõikusid. Aga kui ma 93 tulin, siis seis oli muidugi nutune. See asi ei näinud mitte nii ilus ja tore välja. Üleval oli klaasid katki, optikal oli kilekott pähedamatust, üks tilk vett lõpetas selle kilovattise lambi seal sees. Tuli minna trepist üles vahetama. Automaatikat veel ei olnud, kogu krempel oli kõrval majas, kus oligi, et õhtul lükkad näpuga kellapendli käima, lülitad veel midagi juurde ja elavõbeda lülitid olid. Lõpuks pandi jah automaatikena. See on see aeg, kus olid veel akud olid suured lahtised klaaspurgid ja generaator oli püütid Dagestaniks. Samas oli selline asi, et kui oli lõpuks selle ussi sõnadega nagu käima saanud, siis ta võis töötada igalest.
20: Kui nii see üks veetilk tuli ainult?
11: Ei, no võt, veetilk lõpetas ära üleval selle pilniini. Ja siis tuli minna üles ja piln ära vahetada ja läks elu edasi.
20: On suurem tormine aeg. Eks saare rahvas, noh, jätame selle, et alati sadu aastaid on muidugi, et tore torm toob, eks ole, rikkuse randa.
11: See on jah see koht, mina kui vandiraiu ja nii kui Rott Vilja Salves võib tunduda, aga viimasel ajal ega meri väga eldi nagu ei ole.
20: Aga siis ongi, noh, majakad on ju olulised olnud alati ja ongi tähtsad.
11: Seda, ei, seda kindlasti kohe. See on ka see, et kui seda ei oleks, ega Vilsandile turisti oleks palju vähem. Nii kui see staar hiidlane ütles, et ega meil siin midagi vaata pole, aga te olete tere tulnud. Ja, et sama lugu on nüüd siin. Aga jah, ma olen terve elu pidanud siks imelike ameteid, mida ma ei teanud lapsepõlves, et olemaski on. Tõesti. Vaadanud, kas tuli põleb ja lugenud pilvi kokku ja pilved olid ladinakeelsed nimed ka.
20: Aha.
11: Seda pidi ilmavaatleja teadma.
20: Aha.
11: Lõpuks tuli kirja panna, et mida sa näed. Sai selgeks. Samas, mida on juurde tulnud tegelikult, on neid samused, nii kui seal üks lendab.
20: Kotkas?
11: Jah, kotkas läheb kormorani sööma. Selle saab kergelt kätte. Kormoran.
20: Kotkas läheb kormorani sööma?
11: Jah. Nad on õppinud neid sööma.
20: Okei.
11: Ja kormorani reaktsioon on tegelikult see, et ta põgeneb kotka eest vette. Sest tema saab sukelduda. Kotkas ei saa seda veealt kätte. Samas kotkas, ta ei ole ka erilise võhmaga nagu. Et ta pikalt nagu passida ju ei jõua. Väsib ära, lööb käega. Aga kui saab kätte, sööb ära.
20: Ja kormorani ei ole ka väike.
11: Ei, no kormorani ei ole väike, seda enam see on suurem suudeid. Ja selle saab suhteliselt kergesti kätte nii kaua, kui ta kuivama veel on. Ja hetk on see, kus kotkas on jälle tagasi. Võt, kevade poole teda nagu korraks ei olnud, sest kajaks läks tule kohe kallale. Kajakad peksavad nad minema.
20: Kajakad peksavad kotkad minema ja kotkad püüavad kormorane. Nii, nii, okay,
11: nii ongi, et nii. Kõlab peidlalt võibolla. Aga hetkel on kajaks selline passiivne juba, kuna pojad on suured. Kotkas on ju, tähendab, kui lendab, alati on tema kannul kas paar kajakat või paar varest. Samamoodi ka. Ega tal ka kerge pole. Sa võid toitumise ajale tipus olla, aga toit tuleb kallale.
20: Aga sul on siin kotkapesad siin saare peal?
11: Peaks olema, jah. Aga tulevad ka kaugemalt, mis Kuusnamest. Aga mida on, jah, viimased aastat on juurde tulnud, on haiglaid. Tulnud, aga nad nagu siin ei pesitse ka näha on, et see käkisilma kanale äär on neid täis ja vikati sadam on siin samamoodi. Et neid on nagu üks jõu.
20: Palju sellise loodusvaatluse jaoks aeg on?
11: Ma lihtsalt ei saa, sest see loodus murrab uksest ja hakkas sisse. Saarepeal on kõik asju, praegu ei paista välja kevadel on näha. Siga. No, kus seda pole? Sigu on, hirvi on, üks põder on. See elab siin kuskil järve taga metsas, kaugule ei lähe. Vahel näitab ennast. Saar on tegelikult 7 km pikk ja suurem osa on sellist metsa. Kiskijad praktiliselt ei ole, et ilves nagu käib vahel läbi. Hunti pole, karu on ka läbi käinud korras. Kobrast on isegi nähtud.
20: No ta võibolla vast kiske alla ei lähe nii väga.
11: Jah, et ujus korraks läbi. No vähem ei läks minema, et sa ei arva, et meri ei ole ikka päris see, kuhu tamme ehitada. Aga varasemalt oli kährikud, kärik on kadunud praktiliselt, ei ole nagu näha olnud. Ööloom ka, aga varasemalt oli neid nagu palju.
20: Mm-hmm.
11: Rebastan. Ja siis on igatsuguseks väiksed näkitseid on ka. Kärpe ja kärpi näed talvel, kui lund ei ole. Ja tema on valge.
20: Ja.
11: Ega muidu teda ei näe. Ja näeb ka ümber tätte kanade. Tiidutamas, aga sellest kanale kallale nagu ei pääse. Aga samas on kana kõrval on ka hiil. Ilmselt jahib seda.
20: Mm-hmm. Ja, okei. Okay. Ja kala on kindlasti. Eks see on, ma kujutan, et no, saare peale lähed, siis ikkagi, et no, kes, kõik on kalamehed, eks ole?
11: Ei olegi väga.
20: Kas kala on? Miks ma küsin? Ma siin olen nii Saaremaal kui ka üllat selle suvel Prangli peal kuulnud juttu, et näiteks Lesta enam pole see aasta. Kuskilt ei saa.
11: Lest on jäänud vähemaks või on hoogaupa. Ja võrreldes sellega, mis ta aastaid tagasi oli, kus inimesed katsid seda Lesta. Et Lest ummistas võrgu täis, sõi jaksanud seda ära süüa. Samal ajal sinna võrku midagi muud ei saanudki jääda, kuna kõik oli üks üldine lest. Nüüd on seis pisut teine. Parae lest on hakkanud juba süüa aitama. Teda näeb nagu harva. 90-ndatel oli Kuusnõmme laht täis ahvenet. Kolm pöörinoota kurnasid seda. Nii-öelda. See kadus. Ahvenet midagi on tagasihoidlikuks on jäänud. No. Siiast pole mõtet väga rääkida. Seda nagu põlegi enam väga. Mis on? Suve lõpus tuleb räim äärde. Inimesed on õppinud võrguga jälle räime püüdma. Sest kui ma 90. Algul ma esimese räime võrgu tegin, siis oligi, et vana kalamees näitas, ütleme, andes mulle jupi rakendust ja näitas, milline olema peab. No. Et rannast oli see praktiliselt välja surnud, et oligi ainult kas tõenduslik või siis mitte midagi. Aga nüüd on hakkanud vaikselt tagasi tulema. Aga mis on kadunud, näiteks 90-ndatel oli haugi palju. Haug kadus, seinas kadus, seinast tuli tagasi. Et vahepeal oli teda üsna palju. No. Aitab ka süüa. Maitset väga ei ole, aga massi on. Ja samas kutselist kalapüüki Vilsandil no, praktiliselt ei ole. Et ongi need samad kolme võrgumehed ja no, see väikesaare kalapüügi luba. Võibolla keegi loobib spinningut ka, aga see on väga, väga nagu tagasi hoidlik.
20: Kormoranid seovad ära?
11: Ei, ja noh, ümar mudil on see, mida on palju. No. Kormoran sööb seda ka. Söövad jääb küll sükka mulje, et algul nagu ei osata midagi teha, aga tundub, et kõik kalad söövad teda. Samas tema sööb ka kõike teise marja kujul. Nii-öelda.
20: Aga vahepeal kormorane ikka siin, kus ma ütlen, vihati kalameste seas väga palju.
11: Ütleme,
20: siia maani vastu.
11: Peale seda, kui ilmus massiga kormoran, peale seda hüljes muutus nagu nunnuks. Niimoodi varem ei sallitud üljest. Nüüd on üljes okei, näendab, et paljuks tõkkan. Ega loomal ka raske külmas vees ellu jääd. Aga jah, kormoran on nüüd selline asi. Teda on palju, aga ta on ka nagu hoogaupa. Et kõik sõltub sellest, et kus tal parajast nagu süüa on. Ja talveks läheb ikkagi üsna tagasihoidlikuks, et jääb mingi käpu täis ainult kuhugi vaika peale ja külmaks läheb, siis kaovad need ka lõpuks minema. Siis ta peab oma sulgi kuivatama ja kõik siuk, et tal ei ole nagu rasva nääras. Samas muidugi see annab tal eelise, et ta saab sügavale sukelduda. Kajakas sööb ära võrgu ülemise meetri, sööb paljaks rohkemise kätte.
20: Aga ikkagi kogu see saare elustik kliima ja ma saan aru, et siin on muudatusi ja kõik olnud, aga kui sa nüüd vaatad oma seda pea 30 plus aastat, kui ma räägime kliima
11: muudust. Kui ma tulin saarele, oli saare peal 5 lehma. Nüüd ei ole ühtegi.
20: See vist on inimeste otsus.
11: Ja see on inimeste otsus. Oli vahepeal
20: 30 plus aastat. Kui ma tulin
11: saarele, oli saare peal 5 lehma. Nüüd ei ole

0: kuidas nagu hakkama saab, ega kogu see turismiäri on ju tegelikult suvine. Turistipidaja kaup koos turistiga. Talvel neid siin ei ole.
1: Talve saab õljukiga.
0: No jah, aga turisti nagu ei ole. See on mõni üksik ja õljukiga on nüüd see asi, et õljuk tuleb, läheb kohe tagasi. Õljukiga on üks konks veel, õljuk on Vene oma veel. Hea on, et kestab.
1: Aga noh, kui sa oled ka ilma vaadanud siin ka selle kogu selle aja ikkagi ja vaadad seda loodust ja jälginud, sest et noh, see tuleb see tukses sisse. Ma ikka tahan sinna, kas see keskkonna loodus, kliimamuutused on kuidagi siin ka tajutavad, nagu reaalselt märgatavad kõikide nende 10 aastate jooksul?
0: Kuidas inimene seda koha peal märkab võibolla? No, märksõnad on nagu piirangud, kitsendused, keelud, kõik selline. Muidu nagu väga tunda ei anna. Et jah, mis siin nii väga ikka muutunud on. Võibolla sellist 30 plus meetrit sellised jõhklad toilme nagu oleks vähe. Ei oska nagu, ei ole statistikat kohe ees. Samas kui tuleb see lammutud korral. Aga noh, see pilt, kus ütleme niimoodi, et mandlil on kuskil üle 20 meetri tuult ja metsad on maas ja ma ei tea, mis veel. Siin ei muldu mitte midagi 20 meetri. Muldub see, mis on ära mädanud. Ütleme, kui 30 meetrine tuul on enam puhteks teinud, siis 25 ei võta midagi. Aga muidu on jah arvast, 25 on see, et kus hakkab tuul juba midagi lõhkuma.
1: Seda on see rohkem kui mandri peal?
0: Jah, et ütleme, selle mere taga on juba Rootsi. Et siin mitte midagi muud nagu ees pidamas ei ole. Samas sellist suurt lainet nagu siin randa ei tule. Et see, mis on Arila just silmapiili peal on madal, et need võtavad selle nagu maha. Samas sõidan väikse paadiga, ütleme siit välja üle 10 meetri tuulega. Ma siit välja enam ei lähe, sest see laine on ikka üsna vastik. Ja noh, nii kui vanamehed ütlevad, nii kaua kui laine vaht vajub tagurpidi ära, on veel okei.
1: No, ma saan aru, et nagu ikka selles väikesaares tormis karastunud mehed on kohalikud elanikud ja ei lase ennast häirida sellest pisiasjadest.
0: Lõpuks tuleb vastu võtta, mis tuleb ja kohastunud. See on see kohastunud eluvormi.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad. 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Entsüklopeedia selle laupäeva teabetunnis kuulete mõndagi Claude Debussy elust ja loomingust. Teda peetakse muusikalise impressionismi suurkujuks. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Aastal 1902 esietendus Pariisis Debussy ooper Pelias ja Melisande. Sergei Diagilevi trupile kirjutatud ballett mängud 11 aastat hiljem. Laupäevases saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid Debussy loomingust. Üht klaveripala esitab autor ise. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Ilma parandaja.

0: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
1: Jätkame ilma parandaja saadet. Mina olen Mart Valner ja ma olen tänases saates Vilsandil, kus mind võttis vastu Vilsandi saarevaht Aavo Piis, kes on muuhulgas ka endine Vilsandi tuletorni majakavaht. Lisaks sellele, et ta on ka siinse meteoroloogia jaama meteoroloog tehnik. Sa tulid siia, sest et majanduspagulaseks, nagu sa ütlesid, aga sa jäid. Mis siin jäi siia Viljandile hoidma, et sa jäidki siia?
2: Siin oli töö ja tähendab põhimõtteliselt mingil hetkel liikus kogu ma elu nagu siia. Et ma tulin kuskilt külast, jah. 93 tulin, 94 suri ema, 95 põles talumaha, nii et... Ja see oligi, et ütleme nii, et tagala kadus ära. Sama seas, siin ma olen midanud. See on ma ainuke elukoht. Ja siia kui ei ole plaani isegi mitte kuhugi siit minna. Inimesed hindavad merevaadet väga kõrgelt, aga nad ei tea, millest nad räägib. See on see suvine merevaade. Talvine merevaade on midagi muud. Lumenõrm. Aga selles suhtes, et avatud maastik on hea näha, kuidas tuleb nii. Näed, pilv tuleb. Jooksed peitu elab vähem. Kui ei taha märjaks saada. See on jah, merevalt näed, kui sein tuleb.
1: Kas sa oled Eestis esimene, kes teab, kui torm tulema hakkab?
2: Ei ole. Pruugi olla, ma ei pruugi tähele panna. Siin tuletorni otsasele ja näen sinna poole, et siis jah. Eks see jõuab teistele ka.
1: Palju sa käid veel ise tuletorni otsas vaatamas?
2: Ega väga ei käi. No kui pannaks üles... mingi kunstinäitus või midagi sellist vaatamas, aga jah. Üle 10 aasta sai käidud ju, sest lepist üles alla nagu tassitud veeämreid, pestud pärandeid. No, üleval veel nipet näpet kõik seda. No. See ei ole väga eri sinna minna.
1: Ma nostalgiline vaate nautimine no, oled seal. Vaade.
2: Jah, sealt ülevalt näeb tegelikult rohkem kui siit alt. Spartus alat, aga samas ärikele seda viiekat ma ei raatsi nagu ka anda. See vade ida poole on läinud kehvemaks. Selles mets on kõrgemas kasvanud.
1: Siin oli metsamajandamist mingil kujul ei saa toimuda vist?
2: Ei ole. On siit kaitseväend. Puit tulebki, ütleme nii, et kui on midagi tee peale kukkunud või õuedest või kuskilt ikkagi tormi järgi. Aga jah, metsast, suurem jagu metsast tehti sihtkaitsevööndiks. Noh, samas, kas peab olema nii äärmuslik? Sest ainuki, kes on siin harvesteliga midagi teinud, on RMK. Ja seda ka aastaid tagasi väike Vilsandes laadati mingisugust, tehti karjamaad, taastati. Ja see on kõik, ega lõpuks, kui tehnikat ei ole, no ei lähe ju käsitses aega seda, mitte keegi tühjaks tegema seda metsa. Muidugi on ka selline asi, et kui on kuskil midagi ripakil nii-öelda, mis tuleb ära koristada, et ega ei jäeta selle koha pealt. No. Et siis võetakse kas või arvestatakse järgmise aasta varuga, aga maha ei jäeta nagu kuskil midagi, kus võib ära koristada. Ja ilmajaam toob näiteks puidus saaremalt. Riidas on lepad, leppa saare peal ei kasva. Aga siin on jah, mänd, kuslapu, üksikud kuused, aga millegi pärast. See on see, et kui on vähe, siis on delikatess, ehk teisi sõnu hirva. Raadab kuuskesid, et kuna need on vähe, samal kui on pärnadega. Noh, mida on vähe, see maitsel.
1: No ei muidugi.
2: Noh, kuslapud, söögu kahe suu poolega, ta ei taha seda. Seda ei söö mitte keegi, vaat metsaalune ongi täis, nii on ta kuslapud ja ei paista välja mitte miski.
1: Alates puudest ja lõpetas kõige muuga, eks ole, siis noh, siin ju poodi pole, sa lähed mandri peale, tood kõike, mida vaja on põhimõtteliselt.
2: Poega on selline asi, et saab tellida kihelkonna kaupusest, saadad meili, pakivad ära, saab õhtul paadi pealt kätte. Täna on näiteks see päev, kus saabub piimapakke leivapets. Ja muu selline, aga jah, liiga detailseks ja nõudlikuks see tasu minna, sest kui seda ei ole, siis ei ole. Et noh, kui leiba tahad, kirjutad leib. Et ei lähe väga konkreetseks. Mõõda ma ei viota, et oled ilma leivat. Post samamoodi, noh, nii palju on, et post on veel omniva. sellega on nagu kõik, et TPD kuller on väitnud seda, et mind ei olnud kodus. Kuidas ta siia küll sai? See jääb saladuseks. Tuli Vilsandi lähene otsa üle 3 kilomeetri Viisa kinnistule, koputas uksele ja ei olnudki kedagi.
1: On see midagi juhtunud ka? Päriselt
2: on.
1: Nagu?
2: No. Talvel tassisime ühe helikopteri peale. Nii. Suvel tuli rannast keegi ära tassida. Põlenud õnneks ei ole see. On. No, samas muidugi, nii kui Saaremaal on sellised asjad, kus päästjad lähevad rästikud kotti toppima, et nii hulluks meil ei ole veel läinud või kassi nagu puu otsast ei pea alla tooma. See on ikkagi, inimesed on realistid nagu, aga jah, ära käes tuleb reageerida. Ikka on, noh, eelmine aasta oli tähendab selles suhtes ekstreem, et laidud peal ikkagi võigime sinna, uppus keegi käki silma ära ka nagu.
1: Mm-hmm. Seal on tee peal, nendel tuleb päästerõngad.
2: Need on selle aasta sinna pandud. Ilmselt selle suunaga seal oligi selline asi, et üks ulpis nagu minem ja otsa sai see, kes läks päästma.
1: Nii et kui ohutu see praegu siia tulek jala oleks?
2: Ohutu sõltub jälle tõesti, sõltub veeseisust. Et kui vesi on kõrge, et mäletatakski isegi seda, kui läks majakameeste nii-öelda proviandi käru sinna kanalisse, kus lihtsalt vool tassis ära ja keelest küliti. Samas olen ma siit läinud ikkagi, ütleme, tanksaabastega kuiva jalaga sinna kanali serva peale, siit Vilsandi poolt ja tulnud tagasi ka. On aegu, kus on jalgrattaga käidud. 90-tel maal siis, kui ma veel noorem olin.
1: Aga palju tullakse jala? Sa tead sa seda?
2: See on väga kõikuv, aga tullaks ikka. On, kes on harjunud. See aasta oli ju, talvel oli samas ka noh, üks kuu aega või ükskil niimoodi oli sellist mitteametliku jääteed. Kõige mere peal olid hanged, see õnneks võttes osadel hoogu maha, kellel ei võtnud, sest jää peal oli plastikud ka näha, madalamatest autodest jäänud nagu, aga ikka käidi. Tähendab, et selle jääteega on muidugi see konks, et kohalikele väga meeldib ise käia, aga samas võõred ei oodata. Nii kui ikka, aga see toob jälle kaasa, et oi, lähme vaatame, mis Vilsandil põnevat on, et sinna pidavad saama. See ongi lihtsalt vaatama. Aga üle laidude suvel tegelikult vesi on ju soe, aga arvestama peab, et paljajalu ei tasu sinna ronida. Pilliroog ei ole kõige parema siia. See on ikkagi kivine, mudane selline. Kohalikud üüavad seda kolgata teeks. Teavad, millest nad räägivad. On ka käidud nii-öelda läbi sellise mitte kandva jää, kus iga kord jäi sul jää sisse täpselt jalasuurune auk nagu ja see on ikkagi 3 kilomeetrit. Ja Vilsandi vastas tegelikult, ütleme, meil ei paista nii kui Avrukel Kuressaare tulesid. Vilsandi vastas on perifeeria, kus ei ole tegelikult mitte midagi. Täitsa nui. Jõuad sinna Kuusnõmme poolsaarele. Aga seal on kilomeetreid ju tühja maad nagu. Kunagi oli arvestus, et siit kihelkonna kooplus ette on 25 kilometrit. See ei olegi nii vähe ja see ei ole asfalt.
1: Räägime, miks peaks Vilsandile tulema? Ma ei tea, kas sa muidugi tahad, et inimesed Vilsandile tuleksid.
2: See enesest ega turism midagi toob küll sisse koha peale, kui palju küll koha peale. Eks? Et see, mis siia maha jäetakse, viiaks siit kohe ka minemeks ju talveks nii-öelda. Aga midagi jääb ikka maha ka. Üsna palju on sellist, kes tulevad Vilsandile ainult saada see linnuke kirja, et Vilsandil on käidud ja paar pildikest ja kõik selline. Ma ei teagi, miks tullakse. Mina tulin tööle. Riigi tööandja on ilmajaam ja see on kõik. See on see, kus lipupäevadel on seal nurga peal nagu eilegi. Lehvib sinimust valge lipukene. Kas mujal ka lehvib? See on juba ise küsimus. Kui on kuskil Venemes kohal, siis on. Aga jah, see on veel see koht, kui tegelikult, ütleme ausalt, äärealal see riik peaks ja võikski kohal olla. Et kui ei ole Eesti riik, siis küsimus tekib, mis riik siin siis on.
1: Aga ma saan aru, et ega selle ilmajaamaga nagu ei ole küsimus selles hetkel, et ta ei peaks siia veel kestma jääma, ütleme.
2: Ei tea, jaam ilmselt jääb küsimus, kas inimene.
1: Mm-hmm.
2: Noh. Aga samas on jälle see koht, et seda platsi hooldust ja kõike seda, et siin ei ole sellist asja, et vähem pakkumise korras mingi firma tuleb siia muru niitma või sealt maapinna termomeetrit kuskilt lume alt otsima. Enam vähem ega ei tule. No, siis... teenuse pakkujad nagu ei ole. Tiskla põllu pealt saab elav jõudu küll, aga Vilsandi peal on kitsivõitu ja ütleme ka seal kihelkonna kandis. Samas on, mis on kihelkonna kandis, on muutunud. Ma ei tunne enam kihelkonna inimesi.
1: Mm-hmm.
2: On tulnud palju võõraid, mingid põllukonnad on suureks saanud, noh.
1: No, see on see ääremastumise.
2: Jah, nii ta jah läheb. Kaks asja, mida kihelkonnad ei saa ära viia. Üks on kirik ja teine on surnuaed. Jah, et vaat seal on nüüd see koht, et kohalik huumor enam vähem, et ükskord toovad lümanda oma surnud ikka kihelkonnale. Kui ka vahepeal viivad lapsed ära kooli, aga sellest nagu ei pääse.
1: Siin ei ole vist kirikut või on? Ei ole.
2: Siin on olnud kunagi palvemaja, Veneusu palvemaja, üles siin samas ilmajaama õue peal kusagil. Ma olen seda piltide peal näinud. Aga kus ta täpselt oli, võt, seda nagu ei oska öelda, sellepärast, noh, Saari Venemaa. Ilmajaam on ka, ega need kaks maja on saari aeg, põhimõtteliselt need ka, et suurem jagu on neid. Majaks on ju iseenesest on 1809, et see on ka üsna vana, kas see on ka Saaremaa kõige vanem. Aga laeva näeb suhtest vähe, sellepärast laev läheb silmapiili tagant läbi, et mitte madalasse tulla.
1: Purjeka turist, jah?
2: Nendele ei ole siin mitte kuskile tulla. Külalis sadam on Papissaare, aga kena küll, aga see on nagu ilus lauter, kus ei pakuta mitte mingit teenuseid.
1: Mm-hmm.
2: Et selle koha pealt ongi, et Papissaare sadam on saalteliinide sadamate nimekeljas teenuste osas seal taga otsas. Ja et kui sealt saaks midagi kiin, näiteks kütust või midagi, et siis ilmselt tuleks ka sisse, aga sealt ei ole mitte midagi nagu saada. Vilsandil ei saa nagu ligi, et vahel on mõni jahikene kuskil, aga see peab olema vaikne ilm, kui kuskil ulbib mõni kalda ääres, aga pikalt nagu ei püsi sinne. Aga noh, hullused on olnud. On ka Vikati sadamas jahti nähtud. On kuskilt läbi pugenud. Samas on ka olnud sellist pilti, kus ämblik on tulnud helikopteri pealt alla ja korjanud nii öelda inimese merest ära, kus juures huvitav on see, et selleks, et inimene saaks jahi pealt päästetud, peab ta vette hüppama. Et siis ämblik mees korjab ta ära, mitte jahi pealt, see on ohtlik, jääb tagalasesse kinni.
1: Mm-hmm. Ja, mis kõlab loogiliselt.
2: Jah, selles suhtes, et jaht ise läks laidude peale kuhugi pärast koristati ära ja visakamaks läks. Igasugust olnud kaamera jädalisi.
0: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallase Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaastunde raamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Stenbocki majas avatakse kaastunde raamat homme kell 1 päeval ning järelhüüdeid saab sinna kirjutada kella 5 õhtul. Alates esmaspäevast on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Valitsuse pressibüroo teatel saab Kallase mälestuseks teha sissekande ka elektroonilisse kaastunde raamatusse. Täna õhtul ja öösel on ilmaprognoosi järgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha sadada 50-100 mm vihma. Suure vihmakoguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna veetorustike opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada vihmaveerennid, torud, restkaevud lehtedest ning prahist, sulgeda keldri aknad ja tihendada vajadusel uksed, mille kaudu vesi võib hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusel tuleks kaaluda veetõkete paigaldamist, viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral saada kahjustada ning vältida parkimist maalustes ja ümbritsevast maapinnast madalamal asuvatesse parklatesse, sest seal on üleujutusoht suurem. USA avaldab uue Iraani vastase majandussanktsioonide paketi, kuid selle eel vahetasid Teheran ja Washington teine teise suunas teravusi. USA uus sanktsioonipakett mõjutaks nii Islami vabariiki kui ka Iraani tähtsamaid kaubanduspartnereid, sealhulgas Hiinat. Ligi pool aastat tagasi USA ja Iisraeli õhurünnakutega alanud konfliktis ei pidanud pooled küll tulevahetust, kuid samas ei toimu ka läbirääkimisi. Selle taustal on naftavedu läbi Hormusi väina praktiliselt peatunud, kuna Teheran püüab seal säilitada oma kontrolli, ähvardades rünnata seal kõiki ilma tema loata liikuvaid naftatankereid. Venemaal puudub Vahemerel esmakordselt üle 10 aasta mereväe kohalolek. Varem Vahemerel asunud alused on ümber suunatud sanktsioneeritud naftatankerite armaada kaitsmiseks. NATO ametnike sõnul pole juunist saadik Vahemerel ühtegi Vene laeva. Samal ajal puuduvad Venemaal tankerid oma sõjalaevade tankimiseks, mis piirab nende tegevusraadiost. Selle asemel on nad pidanud Põhjamerel lootma ohtlikule kere-kere tankimisele, mida teostab Amur-klassi remondilaev. Tallinnas hipodroomi ristmikul lisandub 31. augustiks üks sõidurada ning liiklus taastub 2 sõidurajaga mõlemas suunas. Tallinna abilinnapea Joel Jesse sõnul ei ole hipodroomi ristmikul kooliaasta alguseks ehitustöödega sugugi lõppenud ning liiklejatel tasub võimalik kummikute tõttu teekonda aegsasti planeerida ja varuda sõiduks tavapärasest rohkem aega. Paldiski maanteel jätkub kõnnide ehitus Merelahe tee ja Endla tänava vahel ning seetõttu on osaliselt suletud ka sõidurajad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12, rannikul 10-15, puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivilahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17.
1: Live Nation esitleb
3: tõelised improkuningad otse Ameerikast . Snarky Puppy . 6. septembril Alexela kontserdimajas . Tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarky Puppy 6. septembril Alexelas . Piletid piletilevist .
4: Järgneb poliitreklaam , mille lisainfo leiad player.ee . poliitreklaami eest tasus Isamaa .
5: Mina olen Tarmo Kruusimäe ja kutsun sind 23. augustil kell 2 traditsioonilisele Hirvepargi kõnekoosolekule. Vaatame tagasi 35. vabadusaastale ja mõtestame Eesti tulevikku. Isamaalised mõtted kõlavad 23. augustil Hirvepargis.
6: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
8: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
9: Kuku Raadio.
10: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
11: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia sarja tänast kuuldepeatükki alustan otse kui inimene, kes annab nõu nendele, kes lähiajal Pariisi külastavad ning vähemasti poole päeva võrra vaba aega leiavad. Prantslaste pealinnast mõne 10 kilomeetri kaugusel on armas väikelin Saint-Germain-en-Laye, kuhu saab hõlpsasti linna lähedase rongiga. Läinud suvel, võtsin selle miniretke minagi ette ja soovitan teilegi. Ah, et miks? Selles linnakeses on sündinud prantslaste erakordsemaid kuningaid Louis 14. Ning muusikalise impressionismi suurkuju Claude Debussy. Ise valitseja sünnimaja on suurepäraselt säilinud ning seda saab külastada. Lossi kõrval seistes on Pariis, Eiffeli torn kaasa arvatud kenasti näha. Tänase saate peategelane on siiski Claude Debussy. Temagi sünnimajast on saanud muuseum, milles palju huvitavad nii fotode, interjööri kui helilooja noodimaterjali osas. Pole vist kuigi palju neid muusikasõpru, kes poleks kuulnud ja nautinud Debussy üht kuulsamat oopust võrratut kuuvalgust.

Selle maailma helisid ja harmooniaid kuulis Achille Claude Debussy esimest korda 22. augustil 1862 teile juba tuttavas väikelinnas Pariisi lähistel. Ta oli andekas laps, klaveriõpinguid alustas Claude 9-aastaselt noormehena, õppis Pariisi konservatooriumis. Tema klaveriõpetajaks oli tuntud helilooja César Franck. Tudengipõlves töötas Debussy mõne aasta vene päritolu metseeni Piotr Tšaikovski elus erakordset rolli mänginud Nadežda von Mecki juures. Koos mängisid nad klaverit, Debussy õpetas ka maja proua lapsi ning veetis mõne oma tudengipõlve suvepuhkuse von Mecki perega Pariis Euroopa riigis, kus elati prouale kuuluvais majades. Von Meck oli väga rikas. Debussy käis paar korda ka Venemaal, kus kuulis sealsete heliloojate loomingut. Eriti meeldis talle Aleksandr Borodini ja Modest Mussorgski muusika. Toona armus noor Debussy Pariisis üsna tuntud lauljannasse Blanche Vanier, olnud mõnegi Debussy varasema oopuse muusaks. Aastal 1883 sai Claude Debussy konservatooriumi lõputööks kirjutatud kantaadi Kadunud poeg eest suure Rooma preemia, mis võimaldas tal igavese linna Villa Medicis veeta 3 naudingute rikast aastat, õigemini küll 2, sest Debussy tahtis jälle olla koos Blanche'iga. Siin kohal pean tõdema, et noorel geeniusel oli mingi erakordne anne oma silmarõõme enesetapu katseteni viia. Gabriel Dupont ähvardas endalt elu võtta, kui Debussy teda naiseks ei võta. Helilooja Pariis abikaasa, täpsemalt öeldes neist esimene, Rosalie Dexier, püüdiski ennast maha lasta, kuid jäi napilt ellu. Noor Debussy oli vaimustuses Richard Wagneri loomingust, mida käis sageli Bayreuthis kuulamas. Hiljem andis Wagneri vaimustus teed austusele Philippe Rameau muusika vastu. Siin kohal tsiteerin Debussy erakordselt vaimukat arvamust Wagneri tähtsusest ja tähendusest ning nii ta ütles. Wagner oli päikese loojang, mida ekslikult peeti päikese tõusuks. Tõele auandes on mõned kriitikud hiljem sisuliselt seda sama öelnud ka Debussy enese kohta. Ent neid pole üleliia palju siis kriitikuid, kes nii mõtlesid ja öelda julgesid. Pariisis käis Debussy sageli ka Java muusikat kuulamas, mis võis olla üheks põhjuseks, miks ta hakkas kirjutama teoseid, milles oli tähtsal kohal meeleolutunnetus, kõlavärvid ning impressioone loovad orkestreeringud. Meloodia kesksus hakkas tasapisi taanduma, teemade selgepiirilisus polnud enam esmatähtis. Ometi oli näiteks Fauni pärast lõuna, üsna otseseks mõjutajaks veel Wagneri muusika.

Debussy oopused pakuvad kuulajale häid näiteid impressionismist muusikas, milles on vaevata kuuldavad ka sümbolismi mõjud. See on üsna loomulik, sest Debussy suhtles nii kunstnike, impressionistide kui sümbolismi harrastanud kirjanikega. Samas ei meeldinud talle, kui tema loomingut impressionistlikuks kutsuti. Debussyd peetakse õigusega uue laadse kompositsiooni tehnika loojaks. Talle oli esmatähtsaks muusikalise materjali voolavus ja loomulikkus. Ta on üks esimestest, kes oma teostes hakkas kajastama loodushääli ja rütme. Sonaadivormi ta peaaegu ei kasutanud. Suurem osa Debussy loomingust on lühiteosed ja miniatuurid. Ta ütles üsna ühemõtteliselt lahti traditsioonilisest muusikaharidusest ning jälgis ja arendas talle olulisi eelistusi harmoonia, vormi ja tonaalsuse osas. Debussyd ei rahuldanud Arnold Schönbergi poolt välja töötatud 12 tooni ehk dodekafooniline loomemeetod. Mõned teoreetikud on väitnud, et Debussy töötas 21 noodi meetodit kasutades, kuid tõttööldes ei piiranud ta muusikat luues ennast üldse mingite range kehtestatud reeglitega. Debussy kirjutas peamiselt programmilist muusikat. Oma prelüüdid ta kogus kahte vihikusse, mis sisaldavad 24 oopust. Meie saates kõlab üks Debussy paljudest programmilistest klaveriprelüüdidest. Uppunud katedraali peetakse neist üheks kõige õnnestunumaks ja tuntumaks. Mõtte prelüüdi loomiseks sai Debussy iidsest Bretooni legendist lainete alla uppunud linnast, mille nimi oli Is. Vetesügavusest kuuldus mõnikord linna katedraali kellade helisid. Lisan vaid nii palju, et prelüüdi mängib teile autor ise, lausa hämmastav, on aastal 1913 plaadistatud pala helitehniline kvaliteet.

0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Hea pianistina kirjutas Debussy üsna palju klaverimuusikat. Siin kohal räägin teile, kuidas, miks ja kellele oli mõeldud Debussy kuueosaline klaverisüüt Lastenurk, millest üks pala Dr. Gradus ad Parnassum kõlab kohepea Yves Jean Thibaudet esituses. Lugu oli nii, et Debussy paljudest naispartneritest sünnitas Emma Bardaa talle abieluvälise tütre, kellele pandi nimeks Claude Emma. See tekitas kopsaka skandaali, mis peale Debussy ja ta armuke elasid mõnda aega Inglismaal. Pisut hiljem lahutas Debussy ametliku abielu ning tegi oma tütre emast nii-öelda ausa naise. Iseenesest ju kummaline väljend, aga nii tõesti öeldakse. Debussyid ossid maja ning asusid elama Pariisi avenüül, mis täna kannab kuulsa marssali Ferdinand Fauchy nime. Oma tütrele, keda hellitavalt kutsuti Chouchouks, kirjutaski isa klaveripalade süüdi Lastenurk. Nii kõlab üks selle paladest, mida isegi geniaalsel lapsel oleks raske võitu veatult mängida.

suuroopuseid Debussy loomingu pärandis on vähe. Ometi oli ta aastaid huvitatud muusikalistest draamadest. Selles mõttes oli ja on suureks erandiks Belleas ja Melisande. Ainus lõpetatud ooper, kuigi Debussy tahtis ja proovis veel mitmeid lavateoseid kirjutada. Aga pooletosina kavatsuse kohta võib ju julgesti nii öelda. Debussy ainsa ooperi aluseks on Belgia sümbolisti Maurice Maeterlinck'i samanimeline näidend. Üsna üllatav oli lugeda, et mõlemat autorit oli mõjutanud Edgar Allan Poe õudusjutu sugemetega Usherite maja langus. Isegi seda võrd, et Debussyl oli plaan Poe raamatust eraldi ooper kirjutada. Paraku jäi see pelgaks kavatsuseks. Ülipika viievaatusega ooperi Belleas ja Melisande esietenduse eel läksid autorid tülli, sest Debussy poolt Melisande esitajaks valitud lauljanna Maeterlinck'ile ei meeldinud. Alles pärast helilooja surma tunnistas kirjanik, et tänu Debussy geniaalsele muusikale taipas ta lõpuni oma näidendi varjatud väärtused ja tähendused. Ooperi esietendust aprillist 1902 ei saa edukaks nimetada. Teose menu on tõusnud aastatega. Belliase rolli seostatakse ooperimaailmas nii nimetatud Martin baritoni hääleulatusega. Tavaparitonidega võrreldes võimaldab seega kõrgeid noote vaevata laulda. Nagu arvata võib, viitab termin ühele teatud baritonile. Tema nimi oli Jean Blaise Martin, kes Debussy ooperi valmimise ajaks oli küll juba aastaid surnud. Pariisi esietendusel esitas Belliase rolli Martin baritoni võimetega Jean Perrier. Meie saates kõlab kuulsa Belgia baritoni José van Damme hääl. Kuulete stseeni ooperi teisest vaatusest Viini rahvusooperi solistide, koori ja Viini filharmoonikute esituses. Dirigendi puldis on Claudio Abbado.

seda traagiliselt lõppevat armu kolmnurka, millesse on segatud kahe poolvenna kirg ja kiindumus salapärasesse neidu nimega Melisande, on lavastatud ka teatris Estonia. Kolme aasta eest esietendunud ooperis laulsid kandvaid rolle Helen Lokuta, Heldur Harri Põlda ja Raiko Raadik. Enamusel Claude Debussy teostest on programm, pealkirjad neist paljud üpris kõnekad, ööaroomid, uppunud katedraal või aiad vihmas, loovad vaevata kuuldepilte, mis muusikat omapäraselt täiendavad. Kohe kuulete, kuidas kõlab Debussy tahtel alati muutuvaid elamusi ja muljeid pakkuv meri. Teda ennast mõjutas seda oopust kirjutama kuulsa inglise maalikunstniku tunnustatud marinisti Joseph Mallord William Turneri ning prantsuse impressionisti Claude Monet looming. Helipoeemi meri alapealkirjaks on kolm sümfoonilist sketši. Dirigendid püüavad teose mastaapseid meeleolumaalinguid harmooniliselt kokku viia sümfooniliste pidevalt voolavate allhoovustega. Kuulake, kas ja mil määral see õnnestub Austria teleraadio sümfooniorkestrit juhataval Milan Horvatil.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Claude Debussy luuletaja andest ei räägita just üleliia sageli. Ometi on ta nooruses omi värsse koguni avaldanud. Hiljem kirjutas mõned neist lauludeks ning koondas tsüklisse lüüriline proosa. Tänasesse saatesse valisin jõululaulu kodututele lastele. Mikrofoni ees on Veronique Tiitsi ja Emmanuel Strosser.

Klootebüssi muusikat on nauding kuulata õige mitmel põhjusel, enne kõike seepärast, tema stiil ja orkestratsioon pole peale tükkivad. Debussy oopused on tihti tantsulised, lisaks balletile mängud kirjutas Debussy valsse, menuette ja žiige. Ühena esimestest kasutas Ameerika viskist suuresti lugu pidanud Debussy oma loomingus jazz-muusikarütme. Ta nautis mugavat elu nii ekster kui interjööris. Välisriikidest sai Debussy eriti kuulsaks Inglismaal, kus sageli esines pianisti ning dirigeeris oma orkestriteoste ettekandeid. Eriliselt edukas oli talle aasta 1908, mil Londonis kõlas tavatult sageli Debussy muusika. Paraku avastati samal aastal heliloojal jämesoole vähk, mis Debussyd viimased 9 aastat vaevas ning arvestades toonast meditsiinitaset ilmselt karmilt. Sageli ka muusikakriitikuna esinenud Debussy suri märtsis 1918 Pariisis. Tema mõju on selgesti kuulda paljude heliloojate loomingus alates Stravinskist ja Messiaenist kuni nendeni, kes alles teel oma kuulsusse. Saate lõppu valisin Sergei Djagilevi poolt oma truppi jaoks tellitud balletimängud muusika. Nädala pärast teen teile saate naisest, kes sageli oma meeste ja vastastega mängida tavatses ning mitte vaid magamistoas. Temast on palju teoseid nii proosas kui muusikas kirjutatud. Vaid 39 aastat elanud naise saatus, elu ja surm olid erakordse ning seotud Egiptuse languse ja Rooma tõusuga. Jaa, järgmisel laupäeval kuulete mõndagi Kleopatrast. Nüüd aga helilõik Václav Nijinski poolt lavastatud Claude Debussy balletist, õigemini tantsupoeemist Mängud, mis esietendus Pariisi Champs-Élysées teatris 1913. aasta mais. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .

0: Tere pärastlõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamisjärel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastat algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaostunde raamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Stenbocki majas avatakse kaastunde raamat homme kell 1 päeval, järele hüüdeid saab homme kirjutada kella 5 õhtul, alates esmaspäevast on raamat avatud aga tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Valitsuse pressibüroo teatel saab Kallase mälestuseks jätta sissekande ka elektroonilisse kaastunde raamatusse. Täna õhtul ja öösel on ilmaprognoosi järgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha sadada 50-100 mm vihma. Suure vihmakoguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna veetorustik opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada vihmaveerennid, torud ja restkaevud lehtedest ning prahist, sulgeda keldriaknad ja tihendada vajaduse luksed, mille kaudu vesi või hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusele tuleks kaaluda veetõkete paigaldamist viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral kahjustuda ning vältida parkimist maalustes ja ümbritsevast maapinnast madalamal asuvates parklates, sest seal on üleujutuse oht suurem. USA föderaalkohtunik tühistas valitsuse kehtestatud viisakeelu 75 riigi kodanikele, kes soovivad riiki alaliselt elama asuda, andes sellega hoobi president Donald Trumpi karmile rändepoliitikale. New Yorki lõunaringkonna kohtunik nimetas valitsuse poliitikat seadusevastaseks ja ütles, et välisminister Marco Rubio oli selle kehtestamisel ületanud oma võimupädevust. Jaanuaris jõustunud poliitika peatas sisserände viisade menetlemise 75 riigi kodanikele sealhulgas Afganistanist, Brasiiliast, Egiptusest, Iraanist, Iraagist, Nigeeriast, Somaaliast, Taist ja Jeemenist. Kohtunik otsuse kohaselt said konsulaarametnikud eksliku korralduse keelduda sisserände viisade andmisest ainuüksi taotleja päritolu riigi põhjal, isegi kui nad olid taotleja muus osas sobilikuks tunnistanud. Valitsus saab otsuse edasi kaevata. Rootsi keskkoolis eile toimunud mõõga rünnakus hukkunu oli 17-aastane tütarlaps. Rünnak toimus riigi keskosas Fagerste linnas. Selle tagajärjel hukkus üks inimene ning 2 õpilast said raskelt haavatada. Politsei tulistas 18-aastast mõõgaga relvastatud ründajat ning pidas ta kinni ning tegeleb motiivi väljaselgitamisega. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kukub homme elektri keskmine hind tänasega võrreldes 93,8%, langedes 4,64 eurole megavatt-tunnist. Päeva odavaim aeg on vara hommikul, kella 3:06 kõige kallim on elekter homme õhtusel tipptunnil kella 3:07, mille megavatt-tunni eest tuleb maksta 28,59 eurot.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi.
2: kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajanduskaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
7: Tervis, kallid raadiokuulajad, on taas põhjust rännata mööda gloobust ja teha sinna erinevaid jälgi, sest kätte on jõudnud 158. Jäljed gloobusel saade ja saatejuhtidena istuvad mikrofonide taga nagu ikka. Andres Karu ja Väino Laisaar.
8: Suur tere ka minu poolt ja täna on meil veidi teissugune saade. Õigemini saade on ikka nagu saade. Meil on saate külaline. Me räägime suures osas ikkagi ka reisimisest ja rändamisest. Aga see nurk, mille alt me seda rääkima hakkame, on meie jaoks varem kogematu. Ja kui ma siin kõikide saadete lõpus olen ikkagi soovinud kallitele kuulajatele ja reisikaaslastele seda, et püsige avarad, vaadake maailma sellise avara pilguga ja laske endale ligi erinevaid emotsioone, mida saate kogeda, erinevaid nii-öelda kõike seda, mida maailmal on endale pakkuda, siis täna on see koht, kus selle saatega ja võib-olla ka järgmise saatega minu enda maailm läheb kindla peale palju avaramaks.
7: Kindlasti, sest meil on külas Jakob Rosin ja Jakob on, kui ma nüüd teda kirjeldan, siis on mees nagu muiste, täiesti nagu kõik tundub samamoodi nagu minul või Väintsil, noh, veel arutud see, et sa oled paarkend aastat noorem muidugi ja tänu sellele on ju muidugi kenam, aga üks asi, mis meid eristab, on see, et meie Väntsiga näeme, aga Jakobile ei ole seda rõõmu antud, aga kõigepealt tere Jakob.
9: Tervitus.
7: Kuule, täpsustame selle kohe siis üle ka, et me korra küll eetriväriliselt rääkisime sellest ka, aga kui inimene on pime või vaegnägija, et siis tavaliselt on kaks võimalust, et kas on sünnis saati juba, või siis hiljem on tulnud mingi haigustrauma, mis iganes, et see on hiljem olnud, et kunagi oled maailma ikkagi näinud oma silmadega ja ühel hetkel lihtsalt see võimalus kadus ära. Mis sinu variant on?
9: Ja minul on see esimene variant, et minul on sünnist saati sisuliselt, olen ma pime olnud, eks siis mitte midagi ei näe, no küll tõsi, veidikene aega 13 aastat ma nägin natukene valgust varje värve veidikene, ehk siis noh, umbes nii, et sa saad aru, kas päike paistab või kus pool päike paistab, aga mitte piisavalt, et ma ei tea, näiteks inimesi eristada või inimeste nägusid näha või teksti lugeda, et seda ei olnud, aga jah, nüüd ma olen juba pikemat aega niimoodi, et mitte midagi ei näe. Ja see on jah siis ikkagi sünnist saati, aga nagu sa ütlesid, et on neid inimesi ka, kes on näinud ja siis tõesti erinevatel põhjustel selle nägemise kaotanud, on nendel võib-olla asjad on natuke teistmoodi, et kui sa oled harjunud nägema, siis on vast vähe keerulisem minul, kui seda muret ei ole, et eluaeg niimoodi olnud.
7: Mm-hmm. Ma just mõtlesin selle peale, et ühtepidi annab see sulle hea vabadus, et kui sa ei tea näiteks, et milline mõni inimene näiteks välja näeb, sa näiteks praegu võid ju vabalt mõelda, et Väints on jumala ilus mees. on ju , aga ta ei pruugi olla .
8: Raadios kostavad ju inimesed kõik väga ilusasti .
9: Aga tegelikult see on nagu üldse jälle selline teema , et kusjuures nagu selliseid küsimusi küsivadki alati nägijad , et noh , mismoodi umbes nüüd keegi välja näeb . kui sa oled ise pime , siis sa ei pruugi üldse selliste asjade peale sageli mõelda või noh , võib-olla mõtled seda mingis muus kontekstis , a la kui see on keegi teatrilaval või filmis või niimoodi , on ju , aga ega sa nagu tavalises elus inimestega kokku puutudes noh , see nagu ei ole tegelikult eriti isegi teema , et kuidas otseselt keegi nüüd välja näeb või milline ta on või noh , mis see visuaalne pilt on , ehkki see on noh , teistpidi on see ju see , mis väga paljudes inimestes tekitab selle esmamulje , on ju , et sinu välimus , aga noh , siis kui sa ei näe , siis kasutad mingeid teisi lähenemise viise selles mõttes , et kas siis hääletooni või seda , kuidas inimene suhtleb või räägib või käitub või on , noh , ja siis osad ütlevad , et oi , küll sa oled õnnelik , et sul ei ole seda esmamuljet , no ma ei tea , mine võta kinni .
8: oled eelarvamuse vaba selle võrra palju rohkem , on ju .
9: nojah , just , et selles mõttes , et kuigi noh , ütleme niimoodi , et võib-olla ikkagi sellised mingid , kuidas siis öelda , iseloomujooned , käitumisviisid sageli lähevad ka kokku sellega , mismoodi inimene välja näeb või ütleme siis niimoodi , et ta tahab välja näha , et noh , et seal juba hakkavad sellised asjad mängima.
8: Mm-hmm. Ma laiendan korra seda teemat veel , et maailmas on veel kahte sorti inimesi , ühed on need , kes tahavad ja teised on need , kes teevad. Ja sina , Jakob, oled kindlasti sattunud nende inimeste sekka , kes on selles tegijate grupis. Et ma kujutan ette paljud inimesed mingisugusesse sellisesse, kuidas ma nüüd ilusasti ütlen, vaegusesse. Mm-hmm. Sündinud või sattunud inimesed võib-olla kipuvad jääma oma murega iseenda sisse kinni. Aga sina oled valinud selle tee, et sa proovid siis nii-öelda edendada nende inimeste elu, kes on mingite asjadega kokku puutunud, oled raadiotöötaja, ajakirjanik, vead Eesti Pimedate ühingus, kas ühingut nüüd ennast, aga mingisuguse projekte seal on ju, ja siis lisaks sellele on veel üks toreda nimega asi, millega sa oled kokku, võiks öelda isegi kasvanud, on siis ligipääsuke.
9: Jaa, no ligipääsuke on see, mis on minu igapäevatöö, ehk siis see on meie selline ettevõte, mis tegeleb siis ligipääsetavuse alase sellise nõustamise ja koolitamisega. Ligipääsetavus on siis aga see, kuidas me oma keskkonda on ta siis meil nüüd hooned või linnaruum või hoopis veebilehed või äpid, et kuidas me neid ehitame niimoodi, et seda kasutada saaksid kõik inimesed erinevate erivajadustega. Aga sinu nagu selle esimese mõtte juurde tulles, siis jah, ma ütlen, et ma olen kuidagi elanud või mind on õpetatud võib-olla tõenäoliselt elama ikkagi niimoodi, et kui on mingisugune probleem, on ta siis minu elus või kuskil nagu lähemal, siis ma püüan ikkagi leida sellele mingisuguse lahenduse, et ümber laua istuda ja rääkida, kui keeruline on, meeldib väga paljudel inimestele, ma nagu väga sellega ei viitsi tegeleda. Aga samas, noh, ega teised inimesed, kes seda võib-olla nii aktiivselt ei tee, alati ei pruugi sellest ise süüdi olla. Eks need kätte peal istujaid on ka, aga noh, eks minul on vedanud kindlasti oma vanematega ja nende inimestega, kes olid siis olemas, kui ma käisin lasteaias ja koolis, et noh, eks sealt ju see inimene kasvab kuidagi.
7: Sul on kõrval, oli ka siia Kukkusse tulles, oli abikaasa sinu kõrval, Maarja.
9: Ja.
7: Kaua te juba Maarjaga koos olete?
9: Maarjaga me oleme koos juba 5 aastat.
7: Mm-hmm. Kas selles suhtes oli selline... noh, natuke, ma olen ise nagu pulmaasjana, natukene noh, nagu asja sees, et kuidas see algus oli, kus te kohtusite üldse ja kuidas see sääde tekkis?
9: Me saime täitsa juhuslikult kokku Saaremaal läbi sõprade tuttavate, noh, nagu see juulikuu on ju, et see üks palav päev ja siis kõik kusagile kokku tulevad ja siis noh, mis veel ütelda, üks asi viib teiseni on ju, et hakkasime vestlema, juttu rääkima ja siia maani pole osanud ära lõpetada.
7: Iga pole hakanud
9: ja ei hakka ka tõenäoliselt, et jah, et see niimoodi täiesti loomuliku teed pidi, ma ütleksin.
7: Kas see, te teete ju seda ligipääsukest, teete ja ju koos, eks ole?
9: Just.
7: Kas see selline nagu, et kui koos nagu oma abikaasaga nagu äri ajada, et teil nagu mingid, noh, vahepeal suusad väga risti ei kipu minema või et kui nagu mingit asja koos teete?
9: Meil on pigem selline nagu teine teist täiendav, et et noh, kui minu taust võib-olla selles valdkonnas on just selline erivajadustega inimeste valdkonnast tulenev ja ma tean nii-öelda läbi ja lõhki seda, kuidas erinevate puuetega inimesed elavad, millised on need probleemid, millised on need takistused, siis noh, nüüd Maarja on see, kes võtab üle selle nii-öelda selle teatud osakonnades sellise tehnilisema poole ja vaatab sinna nii-öelda reeglitesse sisse ja teispidi Maarjal on ka nii-öelda kogemust noh, hästi palju inimestega töötamisel ja tema toob siis aegalt mind maa peale tagasi, et kuule, et me peame nagu mõtlema natukene teise nurga alt ka nii asju, eks ole. Et täna on juba niimoodi, et ühesõnaga see suuski lähe risti, vaid pigem on see, et me sõidame seda rada nagu koos sisse ja sellest see tervik tekibki.
8: Kuidas moodi juhtus niimoodi, et sinust on täna ikkagi saanud selline, noh, nii-öelda avalikult teatud ja tuntud inimene?
9: Ma vist ei oska vait olla, siis kui midagi on, et ma ikkagi kuidagi eluaeg olen kippunud suud lahti tegema siis, kui on miskit öelda või mingisugused probleeme ja noh, teispidi, aga ma noh, kuidagi noh, üks osa sellest on ka see muidugi, et mulle nagu tõesti lapsena meeldis ise ka teha raadiot, et see kassett, diktofon oli kogu aeg kaasas ja kogu aeg sai sinna peale salvestatud erinevaid asju ja noh, see kasvas mingit küle selliseks ka ajakirjanduse huviks noh, raadiotööks natukene, et ega ma seda mikrofoni pole ka nagu kunagi kartnud ja see on võibolla ka natukene selles süüdi, et see hääl on olnud valjem kui siis, kui mikrofoni poleks olnud.
7: Kas sa oled sellist asja ka märganud, et tänu sellel, et sa ei näe, sind kuulatakse rohkem?
9: Ega ma ju ei tea, vaata, kui inimene ei kuule, siis ta vaatab mujale, kas siis kui sa ei näe, siis sa ei tea ju, kas ta on
7: no lihtsalt tunnetuslikult, ma mõtlen, kas tundub, et inimesed lasevad sul jutud ilust ära rääkida ja nad võtavad sind tõsisemalt.
9: No see ju sõltub tegelikult ju teemast, et ilmselt kui ma läheksin, hakkaksin rääkima ma ei tea, kokandusest või jumalest automehaanikast, siis ilmselt ma nagu juttaga väga kaugele ei jõuaks, et ma ei tea sellest valdkonnast midagi, eks ole, aga kui me tegeleme ligipääsetavusega või räägime siin erivajadustega inimeste valdkonnas nii-öelda mingitest poliitilisematest teemadest on ju, et siis me nagu tahaks loota, et kuulatakse, sest et ega üks asi on nii-öelda sellised peateadmised, mis tulevad paperi pealt, teine osa on see, et sa elad tegelikult ise nende probleemide keskel igapäevaselt ja puhtud nendega kokku on ju, et see on selline pagas, mida nagu kuskilt mujalt väga ei anta, et aga ma tahaks loota, et inimesed kuulevad ikkagi sellepärast, et see jutt on huvitav, mitte sellepärast, et räägib nüüd inimene, kes ei näe.
7: Ja ära nüüd, Jakob, arva, et su jutt ei olnud huvitav, aga meil on lihtsalt see nõue, et vahepeal peab reklaame ka kuulema, et me teeme väikse pausi.
10: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
12: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
13: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellis tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor, astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3. Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
7: Tere tulemast tagasi. Väintse Karu on endale külla kutsunud täna Jakob Rosina ja me räägime siis nendest teemadest, et kuidas näiteks on reisida, kui sult on ära võetud üks meel, ehk nägemismeel. Ja Jakobil, no ei saa öelda õnneks, aga no on täpselt niimoodi läinud, et tema ei näe. Jakob, me vahepeal siin rääksime eetriväliselt ka paari sõnaga, et on selline legend inimeste hulgas, et kui võtta üks meel inimeselt ära, et siis teised meeled teravduvad ja arenevad palju paremaks. Kas sellel on tõepõhi ka all?
9: Tegelikult ei ole. Ütleme, ühtegi uuringut küll ei ole, mis ütleks, et sul teised meeled nüüd hakkasid kole palju bioloogiliselt arenema ja kõrvades on rohkem mingisuguseid kulmekarvakesi. Et seda ei ole. Pigem on see niipidi, et su tähelepanu on mujal või sa võtad informatsiooni teiste meelte abil. Et meil aju on ehitatud tegelikult niimoodi, et kui sa ühest meelest saad, sa nägemise meele kaudu näed ära, et lind enda panju, siis su aju ei pea isegi registreerima seda tiiva vuhinat või mingit heli selle juures. Ja siis kui nüüd on kusagil pime, kes siis on seltskonnas ja üldse taeva poole ei vaata ja kuuleb, et lind endab üle pea ja teeb sellest märkuse, siis kõik ehmatavad ära ja imestavad, et huvitavad, et kus sa nagu märkasid, aga noh, tegelikult on see, et sul ei ole alternatiivset võimalust, sul ei ole võimalik seda lindu näha, seega sinu aju kasutab kuulmismeelt rohkem või sa kasutad ära seda, kuidas heli põrkab tagasi teiste asjade pealt puude ja majaseinade ja kasuguste muude esemete pealt, mis ümberringi on, eks ole, et tekitad endale väikse arusaama sellest, mis ümberringi on. Jälle, meil ei ole vaja seda nägijana tähele panna, aga kui sa ei näe, siis on sinu ainus variant vahel sellistest asjadest arusaamiseks lihtsalt tähelepanelikult kuulata. Jah, et ega need meeled niimoodi paremini arenenud ei ole, aga sa kasutad lihtsalt teistmoodi neid.
8: Istun siin ja kuulan, et meil on saatekülaline, kes on tulnud oma sellisest täiesti teissugusest maailmast rääkima sellisest maast, sellisest riigist, sellistest kohtadest, kuhu meil ei olegi võibolla võimalik mitte kunagi sattuda. Eks ole? Siuke asi tuli. Ja teine asi, mis rääksid nendest erinevate meelte ümberkandumisest või noh, mis ei kandu üle, on ju, et kui ühe kaotad, siis teine on, siis noh, ma just tuli mingi selline seos pähe, et kui üks asi on ära võetud, siis äkki noh, saad loota kuidagi, et äkki mul nüüd maitsemeeled lähevad paremaks, et siis oled siuke eriti pädev sommelier.
9: No, see on ju tegelikult tähelepanemise küsimus jällegi, et ka sommelierid ju treenivad ka oma maitsemeelt, eks ole, ja siis tullakse, tehakse pime testi, siis selgub, et ikka keegi aru ei saa, mis veidi.
7: Mul tuli meelde see, kuidas ma näiteks käisin kunagi, see oli minu arust Borneo saarel, käisin siis, noh, ta on kolme riigi vahel jagatud, on ju, seal on tükike Indoneesiat, tükike Malaisiat ja siis Brunei sultanaat ka veel kogu suuruses. Ja siis ma käisin seal Malaisia kõrgemas tipus, mis on natuke üle 4000 meetri kõrge ja raha kokkuhoiu mõttes ma kahepäevase trippi tegin ära ühe päevaga, et ma ei peaks nagu ööbimise ees kuskil mägi hütis maksma. Ja selle tulemus oli see, et kui ma alle jõudsin, ma sain sellega hakkama nagu, aga siis ma ei mäleta kumbi jalg igatahes, noh, umbes põlv ütles üles enam vähem, et noh, enam üldse koormust ei talunud, nii valus oli. Ehk siis ma mõtlen see, et minult võeti nii-öelda, ütleme siis parem jalg võeti ära ja siis kui kogu vastutus läks nagu vasaku jala peale, et ega ta ei arenen küll. Varsti oli vasak jalg ka lihtsalt pekkis on. Oli nüüd.
9: Ja, ei, sa vannedki koormuse hoopis teisele jalale, mis ei ole arjunud sellega, mis ei suuda seda
7: koormusega,
9: just, jah, vastu võtta. Jah.
7: Kui nüüd me vaikselt jõuame nagu reisimise poole peale ka, et siis no, esimese hooga kohe tekibki see, et kui sa kuhugi nagu noh, miljon küsimust muidugi sellega, et kuidas üldse minnakse ja kuidas see kõik nagu jooksma saadakse ja kuidas, mis asjad tuleb teha on ju enne lennukisse istumist, aga ma mõtlen just, et kui sa kuugi maale kohale jõuad, siis kas see maa avastamine sul hakkab siis pigem läbi nina või kõrva või kuidas ta üldse hakkab? Või läbi maaria, kes kõrval jutustab sulle?
9: Jaa, eks ta tegelikult hakkab tõenäoliselt kõige esimesena ikkagi läbi Maarja, kes juba enne maandumist lennuki aknast kirjeldab, eks ole, mis paist on, et milline see maa meil välja näeb või mis meil parasjagu all on, juhuslikult kui nüüd siis ei ole parasjagu, eks ole öö, aga kui sa kuhugi kohale jõuad, siis eks kogu see kompott ja see sõltub ju ka maast, et mis seal on intensiivsemat, aga võibolla selline helipilt on üks esimesi, mis jõuab sinuni, kui sa kusagele kohale jõuab. Kohale jõudmine on ka võtta erinev, et mingi lennujaama esine võibolla suhteliselt sarnane teatud riikides, kus sa nagu ei tajugi väga erinevust, eks ole, et sa pead kusagile kaugemale kohale jõudma selleks, et saad aru, et mis on selles kohas sellised iseloomulikud jooned. Aga ja noh, lõhnad sinna juurde, eks ole, et kui meil on kusagil rohkem mingisuguseid tänava toidukohti, siis juba need lisavad oma sellist aroomi sinna juurde, et aga see on ikkagi kasutades kõiki selliseid meeli, mis olemas on, mingi selline tunnetus sul tekib üsna kähku, jah, sellest sihtkohast või sellest kandist, aga see on jällegi erinev, et ega neid tunnetusi on ju sõltuvalt sellest, kus sa oled, noh, erinevaid.
8: Kas vaegnägijatele on reisimise mõttes, ma mõtlen lennujaamadesse mingitse kohtale tehtud ka selliseid abistavaid instrumente, mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi. Ma pean tunnistama, täna hommikul vaatasin internetist järgi prillidoosi, Reet Linnaga veetsid päeva ja siis sa näitsid talle kõik võimalik asju. Minu jaoks oli suur üllatus see, et kui ta raadiomajast minema hakkasid, siis sa oma selle valge kepikesega seal tupsutasid lume sees ja siis ütlesid Reedale ühel hetkel, et näe, siit nüüd hakkab see kooli staadioni postpihta, mis minu jaoks oli täiesti müstik. Ja siis eriti huvitav, mis jälle minu jaoks tuli uudisena, oli see, et kui te muuseumisse jõudsite, siis muuseumis oli selline koht, kus sa saad kõrvaklappi sisse pista ja siis hakkab see selline nii-öelda muuseumi kirjeldus või see, mis selle ekraani peal toimub. Et kas see on selline levinud praktika, mis võib aidata vaegnägijat ka erinevates maailma lennujaamades, hotellides, kohtades?
9: Ja selliseid tegelikult detaile on hästi palju, mida sa saad kasutada lennujaamades, muuseumites, erinevates paikades. Et noh, üks väga populaarne lahendus, kui te käite erinevates lennujaamades, tõenäoliselt võite märgata ka, on teatud kohtades maha tõmmatud siis sellised pikad reljeefsed teed või sellised, me kutsusime need siis juhtteedeks, mille mõte siis ongi selles, et sa valge kepiga hakkad mööda seda teed minema ja ta hoiab siin üldse kursil, kui sa kusagile poole pead pöörama, siis see tee ka pöörab ja ta tõenäoliselt juhatab siin siis mingi olulise punktini, on ta siis nüüd mõni infolet, on ta värav väljapääs, takso peatus, noh, need variante on eks ole erinevaid. Ta aitab sul nii-öelda selles keerulises lennujaamas kohale jõuda. Kasutatakse ka erinevaid selliseid digitaalsemaid lahendusi, kus su telefon teab, kus sa parasjagu lennujaamas oled ja ütleb sulle, kui kaugele jääb mingisugune pood või pubi või sinu värav, noh, mis iganes sul parasjagu, mida sul vaja leida on. Et ka selliseid lahendusi täna on olemas ja teatud lennujaamades ka kasutatakse. Aga mis võib olla üks kõige universaalsemaid on, alati on nii-öelda teadlikud töötajad, teadlikud inimesed ja meil näiteks Euroopas on väga hea see, et meil on Euroopas isegi tegelikult seadusest tulenev nõue, et lennujaamades peab olemas siis selline assistenti teenus. Ja see tähendab siis seda, et kui kellel on mingisugune erivajadus, ta tahab lennata, siis tegelikult ostes piletit, sa ei pea sellest midagi juurde maksma, tuleb vaid ära märkida, et sul on teatud erivajadus ja lähed rõõmsasti lennujaama ja seal siis tuleb sul inimene juba seal kas siis check-in või kuskil infoletti juures vastu ja temaga koos siis minnakse läbi turvaväravad, läbi turvakogusele osakonna, läbi kast passikontrollide põhimõtteliselt kuni lennuki siis sinu iste kohani välja ja see lennujaama tööta, siis nii-öelda juhatab, saadab, aitab nagu parasjagu vaja. Ja see on selles mõttes hea variant, et kas siis on sul mingi vahemaandumised või maandumised või õhkutõusud, et sa saad suhteliselt kindlasti alati ikkagi õige lennuki peale, et noh, need lennujaamad on parajalt sellised korralikud labürindid omadega.
7: Ja mõne ka tootud suure muidugi.
8: Ja. Mul sellega meenus, et mul on mitte ei meenud, ma tean seda, on hea tuttav Raul, kellel on elu võtnud ära ühe jala. Ja temaga ringi reisides me oleme mõnes kohas ikkagi jäinud ja siis on alati see, et kui ta lennujaama kuhugi satub, siis tuleb talle ratastool vastu. Mm-hmm. ja kui ülejäänud reisiseltskond on selline, kes peab nagu kiires olukorras, kus ümberistumiseks on jäänud väga vähe aega, otsima üles õige terminali, otsima üles õiget väravat, kus kohas sisse minna leidma mingisuguse seal selles keerulises lennujaamas kohale jõudmise variandi, siis Raulil pannakse, palutakse ilusesti ratastooli istuda ja sip, kõikide inimeste vahelt viiakse sinna õigesse kohta.
7: Ja ootab 20 minutit teid väravas veel.
8: Ja et selles mõttes, noh, ma näen selles ka, võibolla see ei ole õige ilus öelda, aga näen ka plusse.
9: No see on selles mõttes on, et sa lähed koos lennujaama töötajaga, kes teab täpselt, mis sinu värav on, kus sa minema pead, eks ole. Kuigi siin on jälle see, et noh, miks ma ütlen, et alati on oluline, et see inimene on teadlik või et siis sinu töötajad on, lennujaama töötajad on teadlikult koolitatud, eks ole, et noh, kui sul on nägemispuue, siis ja mingid muid erivajadus ei ole, siis sul ei ole vaja tegelikult ratastool istuda. Ma siin just tulin natuke ka tagasi Brüsselist ja sealses turvakontrollis ma ikkagi päris korralikult vihastasin sellepärast, et me tulime koos Maarjaga turvakontrollist läbi. Maarja läks ennem, temal tehti siis mingisugust kontrolli seal ja tavaliselt siis see on käinud niimoodi, et siis turvatöötaja teiselt poolt seda väravat, kus ta siis nüüd pead läbi kõndima. Seal siis tema ulatab läbi selle värava mulle käe, et ma saaks sealt otse läbi tullest. Ma ei või valge keppiga sealt läbi tullest, et valge keppi sees on metalli ja noh, siis on kõik hästi pahased. Ja siis ta ulatab nagu läbi selle värava mulle käe, et nüüd aitab sellega nagu juhatada ja tuleb otse. Ja siis järsku ta siis ütleb, et nii, ja nüüd tule istu siia ratastooli. Miks ma ei istu ratastooli? Sest et minu jaoks, kes ma ei, iga, esiteks mul ei ole probleem kõndida, kui vaja joosta ka, ja teiseks, kuna ma ei näe, mis ees tulemas on, siis minu jaoks on ratastoolis istumine hoopis ebaturvalisem, sest et ma ei tea, kas seal tuleb kallak, kas seal tuleb mingisugune väike aste. See inimene, kes seal seda ratastooli lükkab, võib olla väga tubli, aga minu jaoks on pigem ratastoolis liikumine hirmutav. No ja siis, ja kuna Maarja tegelikult oli seal samas, eks ole, temale tehti ainult ühe piiksu peale tõenäoliselt mingisugune kiire kontroll, siis täiesti aru saamatult, miks mind on vaja, aga neil oli aru saam, et kõik puudegi inimesed peavad istuma ratastoolis. Ja noh, ja siis me seal pikalt vaidlesime sellepärast, et ega ta kukkus mind kätt pidi kuskile tirima ka ja ma siis üritsin selgeks teha, et kohu ta nüüd mind viita on ju. Kas mina olen midagi pahasti teinud, võibolla mul on vaja ka kontrolli teha. Ei, sul on kõik hästi. Jääme siis äkki seisma. Ühesõnaga, et ka see on oluline, et kui nagu kellegiga, kes ei näe niimoodi koos liikuda, siis tegelikult see suhtlemine on seal kõige olulisem, et räägi inimesega.
7: Ja me nüüd vahepeal see reklaamipausi ajal peame ka kokku leppima, et kui me tavaliselt, kui aeg otsa saab nagu salvestuse selle 11 minutil täis saab, et siis meil on mingi käemärgid, mida me näitame. Nüüd me peame kokku leppima, mis me siis teeme, kas see on mingi ja, või mingi asi ja aeg hakkab täis saama. Iga näis me näeme väikse reklaamipausi.
14: Jäljed gloobusel.
8: Hääd inimesed, paus on läbi, jätkame jälgede tegemisega seekord sellisesse tumedasse ja pimedasse maailma, mis on isenesest erakordselt põnev, mida rohkem me räägime, seda põnevaks läheb.
7: Veel süngema ajale.
8: Ja ma tahtsin nüüd edasi tulla selle teemaga, mis puudutas seda lennujaama. Mm-hmm. Sa ütlesid, et siin taheti sundida sinna ratastooli, et siin siis ohutult sealt läbi viia. Tõenäoliselt siin ennast ratastooliga seal lahti ei lasta, sest muidu vaata on see alati see turisti lõks see kaubandusaltar kohe peale ja. See turvakontrolli on, kus saad siis ratastooliga sõita mingisuguste tähtsate lõhnaõlide riiuli ümber ja siis pead juba hakkama kaarti vehkima enne kui üldse pääsed edasi. Aga kui sa valid selle tee, et sa keeldud ratastoolist, keeldud sellest, kes sinna kaasa nii-öelda käevangu tuleb ja juhatab sind kuskile, kas on mingisugune reegel olemas, et sa selle valge kepiga oma rada kuhugi leida üldse lennujaamast tohid või tohid?
9: Ei, me on sellest vaba inimene, me on üks kõik, mis seal lennujaamast teha, eks ole, mm-hmm. Et ega keegi nagu...
7: Seaduse piires vist tõenäoliselt. Seaduste piires.
9: Jaa, selles mõttes küll. Aga ega sa ju ei näe, kui sa sellest uksest, kus on kirjas, et personalile on lihtsalt sisse saad.
7: Aga... Oi, kui hea, väike vihje.
9: Aga no pange punkkirjas silt, siis on kõik hästi. Aga tegelikult on niimoodi, et jah, et ega see saatja, kes siin on, ta ei ole sulle nagu personaalselt igaveseks mõeldud, et kui sa jõuad ikkagi 3-4 tundi enne lendu kohale, et ega ta sinu kõrvale kohe ei istu. Ja noh, mul oligi kunagi oli selline lugu, siis kui ma esimest korda käisin üksinda sõbral külas Londonis ja ma jõudsin siis tagasi tulles niimoodi, et rongiga siis sealt Londoni kuskilt kesklinnast lennujaama ja neil on siis on niimoodi, et neil on see abistaja või see saati on siis neil rongijaama oma ja siis eraldi on veel lennujaama oma ja siis tuli rongijaama oma, tuli ilusti rongi peale vastu, et tere väga tore, et kus taate, mille ma tahan lennuki peale, et mul on vaja sinna kuskile check-in'i saada. Oh, väga hea, tulge nüüd siis siia istuge siia infoletti juurde, oodake, et me kutsume siis lennujaama poolse saatja. Aga võt, see lennujaama poolne saatja, ta tuli miski, ma ei tea, peaaegu tund aega ja tulemuseks oli see, et ma jäin ikkagi oma lennukist maha. Ja noh, esimest korda lendad noore loll ka, ainu, siis seal monserdati mind järgmisele lennule, ainu, miks mida seal igasugust lärmi teha, aga noh, hea küll, ei olnud üldse otsaselt, ei olnud mina süüdi, kõik oli teavitatud, neil oli teada, mis lennud ja nii edasi, aga hea küll. Ja siis järgmine lend läks vist mingi kuu, noh, mingi 7 tunni pärast näiteks, päris pikk ootaeg oli. Ja ega nad mul sinna kõrval ei ju püsima ei jäänud ja keegi ühtegi telefoninumbrit ka, et kui sa tahad kuskile nüüd minna või toaletruumi või midagi sellist, et siis pandigi sinna ühele ootealal istume, et istu siin, et me siis 7 tunni pärast tuleme sulle järgi, on ju.
7: Sipsti.
9: Ja, nagu naksti, eks ole. Noh, eks siis lõbustsin ennast lugedes raamatut ja vaadates sotsiaalmeediat tol hetkel. Aga no, nüüd ma olen juba targem. Et kui on rohkem aega, siis ma ikkagi ütlen neile, et ma ei viitsi sinna
7: pubisse.
9: Ja täpselt, et ma lähen teine õlle, eks ole, et, mm-hmm. et ma ei, mis ma seal väravasse istun. Neile, noh, see sõltub nüüd sellest, milline see töötaja on, aga neil on oluline, et sa selles mõttes püsiksid paigal. See tähendab seda, et kui mul on lennuaeg, siis nemad peavad ju minuselt lennujaamas kusagilt üles leidma, on ju. Et nad saadaksid mind ilusesse lennuki peale ja sellepärast on neil vahel olnud lihtsam, et paneme ühe koha peale, aga noh, kui ma ütlen, siin pubis, aga neil on oluline, et sa selles mõttes püsiksid paigal. See tähendab seda, et kui mul on lennuaeg, siis nemad peavad ju minuselt lennujaamas kusagilt üles leidma, on ju. Et nad saadaksid mind ilusesse

0: ainult
1: hoovõturajal seal.
2: Jah, ja, iga fantaasia läks lenduma kohe nendu. Aga kuivõrd sa oled üldse, Jakob, ka nutisõltlaseks muutunud? Me oleme siin märganud, et sul käe peal on mingi kell, mis kogu aeg räägib sulle midagi. Meie ei saa midagi aru, sina saad kogu aeg mingit infot.
0: Ma olen sõike heas mõttes nutisõltlane, et ega mul oleks elu palju keerulisem ilma igasuguste nutisjaadmete, et kui me reisime, kui käia igal pool, seda informatsiooni on väga palju ja tänapäeval on, no mis on üks hästi, ma nüüd mine võtta kinni kumbast otsast läheneda asjale, aga nüüd on aga lennujaamadest hakkab ära kaduma see, et teavitama, et millal lend läheb, et näitame kõik asju ekraani peal. Ja mina ju seda ekraani ei näe ja seetõttu ma kasutan nutitelefoni, kus siis on igasugused appid, mis siis jälgivad seda lennu infot, kui vära muutub või lend ilineb või mis iganes, siis mulle saadab telefon teavituse. Aga noh, üldisemalt rääkides siis tänapäeval olemas on tegelikult kõikidel nutitelefonidel ja ka nutikelladel olemas selline lahendus, mida kutsutakse siis ekraani lugejaks. Ja see on selline funktsioon, mis siis loebki ette sulle häälega seda informatsiooni, mis siis kusagilt äppist ekraani peale parasjagu kuvatakse. On ta siis mingi postitus või meil või noh, informatsioon mingisuguste asupaikade kohta, kui sa kuskil kaardirakenduses seda vaatad, et telefon räägib selle asemel, et pilti näidata. Ja see, kui sa ütled, et midagi aru ei saa, lihtsalt on see, et kuna ma kasutan seda kogu aeg igapäevaselt, siis mul on selle jutu tempo lihtsalt nii kiire. Ekskruttinud. Et kõrval oli ja inimene lihtsalt ei esimese kuulemisega sellest asjast aru ei saa, kui ta midagi ütleb. Aga jah, selles mõttes on see nuti teema ühelt poolt või no, mitmest küljest on tegelikult hästi suureks abiks.
2: Mm-hmm. Kas sa kohtud oma reisidel ka palju sarnase noh, kas sa kohtud teiste pimedatega sageli oma reisidel?
0: Mitte sihilikult, kui see nüüd ei ole seotud midagi tööga, eks ole, aga niimoodi sihilikult ei otsi ma öelda seda, et ma nüüd lähen kusagile reisile või kusagile puhkama ja ma püüan sealt siis kohalikud nägemispuudega inimesed üles leida. Jällegi pigem see kohtumine, kui see tekib, siis ta on mingi teise konteksti põhine, et kui meil on seal mingid tuttavad kuskilt mingisuguste netifoorumite kaudu või kuskilt nii-öelda noh, tekinud nagu ikka on sarnaste huvidega inimesed, eks ole, et kuule, et ma tulen sinu poole sinna linna sattun, et saame kokku, eks ju.
2: Ja just ma küsimus pigem oligi nagu sealt, et ma mõtlesin, et kas on nagu näiteks nii-öelda sarnase murega inimesega, siis tal võib olla oluliselt lihtsam sulle seletada ja tutvustada näiteks oma kodulinna või oma maakonda läbi selle, et ta on ise selle korduvalt nii-öelda läbi käinud, nii-öelda nähes sama palju kui sina.
0: Seda küll ja seda nii-öelda kohaliku seda local knowledge, sellest on ikka abi, et kas või küsidki seda, et kuule, et kas teil on ma ei tea, kas teie rongid teatavad peatuseid või kui hästi ligipääsetavad mingisugus kui seda ühistransporti osakonnad on või kuhu mul üldse oleks mõtet minna, kui me räägime nagu sellistest võibolla muuseumitest ka, on ju, et mul oli just iljuti Madridis siis uurisin ka siis seal kohalike käest, et kuulge, et no, on plaan tulla nagu Madridi ja veidi on aega siis nagu turisti ka mängida, et mis, kuhu siis nagu mist, no, minna on, ju, minge sinna Prado muuseumisse, seal on väga hästi tehtud kõik ligipääsetavaks, kunst on kirjeldatud nägemispuudega inimestele, kõik on suur pärane, mis on super, väga hea, lähme ja vaatame, kuidas siis on. Muidugi väga muuseumite selline fänn ise Maarjaga kumbki ei ole tegelikult. Meil on pigem selline, vaatame kohaliku elumelu ja sellist, kuidas seal tänava peal või kuskil seoses kohas elu käib, aga kuna meil on nagu tööks ka ligipääsetavus, siis ikkagi käid ju läbi. Ja läksime siis sinna muuseumisse, seal on ikkagi sellised suured rahvusvahelised muuseumid, suured järjekorrad, eks ole, kõik turistid tahavad ju sinna tulla, aga seal siis oli ka eraldi selline ligipääs erivajadustega inimestele, kus siis nagu väga järjekorda ei olnud ja saime siis muuseumisse sisse. kõik, seal on ju ka turvakontrollid, kõik reisi seljakotid, kõik asjad tuleb siis sealt läbi lasta valgustada, kõik saame sellest kadalipust läbi ja et kus nüüd siis teil see kirjeldus on? Sealt letist saab, lähme siis sinna leti juurde. Et tere, et nägemispuudega, valge kepp on käes, kõik jutud, et mul oleks vaja nüüd seda kirjeldustelkega audiokiidi.
2: Ustad

0: Habla espanjol, senior.
1: Ja võt, täpselt, sa juba tabad pulli ära, et anti mulle see aparaat, ma ütlesin, et ei, ma tahan inglise keeles, sest et aha, meil inglise keelset ei ole. Kogu lõbu on, sest et hispaania keelt ma nii hästi ei räägi, sest et püüdsin Duolingoga õppida natuke hispaania keelt, aga nad selle äppi keerasid ekraanilugeja seisukohast pekki, nii et seda õppida mina kahjuks enam ei saa hispaania keelt sealt kaudu. No see on aga pikk seiklus, kogu kõik, mis kõige rohkem sellest suurepärasest kunstimuuseumist meelde ei, oli siis see turvakontroll ja siis sissepääsu kadalib sellepärast, et nad ei olnud mõelnud siis inglise keelt kõnelevat ja turistide peale, kes võiksid ka nägemispuudega olla.
2: No võt.
0: Me teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Tere taas, paus jälle läbi. Jakobiga oleme siin stuudios, Karu ja Vänts on ka. Ja siis Jakob, sa teed raadios tehnoloogia saateid, mis ühtlasi tähendab seda, et see tehnoloogia tõenäoliselt sind ka huvitab ja võibolla see läbi on sul ka tekkinud mingisugune selline ülevaade spetsiaalselt vaegnägijatele loodud mingitest äppidest, tehnoloogiatest, asjadest. Et kas seda, kui sul muuseumis ei ole nüüd ingliskeelset seda nii-öelda kirjeldust, kuidas, mis see sõna oli?
1: Kirjeldustõlget.
2: Kas tänases AI-st läbi põimunud maailmas on nii, et sa kuidagi telefoniga näitad mingit asja ja siis tädi meela läälel räägib sulle ära kõik, mida ta parasju kuneb?
1: Jah ja ei, selles mõttes, et sul on õigus neid igasuguseid rakendusi, mis on mõeldud siin nägemispuudega inimestele, mis sul püüavad seda pilti tehis aruabil kirjeldada, on päris on palju. Neid tuleb aina juurde, aga selle tehis aru häda on selles, et kui ta nagu ei näe seal väga hästi midagi või ta ei saa asjast aru, siis ta ikkagi mõtleb juttu juurde. Ta mõtleb ise välja, mis selle pildi peal on.
2: Aha,
1: ta teeb seda suhteliselt nagu veenvalt, et ta räägib ikka väga enesekindlas toonis. Et,
0: ja sa ei saa vaielda ka.
1: Ja et on küll lambad karjamaal on ja hunt on ka, tegelikult hunt ei ole, aga lihtsalt on sünge mets. Et selles suhtes, et ta ei saa nagu sellistes kontekstides usaldada, mis on üks mure. Ja teine mure on selles, et ta ei tea, mis on oluline, mida selle pildi puhul praegu peaks tegema. Ja selles mõttes on...
2: Sest sul on raske kadreerida ka.
1: Ja.
2: Räägi mulle sellest maalist, aga sa päris täpselt ei tea, mida sa näitad. Ja.
1: Just, et mul on hea meel, sest et Maarja on kirjeldustõlk ja ise tegelebki selliste asjade kirjeldamisega nöelda tööalaselt ka.
0: Ta saab muidu usaldad teda või?
1: Teda ma usaldan, tema ei kipu asju välja mõtlema niimoodi.
0: Ma mõtlesin, et ei, lihtsalt vahepeal teeb sulle nalja. Noh, see on ka, et kui kodus on mingi vaidus olnud, ma mõtlesin ka, et võt siis sa võtad, usaldavalt võtad tal küünarnukis kinni, ja. Siis te jalutate tänaval ja ta ütleb, jah, praegu on hästi turvaline, siis järgmine põmm, saad
1: peaga
0: puu kätte.
1: Nii hulluks õnneks asjad ei ole läinud.
0: Aha. Siis peaks ikka päris riius olema.
1: Ja see, siis peaks väga halvasti asjad olema. Aga selles mõttes, see on nagu, noh, Maarja, kes siis kõrvalt nii-öelda professionaalina mulle üritab siis need asju kirjeldada. Ja siin tulebki see võlu välja, et meil ikkagi täna ei ole tehnoloogiaga veel seal, et tehisaru suudaks asendada inimest, kes asju kirjeldab. Et inimesel on selline, et ta teab seda pilti, tal on oskus märgata seal olulisi asju, mitte olulisi asju, tal on oskus püüda aru saada, mida on tahetud mõista anda, võibolla kirjeldada ka teatud kunsti liiki või kui me räägime tänavast, me ei isegi rääkima otseselt maalist, eks ole, et vahel on võibolla huvitav, et näed, et üks mees magab seal kuskil alkoholise on kogemata kuskile tukkuma jäänud, eks ole, et võibolla see on kõige olulisem, aga näed, AI-le annad selle pildi, tema räägib sulle, kuidas rõõmsad inimesed naudivad päiksepaistelist päeva linnatänaval, nii et ta mingid siuksed nagu, mis on nagu võibolla huvitavad või sellest kohast teevad selle nagu päris koha. Need detailid ta võibolla isegi täitsa jätab välja ja selles suhtes inimene on asendamatu ikkagi.
0: Kas sinu mälu on kuidagi, oled sa märganud just välismaal liikudes, kas ta on kas sa salvestad nagu neid, noh näiteks, et kui sa oled 5 ööd, oled ühes samas linnas ja näiteks 5 ööd oled samas hotellis, et kas need rajad sa salvestad, mis seal hotellis on üsna kiiresti? Sa tead, et võt siit liftist välja minna, see on ju, et 90 kraadi paneb vasakule. Et ma just mõtlen seda, et ma olen märganud, et üks minu, me ei ole küll palju saanud suelda, aga mul elukaasa see vanaisa, ka meie saate kuule ja tervitan siin, kui on laagrisse saadan siis Ennule tervitusi, ta on nüüd 80 plus mees, kes noh, kunagi 6-aastasena 50 aastapaiku leidis metsaalt, tema arvas, et see on mingi kivi või pall on ju, noh, hiljem selgus, et lõhkekeaga oli tegemist, et see oli tema nagu nägemise kaotse põhjus, aga et temal näiteks koduaias on, ta võib käia nagu täis tempoga seal ja liikuda punktist A punkti B, ta teeb täpselt, kus on puu, kus on oks, kõik asjad, aga kui sa oled täiesti võõras keskkonnas, et kui kiiresti see harjumine toimub üldse?
1: Jaa, no omas kodus paned täiesti tunde põhjalt, eks ole, väliskeskkonnas sul tekib ikkagi ja see on ka loomulikult inimeselt erinev, minul tekib üsnagi kergesti see mälu, et kus on meie tuba nüüd hotelli kontekstis, eks ole, kus on lift, noh, eks need hotelli koridorid on ka väga erinevad, eks ole, et suhteliselt käänulised võivad nad olla. Ja aga sul ikkagi minul jääb esimese 2 korraga üldiselt ikkagi see paigutus meelde. Lihtsalt sa sellises hotelli kontekstis ei saa väga kõva hooga panna, sellepärast, et seal on ka teised inimesed, kes võivad olla asju liigutanud. On ja koridori peal hotellis tekivad sinna need koristajate kärud, eks ole, all kuskil seal lobis inimestel on kofrid, asjad laiali, et noh, seal pidevalt midagi muutub. Aga seda, et kus on nüüd lift, kus on tuba, kus on uks ja nii edasi, see jääb ikkagi lõpuks täiesti meelde ja sul tekib ikkagi selline, kuidas siis öelda, kujutluspilt või selline kaart, plaan.
2: No, ma mõtlesin, et huvitav, kuidas moodi see välja näeb, et noh, ütleme kõige lihtsama paralleeli, mida võibolla nägijana kirjeldada on Matrixi filmis on ju, kus sellised rohelised mingi kood jooksis seina peal on ju ja siis oli nagu must tuva on ju. Et kas see ka tekib siuke ruumi taju, et sa justkui nagu visualiseerid enda jaoks selle või see ongi lihtsalt selline mingisugune mõnede jaoks võibolla paljude jaoks hoomamatu lihtsalt taju, et tead, et seal kuskil on sein.
0: Minu jaoks on täiesti hoomamatu just see pool, et sa ei ole alguses peale nagu näinud, et noh, vaata kui ongi, et sul on mingid mälestused mingist asjast, et just see hoomamatu on täiesti see, et kuidas sa näed siis, kui sa ei ole näinud üldse kuusepuud, on ju, et, no, et kuidas sa seda näed, on ju siis?
1: No sa oled katsuda saanud kuusepuud või kuusepuu sellist reljeefset pilti näiteks, eks ole, et milline on kuusepuu kujutis. Et selles mõttes sa saad selliste nüüd füüsiliste kas või mudelite, noh näiteks miks me teeme näiteks, kui mingisugune märgilisem hoone on ju, et miks me oleme teinud makette näiteks. Just tegime laulupeo või tantsupeo väljakust, aitsime maketti teha, et sa saad katsuda, milline see paigutus seal on, millised on seal, kus on erinevad asjad, elemendid, milline on nende suuruse selline vahe, et sul on see väiksema skaalas, sa saad seal siis sõrmedega üle käia. Aga sellise liikumise orienteerumise peale, seal on kombineerid nii-öelda sellist võibolla suunataju, ma ütleme niimoodi, et üks samme ei loe, et ma tean, et lifti uksest meie toa ukseni on mingisugune 43 sammu, et aga pigem sa jätad meelde mingite teatud loogiliste vahemärkidega, noh, ma tean, et näiteks ongi, et kolmas uks pärast tulekustutit on meie uks või noh, kasutada ära mingit selliseid olemasolevaid pisikesi elemente, mida jälle nagu võibolla nägi inimene ei jäta meelde, sest tema saab vaadata toa numbrit, aga siis tuleb mul kasutada mingit alternatiivset meetodit.
2: Ja. Mis on see alternatiivne meetod, millega sa välismaal olles linnades või kohtades navigeerid? Kui ei ole kaaslast kaasas, kes ütleb, et keerame siit ära või sinna. Kas on Google'i kaardil mingisugune selline veidi täpsem rakendus olemas, mis ütleb täpselt, kus kohast keerata, kus on valgusfoor, kus peab ootama, et mitte tee peale joosta?
1: No, ideaalset varianti siin selles mõttes ei ole, et Google'i kaart ka tegelikult ikkagi ta detailselt ei tea, kus sa nüüd minema pead, ta oskab sulle tõesti, eks ole öelda, et keera nüüd siit tänavast osakule, keera paremale. Nii et kui sul ei ole kaaslast, noh, üks lihtsamaid variante on võtta takso, mis viib sind suhteliselt lähedale sinna, kuhu sul vaja minna on. Teine variant, noh, mida ka saab väga kergesti teha, on võimalikult palju inimeste käest küsida. Et ma tean, et siit tänavast otse minnes kuskil veel kolmandat tänavat peaks tulema, on ju, ma ei tea, ütleme, näiteks bussipeatus on ju, siis paned umbes kolm tänav vahet ja selle küsid kellegi käest, et kolge, et vabandust, et kus see bussipeatus siin on. Et järjest ikkagi kogu aeg kasutad nii-öelda teiste inimeste abi ja seda on linnades saab efektiivselt teha ja noh, inimesed, ma tean, kes ei näe, võivad niimoodi ka terve pool maailma läbi reisida, et kasutades siis teiste inimeste tuge ja abi, aga noh, teistpidi jällegi mõnikord on kiire või sa ei viitsi selle, sest sa eksid ka ära ikkagi suhteliselt palju ja sinul kulub ikkagi rohkem aega, kui ütleme nägija, sest sa ikkagi paned kuskilt valesti või mingid pisiksed asjad võivad seda liikumist ka nagu segadusse ajada ja seetõttu selleks tuleb ka rohkem aega varuda kindlasti.
0: Aga sa pigem küsid ise abi rohkem või sulle ka pakutakse abi?
1: Täitsa sõltub
0: riigis ka ja linnast
1: ja sõltub muust. Inimestest just, et ma, kui vaja on, ma siis ikkagi püüan kuskilt selle inimese leida, kas siis sammude või millegi järgi ja ta peatada, et vabandust, et nüüd oleks korraks abi vaja või teine kord oled ise rohkem nüüdse segaduses ilmega, siis tulevad inimesed ise juurde ja pakuvad abi, et see täitsa sõltub, aga üldiselt inimesed ikkagi on nagu abivalmid.
2: Kas on kuidagi ära ka kasutatud, lähed turule, ostad maasikaid ja öeldakse, et näe, siin on 20 sulle tagasi, aga tegelikult on 5.
1: Nagu õnneks on vedanud sellega, et mul nagu ei ole sellist nagu pahatahtikust olnud. Mul kunagi on Tallinna linnas üks inimene olnud vale bussinumbri väga kõva ja selge jäälega ja siis kui ma sinna bussi peale jõudsin, siis tulid teised inimesed, et see ei ole üldse see buss. Et kas see nüüd oli, noh, see on nagu ühe korra juhtunud, et kas ta nüüd oli tõesti, et inimene eksis või ta meelega
0: läks
1: ähmi, võibolla just, et kunagi ei tea seda ka, et noh, on aga noh, jällegi see sama näide, mis ma just ennist tõin sest lennujaamast, et noh, ka seda vahel juhtub, et inimesed arvavad, et sa tahad midagi, et kunagi kuskil oli mingisugune konverents ja nagu seal on, kuskil pausid ajal pakutakse kohvi ja teed ja võileiba ja küpsiseid ja komme ja kõik asju ja siis üks ka väga abivalmis inimene käis, et kas sa ikka tahad kommi, mõtlesin, et ei taha kommi, et teha, et mul kõik väga hästi ja siis natukse ajapärast tuli, ma tõin sulle ikkagi kommi, mõtlesin, et ma noh, ei tahtnud tegelikult kommi, et mis ma nüüd siis tegema pean, et kuidas sellest asjast nagu viisakalt välja tulla, et jällegi, kui selle abistamise juures on nagu kõige lihtsam see, et suhtlesel inimesega. Küsi, et kas tal on abi vaja, kui ei ole, on kõik väga hästi ja kogu lugu.
0: Nii on. Ilmselgelt, Jakob, me ei lase siin minema, vaid palume sulle jääda ka teiseks saateks veel meiega vestlema. Aitäh tulemast ja me kohtume sinuga siis juba nädala pärast. Daamid Järrad, see oli 158. saade sarjast Jälje Gloobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Jääb üle vaid soovida, et püsige avarad ja avardume meiegi.
7: Jäljed Gloobusel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere pärast lõunat. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Siim Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallase Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaastunderaamat, kuhu teeb esimese sissekande vabariigi president Alar Karis. Kaastunderaamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Täna õhtul ja öösel on ilmaprognoosi järgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha 150-100 mm vihma. Suure vihmakoguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna veetorustike opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada restkaevud lehtedest ning prahist, sulgeda keldriaknad ja tihendada vajadusel uksed, mille kaudu vesi võib hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusele tuleks kaaluda veetõkkete paigaldamist viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral kahjustuda ning vältida parkimist maalustes ja ümbritsevas maapinnast madalamal asuvates parklates. Teeslaevad hoiatab, et tugevnev tuul võib mõjutada parvlaeva liiklust Mandri ja Hiiumaa vahel. Teeslaevad on pannud oma kodulehele hoiatuse, mille kohaselt võib seoses tuule tugevnemisega esineda Hiiumaa liini sõidugraafikus muudatusi alates kella 7. õhtul. Täpsem info peaks tulema orienteeruvalt kell 17.40. Kui vastu Virtsu liini sõidugraafikus hetkel muudatusi ette näha ei ole. USA föderaalkohtunik tühistas valitsuse kehtestatud viisakeelu 75 riigi kodanikele, kes soovivad riiki alaliselt elama asuda, andes sellega hoobi president Donald Trumpi karmile rändepoliitikale. New Yorki lõunaringkonna kohtunik nimetas valitsuse poliitikat seaduse vastaseks ja ütles, et välisminister Marco Rubio oli selle kehtestamisel ületanud oma võimupädevust. Jaanuaris jõustunud poliitika peatas sisserände viisade menetlemise 75 riigi kodanikele, sealhulgas Afganistanist, Brasiiliast, Egiptusest, Iraanist, Iraagist, Nigeeriast, Somaaliast, Taist ja Jeemenist. Kohtuniku otsuse kohaselt said konsulaarametnikud eksliku korralduse keelduda sisserände viisade andmisest ainuüksi taotleja päritolu riigi põhjal, isegi kui nad olid taotleja muus osas sobilikuks tunnistanud. Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et Pariis tarnib Ukrainale uusi püüdurrakette, kuna Kiievi õhutõrje varud on pärast Venemaa viimaseid rünnakuid otsakorral. Macron lisas, et teavitas telefonikõnes oma Ukraina kolleegi Volodymyr Zelenskit toetuse tugevdamisest püüdurrakettide tarne ja koostöö jätkamisega. Lõuna-Korea saatis teile oma esimese Arktika mereteed läbiva konteinerlaeva, teatas riigi merendusministeerium ajal, mille ülemaailmset laevandust raputab Lähis-Ida sõda. Veebruaris USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu alguse saanud konflikt on ülemaailmse laevanduse segamini paisanud ning sundinud valitsusi ja laevandusettevõtteid otsima alternatiivseid marsruute.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu hõreneb ja pilvisus lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21 meetrini sekundis. Puhanguti 27, Liivilahel koguni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Raadio Kuku.
5: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Meie hulgast lahkus Siim Kallas. Eesti taasiseseisvumise aja üks olulisemaid poliitikuid, kelle nimi on meie riigi ajalukku talletatud läbivate suurte tähtedega. Liberaalse maailmavaate üks juurutajaid, isemajandava Eesti algataja, reformierakonna asutaja, rahareformi läbiviija, tipppoliitik, kes arendas meie riiki peaministrina ja Euroopa Komissioni asepresidendina. Kordame intervju saadet Siim Kallasega, mis oli esmaeetris novembris 2024. Tere, Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustamas igareedest vestlussaadet kahe vahel. Reformierakonna asutaja 10 esimest aastat seda parteid juhtinud selle erakonna tänane au esimees Siim Kallas on meie stuudios. Tere!
7: Tere, tere!
6: Siim Kallas on veteran poliitik, kes on olnud aktiivne Eesti riikluse taastaja, kantnud peaministri, rahandusministri ja välisministri portfelle, olnud Eesti Panga president ja Eesti oma raha krooni kasutusele võttu organiseerija. Lisaks on Siim Kallas olnud veel Euroopa Komissioni asepresident ja mitme riigikogu koosseisu liige, seda loetelu võiks lõpmatuseni jätkata. Aga härra Kallas...
7: Jätsid mainimata, et ma olin, juhatasin 13 aastat mõnuturniiri.
6: Just.
8: Tahtsime selle lõpuüllatuseks jätta kolmuse.
6: Lõpuüllatus.
8: Aga nüüd kadus ära.
6: Okay. Alustame sügisest 37 aastat tagasi. 87, 26 september. Ajaleht edasi avaldas nõnda nimetatud nelja mehe ettepaneku viia Eesti ise majandamisele. Lisaks teile kirjutasid selle imeideena tuntuks saanud ettepanekule alla Edgar Savisaar, Tiit Made ja Mikk Titma. Regallas, kas... Tegemist oli okupeeritud, tookord veel okupeeritud esimese legaalse oppositsiooni tekkimisega.
7: No see on väga nii-öelda lugupidav hinnang, mis sinult tuleb. Ma tollel momentil seda nii kõrgeks ei hindaks. See on nagu, võtta ongi nii, et paljud asjad ongi nii, et tagant järele on hoopis teine värving, eks ole, et see, siis kui me seda tegime, siis meile tundus, et tuleb midagi öelda ja midagi teha, et me nagu väga ei mõeld selle peale, et sellest võiks tulla mingisugune ajalooline programmiline dokument.
8: No ime ettepanekus oli siis 10 punkti meenutame, millest olulisem oli siis tingimus, et Eesti majandus on juriidiliselt veel küll toonase Eesti NSV alluvuses, aga kuidas arenesid suhted tollaste üleliiduliste ettevõtetega, no stiilist, Vigatel, Estoplast, mida ei juhitud Eestist?
7: No see oli omaette maailm muidugi. Kunagi ma lähen veel varasemasse aega, kui ma olin üliõpilane, siis mul õnnestus korraldada üks esinemine Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna oma kambale nii-öelda. Tuli Edgar Tõnurist, kes oli, keda kindlasti väga paljud inimesed enam ei mäleta, aga kes oli üks Eesti NSV võtme juhte, kes tegelikult juhtis põllumajanduspoliitikat ja oli nagu üldse kõik teda austasid ja kartsid ja osa ei sallinud ja igatahes oli ta väga, ta oli ministri nõukogu esimene asetäitja, keskkomite büroo liige ja põllumajanduspoliitika ees kutsusin ja palusin teda, läksin ühel esinemisel tema juurde ja palusin, et te olete ministnõukogu esimene asetäitja, et kas te tuleksite, räägiksite meile Eesti majandusest kui tervikust. Et me ei taha kuulata teie juttu nagu põllumajandusest, mida me oleme, teame väga hästi, mida muidugi teadnud, aga nõuks kõik. Ja tulge rääkige. Ja ta tuli. See oli nagu omamoodi šokk, nii suur ülemus ja ta tuli üliõpilastele rääkima väikesele kambale ja see kestis meil 5 tundi. Ja tema, aga ta oli ette valmistanud ja mul on see konspekt kuskil alles paperiunnikutes, kus ta käsitles siis, see on ainukene käsitlus Eesti NSV-st kui tervikust. Tema arvestas sellega, et see kolmandik majandusest on otseses liidulises alluvuses ja ütles, et tavaliselt räägitakse alati, et Kalev, eks ole, Eesti ettevõtte, Marat, Eesti ettevõtte ja keegi räägi Viigatelist, keegi räägi sellest, mis pagana tehas, seal olid Kalinin nimeline ja kõik need hiigla suured tehased. Ja need elasid oma ette maailmas täiesti. Neil oli oma, eks ole, siin samas Lasnamäel ehitati neil oma elamurajoonid ja kõik olid nii, et see oli üks jah, aga sellega konflikt, et ei läks see liiduline majandus nii-öelda kohaliku majandusega loomulikult fosforiidisõjaga. See oli see koht, kus tekkis kokkupõrge ja väga suur kokkupõrge ja väga suurte ka tagajärgedega kokkupõrge.
6: Kui te kokkupõrgetest räägite, siis 37 aastat tagasi ja hiljem Nõukogude Liit lagunes täie hooga, aga paraku ka veriselt 89 aprillist Tbilisi, 90 jaanuar Baku, 91 Vilnius, hukkunud oli ka naaberriigis Riias pealinnas. Kuidas Eestil õnnestus taas ise seisuda veretult?
7: Hea küsimus. Ja ega ma ei oska sellele vastata muud kui, et need võtmeisikud, kelle järele massid nii-öelda joondusid, hoidsid sellist tasakaalukat profiili, nii et noh, ma pean siin silmas mitte siin eelkõige või noh, ka Edgar Savisaart, aga loomulikult ka tollaaegsed Eesti NSV juhid.
6: Vaino väljas,
7: see tähendab väljas veel ei oli juba olemas. Ja noh, Toome, eks ole kindlalt väga eestimeelne, nii nagu muide ka see Tõnurist oli tegelikult, mis ta rääkis, noh, oli et veel seletada, et oli väga tegelikult väga eestimeelne. Ja siis kõik kuidagi suutsid nagu oma vahel niimoodi sellist hoida seda pinget ja samamoodi ka ütleme need ütleme, noh, tunnek elam näiteks ja teised, et te hoiti sellist vaoshoitud profiili. Aga ma usun ka, et see on jälle nagu tagantjärele tarkus, et tagantjärele me oleme kõik väga targad, aga kukkus nii välja, jumal tänatud, et nii läks.
8: Imes selles oli ka üks ettepanek ja otsene viide ju rahareformile. Tõsi, toogord kirjutasid ja rahvusvaheliselt konverteeritavast rublast. Eesti krooni kasutusele võtunile jäigi ainult 5 aastat ja vastu igasuguseid soovitusi, et ütleks isegi hoiatusi, te tegite selle ära. See oli puhas poliitiline, mitte majanduslik otsus.
7: See oli puhas poliitiline otsus. Siin oli majandusega väga vähe pistmist. See on tõsi, kuigi muidugi majandus kõik kirjutavad, on IMF on avaldanud paksu raamatu majandusreformidest ja seal on nagu Eesti väga, väga esinduslikult sees ja kõike puha, eks ole, ja kõik analüüsitakse neid seda majandusmudelit, mis selle tagajärjel kõik, eks ole, Eestis hakkas domineerima. Kõik on õige, aga otsus oli sellel nendel, kes seda hakkasid ette valmistama 91. aast sügisel, oli üks asi, rahvas tahab kõva raha, rahvas peab saama selle kõva raha. Ja see oligi noh, kõik ülejäänud detailid allusid sellele.
6: 92 jaanipäeva ajal oli Eesti ikka tänases mõistes vaene riik. Meenutage meie kuulajatele, kuidas õigupoolest tagati krooni kattevara?
7: No kuld oli. See oli ikka väga lihtne selles mõttes, et me saime tagasi juurdepääsu. Me otseselt ei saanud neid koel kulla kange, aga Eesti Vabariik oli enne sõda deponeerinud Rootsi, siis Sveitsi võigemini tähendab rahvusvahelise arvelduste panka ja Suurbritanniasse oli 11,3 tonni kulda deponeeritud. Ja siis Rootsi andis selle kulla kohe Nõukogude Liidule ära enne sõda. Britid punnisid hirmsal kombel vastu, aga 63. aastal peaminister Wilson tegelikult ütles seal juures saatusliku lause, et kui nad iseseisvaks saavad, siis me anname selle tagasi. Õigel hetkel leiti see lause üles. See oli John Major, oli selle üle väga rõõmus, tollaegne inglise peaminister. Ja siis oli see kuld, mis oli siis deponeeritud rahvusvahelise arvelduste panka ja füüsiliselt oli New Yorki keldris, algust see Bruce Willis tahtis õigemini ei lastnud teda ära viia, aga nagu oli selline film, aga tõsi on, et seal on see varahoidla oli ja siis me siis nagu tegelesime selle asjaga põhjalikult ja lõppresultaat oli see, et mis kuupäev see siis oli, aga oli nädalakene enne prahareformi, elistati mulle siis Rootsi valitsusest ja öeldi, et Rootsi valitsus otsustas teie deposiidi taastada ja siis oli, ei maksa unustada, et siis oli Karl Bildt, kes oli väga suur Eesti sõber ja kes väga palju Eestit aitas, väga suur ja ka praegu on kaheldamatult meil üks tähtsamaid nii-öelda liitlasi. Ja siis oli, kui meil oli see olemas, siis me lihtsalt, eks ole, ju oligi kõik. Siis oligi kullaga tagatud ja läks.
8: Siin kohal teeme väikese reklaamipausi ja jätkame vestlust Siim Kallasega.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist. Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
1: Kahevahel. Kahevahel.
8: Saade kahe vahel jätkab. Täna kaks päeva pärast Reformierakonna ametlik algust, ehk siis 30 aastat pärast Reformierakonna ametlik algust on Reformierakonna kauaegne juht, au esimees Siim Kallas, meie külaline. 1994, 13. november siirdusite otseselt siis poliitikasse, Reformierakond asutati. Selle viimase 30 aasta sisse on mahtunud väga mitmeid poliitikasse tulnud ja seal üsna kähku kõrbenud erakondi. Mis on taganud Reformierakonnale edu? On see olnud meil tühik liberaalses maailma vaates Eesti poliitikas?
7: See on raske küsimus ja jälle selline küsimus, kus tagantjärele tunduvad asjad palju lihtsamad, kui nad tegelikult olid. Eks see kõik on inimestes kinni. Mingil moel üks asi on see ideoloogia, et me ikkagi fikseerisime teatud põhipunktid nii-öelda, mis majanduspoliitikas peaksid olema, seal hulgas ka need, mis tänaseni on aktuaalsed, nagu eelarve tasakaal, mille nimel sõditakse ja siis ütleme tasakaalus või õigemini tähendab, mis see mitteastmeline, mis proportsionaalne tulumaks, eks ole, ja siis Ja no veel igasugused asjad, kuigi kõik see ei olnud nii mustvalge ja nii puhas, aga niisugust noh, ühesõnaga mõõdukat kapitalismi me ajasime neid inimesi, kes arvasid, et see on nagu hea poliitika, neid inimesi järelikult oli ja neid inimesi kogu aeg oli. Aga muidugi on ikkagi oli see, et meil ikkagi, kui nii tagantjärele mõelda, kui ma täna mõtlen ka, et see küsimus, mis praegu tuli, ei ole esimene, aga ja viimaseks inimesed. Kõik ikkagi inimesed, meil on olnud ikka väga palju inimesi, kelle nii-öelda pärast me oleme võinud olla uhked, kes on toonud hääli, primitiivne vastus, aga erakonnal on vaja inimesi, kes toovad hääli, aga meil on olnud ikkagi paljus sädelevaid isiksusi alates algusest peale, no tuletage meelde Uno Mereste, Valve Kirsipuu, no Paul-Erik Rummo, eks ole, niisugust ja muidu igasuguseid muidki kogu aeg on olnud ja ettevõtjaid, äritegelasi, kes on meid nagu vahetavajal avalikult, vahetavajal mitte avalikult toetanud, need on ka mõjuvõimsad olnud, niimoodi mõjukad isikud ja kõik see kokku on toonud sellise valimistel soodsa tulemusega. Alustasime me ju, ütleme, tulemusega 19 kohta Riigikogus ja tollel ajastul, kui mina olin erakonna esimees, siis me üldiselt arvasime, et see ongi meie tase, et me jääme sinna võitlema kuskil 20 koha peale, aga ajad muutusid.
8: Viimane kord 37, te olete võitnud viied valimised järjest alates 2007. aastast. See on täiesti pöörane. Juba siis seadsite eesmärgiks madalad ja õiglased maksud. Täna, seega võrreldes, siis vaeses, kuid selgete eesmärkidega Eesti riigis oli see võimalik. Enam ei ole, kas on ainult muutunud julgeoleku olukord nüüd see, mis nüüd siia on toonud?
7: Jah, eks see olukord, julgeoleku olukord on muidugi täiesti väärmiselt oluline tegija Eesti ajaloos. Et kindlasti ka kohe algusest peale peab ikkagi ütlema, et noh, ütleme siin ka Reformierakond toetas loomulikult ka Eesti julgeoleku poliitikat ja kaitsevõime tugevdamist ja need asja, aga need vedasid nagu jälle teised rohkem, aga see oli ikkagi väga tähtis, aga see läks nagu selles mõttes, kuidas öelda, nii-öelda ladusalt, kui me saime NATO-sse. Et see oli ikkagi see väga suur murdepunkt ja kui täna mõtled selle peale, Jeesus Maria, 2002, et kui Eesti otsustati võtta NATO-sse, täna ma ei kujutaks seda üldse ette. Ja sealt edasi hakkas nagu, ja siis muidugi oli jälle nagu Eesti oli väga ja tänaseni võiks öelda, et on palju inimesi, kes on väga kergeusklikud. Kes arvavad, et noh, see ongi nagu peaaegu kõik, eks ole, et tuleb lennuk ja pommitab kuhu vaja ja kõik saab olema paigas. Nii see kindlasti ei ole, et hoidku Jumal selle eest, et me otsapidi tõelisse sõtta sattuksime. See saab olema väga keeruline ja kõik need pingutused, mis praegu tehakse, selleks, et oleks rohkem kaugele laskvaid suurtükke. Muide, ma pean siin kohal jälle meenutama inimesi ja meie üks inimene, kes on kahjuks noorelt siit maailmast lahkunud, oli Johannes Kert. Ja Johannes Kerdil oli oma nägemus Eesti kaitsevõimest ja see on äärmiselt tänapäevane. See oli ta kuidagi oli üksi ja rääkis neid asju, mis oleks nagu need samad kaugel laskvad suurtükid ja õhukaitse ja igasugused, ütleme, mere kaitse probleemid. No esnaga ta oli, mina kuulasin suu ammuli, ta mõjutas mind väga palju selles mõttes haris. Ja noh, need inimesed nagu loevad, nii et sellest see, aga see, et tähendab, mis oli muidugi Reformierakonna ja Eesti Vabariigi jaoks ikka väga oluline, oli see, et Eesti Vabariik tegi väga suure panuse välisinvesteeringutele. No Eesti Pank ka, muidugi me pidasime seda üheks kõige tähtsamaks asjaks üldse ja jälgisin, mina nagu Eesti Panga presidendina jälgisin nagu peaaegu, et noh, võiks vähe liialdatuna öelda, et iga päev, et missugune on välisinvesteeringute sissevool ja siis tuli kõvasti sisse ja selle üheks põhjuseks oli see õnnestunud erastamispoliitika. Kui te võtate, vaatate vähegi süvenete kirjandusse ja vaatate, mis moodi muudes maailm saatusekaaslastes riikides on erastamine kulgenud ja kasutatakse mõistet oligarhid ja on mingid mehed, kes on väga võimukad ja kõik seda suudeti ju Eestis vältida ja see tõi tekitas sellise välisinvesteeringute jaoks sellise usaldusväärsuse, raha tuli sisse, aga noh, see ei olnud küsimus ainult rahas, vaid oli küsimus ka oskusteaves ja oskuslikus juhtimises ja teistsuguses kultuuris. Ja see etendas väga suurt rolli. Ja mul on, ma olen isegi sellest ka kirjutanud, et tegelikult see protsess võiks veel jätkuda ja meil oleks veel võimalusi välisinvesteeringut tõmmata, kuigi neid tuleb ka Eesti Panga andmeid vaadates, ega neid tuleb, aga ikkagi on meil ka mingisuguseid ettevõtteid ja asutusi, mida võiks vabalt erastada.
6: Lähen siit edasi ja tsiteerin president Lennart Meri kuulsat lauset, see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Siim Kallas, mis meid edasi viib?
7: Hirmus küsimus. Me oleme ju ma kordan seda, mis mul kuskil juba kirjutsin, eks ole. Kui vaatad ilma teadet ja siis sa näed see suuri valgeid igast rulle, mis rullivad kogu aeg ja seal kuskil on üks väike jõnks ja see jõnks on Eesti ja siis ma tõin selle, et minu lemmik, ühel lemmik kirjanikul, et Somerset Moomin on üks romaan Kitsas nurgake, siis on Eesti on väike kitsas nurgak, see tekitab meile ikka väga suuri probleeme. Meie idapiir on betooniga kinni. See tähendab, et sealt ei liigu rongid, mis vanasti tõid meile kütust, tõid igasuguseid kaupu, mis selle asemele teha. Noh, eks asemele on ikkagi, eks lootus on selles, et ikkagi saaks, et selle tehnoloogilise arengu teeks mingi hüppe ja siis, et saaks selle tagasi nagu turgudele, aga ma ei oska ka nagu öelda, et kus see ime on, eks ole, et seda imet ma nagu ei näe peale selle, et me ikkagi inimestes, kes suudaksid välja mõelda uut moodi puulusikaid, mida keegi varem ei ole teinud.
1: Vahel.
6: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkamas vestlust Eesti vaieldamatult ühe tuntuma poliitiku Siim Kallasega. Härra Kallas, Euroopa parlamendis on liberaalid olnud esindatud esimesest koosseisust peale, kuid pole neid valimisi kunagi võitnud. Alati on ette jäänud kristlikult konservatiivid, rahvapartei, sotsiaaldemokraadid. Milles asi, kas Euroopa poliitmaastik on niivõrd välja kujunenud, et liberaalsel maailmavaatel pole seal lihtsalt enam ruumi? Eriti nüüd, kui äärmuslased ka veel esile kerkivad.
7: Ja see on, noh, osaliselt on sinu küsimuses juba see tõde sees. Tegelikult see liberaalne maailmavaade on väga killustunud. Ja väga huvitav on, kui sa võtad kätte ja hakkad vaatama näiteks neid kooslusi, et mis parteid Euroopas on ja võtad, need on kõik olemas, parteid on kirjas, siis sa näed, et liberaalseid parteisid on must tuhat, kuigi liberaalid tegelikult on väga palju võimul Euroopas, Holland, Belgia, Soome, Soome ja noh, väga palju on, aga samas on see üldpilt äärmiselt killustunud, kui sa võtad samasuguse nimekirja kristlik demokraatidest, siis see nimekirja on palju väiksem. et liberaalide sees on, ma olen ju nendega ka suhelt palju, on rühmitused, kes on oma vahel valmis käsitsi kokku minema. Noh, eks see vahejoon jookseb põhiliselt loomulikult selle nii-öelda klassikalise liberalismi ehk majandusliberalismi ehk parempoolse liberalismi ühelt poolt ja sotsiaalliberalismi poolt teiselt poolt. Noh, need on nende, seal vaieldakse ja see, eks see vaidluse põhituum on selles, et kui palju riiki on aktsepteeritav ja kui palju riiki ei ole aktsepteeritav. Noh, see on, mina sõnastan selle praegu nii. Aga Eestis, kui võrrelda või mõelda siin, eks ole, meie põhivastane oli pikka aega Keskerakond, eks ole, eesotsas Edgar Savisaarega, kes ajas seda sotsiaalliberaalset poliitikat. Nii et, ja see on nagu Euroopas ka sama lugu, nii et ei suudeta, väga, väga tihti ei suuda see fraktsioon ennast ka nii-öelda mobiliseerida. Seal eesotsas peab olema nagu tark ja võimekas poliitik, nagu tükk aega on olnud Guy Verhofstadt, keda keegi salli ja paljudel põhjustel, aga tegelikult on tegemist erakordselt kavala poliitika, kas hoidis seda liberaalset võimu seal Euroopa parlamendis, no nii palju pole keegi suutnud seda kontrollida kui Guy Verhofstadt, aga vaat, need on need tõed, nii et, või need on need faktid, mitte tõed tingimata, aga see, sellepärast see asi on, et liberaalid ei ole suutnud nagu niisugust, see tegelikult ütleme teistpidi, liberaalid ei ole suutnud ehitada üles rahvaparteid, nii nagu on kristlikud demokraadid, eks ole, ja sellest me ju ka muuses alguses rääkisime oma vahel, et me peame katsuma reformierakonnast ehitada üles rahvapartei ja ma julgeksin väita, et võibolla see tänaseks ka nii on, eks ole, et on nagu noh, poliitiline mõiste rahvapartei on selline, kus on lihtsalt suur, väga suur rahvatoetus. Mida tal tänasel hetkel on? Meil tänasel hetkel on.
8: Ja Siim Kallas, ma teeks ühe hüppe korra veel tagasi sellesse aega, millest vähe on teie puhul räägitud, et te olite aasta ja 12 päevaga Eesti Vabariigi välisminister. Ja lugesin 96. aasta kirjeldusi ja mina mõtlesin, mis aega ma nüüd sattunud olen. Kas ma loen tänasid lehe pealkirju või 96. aasta omi? 1. mai 1996 andis Eesti suursaadik Moskvas Mart Helme, paradokseks ole, teada, et Venemaal on läinud liikvele protsessid, mille tulemusel võib Eestile olla väga ohtlik. Helme hoiatas, et Venema ajalehtede sülitatud Nõukogude Liidu endises ruumis impeeriumi taastamisest stsenaariumid võivad muutuda ametlikuks doktriiniks. Vabandust, see hetk on nüüd käes. Putinist ei teanud siis mitte keegi veel midagi.
7: No jah, aga eks me kartsime kogu aeg, aga seda nagu kuklas pidasime kogu aeg silmas ja jälgisime kõiki neid. Noh, tol ajal oli näiteks niisugune legendaarne mees nagu Vladimir Žirinovski, kes ütles, et tema ema on venelane, aga isa oli jurist. Ja siis, kes oli noh, see ei olnud tõsiselt võetav, aga siiski kogu aeg seda konsepti, et Vene impeeriumi taastamine ja kõik need asjad kogu aeg hõljusid kuski lõhus kartsi, nii et me kogu aeg kartsime seda nähes, aga noh, nüüd on jah, muidugi see jõudnud hoopis teisele tasandile, on tõsim. Aga jah, see oli jälle väga huvitav aeg.
8: Ja hoolimata sellest me seda kartsime, te saite ometigi väga hästi pragmaatiliselt läbi toonase Vene peaministriga, kes oli mõistlik mees, õigemini välisministriga Primakoviga.
7: Jah.
8: Te saite Petroskois kokku ja peaaegu jõudis allkirjastamisega ka Eesti-Vene piirileppe. Meenutage, mille taha see nüüd jäi?
7: No me selle protokolli ju nagu ka allkirjastasime, et see tuleb ja põhimõte oli selles, et see on lugu, millest ei ole tõesti palju räägitud, aga mina olin välisminister ja mulle öeldi nii-öelda keskusest, ehk siis Brüsselist, öeldi, et te tahate saada Euroopa Liitu, aga te pole küsimust, eks ole, et te niikuinii teete kõik need 35 peatükki ära, aga et on üks asi, on see piirileping Venemaaga. Ja me saame aru, et ei saa seda sõlmida, kui Venema seda ei taha, eks ole, seda piirilepingut. Aga te tehke niisugune käik, et pakkuge Venemaale välja see selline asi, et me lepime kokku joones punktis A, punkti B, C, D ja läheb. Ja see, et lepitakse selles joones kokku, et minge selle ja et kui te selle ettepaneku Venemaga teate, siis kas Venemaa nõustub või mitte, see meid enam ei huvita. Et meie, siis ei ole meile takistuseks Euroopa riikidele. No ja nii läkski ja Primakov oli sellega nõus ja Petroskois tegelikult lepitigi kokku, et piirileping, et me lepime kokku punktides, et kust punktidest läheb siis see kontrolljoon, siis nimetati seda veel nii. Aga noh, Eesti sees puhkes, see oli ka omamoodi, tegelikult oli see, ma rääkisin enne, kui ma rääksin sinna Petroskoisse. Rääkisin kohtusin Isamaaga, kohtusin laiendatud väliskomissioniga, ütlesin, et niisuguse käigu ma teen. Ja kõik olid nõus ja tagantjärele ka, aga siis kuskil tegelikult mina olin juba läinud, kui sellest jamaks läks kätte. Et ma arvan, et muidu selle oleks see, noh, selle joone ratifitseerimise asja oleks toimunud. Lõpuks oli paet. Välisminister, eks ole, kirjutas 2005.
8: Ja siis 2014.
7: Ja siis
6: 2014
7: uuesti. Noh, edasi oli, mina ei olnud enam selles mängus, aga siis välisministerina muidugi, ma ütlen, oli minu kõige nii-öelda, seal oli ka palju asju, aga üks väga raske väljakutse oli ratifitseerida need Vene vägede väljaviimise lepingud. See oli tõsine kaklus. See oli väga tõsine kaklus. Ja noh, ma räägin selle nüüd, kui hakkan sellest rääkima, siis me lähme tund aeg edasi lihtsalt. Parem jätame teisega korraks.
8: Me ootame teie memoare, head kohid.
6: Aga välja nad läksid. Kuulge, härra Kallas, teil oli peaministrina erakordselt soe ja hea suhe Ameerika Ühendriikide toonase presidendi George W. Bushiga, vabariiklasega, kes teid muidu oma memoare...
7: Jätame teisega korraks.
8: Me ootame teie memoare, head kohid.
6: Aga välja nad läksid. Kuulge, härra Kallas, teil oli peaministrina erakordselt soe ja hea suhe Ameerika Ühendriikide

0: peaministriga, kes meil on. Kui Ameerika rahvas valib presidendiks Donald Trumpi, siis meil ei ole mitte midagi muud teha, kui katsuda selle Donald Trumpiga hästi läbi saada ja tema inimestega. Ja huvitaval kombel ma olen öelda, et mitu korda, et ma ei ole mingi eriline prognoosija ja niisugune, et ütleme, kui ma siin jälgin, kuidas siin ka inimesed, kui kommenteerisid kogu aeg neid presidendi valimisi, siis minul hakkas ma kuskil hakkas peast uksuma niisugune mõte, et tegelikult Trump võidab ja see ei tarvitsegi olla väga halb variant. Ja ma ei usu, et see on väga halb variant. Ma ei tea, noh, mis kõik sõltub jälle, sõltub sellest, kes läheb Trumpiga rääkima ja kuidas siis, mis moodi see jutuäämine kujuneb ja mis moodi need tema kaaslased, eks ole, suhtuvad sellesse asja, sest noh, George W. Bushil oli niisugune lähedane kaastööline Condoleezza Rice, eks ole, kes oli suhtus meisse väga hästi ja eks noh, Toomas Hendrik Ilves võib palju rääkida, tema suhtles nendega palju ja noh, nii et ma nagu praegust olukorda vaadates lihtsalt ütlen, et noh, kui niisugune inimene, siis niisugune inimene, aga Kristi Raik eile vist ütles ka teles, et noh, et tundub, et nende inimestel on mõned seisukoha võtud, mis meile nagu on väga sobilikud, nii et eks me näe. See on ju jällegi, tuletame meelde seda sama Donald Trumpi, eks ole, keda kogu aeg need Iraani igasused terroristid maailmas nagu kiusasid ja see ütles, et kuulge, nii ei lähe. Ja lennuk läks ja laskis mingisuse kindrali õhku, eks ole. See ehmatas ikka kõvasti Iraani, kuigi kisa oli suur, eks ole. Aga noh, sellised käigud nagu panevad mõtlema, et tegemist on otsustusvõimelise inimesega.
1: Ja paljud kommentaatorid on öelnud Trumpi kiituseks, et tegemist on ärimehega, kes teab, mis on raha ja oskab seda lugeda. Olete nõus?
0: Seda ka kindlasti, jah. Noh, ütleme siin, jah, no mis moodi tema raha loeb, seda ma igaks juhuks ei kommenteeri, aga ma usun, et see on küll tõsi, et ta saab aru, et mis on dollar ja mis ei ole dollar. Aga kui ta palju ta ennast teistest asjadest aru saab, on ise küsimus.
2: Läheme siin kohal väikesele reklaamipausile ja siis jätkame saadet Siim Kallasega.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Kuku Raadio. Kahe vahel.
2: Saade Kahe vahel, täna oma viimases veerandis Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on võõrustamas meest, kellega on aeg kulunud hästi ruttu. See on Reformierakonna asutaja, Reformierakond tähistab neljapäeval 30. sünnipäeva, omaaegne peaminister ja ka Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas. Siim, te olite 10 aastat Euroopa Komisjoni asepresident ja pidasite ka aastal 2010-2014 erakordselt olulist transpordivoliniku ametit. Meile meenub see eeskätt Rail Balticule, projektile hoo sisselükkamise ajana. Mis pilguga te täna vaatate seda projekti käekäiku?
0: Ei, no ma olen veendunud, et ei, no käekäik on vähekene niimoodi konarlik, ütleme nii, aga muidugi tegelikult ikkagi, noh, minu jaoks oli see võitlus oli suur ja võitlesime me tegelikult

0: kogu süsteemi eest, ehk siis nagu 9 koridori üle Euroopa ja seal oli mitu niisugust väga valusat punkti, kus me saime oma tahtmise. Kõige tähtsam oli muidugi see, et me saime finanseerimise, sest enne eelmises vahetuses oli transporti jaoks selle TEN-T jaoks ette nähtud 7 või 8 miljardit. Noh, Euroopas seal ikka kogu aeg on juttu, käib miljardidega, aga mina koos Poolaka eelarve voliniku Lewandowskiga, see ei ole jalgpallur muide, et temaga koos me saavutasime selle, et see summa tõusis 28 miljardi peale, kõik kokku terve Euroopa. Nii et see on strateegiliselt ülimalt väärtuslik projekt, aga see lonkab igal pool, sest et vastu igal pool on nii-öelda rahvuslikud sellised huvid ja raudtee, mis on selle asja võti kogu see, et ei ole kusagil Euroopa riigis väga rahvusvaheline. See on kõik väga, väga, väga rahvuslik ja väga, väga nii-öelda selle riigiga seotud Saksamaa mõelt võtke. Seal ma kohtusin, see omaette pika tood, aga ja igal pool mujal ka Prantsusmaa ja nii edasi, nii et selles mõttes see läheb väga vaevaliselt, aga muidugi oleks väga ilus, kui ühel hetkel sõidaks siit Berliini niisuguse 14-15 tunniga, eks ole.
1: Ja aga see ei ole ainult Eesti probleem. Lätlastel on mured, leedukatel.
0: Ja mitte ainult, vaid üldse terve Euroopa. Igal pool on need. Seal on üks põhimõte. Ükski projekt ei saa mingit rahastust, mis ei ulata üle piiride. See, et ei rahastata ühtegi nagu riigisisest projekti, vaid rahastatakse piiri ülest. Ja ongi nii, et Saksamaa ja Tšehoslovakki või Tšehhi ei tarvitse tingimata olla samal meelel raudtejupi pärast, mis seal läheb üks ole ja nii edasi. Nii et need olid, selles mõttes on see igal pool raske, oh jumal, kui ma ei tea, see ei tarvitse ka Eesti avalikusele üldse midagi eriti tähendada, aga kui mainida, et niisugust asja nagu Lyon-Torino tunnel, siis on terrorida inimesi Euroopas, kes noh, ütleme, saavad niisuguse lõdva arvatuse selle peale. Noh, on igasugused lood, mis on väga konfliktsed need projektid.
2: Ja isegi mitte piiri üles, et noh, meenutame ka Messina tunnelit või meenutame Messina silda, et see on komaette anekdoot. No me ei saa ülega ümber, me peame rääkima teie tütrest, endisest peaministrist ja loodetavasti siis tulevasest Euroopa Liidu kõrgest välispoliitika esindajast. Te teete muidugi perekondlikult ajalugu siingi, pidin ikkagi mälumängu sõbrana vaatama. Ei, seda ei ole Euroopa komisjonis enne ette tulnud, et ühe pere liikmed on olnud komisjoni volinikud. Kuidas te tema esinemisega kuulamisel rahul jäid?
0: Väga rahul jäin. Ma ikka vaatasin muidugi ja noh, ta andis ikka korraliku etenduse. Muidugi seal oli ka see asi, et tal oli väga suur poolehoid seal publikumis, ehk siis selles nende parlamendi liikmete hulgast oli väga populaarne. See tegi ka natukene asja paremaks, aga noh, igal juhul ta oli väga enesekindel, ta oli väga pädev, vastas kõigile küsimustele, väga hästi esines, väga hästi, nii et kui kindral Terras ütles selle peale, et tal ei ole häbi olla eestlane pärast seda esinemist, siis midagi paremat on raske öelda.
1: Kaja Kallas tõepoolest esines väga jõuliselt Ukraina toetajana ja vastandas väga selgelt Venema agressiooni, aga ma küsin niipidi, kas ja mis roll võiks või peaks Euroopa Liit Kaja Kallase juhtimisel mängima näiteks Lähi-Sida konflikti lahendamisel või teiste konfliktide lahendamisel, mis nagu noh, otseselt Euroopa Liitu just kui puutugi.
0: Lähi-Sida on kindlasti üks võtmeteema.
1: Jube keeruline.
0: See on raske, keeruline on, ei ole õige sõna isegi, see on midagi metsikud, see on no need, jah, seda temalt oodatakse. Et mõtle ja ma küll ei oska ausalt öeldes öelda ja eks me ole seda oma vahel ka rääkinud ja ma olen talle raamatuid and ja ta on neid lugenud, need raamatud, mingid mõned väga, väga olulist raamatud nagu Montefiore ja Jerusalem ja siis on seal veel terve rida niisugused, kus seda väga palju targemaks saab, aga Iraani ajalugu näiteks, Iraan ja kõik, ei tea, aga noh, mis on Euroopa, no ikkagi strateegiline eesmärk on, Euroopa välispoliitika strateegiline eesmärk on rahu Euroopa piiride taga ka, et meid mitte ainult sees ei läheks Saksamaa ja Prantsusmaa vahel kaklema, vaid ei läheks ja Balkanil ei tuleks sõda, vaid ka väljaspool, aga kuidas seda kõike saavutada, seda lähisida on, no ega talt küsiti ka palju selle kohta ja see on kindlasti üks võtmeküsimus, teine väga suur võtmeteema on Aafrika. Sest see on jälle niisugune, no ma ütlen, ma ei hakka nüüd täiesti võõrasse vankrisse ronima, aga seda odatakse ka väga Euroopas, et noh, Aafrika on suhteliselt üksi jäetud ja odatakse, et Euroopa tuleks kuidagi appi ja aitaks Aafrikat. Ja mis on Euroopa, eks ole, on loomulikult raha. Eks ole, ka kui õieti Euroopa abi nii Lähis-Idale kui ka Aafrikale on juba praegu kolossaalselt suur, aga kuidas seda kõike nii organiseerida, et see töötaks nagu kui üks tegur siis selle rahu saavutamiseks, see on üks küsimus. Nii et noh, kui sa küsid, et mida Euroopa üldse saab teha, siis Euroopa saab raha kaidata. See on üks asi, mis on nagu maailmas hästi teada. Humanitaarabis on Euroopa ikka on number üks maailmas.
1: Ja kui me rahast räägime, siis me ei saa üle ega ümber Hiinast, majandus ja kasvab ja nii edasi. Euroopa Liidu paljude riikide juhid on Hiina pärast mures, Ameerika Ühendriigid on mures. Kas see mure on tõsine?
0: No jälle on, eks ole, kui professionaalne mina nüüd sel teemal olen, aga kuna ma olen käinud seal ja osalenud läbirääkimistel selle sama Xiga, kes praegu Hiinat juhib, eks ole. Noh, see on nüüd jälle niisugune teema, et Hiina on tegelikult maailma niisugune jõukeskus on kolm, eks ole. Ameerika, Hiina ja Euroopa, need on niisugused, noh, kui sa vaatad majanduse, need on need, kellel on kõige rohkem raha, kellel on kõige rohkem majanduslikku võimsust ja nendel on, noh, nad peaksid oma vahel nagu katsuma selle kokkuleppe mudeli leida ja hiinlased on erakordselt kavalad ja ka erakordselt, nad on vaoshoitud, nad nagu tüli otseselt ei nori, aga kuidas näiteks nad nöögivad Euroopa, noh, see on siis, kui mina käisin seal, mida räägiti ka seal koha peal, eks ole, et nad nöögivad näiteks neid ühisettevõtteid Euroopaga ja noh, ma olen jälginud, aga ma ka täpselt aru ei saa, aga ma kujutan ette, et Hiinaga jällegi, noh, mis see Hiina vastane jõuvõte on, eks ole? See on majanduspoliitika, majandussõda, aga see majandussõda tapab kõiki, eks ole?
2: No. Nii on. Lõpetuseks siin, nagu te välja tõite, meil ei endale välja toomata, et olete 14 aastat olnud väga kuulatava Mnemoturniiri saatejuht. Ja nüüd küsimus teile, kas te mäletate või teate, kui palju said inimesed, Eesti inimesed, Reformierakonna loomise aeg 94, neljandas kvartalis, keskmist palka, ehk siis kui palju teie algirjaga kupüüre inimestele palgapäeval taskusse potsatas?
0: See tähendab siis, kui juba Eesti kroon tuli või?
2: Ja, krooni ajal. 94. detsember, keskmine palk.
0: Ja ma olen seda teadnud, aga mulle ei tule praegu, ajavastad teevad oma töö, mälu läheb ära. Ma võin ainult öelda seda, et Eesti Panga president sai palka 1500 krooni. ja see oli muide väga suur palk.
2: See pidi olema 92 siis sel juhul, sest et
0: 92 just.
2: 94. aastal oli keskmine palk kasvanud juba 2096 kroonini, tänases vääringus 134 eurot. Keskmine palk on kasvanud 16 korda 30 aastaga, samal ajal muide elukallidus, selle ajaga võrreldes ainult 5 korda. Nii et sellisel ajal elame täna, elasime siis. Aitäh teile Siim
0: Kallas. Suurepärane lõpetus.
2: Aitäh teile Siim Kallas tulemast. Ilusat Reformierakonna pidupäeva jätku.
0: Aitäh.
3: Vahel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hõlvastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastat algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Siim Kallas Euroopa komissioni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaastunderaamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Täna õhtul ja öösel on ilma prognoosijärgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha 150-100 mm vihma. Suure vihmakoguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna vee torustike opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada restkaevud lehtedest ja muust praist, sulgeda keldriaknad ja tihendada vajadusel uksed, mille kaudu vesi võib hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusel tuleks kaaluda veetõkkete paigaldamist ja viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral kahjustuda ning vältida parkimist maalustes ja ümbritsevast maapinnast madalamal asuvates parklates. Teeslaevad teatel mõjutab tugevnev tuul parvlaevaliiklust Mandri ja Hiiumaa vahel hilisõhtune reis kell 11 Rohukülast ja homme hommikune reis kell 8:30 Heltermaalt jäävad ära. Hommikuste teiste reiside toimumise kohta Hiiumaa liinil antakse teada hommikul orienteeruvalt kell 7:10. Virtsu Kuivastu liini sõidugraafikus hetkel muudatus ette näha ei ole. Läti pealinnas Riias esines pärast lõunal vihmatõttu kohati teede üleujutusi. Veetase on kõrge muu hulgas 11. novembri kaldapealsel kivisilla all, kus liiklus on aeglustunud, kuid võidakse ka täielikult sulgeda. Sarnane olukord on ka Saare silla all. Vett pumbatakse mitmelt tänavalt ja sõiduteelt. USA föderaalkohtunik tühistas valitsuse kehtestatud viisakeelu 75 riigi kodanikele, kes soovivad riiki alaliselt elama asuda, andes sellega hoobi president Donald Trumpi karmile rändepoliitikale. New Yorki lõuna ringkonna kohtunik nimetas valitsuse poliitikat seaduse vastaseks ja ütles, et välisminister Marco Rubio oli selle kehtestamisel ületanud oma võimupädevust. Kohtuniku otsuse kohaselt said konsulaarametnikud eksliku korralduse keelduda sisserändeviisade andmisest ainuüksi taotleja päritolu riigi põhjal, isegi kui nad olid taotluse muu hulgas sobilikuks tunnistanud. Valitsus saab kohtuniku otsuse edasi kaevata. Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et Pariis tarnib Ukrainal uusi püüdurrakette, kuna Kiievi õhutõrje varud on pärast Venema viimaseid rünnakuid otsakorral. Macron lisas, et teavitas telefonikõnes oma Ukraina kolleegi Volodymyr Zelenskit toetuse tugevdamisest püüdurrakettide tarnete ja koostöö jätkamisega. Ning Lõuna-Korea saatis teel oma esimese Arktika mereteed läbiva konteiner laeva. Sellest teatas riigi merendusministeerium ajal, mil ülemaailmselt laevandust raputab Lähis-Ida sõda. Veebruaris USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu alguse saanud konflikt on laevanduse segamini paisanud ning sundinud valitsusi ja laevandusettevõtteid otsima alternatiivseid marsruute.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis, rannikoladel tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
1: Oi!
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Te kuulate kordussaadet. Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, on laupäev ja keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku stuudios on Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Ainar Russar. Minu Eestimaa püsib meis kõigis, püsib ta keel ja kodun õhk ning tulgu või halvadki ajad ei läheks siit ka ajades. Urmas Alender laulis selle Ülle Niinemägi sõnadele kirjutatud loo minu Eestimaa kuulsaks juba aastal 1988. Kurb on, et meie hulgast lahkus täna üks Eesti taasiseseisumise taastajaid, meie oma rahasüsteemi rajajaid, Reformierakonna asutajaid Siim Kallas. Poliitik, kes on kirjutatud meie taasiseseisumise aega läbivate suurte tähtedega, ise majandava Eesti üks algatajaid aastal 1987, liberaalse maailmavaate juurutaja rahareformi läbiviija, Reformierakonna asutaja, peaminister, parlamendiliige, Euroopa komisjoni asepresident, veel mõned kuud tagasi ütles Siim Kallas ühes intervjuus, et me oleme uhked oma euroopalike väärtust üle, mille keskmes on inimene, tema vabadus, õigus, riik, turvalisus ja heaolu, aga oleme võimetud jõuga kaitsma inimest jõhkrate agressorite vastu. Aga 35 aastat on iseseisvuse ametlikust taastamisest möödas, ehkki paljuski olime me faktiliselt iseseisev riik juba enne 20. augusti, 1991 ja paljuski mõneti okupeeritud riika pärast 20. augusti 1991, kuna Vene sõjavägi haldas siin ilma igasuguste juriidiliste kokkulepeteta veel mitu aastat osa meie territooriumist. Ignar Fjuk, kes on ka meie stuudios, oli üks neist 69 saadikust, kes hääletas 35 aastat tagasi Eesti taas iseseisumise poolt.
2: Nii see oli. See oli väga oluline otsus. Ja esiteks see tõttu, et Riigikogu või ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, aga ka see tõttu, et selle otsusega ühtlasi sõlmiti ühiskonnas vähemalt üsna pikaks ajaks rahu. Ja rahu selles mõttes, et kui meenutada, siis need aastad 89-90-91 oli selle kõrval, et kõik Eestid, inimesed, ma mõtlen eestlased, olid 100%-liselt seda meelt, et Eesti iseseisvus tuleb taastada, kuid aru saamine sellest, kes võiks seda teha ja mis viisil see toimub, natuke lahknes. Ja mitte selle tõttu, et mõni pooltest või keegi arvas, et see peaks toimuma juriidilise järjepidevuse alusel, vaid just see, et kellel on õigus seda teha.
1: Ja no, Ignar, õigus oli ju ülemnõukogul. Ülemnõukogul oli ainus riiklik institutsioon, kes sai Eesti reaalselt iseseisvaks kuulutada.
2: No ja samal ajal jälle oli Eesti kongress, kes oli Eesti kodanike kogu ja nende meelest oli see õigus Eesti iseseisvusega tegelemiseks ja otsuse langetamiseks ainult neil. Aga õnneks või paraku see ei olnud võimalik ja ka ei osutunud võimalikuks ja see tee, mida siis ülemnõukogu valis, oli esiteks see, et me pidime nii-öelda lähtuma nõukogude õigusruumis kehtivates seadustest, ükskõik kas või ülemnõukogu moodustamine oli juba selle alusel. Kõik tegevused toimusid selle alusel, aga iga uus seadus või otsus, mida see ülemnõukogu langetas, seadis kahtluse alla need samad nõukogude seadused, mille alusel see otsus sai tehtud. Mis tähendab seda, et kui me võtsime vastu mingisuguse otsuse või seaduse, siis selle läbi muutus tühiseks või kehtetuks või mitte kohaldatavaks või kuulutati sellisteks need samad nõukogude seadused. Nii et see periood, mis sellele 20. augusti 91. aasta otsusele eelnes, oli sisuliselt pikaajaline meie seaduste sõda Moskva keskvõimu vastu ja see oli võidukas sõda.
3: Te olete minust pisut vanemad mehed, et mina olin laps ja vaatasin seda läbi lapsepilgu kõiki neid asju, aga meil on hästi palju räägitud sellest, mis juhtus 20. augustil, aga vähem on räägitud sellest, et kui Moskvas ei oleks putši olnud sellel ajal, mis siis oleks juhtunud, millal siis oleks jõutud ülemnõukogus sarnaste otsusteni või oleks selline jõutud nii kui ka siis, kui Moskva putsi oleks õnnestunud?
2: sinu küsimuses on praegu ainult üks kui, et kui seda putši ei oleks olnud, et mis siis? Ma enne seda esitan ühe teise oleks siiv laadi küsimuse, et mis siis oleks olnud, kui Eesti, Leedu ja Läti ei oleks 40. aastal Nõukogude Liitu inkorporeeritud, okupeeritud ja see Nõukogude Liit, selline kurjus impeerium, oleks olnud ilma Balti riikideta, ilma selleta, et 88. aastal lõi Eesti ülemnõukogu, mis oli mitte vabadel valimistel valitud kogu, vastu suveräänsusdeklaratsiooni, mis lõi mõra Kamtšatkast kuni Berliinini, äratas need rahvad selles mõttes üles, et nad nägid seda kurjus impeeriumit on võimalik murendada, sealt on võimalik ka välja pääseda. Nii et sellele küsimusele ma vastan ka nii, nii nagu püsib Põhja-Korea, nii nagu püsib Hiina, nii nagu on püsinud kõik need kurjad riigid, nii oleks püsinud ka Nõukogude Liit, kui Balti riike selle oleks olnud. Ja nüüd see sinu küsimus, kui putši oleks olnud, siis ma arvan ka, et mina ei tea, kas tänaseks oleks olnud Eesti vaba või vähemalt, kas ta oleks saanud vabaks veretult. Nii et see Moskvas olnud idiootide kogu, kes selle putši algatas, tänusõnad neile.
1: Tegi mille teene, jah. Noh, tegelikult see protsess ju käis ikkagi pikka aega ja noh, meenutame, et homme 20. augustil möödub juba 39 aastat Hirvepargi kõnekoosolekust, mis oli esimene selline suurem rahvakogunemine, mida jaetud jõuga laiali ja kus nõuti siis Molotov-Ribbentropi salaprotokollide avalikustamist, mis siis tähendas tegelikult luba ju Eesti okkupeerimisest, aga see protsess jah käis ju 87, eks ole, fosforiidi, mäss ja nii edasi, sealt läks ta edasi, aga kui mina meenutan, siis mulle tundub sellele 20. augustile 35 aastat tagasi mõeldes, et vahepeal ei see protsess just kui nagu seisma, et mina toonase veel üsna noore mehena mäletan küll, et ma oleksin oodanud nagu mingeid kiiremaid ja kiiremaid ja kiiremaid lahendusi ja ma olen täiesti veendunud, et üks kõik, kuidas oleks läinud selle putšiga seal Moskvas, Eesti oleks ennast igal juhul iseseisvas kuulutanud. Tõsi, võibolla oleks see olnud keerulisem ja võibolla oleks see olnud see ka noh, verisem, niimoodi nagu tegelikult oli ju Vilniuses enne Leedu iseseisvuse välja kuulutamist.
2: Aina sa tõesti ütlesid seda, mis ka tegelikult oli, et kuskil 90. aasta lõpus, 91. aasta alguses hakkas Gorbatšovi meeskond nii-öelda kaotama oma nii-öelda võimu. Tagulased hakkasid üha rohkem talle nii-öelda kandada peale käima ja see hoog rauges. Nii et ma mäletan 91. aasta augustis. Augustiks oli meie Eesti pool täiesti nii-öelda tõsises mures, et mis moodi asja edasi liigutada, sest kõik oli sumbunud. Aga nüüd seda öeldes ma ikkagi tahaks uuesti tagasi tulla selle mida sa aina nimetasid, noh, näiteks Hirveparkiga. Et see, et me 91. Aastal 20. augustil selle otsuse langetasime, see oli tõsine otsus ja need inimesed, kes selle langetasid, tegid õige valiku, aga sellele eelnes aastate pikkune rahva osavõtul, me nimetasime seda laulvaks revolutsiooniks, osavõtul nii-öelda pidev kaasatulek ühel poolt ja teisel poolt survestamine, et me ei tohi ühtegi sammu, mida me kavatseme, kas siis hirmu või mingiltel muudel kaalutlustel jätmas astumata. Ja laulva revolutsiooni kõrval on aega ühte teist elementi esitele tuua. See, et me saime 20. augustil asuda nii-öelda vaba riigina juba toimima. Meil oli selleks tehtud tohutu töö. Selle töö tegid ülemnõukogu, valitsus ja mitte ainult see ülemnõukogu, mis valiti 90. aastal, vaid ka 24. veebruaril 85. aastal valitud sovetiaegne nõukogu, mida ei valitud, vaid kus kõik need, kes üles seati, need ka sinna pääsesid. Ja see oli väga kummaline. Ma olen alles hiljem mõelnud, et need otsused, mida nad langetasid, no näiteks suveräänsusdeklaratsioon ja seal sai ka eesti keele seadus vastu võetud, eesti keel riigikeeles kuulutatud, kodakondsusseadus, imega seonduvad asjaolud, et ju seal oli mingisugune see 24. veebruari seeme sisse sattunud, et me selliselt saime nii-öelda selle pärandi nendelt. Ja nüüd, kui tulla selle meie ülemnõukogu juurde, siis see ülemnõukogu ju rajas täieliku baasi Eesti riigile. Oli piirivalve loodud, politsei loodud, Eesti Pank loodud, omandireformi ja maajareformi aluste seadus. Ma ei kujuta ette, et kui me peale 20. augustit 1991 oleks hakkanud alles omandi asju klaarima, oleks uus tüli on majas. Nii et kui me ärkasime 21. augustil 1991, siis Eesti riik oli juba üsna nii-öelda seaduse ja õigusriigina üles ehitatud ja see on kõige olulisem.
1: Ja see Heinz Valgu rahvusliku sümboli tähenduse saanud lause ükskord me võidame nii kui nii oli tegelikult kõigil ju absoluutselt peas ja see veendumus oli olemas, aga tänasesse päeva lugesin riigijuhtide kõnesid 20. augusti puhul. Kõige rohkem jäid mulle silma märksõnad haridusest, noortest, rahvusest, valitsemisest. President Alar Karis avaldas lootust, et saab ealist mitmekesisust ehk nooremaid kandidaate leida ka erakondade nimekirjas lähenevatel riigikogu valimistel. Kadriorus Roosiaias presidendi vastuvõtul slämmiluuletuse vormis esinenud Aliis Alman viitas tegelikult sellele hägustunud vastutusele tänases Eestis. Tsiteerin teda, tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega meie peame tegema, meie peame aitama, meie peame suunama, mis tegelikult ei tähenda ju mitte midagi. Aga noh, probleeme on igas riigis ja ilma probleemid, et ta riigis elamine ei ole vaba riik, eks ole?
3: Tühjad ja kõmisevad olid need kõned suuremast jaost, ka mis ta siin Lari Hussar ütles ühteist peaministri käest kuulsime, et minu ajaks oli see kõik üllatavalt tuim selles mõttes, et Alar Karise kõned küll nüüd kommenteeriti ja arvustati sõnadega, et see oli nüüd kõne, kus tal ei olnud vaja enam mitte kellelegi meeldida ja tal oli nii-öelda võis vabalt panna. Parlamendi valimised on ka tulemas. Ma oleks oodanud rohkem teravusi sellest, et noh, rohkem visiooni, rohkem nägemust, noh, sellest ma ei hakka nagu üldse rääkima, et seda on meil ammu riigimeeste kõnedes vähe olnud, aga tühi ja kõmisev.
1: Kui vaadata tagasi 35 aastal, siis tegelikult üks läbivaid teemasid ja loomulikult ka praegu läbivaid teemasid on meie suhted Venemaaga. Me oleme NATO's, me oleme Euroopa Liidus, me oleme Schengeni alal, mis küll ideaalsena ei toimu, vähemalt sellise kuvandina ei toimi, kui vaadata migratsiooni survet, meil on euroraha, aga suhted Venemaaga on keerulised, et mitte öelda olematud ja kui vaadata tagasi nende 35 aasta peale, siis tegelikult on ju enamus meie presidente moel või teisel Venema juhtidega kohtunud. Lennart Meri ja Boris Jeltsin kohtusid esimest korda 1994. aastal juba ja 2003 oli Arnold Rüütli ja Vladimir Putini ja esimene kohtumine ka president Kersti Kaljulaid ja Vladimir Putin kohtusid Moskvas 2019. See oli ka viimane kõrgetasemeline kohtumine Venema juhtidega, aga nüüd on Venema taas tegelikult üles kerkinud ka meie siseriiklikult ja minu jaoks oli veidi üllatav see, et kehtiv seadus ei luba avaldada neid ettevõtted, kes ajavad siiani Venema ja Valgevenaga äri. Tõesti, minu jaoks on see veidi üllatav.
3: No ma küll ei saa aru päris, et miks ta nagu selles mõttes üllatav on, et üldse, et asja üks pool on see, et kui me räägime nüüd sanktsioonidega kaetud tegevusvaldkondades, siis sealt on võimalik infot saada. Kui keegi millegi vastu eksib, siis on neid erinevaid meetodeid palju.
1: Meenutan sulle ja kuulejatele, et kuidas see üles kerkis. See kerkis üles sellest, et Läti riik avaldas nimekirja riigis registreeritud ettevõtetest, millel on legaalsed ärisidemed Venemaa ja Valgevenega. Ehk siis tegemist on ettevõtetega, kelle nimed ja omanike nimed Läti avalikustas ettevõtet, kes impordivad Venele kaupa või toovad sealt neid sisse ja teevad seda täiesti legaalselt, need kaubad ei ole sanktsioneeritud, aga noh, moraalses mõttes on see ikkagi küsitav, miks me Eestis ei võiks täpselt sama teha.
3: Aga neid pentsikusi on ju Eestis veel, kui me räägime nüüd tänasest päevast Ukraina sõja kontekstist, neid pentsikusi on ju veel, noh, kui kaua ja kui lõputult räägitakse meil sellest, et miks on Eesti ja Venemaa piir jätkuvalt avatud. Soomes on see piir juba aastaid suletud ja suurt keegi ei igatse taga seda, et selle piiri peaks uuesti lahti tegema. Ja meil on veel mitmed sellised kummalisi näiteid, noh, siiski ei olnud ju väga ammu see, kui tuli välja, et ka peaministri abikaasa olimata kõigest veel Venemaga väikest viisi äri ajab. Et ega see ongi väga nagu segane küsimus, et miks me ei muuda tänases kontekstis Venemaad puudutavaid ja Venemaid hõlmavaid seadusi, et miks me seda teha ei taha, et miks siseminister lausa naeru vääristab kõiki sellised ettepanekuid?
2: Ma just jätkangi see, mis sa nüüd ütlesid, et tõepoolest, kui me peaksime või tahaksime teha nii nagu Läti teeb, siis see on ju väga lihtne, kahe lugemisel saab seda seadust muuta. Kuid mul tundub, et see tahe puudub, nii nagu me hoiame seda piiri lahti või no, näiteks Soomes on juba ammu.
1: Ma korra viska vahele, et tegemist on siis maksukorralduse seadusega, mis ei luba avalikustada ettevõtete äritegevuse andmeid.
2: Okei, okay. Ja samamoodi on ka näiteks Soomes juba aastaid, mis on sõja-aastad olnud Ukrainas, keeld Vene kodanikele müüa teatud kinnisvara, aga eriti piirjärsetel aladel 100%-liselt on see keel. Meie sellest ei ole mingit järjeldusi teinud. Nii et me elame kogu aeg mingisuguses sellises kummalises maailmas. Me näeme, et see lääne tsivilisatsiooni Euroopa riikide vastu see hübriidsõda, need rünnakud hoogustuvad, oht kogu aeg kasvab. Me peaksime sellest järjeldusi tegema, aga me ei tee seda. Meid pigem rahustatakse ja öeldakse, et no, et ohutase ei ole viimastel aastatel üldse muutunud. Samas Euroopa riigid, Saksamaa, Belgia, Holland, isegi Suurbritannia, mis on Venemast väga kaugel, muudavad oma suhtumist sellesse, kuidas peaksime hindama Venema ohutaset või... Nii et see meie maailm on kummaline ja me elame... Ilmselt me oleme ka arjunud elama kahes reaalsus.
3: Aga minul on väike nõuan häädele kolleegidele ajakirjanikele, et mina ajakirjanike asemel vaataksin otsa tänastele need otsustavatele poliitikutele, kus kohas nemad koolis on käinud, mida nad koolis on õppinud, kus riigis nad on olnud ja võibolla tuleks kuskil kohas hakata otsima mingit paraleele, et miks on osad inimesed mingite teematel nõna pehmed, ometi kui Eesti riigi seisukoht peaks olema nii-öelda ju karmimast karmim sellistes olukordades, et me kogu aeg kuulutame seda, kuidas me mõistame Venemaad hukka, kuidas meil osad valitsusliikmed nii-öelda on valmis peagi lahkuva presidendina ta tõesti muuta Trumpima sellepärast, et ta ütleb, et mingil hetkel on paratamatus, et me taaskord peame hakkama Venemaga suhtlema, aga et selle ajani on veel aega. Ja siis teisel kohal ollakse nii lootusetult pehmed ja nii lootusetult otsustamad.
1: No võt, ja me elame tegelikult riigis, kus me püüame erinevate kaamerate abil korda maja saada, aga kõik, mis on kusagil kaameratest kõrgemal või nende vaateväljast väljas või kuidagi mustas pinnases, see on seadusega kaitsub tegevus, mille kohta minul Eesti kodanikuna küll õigustatud soov teada saada, et kes ja millist äri agressorite kajab. Nüüd kui te räägite piiri sulgemises, siis 500 meetrit siit aknast vaadates eemal on Tallinna bussijaam. Palun, minge ostke pilet, sõitke Peterburi, sõitke Minskisse, kui teil on viisa ja mingid probleeme ei ole sellega. Piiri sulgemine ilmselt tekitaks tohutuid probleeme jalakäijatele piiri sulgemine Narvas. Ilmselt tekitaks teatavaid probleeme siiski ka kaupade liikumisele, mis siiamaani liiguvad üle Venemaa nii Eesti kaudu lõunast kui ka Läti kaudu ja nii edasi, nii edasi.
3: See on üksikute inimeste probleem. Minul oli 2 aastat tagasi, oli juhus, kui ma olin Lapimaal ja siis või pärast vaatasin läksin vaatama ka nii-öelda Raja-Joosepi piiripunkti, mis on nii-öelda Venemaa ja Soome vaheline kõige põhjapoolsem piiripunkt ja noh, korra vaatasin, kõik oli kinni, mis seal ikka, sõitsin eemale 10-15 kilometrit hiljem pöörasime metsa, et Marju korjate järsku oli piirivalve auto kohal. Kes olete, mida teete, mida käisite, eks ole nii. Aga väga mõistlikult sain jutu peale ja tunnistasin ausalt, et huvi pärast käisin vaatamas ja küsisin siis piirivalvurit, et kuulge, aga rääkige, kuidas siis on? Nad ütles, et tegelikult ei ole mingisugust probleemi. Et ja loomulikult üksikutel inimestel on see probleem, et piir on suletud, aga suures plaanis ei ole probleemi ja tegelikult ei juhtuks ka Eestis mitte midagi sellest, et küsimus on Eesti riigi selgroos. Aga millegi pärast meil ei ole, siseministeeriumist ei leia seda selgroogu tänasel hetkel.
1: Noh, selgroos on ka kindlasti küsimus, aga noh, Soomes ei ole ilmselt ka sellist olukorda nagu on Jaaniline Narva vahel, kus tegelikult väga paljudel inimestel ikkagi ema elab ühel pool jõge ja isa teisel
3: ei,
1: pool jõge.
3: Ära sa ütle, kuule neid reportaase, mis tulevad näiteks Narva piirist, seal on väga suur osa piiriületajatest on Soomes elavad venelased,
1: sest nad ei saa Soomest üle piiri.
3: Nad ei saa Soomest üle piiri ja tegelikult ju Soomes on väga arvestatav hulk nii-öelda Venemalt pärit inimesi ja maks on unustada, et Soomes on jätkuvalt piirkondi, kus vaata kohati, et vene keel on teine keel.
2: Kuid rääkides, et me peaksime oma suhtumist sõjatingimustes Venema suhtes karmistama, on tehtud ka igasuguseid selliseid minu meelest üle võlli ettepaneku. No näiteks see, et nüüd selles kontekstis, kus Venema nõuab Ukrainalt tagasi teatud alasid, mis Nõukogude Liidu raames anti Ukrainale, et Eesti võiks seda järgida ja nõuda tagasi siis seda Narva tagust üle jõe olevaid alasid või
1: ja,
2: siis Petserimaad.
1: Ära Fjuk, Tartu rahuleping kehti.
2: Täpselt ja või siis hakata ümber nii-öelda seadustama seda piiri, mis läheb Soome lahes, et ta oleks keset Soome laht, et ei tekiks sinna sellist liiga laia vööndi, kus vene varilaevastiku laevad või mis tahes laevad saaks liikuda, nii et me peaksime olema selles mõttes lähtume ikkagi sellest, kuidas kaitsta neis sõjatingimustes ja järgnevatel aastatel Eesti julgeolekut, iseseisvust võimaliku sõja ohu korral ja seetõttu ma arvan, et me peaks pigem keskenduma valitsus eelkõige, mida me oma kaitseks ette näeme, milleks me seda 5% oma SKT-st kaitsesüsteemi ülesehitamisele kasutame ja ma tõesti kahtlen, ma võin ka eksida, aga et nüüd need kavandatavad piirialadele 600 punkrit rajada selleks, et see oleks mingisugune kaitse suurtükkiväe tule vastu, see minu meelest tundub, et isegi mitte eelmiseks, vaid üleeelmiseks sõjaks valmistamise viis on see, et me pigem Ukraina kogemuse najal on nemad soovitanud, et piiriala tuleb tühjaks raiuda, et seal oleks näha iga vaenlane, et me ise ei pea sinna jääma oma punkritesse, siis hiljem oleme kotti jäänud. Nii et, aga vabandan, kui minu see kommentaar selles osas ei olnud eriti koha.
1: Ja piirist rääkides meenub mulle, et 1989 oli grupp Eesti aktiviste, kes paigaldas Jaanilinna taha Eesti piirile Venemaaga piiri tulba, aga see võeti ka üsna pea maha. Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
4: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
5: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
6: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Miks Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile? Kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Keskpäevatund.
1: Indrek Riiko ja Ignar Fjuk ja Ainar Ruussaar jätkavad keskpäevatunni saadet. Eile algas presidendi kandidaadi registreerimine, just kandidaadi, sest meil on vajaliku 21 saadiku toetus saanud õiguskantsler Ülle Madise, kelle toetajad annavad esmaspäeval siis valimiskomissionil üle ka vajalikud dokumendid. Järgmisel kolmapäeval on esimene hääletusvoor ja praegu seisuga me teame, et ainus üles seatud kandidaat kogub ilmselt vajalikult 68 häält. Noh, teoreetiliselt on salajasel hääletusel muidugi kõik võimalik, aga noh, tänase seisuga ikkagi mehed teoreetiliselt, eks ju?
3: Mina ei ole sugugi nii veendunud, et see on väga teoreetiliselt, sellepärast, et me sugugi mitte ei maksa alahinnata tõdemust, et väga paljusid riigikogu liikmeid häirib see, et puudub debatt ja puuduvad erinevad kandidaadid ja praegusel hetkel ju ikkagi nii-öelda erakond, just kui on üritatud nii-öelda erakondade poolt ja erakondade juhtkonna poolt see otsus teha. Mina teen küll tagasöödlik ennud see, et esimeses voorus Ülle Madiset ära ei valita. Et selles mõttes, et minimaalselt läheb nii nagu läks Alar Karisega, kus valiti ära teises voorus. Kuigi eelnevad ka just kui oli selge, et hääled võiksid pidada ja üles seadmisel oli ju nii-öelda vajalik häältekogus just kokku saadud.
1: Kui esimeses voorus ei valita, siis samal päeval on teine hääletusvoor ja sinna saab esitada uusi kandidaat.
3: Kas mitte ei ole teine ja kolmas hääletusvoor järgmisel päeval?
1: Järgmisel päeval, vabandust, jah.
3: Ja. Just. Et tõenäosus on suur, aga see kindlasti ei ole absoluutne praegusel hetkel, et siit võib tulla igasugused asju. Ja tegelikult on õigus ka neil, kes ütlevad, et ennem kui presidendi valimisteks läheb, 2. september, kui me jääksi üle tuleva nädala kolmapäev, on tegelikult ikkagi veel väga palju asju, mida me ka Ülle Madise kohta teada võiksime saada. Et selles mõttes mina küll ootan väga neid, need ei saa nüüd öelda, et debatte, mis tulemas on ajakirjanduses, aga ütleme siis neid pikke ja põhjalike Ülle Madise. Tegelikult ikkagi veel väga palju asju, mida me ka Ülle Madise kohta teada võiksime saada. Et selles mõttes mina küll ootan väga neid, need ei saa nüüd öelda, et debatte, mis tulemas on

0: moel või teisel parteisid ja selle Norstati värske küsitluse järgi soovib 28% riigipeana näha Ülle Madiset. Järgnev kandidaat, mis te arvate, mis nimeline on? 20%.
1: Helme.
0: Ei.
2: Kas see on Tuumas
0: kandidaat
2: Paet?
0: Ei tea. Kandidaat nimega ei tea. Ja edasi tulevad siis Tiit Land toetusega ligi 9%, Hannes Hanso 5%-ga ja nii edasi. Nii et noh, tegelikult rahva toetus selle küsitluse järgi on Ülle Madisel. Naljaks on see, et Isamaa otsustas üsna viimasel hetkel, et toetab Ülle Madiset. Pikka aega ju Keskerakond ja Isamaaliit seda oma eelist ei avanud. Ja Keskerakonna juhatus otsustas, et toetavad Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Miks nad jätsid selle otsuse viimase hetkeni ja nüüd ma saan aru, on tegelikult Isamaa ja Keskerakonna juhtide vahel puhkenud ka väikene tüli selles mõttes, et ma saan aru, et Keskerakond tegelikult ju moel või teisel ikkagi arvas, et Isamaa hakkab ka Tiit Landi toetama.
1: No, mina küll eeldan, et see kord valitakse president ära Riigikogu esimeses voorus, sest kandidaat on väärikas, nagu Ainar sa ütlesid, rahvas ka eeldab, et tema saab valitud ja tuletan meelde, et augustil kuus oli ka selline küsitlus tehtud enne eelmisi presidendi valimisi ja siis, kes pärast võitis Alar Karisel, oli toetus ainult 1% ja ta oli nende eelistatud nimekirjas kuskil 4-5. Nii et tänane see tugev toetus nii rahva poolt kui ka erakondadel poolt, kes Riigikogus on ta üles seadnud, tänaseks on juba 74 toetusallkirja, ei ole lihtsalt nii-öelda ei millestki tekkinud, vaid see ka annab kinnituse selle kohta, et Ülle Madise on aastate jooksul eri ametites töötanud, aga viimased teine periood juba õiguskantslerina on pidanud seda väärikalt ja see on ka nii-öelda autasu, need allkirjad 74 tema tehtu poolt. Aga mulle pigem, ma leian, et nüüd võiks hetkeks meenutada ka seda, mis on nüüd eelnenud sellele allkirjade panekule ja me mäletame, et poolteist kaks kuud on toimunud sellist nii-öelda erinevate kandidaatide esiletõusu ja nimetamist ja aga rohkem seda arutelu, et millist kvaliteeti peaks president eelkõige omama. Ja minule tundus, et selleks, et Alar Karist kandidaadina maha võtta üldse võimalust, et ta kandideeriks, oli just nagu see, et öeldi, et president peab olema kõige kompetentsem just välispoliitilistes küsimustes. Ja samas jälle öeldi, et ta peaks jälgima välisministeeriumis otsustatud ja kirja pandud ja ta on just nagu ruupor või kõneisik, et ta ei tohiks ise midagi mõelda. Ja siis pakuti välja Jonathan Vseviov, kes on, ma arvan, tänases välisministeeriumis selle Eesti välispoliitilise suuna põhilisi nii-öelda hoidjaid ja sõnastajaid ja väga, väga hea sellisena. Ja siis kujutame ette, et tema läheb nüüd presidentina Kadriorgu. Ja siis ta peaks minetama kõik oma aktiivsuse ja arusaamad ja kompetentsi välispoliitikas ja hakkama ainult vaatama, mida välisministeerium ütleb. Et see läbi ma tahan lihtsalt öelda, et presidendil ei saa seada ühte või ainult kahte mingit kitsast raami ja öelda, võt see ongi tema. Eesti president peab valdama 10-100 erinevat võimalust, kuidas ühiskonda mõjutada, kuidas oma liitlassuhteid mõjutada, kuidas maailma mõjutada. Ainult see läbi on Eestil hea president.
0: Ja seda küll, ja Eesti välispoliitikat, nagu ka Eesti kaitsepoliitikat, kujundab ikkagi rahvaesinduse parlament ja parlamendi poolt ametisse nimetatud valitsusliit, eks ole. Nii see on, aga tegelikult millest mul on tõepoolest natuke kahju ja millele ka Keskerakond oma Tiit Landi kandidatuuri toetamisel viitas on see, et presidendi kandidaatide debatti tõesti ei ole, sest et ei ole praegu tõsiselt võetavaid kandidaate hetkel rohkem kui Ülle Madise, et sellest on natuke kahju, et mis siis, et rahvas ei vali ja mis siis, et ajakirjandus pühendab juba kuid ja kuid oma esikülgi presidendi valimistele, siis

0: debatti tahaks küll, jah.
1: Ei, tahaks küll debatti, aga samas...
0: Ka arvamusfestivalil ei debatt ära.
1: Aga samas minul on küll ka väga selge tunne, et jah, et seda siin mõned ajakirjanikud ootavad, aga et ei ole ka laiemalt ühiskondlikku tellimus selle debatti järgi, et minule tundub küll, et rahvale ühiskonnale see praegune lahendus sobib ja ka see, et miks nii-öelda, miks Isamaa nüüd tuli Ülemadise selle taga, et eks need põhjused on erinevad, aga mitte väheolulised ei ole nende põhjuste seas kindlasti see, et Isamaa tunnetas ära, et kui ta praegu nii-öelda edasi on umbmäärane, siis võib väga lihtsalt öelda, et nad jonnivad lihtsalt ja võib nii-öelda sellise vingu ja maine endale külge saada, mis eelseisvalt riigikogu valimisi silmas pidades nii-öelda ei pruugi head teha. Ja eks nende jaoks kindlasti üks oluline kriteerium oli ka see, et kui vaadata, kuidas on linnas ja paljudes teistes küsimustes, siis kuidagi see Keskerakond ja Isamaa on mingites hetkedes natuke nagu liiga palju üheks saanud, et selles mõttes on Isamaale see praegune eristumine Keskerakonnaga, mille peale Kõlvart tõesti, millest Kõlvart on tõepoolest pisut häiritud, eks Keskerakonna juht, et see toob neile ka nii-öelda tulu, et see Ülemadise toetamine ei ole mitte palav armastus Ülemadise vastu, mida näitab ka see, et fraktsioonist neli inimest ju siiamaani ei ole oma allkirja annud Ülemadise ülesseadmisele ja ütleb, et noh, meil on esmaspäevane aega veel küll ja ma pole jõudnud selle teema peale mõelda, nagu Priit Sibul ütles, et just, et see on pigem selline pragmaatiline otsus.
2: Võib nõustuda sinuga, et ühiskonnas puudub tellimus või soov seda debatti näha, sest ühiskonnas on aru saadud, et ükskõik mida see debatt ei too kaasa, sellest ei muutu midagi, sest vastavalt meie põhiseadusele ja presidenti valimisele korrale saab presidenti üles seada ainult 21 liiget, näiteks Saksamaal, kus valijaks on ka valimiskogu, seal piisab, kui üks inimene esitab selle kandidaadi. Nii et see piirang on juba nii suur, mis eeldab, et otsuseid ei langetata mitte hääletusnupu juures ja vastavalt südametunnistusele, vaid see otsus on langetatud enne erakondade vahel ja erakondade ühistest tagatubades. Seda esiteks. Teiseks ei saa jätta märkimata ka seda, et alates sellest hetkest, kui põhiseadus vastu võttis ja kogu see aeg, kui põhiseadust arutati, ei ole lakanud väike arutelu ja nügimine selle nimel, et ikkagi presidendi peaks otse valima. Mäletame, et ka Lennart Meri, kui ta ametist lahkus teisest ametist, siis tema pärandiks oli ka eelnu, mille ta siis Riigikogu saatis presidendi otse valimise kohta. Ja nende aastate jooksul, kui mu mälu ei peta, on 17 erineval korral katsetatud parlamendis algatada presidendi otse valimist ja see on rahva poolt võib-olla aina oskab öelda, milline see protsent viimasel ajal on, aga see on kuskil üle 60 rahvas, nii-öelda, kellel on õigus valida, arvavad, et presidendi võiks ikkagi otse valida. Ja see tõttu on kahetsusväärne, et meil see valimiskogu on nii-öelda ära kärbitud. Kui põhiseadust sai koostatud, siis oli ju eelduseks, et valimiskogus on ühele riigikogu liikmele kolm kohalikest omavalitsustest, sest siis oli omavalitsusi ju midagi 270 või nii.
0: No jah, vahepeal on omavalitsuste reform olnud seal, et esindajate arv on vähenenud võrreldes riigikogu liikme 101.
2: Täpselt ja nii, et nii-öelda rahva ääl on nüüd väga kasinaks saanud. Samas näiteks samasugune valimiskogu põhine presidenti valimine, kellel pole nii-öelda täitev võimu, toimub ka Itaalias ja Saksamaal ja seal lisaks siis parlamendi liikmetele on väga palju kohalikest omavalitsusest, nii et nende valimiskogud on 1500 ja rohkem. Meil on napp 150 või nii. Nii et selles mõttes ma arvan, mingisugused muutused peaks tulema ja ka meie hea Siim Kallas, keda nüüd meie seas ei ole, jõudis ka lõpuks sinna maale, et me võiksime seda väga tõsiselt kaaluda, et presidendi valimine, et me sellega ei kaasneks nii-öelda teba volituste laiendamine võiks toimuda siiski otse valimise teel.
0: No jah, sellest põhiseaduse võimalikust suurest muutmisest, millele sa siin viitasid, on rääkinud mitmed erakonnad, noh pärast märtsi valimisi näeme, kas see muutub taas päevakajaliseks või mitte. Teeme siin veel pausi ja siis jätkame.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
0: Keskpäevatund. Jätkame keskpäevatundi. Indrek Riiko, Ignar Füükk, Ainar Ruussaar Kuku stuudios. Teisipäeval teatas Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda arvukate pressiteadete vahendusel, et valitsusele esitatavas eelarve ettepanekus on põllumajandusele ja toidutööstusele kavandatud 295 miljonit eurot. 546 miljoni asemel, mis Euroopa Komisjon Eestile ebavõrdsuse vähendamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks siis põllumajandusel toidutööstusele 7 aastaks ette näeb ja põllumeeste esinduskoda teatas, et 25. augustil algab taas mitmepäevane protest, märtsis ka oli selline protest, kus teedel ja ristmikel oli üle 689 traktori. Põldude plakatid võimas meediakajastus, aga aktsioon ei pära, sellepärast, et rahandusministeerium kinnitab, et raha tuleb.
1: No,
0: segane lugu minu jaoks natuke.
1: Ta on selles mõttes segane lugu, et mida siis põllumehed õigupoolest kardavad, et väga lihtsustatud öeldes nii-öelda järgmiseks 7-aastaseks eelarveperioodist Euroopa Liidus meile tulevad jooksvad toetused, mille suurus on paigas ja siis on nii-öelda täiendav raha on pisut üle 500 miljoni, mis on
0: 546 miljonit. Ja üldse on kokku plaanitud siis 7 aastaks 6,5 miljardit toetust erinevate valdkondadele.
1: Erinevatele valdkondadele ja põllumajandusele sellest võiks siis tulla ligi 2, kui ma nüüd peast õigesti meenutan, et põllumehi paneb muretsema see, et see täiendav 546 miljonit on antud sellepärast, et Eesti põllumajandus ja toidutootmine on olnud muu Euroopaga võrreldes kehvemas olukorras, aga poliitikud on ja ka mingi portsa ametnike on nii-öelda vähem või rohkem avalikult kogu aeg rääkinud sellised, aga sellel rahal ei ole kõrvamärki juures ja meile tuleb ju igalt poolt mujalt küsitakse meilt kordades rohkem raha teistest valdkondades, kui meil neile anda on, et miks me ei võiks siis seal tükikes seda parisadat miljonit ära võtta ja seda teistele ümber jagada ja nii palju kinnitavad ametnikud praegusel hetkel rahandusministeriumis nii palju kui nad tahavad, et umbes muretsema ja peaks ja nii edasi, siis elu on lihtsalt põllumeestele õpetanud, et kui ei ole nii-öelda paperi peal kirjas, et ennem seda ei ole midagi kindel ja nagu loota ja usaldada ei tasu, et mäletatavasti Euroopa Liidu ka liitumisest saadik on põllumajanduses olnud olukord, kus Euroopa Liit maksab toetusi, need ei ole samal tasemel, mis on Euroopa Liidu keskmised, riigil on kogu aeg olnud luba nii-öelda maksta täiendavaid toetusi, mida meid ümbritsevad riigid teevad, aga Eesti ei ole kunagi, poliitikud ei ole kunagi 100%-liselt need toetusi välja maksnud. Ja sellepärast on põllumehed olukorras, kus nad ei usu seda, mida poliitikud räägivad. Ja ei usu seda, kui poliitikud või ametnikud ütlevad, et aga ärge muretsege, küll kõik saab.
0: Ja see Euroopa Liidu toetus ei ole ka muidugi mustvalgelt väga täpselt ühe või kahe lausega fikseeritud. See toetus on ette nähtud arendustegevuseks, konkurentsivõime toetamiseks, ekspordi toetuseks ja tarneahelate kindlustamiseks, mis tegelikult, ma julgen öelda, tähendab ju mitte midagi.
1: Ei, noh, ta tähendab küll väga paljut, aga teda võimalikult teoreetiliselt nii-öelda väga erinevate valdkondade alle liigitada, aga antud ja eraldatud see tähendav raha on ainult ja ainult sellepärast, et toidu tootmises ja põllumajanduses on see probleem ja see on mõeldud selle nii-öelda sealsete vajakajamiste hüvitamiseks.
2: Ma arvan, et rahaga on varsti põllumeestel probleeme, tulen ka ainuüksi sellest, et aastate jooksul on Euroopa Liidu üldisest eelarvest põllumajandusele eraldatav summa drastiliselt vähendanud. Ma mäletan, et 70. aastate alguses, kas oli 1973, oli see eelarvest põllumajandusele eraldatav osa üle 60% tublisti, kuskil 67-68%.
1: Aga ta on jätkuvalt kõige suurem Euroopa Liidu kõige suurem ühispanik.
2: Eelmisel kümnendil oli ta keskelt läbi 33% ja nüüd hakkab minema alla veerandi, alla 25%, sest eks ka Euroopa Liit näeb, et neid uusi väljakutseid ja see uus digiühiskond ja AI-ühiskond ja valdkonnad, kus tuleb toetusi nii-öelda pigem näha kui progressi vedureid põllumajanduse puhul on see lihtsalt, et oleks toidu julgeolek ja säiliks vajalik tootmismaht, et need ka pidevalt kasvavad. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, on see, et üldiselt põllumehed tegutsevad õieti, sest praegu on viimane aeg, kui nad nii-öelda selle nimel tegutsevad, sest kui asi jõuab nii-öelda riigi eelarve ridadesse, siis sealt nad neid toetusi enam üles ei leia. Seal, nagu me teame, on kulupõhise eelarve asemel tegevuspõhine, see on jaotatud igal poole kliimaministeriumi ja regionaal ja põllumajandusministeriumi vahel ja ei tea kuhu veel. Nii et tegutseda nagu praegu tuleb, aga kuigi ma ikkagi sain aru, et sellist otsust kuskil valitsuse tasandil pole langetatud, et sealt mingisugune raha mujale suunata. Kuigi seda suunatakse selles mõttes mujale, et näiteks metsastanud varasemata rabade uuesti soostamisse või mingit muud kliimaeesmärgid, mis ei pruugi tagada meil majanduskasvu või inimeste heaolu, vaid on teatud sellised omamoodi seiklused, mida kaasaegne ideoloogia toob ka rahajagamisse.
0: No jah, omamoodi seiklused nad on, aga tõepoolest rahandusministeerium on praegu kinnitanud, et põllumehed ei peaks muretsema ja põllumehed on uskuma jäänud igal juhul 25. augustiks kavandatud traktorite toomist Eesti risteele teedele praeguse seisuga ju ei tule.
1: No küll jõuab.
0: Küll jõuab, jah. Lõpuks veel ühest asjast. Nädal tagasi süüdati Tallinnas Lasnamäel Eesti kaitsetööstus ettevõtte Milrom Robotics hoone ja see ettevõtte keskendub siis mehitamata hübriid ajamiga soomukitele sõjandusrobootikale, mille toodang osaliselt läheb ka paljuski Ukraina kaitsetele. Kaitsepolitsei uurib versiooni, kas süütamise taga võis olla Venemaa ja praeguseks on koostus Läti politseiga. Lätis ka kaks kahtlusalust kinni peetud, kolm nendest on teada, üks veel kinni peetud ei ole. No ma ei tea, kui saab teada või selgub, et kahtlusalused said korraldada rünnaku Eesti kaitsetööstusele Venemaa käsul, mis siis edasi saab mehed?
1: No me jõuame, see on sama ennem esimeses pooltunnis rääkitud teemad.
0: Piir kinni.
1: Noh, see on üks meetod, aga üks olulisem.
0: Aga Eesti Läti piiri ei saa kinni panna.
1: Aga millegi pärast ei ole meil seda nii-öelda, noh, me oleme ka praegu kuulnud sellest, et kuidas siis siseminister Igor Taro ütleb, et jutt piirisulgemisest, Reinsalu jutt piirisulgemisest on naeruväärne ja näitab Reinsalu vaimuvaesust, eks ole, et küll valitsus reageerib palju loomingulisemalt ja paindlikumalt sellele, et no, me oleme juba palju kuulnud seda juttu, aga millegi pärast me siin kuskil nagu mingisugust reageeringuid ja tegusid ei näe.
0: No tegusid näeme selles mõttes, et koostöö lätlastega on ikkagi olnud suurepärane. See, et lätlased pidasid kaks kahtlusalust kinni ja kolm on teada, on minu mõelest näida sellest, et Lasnamäel võib visata süütepudeli kuhugi kaitsetööstus ettevõttesse, aga mehed võite kinni.
2: aga eks see on ikkagi üks hea näide sellest üldisest kontekstist, kuhu see paigutub. Mõni aeg tagasi leibsin Kalle lennujaamast leiti lõhkeainega täidetud droon. Mõni päev tagasi Mustal merel lasid NATO hävitajad alla ühe ilmselt Vene päritoluga relvastatud drooni ja see koht on juhuslikult valitud, nimelt seal paikneb Rumeenia nii-öelda Neptum tiipi gaasi maardla rajamiskompleks, mis peaks käiku antama järgmisel aastal ja see hakkab tootma 30 korda enam gaasi kui vajab praegu Rumeenia. Nii et see oleks see rünnak, mis seal oli ehk kavandatud, oli ikkagi väga suure nii-öelda ettevaatega, kuidas naaberriike mõjutada ja nende võimalike potentsiaali hävitada. Nii et see Milremi puhul me näeme täpselt seda sama. See on väga strateegiline ettevõte.
1: No tõenäosus, et tegemist oli kolme mingisuguse suvalise Läti või Lasnamäe Jorsiga, kes nüüd oma arust pulli tegid võibolla purjus peaga, no see tõenäosus on nagu kaduv väike.
2: Ei, nad,
1: nende... Ega me ei saa nüüd liiga kaua ka reageerimise koodata selle järgi.
2: Ei, nad olid tulnud sinna Lätist, nad on Läti elanikud, nad ei ole Lasnamäe Jorsid.
1: Ei, no võt, seda ma ütlengi, et me ei pea lõputult ootama seda, et ootame, mis uurimise käigus välja tuleb.
0: Igal juhul on nad kinni peetud, esmaspäeval on Ukraina iseseisvuspäev. Palju õnne ja ükskord me võidame nii kui nii. Hindrek Riiko, Ignar Vükk, Kainar Ruussar tänavad, et kuulasite.
10: Keskpäevatund. Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
12: Kuidas on inimene tähtede tagant tundmatut otsinud? Ja mida on universum inimestele vastanud? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellis tänapäeva ning suunab seekord taevalaotusse teleskoobid ning uurib, mida arvab maavälise elu otsingutest moodne astronoomia. Saatekülalisteks on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi kaasprofessor astrofüüsik Laurits Leedjärv ja mehitamata lennunduse ekspert ning Eesti Astronoomia Seltsi esimees Priit Rihk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
13: Kuku Raadio.
14: Te kuulate kordussaadet.
15: Tere head Kuku kuulajad, 20. august 35 aastat tagasi muutis pöördumatult Eesti ja siin elavate inimeste elu. Kõik läks nii hästi kui minna sai. See oli ajaloolise seaduspära ja ajaloolise juhuse suurepärane kombinatsioon. Aga kui asjad oleks läinud teisiti, kui Moskvas oleks võimule tulnud inimesed, kes oleks suutnud ajalooratas tagasi pöörata kas või ajutiselt, kas me siin tegime Venemaast eemaldumiseks kõik, mis suutsime ja mis jäi tegemata taasiseseisumise järgsetel aastatel? Nendel teemadel arutleme meestega, kes kõik on Tartu Ülikooli ajaloo eriala lõpetanud, kuigi nad on pigem tuntud hoopis muudes valdkondades. Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas, tere!
16: Tere päevast!
15: Tallinna stuudios on Eerik-Niiles Kross.
16: Tervist!
15: Ja Muhumaal on telefonil Erki Pahovski.
17: Tere!
15: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler ning olen samuti Tartu Ülikooli lõpetanud ajaloolasena, kuid läheme asja juurde. Kui lähedal oli Eesti tegelikult sellele, et iseseisumine ebaõnnestub?
16: No kõigepealt, mis oli selle iseseisumise põhi alge, oli ikkagi eestlaste soov omal maal taas peremeheks saada ja siin kell tiksus loomulikult migratsioon oli läinud juba sellise piiri lähedale, no, me teame 40 kirja 80. aastal ja kultuurirahvas andis märku, aga eestlased ise tunnetasid ka üldisemalt, et sellise piiri lähedale, et kui nüüd oleks see piir ületatud ja me ei oleks ka rahvana olnud ja ka kodanikkond Eesti Vabariigist tuletatud kodanikkond ei oleks enam olnud enamuses, siis oleks see eeldus luua oma riik või taastada oma riik tegelikult kaduma läinud, nii et ma praegu piiritleks selle põhitelje ja muidugi ajaloolised sündmused sellel teljel aitasid kaasa või siis takistasid.
17: No noh, kuidas seda mõõta, et kui lähedal? Kui vanameelsed oleks Nõukogude Liidus õnnestunud, siis tõenäoliselt oleks ka Eesti iseseisvumine vähemasti sellel hetkel ära jäänud ja noh, meie oleksime arvatavasti rohkem kannatanud keskmiselt lihtsalt väike rahvas kui võibolla muud selle piirkonna riigid. Aga noh, ma arvan, et see protsess, ütleme, need oleks ajalood on üldse nagu nad on.
15: Kuna on tegemist professionaalsete ajaloolastega vähemalt paberite järgi, et siis me võime oleksitest ka rääkida natukene rahulikuma südamega.
17: No ikkagi vastutus on suur ajaloolasel eriti. Et mulle tundub, et noh, pigem on see küsimus selles, et kas see iseseisvumine, taas iseseisvumine oleks võinud toimuda mingil teisel hetkel, ta oleks võinud toimuda hiljem, võibolla lausa mõned aastad hiljem, noh, suure õnnekorral ta oleks võinud ka varem toimuda, noh, ütleme, siin on ju olnud juttu, et pärast Stalinit juba Beria kaalunud seda, et anda nii ütelda rahvademokraatiate staatus Balti riikidele, prooviti seal isegi panna mingit valitsust kokku 68. aasta, kui lääs oleks läinud tšehhidele appi, oleks võinud tulla mingisugune hoopis teistsugune ajalugu. Noh, 80 meil oli siin vähekene rahutusi, aga solidaarsus Poolas ja kõik see oli ka nii nibin-nabin, oleks nüüd suureks sõjaks minna lausa Lääne ja Nõukogude Liidu vahel Poola pärast. Et neid selliseid ehku momente on ju olnud. See perestroika on nõnda nimetatud ja see protsess, Nõukogude Liit oli ikkagi, tal oli võhm väljas, et noh, kunagi ei ole muidugi niimoodi, et kindla peale, aga tagantjärele tundub, et noh, see impeerium ikkagi oli läbi omadega.
18: Jah, ma arvan sama, et ja noh, muidugi võibki küsida, et kuidas seda mõõta, nagu Erik Niiles Kross just ütles, aga noh, ilmselt ikkagi ei oleks läinud nii nagu Hiinas, et ma meenutan, et Hiinas oli see, et Tiananmeni väljaku veresaun 4. juulil 1989 ja siia maani räägivad ju Venemal väga paljud, et oleks tulnud kasutada seda Hiina varianti, et lämmatada need demokraatia püüdlused. Aga noh, Nõukogude Liidul oligi keeruline ja ütleme ka niimoodi, et noh, see on võibolla nagu spekulatsioon ja ma Hiinat väga hästi ei tunne, aga ikkagi mul on selline tundmus, et Nõukogude Liit ei olnud nii palju ühtne kui Hiina, et see Nõukogude Liit kärises igalt poolt ja see noh, riigipööre või see riigipöörde katse pani nagu punkti sellele, millest siis sai alguse perestroika 85. aastal ja Glasnost, et noh, põhimõtteliselt oli tegemist ikkagi protsessiga, mis noh, viis nagu Nõukogude Liidu lagunemiseni. Noh, siin on muidugi noh, spekulatsioone veel, eks ole, et noh, võib küsida, kui me nende oleksite peale juba läksime, et miks näiteks Nõukogude Liit ei lagunenud juba 56. aastal, kui Hruštšov pidas selle kuulsa kõnepartei 20. kongressil ja miks ta lagunes siis, kui Gorbatšov tuli võimule ja hakkas siis reformima ja avalikustama Nõukogude Liitu. Noh, üks vastus on võibolla see, et 56. aastal oli Nõukogude Liit ikkagi tugevam, aga 85. aastaks oli see koloss ikkagi läbi ja läbi mädanenud, nii et noh, kui vanameelsed oleksid võitnud, siis ma lihtsalt pakun, et see oleks olnud ainult üks hetk ja sellist noh, lõplikku tagasipöördumist ei oleks olnud ja siin on ka küsitud ju või spekuleeritud selle üle, et miks see riigipööre ei õnnestunud ja noh, üks variant on see, et vanameelsed ju soovisid ka ikkagi ka läänega hästi läbi saada, seetõttu neid karme meetmed ei rakendatud ja jäeti arreteerimata nii Gorbatšov kui ka Jeltsin või noh, Gorbatšov küll hoiti kodu Eestis, aga temaga midagi muud ei tehtud ja noh, see oligi see, et Nõukogude Liit vajas ikkagi lääne abi nii palju, et ta ei oleks saanud üksi hakkama.
15: Meie seast lahkunud president Arno Rüütel ju vihjas mitmel korral, et tema teadis seda nime, kes oleks pandud siis Eestit valitsema, kes oleks olnud nii-öelda asehaldur. Te oskate mõelda, kes see inimene oleks võinud olla? Kes oleks sinna sobinud? Ärme võibolla isegi päris konkreetsetest nimedest räägime, aga milline inimene oleks sobinud siis nendele võimuritele, kes oleks hakanud Eestis Moskva mõistes korda majja looma?
18: Mina ei julge küll nime öelda siin, et siis ma teeks ülekohut võibolla mõnele inimesele. Noh, see inimene, noh, kui me mõtleme nüüd nagu Eesti ajaloo peale tagasi, eks ole, see oleks pidanud olema midagi sellist, noh, nagu oli võibolla pärast sõda on ja mingisugune inimene, kes noh, kindlasti oleks ta pidanud olema eestlane, rääkima eesti keelt ja noh, ta oleks pidanud olema siis midagi sellist, kes siis nagu ühendaks rahvaga nii-öelda teistpidi siis, et kes oleks suutnud siis rahva kokku tuua siis Nõukogude valitsuse all. Ja noh, need kriteeriumid on muidugi väga rasked ja keerulised, noh, ja noh, nagu me näeme siis ka sõjajärgse Eesti ajalos ju inimesed ikkagi ju ei usaldanud neid Nõukogude võimureid, nii et noh, see on põhimõtteliselt nagu kõik, mida ma oskan selle inimese kohta öelda ja edasi spekulatsioone ma küll ei taha teha.
15: Aga kaheldamatult selline inimene oleks olnud leitav?
17: No neid, no, arvan, neid, küll, neid ei olnud vähe, jah, kes oleksid ka arvatavasti tahtnud. Sa Erki ütlesid, et see oleks pidanud olema eestlane ja suutma raavast no, kuidagi moodi lepitada ja ühendada. See kaalutlus on muidugi tõesti logiline, aga sa sel juhul hindad võibolla üle neid võimupöörajaid Moskvas, neid putšiste. Mulle tundub, et nende maailmavaade oleks võibolla öelnud, et aitab jamast, et nüüd paneme ühe korraliku usaldusväärse vene inimese ja lõpeb see natsionalistlik jamps ja et mine tea, et see oleks võinud minna nagu karmimaks.
16: Ma arvan samamoodi, et tegelikult noh, KGB-s ja muus juhtkonnas tehti nüüd vale arvestusi seal järjest või tagantjärgi võime seda öelda ja need eeldused, millelt siis kedagi otsiti võisid olla ka täiesti vale. No muidugi, no mingil määral kindlasti käisid läbi sellise, no nimed, ma ei tea, kui võrd mingis faasis võis Vaino Väljasest keegi ju rääkida, aga sellel hetkel, kui asi tõsiseks läks, siis Vaino Väljas näitas juba nende võimurite jaoks või no 88. aastast alates juba sellist palet, et kindlasti Moskvast teda ei usaldatud, no ei usaldatud diplomaadina juba varem, aga ma arvan, et mitmedki figuurid, kellest võidi mõelda varem, kukkusid siin 88, 89 ja 90 aasta sündmuste käigus ära, nii et seal kaardilaual löödi kogu aeg pakke segamini ja kes see võis olla, raske öelda, aga mina tahan öelda seda, et tegelikult noh, meie käsitleme seda niimoodi, et juhus tuli meile appi ja asjad langesid kokku meie tahe ja see suur juhus, et see oleks nagu just kui Eesti keskne mäng olnud, tegelikult ikkagi need protsessid määrati ära Venemaal, et Venemaal oli siis järelikult olukord selline, et olid need jõud mingil hetkel siis peaaegu et võrdsed, Ja Venema areng oli ilmselt sellises faasis ka Venemaana, mitte ainult laiema laiema impeeriumina, et see muudatus pidi tulema. Nii et need juhused või siis tõsiolud mängisid seal kokku ja meie olime siin, saime seda ära kasutada, sest noh, meenutame ju kõik, et tegelikult putšistidel käed värisesid ja eks neil olid seal oma tõmblused, millest meie võibolla kõik ei teagi.
15: Kas toonast just tekinud poliitilist ja poliitikute selgroogu oleks saanud painutada rääkides neid siis laua taha läbirääkimistele sundides, neile tingimusi peale ladudes või oleks saanud Eesti vabaduspüüdlusi lämmatada ainult suure veresaunaga?
17: Sa mõtled, et Moskva poolt tingimusi?
15: Jah.
17: No kindlasti individuaalselt leidus meie nõnda nimetatud iseseisvusliikumise juhtide seas need, kes oleks olnud valmis, et räägime läbi, no see alati on need, kes arvavad, et peaks läbi rääkima. Aga mulle tundub, et rahvas oli selle siiski aga ära otsustanud võibolla, noh, kui mitte varem, siis juunis 88, et minnakse lõpuni. Ja noh, selle vastu tegelikult ma arvan, et ei oleks saanud, et see oli noh, suvel 88 oli rahvas väljas üle 100 000 inimesel alu väljakul, need Vene sõjalaevad olid seal reidil ja see, siis need väljased ja muud tüübid tulid ka nagu meie poole üle ja minu jaoks nagu see oli see hetk, kus oli näha, et nad siit ei ole nagu tagasi teed.
16: See, et moosida püüti erinevatel tasemetel, see ilmnes ju siin nende liikumise või erinevate liikumist rohelised, muinsuskaitse, noh, rahvarinne muidugi hiljem nende üksikute sündmuste ajal, kus noh, mina võin meenutada näiteks muinsuskaitse päevi Tartus aprillis 88, kus nii ette kui taha ja ka üliõpilasliikumise teatud liidrid kutsuti ikkagi kohtuma, aegalt tahtsid kohalikud võimumehed kohtuda, et rääkida siis südamesse inimnäolisest nõukogude võimust ja võimalusest kokku leppida või teha asju rahulikult ja mis meie soovid on ja ühesõga niisuguseid testimisi ja lauataha kutsumisi tehti tõenäoliselt paljudel tasemetel ja see näitas enam vähem, et see meetod oli arsenalis olemas, kellele see mõjus, meile ei mõjunud ja küllap erinevatel, no ütleme see kaart, et nüüd need ja need olid ju kaardistatud, kellega läbi rääkida või kellega peab läbi rääkida, kellega on jõud, kellega on juba rahvas, kes juhib rahvast, et nende inimestega meie poolt püüdsid need teise poole võimurid läbi rääkida küll, jah.
15: Mis need teise poole, kes need teise poole võimurid olid? Kas sa pead silmas KGB, pead silmas Tartu linna täitevkomiteed, Tartu linna parteikomiteed?
16: No põhimõtteliselt saadeti Tallinnast ka siia inimesi, aga noh, ütleme, ma ei pea isegi silmas neid üksikuid ülekuulamisi ja mis on ka ju mingis vormis läbirääkimised, kui päris sõrmi ei väänata, eks ju siis, et kuule, et räägi, mis seal toimus ja need asja üliõpilastega. Need tegid muidugi kohalikud KGB-did ja täitevkomitee inimesed käisid siin muinsuskaitse liikumise ajal, aga nad käisid ikka õlgõlakarval KGB-ga. Nii et neid inimesi, kes püüdsid siin midagi saavutada, oli ju palju ja oli ju ülikoolis ka mitmeid inimesi, kes püüdsid selgitada veel 87. aastal, et Bruno Saulil pole viga midagi ja hoida ära neid meie fosforiidi vastaseid koosolekuid ja nõudmisi.
17: Noh, tegelikult minu arvates need nõukogude asutused olid ka ikkagi juba lõhki suhteliselt ja nad olid lõhki nii Moskvas kui ka siin. Et ka KGB, et osa KGB-st tollal ikkagi juba tegi äri ja arvestas sellega, et noh, tuleb mingisugune uus formatsioon, positsioneeris ennast hoopis teistmoodi ja siis need vanem põlvkond proovis siis lõpuks seda putši. Noh, meil oli kõigepealt kompartei lõhki nagu rahvuslikul alusel, olid need eestimeelsed kommunistid ja siis noh, need vanad jurakad, päris enamasti venelased. Siis oli ütleme, see rahvarinne ja noh, Savisaarlus, mis proovis ka ikkagi mingit sellist pehmet varianti, kompromissi, võibolla uus Nõukogude Liidu leping, midagi taolist ja noh, siis oli see puha siseseisvusliikumine, kes oli suhteliselt radikaal.
15: Me kuulame vahepeal reklaamiteateid ja siis läheme oma saatega edasi.
19: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

0: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Millise ettepaneku tegi põllumajandus-kaubanduskoda peaministrile, kus ja millal tuleb põllumeeste meeleavaldus? Mida arvavad ning loodavad piimatootjad, töösturid ja toidutootjad e-piima müügist Saudi araablastele ja mille üle rõõmustati ning muretseti Eesti külade kokkutulekul? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Tartu stuudios on meil Tõnis Lukas, Tallinna stuudios on Eerik-Niiles Kross ja Muhumaal on telefonil Erki Pahovski. Milline oli üldse nagu KGB roll, kui te vaatate nüüd perioodi 88 kuni 91? Kas te 90-91 aastal veel tunnetasite, et nad on kuskil olemas? Sest me hiljem teame tegelikult, et olidki. Nüüd on olemas ju tänu KGB agentidele, kes on pildistanud neid samu kuulsaid Tartu muinsuskaitsepäevi aprillis 88. Nad käisid seal lihtsalt vaikselt pildistamas ja nüüd on need pildid kui ajala dokumendid nendest inimestest, kes julgesid välja tulla. Aga kas see tunnetus oli veel olemas?
3: Me tunnetasime neid ju, üks Tõnis, sa mäletad seda sama hästi, et ütleme, see murrang toimus kuskil, ma ütleksin, veebruari 88 ja siis suvi 88 käigus suurel määral, et ütleme, kui veebruar 88 olid veel koerad tänaval meie vastu Tartu rahu aastapäeval Tartus, aprillis 88 me tõime sinimust valged värvid välja muinsuskaitsepäevadel, ja siis oli selline kerge vastasseis, aga midagi enam ära ei korjatud neid. Ja siis juunis 88, siis ütleme, mis on väga oluline mõista nendega kommunistide käitumist, et keskkomitee otsustas juunis 88, et rahvusvärvid võivad välja tulla. Ja siis, ütleme, see on see hetk pärast, alles pärast seda näiteks Arnold Rüütel hakkas ennast sinimust valgega dekoreerima, sinna maale ta hoidus sellest. Ja KGB mulle tundub, et ütleme 88 suve järel nad pigem hakkasid nagu ikkagi taanduma. Pakkisid juba dokumente ja põletasid. Ja.
4: No ma arvan seda sama. Ja. Tööl nad olid ja lepingud palka nad said, aga see aprill 88 Tartu muinsuskaitsepäevad, mina olin korraldustoimkonna esimees ja ma võin öelda, et meie jaoks oli see murrang, mentaalne murrang ja valmidus midagi teha juba varem, sest me hakkasime korraldama ju paar kuud ette kõik need klubid ja see oli päris suur toimkond, kes meil oli. Kartust ei olnud, aga kui mõelda nüüd, kas teine pool nägi ette, me isegi ei teadnud, ega see Tartu muinsuskaitsepäevad me täpselt ju ei teadnud, palju sinna inimesi tuleb, kui ilus ilm on, ja see, et pakutud programm tõmbas kaasa ja need eeltööd olid tehtud sellised, et see tõmbas masse kaasa. Ja näiteks suur käik raadile, kus olid veel okastraadi taga koerad ja automaatorid valmis, see oli plaanitud ja kus oli tuhandeid inimesi, mida saatis siis, ütleme, mis kolonn venis tegelikult kesklinnast raadini välja ja tagasi ka mindi niimoodi, mida saatisid ka nii-öelda miilitsa autod, jälgisid seda mängu. See oli meil korraldustoimkonna poolt registreeritud ekskursioonina. Ta oli meil kavas ekskursioon, et Kaitseliidu majas, tollase Sepa majas toimus siis arutelu Eesti Rahva Muuseumi tuleviku üle ja et ekskursioon, kes tahab raadile minna. Me ei teadnud, et sinna läheb tuhandeid inimesi ja seda enam ei näinud seda ette ka ei KGB ega ükski teine lüli seal.
2: Erki, mis oleks juhtunud siis, kui Eesti Vabariigi ülemnõukogu ei oleks kuulda võtnud Eesti kongressi ettepanekuid ja neid läbirääkimisi poleks toimunud, mis toimusid kahe esinduskogu vahel ja kus ikkagi lepiti kokku, kuidas edasi minna, kui oleks lihtsalt välja kuulutatud nii-öelda uus Eesti Vabariik? Mis oleks Eestis edasi juhtunud?
5: No ma arvan, et ja seda peaks muidugi küsima Eesti Kongressi liikmetelt, aga ma arvan, et Eesti Kongress oleks ikkagi selle iseseisvuse välja kuulutanud varem või hiljem ja läinud sellest ülemnõukogust mööda. Aga nüüd tulles tagasi sinu küsimuse juurde, siis noh, kui see oleks olnud uus Eesti Vabariik täiesti nullist, eks ole, siis oleks või tekkinud küsimus hääle õiguse andmisest kõikidele siin elavatele inimestele, kaasa arvatud siis noh, praegu need inimesed, kes olid kodakondsuseta ja noh, põhimõtteliselt vene rahvusest inimestele ja kõik see nii-öelda Eesti kiire liikumine läände, siis väga iseseisvusmeelse valitsuse moodustamine noh, ja vastavalt siis Riigikogu valimiste tulemustele. Noh, see kõik oleks jäänud olemata, et me oleks jäänud võib-olla niimoodi jälle sinna halli tsooni, nii nagu paljud endised liiduvabariigid seda olid, eks ole, kus siis venemeelsetel oli väga palju võimu just selle tõttu, et nad said hääle õiguse. Noh, Leedu ju ka tegelikult ju andis vene rahvusest inimestele hääle õiguse ja aga neid oli lihtsalt nii vähe Leedus, et nad võisid endale seda lubada. Ja noh, Eesti ikkagi ja noh, teine küsimus oleks puudutanud ka rahvusvahelist poolt, et võib olla, aga ikkagi oleks see tähendanud, et siis enamik riike või noh, paljud riigid oleks pidanud Eestit tunnustama, aga selle praeguse variandi järgi, nii nagu Eesti Vabariigi iseseisvus taastati, tähendas seda, et diplomaatilised suhted taastati ja seda oli diplomaatilist ikkagi palju lihtsam teha. Mingi riigi tunnustamine, noh, nagu me praegugi teame, noh, kui võtame kas või Kosovo, kui keeruline see on ja kui keeruline on saavutada täielik tunnustamine siis kõikide riikide poolt ja saada ÜRO liikmeks. Et seetõttu ma arvan, et need asjad oleksid juhtunud, kui oleks täiesti uus vabariik välja kuulutatud.
4: Mina võin öelda, et Eesti Kongress kuulutas ju ennast ülemuslikuks Eesti Vabariigi territooriumil Tunne Kelami juhtimisel ja kongressina. Nüüd oli veel radikaalsem tiib, meil Tartus 20 inimest, me kogunesime Veski tänava tollasesse siis Eesti Rahva Muuseumi hoonesse, mäletan Ando Runnel, Enn Tarto ja nüüd me 20 põhiliselt literaati ja omaaegset dissidenti ja tegime avalduse Eesti Vabariigi välja kuulutamisest Eesti Kongressi poolt ja need asi päris sellises sõnastuses, nagu meie ette panime 90. aastal see ei läinud, aga Eesti Kongressil, kui me jõuame sinna Putsi aegsesse ülemnõukogu ja Eesti Kongressi koostöösse, siis jut polnud ju ainult sellest, et kas ülemnõukogud on rahul, et Eesti Kongress on kaasatud ja Savisaar ei tahtnud näiteks Eesti Kongressiga selles vaasis koostööd teha, vaid kas Eesti Kongress on nõus, et ülemnõukogu kui kvaasi parlament üle üldse protsessis osaleb. Nii et Eesti Kongressi poolt vaadates ma võin öelda, et meil oli enda meelest õiguslikult jõuõlg siin või jõupositsioon.
2: Milline oleks Eesti Eerik-Niiles Kross, kui läbi oleks läinud näiteks kodakondsuse null variant? Elektoraat oleks olnud teistsugune, aga milline see Eesti oleks olnud?
3: Raske öelda, et ma arvan, et mingisugused asjad oleksid ikkagi ära toimunud umbes samamoodi, nagu nad toimusid. Kas või, noh, Erki rääkis, et tunnustamine oleks olnud keerulisem ja diplomaatiliste suhete sõlmine oleks keerulisem. Ma ei ole sellest päris kindel. Ma olin ise Londonis augustis 91 ja tegelesin selle tunnustamise väljakauplemisega ja noh, seal lõpuks, eks ole, Euroopa Liit tunnustas meid ühiselt enam vähem ja riigid ei teinud tegelikult erilist vahet, et kas nad tunnustavad mingit uut riiki või mingisugust jätkuvat riiki, see ei olnud, noh, see on nagu meie enda identiteedi jaoks väga tähtis, siis oli see selline geopoliitiline hirmus tähtis protsess, maailm oli ära otsustanud, et Balti riigid on nüüd olemas ja ei olnud kedagi väga see ei huvitanud. Aga kõik see, mis on ehitatud sellele jätkuvusele, et see on vana riik, see ei ole endine Nõukogude Vabariik, meil on kodakondsus seadus, tuleb 38. aastat kõik need asjad, et see muidugi määras väga oluliselt seda läände minekut, et tõesti kui oleks olnud nagu elektoraat teistsugune ja noh, suhtumine Nõukogude Liitu, mingisugused hoopis teistsugused lepingud, siis ka venelastega, noh, see oleks võinud meid hoida tõesti selles Moldova või Armeenia olukorras.
2: Sest riigi kogugi oleks olnud kindlasti hoopis teist sugune, sellepärast, et toona meil oli pea 600 000 Nõukogude Liidust tulnud inimest, kes elasid Eestis, kuna neil kõikidel oleks olnud valimisõigus, siis meil oleks kindlasti olnud mingi väga suur Vene partei, nii edasi, nii edasi.
4: Ma toonitaksin, et Eesti Kongress tegelikult püüdis seda ka ette näha, et ütleme, tekib teatud vastasseis muidugi meie mudeli raames, et õigusliku järjepidevus taastada, aga Eesti Kongressi kutsuti valima ka mitte kodanike ja 30 000 neist ka osales. Ja lubati hiljem ka lihtsustatud korras kodakondsust, nii et tegelikult sellega, et kes on Eestile truud ja tahavad selles protsessis osaleda, tegelikult tegeleti ka Eesti Kongressi poolt, aga kogu selle šaaga kaasa arvamine valijaskonda muidugi, noh, me näeme praegu veel 35 aastat hiljem, on mingi hulk inimesi, kes oma sisimas ei tunnusta Eesti Vabariiki, kui nad oleks saanud seadusloomes osaleda täie õiguslikult algusest peale, siis me oleks teist nägu riik.
3: No jah, tuletame meelda, et meil oli siin terve interrinne ja ikkagi organiseerunud põhiliselt venelased, kes võitlesid Eesti seisuse vastu. Nii et eks see tekitas ka umbusaldust päris palju. Noh, praegu muidugi kriitikud ütlevad, et kui siis oleks venelased võetud antud kõigele kodakondsus, siis nad oleksid ilmutanud aastate jooksul hoopis teistsugust suhtumist ja oleksid praegu lojaalseks. Et noh, mine võtta kinni.
2: Me kindlasti oleks näinud Riigikogus ka pikki arutelusid, et vene keel peab olema teine riigikeel.
3: Aga lühidalt ma arvan, et see, et meil oli elektoraat Eesti kodanikud ja me selle imperialistliku suures osas kamba otsime eemal, see andis meile võimaluse teha kiiresti ära need reformid ja need muudatused ja selle pöörde läände, mis me tegime, et muidu oleks olnud see palju keerulisem.
2: Kas vahel kripeldas ka, kui endised tippkommunistid ja endiste struktuuride esindajad jõudsid nii äris kui ka osaliselt ka poliitikas päris tippu?
5: Noh, ma ei tea, minu jaoks on see küsimus ja sa saatsid need küsimused ju varem ette ja ma jäin mõtlema, et võibolla poliitikas küll, aga noh, äris võibolla isegi mitte nii väga, et noh, mind see väga palju ei häirinud, noh, et ju, noh, see ikkagi ju, me ei saa ju ikkagi välistada täiesti ju või ühiskonnast eemale tõugata inimesi, kes olid teinud Nõukogude võimuga koostööd kõige kõrgemal tasemel. Noh, siin on nüüd küsimus jah selles, et kui suur ja see kollaboratsionism Nõukogude võimuga oli ja mis hüvesid need inimesed siis Nõukogude ajal nagu said ja kas nad oleksid pidanud midagi tagasi andma. Aga noh, minu jaoks, noh, poliitika küll jah ja siit see on ju põhimõtteliselt jätk sellele eelmisele küsimusele, et ju paljud ju inimesed olid saanud Nõukogude Liidust kasu ja nüüd nad lihtsalt muutsid oma värvi ja noh, küsimus ongi selles, et kui palju siis nad lõikasid kasu ka uuesti Eesti Vabariigist. Aga noh, kui ma nüüd ütleksin nagu mingisugune poliitik, siis see ongi demokraatia, nad ju valiti ametisse, noh, keegi neid ju sinna ei pannud ja inimesed ju ikkagi soovisid neid näha, nad ju kandideerisid valimistel ja jõudsid siis nagu uude positsiooni. Ja noh, küsimus ongi selles, et kas siis oleks pidanud kehtestama mingid kvoodid, noh, ma ei tea.
2: Kui tagant järgi vaadata, oleks pidanud olema ka mingisugune nagu selline nagu tribunali tüüpi asi, ma ei mõtle, et inimese oleks vangi mõistetud, aga meil oli ju Lennart Meri rahvusvaheline komisjon, aga et kas sellest kõigest piisas?
3: Ei, no, meil ju tegelikult nüüd päris vabase pääs sellistele tõsistele kollaborantidele ei olnud, et julgeolek kõik, tähendab KGB-lased ei saanud avaliku teenistusse ja noh, üldine hoiak oli ka see, et karjäärikommunistid noh, pigem ei saanud seda küll vist ei seadustatud, siis oli meil see enda arta seadus, mis avalikustamist nõudis, et nüüd tuli, pidi ise üles tunnistama kaaste julgeoleku organitega, seal on ka praegu veel, eks ole, riigisaladusele juurdepääs on piiratud ikkagi neile, kes on olnud koostöös. Nii et see ei olnud nüüd päris puhas, et samas see okupatsioon kestis ju nii kaua ja noh, need kollaboratsionismi sada varjundit on erinevad, nii et noh, minu jaoks kuigi mingisugused reeglid ja raamid pandi võibolla liiga kõrged, oleks võinud võibolla laiemalt teha, siis laias laastus see on ikkagi individuaalne ja vastutuse küsimus. Ja noh, meil nagu sõjakurjategijad, inimeskordselt kurjategijad, küüditajad läksid ka ikkagi kohtu alla, me oleme üks vähestest riikidest, kus reaalselt on viidud Euroopa kohtusse asjad ja võidetud. Nii et tuli arvestada ka sellega, et seda ühiskonda päris lõhki tõmmata. Et sul oli 100,000 kommunistliku partei liiget, noh, kõiki neid kõrvale heita oleks olnud enesetappelik peaaegu, eks ole, sest ütleme, sageli need konjunkturistid on osavad ja edukad, nagu äri näitas, eks ole.
4: No jah, üks asi on see, et mida nad said selle koostööst okupandiga, aga teine asi on see, millest teised ilma jäid ja see on see, kus õiglusprinsiipi väga palju rikuti, kus tegelikult hävitati saatusi, perekondi, nende vara ja kus tekitati tegelikult ikkagi eelis siis neile, kes otsustasid koostööle minna, et esiteks neil ei olnud hirmu, et nendega midagi juhtub, teiseks need värviteleviisorid ja muud asjad ja tuusikud, neil ma väga rõhku ei panekski, võibolla see on selle asja üks väiksemaid külgi veel. Nii et mina arvan, et moraalne hukkamõist kahtlemata, kes läksid siin, mõned läksid veel viimastel aastatel, ühinesid mingil põhjusel kommunistliku parteiga, et need on selle sama mõtteviisiga inimesed, kes praegu, noh, ütleme siis, ei aja Eesti asja siin riigis, noh, ütleme maksimaalse tähelepanuga, kes ütlevad, et oh, me oleme nii väiksed allume, kas me siis globaalsele maailmale, ma ei taha öelda Brüsselile, ma ei vastanda, ei võrdlusta Moskvaga, aga no põhimõtteliselt, et meie kultuur ja kõik on nii väiksed, mis me ikka. Selline teatud alaväärsus ja kui ei oleks teissuguseid, kes oleks ka enda sellise ühiskondliku positsiooni hinnaga tegelikult Eesti asjades seisnud, siis ei oleks tõenäoliselt, kui ei oleks ka neid dissidente, kes siin kirju kirjutasid, need asja ei oleks ka seda vabanemist olnud, kui kõik oleks koostööle läinud, nii et ma nüüd päris puhtaks ei hakkaks pesema, me ei ole seda ka teinud muidugi. Aga siin oli teine pool. Need, noh, ütleme, noored inimesed, me, kui me kuulutasime, et kommunistid peavad juhtpositsioonidelt kaduma ja me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis me ju kõik pidimegi minema. Ja ega seal oli ka ebaõnnestumisi, kui ministeeriumid käima pandi pärast seda puhastustult, siis sattus sinna ka ettevalmistamata inimesi ja probleeme oli ka sellega muidugi ja kellel jäi teadlaskarjäär pooleli ja kes läks poliitikasse ja no, elud muutusid, et minutki on küsitud, et miks nüüd selline valik nagu paljudel meie hulgast oligi, kui sa ise oled teatanud, et me peame vanad kommunistid välja vahetama, siis sa pead mingil hetkel ka minema ja tõesti välja vahetama, mitte ütlema siis oi, et ma tahan oma väikse asjaga edasi tegeleda, et mul on siin karjäär kuskil ülikoolis või kusagil pooleli. Nii et jah, kus meil need inimesi võtta oli ja see, et meil nii palju siiski oli võtta vanade kommunistide asemel, see on tegelikult suur asi.
3: Ja see on muide üks, siin on selle saate algusest, eks ole, et mis oleks juhtunud, kui oleks putš õnnestunud ja me ei oleks sellel ajal ise seisunud, et võibolla me oleks rahvusena püsima jäänud, aga ütleme üks põlvkond hiljem seda teha näiteks. Et venestamine oleks jätkunud, oleks arreteeritud veel, et noh, ma ei ole kindel, et kas see oleks sellisel moel õnnestunud. Et Laidoner olevat öelnud 40. aasta juunis, kui Vene väed tulid sisse üle piiri, et noh, et see, mis me siin 20 aastat tegime, hoiab meid veel 50 aastat elus. et noh, see 50 aastat hakkas siis otsa saama.
2: Teeme nüüd taas ühe reklaamipausi.
6: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
7: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
8: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi.
6: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
8: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
7: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder.

0: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas aitab filosoof Johann Gottfried Herderi poliitiline käsitlus mõista ja mõtestada tänapäeva identiteedi ning rahvaküsimusi Euroopas ja pakkuda ajaloolist perspektiivi? Oma mitmeid rahvusvahelisi auhindu pälvinud monograafiast teeb ülevaate poliitikateooria professor Eva Piirimäe. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
2: Ma küsin, mida kindlasti oleks pidanud tegema esimestel taasiseseisvumise järgsetel aastatel teisiti? Mis läks viltu? Et siin on hästi palju erinevaid arvamusi, on paljud inimesed jäid selle omandireformi ammasrataste vahele. Kuidas või mida oleks pidanud tegema teisiti ja kas oleks pidanud olema võib-olla veelgi radikaalsem?
3: No see on nüüd selline tagantjärele tarkus, aga sellest on ka korduvalt räägitud. No minu meelest oleks pidanud ikkagi maha võtma kõik need okkupatsioonisümbolid ja punasümboolika, et laupäevane Postimees seal esiküljel nädala lõpul lisas oli see suur pilt sellest, kuidas välisministeeriumi ees võeti maha Lenini kuju. Ja noh, sama oleks tulnud teha ka pronkssõduriga ja paljude teistega, kui selle tankiga Narvas ja nii edasi ja nii edasi. Et me näeme praegugi, kuidas need vaidlused lõhestavad ühiskonda ja tegelikult kurnavad seda, et kui see oleks ära tehtud 1991. aastal või ka varem, siis me oleks sellest koormast juba vaba ja see Nõukogude Liidu pärand, noh, mis ikkagi ju elab meie sees, seda oleks palju vähem. Noh, ma ei saa ju eitada, et Nõukogude Liidus olemine on osa meie ajaloost ja nii edasi, aga miks me peame seda avalikus ruumis eksponeerima, see jääb ikkagi küsitavaks. Noh, ma rõhutaksin seda osa, jah, et võib-olla teised saate külalised oskavad midagi muud välja tuua.
2: Aga miks 92, 93, 94, kui oli Laari esimene valitsus, miks Isamaa toona ei läinud platsi puhtaks tegema Nõukogude monumentidest? Ei olnud aega või miks?
4: Kas no, ei olnud... Päris nii ju ei ole, et ei tehtud, võeti ju ikkagi suur osa võeti maha, mõned jäid võtmata. Et see on viga, jah, ma ei tea, kas see nüüd on kõige suurem viga, mis me siin tegime. Noh, mina alustaksin sellest, et suurem osa asju läks ikkagi üllatavalt täkkesse. Et noh, välispoliitikas, julgeolekupoliitikas Vene vägede välja viimine, et see oli esimene prioriteet ja see õnnestus uskumatul moel 94. aastaks ja see tegelikult andis selle kindluse maailmale, et me ei ole mingi ajutine nähtus ja kõik Euroopa Liit, NATO ilma selleta ei oleks saanud seda juhtuda. Minu arvates omandireform oleks võinud olla radikaalsem.
2: Mis see tähendab?
4: Liiga palju sahkerdamist oli ja siin et oleks ikkagi tulnud jõulisemalt anda tagasi, aga noh, ma saan aru, et see tekitas ühiskonnas ka ebakindlust natuke see. Aga kõige suurem, ja noh, majandus, ma ei ole mingi majandusmees, aga mulle tundub, et me saime nagu enam-vähem rajale. Tegime õigid asju ja karmilt rahareform oli edukas, ainu võimalik erastamine üle üldse. Noh, võimalik, et seda erastamine on alati selline vaieldav asi, et võib-olla oleks võinud seda kuidagi targemini teha, aga noh, ütleme, sellist oligarhiat ei tekkinud nii nagu Venemaal näiteks, nii et minu mõelest okei, et kõige suurema viga minu arvates või tegemata jätmine see, et me tegime selle haridusreformi liiga hilja, alles nüüd asja, et oleks tulnud ikkagi, võib-olla me ei oleks jaksanud seda teha kohe, aga noh, 20 aastat tagasi oleks tulnud teha see eestikeelsele haridusele täielik üleminek ilma igasuguse soigumised.
2: Minu meelest ju võeti ju järjest vastu neid tähtaegasid, et kas see esimene tähtaeg ei olnud seal suisa mingi 93. aastal?
4: Ei, no, Savisaarlastel ja Kõlvartlastel lasti lihtsalt nagu

0: kasvada liiga ruttu ja , või noh , ja siis , siis oli juba poliitiliselt see väga keeruline , see läks kogu aeg keerulisemaks .
1: No nii.
2: Seal oli ju ka see , eks ole , et kohalikel valimistel said ju hääletada ka kodakondsuseta inimesed , need , kes olid lihtsalt Eestis nagu noh , piisavalt kaua elanud ja sealt see ju tekkis , et Eesti valimisseadus andis ju võimaluse kohalikel valimistel hääletada kodakondsuseta isikutel ja aga Riigikokku said ainult need inimesed siis , kes olid Eesti kodanikud , Riigikogu said valida .
1: Ma ütlen ühe asja enne ära , kui ma selle eestikeelse hariduse juurde tulen , et tegelikult maal oli see probleem , et tootmisvahendite erastamisel anti initsiatiiv ühismajanditele ja nende tegelastele , siis juhtus nii , et maa läks ühtedele , aga tootmisvahendid läksid teistele ja seal see tekitas kohe nii-öelda endistele kolhoosnikele , kui nii tohib öelda , teatud eelised ja paljud talud ei saanudki jalgu alla selle tõttu , et tekkis niisugune ebavõrdne , kuigi eesmärk oli see , et panna maaelu nii-öelda uutel alustel , turumajanduse alustel käima , aga ei antud kõigile seda võimalust selles protsessis , üks majanduslik külg siin juures . Aga jah , no eestikeelsele haridusele ülemineku asju ma tean stenogrammideni välja , kuigi ma ei osalenud selles esimeses faasis , kui need otsused alguses langesid . Ja ma arvan , et natukene oli süüdi ka see , et kuigi arutati erakondade vahel ja no ma tean ka Isamaa mingitel seminaridel , ma tagantjärgi lihtsalt olen selle asja endal , ma ei olnud siis ka ütleme selle asja juures , aga tagantjärgi vaadanud , need teemad olid üleval , aga kui arvestada tuleb , et 93. aastal võeti see põhikooli gümnaasiumiseadus vastu ja ma arvan , et kuna 93. aastal olid ikkagi Sillamäe Narva referendumid ja ütleme ausalt , et mõned valitsuse liikmed käisid ka kaunis halli näoga ringi , et see oli pingeline olukord , nagu Eerik ütles , Vene tankid olid veel sees , siis kõiki neid käike ei tehtud ära ja teistpidi meil oli mingil osal inimestel selline illusioon , et kui me nüüd hakkame siin seda eestikeelset riiki pidama , siis varsti on kõik , järgmine põlvkond juba õpib ja on ja tahab suhelda ja elab siin meie elu , majandus läheb õitsele , aga see , et tekib süstemaatiline vastutöö ka juba Erki poolt kirjeldatud omavalitsuste valimisprintsiibist lähtudes teatud omavalitsustes ja nii edasi , ja et see imperialisti rusikas on ikka taskus ja et suhtumine Eesti väiksesse kultuuri osal venekeelsetest nii lihtsalt oligi nii negatiivne , et nad tegid kõik selleks , et seda protsessi pidurdades loomulikul teel see ei toimunud . Aga ja poliitiliselt tõesti võeti kõigepealt vastu otsus , et gümnaasiumides minnakse üle ja siis me katsusime järgmistel valitsustel , kus seda tuli siis ellu viia , katsusime siis seda teha , et see otsus on langenud , teeme selle ära , nii et tegelikult nende valitsuste , kui ma esimest korda olin valitsuses 99. aastast peale , põhitegemine käis kogu aeg üleminek , kõik need hoovused olid sellele suunatud , nüüd tagantjärgi tundub see nokitsemine ainult gümnaasiumi tasemega , oleks võinud teha kuidagi teistmoodi , aga noh , siis oli vaja seda tollal vastu võetud seadust täita . See , et jõudu anti Savisaare juhitud ideoloogiale , jah , mingil hetkel läks , 2002 Laari valitsus kukkus , Siim Kallase ja Savisaare valitsuse esimene kokkulepe oli anda nii-öelda erandid ja loobuda täiemahulisest üleminekust ka gümnaasiumides . See oli Keskerakonna tolleaegne võit ja seda Stalnuhhin ja teised niimoodi tegelikult ka kuvasid , et nüüd jääb ära . Nii et see tagasilöögid vahepealsetel aegadel on olnud need , mis on siis vahepeal võeti hoog üles , siis jälle tagasilöök ja mis riigi tõsiselt võetavust vene kogukonnas selles asjas on vähendanud , nii et seda oleks pidanud tegema teisiti tõesti .
3: Kui palju tegelikult mõeldi ja vaadati ka tagasi sellele ajaloole , mis oli , kui Eesti iseseisvus ja kuidas läks 20. aastate alguse Eestis ja seal on ju tegelikult üsna palju paralleele , loodeti ka selle peale , et me oleme sild ida ja lääne vahel ja 90-ndatel ju ka üsna palju ehitati sellele üles , et meil on olemas siin suurepärased sadamad, me oleme transiidiriik, kordame kõike seda, aga ei õpitud sellest, mis tegelikult 20. lõpus ja 30. oli, et Venemaa lihtsalt tõmbas need transiidivood kinni. Seda teadmist ei olnud. Oli lootus, et kõik läheb järjest paremaks. Kuigi nähti, et juba ehitatakse sadamaid sinna Peterburi piirkonda ka. Et kas see on nagu üks möödalask?
0: Ei, no kogu maailm arvas, et ajalugu on lõppenud ja nüüd Venemaa muutub demokraatlikuks. Seda tõesti
1: ei
0: nähti.
1: Ma ei räägi sellel teemal teistele vahele, et ma olen palju rääkinud, aga Tartu sõjaväelennuväljast taheti ju suurt lennuvälja teha kaubanduseks ja muuks, niisugune illusioon elas veel mõnda aega tegelikult.
3: Tartu Pihkva laevaliin.
1: No jah, ja kuidas siis see, et KGB-id ja majandusse tulid ärimeestena, siin räägiti igasuguseid asju, kuidas lennukid saia laadungitega sõitsid Tartust Pihkvasse ja need asi, et ütleme, majandust ajada ja need või Eesti võimalusi Venemaal maha müüa ja sellest rikastuda ja osa nii-öelda nõukogude võimu töötajatest tundis neid oskusi väga hästi.
0: Aga noh, see mõtteviis, et noh, et kui on võimalik venelastega äri ajada ja siis sellega saab kiiresti teenida, et noh, see on siin 1000 aastat olnud niimoodi ja see ongi käinud üles alla, et noh, et kas Hansa liit tegi valesti või mitte, et ta venelastega äri ajas, et no, ühel hetkel Hansa ääbus, kaubateed läksid kinni ja noh, ütleme arvata, et praegu, et enam kunagi ei tule sellist aega, kus venelastega jäätakse, ei ole ka mõtet. Et noh, pigem mulle tundub, et me selles majanduspoliitikas olime küllaltki paindlikud, et me ju tegelikult oma põhilist tegevust ei toetanud Venemaale, me orienteerusime täielikult ümber väga kiiresti, no, osaliselt no, sellel, et venelased panid topelt tollid ja lõikasid meid lahti, õnneks.
1: Just, õnneks nad tegid ise seda.
0: Ja, et kui seda 20. aastatest õppimist veel meenutada, siis tegelikult noh, mulle tundub, et me õppisime väga hästi just sellest poliitilika poolest, et uus põhiseadus, mis tehti, arvestas just neid ohte, et ei oleks parlament liiga killustunud, et oleks parem tasakaal valitsuse presidendi parlamendi vahel, et selles mulle tundub, et see meie praegu kehtiv põhiseadus on parim, mis on Eestil läbi aegade olnud, et siiamaani töötab enam vähem, oma ädadega muidugi.
3: Ma saate lõpuks tahan, et te hästi lühidalt vastaksite, kus te olite 91. aasta 20. augusti õhtul?
2: Mina olin Kuressaares.
3: Mis sa tegid seal?
2: Sõitsime bussiga. No, veetsime aba aega, et käisime ööklubis, ütlen ausalt. Ja.
0: No mina olin Londonis Eesti infobüroos, mis oli Eesti lehe toimetuses, millest siis sai selle öö jooksul Eesti saatkond. Esindasin seal iseseisvusliikumist ja olin telefonitee lühenduses pidevalt Briti välisministeeriumiga, kus no, öeldi mulle alguses, et küll sooviti õnne, kui lõpuks ära tuli see iseseisvust välja kuulutamine, siis öeldi mulle, et no, et arvesta sellega, et selle tunnustamisega võib ikkagi siin minna aastaid, kuid kindlasti, aga siis see siis päevade jooksul muutus.
1: Ja mina olin väikse lapsega Võsul ja kõik läks nii kiiresti, et tõepoolest reageerida. Hea, et infogi jõudis väljaspoole Tallinnat täpsemalt, aga jah, sellel hetkel tabas see mind Võsul.
3: Ka mind tabas see ootamatult, sest me olime oma ajaloolastest kursusekaaslastega seenel Värska lähedal ja sõitsime Petserist, sõitsime bussiga Tartusse. Aga aitäh külla tulemast, Tõnis Lukas, Eerik-Niiles Krossi ja Erki Pahovski. Mina olin saatejuht Indrek Kiisler ning kuulmiseni.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja tänane saade tuleb väga huvitaval teemal ja väga põneva inimesega. Nimelt, mida on tänasel päeval ju aina rohkem kuulda, on see, kuidas inimesed oma karjääri pööravad ja muudavad ja mis kõik veel. Üks selline karjääripööraja heas mõttes on ka meil täna saate külaline Kristi Sims, kes oma loomult on ämmaemand. Aga tema karjääri pööre on meieni toonud ka üsna huvitava, võib isegi öelda, avastuse Eesti teaduse kohta, millest me just kui teame arvavat, et teame just kui kõike ja detailideni, aga tuleb välja, et nii see üldse ei ole. Tere Kristi!
4: Tere Marek!
3: Mõtlen just seda, et see üllatuslik moment, kui sa kõigepealt läksid Tallinna ülikooli õppima siis oma teise kõrgharidusena siis prantsuse keelt ja kultuuri, aga sinna sa üldse peatuma ei jäänud ja sa leidsid oma nii-öelda tööraames sootuks huvitava ja uue maailma, mis puudutab Eesti teadusarengut.
4: Jah, nii see oli, et tegelikult ju kuna minu enne varidus on, ma olen ämmaemand, siis ma väga palju lugesin ju vanu Eesti arste ja farmaatsiat ja üldse seda vana 20. sajandi ja muud kirjandust, mis puudutas just meditsiini. No ja sealt muidugi ma nägin, et väga palju seoseid ja väga palju viidatakse Prantsusmaale. Et ühe sõnaga oleks võinud ju kohe startida ajaloomagistris, aga ma siiski soovisin ühe akadeemilise hariduse juurde võtta ja suundusin siis nullist prantsuskeelte kultuuri õppima.
3: Meie teadusajaloo puhul on huvitav ju tõsiasi, et 20. sajandi alguse ehk Eesti Vabariigi tekke aegne ja võibolla natuke ka eelnev ajastu seob meid põhiliselt küll Saksa teadusega, mis puudutab keemiat, filosoofiat, võimalik, et matemaatikat. Samamoodi mäetööstuse seisukohalt, kus siis põlevki juuritud on küll Suurbritannia, küll Venema ja kõikide muude nii-öelda riikidega, kus juures ka kui mina lugesin seda sama nii-öelda kokkuvõtet sellest, kui ulatuslik on olnud Eesti ja Tartu ülikooli farmaatsia alase valdkonna koostöö Prantsusmaaga, siis ma olin ikkagi üsna üllatunud.
4: No jah, tegelikult ju olin ise ka üllatunud, ehk et kui ma nüüd seda farmaatsiat lugesin, mis tegelikult ei ole minu eelneva hariduskeelt ämmaemandaga otseselt seotud, aga mingil määral eks ju, et me ju ravimeid kasutame ja kui ma seda lugesin, siis ma siiski märkasin, et kes selle farmaatsia asutaja, Rudolf Palner, et tema seos Prantsusmaaga on nii tugev ja tema nii-öelda see kajastus igas farmaatsias on lihtsalt üsna suur ja tuleb tunnistada, et väga paljud arvasid ka seda, et seda koostööd ei ole. Pole olnud, et pigem oleme ikkagi vaadanud sinna Saksa poole ja Soome poole.
3: Ja Soome muidugi Soome ka, sealt on ju toodud meile küll keemia, küll muidki professorid Tartu ülikooli ja see kuidagi moodi nagu üks suur riik Euroopas ühtäkki, oli ja ma julgen öelda, et siia maaniga, kui ma kõnelesin sellest samast su tähelepanekust ja ülevaatest, mille sa tegid, teadusajaloos Erki Tammiksaarega, siis ka tema ütles, et ei tea. See on ikka küll täitsa kummaline. Ja see kõik, mis sa tegid, põhineb ju arhiivimaterjalidel.
4: Jah, nii palju kui seda leida oli, et võibolla kindlasti ma võibolla midagi ei leidnud. See ajamaht, mis ma pidin selle töö valmis koostama. et kindlasti vajaks see uurimist veel lisaks, aga jah, väga palju on ka arhiivimaterjali pealt ja muidugi nende enda ajakirja pealt, ehk et Rudolf Valner ise väga palju oma neid kontakte kajastas ka oma ajakirjas. Seega väga suur info tuli sealt.
3: See ajakiri oli siis omal ajal?
4: Farmaatsia.
3: Just. Ja.
4: Et ka üsna varsti hakkas ilmuma ka Eesti rohuteadlane, mis tegelikult oma eessõnas või nii-öelda ütles, et ta pigem kajastab Eestis toimuvat farmaatsiaalast teadust, aga paratamatult see ikkagi oli väga suurel määral ka nagu kajastust Prantsusmaa.
3: Tartusse loodi ju ka selline huvitav asi, nagu, mis oli ka täitsa uus, mida tänasel päeval enam vist ei ole, Tartu Prantsuse teaduslik instituut, mis siis tegeles milliste teadustega toona?
4: No jaa, see oli Prantsusmaa poolt suunatud ja rahastatud siis ühing, aga jah, ta suurem osa oma algusaastatel ikkagi pühendus arsti teadusele ja sealt on ka see huvitav nüanss, et kuigi rohuteadlased on väga suurel hulgal nagu Prantsusmaaga seotud, siis ühtegi rohuteadlast ma kahjuks sealt Prantsuse teaduslikust instituudist ei leidnud. Et miks see põhjus on, et kui nüüd vaadata neid andmeid ja neid artikleid, mis seal farmaatsias ilmus on näha, et nad teevad arstiteadlastega nagu tihedalt koostööd, nad nagu oma vahel suhtlevad, vahetavad informatsiooni, aga aktiivsete liikmete seast ühtegi rohuteadlast ei leia, et ei tea, mis on selle põhjus. See on välja selgitamata ja võib-olla kunagi selgub, sest kahjuks teise maailmasõja alguses see arhiiv siin ävines, nii et väga palju midagi teada ei ole.
3: Ma saan aru, et sügisest lähed sa nüüd oma tööd edasi tegema Prantsusmaale. No, kas sul on lootus, et sealsetest arhiividest võib midagi leida?
4: No ma väga loodan. Ma väga loodan nende raamatukogudest ja võttes aluseks muidugi kõik need seltsid, mida Rudolf Valner ka mainis, kus ta oli ka liige, et võib-olla läbi nende seltside arhiivide mul õnnestub midagi rohkemat leida. Ja kindlasti üks osa on see sellest, et ma soovin juurde infot just rohuteadluste vallas, kuigi ma lähen ka sinna muus osas oma järgnevat teadustööd tegema, et mis põhineb arstiteaduse uurimisel.
3: Nüüd jällegi, et noh, koostöö, Eesti koostöö Prantsusmaaga, ma saan aru, et teine maailmasõda ei olnud ainus aspekt, mille tõttu see keeruliseks läks, vaid ka see, et ju põhimõtteliselt Eesti, millisel oli pigem puutumust Saksamaaga, Soomel võib-olla rohkem teise maailmasõja aegu, et hiljem kõik need ühendused mõnes mõttes ka kadusid. Noh, selles osas ju Nõukogude Liidu osana või okupeerituna ega teaduskoostööd iseseisvalt väga palju ei olnud, aga kas on ka näha seda, et selline nii-öelda orienteeritus suuremal määral Saksamaale võis sellise koostöömudeli prantslastega lõhkuda?
4: Jah, ilmselt küll. See kindlasti ka. Eks see võib-olla kõige suurem takistus oli ka see keeleoskus, sellega ju lõppes kõik automaatselt ära. Teine maailmasõda lõpetas need suhted üsna järsult.
3: Kui laialt üldse, ma mõtlen seda ju, et meile tundub tänasel hetkel, kui me mõtleme nii-öelda oma aeg Eesti vabariigi peale, et siis meile tundub, et siin oli inimesi, kes valdasid vene keelt, inimesi, kes valdasid saksa keelt, võimalik, et ka inglise keelt. Kas prantsuse keel oli omal ajal Eesti vabariigis levinum kui täna?
4: No kui ma vaatasin neid andmeid, siis ühtepidi mulle tundus, et jah, et see oli levinum, sest ingliskeelt kindlasti osati palju vähem, aga mingid etapid on see, on näha, kuidas koolis lõpetati prantsuskeelne õpetamine, aga jälle teatud ringkond ilmselt Prantsusmaa võib-olla survel, siis haridusministeeriumisse tehti siis kiri, et ikkagi seda prantsuskeelt koolidesse juurde tuleks. Aga jah, valdav enamus oli ikkagi, kes mõissid siiski vene ja saksa keelt ja see prantsuskeelne osa oli väiksem, aga ei saa öelda, et ta oleks väga väike olnud.
3: Kui sa oled nüüd vaadanud, kui palju umbes või kas on tuvastatav, kui palju siis teise maailmasõja eelselt näiteks Tartu Ülikooli prantsuse õpetlasi tuli?
4: Kahjuks ma jään sulle vastuse võlgu, et seda poolt muurind ei ole, et palju siia suundus neid õpetlasi, aga küll käis siin mõningad arstiteaduse suurkujud Prantsusmaalt. Rohuteadlastest ma ei suutnud leida ühtegi keemikut, kes oleks siia tulnud ja pidanud avalike loengud, aga jälle see, et võibolla ma ei jõudnud lihtsalt nende allikateni, et oleks vaja võibolla rohkem ja süvitsi veel uurida.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kuulajad, Kuku Õun jätkumine saatejuht Marek Strindberg külas Kristi Siims, kes Tallinna Ülikoolis ajaloouuringutega leidnud täiesti huvitava ja siia maani Eestis vähe kajastatud eestlaste ja Prantsusmaa vahelise teaduskoostöö just nimelt rohu teaduse valdkonnas. Nüüd see sama eestvedaja Rudolf Wallner. Kas tema käik Tartu Ülikoolis, kui ta väga sagedasti ju külastas Prantsusmaad ja osales seal teaduslikus koostöös, kas temast nagu enda koolkond ka siis lõppkokkuvõttes Tartusse alles jäi, no nii nagu me võime öelda näiteks, et sellise Venema päritolu ja kogemusega Ludwig Puussepp neurokirurgina oli ju väga kuulus. Mis Wallnerist sai?
4: No Wallnerist tegelikult on vähe infot alles, ma ei ole tema isikliku arhiivi leidnud, küll aga jah, tema see suhtlus Prantsusmaaga oli üsna kõrgel tasemel, et ta kuulus, ta põhimõtteliselt võiks lugeda teda samaväärseks Ludwig Puussepaga, kellel olid nii tugevad sidemed Prantsusmaali, keda väga ka austati Prantsusmaal. Seega on ta väga arvestuslik, ütleme, persoon Eesti ajaloos just, mis tähendab farmaatsia suunda. Ta tõi väga palju kasuliku Prantsusmaalt ju tagasi. See tähendab seda, et ta väga palju kajastas ka seda, milline on ka farmaatsia õppe Prantsusmaal ja võrdles seda ka Tartu Ülikooli omaga. Samuti oli ta väga paljudes erinevates ühingutes siis nii-öelda kirjavahetaja liikmeks ja läbis väga kõrgel tasemel isikutega. See tähendab seda, et tema sõprus ka Prantsuse teaduse akadeemiaga pidada väga kõrge taselemiseks, sest et ju me teame, et sinna ühingusse saada või sinna kutset saada pead sa olema ikkagi väga kõrgel tasemel ja Ja liikmeskond, tema küll liikmeskonda ei kuulunud, aga pärast ütleme mingit väikest vestlust, nagu ta ise oma mälestustes kirjutab, et on teda ka siis kutsutud sellele koosolekule. Et liikmed sageli on ju seal surematud, ehk et nimetatakse surematuteks, ehk et kui keegi eest sureb, siis järgmine liige saab siis sinna liikmeks.
3: Kui palju võib öelda, et Eesti rohuteaduse valdkond, farmaatsia valdkond ennelaadsete kontaktidega üldse muutus, kas meil on teada, milline nägi see farmaatsia valdkond apteekrite ja apteekide olukord välja siis ennem vabariigi kehtestamist?
4: Ma kindlasti see mingil määral muutus, et ta tõi ju palju uudselt. Ka kajastas seda ja lisaks ju väga palju oli kajastust erinevate prantsuse keemikute nii-öelda teadustöid, nende ettekandeid väga palju kajastati just sünni aasta päeval toodi välja ekstra siis mingid pikemad tekstid kogu tema elutööst ja siis väga palju tõlgiti siis nende teadustöid. Ehk et võib arvata, et muutus toimus.
3: Kas võib ka öelda seda, et no, siin kuskil 20. ja 19. ja 20. sajandi vahetusel no, oli, ma ei tea, kas ühel käel üles loetavaid või kahel käel üles loetavaid neid aineid, millega arst pidi hakkama saama. Kas see plahvatus, mis toimus siis tegelikult keemiatööstuse ja keemikute tööde tulemusena, no üks juba 19. sajandil kunagi, aga see teine, no nii-öelda ravimite hulga kasv toimuski enam-vähem samal ajal kui Eesti iseseisvus, tekis vabariik. Kas võib oletada, et need samad nii-öelda Valneri tööd ja muu kujundas ka siis sellist Eesti farmaatsia kaasaegsemaks muutumist?
4: See on praegu toletuslik, sellepärast, et ma ei saa seda kindlalt väita, aga arvestades seda, kui palju, et need, kes tema ümber koondusid kindlasti ja kes sinna Prantsusmaale läksid, need tõid endaga kaasa sealt väga palju uut infot, sest ka seda kajastati farmaatsias, milline siis
3: proviisor... Siis ajakirjas farmaatsia.
4: Jah, ajakirjas farmaatsia, et milline proviisor kuhu suundus, mis piirkonda, millega siis tutvust tegi ja ma usun täiesti, et need teadmised, mis sealt saadi, need toodi ka siia, sest et me teame ju, Prantsusmaa on väga suure taimekasvatusega maa teatud piirkonnad, nii et nad neid külastasid ja sealt neid infot kogusid.
3: Kas Prantsusmaa siis nagu see farmaatsiakultuur, kui sa oled seda lähemalt uurinud, ongi väga sageli just taimedel, taimeekstraktidel ja sellel põhinev?
4: Suhteliselt palju ja üldiselt küll. Ja.
3: Sa ütlesid proviisorid, kas see tähendab seda, et need olid siis inimesed, kes olid siis nii-öelda tegevapteekrid, kes käisid seal selle sama Valneri korraldatult reisidel?
4: Jah, olid. Ja noh, ütleme niimoodi, et arhiivimaterjalidest ei ole leidnud ma seda, et see oleks olnud kuidagi rahastatud Tartu Ülikooli poolt, ma ei leidnud seda. Pigem on see kõik, ja mõned üksikud ajalehed mainisid, et kes suundus siis Prantsusmaale, nii oli see teavituse viis, et noh, seda inimest lihtsalt sellel perioodil näiteks ei ole või teda vabastati selleks ajaks ametist, et aga jah, pigem on see kajastus siis seal farmaatsias või rohuteadlases, et milline proviisor siis sinna Prantsusmaale suundus.
3: Ma kujutan ette, ma ei tea küll täpselt, aga ma arvan, et ega ju proviisorid omal ajal apteegipidajad ei olnud ju teab, mis kõige vaesemad inimesed. Et kas võib oletada, et nad täiesti oma kulu ja kirjadega käisid Prantsusmaal sellist nii-öelda uudishimu rahuldamas ja uusi asju õppimas ja teada saamas?
4: Ma nüüd ei mäleta, aga minu arust oli ka kuskil seal kirjas see, et pigem oli takistuseks ikkagi raha.
3: Ehk reis oli kallis.
4: Ikkagi reis oli kallis ja kõik ei saanud seda endale lubada. Kus see rahastus tuli, me ei tea. Arstiteadlastest meil on ilusti seda dokumenteeritud, milline on siis see rahastaja ja mille, kes kuhu sõitis. Võt rohuteadlaste puhul jääb see niidiots praegu täiesti lahtiseks. Seega, et kas nad said toetust või nad tõesti läksid sinna omal käel ja oma kulukirjadega.
3: No tänase päeva Eesti rohuteadlased on ju üsna aktiivsed, neil on oma esindusorganisatsioonid ja kõik muu selline. Ma kujutan ette, et kui sa nendega oled vestelnud, kas ka nendele tuleb uudiseks see, et milline nende tegelik no, ütleme, päritolu siis ja koostöömudelid varasemalt on olnud, ehk siis koostöö Prantsusmaaga.
4: Jah, et minu hea tuttav Ainraal, et ka temale tuli üllatuseks, et
3: inimene, kes on eluaeg uurinud kogu seda rohuteadust.
4: Jah, aga no näed, et tegelikult on, kui ausalt öeldes, ega sa hakkad märkama ikkagi mingid asju, mille vastu sul tekib huvi, et võibolla see, et mul oli see prantsuse huvi nii suur, et ma lihtsalt kogu aeg nägin seda igal pool. Kui ma selle ajakirja lahti tegin, siis see lihtsalt vaatas mul otsa, ma ei saanud, noh, karjus otsa. Sellest sõltuvalt ma lihtsalt hakkasin neid niidi otsima ja selgus, et need kontaktid on ikka olemas. Ja ehk mitte vähe see, ja on ikkagi palju.
3: Ehk et see ei ole lihtsalt nii-öelda nägemus, hallutsinatsioon, vaid päriselt nii on.
4: Ei ole nägemus.
3: Ain Raal ju ise enesest on ju ka küllaltki palju pühendanud oma uurimistegevust just nimelt selle sama ravimtaimede ja muu sellise asja peale. Ma saan aru, et selle sama sinu tähelepaneku tõttu võibki öelda, et selline ravimtaimede kasutamise kogemus ja nende ekstraktide kasutamise kogemus pärinebki võimalik, et meie sellises apteegi traditsioonis just nimelt Prantsusmaalt ka see tuli siis, ma saan aru, Ain Raalile uudisena.
4: Jah, kogu see Prantsusmaa suund küll, jah, just. Et me ikkagi ju eelnevalt oleme ju sügavalt seotud olnud Venemaaga ja Saksamaaga ja vähem Prantsusmaaga.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja külas mul Kristi Sims, kes huvitav karjääripööraja olles olnud pikalt ämma emand, on ta nüüd tegus Tallinna Ülikooli ajaloo teaduskonnas magistratuuris ja avastanud huvitava asja nimelt selle, kuivõrd ulatuslikult tänasel hetkel meil just kui välja kujunenud teadusmaastikul omal ajal Eesti Vabariigi algusaegadel oli ühes valdkonnas, nimelt farmaatsia valdkonnas, Eesti teaduse suhe väga suur Prantsusmaaga, mis kõigile kohapealsetele teadlastele ja teadusajaloolastele üllatusena tuli. Ma just mõtlen see, et üks osa sellest uurimusest, mis sa teinud oled, viitab üldatki selgelt sellele, et Prantsusmaaga asja ajamine jäi nagu väljapoole, kuidas ma ütlen, riiklike ja ametlike selliseid struktuure ja suhteid. Et seda ajasidki, ma saan aru, Rudolf Wallner, tema kaaslased ja õpilased, kas see oli omapärane toonases ajastus, et nii-öelda mõnda asja aeti täiesti eraviisiliselt pigem või oli see norm?
4: No kui vaadata Tartu Prantsuse teaduslikku instituuti, siis tegelikult oli ju väga suur panus sealt poolt Prantsusmaalt ja see suhtlus toimus ikkagi Prantsusmaaga läbi selle instituudi. Aga rohuteadlaste puhul on tõesti see väga huvitav, et kuna neid andmeid ei ole, et mis moodi need suhted oma vahel loodi. Jah, see üks teavitus on tõesti päevalehes olemas, et Rudolf Wallner suundus Prantsusmaale õppima, aga muus osas on näha, et need kontaktid sageli olidki väga isiklikel tasanditel ja need ei jõudnudki üldse kuskile nii-öelda Tartu Ülikooli kajastuste, ehk et see rahastus ja see suhtlus ei toimunud läbi selle, vaid just pigem läbi isiklike suhete ja tundub, et selle ajakohta oli see täiesti normaalne.
3: Kui palju üldse nii-öelda, kui sa toonaseid ajalehti oled sirvinud, ütleme siis nagu selliseid prantsuse teadlasi kajastatakse Eestis, mõtlen selle peale, et on teada, et noh, näiteks ka Eesti võib-olla üks kuulsamaid bioloogiateadlasi Karl Ernst von Baer on mõnel korral vaid kajastatud Eesti Vabariigi teise maailmasõja eelses ajakirjanduses ja seda üldsegi mitte meeldival või austusväärsel moel, et kuidas nende prantsuse teadlastega oli, kas nende puhul oli selline mainimine aupaklikum?
4: Mainimine oli aupaklikum, jah, ja üldiselt oli see tavapärane viis ikkagi teavitada ajakirjanduses, et mõni teadusmees on meile külla tulemas ja siis tehti ka väike ülevaade tema nii-öelda saavutustest. Peaks mainima, et keemikute osas oli väga palju nii-öelda austusavaldusi ja üritusi Tartu Ülikoolis, mille puhul jällegi oli näha, et arstiteadlased ja rohuteadlased teevad nagu koostööd, aga nagu ma juba enne mainisin selle Tartu Prantsuse teadusliku instituudi instituudi puhul rohuteadlaseid seal aktiivsete klubi nii-öelda liikmete seas ei olnud ja kuna see list on ainult aktiivsete liikmete kohta, siis me ei tea, et võimalik, et nad ikkagi olid.
3: Sa oma uurimuses osutad ka selle peale, et 30. aastate alguses, 30-31 ühtäkki juhtub see, et prantsuse keele õpetamine Eesti koolides toona vähenes. Kas sellel võib olla mingisugune, ma ei oskagi aimata, siis poliitiline tagamaa või läks see lihtsalt nii ühel või teisel põhjusel ja kas sellest sai siis oluline tegur ka, miks meie teaduskoostöö siis teise maailmasõja eelse Prantsusmaaga seda võiksemaks teeks?
4: Kuna mina ei ole süvendatult seda prantsuse keele levikut siin Eestis uurinud, ma põgusalt tõin selle lihtsalt oma töös välja, aga jah, mingil ajal see tõesti vähenes ja Rudolf Valner ise ka seda mainis, et koolides on prantsuskeele õpetamine vähenenud, aga samas jälle me näeme väga palju intensiivistus prantsuskeele kursused Eesti Vabariigis ja kursuste maht, osalejate maht, et see tõusis vahetult ennem siis teist maailmasõda üsna kõrgele ja siis see jälle katkes.
3: Üks omapärane asi, mis su tööst ka välja paistab, on see, et Valner vist esimene visiit Prantsusmaale toimus üldsegi veel vabadussõja ajal.
4: Just.
3: Ja ka siis, ma saan aru, riikliku stipendiaadine ta sinna läks. Kas sellega oli seotud ka, ma muidugi ei oska öelda, kui palju sellest jälle sa ütled, et arhiivimaterjale väga vähe säilinud, kas sellega võis olla seotud ka soov, et näiteks vabadussõja ajal paratamatult nii ravi kui kõik võimalik nii-öelda meditsiiniteadus nagu paremaks sättida?
4: Noh, jällegi, ma, nagu ma ütlen, et oletuslik, aga võimalik, et arvestas seda, et Prantsusmaa on väga-väga suur riik ja sealt on tulnud väga palju häid ja kuulsaid teadlasi läbi aegade. Seega ma arvan, et see suund oli kindlalt sihipärane. Tuua uusi teadmisi.
3: No toonane suhe Eesti ja Saksamaa vahel oli ka vabadussõja ajal teadagi selline pigem konfliktne, et seal võib-olla isegi oli mingisugune selline huvitatud suhe sealt poolt. Nüüd neid ju inimesi, kes külastasid Prantsusmaad ja erinevates ka töötasid muu hulgas ka Pasteuri instituudis, no, mis isenesest oli ju väga maailma meditsiini mõttes ülimalt progressiivne asutus. Kas sul on teada, kui palju näiteks ütleme kogu sellise toonase siis vaktsiinivaldkonna oskusteadmist sealt Tartusse toodi, kuna analoogne ju instituut, milles Eestiski ju valmistati vaktsiine, oli olemas. Kas see võis olla olemas enne, kui Prantsusmaalt see teadmine toodi või koos sellega?
4: Ma siiski arvan, et jällegi, see on minu arvamus sellepärast, et ma ei ole neid allikaid ju täpselt uurind, aga arvestades, et Pasteuri instituut on lihtsalt niivõrd kuulus ja suur instituut, et me ikkagi suurem osa sellest võtsime sealt üle ja tõime oma teadmised võib-olla sealt Tartusse.
3: Üks asi, mis ma tean ja sellest võiks kõneleda ka selle saate viimase osa, mis õige pea hakkab, on see, et su üks hobidest on koguda omaaegseid siis kõik võimalike meditsiiniseadmeid kuni ütleme siis ravimiteni välja. Kui ulatuslik su kogu on?
4: No kogu, ma ei oska ise öelda, kui ulatuslik see on, aga see on üsna suur, et ma pean ennast kontrollima, et mitte kõike kokku osta. Ehk et võib-olla algusaastatel ma ostsin rohkem vaatsa ringi, aga nüüd ma nagu ikkagi väga-väga valin, mida ma oma kogusse tahan. Kindlasti mind huvitab kõik Eestiga seotud ravimtööstus, meditsiinitarvikute tööstus, me teame ju, et siin on neid olnud. Aga jah, see huvi on mul põhimõtteliselt tekkis kohe, kui ma ämmaemandaks õppima läksin, ehk et siis ma hakkasin külastama antikvariaate ja sealt antikvariaatidest ma hakkasin siis leidma nii-öelda vanu meditsiini ajakirju, Eesti arstid, noh, oligi farmaatsed, kõik muu ka, eriti mis seotud ema ja lapse ja sünnitusabiga, sest ma hea meelega koguksin rohkem võibolla seda oma erialast, ehk et sünnitusabiga seotud materjaliga seda praktiliselt väga säilinud ei ole. Kõik, mis mina olen leidnud või olen saanud, need ma oma kogusse olen ära napsanud.
5: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid palun edasi pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
5: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris saate viimane osa, mina saate juht Marek Strandberg, külas Kristi Sims, ämmaemand, ajaloo magistrant ja nagu välja tuleb ka meditsiinivahendite ja kõige puutuva kollektsionäär. Nüüd sellest kollektsioonist edasi, et ma saan aru, mida sa ka mainisid, mida me ju ka tegelikult mäletame veel sellest nõukogude võimu all elamisest, et meil oli siin ju mitmeid farmaatsia ettevõtteid, vist Tallinna farmaatsia tehas ja mis kõik veel. Ma saan aru, et esimese vabariigi ajal enne teist maailmasõda oli neid siin oluliselt rohkem. Kui kirev see meditsiinitööstus ja ravimitööstus siis toona oli?
4: Vaadates minu kollektsiooni, siis võiks öelda, et päris märkivisväärne, päris huvitavaid asju tehti. Et kui meditsiini nii-öelda tarvikute tööstust, siis me näeme siin skalpelli tegemist ja ikka operatsiooniriistade nii välja.
5: Ma saan aru, et ka näiteks vaktsiine tüüfuse vastu vist. Ja. Neid isegi toodeti ju Tartu ülikoolis vastavas laboris, millest oli ka natuke.
4: Just täpselt, et selleks on olemas täiesti mul karp, aga sisu ei ole kahjuks.
5: No õnneks võib-olla isegi.
4: Ja. Et nii see on, et ka muidugi välismaised firmad olid siin väga suurelt esindatud ja need koostööd olid siis vastavalt sellele seadusele siis kujundatud.
5: Kujutan ette, et kui sa nüüd siis külastad Prantsusmaad, et rahakott on puuga seljas, et sattud mingisse antikvariaati, kus sa siis vaevalt, et kõik ravimitesse ja meditsiinitarvikutesse puutuva ära ostada, aga kui see Eestiga seotud on, siis või kätte tulla?
4: Kui see Eestiga seotud on, siis ma ei kahtle oma ostus. Aga jah, ei, rahakotti ei ole üldse suur, et ma sinna pean minema. Aga ma loodan küll, et äkki, noh, kuna ma olen suur antiigi turkude fänn ka ja antiigikaupluste ja antikvariaatide, siis noh, äkki leidub midagi. Aga midagi ma toon kindlasti ära juba puht mälestuseks, et mingi koostöö või mingi oma emotsiooni pealt, mis mind köidab just.
5: Kas sa oled eelnevat uurimust ka teinud, et kui rikkalikud need arhiivid võiksid olla just nimelt Eesti suundades, pidades silmas, et Eesti arhiivid, ma saan aru, on totaalselt hävinud kõnealuse koostöö mõttes, et kui palju sealt üldse sul on lootust miskit leida?
4: Kui ma hakkasin seda arhiivi poolt nagu uurima, siis ma Prantsusmaa poole pealt võib-olla põrkusin ja selle peale, et kui sinna sisestada, noh, üldiselt mul on üldse uus kõik see Prantsusmaa suur rahvusvaheline arhiiv, et kui sinna sisestada nagu Eesti, siis tuleb väga vähe ja sageli need andmed nagu on lükatud Venemaa alla, et väga palju tuli nagu Moskva ja Venemaalt, seega ma ilmselt pean vaatama igaks juhuks ka neid arhiive, mille pealkiri võib-olla on Moskva või Venemaa või mille alla võib olla koondunud kas või ekslikult Eesti siis vabariigi algusaastate materjali. Ehk et ma seda olen enda peas mõelnud, et ma selle kindlasti ei välista.
5: Ma saan aru, et Eesti teadusajaloo mõttes nii-öelda algus on lahti tehtud, et iseenesest see sama uus koostöö ulatus, mis on osutunud väga paljude asjatundjatega jaoks oluliselt suuremaks kui siiamaani. Mida see meie kultuuri jaoks võiks tähendada, et me peaks oma selliseid frankofiilseid või frankofoonilisi juuri nagu enim taastama, kui seda vist kaks kooli täna teevad, Prantsuse Lütseum ja Gustav Waldorfi gümnaasium või?
4: Jah, et seda prantsuskeelt tegelikult vist ikkagi õpetatakse rohkemates koolides praegult, aga ma võiks öelda, et see prantsuskeel võiks teaduskeelde natuke rohkem tagasi tulla, et me ei peaks ainult läbi ingliskeele sinna tungima, ehk et arvestades jällegi seda, nagu ütles ka Rudolf Harler, et ilmub väga suur materjal selles keeles.
5: Jaa, lihtsalt ma ei tea isegi seda, milline nende olukord täna on, sellepärast, et kogu maailma teaduskeeleks on lihtsalt nagu omal ajal oli see ladina keel, tänaseks hetkeks saanud inglise keel. Hiinas tõenäoliselt avaldatakse väga palju artiklid, kindlasti ka hiina keeles, millest muu maailm väga vähe mõistab, aga ka nemad on läinud seda teed, et nad ikkagi avaldavad üsna ulatuslikult omi tekste just nimelt inglise keeles. Ajaloo mõttes kujutan ma ette, et selline nii-öelda keele või ka mälu ära unustamine no ongi, et mõnes mõttes on prantslased meie jaoks võib-olla seetõttu ka võõramad, et me ei mäleta ühist ajalugu.
4: See võib ka olla üheks probleemiks, aga me näeme ikkagi, et päris ilma prantsuskeeleta ka ei saa, et kui me vaatame Euroopa Liitu ja NATO-t, siis me ikkagi näeme väikseid fragmente seal prantsuskeelega.
5: Seal on kõik keeled olulised, eesti keel nende hulgas nüüd, et ja, see on täitsa muutunud olukord. Nüüd ütleme niimoodi, et mis on su enda kõige suurem ootus selle uuringu suhtes, mida sa saad siis Prantsuse arhiivides tegema hakata?
4: Ma lähen sinna tegelikult väga mitme sooviga, ehk et kuna ma tegelikult magistritöö tahan kirjutada üldse esteetilisest kirurgiast, just ajaloo mõttes, siis ma hakkan nii ühte seda suunda vaatama ja kindlasti vaatan üle ka selle rohuteadlaste suhted, pluss arstiteadlaste suhted ka veel eraldi. Nii et ma lähen päris mitme nii-öelda suunaga või otsaga sinna, et kust mida leian, selle ma kõik kirja panen või ära toon. Et see mõte mul on sellepärast, et miks ma muidu sinna ikkagi lähen ikkagi teadmisi tooma hakki.
5: Ehk et lootus, et meie teadusajaloos üks aspekt, nii nagu ikka aegajalt mõni paleontoloog leiab tavatu luustiku ja ütleb, et nüüd me peame ümber mõtestama selle või teise looma evolutsioonilise ajaloo, et on sul täpselt sama tunne, et sealt võib leida midagi, mille tõlemusena Eesti teadusajalugu, noh, kas muutub nüüd täielikult, ei oska ma öelda, aga mingis osas laieneb see oluliselt kaugemale, kui meil siiamaani teadmine on olnud.
4: Ma ise küll väga seda loodan, et see mõte mul on, et võimalikult palju tööd ära teha raamatukogudes ja arhiivides, nii palju kui mul jääb õpingute kõrvalt sealt aega, et leida siis see, kuna mu huvi ju tegelikult ongi meditsiini ajaloo ja teadusajaloo vastu, siis oleks tore avastada küll midagi sellist, mida ei ole varem siin.
5: Ma saan aru, et su ämmaemanda töö on olnud pigem nagu takistuseks selle nii-öelda päris kire rahuldamisel või on see kulgenud kuidagi rööbiti ja igati rahulolevalt?
4: Ei, see on kulgenud igati rööbiti ja rahulolevalt, et takistuseks ei ole olnud, pigem on see kogu aeg hoidnud mind sellel kursil, sellepärast, et need vanad ajakirjad, meditsiini ajakirjad paratamatult konkureerivad mul ikkagi mingisuguse ilukirjanduse või mulle muu kirjandusega, sest ma loen neid meelsamini sest teinekord saab seal päris nalja ka. Seal on lõbusad seigad ka.
5: Näiteks?
4: Noh, näiteks või? Mingisuguse ilukirjanduse või mulle muu kirjandusega, sest ma loen neid meelsamini. Sest teinekord saab seal päris nalja ka.

0: Need vahvad momente, mida üliõpilased siis nagu välja tõid oma loengutest, naljakad juhtumeid, et tegelikult need ajakirjad kajastavad seal väga huvitavaid nüantse. Lõbus on ka lugeda.
1: Ma kujutan ette, et väga paljud inimesed on oludes, kus nad kipuvad tegema oma igapäist tööd. Mida sa soovitad neile seonduvalt sellega, et kui neil on lootusi, unistusi ja muid asju samasuguseid, nagu sina oled realiseerunud?
0: No ma ütlen, et mitte kunagi ei ole ilja või kui sul on ikkagi kuklad aga kogu aeg midagi olnud, mida sa väga tahad teha, siis ei tasu seda kuidagi alla suruda, sellepärast, et minuga on ta ikkagi käinud kogu aeg kõik see 30 aastat kaasas, kui ma olen emmaemand täna töötanud ja vaikselt ja noh, ütleme nii, et järjest süvendatumalt, et sellepärast see võibolla see karjääripööre sai ka tehtud, et millal siis veel kui praegult.
1: Ämmaemanda töö, mis nõuab erilist täpsust ja tähelepanelikust, kujutan ette, kas see on olnud ka põhjuseks, miks su võime tekstides, materjalides tähelepanna asju, mida varem ei ole pandud, saad sa öelda, et see on just selle tõttu?
0: Jah, ma võibolla küll, sest ma loen tekste küll või noh, ütleme niimoodi, et kindlasti panen tähele selliseid asju, mida võibolla ei pane tähele see, kellel puudub meditsiiniline haridus. Ehk et kui ma loen mingid vanu tekste, noh, näiteks toome välja siin selle, et väga palju lapsi suri siin, ütleme, 19. sajandil, noh, mida iganes varem ajaloos seda, et esimestel elukuudel kirjeldatud oli siis, et eks ju epilepsia tõttu, aga me teame ju seda, et need olid sageli rasked sünnitused on ju, et see ei ole mingisugune haigus, mis levis, eks ju, et kõik väikelapsed surid sellesse, vaid see, et need sünnitused olid pikalt, et see aju sai koormatud pihta ja selle tõttu siis need lapsed lihtsalt krambitasid seni, kuni ravine ei olnud, seni kuni nad siis
1: lahkusid. Ja. Aitäh, Kristi Sims, et said tulla kokku saatesse kõnelema ühest huvitavast avastusest, mis näiks see paisuvat veelgi. Loodame, et järgmisel aastal on põhjust uuesti kokku saada ja kuulata siis, milline see Eesti ja Prantsuse teaduskoostöö Prantsusmaa poolt vaadatult oli. Aitäh ka kuulajatele! Sellega on Kuku Õunu saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Aitäh, Marek, kutsumast! Kuku Õun.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Meretund.
3: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Tere hommikust. On 22. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Ettevõtte Kihnu Veeteed ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing ehk Kemsa ei ole kollektiivlepingu osas endiselt kokkuleppele jõudnud, kuigi protsess sai alguse juba kevadel. Laevafirma sõlmis hoopiski kokkuleppe vastloodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga. Kemsa uuris oma liikmete arvamust kujunenud olukorra suhtes ja kavandab sellest lähtudes pikema ajalist streiki, kinnitas Kemsa esimees Jüri Lember. Intervjuu on salvestatud kolmapäeval, 19. augustil.
5: Kihnu VDD Emsa vahel ei ole töörahu sellepärast, et andja on jätkuvalt keeldunud meiega kollektiivlepingut sõlmimast meie poolt esitatud projekti baasi, mis oli üsna lähedal juba tegelikult selle uue vastekinud Lääne-Eesti mingite uue meremehe nagu kollektiivlepinguga.
4: Nii et protsess jätkub, millised on Kemsa järgnevad sammud, olete te selles suhtes mingisuguseid otsuseid teinud?
5: Jaa, täna oli meil Kemsa juhatus, kus me eelnevalt olime teinud eeltööd ja küsitlenud ükshaaval kõiki meie liikmeid, keda täna selles laevaperedega ettevõttes, kus on kuskil 42 püsivat ametikohta, on 26 ja nendes siis enamik, kui ma peast ei mäleta, siis 62% on selle poolt, et annaksime võimaluse nendele pikaajaliseks streigiks. See tähendab siis, et noh, rohkem kui üks tund, et kõik detailid, mis sellega seonduvad, sealhulgas teavitamine, tööandjate liit, riiklik lepid, kohalikud omavalitsused, seda teeme me täpselt kaks nädalat ennem tööseisaku ehk streigi algusaega.
4: On praegu sul ka informatsiooni selle kohta, et kuidas laevadel üldse seda kuueliikmelise ametiühingu sõlmitud lepingut hinnatakse laiemalt?
5: Ega me ei ole seda niimoodi otse küsinud, aga meil on üks üsna kuri kiri juba vist, kui see teatavaks sai nimelt ka ühelt laevaohitserit, kes ütleb, et kuidas selle Jaak Kaabeli fänniklubi saaks kinni panna. Ja no me olime sunnitud vastama, et kahjuks seaduslikku võimalust Eestis sellist ei ole, kui ametlikult ikkagi kuus inimest on otsustanud sellise organisatsiooni luua ja kõik seadusest tulenevad nõuded MTÜ-le ja ametiühingule on täidetud, et ega me kätte ette ju panna ei oleks saanud, aga tagantjärele ka organisatsiooni kui sellise loomist vaidustada ei saa. Et no see oli indikatiivne suhtumine.
4: Kuidas kommenteerida seda, et uus ametühing Lääne-Eesti meremeeste ametühing registreeriti 7. augustil, see oli reedene päev, vaid nädalavahetus jäi vahele ja esmaspäeval juba teateti kollektiivlepingust?
5: No kuidas seda ikka kommenteerida, et mina eeldan, et kõik need nii selle ametiühingu registreerimisega seotud dokumentid kui ka kollektiivlepingu projekt olid ikkagi eelnevalt juba olemas ja siis seda lihtsalt varmistati, et ma ei oska muud oletada.
4: Milles on Lääne-Eesti meremeeste ametiühingu sõlmitud lepingu suuremad erisused võrreldes sellega, mida Kemsa soovis?
5: Kõige suurem erisus on see, et selles lepingus puudub tegelikult ametikoha põhine minimaalselt lubatud kuupalgamäärade tabel, ehk teiste sõnadega tööandja, kui ta kedagi töötajat välja vahetab, siis võib võtta tööle inimest ükskõik millise tasuga, kuidas siis kokku lepitakse. Et meie kollektiivlepingu lahutamatu osa kõikides kollektiivlepingutes on ikkagi see minimaalne palgamäär, mille uut töötajat tohib tööle võtta, sest noh, vastasel juhul ongi tööandjal kogu aeg avatlus, et mõnest vanemast olijast tuleb lahti saada, see saab liiga palju palka, võtavad tänavalt odavama mehed.
4: On seda ka praktiseeritud?
5: Vaat see on nüüd hea küsimus, et meil ei ole tegelikult nendes ettevõtetes ju, kus meil kollektiivlepingud on, sellist pretsedenti, et me oleks mõne kollektiivlepingu nii sõlminud, et see võimalus oleks, et selle tõttu ei saa ka ma selle kohta vastata. Et...
4: Kuidas üldse läbirääkimisprotsess EMSA jaoks algas, sest kui me eelmine kord mõned nädalad tagasi intervjuud salvestasime, sa mainisid, et teil ei olnudki Kihnu veeteedes oma esindus seal liikmeid eriti palju?
5: No meil ei olnud möödunud aastal seal praktiliselt liikmeid, nad kõik astusid ühe suure sellise meeskonnana siin alles aasta alguses, ma kuupäeva täpselt ei mäleta liikmeks ja siis me arutasime seda, mida nad koos soovivad teha ja siis me veebruari lõppu märtsi algul vist, ja kas oli 7. märtsis, tegime tööandjale ettepaneku kollektiiv läbirääkimiseks koos selle kollektiivlepingu projektiga ja noh, asi algas juba halvasti selles mõttes, et tööandja on leidnud 3 nädala jooksul aega meiega kohtuda ja me tegelikult kohtusime esimest korda alles 1. aprillil, ehk siis algas selline imelik venitamistaktika, et tööandja ei soovi oma töötajate ja nende esindajaga kohtuda ja siis arutada nende palgasoove ja lepingut.
4: Siis ikkagi see kollektiivlepingu protsess algas meremeeste algatusel, mitte EMSA algatusel?
5: Loomulikult, meil endal ei saa ju sellist algatust tekida, kui meil ei ole inimesi, kes seda tahavad, et ikka meil käib asi demokraatlikult, et me ei ole ka kunagi ühtega asja nurgadaga teinud ja asutati meid õpetajate majas avalikul koosolekul, kus isegi rahvusringhääling käis ja filmis meie asutamiskoosolekud ja neid inimesi, kes seal saalis oli ja võttis intervju, et noh, antud juhul selle niinimetatud Lääne-Eesti kamba puhul toimus kuskil 10 õhtul netis, nagu võin näha asutamiskoosoleku protokolli kellaajaliselt ja kuupäevaliselt, et noh, avalikult ei toimunud ju mitte midagi ja demokraatiaga pole seal mingit pistist.
4: On EMSA-l olnud hiljem ka selle uue ametühinguga mingeid kontakte või sidemeid?
5: Jaa, ma olen helistanud ühele nende kaptenitest, kes oli selle asutamiskoosoleku juhataja. Mul oli au sõita taga koos 89. aastal ühe 25 tonnise puslast ehk palkeri peal, mille nimi oli Skultor Matveev ja täna ta on siis seal soela kapteniks ja temaga jah, ma olen pärast seda soelnud.
4: Kuna minul ei ole seni õnnestunud kellegagi nendest uue ametiühingu loojates suhelda ja ei ole õnnestunud suhelda ka Kihnu veeteede tegevjuhi Jaak Kaabeliga, siis küsin, et millised kommentaarid on sinul selle uue ametiühingu loomise kohta nende poolt?
5: No nende poolt, nii palju kui see väide siis võtta või pea, et nad arvasid, et tore oleks see nii-öelda pikale veninud läbirääkimine ära lõpetada ja midagi siis omalt poolt ette võtta ja nad on hästi lojaalsed oma tööandjale.
4: Jutt käib siis 3 laevast Soelast, mis sõidab Saarema ja Hiiumaa vahet, Kihnu Virve, mis Mandri, Kihnu ja Manilaju vahel ühendust peab ja Ormse, mis siis Vormsi liinil sõidab. Kas peab paika see oletus, et nendel laevadel on palju näiteks Kihnu või siis Vormsi pärit inimesi töötajaid?
5: Ja kui ma laeva peal käisin, siis ma veendusin selles, et vähemalt Tormse peal, mis Vormsi vahet sõidab, oli selles kuueleses meeskonnas 2 inimest Kihnust. Ja noh, tõenäoliselt on ka teiste laevade peal, ma ei ole seda päritolu nüüd niimoodi hakkad uurima, aga seda ma tean, jah, et selles ühes meeskonnas, kelle ma külastamas käisin, siis seal oli tõesti 2 tükki Vormsi liinil küll, aga Kihnu inimest.
4: Miks ma seda küsisin? Sellepärast, et võiks ju arvata, et kohalikud inimesed võib-olla seda streiki heaks kiida. Samas, kui kohalikud inimesed on ise laeva peal tööl, siis võib-olla nad on ka seal oma kogukonnas suutnud oma muresid ja probleeme seletada.
5: Ma kaldun arvama pigem seda siin valjuhäänselt, et kohalikud inimesed tegelikult on aastate pikku ka sel ajal juba, kui meie tänane Kihnu veedede juht töötas tees laevades, nagu sattunud sellisesse aravääristatud olukorda, kus on püütud selgeks teha, et kui te töötate kuskil perifeerias seal ja olete üldse saareelanikud ja siis te ei peagi oma töö eest samaväärset tasu saama nagu kõik teised siin teiste laevade peal või Harjumal. Mina kaldun arvama, et töö on samaväärne igal pool, kui ta on sama väärtusega ja sama nii-öelda igas kontekstis, et näiteks selle sama Orsu peal üks Vormsi perekond tõi meile ahjus küpsetatud piruka sinna kai peale, millel oli väga uhke saatekiri peal ja mulle ei ole põhjust kahelda, et saarte inimesed, kes on tegelikult võib-olla oluliselt omavahel solidaarsemad ja harjunud sellise kogukonnana toimetama, et nad oleks inimeste väärika töötasustamise vastu kuidagi, et ei taha kuidagi uskuda seda.
4: Kui palju, kui me nüüd räägime laiemas arvestuses EMSA variant kollektiivlepingust ja selle uue ametühingu variant kollektiivlepingust, mis on allkirjad saanud, meremeeste töötasu muudaks?
5: Nad tegelikult ju sõlmisid sellise lepingu, kus põhipalkade kasv enamikul kohtadel oli 15% ja siis madrustel oli 20% ja kui nad nüüd säilitaksid selle konkurentsikeelu tasu, mis madruste puhul oli 130 eurot kuus, siis ta enam vähem oli ju sama, mida meie nõudsime lõpus viimases versioonides. Lihtsalt põhimõtteliselt, kuna meil kollektiivlepingus oli ka sees veel sellised sätted nagu ikkagi õnnetusjuhtumi tagajärjel elukaotuse puhul hüvitis, see on 75 000 eurot ja siis ka töövõime kaotuse puhul hüvitis, siis meil oli sees ka tööst vabastamine tasustatava 3 päeva ulatuses, kui inimesel lähim pereringist ära sureb või siis on abiellumine. Midagi meil väikest oli seal veel, et ja loomulikult meil oli palgatabel, et siis noh, selle võrra ainult need lepingud erinevadki ja kui me vaatame teisest küljest, et selle Lääne-Eesti meremeeste ametiühingule oli tööandja nõus kohe 10 000 eurot eraldama nii-öelda mingiks jaolufondiks, siis ma kaldun arvama, et rahalises vääringus need variandid, mis laual olid sel hetkel, kui see oli 10. august, eks ole, esmaspäev, kui Kihnu VD, et selle uue ametiühingu lepingu sõlmis, olid rahaliselt üsna samaväärsed. Et seal väga suurt erinevust ei olnud, sest me teame palju selline kindlustus enam vähem maksab Eestis, et meil on siin sadamatöötajad ju kindlustatud ametiühingu poolt õnnetusjuhtumite puhuks küll 40 000 euro peale, aga ikkagi, et me oleme suurusjärgus teadlikud, et mis see maksab.
4: Aga tööaja arvestamine ja seisuvahtide arvestamine, millest meil eelmises intervjuus sinuga juttu oli?
5: Jaa, seal tuleb muidugi ka selles mõttes kontekstis, et see uus ametiühing nagu lubas siis just kui inimesi tööle panna 14 tundi päevas, 7 päeva järjest, ehk teha siis seal 91 tundi nädalas tööd. Et noh, tava meremehe ametikohal see ei ole meretööseaduses lubatud, kui selles ei ole eraldi kokku lepitud kollektiivlepingus. Et täna on ja suuresti ka meie panused, et omal ajal kui mereteenistus ja meretööseadust Riigikogus menetleti, siis jäi sisse ikkagi, et lubatud tööaega on 84 tundi, mis tähendab 12 tundi nagu ööpäevas tööd. Ja me tegime väikse arvestuse, et tegelikult see uue pundi poolt kollektiivleping annab nädalas võimaluse ühe täis töökoha ulatuses kokku hoida tööandjal, sest kui meil on kuus meeskonna liiget, kes võivad töötada, eks ole, 14 tundi päevas, siis see annab täpselt 42 tundi nädalas lisa tööajaressurssi tööandjale.
4: Me räägime seisuvahis küll üldiselt, aga seal tuleb arvesse võtta veel sillavahti, masinavahti ja tekivahti eraldi.
5: Ja noh, ega nende väikeste aluste puhul ikkagi meie seisukoht on, mida me ei suutnud küll lõpuni transportiametiga siin kooskõlastada, on see, et kaks inimest peaks ikkagi selleks, et laeva ootus tagada igal ajahetkel vahis olema ja seadus küll näeb ette ehk vahiteenistuse kord, mis kehtib, et seisuvahis peab olema üks kvalifitseeritud navigatsiooniohvitser. Ja kõige kurioosem selle osas oli muidugi see, et meie diskussiooni või kirjavahetuse käigus transportiameti järelvalve juhtiv ametnik kirjutas meile, et jah, me teame, et seal tegelikult ei ole alati laevaohvitser, seal on vahest on madrus, eks ole. No minu küsimus on see, et mida see madrus oskab siis ette võtta sillas seadmete või aparatuuriga või mingid otsuseid teha, eks ole, kui ta on jäetud just kui üksi laeva. Aga samas, kui me oleme saanud logiraamatu väljavõtted, siis logiraamatu järgi on ju olnud täis vahi koosseis. Pidevalt kaks meest, ehk üks masinas, üks sillas on kogu aeg, ka kogu eelnevalt 5 aasta jooksul olnud vahis. Et ainuke küsimus on, et need vahiteenistuses olnud tunnid ei ole millegi pärast kirja saanud tööaja tabelitesse ja inimestel on, kes soovivad meie hinnangul jätkuvalt nõuda õigus 3 aastat tagant järele kõike seda tasu välja nõuda ja kuna need on üle tunnid kõik suuresti, siis 1,5-kordses tasumääras, nii et tegelikult enamik laevaperesid võiks meie poole pöörduda, isegi kui nad ametiühingu liikmed ei ole, me aitame sellise nõude koostada ja ma võin öelda ka, et meil selline nõue vähemalt kahe laevapere osas poole aasta ehk kuue kuu osas on ette valmistatud, et tõenäoliselt see läheb ka lähiajal käiku. Alati saab muidugi inimesed saavad selle nõude kas töövaidluskomisjonist või kohtust tagasi võtta, aga seni kui tööandja sellisel moel käitub ja ei soovi tegelikult ühe ja suurema osaga oma töötajaskonnast asjalikult läbi rääkida tõsiselt võetavate numbrite ja tõsiselt võetava suhtumisega, no siis asi konflikt ju süveneb, et aga siin teist teed ei ole, et ega me ka ei ole mingisugused poisikesed tänavalt siin, et kõik on täiskasvad mehed ja pikka aega merenduses töötanud.
4: Lisaks sellele, et EMSA on ettevalmistavas pikemaajalist streiki, nagu ma aru saan, siis nüüd võib tulla ka veel mingisugune kohtuasi.
5: Praegu see seisuga üsna suure tõenäosusega, jah. Ja me oleme teinud vastavad märgukirjad ka riiklikele institutsioonidele, kelle osas ka meie käsutuses on kevadel Transpordiaameti järelevalve poolt tehtud vastava sisulised märkused laeva ohutu korraldamise kontekstis ja selle sama meresõiduohutuse seaduse paragrahv 30 lõike 1 osas, eks ole, mis siis sedastab, et laevas ei ole vahiteenistusega kõik korras, et seal on puudused ja puudulikult on see korraldatud.
0: Kuku Raadio.
2: Meretund.
3: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Jätkame meretundi, mille keskmes on töötüli ettevõttes Kihnu veeteed. Minu vestluskaaslane on endiselt Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember. Kas kogu selle vaidluse valguses EMSA näeb ka vajadust mõnd seadust muuta?
5: Jaa, me tegelikult näeksime vajadust küll, et sellisel lihtsustatud moel ei saaks ametiühingud kui ka ettevõttes kõikide töötajate esindusõigust kollektiivsetes töösohetes omavad institutsiooni registreerida. Et enne peaks ikkagi olema välja selgitatud riigi poolt, kas toimus koosolek, avalik koosolek, kas sellest teavitati selle ettevõtte töötajaid, kas kõigil oli võimalik sealt osa võtta ja oma sõna sekka öelda. No ei ole ju normaalne, et arvutis kell 10 õhtul keegi otsustab omavahel midagi teha ja sellest hetkest, kui riik selle ära registreerib, ollaksigi kõikide töötajate esindajad. No see on ju jabur.
4: Nii et kaudselt võiks öelda, et tegemist on ikkagi streigimurdjatega, kuigi mitte selles klassikalises mõistes, kui streigimurdjad tuuakse kuskilt väljaspoolt organisatsiooni.
5: No loomulikult ja see on niisugune rahvusvahelis nimetatakse Yellow Union ehk kollane ametiühing. Et see on iidvana trikk, sama vana kui ametiühingud tekkisid, sama vanalt on ka tööandjad seda kasutanud, aga noh, teistes riikides selline demokraatia kogemus on nagu pikem ja ma arvan, et kui siin ajalugu sabada, siis tuleb ka veel need näited, sest noh, mis on ju kurioosne, et see sama uus ametiühing, kes täna selle lepingu sõlmis, võib tööandjaga kokkuleppel selle üleomme ka tühistada. Ehk teiste sõnadega sellega tühistuvad kõik need nii-öelda ilusad kokkulepped seal palgavalemi ja 2028. aastast palgatõusu osas. Et see lõhnab ju ilmselgelt, lõhnab nagu trikitamise järgi.
4: Millega see protsess normaalsetes oludes võiks või peaks lõppema?
5: No eks ta peaks ikka lõppema kokkuleppega, milles siis kollektiivlepingu sätete osas on samaväärsed standardid nagu teiste nii-öelda enamiku Eesti meremeste Eesti lipu all töökohtad, mis on samaväärsed, et me oleme arvestanud sellega, et Eesti laeval on suuremad laevad ja ka need palgamärad, mida nõuti on tegelikult madalamad kui see, mida näiteks TS laevad seal maksab ja teine, et see raha, mida tegelikult riik on ette näinud perioditasu tõstmisega liinilepingus ja mis arvestab enne kõike siis laonduse ja viionduse brutopalga kasvu eelneval paaril aastal ja arvestab ka tarbijahinna indeksi kasvu, et see raha jõuaks igal ajahetkel nagu ka palkadesse, sest kahjuks ei ole selles liinilepingus riik vaevaks võtnud kehtestada mitte mingit nõuet, kuigi seda perioditasu pidevalt seoses palkade tõusmisega selles valdkonnas tõstetakse, eks ole, vähemalt kord aastas, ei ole võtnud vaevaks kehtestada nõuet, et see läheb ka inimeste töötasudesse ja tööandja on seda kurjast ära kasutanud.
4: Kas see ei ole kogu probleemi alus hoopiski selles, et osapooli on liiga palju? See on riik, kes peab tagama teenuse ehk ühenduse saartega, on laevad, mis kuuluvad riigile, mis hanke korras antakse operaatorile kasutada ja hanke võidab vähem pakkuja. Tegevjuht peab läbirääkimisi, omanikud vist ei ole läbirääkimisi pidanud ja siis kuskil on veel ka laevapere.
5: Jah, aga asja tuum taandub ju millele? Asja tuum taandub sellele, et riigihanke lepingu tingimused peaksid sätestama juba ette mingisuguse palga ja töötingimuste taseme või suisa nõude, et eelistatakse seda ettevõtet, milles on kehtiv kollektiiv leping tunnustatud ametiühinguga. See oleks vältinud ka igal juhul ja väldiks tulevikus sellise nii-öelda ebaadekvaatse konkureerimise madalaima hinnaga, et noh, selles mõttes Jaak Kaabelil kihnuveedede juhina on ju õigus, et kui nemad peavad teistega koos osalema konkursil, kus tegelikult meeste palgatase ei ole mitte millegi ka määratud ja me oleme saanud ka sellest regionaale põllumajandusministeeriumist vastus, et see ei ole nagu, kuidas seal ilusti oli öeldud, see ei ole lepingu kontekstis nagu oluline või lepingule hindamisel nagu asjakohane, no, siis see algus hakkab sealt.
4: Ehk siis riigihanke tingimustes neid meremeeste töötasusid ei ole üldse arvesse võetud ja seda klauslit, et need oleks määratletud kuidagi?
5: Ei ole, absoluutselt ei ole. Seal on lihtsalt sisuliselt madalama nii-öelda hinnateema, et ja üldse tööjõu kui sellise, seal on mingi üldine fraas, et tööjõud peab olema kvalifitseeritud piisavalt ja mis iganes, aga selles osas, et millised nende töötingimused või palgatingimused peavad olema ja kas peab olema ka mingi kollektileping ei ole ja kus juures üks naljakas asjaolu on veel, et kui täna kehtivas liinilepingus on vääramatu jõu peatükis välja toodud, et vääramatu jõud, kui siis ettevõtja ei pea nagu riigile liinilepingu rikkumise strahvi maksma, et selleks on siis revolutsioon, mäss ja ettearvamatud ühiskondlikud protsessid, eks ole, siis nüüd uues liinilepingu versioonis ma nägin, et on sisse kirjutatud, et vääramatuks jõuks on osutunud ka streik, mis on ka hale naljakas, sellepärast streik ei ole vääramatu jõud, et Eesti riik soovib ettevõtjat veel paitada sellega, kes siis nüüd uue konkursi peaks võitma, et kui keegi streegib, siis ei pea laeva reisile mitte mineku või selle eiramise või rikkumise tõttu ei pea isegi mingit sanktsioone kartma. See näitab mingit sellist arusaamatud, kuidas ma nüüd ütleks, et korruptiivset sümbioosi riigiametnikkonna või vähemalt osade juhtivametnike või poliitikute ja siis meie ettevõtluskeskkonna vahel.
4: Või ebapädevust?
5: Või ebapädevust. No jah, siin on mitmed variante, et ei saa ju otseselt öelda, et milles asi on, aga imelik kõrvalt tundub igal juhul, et mina saan aru, et Euroopa riikides on igal pool kasutusel see, et ja ülemaailmselt ka, et kui sul laeval ikka kollektiilepingut ei ole, siis see laev ei sõida kuigi kaua kuskil ja riigid nõuavad sellise asja olemasolu. Eesti riigis nagu tundub, et inimeste arvamus, tavatöötaja arvamus ei maksa kellegile mitte midagi ja selle tõttu ei ole ka kollektiivlepingut vaja.
4: Kuidas nüüd see olukord, mis hetkel on Kihnu veeteedes tekkinud või kujunemas, ehk siis kollektiivleping just kui oleks, aga just kui ei oleks ka, sest kollektiivlepingust sõlmijad EMSA hinnangul ei esinda kogu laevaperet. Kuidas see olukord võiks mõjutada meie ametuhingute tuleviku laiemalt?
5: No eks seda näitab nüüd eelseise ajalugu, aga mina praegu ei näe, et kuidas see võiks mõjutada selles kontekstis, et nad ju noh, mõnes mõttes aitasid kaasa sellele, et ikkagi 1. septembrist nüüd töötasud tõusevad 15% enamikel ametikohtadel ja 20% siis nagu madrustel. Ma ei tea muidugi, millised lisatasud selle tõttu ära kaotatakse, et palju see tegelik tõus, ma ei ole seda, ehk seal lepingus ei ole selle kohta märget, et kui need kõik tulemustasud ära kaovad, siis tegeliku palgatõusu ju erilist ei tule, lihtsalt see tulemustasude raha pannakse sinna põhipalga sisse, eks ole, et rahalist suurt kulu tööandja selle lepingu kaudu ei oma. Ja noh, meile on ta igas mõttes ju ametiühingutele positiivne sõnum, et ega seda 15 ja 20% palgatõusu 1. septembrist ei oleks tõenäoliselt ilma meie üldse olnud, et nii lihtne asi ongi.
4: Üks küsimus tekis ikkagi veel. On EMSAS selgus selles suhtes, et mida meremeeste puhul selleks tulemuslikkuseks arvestatakse, mille alusel tulemustasu saaks maksta?
5: Mina ei ole seda tulemustasu maksmise käskirja näinud, aga nagu ma tean, on seal mingi kütuse kokkuhoid ja sellised kriteeriumid, eks ole, mille osa laevaperest üldse kuidagi nagu osaleda ei saa, et vist ka seal üleveetud kaubaühikute arv ja reisijate arv ja no kuidas saab see õnnetu madrus seda mõjutada, ehk ta ei saagi tulemuslikumalt tööd teha ega seda tulemustasu saada, kui reisijad ei reisi, ehk keegi turusta ei ole, kui pileti hind on ebaadekvaatne, kui väljas on talv ja on jää, eks ole, no ta ei saagi seda tulemustasu kriteeriumit nagu täita ega seda teenida. Et selles mõttes see tulemustasu teema on siuke hästi delikaatne ja peaks olema ka ametiühinguga kahepoolselt kokku lepitud, sest praegu on ju nii, et seda käskirja võib tööandja ühepoolselt igal ajahetkel muuta. Samuti nagu töölepinguseaduse paragrahv 25 alusel võib tööandja konkurentsikeelu kokkuleppe ühepoolselt üles öelda, töötaja võib seda ka teha 30 päevas ette teatamisega, eks ole. Ja noh, täna ju see Lääne-Eesti meeste kamp nagu madrustele lubaski, et konkurentsikeelu tasu jääb kehtima ja selle tõttu olge nõus 1650 kuupalgaga, eks ole. Aga kus on garantii, sellepärast, et lepingus digikonteineris selle kohta pole sõnagi. Meie lepingus oli see ilusti eraldi välja toodud, et kui sellistel palgamääradel nagu kokku lepitakse, siis tööandjal kaob õigus ühepoolselt kasutada töölepinguseaduse paragrahvi 25, ehk ühepoolselt tühistada konkurentsikeelu kokkuleppe, ehk mitte ära võtta 130 eurot madrustel.
4: Millega on põhjendatud konkurentsikeelu vajalikkust?
5: Sellest ei maksa nüüd madruste puhul ka väga rääkima hakata, sellepärast, et noh, see ei ole mitte millegiga põhjendatud. Tavaliselt konkurentsikeeld on ette nähtud selleks, et teatud töötamise ajal ettevõttes ja mõned kuud peale seda siis see töötaja ettevõttust saadud hüvesid või ütleme siis nii, et teadmisi ja oskusteavet või informatsiooni ei kasutaks kuskil oma konkurendi juures teisel töökohal. Praegu, kui me räägime nüüd sellest madruste konkurentsikeelu tasust, siis seda makstakse nagu selle eest, et see madrus ei tohi oma vabast kahest nädalast töötada madrusena konkurendina käsitletavas ettevõttes. Et no kui ta näiteks tahaks minna, ma ei tea, mõni veel veab saarte vahel kaupa või inimesi, mõni kaatrijuht või kaatreid oma firma, siis ta ei tohi sinna madrusena tööle minna vabast vahetus. No loogika selles ka nagu puudub, aga no ega me mitmeid asju, mis kiinnuveedus toimuvad, päris kaine mõistusega ei ole võimeliselt mõistma.
4: Mida vastata neile, kes ütlevad, et EMSA püüab pilli lõhki ajada?
5: Pilli lõhki ajamine oleks sellisel juhul, kui meie inimestel oleks algusest peale olnud mingisugused täitmatud soovid või mõistetamatud arusaamad, mida me paperile panime, aga me soovisime ju tegelikult kehtestada isegi vähemate nõuetega ja madalama töötasu määraga kollektiivlepingut, kui ta meil tavaliselt kõigis teistes laevafirmades siin nagu kasutusel. Et ma muidugi ühe täpsustuse tooks veel sisse, et meil on neljas laev ka ja see on Koidula, mis sõidab Piirissaare ja seal Tartu maakonna vahet, et selle laeva liikmed on meil ka ametiühingus, nii et tegelikult on jah neli laeva.
4: Aga küll see Lääne-Eesti meremeeste ametiühing ei saa vist Koidula laevaperet esindada?
5: No ma siin olen naljaga pooleks öelnud, keegi küsis, et kuidas idarindel läheb, ma ütlesin, et idarinna on meie jaoks kinni, et meil on läänerindel lahingud, aga kui seda võtta, et Koidula on seal idapiiril, siis noh, võib öelda jah, et tegelikult just kui Lääne-Eesti meremehed ei peaks Ida-Eesti oma esindama.
0: Kuku Raadio.
3: Meretund.
0: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Jätkame meretundi. Nüüd on minu vestluskaaslane hiljuti loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühingu juhatuse liige Tõnis Sõlg. Kogu selle vestluse taustaks on Kihnu veeteede ja töötajate töövaidlus. Alguse sai see juba kevadel, aga millal teil ja teie kaasastel tekkis mõte või idee asutada uus ametühing?
2: No see tekiski siin umbes paar nädalat tagasi. Et noh, mõte oli juba ennem juba, et võiks olla töötajatel oma esindus. Me tunneme seda ettevõtete laudpere töötingimusi kõige paremini. Ja noh, kuna tundus, et EMSA-ga hakkas asi nagu ummikusse jooksma, et siis otsustasime, et võiks olla enda ametühing. Ja proovida siis tööandjaga läbirääkimise teha, et noh, saavutada ikkagi töörahu ja rahulikult tööga edasi minna tööandjaga ja samal ajal ka palga kasv saavutada.
4: Kuidas te seda ametühingut looma asutasite, kui suur see seltskond oli, kellega te asja arutasite?
2: See oli, esialgu oli kuue liikme linna oli see. Mõtlesime, et alustaks kuue liikmega ja siis aja jooksul saada liikmeid juurde, et kes soovib liituda. Et.
4: Lääne-Eesti meremeeste ametühing registreeriti äriregistris 7. augustil. Seal ongi 6 juhatuse liiget märgitud. Kui palju praeguseks liikmeid on? Kas liikmete arv on suurenenud?
2: Praeguseks on ikka need 6 veel, et ei ole liikmeid juurde lisandunud. Et noh, kedagi sundida ei saa ja ei tahagi sundida, et see on iga inimese oma vaba valik liituda.
4: Ja siis kohe, kui ametühing oli asutatud, järgmisel tööpäeval sõlmisite ka lepingu tööandjaga Kihnu Veeteed. Mille poolest see leping, mis nüüd allkirjastatud on parem kui leping, mis oli EMSA poolt välja pakutud viimase kompromissina?
2: Noh, seda ma ei oska otseselt öelda, mille poolest parem oli, aga ka meie saavutasime oma läbirääkimised nendes punktides ja saime allkirjastatud. Et noh, meil oli kõige olulisem, oli ikkagi palga kasv ja siis aja jooksul ka pikemas perspektiivis palga kasv, et jah, see oli meie jaoks nagu kõige olulisem.
4: Kas see versioon, millele teie nüüd alla kirjutasite, on Kihnu VTD pakutud variant või lisandus teie poolt ka ikkagi kollektiivlepingusse midagi?
2: See on läbirääkimiste tulemus on jah, et seal oli nii ja naa, et mis pakkus tööandja ja mis pakkusime meie. Et...
4: Mida näiteks teie pakkusite?
2: No meie pakkusime näiteks, et üürimehe palk oleks suurem tõus kui tööandja pakkus, et see oli kindlasti meie soov. Ja see asja oli seal jah, heaolu fond oli kindlasti meie poolne pakkumus sees, et see saaks kindlasti sisse pandud, et siuksed punktid olid meie poolt.
4: Kuidas selle fondi kapitali, milleks on 10 000 eurot, hakatakse kasutama, kes selle üle otsustab?
2: Selle üle otsustabki juhatus, meie ametiühingu juhatus ja noh, me oleme juba otsustanud, et me ikkagi jagame seda kõigi töötajate vahel, et kuna ta on ikkagi meie nagu eesmärk on olla Kihnu VTD töötajate esindus, siis olenemata sellest, kas töötaja nüüd kuulub ametiühingusse või mitte, et me otsustasime, et jagame selle kõigi vahel võrdselt, et noh, siis kas sporditoetus või muul toetusel, mis on heaolu nimel, et
4: millistel alustel siis, kas töötajad peavad ise seda toetust taotlema või kuidas?
2: Jah, nad peavad ise taotlema, et näiteks sporditoetused esitavad siis vastavad tšekid meile ja siis nende alusel siis makstakse see sporditoetus näiteks välja. Et...
4: Toetused olid kavas ka minu teada EMSA pakutud lepingus?
2: Jah, olid kavas.
4: Aga nüüd siis see heaolu fond on mingil määral ikkagi parem kui selline kokkuleppe variant, mida EMSA soovis?
2: Noh, meie saavutasime selle sellisel viisil, et meile see sobis ja noh, ta on ikkagi heaolu fond ja samadel eesmärkidel, mis ka EMSAs, nii et noh, ma ei näe selles nagu probleemi.
4: Nüüd on ikkagi olukord selline, et EMSA ei ole nõus, on uurinud Kihnu VTD laevatel töötavate oma liikmete arvamust ja sellest lähtudes teatanud, et kavandab pikemaajalist streiki. Seega töörahu Kihnu VTD laevatel vist ikkagi ei ole.
2: No jah, et EMSA ikka otsustas oma liikmete kedasi minna, see on neil täielik õigus, et kedagi ju keelata ei saa ja kui nemad rahul ei ole sellega, mis meie oleme saavutanud, siis on see nende otsus ja nende õigus, et keegi seda ju keelata ei saa. Et. Aga noh, ma ise loodan, et see rahu ikkagi tuleb peagi sellepärast, et noh, meie nagu eesmärk oli ikkagi saavutada see töörahu ja rahulikult tööga edasi minna. Et.
4: Kuidas teie hindate seda olukorda, mis praegu ettevõtte töötajate hulgas on?
2: Eks see olukord on keeruline, et jah, ei niimoodi loodame, et saab varsti rahu maija, et ei oskagi praegu niimoodi kohe konkreetselt öelda.
4: Arvate, et olukord laheneb ilma streigita või siiski ikkagi olete teie ka valmis, et streik laevadel tuleb?
2: No eks valmis peab olema ja noh, nagu ma ütlesin, ega seda ju kellata ei saa, et see on ju vaba valik ja streikida ja kuigi ma jah loodan, tõsiselt loodan, et see streik ei tule ja me saame nagu rahulikult edasi minna ja nad saavad oma kokkulepi ikkagi saavutatud, et see on minu lootus.
4: Kui palju siit inimesi te oma aruteludesse enne ametihingu loomist kaasasite?
2: Põhiline oligi see 6 liiget ja noh, natukene ka valgustasime ka laevaperet. Et selles suhtes noh, meie valgustatus oleks võinud muidugi rohkem olla, aga noh, meie eesmärk ja mõte oligi see, et saame selle lepingu sõlmitud ja saame töörahu tagasi ja kõik on nagu nõus sellega. Et see oli puhtalt meie arvamus. Et noh,
4: no ei saa ju arvata, et kõik on nõus, kui kõiki arvamust ei küsite.
2: Just, et see tagantjärgi tarkus, et see on ütleme meie poole viga jah, et seda oleks võinud suuremini arutada ja läbi rääkida. Et.
4: On teil toimunud neid arutelusid nüüd kokkuleppe sõlmimise järel, sest nagu minuni info on jõudnud, on ka mõned laevapere liikmed nimetanud teie sõlmitud lepingut piltlikult öeldes reetorlikuks?
2: No jah, eks see on, iga inimene näeb seda, mis ta arvab, et arvumus on individuaalne, aga noh, nii palju kui mina A-meeskonnas rääkinud olen, siis kõik on sellega nõus olnud ja rahul sellega, et jah.
4: Teie meeskond tähendab siis parlaeva soela meeskond.
2: Just.
4: Kuidas selle meeskonna koosseis on, et kui palju seal on saartelt pärit töötajaid?
2: No minul konkreetsel meeskonnas on saartelt, ütleme, siuke enamus on pärit, et paar inimest on ka mandrilt. Et...
4: Olete te ise ka saarelt?
2: Ise olen ka saarelt, jah, just.
4: Siis on mul võimalik ka küsida, et mida saarte rahvas või ütleme teie kodusaare rahvas võimalikust streigist arvab, sest eks nemad on ju eelkõige need, kes selles kannataksid. Teiselt poolt saarte inimesed on meremeeste eluga võib-olla natukene rohkem kursis kui sisemaamees ja elavad ka neile kaasa.
2: Jah, ega streigi poolt pole ju reisi ja loomulikult ei ole, et teda mõjutab see eelkõige. Aga jah, noh, jällegi loodame, et sinna see asi ei jõua ja kõik laabub, aga noh, ei tea jälgi ette.
4: Oletate oma saare kogukonnas saanud ka ikkagi arvamusi või vihjeid sellele, et streik oleks õigustatud?
2: Pigem olen saanud ikka seda, et noh, õige, et seda tegime ja saime vähemalt oma lepingu kätte ja saime selle töörahu tagasi. Aga noh, kuigi nüüd jah, kui nüüd streik tuleb, siis töörahu just kui pole. Aga noh, pigem jällegi, et inimesed ei ole sellest streigi poolt, et nii palju kui mina kuulnud olen.
4: Nii palju kui mina olen kuulnud, on suurem osa Kihnu veeteede töötajatest EMSA liikmed ja ka teie 6-liikmelise ametühingu juhatuses on neid, kes on varem EMSasse kuulunud, nüüd uue ametühingu moodustamise järel sealt välja astunud, aga EMSA korraldas oma liikmete hulgas, kes Kihnu veeteedes töötavad ka nüüd teie kokkuleppe järel küsituse ja sealt selgus, et ikkagi suurem osa nendest inimestest on streigi poolt.
2: Okei, no jah, eks noh, see on iga inimese oma arvamus, et noh, ma ei oska seda konkreetselt niimoodi jah, kommenteerida. Et...
4: Väidetud on ka seda, et laevafirma Kihnu veeteed on pakkunud teile just kui sobingut, kuidas kommenteerite?
2: Ei, see ei vasta kindlasti tõele, et meie ei võida sellest rohkem kui teised laevatöötajad, kelle nimel me selle tegime. Et see absoluutselt ei vasta tõele, et meie rohkem kuidagi sellest kasu saaksime.
4: Aga see 10 000 eurone heaolufond, mille üle saate otsustada teie?
2: Jah, aga seda ma enam mainisin, et me otsustasime juba jagada selle kõiki vahel ja see oli ka meie algne soov. Et absoluutselt me ei jaga seda kuidagi enda vahel või ei tahagi seda kuidagi enda vahel jagada. Et see on ikkagi töötajate heaolu nimel, et meie tegime selle seda nimel, et saaks lõpuks töörahu tagasi ja kõik laabuks ilma streikideta.
4: Ega siis vist ei jääki muud üle teile soovida, kui laevatel ikkagi mingil ajal töörahu saabuks, olenemata siis sellest, millal?
2: Just, olen ka selle poolt, et see kiiremas korras saabuks.
4: Tänases meretunnis kõnelisid hiljuti loodud Lääne-Eesti meremeeste ametühingu juhatuse liige Tõnis Sõlg ja Eesti meremeeste sõltumatu ametühingu juht Jüri Lember. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

tere laupäeva hommikust. Nii nagu see pala kõlab, kõlas lääs meie arvates 1985. Aastal meie jaoks. Me ei osanud siis veel arvatagi, et 6 aasta pärast oleme ise jälle seal, kuhu kuulume, osa Euroopast ja läänest, aga kui 80. Keskel otsiti siin Tallinnas raadiomajas sellist peaaegu lääne muusikat, mis ei ole lääne muusika, mis on meie Eesti muusika, siis valiti sageli, mäletan just ansambel Radar, süntesaatorid, lääne kõla.

Eesti muusikaline taust aastal 1985 ansambel Radar. Aga siis tulid 90-ndad. Nõukogude impeerium varises kokku, Eesti sai taas vabaks ja muutus ka meie muusikad. Üks tollaseid hitte, kes mäletab, oli see kuldse trio lugu üleminekuajast.

oleme täna siin saate muusikas 90. aastate alguses, siis kui Eesti 35 aastat tagasi just sel nädalal uuesti vabaks sai. Kuid kohe hakkas muutuma ka muusikaline maitse. Ansambel Rööve Lööbik alustas küll juba 80-ndatel, kuid 90-ndatel sai neid esitleda mujal maailmas juba kui Eesti muutunud muusika maitse uut visiitkaarti.

0: röövelööbik . Tänases siin saates kuulamegi Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva nädala puhul ainult Eesti muusikat. Juttudest valisin saatesse esmalt aga intervjuu, mis sel lõppeval aastal siin saate kuulajate poolt väga hea vastukaja sai, kui näide ja kinnitus Eesti mõtlemise ja ärimõtlemise praegusest ulatusest. See on vestlus Taavi Madibergiga ja see saates hetke pärast.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
0: Minu intervjuu nüüd ettevõtja Taavi Madibergiga. Tema kaasloodud ja juhitud firma Skeleton on muutunud oluliseks tegijaks maailma energeetikas. Lisaks on ta ka kaitsetööstusettevõtte Frankenburg üks asutaja. Siin intervjuu, mille tegime nii Kanal 2 saate täistund kui ka siin saate jaoks.
2: Me kõik mäletame elektrikatkestusi Hispaanias ja Portugalis. Kui midagi sarnast peaks Eestis juhtuma, kuidas saaks Skeletoni tehnoloogia meid aidata?
3: Skeletoni tehnoloogia on tegelikult ju Euroopa elektrivõrkudes viimane kaitseliin. Täna on kõik neli Saksa põhivõrgu ettevõtjad otsustanud kasutada just Skeletoni superkondensaatoreid. Ja mida siis Skeleton teeb? Et kui me näeme voolukatkestust, me suudame reageerida mõne millisekundiga ja tagada, et võrgu sagedus on stabiilne. Mida me nägime Hispaanias ja Portugalis? Tead, ma ütlen ausalt. Me oleme käinud klientidele rääkimas juttu, et Euroopas tulevad voolukatkestused ja blackoutid juba üle 10 aasta. Ja aastaid mõeldi, et noh, et Skeleton siin räägib seda juttu, aga noh, on selge ju, et me tahame enda tooteid müüa. Noh, tegelikult tehniliselt see on tõsi. Aga peale nüüd suuri blackout Hispaanias ja Portugalis, kõik Euroopa põhivõrgu ettevõtjad on selgelt aru saanud, et voolukatkestused on täna reaalsus. Ja me oleme alles esimeses järgus, sest täna taastuvenergia osakaal siiski veel tõuseb ja AI data keskused, kus on pidevad voolukõikumised, need ei ole tulnud veel Euroopa võrku. Seega Skeletonis on üks lihtne missioon. Skeleton hoiab tuled põlemas. Mida ma näen, et me oleme täna Eleringiga ka üsna intensiivses diskussioonis, et selge on see, et teatud etapis saame mitte aidata ainult Saksamaad, Portugali, Hispaaniat või Ameerika ühendriike, vaid ka Baltikumi ja kodust Eestit. Ja mida ma veel välja tooks, et mida võib-olla ala innatakse? Tead, elektrivõrkudes on viimased 30 aastat Euroopas, kus kohas tulevad komponendid. Pakkuge.
2: Hiina.
3: Just. Väga paljud komponendid tulevad Hiinast. Ja nüüd, kui me mõtleme, et elektrivõrgud on meie jaoks strateegiliselt olulised, sest noh, tänapäeva ühiskonnas, kui sul voolukatkestus 48 tundi, siis tegelikult see toob kaasa ühiskondliku paanika. Oleme ausad. Ja nüüd me ei saa sõltuda Hiinast, et kas see nüüd Hiinaga läbisaamine on hea või halb geopoliitiliselt. Me ei suuda seda ennustada. Meil peab olema Euroopa enda tootmisvõimekus. Ja mis on Skeletoni puhul oluline? Et tavaliselt, kui räägitakse tootmisvõimekusest, näiteks liitiumioon akudes, siis mõeldakse ainult aku enda tootmisvõimekust. Aga keegi ei mõtle siis toormaterjalide peale, kus kohast need tulevad. Ja Skeletoni puhul on väga suur eelis, et me ei kasuta liitiumit, me ei kasuta igasuguseid haruldase muldmetalle ja meil on täielikult Euroopa põhine väärtusahel. Ja jällegi 5 aastat tagasi, kui me seda juttu rääkisime, no siis kõik mõtlesid, et vaadake, meil on siin globaalne maailm, meil on siin kaubandussuhted, et see ei ole üldse oluline. See on jälle mingisugune punkt, et te tahate enda toodet rohkem müüa. Aga tänaseks on kõigile selge, et see on strateegiline eelis. Ja ma lisan siia ühe teema veel, millest me väga avalikult pole Skeletonis rääkinud. Aga Skeleton on tegelikult täna sisse disainitud Euroopa kaitsetööstuses nii raketisüsteemidesse kui ka lasersüsteemidesse ja näiteks ka Ukrainas soomukite mootorikäivitusse. Ja nüüd, kui te mõtlete kaitsetööstuse peale, et noh, superkondensaatorid või akud, et see esialgu tundub nagu kõrvaline teema. Aga mis on tegelikkus? Elektrivõimsused kaitsetööstuses lähevad pidevalt ülesse, sest uued relvasüsteemid vajavad veelgi rohkem tipuvõimsust. Ja kui me nüüd sõltume enda kaitsetööstuses Hiinast, mis täna on tegelikult case, või oleme ausalt ka Ameerika Ühendriikidest, siis tegelikult me ei saa kindlad olla, et meie soomukid, tangid käivituvad, et meie laserisüsteemid töötavad. Ja seega siin on Skeletoni fookus olnud, et me tagame, et Euroopas on tuled põlemas, aga me tagame ka Euroopa kaitse. Meie ei ole peamine osa kaitsest, aga me oleme võib-olla mitte need lihased, kes teevad siis tugevat tõstmist, vaid me oleme Euroopa kaitsetööstuse Skeleton.
2: Kui nüüd väga lihtsalt lahti seletada, kuidas siis Skeleton täpselt tagab selle kaitse, mis siis on see Skeletoni spetsiifiline roll?
3: Jah.
2: Teie toote.
3: Nii, kui me võtame esiteks näiteks lasersüsteemi, siis kaua laser töötab? Mõned sekundid. Ja Skeleton annab tipuvõimsuse just nimes mõnes sekundis ja ta on üle 10 korra väiksem kui tavaline liitiumioon aku. Ja kaitses on väiksus oluline. Teiseks, mis on kaitses oluline? Turvalisus. Ja miks see on nii? Sest noh, kui su enda relvasüsteem saab kuuliga või lõhkelaenguga pihta, siis sa ei taha, et midagi plahvataks. Ja Skeletoni puhul ei ole tuleohtu superkondensaatorites ega ka toimu mingit plahvatust. Ta on kergem, väiksem ja vastupidavam kui ükskõik mis akusüsteem.
2: Aga kuidas ikkagi toimib inimesele, kes üldse ei tea selle süsteem, väga mustvalgelt ABC lahti seletatud, mida siis Skeletoni toode seal selles süsteemis teeb?
3: Ja. Skeletoni toode, alustame sellest, et kui me võtame energiasalvestust, et Skeleton salvestab siis enda tootes energiat ja vabastab seda ülimalt kiiresti mõne sekundi jooksul.
2: Nagu patarei.
3: Nagu patarei, aga vahe võib-olla on selles, et kui me küsime, et mis on Skeleton? Skeleton on nagu Usain Bolt. Ja teate, kui te Usain Boltilt küsite, et hakkake jooksma maratoni mitu tundi. No võib-olla te ei saa väga positiivset vastust. Aga alla 10 sekundi tipuvõimsuses ei saanud keegi vastu Usain Boltile. Ja meie oleme energiasalvestite Usain Bolt. Tavaline akku me võime tuua näite on nagu Pavel Loskutov, meie kuulus Eesti maratoonur. Ja Pavel Loskutov jooksis 2 tundi, jooksis 40 kilometrit plus, väga hästi. Aga nüüd, kui sa panid Pavel Loskutovi ja Usain Bolti omavahel võistlema, kes oleks 100 meetris võitnud? Loskutov väga kõva mees, aga tal ei oleks olnud mingit võimalust. Seega Skeleton on energiasalvestite Usain Bolt, kui on vaja midagi teha kiiresti, suure võimsusega ja kompaktselt, siis just nimelt tulevad mängu meie tooted.
2: Ja Skeleton on see kiirendi. Kui on vaja kiiresti sisse lülitada, siis murdosa sekundite jooksul teie tehnoloogia töötab.
3: Jah. No, ma toon näite, et me võime siit aknast välja vaadates vaadata tramme. Et näiteks Varssavi trammid ka Saksamaal Ludwigsheimis ja Mannheimis, nad koguvad pidurdusel energiat ja nüüd kuna superkondensaatoris on niivõrd kõrge võimsus, siis meie suudame seda vastu võtta mõne sekundi jooksul. Akkude puhul peaksid sa akud tegema pea 50 korda suuremaks, et sellist võimsust võtta vastu mõne sekundi jooksul. Ja nüüd on küsimus, et mis sa selle energiaga teed. Pidurdusel sa selle kogusid ja kiirendamisel saad seda taas kasutada. Ja see point tuleb mängu, et noh, tihti mõeldakse, et mis tüüpi energia on maailmas kõige parem. Tegelikult ikkagi kõige parem energia on säästetud energia. Ja kui me räägime energiasäästust, siis sama printsiip, mis on trammidel, on tegelikult USA's on Indikaari seeria ja Indikaaris Skeleton on viimased 8 kuud võitnud kõik etapid. Ja te teate, mis oli meie võidustrateegia? Meie võidustrateegia oli esiteks, et Skeleton on igas autos, meil on võimatu kaotada. Aga mida me siis teeme seal? Me kogume pidurdusenergiat ja kiirendamisel anname lisavõimsust 5 sekundi jooksul. Ja kui te vaatate nüüd AI data keskusi, siis seal on täpselt samasugune printsiip. Mis on suur AI data keskuste saladus? Ma võib-olla reedan selle. 40% elektrienergiast AI data keskustes põletatakse ära. Probleem on selles, et kuna AI data keskus, seal igas sekundis on täis võnkumine. Kui sa teed parallel computingut, siis sul on täisvõimsus, kui sa teed data transferit, siis sul on 0 võimsus. Ja see toimub 24/7. Ja nüüd superkondensaator katab need võimsuse tipud ja kui elektrienergiat pole sekundi jooksul vaja, siis ta taas laeb elektrivõrgust. Ehk neid tipuvõimsusi ei ole vaja enam ära põletada. Et me võime öelda nii, et kus iganes sul on vaja nagu Usain Bolt sprintida või kus sul on vaja tegeliku energiasäästu, seal tuleb mängu meie tooted.
2: Ja see mõeldi välja Eestis?
3: See mõeldi välja Eestis. Meil on täna üle 70 patendi perekonna. Mida võib-olla vähesed inimesed teavad on selles, et Skeleton ei ole ainult superkondensaatorites. Me alustame materjalitehnoloogiast, mis on Eestis välja töödatud. Tõsi, see tehnoloogia tootmise osas on liikunud Saksamaale, aga meie kaasasutajad, Dr. Antti Bergson, Dr. Jaan Leis ja teised, nemad on tänaseni puldis. Nad töötavad Skeletonis, annavad uusi mõtteid, ideid, kuidas tehnoloogiat veel paremaks teha. Siis me läheme superkondensaatori tootmisesse, kus te ka Leipzigi tehast külastasite. Aga nüüd me teeme valmis superkondensaatori, mis omakorda läheb siis moodulitesse, kus on jõuelektroonika, jällegi patenteeritud tehnoloogia. Ja selle peal on siis tarkvara, mis on samamoodi töötatud välja maja sees. Ehk Skeletonis me saime aru seda, et kui me tahame võistelda Hiina, Ameerika ühendriikidega, siis me peame midagi tegema erinevalt. Ja me katame täisväärtusahelat, aga me keskendume ainult nišidele. Vaadake, Skeletoni tooteid elektriautodes põhiakuna te ei leia. Küll te võite leida näiteks BMW i7 peal, aga see on kõrvalfunktsiooni aktiivvedrustuse jaoks. Aga te ei leia ka võrgulahendustes, kui teile on vaja 2 tundi, 4 tundi energiat. Me ei taha sellega tegeleda, sest me ei näe, et me toome seal kaasa maailmas muutuse. Aga kus me toome muutuse kaasa, on just need tipuvõimsused. Ja see on Euroopa elektrivõrkudes täna kõige suurem probleem. Iljuti oli analüüs, mis tehti Euroopa põhivõrkude osas. Ja küsiti, mis on siis kõige suurem probleem. Ja välja toodi just nimelt lühiajalised tipuvõimsused ja sagedus. Ja see on see koht, kus me alati ütleme, et vaadake, taastuvenergia, eks ole. Taastuvenergia osas on nii, et paljud inimesed on dogmaatilised. Vaatame seda Hispaania juhtumit. Kuidas siis arvamused läksid? Arvamused läksid 8, et üks punt ütles, et teate, kui siin oli voolukatkestus, noh, nüüd on selge, et taastuvenergia ei toimi, meil on vaja tagasi minna, eks ole, söö peale, meil on vaja tuumajaamasid, nii edasi. Teistpidi ütlesid inimesed, kes taastuvenergiaga tegelesid, et kuulge, et siin ei olnud üldse taastuvenergias probleem, eks ole. Et vaadake, et siin võib võrgus võis mis iganes juhtuda. Aga tegelikult me kõik saame aru, et see on naivism. Muidugi oli taastuvenergia probleem. Aga mõelge selle peale, et kui 60-ndatel sõideti autodega, siis 60-ndatel ei olnud autodel turvavöösid. Ja taastuvenergia täna on samamoodi, et me oleme pannud taastuvenergia sõitma, aga me ei ole pannud peale turvavööd. Ja Skeleton on tegelikult see turvavöö. Ja meid ei ole vaja elektrivõrgus igapäevaselt. Skeleton tuleb mängu siis, kui nagu öeldakse, shit hits the fan. Ja siis Skeleton tagab, et tuled on põlemas.
2: Maailmas on superkondensaatorite tootjad teisigi. Milles on see Skeletoni iseärasus?
3: Skeletoni osas on nii, et täna on meil konkurente, kes on veel käibemahult meist ees. Aga mis on see vahe? Vaadake, võtke see toode. Kui te tahaksite võtta konkurenti toote, siis ta oleks vähemalt 2 korda suurem. Ja kuna see toode läheb just nimelt AI andmekeskustesse, kus iga kuubsentimeeter on arvel, annab see kliendile eelise. Teistpidi on selles, et kui me võtame efektiivsust, siis meie kaod on pea 2 korda väiksemad kui konkurentidel. Et selge on see, et Skeleton täna enda kliente ei ole võitnud see tõttu, et me oleme lihtsalt Euroopas ja me ütleme, et me teeme Euroopa asja. Me peame alati Euroopas mõtlema, et kuidas me tegelikult globaalses konkurentsis panustame millegisse, mis on parem, odavam, kiirem. Ja täna meie põhikliendid on tegelikult Ameerika ühendriikides. Et ettevõtte käivest eelmine aasta pea pool tuli juba USA-st. Ja miks nad ostavad Euroopa tooteid? Samal ajal on ju väga tugev kampaania Trumpi poolt Made in America. Nad ostavad Euroopa tooteid, sest nad on paremad, nad annavad lõppkokkuvõttes odavama lahenduse, aga peamine on selles, et on olemas tehnoloogia, millel on reaalne eelis. Ja kui me vaatame tulevikku, siis mis on oluline, et Skeleton ei tee ainult siis riistvara komponente. sarnaselt Nvidiaga me paneme kokku parima tarkvara lahenduse koos siis riistvara lahendusega. Ja see on põhjus lõpuks, miks kliendid ostavad Skeletoni tooteid.
2: Skeletoni toodetele annab praegu kvaliteedimärgi see, et seal on peal Made in Germany. Miks see võiks olla see Made in Estonia?
3: Ja Skeleton ju tehnoloogiliselt ongi Made in Estonia, kust on tulnud ideed, kus on ettevõtte peakorter. Kui me vaatame nüüd tootmisvõimekust, siis on selge, et mass tootmiseks on Saksa turul tugevam kompetents, mass tootmiseks on Saksamaal ka parem infrastruktuur ja mida me veel näeme? Me näeme seda, et selle jaoks, et tootmis skaleerida, on selge, et on vajadus nii tööjõu järele kui ka kodumaiste klientide järele. Et teate, BMW's ma usun, et kui meil ei oleks olnud Saksa tootmist ja me oleks olnud alustanud ainult Eestis, siis BMW's, Siemensis ja teistes, võibolla ei oleks täna Skeletoni tooteid. Et ma arvan, et väiksele riigile on oluline see, et millist mõju väikse riigi ettevõtted saavad globaalselt omada ja me ei peaks nii palju mõtlema selle peale, et kas kõik tegevused on Eestis. Öelge üks globaalne ettevõtte, kes toimetab ainult ühes riigis ja eriti väike riigis. Aga mis on oluline? Meie peakontor on Eestis, meie teadusarendustegevus ka täna suures osas toimub Eestis ja nii me plaanime, et see jääb ka lähiaastatel.
0: Taavi Madibergiga jätkame mõne hetke pärast.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Intervjuu ettevõtja Taavi Madiperkiga. Meie jutt läheb edasi.
2: Räägime kasumist ka, kui palju te juba praegu teenite, palju seda tulu tuleb või on see kõik prognoos tulevikku?
3: Skeletonil 2025 oli juba käibemahtudes oli rekord aasta, kuigi meie tehased avanesid alles aasta lõpus. Nüüd kasumisse me jõuame käesoleval aastal, selle jaoks on kõik plaanid tehtud ja see on olnud tegelikult aastate pikkuse töö tulemus, et tehase investeeringud ei ole asjad, mida tehakse üleöö. Nii tehnoloogia ettevalmistamine, seadmete tellimine, kui ka tegelikult kogu finanseerimise tagamine. Ja täna on olukord selline, kus Saksamaa ja Soome tehas on käimas ja me hetkel vaatame aktiivselt laienemist ka Ameerika Ühendriikidesse. Sest on selge, et tegelikult täna pool meie käibest tuleb juba USA-st ja me peame lõpuks olema klientidele lähemal.
2: Ambitsioonistel puudu ei ole?
3: Ma arvan, et sisu on ju selles, et kuidas ma püüan mõelda enda tegevusest. Mõtlen väga lihtsalt, kuidas on võimalik olla kasulik.
2: Teate, kasulik või kasumlik?
3: Teate, kui te olete kasulik, siis teatud hetkel te olete ka väga kasumlik. Ja seda ei tohi nii-öelda sassi ajada, et kui eesmärk on lühiajalise kasumi teenimine, siis tegelikult pikaajaline mõju võib olla väiksem. Ja täna on selge, et Skeleton on jõudnud faasi, kus käesoleva aasta lõpus oleme mitte ainult kasulik, vaid ka kasumlik.
2: Nii palju Skeletonist. Räägime nüüd ka teie teisest firmast, Frankenburgist, AI kasutamisest sõjatööstuses.
3: Ja.
2: Siin oli Tallinnas konverentsel teemal. Aasta lõpus tuli teade, et ukrainlased on välja töötanud droonid, mis juba AI juhtimisel sõidavad. Ja. Kuidas teile tundub, kui palju juba AI on jõudnud sõjatööstusesse? Kas relvad on juba muutunud ise juhitavateks, ise mõtlevateks?
3: Teate, see areng on juba toimunud mitmete aastate vältel ja kui me võtame ka Frankenburgi, siis juhtimissüsteemid kasutavad ka täna AI-d. Ja see on selge, et see küsimus ei ole selles, et kas seda hakatakse kasutama. Küsimus on selles, et kuidas seda kasutada efektiivsemalt kui konkurendid. Ja selge, et kui me räägime sihtmärgi tuvastusest, kui me räägime planeerimisest, siis ilma AI-ta, ma arvan, 5 aasta pärast ei ole ühtegi kaitsetööstustehnoloogia ettevõtet. Sest kui te mõtlete kõigel alates tootmisprotsessidest, lõpetades siis sõjategevusega, siis on selge, et see on valdkond, kus on konkurendi üle vaja saavutada eelis. Ja see võiks ka olla Eesti üks nisse, et me ei peaks mõtlema võib-olla AI-st nii, et me lahendame kõik eluvaldkonnad. Meil on siin kokku 1,34 miljonit inimest ja on põhjus, miks me ütleme 2 kohta, sest meid on vähe. Ja meil peab olema fookus ja meie fookus saaks olla just AI kasutamine kaitsetehnoloogiates. Sest kui me mõtleme täna, et me investeerime 5% sisemajanduse koguproduktist kaitsetööstusesse, siis küsige enda käest, kuhu see raha läheb. Meie eesmärk peaks olema mitte kulutada ainult 5% kaitsetööstusesse, vaid meie eesmärk peaks olema, et Eesti majandusest vähemalt 5% moodustaks kaitsetööstus. Ja seda olukorda, mis meil täna on, kus meil on ebasõbralik naaber, teate, see olukord ei muutu meil, ta ei muutu meil aasta 2-3. Pigem see olukord võib ajas minna hullemaks. Aga me peame seda olukorda kasutama just selle jaoks, et ehitada üles enda tööstus, ehitada üles enda eksporti võimekus. Ja selles olukorras ei tasu jällegi pead nurgu lasta, et mõelge Lõuna-Korea ja Iisraeli peale. Nende olukord on, teate, aasta kümneid ja kümneid olnud samalaadne kui meil täna. Ja mis nad on siis selles olukorras teinud? Nad ei ole keskendud sellele, et lihtsalt osta teiste liitlaste tehnoloogiaid. Nad on keskendud selles, et luua enda tehnoloogiaid ja mõelge Eesti peale. Kelle käest me täna relvasüsteeme ostame? Just nimelt sama Lõuna-Korea ja ka tegelikult Iisrael. Ja meie peaksime olema teistele riikidele need Iisraelid ja Lõuna-Koread, kes toovad mingi väärtuse tehnoloogias, mis samal ajal kasvatab meie enda majandust.
2: Ja Eesti kaitsetööstuses käib ka aktiivne tegevus AI tehisaru toomiseks süsteemidesse.
3: Ja seda võib täna väita Ja see ei ole küsimus ainult Frankenburgis, vaid ka laiemalt. Ma arvan, et Eesti kaitsetööstus on selgelt aru saanud, et ilma ei aita konkurentsivõimelisi tooteid tänases päevas ei ole võimalik enam luua.
2: Eile lugesin väga huvitavad statistikat, mis Stanford ülikool oli teinud, et Venema on AI kasutusele võtul suhteliselt tagasihoidlik ja väidetavalt New York Times kirjutas selles just eile on põhjus, et president Putin ise usub sellesse vanasse analoogtehnoloogiasse, et seal ei ole see võetud prioriteediks. Nii et kui meie siin seda teeme aktiivselt, siis me võib-olla saavutame edu ka selles vallas.
3: Just, see ongi meie võimalus, et kui me mõtleme üldse sõjaliste konfliktide peale, siis mõeldakse, et noh, ütleme, tehnoloogia see on viimase aja edasiminek. Aga teate, kui foniiklased ja roomlased pidasid sõdu, siis foniiklaste eelis oli aastasadu laeva- ja merendustehnoloogia. Ja siis ühe korra said roomlased kätte nende laeva. Ja selles olukorras võeti see tehnoloogia üle, kopeeriti seda tehnoloogiat, ehk tehnoloogilise eelise omamine on annud eelise sõjanduses ja ka riikide püsima jäämises mitte 50 aastat, mitte 100 aastat, vaid aasta tuhandeid.
2: Ja meil võib see eelis olla Venemaes?
3: Meie peame täna selle eelise looma, et meil ei tasu ka lihtsalt lüüa endale rinnale ja öelda, et nüüd meil on see eelis olemas. Me peame arendama välja ettevõtted, kes toodavad neid relvasüsteeme ja mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopale ja potentsiaalis muidugi ka ülejäänud maailmale. Et ma arvan, et siin tuleb nagu lahutada kaks asja, et olukorras, kus meil on hästi kõrge ambitsioon, eks, siis tegelikult loeb ainult see, mida me teeme järgmise 24 tunni jooksul. Sest muidu me lihtsalt unistame, mõtleme, et võiks olla ambitsioonikas nii edasi, see kõik on väga tore. Ja sellest saab lühiajaliselt inimene endorfiine. Aga sisu taandub sellele, et mida sa suudad päeva jooksul ära teha.
2: Aga me juba teeme 24 tunni jooksul midagi.
3: Me teeme ja ma võin öelda seda, et ma näen Eestis väga tugevat ambitsiooni. Ma näen seda ambitsiooni, et meil on seda rohkem, kui on täna Lääne-Euroopas.
2: On see ambitsioon või juba ka reaalsuseks muutumas?
3: Me näeme juba täna me näeme reaalseid relvasüsteeme, me näeme reaalseid hankevõite, tehnoloogiaid, tooteid. Ja ma arvan, et kogu Euroopa kontekstis me ala indame Eesti mõju. Sest mõelge selle peale, kui me võtame telje Soomest Poolani, siis see on see telk, kes tahab seista tugeva ja sõjaliselt tugeva Euroopa eest, sest me ise tunnetame Venema ohtu. Teistpidi, võtame Baltikumi ja Poola. Erinevalt Lääne-Euroopast, kes tahab jääda jõukaks, sest nende elu on olnud väga pikalt väga hea. Meie Poolas ja Baltikumis meie tahame saada jõukaks. Ja see on väga suur vahe. Et ma iljuti olin just ühes CDU Saksamaa siis võimupartei tipppoliitikuga kohtasin ja ütles, tead Taavi, et teie seal Baltikumis ja Poolas, te olete meie viimane lootus. Ja ma mõtlesin, et inimene on lihtsalt viisakas, teeb komplimendi, et mis seal ikka. Ja siis ta selgitas seda, ütles, et vaadake, et meie ühiskonnas on tänaseks juba, me oleme jõudnud staadiumisse, kus väga paljud inimesed usuvad, et parim on möödas. Kunagi meil oli kõik hästi, aga nüüd on parim möödas. Ja puudub selline nälg, puudub ambitsioon. Inimesed otsivad turvalisust, inimesed otsivad kindlust. Aga mis on kõige riskantsem valik? Teha ainult turvalisi ja kindlaid valikuid. See lõpuks on kõige riskantsem. Ja tahes tahtmata on nii, et Venema meie naabrina ei kao kuhugi. Ja kui me selles olukorras püüame teha kõige vähem riskantsemaid valikuid, siis lõpuks see on kõige kõrgem risk. Ja seega see, mida me teeme Baltikumis, Eestis, Poolas, sellest tegelikult võib sõltuda palju rohkem, kui me arvame. Sest selge on ka see, et Lääne-Euroopa otsib ideid, see sama ideede põud, millest me rääkisime. Eesti võiks selle täita.
2: Mida konkreetselt siis me pakume sõjatööstuses, kus meil juba AI komponent on olemas? Mida me teeme konkreetselt? Mis on juba tooted?
3: Frankenburgi puhul on tegelikult tegemist siis rakettidega, mis on nimelt mõeldud just droonide allavõtmises, tehes seda siis üle 10 korda odavamalt kui tänased raketid. Eestis on muidugi teisi ettevõtteid ka, et ma arvan, et ka iga drooni ettevõtte Eestis tegelikult tegeleb juba AI-ga. Eks nad on paremad seda ise detailsemalt rääkima. Aga mida ma võin öelda, on selles, et AI kasutamise osas kaitsetööstuses Eesti on juba tegelikult täna esirinnas. Ja nüüd on oluline see, et need ideed, tooted muuta käibeks, muuta deliveriks ja reaalseks kaitsevõimeks.
2: Et see reaalselt on tulemas ja olemas?
3: See reaalselt on tulemas ja kõvasti vaja tööd teha, et asjad saaksid lahinguväljal enda korraliku kasutuse.
2: Suur tänu!
3: Aitäh!
1: Kõneles ettevõtja Taavi Madiberk.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Täna siin saates Eesti muusika lemmikud. Kuigi otsustasin Eesti muusikat mängida, kuna on meie taas iseseisvumise 35. aastapäeva nädal, siin siiski ka meie vanemat retrot USQ-s, mis laupäeva hommikusse hea toonuse toob. Ja seejärel tuleb stuudios kirjanik ja kirjastaja Epe Troone.

0: Sel nädalal märkisime Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva. Me tahaksime, et Eestit teaksid maailmas muidugi kõik. Kahjuks oleme aga väga väike riik maailmakaardil ja kui meie Eesti nimega teatakse, siis paljud meist sageli enam palju enam ei teagi. Epetroone on seda lünka täitmas ja kui kelleltki küsitakse, et öelge midagi põnevat Eesti kohta, siis sinu uuest inglisekeelsest raamatust Fun Facts About Estonia leiab ridamisi põnevaid asju, millest rääkida. Tere hommikust kõigepealt!
1: Tere, Neeme!
0: Oh, Estonia a country. Tell me about it. Ma kuulen seda üsna sageli, kuulsin New Yorkis vähemalt. Eesti, jah, maa, mida ma tean, aga rääkige midagi selle kohta põnevat. Mida sa kohe vastaksid?
1: Kui niimoodi küsitakse. No, ma võibolla alustaks, ja küll, kui mitte nüüd reaalselt mõelda sellest, et tavaliselt peab alustama sellest, kui sa oled seal kusagil New Yorkis, et see ei ole mitte upstate New York, vaid see on hoopis Euroopas ja seal Venemaa ja Soome vahel ja ma kuidagi tavaliselt olen siis maininud ikkagi natukene, et seal jõuluvana kandis, sest et planetaarselt see paneb siiski enam vähem paika, et umbes midagi sellist, et selle peale reageerivad. Mina isiklikult ei ole tahtnud sellist nõukogude afišeerimist väga teha, kuigi ma tean seda, et see läheb peale. Mul just sai pandud lennukile mu tütar ja tema ameeriklasest boyfriend, lendasid tagasi New Yorki ja neile väga meeldis, see minu tütar on ka nagu ikkagi pool ameeriklane, et on seal elanud päris palju aastaid. Neile meeldis näiteks Balti jaama turul kõiks need antiigipoekesed ja selline nõukogude värk. Aga see raamat, mis mina tegin, sai alguse tegelikult eelkõige vabamu foajees ühel vihmasel augustipäeval aasta tagasi. Siis ma ka seal kuidagi ootasin kedagi ja vaatasin, kus tuleb nagu sipelga rada, tulevad need sellised huvilised, et need, kes tulevad tegelikult vabamusse, ei ole päris tavalised kruisituristid, kes lihtsalt nagu kähkuka teevad ja kohe nagu lahkuvad, nad tahavad tegelikult ikkagi päriselt midagi teada. Ja siis mul kuidagi hakkas seal just see, noh, sealt saab palju sisendit ka, et noh, tegelikult ma olen täielik vabamu fänn, ma olen siin palju välismaalasi saatnud, soovitanud, Ja sealt hakkas kuidagi jooksma ja ma arvan, et ma olen tegelikult terve elu, enam vähem terve elu pärast seda, kui ma niimoodi natuke rahvusvahelise ukse vahelt varba sisse sain, kogu aeg midagi sellist kogunud, kogenud ja kogunud juba alates sellest, et kui minu lapsed, kõik minu kolm tütart tegelikult läksid lasteaeda Ameerikas ja kõik laulsid ühte laulu. Oma ette niimoodi ja rong see sõttis tjuh ja nii edasi. Ja siis ühe puhul on nagu väga selgelt meeles, kuidas kasvataja hakkas küsima, et mis tore laul see on, et millest see laul räägib. Et laulab siin oma ette nurgas, muidu räägib ingliskeeles teistega, aga siis läbi laulab nurgas. Siis ma hakkasin tõlkema või ütlema, et nagu päris lühidalt öeldes, siis see räägib rongi õnnetusest, rongi katastroofist, et oli siin üks part ja jäi tukkuma ja siis kukkus rööbastelt maha ja nii edasi. Ja siis see põhjustas päris suure furoori. Ja tegelikult mina ise ka, ma olin nagu seda pidanud selliseks isenesest mõistetavaks, sest kindlasti rongisõit on meie jaoks A-kategooria laste laul ja me kõik laulame seda ja kui ma hakkasin nagu neid lõbuseid fakte kokku siis niimoodi riisuma ja kontrollima, siis ma olin tegelikult üllatunud, et no ma ei tea, kas kui sult küsida, et mis arvad, kas rongisõit on olnud laulupeol, nüüd läheb viktoriiniks.
0: Võiks olla, mingil võiks, kujul.
1: Aga ei olnud. Ja ma ikka tõesti tükk aega kangutasin interneti kallal ja siis sain teada, et teid on ainult tantsupeol olnud. Et pidin seal seda furoori maha võtma, et noh, huvitav, ma arvan, et ta võiks olla tegelikult laulupeol ka.
0: Samas, kui sa ütled ameeriklastele, et see laul räägib rongi õnnetuses, siis tundub, mis laste laul see nüüd siis on?
1: Jaa, aga ma arvan, et tegelikult igal rahval on mingid sellised kentsakad et mida sa võtad ise enesestmõistetavalt ja siis tuleb keegi kõrvalt ja ütleb, et täitsa imelikud olete.
0: Mis on veel mõned huvitavad faktid, mis siia raamatusse jõudsid, mida me võib-olla ise sageli ei tea või millele me ei mõtle, nagu see rongisõidu laulgi?
1: Üks asi on mul küll tõesti lausa ütleks hinge peal, nimelt 13. sajandi Eesti vanema lembitu pealuu. Oled sa selle uudisega kursis? Et see jooksis läbi paar aastat tagasi, et kusagil Poolas nagu raporteeriti ja mitmest allikast, et tegelikult leiti, et noh, tähendab, inimesed mäletavad, et nad nägid sellist pealuud, kus oli silt juures, et see on eestlaste kuningas ja see ei saanud olla midagi muud kui lembitu. Ja siis ikkagi Eesti rikkandis raha ja nad ei ole suudetud üles leida, aga see kuidagi minu jaoks on esiteks üks selline väga vana iidne, noh, eestlaste mõistes ikkagi meie, nagu võiks olla, et kuninglik vereliin, et sellest saaks kirjutada, kui ette võtta mingi sellise, kas humoorika krimka või päris krimka, päriselt võiks selle üles ka leida. Et ma arvan, et see võib juhtuda, et nad leiavad selle üles ja noh, minu jaoks, et noh, kõik asjad ei peagi olema otseselt lõbusad faktid, aga ma proovisin ikka selliseid leida, et neis oleks sellist nagu vau elamust sees.
0: Kus sa faktoloogiat ammutasid? Kuidas sa selle raamatu koostasid?
1: No ütleme erinevat moodi. Ma tegelikult olen selline viktoriinide mälumängude fänn. Mul on juba isegi kodus omal neid mingid mälumänguraamatuid mitu tükki. Midagi võib-olla sealt, aga tegelikult, noh, siis ma otsisin internetist ja siis noh, lihtsalt sa paned sellise nagu kuidagi filtri ette ja sa hakkad seda maailma vaatama ja märkad mingisuguseid asju. Et no ma arvan, et iga kord, kui käib keegi välismaalane külas Eestis, siis sul tuleb ette mingisugused teemad. Ja ma mäletan, et tuli see, et mis roosa tortsedel siin poes müügil on ja peal on krevetid. Et mis asi see on? Ja siis ma ütlen, et see on selline, no, nagu võileiva tordiks kutsume seda, et te olete kaladest ja krevetidest tordi teinud. Ja see on vist päris kentsakas. See ei ole kentsakas võib-olla, ütleme, norrakatele, rootslastele ja tegelikult, ega meil ka nõukogude ajal vist ei olnud seda torti. Aga nüüd me oleme sellega teda omaks võtnud, et ta on supermarketites ja nüüd niimoodi kuidagi leiab neid. Ja tegelikult mul ei hästi palju fakte välja ka, et mul üks lemmik, mis praegu ütleme sellise selle nädala uudistega hästi haakub või noh, taasise seisumisega haakub, on see tikutops. See, et tegelikult olid meie vaiksed eestlaslikud kangelased seal teletorni tipus, kes ei läinud nagu uisapäisa võitlema, vaid panid tikutopsiga selle lifti kinni. Niimoodi, et need vene eriüksuslased pidid tulema jala ja väga ära väsitatult ja higiselt, et see on nagu minust hästi armas fakt.
0: Epetrone, fun facts about Estonia uus raamat. Mis siin raamatus on sinu enda jaoks et kõige sellisem hellem, soojem, südant soojendav lugu meie Eesti kohta?
1: Kõige südant soojendavam ma ei oska nagu niimoodi võib-olla öeldagi, et noh, minu jaoks on päris palju selliseid, no ma praegu vaatan seda raamatut, et mulle tuleb meelde see, et ma tegin seda seene, et seenel käimine on eestlaste jaoks selline teema, et noh, kes ei ole ikka päris ära linnastunud, sellel on oma seenekohad ja kui ma seda kirjutasin, seda raamatut, siis oli, noh, parase, kui ma just mõtlesin sellele, et mul on nagu liiga vähe seene kohti, et huvitab, kas minu suhe minu naabritega on jõudnud sellisesse faasi, me jagame sauna, muide saunast on ka siin mitu lugu, ja et minu arust on see, et eestlane pigem läheb alasti saunama naabriga, kui et läheb naabri seene kohta. Et kuule, et läks kuus seenele, näita mulle ka, kus on need seeni tood. Et see on nagu mingi selline hästi eestlaslik teema ja üks asi, mis ma tegin, et ma tegelikult lugesin Mikitat üle, sest Mikita teosed on ka kõik sellised nagu noh, lõbusaid fakte täis ja hästi eestlaslikud ja temal on ka seda, et me oleme tegelikult ikkagi oma loomult väga korilased ja see on selline 10,000 aastat vana reegel, et tee, mis sa teed, aga seene kohad tuleb jätta suguvusse. Ja ma tegelikult ei ole siia maani seda teinud, et ma oma naabrinaisele ütleksin, et kuule, läheks koos seenele, vaata mõju, kui sa käid, äkki me saaks ka teada. Samas ta on täiesti võimeline, et ta tuleb seenelt ja ta on selle mõnu kätte saanud ja ta kingib oma seened mulle, et puhasta ära võtta endale. Aga vaata, kohta ei näita. Vist, ma ei ole julgenud küsida ka.
0: Vaat sellised oleme eestlased, aga enne kui sul minna täna lasen, räägime raamatutest. Ka teie kirjastus töötab, tundub täistuuridel pidevalt uued raamatud. Samas kuuleme, näeme, et inimesed ei loe enam, eriti just noored. Kui suurt hirmu sa tulevikku vaadates selle eest tunned?
1: Loetakse vähem küll. See, või ütleme siis, ostetakse vähem paberraamatuid. Sest tegelikult me oleme väga suures lugemiskultuuris, sest need samad noored ju väga palju loevad ja kirjutavad.
0: Ja, just nimelt raamatuid, ja mitte raamatuid. Ei loe internetis sotsiaalmeedet.
1: Ja ma olen selle, noh, võtiks selle reaalsus omaks võtnud, sest Petroleum Print on juba peaaegu 20 aastat tegutsenud ja selle aja jooksul ma arvan, et vähemalt ma ütleks 15 aastat on hakatud rääkima seda, et ajad ei ole enam endised, et kogu aeg ikkagi tiraasid vähenevad ja samas ta ei kao ära, ta ei saa ära kaduda, sest kuni meil on raamatukogude võrgustik, kuni meil on koolikohustus, siis tegelikult noh, ma arvan, et tuleb lihtsalt selle reaalsusega leppida ja leidagi see formaat, mis haagiks. Ja näiteks ma võtan selle sama ingliskeelne fun facts, on ju. Ma kinkisin selle esimese asja, kui ma võtsin oma tütre ja tema peigmehe siis Tallinna lennujaamas auto peale ja mul oli kaasas see raamat kinkida. Ja nad hakkasid seda autos lugema nalja pärast. Et see on nagu sellises formaadis, et ta kuidagi, võib öelda, et see nagu noh, kompromissile minek, aga ma näen, et tegelikult noored loevad selliseid väikesi noh, nagu meemilaadseid lugusid ja sa saad tegelikult selle noh, hariva ja meelelahutusliku kombinatsiooni panna mõnes mõttes nagu ühte pikka lukku, aga päris suur väljakuts on see, et kui sa ütled, et nii, ma tahan selle panna niimoodi, et ta mahuks ära kahele leheküljele ja ta ikkagi jääks alles see stiil, et ma kuidagi noh, proovin niimoodi nagu kaasa mängida.
0: Minu sari See teie kõige kuulsam sari. Kui palju seal raamatud üldse ilmunud on seni?
1: Noh, seal on seni ilmunud 200 raamatud.
0: 200 raamatud.
1: Ja, nüüd on, me tähistasime juubelit, jah. Et varsti juba 201, kui tuleb september.
0: Kuidas te kirjutajad leiate?
1: No, neid ikka samamoodi nagu juba viimased 20 aastat või ütleme viimased 19 aastat. Et tiksub neid. Postkasti, siis vahepeal oleme teinud ka selliseid avalike väljakuulutamisi kusagil sotsiaalmeedias, et noh, nüüd, ma ei tea, otsime ja siis tavaliselt tuleb neid kuidagi sellise suure valanguga. Ja ma ütleksin seda, et võib-olla tänu sellele oma positsioonile, et ma näen, kui palju on inimesi, kes tahavad kirjutada, et siis loodetavasti need, kes kirjutavad, tahavad ikkagi lugeda ka, et ma ütleks, et ei ole see meedium kuidagi ikkagi välja suremas, et on lihtsalt kuidagi paika loksumas.
0: Ajad on muutumas, aga sina elad kirjastajana hästi ära ja autorina.
1: Ma ei oska öelda, kas ma nüüd nagu väga hästi, aga näed, vaata oma autoga sõitsin Eesti teisest nurgast Kuku raadiosse ja selline, noh, ma arvan, et mul ei ole maailma vallutuslike plaane, et mulle täiesti piisab sellest, kui on noh, nagu leitud selline oma nish, mis võib-olla sellel ajal, kui me näiteks tuttavaks sinuga saime,
0: see oligi umbes 20 aastat tagasi.
1: See oli 20 pluss.
0: Sest sa rääkisid, et sul on see sarja, minu sarja idee ja mina olin üks skeptikutes, kes ütlesin, et ei tea, kas see ikka hakkab elama ja siis tulid see Eestisse ja panid selle elama ja see oli ohoo.
1: Jaa, aga ma arvan, et enne seda oli veel see aeg, kus ma mõtlesin, et nagu see, et first to take Manhattan, et no, kuidagi selline, et küll oleks lahe läbi lüüa New Yorkis.
0: Sest me kohtusimegi New Yorkis.
1: Ja siis ma ei tea, võibolla olid sul ka mingid suuremad maailmavalutuslikud plaanid, aga ma isegi enam ei ütleks, et ma isegi üritasin, vaid et see kuidagi see kaugel ja kõrgel ja selles suures vibratsioonis olles tegelikult tekiski see tunne, et oleks tore mingit sellist asja ajada, kus sa oled turvalises kohas ja see Eesti kultuur on tegelikult see meie turvaline koht. Ja mulle praegu mõtleksin niimoodi, et noh, vaata, toon näite see minu sarja kõige viimane raamat, nüüd 200, on minu Lottemaa. Et sa võtad nagu mingi sellise maailma loomise retsepti ja sa teed selle väikse Eesti asjana ära, et see on, ma olen hästi suure lugupidamisega suhtunud sellesse, mis on tehtud, et täiesti nullist nad tegid selle Lottemaa ja no samamoodi, ma tea, noh see minu sari, lihtsalt idee ja sa teed teile ära ja see on ikkagi Eesti kultuurile väga suur asi. Või näiteks vaatan seinale Kuku raadio, täpselt samamoodi, et sa võtad nagu ja teed seda Eesti asja.
0: No me teemegi Eesti asja. Epetroone alati rõõm sinuga vestelda mikrofoni ees. Aitäh täna ilusat suve lõppu.
1: Sulle ka.
2: Kuku Raadio. Neeme Raud. Siin.
0: Äsja tähistasime zooloog Aleksei Turovski 80. sünnipäeva. Sel puhul leidsin saatesse ühe oma vestluse Turovskiga, mida ka täna huvitav üle kuulata. Ja siin see on. Londoni The Timesis jäi mulle silma uudis, et Jaapanis on asustatud kohtades, ka linnades sagenenud karude rünnakud ja kohati on need olnud üsna traagiliste tagajärgedega inimeste jaoks. Nüüd on plaanis võtta vastu uued reeglid, kuidas karudele vastu astuda, viimases hädas ka tulistada. New York Times kirjutab samas Lõuna-Afrikast, kus on inimeste elukeskkonda tungimas afid ja enam ei saa linnades, asulates, tagaaedades piknike pidada, sest afi jõugud võivad tulla. Jälle üks mõte, kuidas neile vastu astuda, kui vaja, maha lasta. Just Lõuna-Afrika afide näitest, sellest kuidas seal on metsiku looduse ja inimasustuse piirid hägunemas, hakkas ka minu vestlus zooloog Aleksei Turovskiga.
3: Päris afilised on väga ettevõtlikud loomad. Loomulikult mitte kõik nüüd liigi 200 liiki, aga enamus. Ja loomulikult pärdiklased, vanamaailma pärdiklased, selle sugukonda kuuluvad kõik päris pärdikud ja kolobused, gveretsad ja geladad ja paavianid, mandrillid, drillid, gamadrillid ja babuinid. Oi, nad on ettevõtlikud loomad ja nad on absoluutselt sotsiaalselt, nagu päris inimenegi. See on omane päris afilistele. Ja nad on väga kiired. Nad on praktiliselt segatoidulised. No loomulikult algupäraselt nad on puuvilja ja rohelise massi sööjad, aga nad söövad liha, nad peavad jahti ja muidugi nad puistavad kõik võimalikud kohad, kus natukenegi on lootust leida midagi söödavad ja see võib olla loomne, see võib olla kala, see võib olla puuvili, missega ei oleks eriti loomulikult inimeste juures. Leib, küpsetised, taigen, tohutu rikkalik toit ja afid saavad sellest suurepäraselt aru. Ja muidugi nad teevad katseid alati ja kõikjal inimestega. Nad on elanud Afrikas igal juhul. No, 100,000 aastaid, ei no miljoneid aastaid, eks ole. Nii et inimene, ohtlik loom, nagu ta on ka oma tegevuse tõttu fantastiline võimaluste allikas. Ja loomulikult nad tulevad linna ettevaatlikult, väga ettevõtlikult ja kui nad leiavad võimalusi, no näiteks, puistatud turist, no see suurepärane tegevus. Turistid ise pakuvad ju nendele kõik head ja paremat kraami, nii-öelda serveerivad ja seal juures turistid, no üldiselt mitte kedagi kahvidest pole kunagi maha löönd vigastanud. Selge see, et tuleb võtta kõik, mida turistidel võtta saab, kui turistid pakuvad. Ja siis vaadata, kas nendel turistidel on veel midagi. Ja nii on praktiliselt no, kogu antropogeenses maastikus. Tegelikult ka väikesed pärdiklased nagu grivetta või rohepärdik, ka sellised võivad olla päris ohtlikud. Ülemised kihvad, eriti isastel, aga ka emastel muidugi, pärdiklastel on terava, tõesti lõikava tagaservaga. No see on nagu nuga, mida hoitakse teraga enda poole. Ja kui ahv kohkub või vihastab ja ta on sinuga lähikontaktis ja siis ta hammustab. See võib olla ka tema enda jaoks ootamatu, reflektoorne hammustus. Ta ei hammusta nii nagu koer või kass hoiatuseks. Noh, nagu kiskelised imetajad lihtsalt naksti, nüüd kaks auku ja või seal neli ütleme. Kui ta lõikab, ta hammustab niimoodi lõigates piki jäset või jumal hoidku kaela. Nii et, kallid sõbrad, ei Aasias, ei Gibraltaril, ega ka Afrikas, ärge liialdage toidu pakkumisega. Kui teil midagi pakkuda on, kõige parem, pange kuskile ja minge piisavalt kaugele. Ja las ta siis tuleb ja võtab väldige vahetud kontakti. See on väga tõsine soovitus. Nüüd loomulikult kõik teised võimalikud loomad tungivad ka inimese poolt loodud maastikusse, kus on päris palju võimalusi. Loomulikult ohte ka, selge see, aga no ükski vabalt elav loom ei ela mitte kunagi täiesti riisiku vabalt. Sellist olukorda vabalt elavate loomade elus lihtsalt ei ole. Sellepärast me ütleme, et inimene on ainus liik, kellel on muredest, bioloogilistest väljakutsetest tõesti vaba aeg. Nii et tuleb riskeerida. Kõik sõltub sellest, kas see riskeerimine kaalub üle. Vaat see hüvang, mis sellest võib tulla, eks ole, et hüved või kasu. Kaalub üle ohte või mitte. Ja loomulikult nad on väga ettevaatlikud. Nad kaitsevad teine teist ja nad on grupi kaitse võtetega afid, kuid on väga palju teisi loomi. No näiteks seal samas Afrikas, eks ole. Inimene kohaneb peamiselt sellega, et ta kohandab keskkonda enda jaoks mugaval ja vajalikul ja kasulikul viisil. Mitte, et ta ise ennast kuidagi moodi, eks ole, muudaks. No muudab ka muidugi mingil määral, kuid see on täiesti selge.
0: Aga seal Lõuna-Afrikas on probleem selles, et inimesed, kes seal elavad, mitte turistid, turistidelt ka võetakse toitu ja turistid armastavad ju, oi kui tore ahv, annan talle midagi. Aga kohalikud elanikud ei saa enam pidada pikniku taga aias, sest ahvide grupid tulevad ja võtavad kogu selle laual oleva ära ja ka juba köökidesse tungitakse ja nüüd pakutakse ühe lahendusena, et tuleb hakata massiliselt ahve tapma.
3: No, ma olen kategoriliselt selle vastu loomulikult ja ma usun, et see ei ole küll mingisugune kuivõrd vastuvõetav ega õige lahendus. Loomi saab väga selgelt, väga kindlalt tõrjuda ilma vere valamist korraldamata. See on täiesti võimalik. Kõikidel loomadel imetajatel lindudel on olemas täiesti konkreetsed hoiatavad märgid, suhtlemise märgid. Näiteks noh, mis puutub pärdiklastel, topelt köhatus, järsku ja võimas, tähendab õhurünnakoht ja nad kõik jooksevad kuskile, no see on reflektorne, jooksevad no näiteks varjundites, no okste alla näiteks. See on üks teine, üks selline hoiatav või peletav repellentne märk. On olemas teine täiesti kindel signaal, heli akustiline signaal, mis tähendab panter, leopard. Ja siis nad kauvad nagu vits vette. Ja loomulikult nendel on muidugi ka teised signaalid. Ei maksa nii-öelda anda mõista ahvidele, et siin on maoga kohtumise oht. Sest võt see signaal ja see kõlab umbes niivisi. See tähendab, madu ehk tulge kõik siia. Sest madu on ohtlik ahvile seni, kuni ahv ei tea, kus madu asub. Maot on valitseja kiskijad. Nii et nad selle peale tulevad kõik vaatama, kus on madu. Seda küll ei maksa kasutada. Ja loomulikult on teisi vahendid ja need on päris palju.
0: Aga kui need vahendid on kasutatud, elektrikarjused, aiad ja need ei tööta ja elanikud inimesed on väsinud neist ahvi rünnakutest ja sellest ahvi ohust ütlevad, et võimud peavad midagi ette võtma.
3: Võimud peavad midagi ette võtma. No näiteks püüda ja see on täiesti võimalik. Need ahvid ja viia neid küllalt kaugele, sobivasse paika, no kui see on Lõuna-Afrika, siis Bushi arvatavasti, eks ole, saltub loomulikult liigist. See on kallis, aga andke andeks, Lõuna-Afrika, no ei ole vaene riik. Lihtsalt see asi tuleb ette võtta, maksku mis maksab ülemäära kallis, see ei ole.
0: See näitab ikkagi seda, kus me maailmana oleme välja jõudnud, et need piirid vabalooduse ja inimasustuse vahel on hägustunud, et need kokkupuuted on muutunud juba väga tihedateks ja ka ohtlikuteks.
3: Muidugi, see on tõepoolest nii ja hägustavad need piirid ja vaatajad hakkavad varsti kaduma eelkõige inimtegevuse tõttu, sest meid on liigi esindajad. Ühe ja sama liigi ja alamliigi esindajaid. Homo sapiens sapiens, ehk päris inimene eesti keeli, eks ole. Vaid meid päris inimesi on reaalselt ilmselt tublisti üle 9 miljardi. No ametlikult 8,1 millegagi, eks ole praegu. Kuid ühtegi teist imetaja liiki sellisel hulgal, sellise arvukuse juures pole ega vist ei ole kunagi olnud siin planeedil. Ja muidugi meil on tsivilisatsioon, meil on know-how, summa tehnoloogia, meil on majandus ja meil on väga tõsine, vaid selline hoiakuline, no korrutis käsil, mugavus, korda, ahnus. Nii et me muud kui laiendame ja meil muuses ammu ei ole pääse juba sellest, eks ole, no meil on vaja kõiksugu maavarasid ja meil on vaja territooriumi, et kasvatada toitu 8,3 palju miljardile inimesele. Ühesõnaga, loodus ja nii-öelda inimkond, nad meie vahelised, no piirid, nad mitte lihtsalt ei lähe hägusaks, nad lihtsalt kaovad, sest meie ja, levime üle terve selle planeedi looduse ala, kaasarutud ookean. Ja muidugi me peame arvestama sellega, meil on vaja elada kooskõlas loodusega, loomade kooslustega, taimede kooslustega, seda on teada ja see on äärmiselt keeruline. See on selge, et see on üks suuremaid väljakutseid üldse. Ajaloos. Päris kindlasti. Ja sellega tuleb tegelda.
0: Aleksei Turovski, selle mõttega täna lõpetame. Aitäh.
3: Aitäh teile.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Et on laupäev, siis on ka Postimees nädala ilmumise päev.
2: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
1: Tere, Heili Sibrits.
3: Tere.
1: Mida täna sel Eestimaa suve lõpul, kui mõttes tähistame ikka ka meie taas iseseisvumise 35. aastapäeva Postimees nädal, meile siis pakub 35. aastapäeva teemad olid teil küll juba eelmise nädala numbris.
3: Jaa, meil oli väga uhke eri number eelmine laupäev, aga ka sellel nädalavahetusel me kirjutame Eestist ja mitte ainult Eestist, vaid ka eesti keelest. Meil on väga uhke intervju ühe prantsuse tõlgiga, kes oskab suurepäraselt eesti keelt. Ma püüan tema perekonna nime nüüd hääldada Chalvin. Anton Chalvin. Tema elab ja töötab Pariisis, aga käis Eestis siin suvel ja kuidas ta Eestise tuli? Ta tuli rongiga Pariisist, sellepärast, et tema on seda meelt, et maailm on praegu üsna katastroofi äärepeal ja ta ei taha lennata, et loodust ja maailma veel rohkem reostada. Ja siis ütlebki, et turism on selline, mida sa tegelikult ei pea tegema, et mõnikord jah, sa pead käima tööpärast kusagil. Sellepärast ta tuli ka Eestisse, aga jah, et kui ta tuleb, siis tuleb ta ainult kas siis bussi, rongi või mis iganes asjaga, mis selle ökoloogilist jalajälgideks väiksemaks. Aga mitte selle tõttu me temaga ei rääkinud, me rääksime selle tõttu, et ta kunagi avastas endale eesti keele, tal ei ole mitte ühtegi eesti keele seost ja siis ta räägib, kuidas ta tõlgib ja mida eesti kirjandusel ja eesti keelel on maailmal anda. See on väga inspireeriv ja huvitav intervju, kus juures saab teada ka, kui palju saab tõlku umbes eesti keelse raamatu prantsuskeelde tõlkimise eest. See info on ka siin olemas, aga ütlen, keda ta meie kirjanikest esile toob. Ta on jah Kalevipoja ka tõlkinud prantslastele, aga ta toob välja meil Kivirähki, toob välja siis ka Meeliste Friedentaali ja Mehi Seinsaare. Miks ta need välja toob? Ta ütleb, et need kirjanikud räägivad fantaasia maailmast. Et kui prantsuse kirjanduses on hästi autorikestne, mida mina inimesena tundsin, mida ma tegin hästi realistlikult, siis eesti kirjandus on see, mis siis on fantaasia kirjandus ja seda meil on maailmale võimalik pakkuda. Soovitan väga seda Andreas Herkeli tehtud intervjuud lugeda, aga teine väga äge lugu, mida ma tahaksin siin reklaamida, on samuti Eesti vabadusega seotud, Eesti riigiga seotud. Taasiseseisvumise aja üks tähtsamaid figuure on Heinz Valk. Heinz Valk kunstnikuna töötas väga pikalt pikajala tornis vanalinnas. Ja nüüd siis Madis Jürgen käis tal külas ja käisid koos seal pikajala tornis, sest ammu enam Heinz Valk seal ei ela, aga meenutas seda boheemlaslikku elu, mis seal olemas oli enne taasiseseisvumise aega ja ka pärast seda. Ja siin on ka mõnused pikantsed detaile. No seal on palju pidusid käinud, seal oli Lennart Meri pidev külaline, siis seal käisid ka igasud välja Väliskülas ja edasi, aga naabermees Heinz Valgule oli Olev Subi. Üks detailikene, mida ma siin ära mainin, oli see, et miks Olev Subi nii häid akte sai teha? Ta ütles, et tuleb nende modellidega tõeliselt lähedaseks saada, siis saab neid akte selliselt teha. Selle pikatse seigaga ma praegu lõpetangi.
1: Küsin veel siia juurde, kui vana Heinz Valk praegu on?
3: 90 on ta nüüd saanud, et ta on eakas, aga tuleb eluga toime.
1: Kui mõtleme tagasi 35 aastat ja pisut enam, siis tema lause, et ükskord me võidame nii kui nii, see oli ikkagi suur, suur loosung Eesti jaoks.
3: Ja ma väga-väga soovitan seda Madis Jürgeni lugu lugeda, sest et Madis Jürgen oskab lugusid jutustada ja Heinz Valgul on neid lugusid, et see on tõeline nauding, nagu väikene novell loed seda ajalehe artiklit.
1: Heili Sibrits, aitäh, loeme Postimees nädalat.

Neeme Raud siin. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, on laupäev ja keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku stuudios on Ignar Fjuk, Indrek Riikoja ja Ainar Russar. Minu Eestima püsib meis kõigis, püsib ta keel ja kodun õhk ning tulgu või halvadki ajad ei läheks siit ka ajades. Urmas Alender laulis selle Ülle Niinemägi sõnadele kirjutatud loo Minu Eestima kuulsaks juba aastal 1988. Kurb on, et meie hulgast lahkus täna üks Eesti taas iseseisumise taastajaid, meie oma rahasüsteemi rajajaid, Reformierakonna asutajaid Siim Kallas. Poliitik, kes on kirjutatud meie taas iseseisumise aega läbivate suurte tähtedega, ise majandava Eesti üks algatajaid aastal 1987, liberaalse maailmavaate juurutaja rahareformi läbiviija, Reformierakonna asutaja, peaminister, parlamendiliige, Euroopa Komisjoni asepresident, veel mõned kuud tagasi ütles Siim Kallas ühes intervjuus, et me oleme uhked oma euroopalike väärtust üle, mille keskmes on inimene, tema vabadus, õigus, riik, turvalisus ja heaolu, aga oleme võimetud jõuga kaitsma inimest jõhkrate ja agressorite vastu. Aga 35 aastat on iseseisvuse ametlikust taastamisest möödas, ehkki paljuski olime me faktiliselt iseseisev riik juba enne 20. augusti, 1991 ja paljuski mõneti okupeeritud riika pärast 20. augusti 1991, kuna Vene sõjavägi haldas siin ilma igasuguste juriidiliste kokkulepeteta veel mitu aastat osa meie territooriumist. Ignar Fjuk, kes on ka meie stuudios, oli üks neist 69 saadikust, kes hääletas 35 aastat tagasi Eesti taas iseseisumise poolt.
2: Nii see oli. See oli väga oluline otsus. Ja esiteks see tõttu, et Riigikogu või Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, aga ka see tõttu, et selle otsusega ühtlasi sõlmiti ühiskonnas vähemalt üsna pikaks ajaks rahu. Ja rahu selles mõttes, et kui meenutada, siis need aastad 89-90-91 oli selle kõrval, et kõik Eestid, inimesed, ma mõtlen eestlased, olid 100%-iliselt seda meelt, et Eesti iseseisvus tuleb taastada, kuid arusaamine sellest, kes võiks seda teha ja mis viisil see toimub, natuke lahknes. Ja mitte selle tõttu, et mõni pooltest või keegi arvas, et see peaks toimuma juriidilise järjepidevuse alusel, vaid just see, et kellel on õigus seda teha.
1: Ja no, õigus, Ignar, õigus oli ju Ülemnõukogul. Ülemnõukogul oli ainus riiklik institutsioon, kes sai Eesti reaalselt iseseisvas kuulutada.
2: No ja samal ajal jälle oli Eesti Kongress, kes oli Eesti kodanike kogu ja nende meelest oli see õigus Eesti iseseisvusega tegelemiseks ja otsuse langetamiseks ainult neil. Aga õnneks või paraku see ei olnud võimalik ja ka ei osutunud võimalikuks ja see tee, mida siis Ülemnõukogu valis, oli esiteks see, et me pidime nii-öelda lähtuma nõukogude õigusruumis kehtivates seadustest, ükskõik kas või Ülemnõukogu moodustamine oli juba selle alusel. Kõik tegevused toimusid selle alusel, aga iga uus seadus või otsus, mida see Ülemnõukogu langetas, seadis kahtluse alla need samad nõukogude seadused, mille alusel see otsus sai tehtud. Mis tähendab seda, et kui me võtsime vastu mingisuguse otsuse või seaduse, siis selle läbi muutus tühiseks või kehtetuks või mitte kohaldatavaks või kuulutati sellisteks need samad nõukogude seadused. Nii et see periood, mis sellele 20. augusti 91. aasta otsusele eelnes, oli sisuliselt pikaajaline meie seaduste sõda Moskva keskvõimu vastu ja see oli võidukas sõda.
3: Te olete minust pisut vanemad mehed, et mina olin laps ja vaatasin ta läbi lapsepilgu kõiki neid asju, aga meil on hästi palju räägitud sellest, mis juhtus 20. augustil, aga vähem on räägitud sellest, et kui Moskvas ei oleks putši olnud sellel ajal, mis siis oleks juhtunud, millal siis oleks juhtud Ülemnõukogus sarnaste otsusteni või oleks selline jõutud nii kui ka siis, kui Moskva putsi oleks õnnestunud?
2: sinu küsimuses on praegu ainult üks kui, et kui seda putši oleks olnud, et mis siis? Ma enne seda esitan ühe teise oleks si laadi küsimuse, et mis siis oleks olnud, kui Eesti, Leedu ja Läti ei oleks 40. aastal Nõukogude Liitu inkorporeeritud, okupeeritud ja see Nõukogude Liit, selline kurjus impeerium, oleks olnud ilma Balti riikideta, ilma selleta, et 88. aastal lõi Eesti ülemnõukogu, mis oli mitte vabadel valimistel valitud kogu, vastu suveräänsusdeklaratsiooni, mis lõi mõra Kamtšatkast kuni Berliinini, äratas need rahvad selles mõttes üles, et nad nägid seda kurjus impeeriumit on võimalik murendada, sealt on võimalik ka välja pääseda. Nii et sellele küsimusele ma vastan ka nii, nii nagu püsib Põhja-Korea, nii nagu püsib Hiina, nii nagu on püsinud kõik need kurjad riigid, nii oleks püsinud ka Nõukogude Liit, kui Balti riike selle oleks olnud. Ja nüüd see sinu küsimus, kui putši oleks olnud, siis ma arvan ka, et mina ei tea, kas tänaseks oleks olnud Eesti vaba või vähemalt, kas ta oleks saanud vabaks veretult. Nii et see Moskvas olnud idiootide kogu, kes selle putši algatas, tänusõnad neile.
1: Tegi mille teene, jah. Noh, tegelikult see protsess ju käis ikkagi pikka aega ja noh, meenutame, et homme 20. augustil möödub juba 39 aastat Hirvepargi kõnekoosolekust, mis oli esimene selline suurem rahvakogunemine, mida jaetud jõuga laiali ja kus nõuti siis Molotov-Ribbentropi salaprotokollide avalikustamist, mis siis tähendas tegelikult luba ju Eesti okkupeerimisest, aga see protsess jah, käis ju 87, eks ole, fosforiidi, mäss ja nii edasi, sealt läks ta edasi, aga kui mina meenutan, siis mulle tundub sellele 20. augustile 35 aastat tagasi mõeldes, et vahepeal ei see protsess just kui nagu seisma, et mina toonase veel üsna noore mehena mäletan küll, et ma oleksin oodanud nagu mingeid kiiremaid lahendusi ja ma olen täiesti veendunud, et üks kõik, kuidas oleks läinud selle putšiga seal Moskvas, Eesti oleks ennast igal juhul iseseisvas kuulutanud. Tõsi, võibolla oleks see olnud keerulisem ja võibolla oleks see olnud see ka noh, verisem, niimoodi nagu tegelikult oli ju Vilniuses enne Leedu iseseisvuse välja kuulutamist.
2: Aina sa tõesti ütlesid seda, mis ka tegelikult oli, et kuskil 90. aasta lõpus, 91. aasta alguses hakkas Gorbatšovi meeskond nii-öelda kaotama oma nii-öelda võimu. Tagulased hakkasid üha rohkem talle nii-öelda kandade peale käima ja see hoog rauges. Nii et ma mäletan 91. aasta augustis. Augustiks oli meie Eesti pool täiesti nii-öelda tõsises mures, et mis moodi asja edasi liigutada, sest kõik oli sumbunud. Aga nüüd seda öeldes ma ikkagi tahaks uuesti tagasi tulla selle mida sa aina nimetasid, noh, näiteks Hirveparkiga. Et see, et me 91. Aastal 20. augustil selle otsuse langetasime, see oli tõsine otsus ja need inimesed, kes selle langetasid, tegid õige valiku, aga sellele eelnes aastate pikkune rahva osavõtul, me nimetasime seda laulvaks revolutsiooniks, osavõtul nii-öelda pidev kaasatulek ühel poolt ja teisel poolt survestamine, et me ei tohi ühtegi sammu, mida me kavatseme, kas siis hirmu või ka mingitel muudel kaalutustel jätmas astumata. Ja laulva revolutsiooni kõrval on aega ühte teist elementi esitele tuua. See, et me saime 20. augustil asuda nii-öelda vaba riigina juba toimima. Meil oli selleks tehtud tohutu töö. Selle töö tegid ülemnõukogu, valitsus ja mitte ainult see ülemnõukogu, mis valiti 90. aastal, vaid ka 24. veebruaril 85. aastal valitud sovetiaegne nõukogu, mida ei valitud, vaid kus kõik need, kes üles seati, need ka sinna pääsesid. Ja see oli väga kummaline. Ma olen alles hiljem mõelnud, et need otsused, mida nad langetasid, no näiteks suveräänsusdeklaratsioon ja seal sai ka eesti keele seadus vastu võetud, eesti keel riigikeeles kuulutatud, kodakondsusseadus, imega seonduvad asjaolud, et ju seal oli mingisugune see 24. veebruari seeme sisse sattunud, et me selliselt saime nii-öelda selle pärandi nendelt. Ja nüüd, kui tulla selle meie ülemnõukogu juurde, siis see ülemnõukogu ju rajas täieliku baasi Eesti riigile. Oli piirivalve loodud, politsei loodud, Eesti Pank loodud, omandireformi ja maajareformi aluste seadus. Ma ei kujuta ette, et kui me peale 20. augustit 1991 oleks hakkanud alles omandi asju klaarima, oleks uus tüli on majas. Nii et kui me ärkasime 21. augustil 1991, siis Eesti riik oli juba üsna nii-öelda seaduse ja õigusriigida üles ehitatud ja see on kõige olulis.
1: Ja see Heinz Valgu rahvusliku sümboli tähendus saanud lause ükskord me võidame nii kui nii oli tegelikult kõigil ju absoluutselt peas ja see veendumus oli olemas, aga tänasesse päeva lugesin riigijuhtide kõnesid 20. augusti puhul. Kõige rohkem jäid mulle silma märksõnad haridusest, noortest, rahvusest, valitsemisest. President Alar Karis avaldas lootust, et saab ealist mitmekesisust ehk nooremaid kandidaate leida ka erakondade nimekirjas lähenevatel riigikogu valimistel. Kadriorus Roosiaias presidendi vastuvõttul slämmiluuletuse vormis esinenud Aliis Alman viitas tegelikult sellele hägustunud vastutusele tänases Eestis. Tsiteerin teda, tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega meie peame tegema, meie peame aitama, meie peame suunama, mis tegelikult ei tähenda ju mitte midagi. Aga noh, probleeme on igas riigis ja ilma probleemid, et ta riigis elamine ei ole vaba riik, eks ole?
3: Tühjad ja kõmisevad olid need kõned suuremast jaost, ka mis ta siin Lari Hussar ütles ühteist peaministri käest kuulsime, et minu ajaks oli see kõik üllatavalt tuim selles mõttes, et Alar Karise kõned küll nüüd kommenteeriti ja arvustati sõnadega, et see oli nüüd kõne, kus tal ei olnud vaja enam mitte kellelegi meeldida ja tal oli nii-öelda võis vabalt panna parlamendi valimised on ka tulemas. Ma oleks oodanud rohkem teravusi sellest, et noh, rohkem visiooni, rohkem nägemust, noh, sellest ma ei hakka nagu üldse rääkima, et seda on meil ammu riigimeeste kõnedes vähe olnud, aga tühi ja kõmisev.
1: Kui vaadata tagasi 35 aastal, siis tegelikult üks läbivaid teemasid ja loomulikult ka praegu läbivaid teemasid on meie suhted Venemaaga. Me oleme NATO's, me oleme Euroopa Liidus, me oleme Schengeni alal, mis küll ideaalsena ei toimu, vähemalt sellise kuvandina ei toimi, kui vaadata migratsiooni survet, meil on euroraha, aga suhted Venemaaga on keerulised, et mitte öelda olematud ja kui vaadata tagasi nende 35 aasta peale, siis tegelikult on ju enamus meie presidente moel või teisel Venema juhtidega kohtunud. Lennart Meri ja Boris Jeltsin kohtusid esimest korda 1994. aastal juba ja 2003 oli Arnold Rüütli ja Vladimir Putini ja esimene kohtumine ka president Kersti Kaljulaid ja Vladimir Putin kohtusid Moskvas 2019. See oli ka viimane kõrgetasemeline kohtumine Venema juhtidega, aga nüüd on Venema taas tegelikult üles kerkinud ka meie siseriiklikult ja minu jaoks oli veidi üllatav see, et kehtiv seadus ei luba avaldada neid ettevõtted, kes ajavad siiani Venema ja Valgevenaga äri. Tõesti, minu jaoks on see veidi üllatav.
3: No ma küll ei saa aru päris, et miks ta nagu selles mõttes üllatav on, et üldse, et asja üks pool on see, et kui me räägime nüüd sanktsioonidega kaetud tegevusvaldkondades, siis sealt on võimalik infot saada. Kui keegi millegi vastu eksib, siis on neid erinevaid meetodeid palju.
1: Meenutan sulle ja kuulajatele, et kuidas see üles kerkis. See kerkis üles sellest, et Läti riik avaldas nimekirja riigis registreeritud ettevõtetest, millel on legaalsed ärisidemed Venemaa ja Valgevenega. Ehk siis tegemist on ettevõtetega, kelle nimed ja omanike nimed Läti avalikustas, ettevõtet, kes impordivad Venele kaupa või toovad sealt neid sisse ja teevad seda täiesti legaalselt, need kaubad ei ole sanktsioneeritud, aga noh, moraalses mõttes on see ikkagi küsitav, miks me Eestis ei võiks täpselt sama teha.
3: Aga neid pentsikusi on ju Eestis veel, kui me räägime nüüd tänasest päevast Ukraina sõja kontekstist, neid pentsikusi on veel, noh, kui kaua ja kui lõputult räägitakse meil sellest, et miks on Eesti ja Venema piir jätkuvalt avatud. Soomes on see piir juba aastaid suletud ja suurt keegi ei igatse taga seda, et selle piiri peaks uuesti lahti tegema. Ja meil on veel mitmed sellised nüüda kummalise näiteid, noh, siiski ei olnud ju väga ammu see, kui tuli välja, et ka peaministri abikaasa olimata kõigest veel Venemaga väikest viisi äri ajab. Et ega see ongi väga nagu segane küsimus, et miks me ei muuda tänases kontekstis Venemaad puudutavaid ja Venemaid hõlmavaid seadusi, et miks me seda teha ei taha, et miks siseminister lausa naeru vääristab kõiki sellised ettepanekuid?
2: Ma just jätkangi see, mis sa nüüd ütlesid, et tõepoolest, kui me peaksime või tahaksime teha nii nagu Läti teeb, siis see on ju väga lihtne, kahe lugemisel saab seda seadust muuta. Kuid mul tundub, et see tahe puudub, nii nagu me hoiame seda piiri lahti või no, näiteks Soomes on juba ammu.
1: Ma korra viska vahele, et tegemist on siis maksukorralduse seadusega, mis ei luba avalikustada ettevõtete äritegevuse andmeid.
2: Okei, okay. Ja samamoodi on ka näiteks Soomes juba aastaid, mis on sõja-aastad olnud Ukrainas, keeld Vene kodanikele müüa teatud kinnisvara, aga eriti piirjärgsetel aladel 100%-liselt on see keel. Meie sellest ei ole mingit järjeldusi teinud. Nii et me elame kogu aeg mingisuguses sellises kumbalises maailmas. Me näeme, et see lääne tsivilisatsiooni Euroopa riikide vastu see hübriidsõda, need rünnakud hoogustuvad, oht kogu aeg kasvab. Me peaksime sellest järjeldusi tegema, aga me ei tee seda. Meid pigem rahustatakse ja öeldakse, et noh, et ohutase ei ole viimastel aastatel üldse muutunud. Samas Euroopa riigid, Saksama, Belgia, Holland, isegi Suur-Britannia, mis on Venemast väga kaugel, muudavad oma suhtumist sellesse, kuidas peaksime hindama Venema ohutaset või... Nii et see meie maailm on kummaline ja me elame... Ilmselt me oleme ka harjunud elama kahes reaalsus.
3: Aga minul on väike nõuan häädele kolleegidele ajakirjanikele, et mina ajakirjanike asemel vaataksin otsa tänastele need otsustavatele poliitikutele, kus kohas nemad koolis on käinud, mida nad koolis on õppinud, kus riigis nad on olnud. Ja võibolla tuleks kuskil kohas hakata otsima mingit paraleele, et miks on osad inimesed mingite teematel nõna pehmed, ometi kui Eesti riigi seisukoht peaks olema nii-öelda ju karmimast karmim sellistes olukordades, et me kogu aeg kuulutame seda, kuidas me mõistame Venemaad hukka, kuidas meil osad valitsusliikmed nii-öelda on valmis peagi lahkuva presidendina, ta tõesti muuta Trumpima sellepärast, et ta ütleb, et mingil hetkel on paratamatus, et me taaskord peame hakkama Venemaga suhtlema, aga et selle ajan on veel aega. Ja siis teisel kohal ollakse nii lootusetult pehmed ja nii lootusetult otsustama.
1: No võt, ja me elame tegelikult riigis, kus me püüame erinevate kaamerate abil korda majja saada, aga kõik, mis on kusagil kaameratest kõrgemal või nende vaateväljast väljas või kuidagi mustas pinnases, see on seadusega kaitsub tegevus, mille kohta minul Eesti kodanik on küll õigustatud soov teada saada, et kes ja millist äri agressorite kajab. Nüüd kui te räägite piiri sulgemises, siis 500 meetrit siit aknast vaadates eemal on Tallinna bussijaam. Palun, minge ostke pilet, sõitke Peterburi, sõitke Minskisse, kui teil on viisa ja mingit probleeme ei ole sellega. Piiri sulgemine ilmselt tekitaks tohutuid probleeme jalakäijatele piiri sulgemine Narvas. Ilmselt tekitaks teatavaid probleeme siiski ka kaupade liikumisele, mis siiamaani liiguvad üle Venemaa, nii Eesti kaudu lõunast kui ka Läti kaudu ja nii edasi, nii edasi.
3: See on üksikute inimeste probleem. Minul oli 2 aastat tagasi, oli juhus, kui ma olin Lapimaal ja siis või pärast vaatasin läksin vaatama ka nii-öelda Raja Joosepi piiripunkti, mis on nii-öelda Venema ja Soome vaheline kõige põhjapoolsem piiripunkt ja noh, korra vaatasin, kõik oli kinni, mis seal ikka, sõitsin eemale 10-15 kilometrit hiljem pöörasime metsa, et Marju korjata järsku oli piirivalve auto kohal. Kes olete, mida teete, mida käisite, eks ole nii. Aga väga mõistlikult sain jutu peale ja tunnistasin ausalt, et huvi pärast käisin vaatamas ja küsisin siis piirivalvurit, et kuulge, aga rääkige, kuidas siis on? Nad ütlesid, et tegelikult ei ole mingisugust probleemi. Ja loomulikult üksikutel inimestel on see probleem, et piir on suletud, aga suures plaanis ei ole probleemi ja tegelikult ei juhtuks ka Eestis mitte midagi sellest, et küsimus on Eesti riigi selgroos. Aga millegi pärast meil ei ole, siseministeeriumis teile ei jää seda selgroogu tänasel hetkel.
1: Noh, selgroos on ka kindlasti küsimus, aga noh, Soomes ei ole ilmselt ka sellist olukorda nagu on Jaaniline Narva vahel, kus tegelikult väga paljudel inimestel ikkagi ema elab ühel pool jõge ja isa teisel pool jõge.
3: Ära sa ütle, kuule neid reportaase, mis tulevad näiteks Narva piirist, seal on väga suur osa piiriületajatest on Soomes elavad venelased,
1: sest nad ei saa Soomest üle piiri.
3: Nad ei saa Soomest üle piiri ja tegelikult ju Soomes on väga arvestatav hulk nii-öelda Venemalt pärit inimesi ja maks on unustada, et Soomes on jätkuvalt piirkondi, kus vaata kohati, et vene keel on teine keel.
2: Kuid rääkides, et me peaksime oma suhtumist sõjatingimustes Venema suhtes karmistama, on tehtud ka igasuguseid selliseid minu meelest üle võlli ettepaneku. No näiteks see, et nüüd selles kontekstis, kus Venema nõuab Ukrainalt tagasi teatud alasid, mis Nõukogude Liidu raames anti Ukrainale, et Eesti võiks seda järgida ja nõuda tagasi siis seda Narva tagust üle jõe olevaid alasid või siis Petserimaad.
1: Ja ära Fjuk, Tartu rahuleping kehtib.
2: Täpselt. Ja või siis hakata ümber nii-öelda seadustama seda piiri, mis läheb Soome lahes, et ta oleks keset Soome laht, et ei tekiks sinna sellist liiga laia vööndi, kus vene varilaevastiku laevad või mis tahes laevad saaks liikuda. Nii et me peaksime olema selles mõttes lähtume ikkagi sellest, kuidas kaitsta neis sõjatingimustes ja järgnevatel aastatel Eesti julgeolekut, iseseisvust võimaliku sõja ohu korral. Ja seetõttu ma arvan, et me peaks pigem keskenduma valitsuse eelkõige, mida me oma kaitseks ette näeme, milleks me seda 5% oma SKT-st kaitsesüsteemi ülesehitamisele kasutame ja ma tõesti kahtlen, ma võin ka eksida, aga et nüüd need kavandatavad piirialadele 600 punkrit rajada selleks, et see oleks mingisugune kaitse suurtükiväe tule vastu, see minu meelest tundub, et isegi mitte eelmiseks, vaid üleeelmiseks sõjaks valmistamise viis on see, et me pigem Ukraina kogemuse najal on nemad soovitanud, et piiriala tuleb tühjaks raiuda, et seal oleks näha iga vaelane, et me ise ei pea sinna jääma oma punkritesse, siis hiljem oleme kotti jäänud. Et, aga vabandan, kui minu see kommentaar selles suosas ei olnud eriti kohal.
1: Ja piirist rääkides meenu mulle, et 1989 oli grupp Eesti aktiviste, kes paigaldas Jaanilinna taha Eesti piirile Venemaaga piiritulba, aga see võeti ka üsna pea maha. Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Indrek Riiko ja Ignar Fjuk ja Ainar Ruussar jätkavad keskpäevatundi saadet. Eile algas presidendi kandidaadi registreerimine, just kandidaadi. Sest meil on vajaliku 21 saadiku toetus saanud õiguskantsler Ülle Madise, kelle toetajad annavad esmaspäeval siis valimiskomissionil üle ka vajalikud dokumendid. Järgmisel kolmapäeval on esimene hääletusvoor ja praegu seisuga me teame, et ainus üles seatud kandidaat kogub ilmselt vajalikult 68 häält. Noh, teoreetiliselt on salajasel hääletusel muidugi kõik võimalik, aga noh, tänase seisuga ikkagi mehed teoreetiliselt, eks ju?
3: Mina ei ole sugugi nii veendunud, et see on väga teoreetiliselt, sellepärast, et me sugugi mitte ei maksa alahinnata tõdemust, et väga paljusid riigikogu liikmeid häirib see, et puudub debatt ja puuduvad erinevad kandidaadid. Ja praegusel hetkel ju ikkagi nii-öelda erakond, just kui on üritatud nii-öelda erakondade poolt ja erakondade juhtkonna poolt see otsus teha. Mina teen küll tagasihoidlikku ennustuse, et esimeses voorus Ülle Madiset ära ei valita. Et selles mõttes, et minimaalselt läheb nii nagu läks Alar Karisega, kus valiti ära teises voorus. Kuigi eelnevalt ka just kui oli selge, et hääled võiksid pidada ja üles seadmisel oli ju nii-öelda vajalik häältekogus just kokku saadud.
1: Kui esimeses voorus ei valita, siis samal päeval on teine hääletusvoor ja sinna saab esitada uusi kandidaate.
3: Kas mitte ei ole teine ja kolmas hääletusvoor järgmisel päeval?
1: Järgmisel päeval, vabandust, jah.
3: Ja. Just. Et tõenäosus on suur, aga see kindlasti ei ole absoluutne praegusel hetkel, et siit võib tulla igasugused asju. Ja tegelikult on õigus ka neil, kes ütlevad, et ennem kui presidendi valimisteks läheb, 2. september, kui me jääksi ületuleva nädala kolmapäev, on tegelikult ikkagi veel väga palju asju, mida me ka Ülle Madise kohta teada võiksime saada. Et selles mõttes mina küll ootan väga neid, need ei saa nüüd öelda, et debatte, mis tulemas on ajakirjanduses, aga ütleme siis neid pikke ja põhjalike Ülle-Madise personaalkesitlusi, et tegelikult me riigi ja kodanikena me teame päris palju temast tööalaselt, aga samas me ei tea temast kui inimesest tegelikult suurt midagi, et selles mõttes on ta ikkagi nii-öelda eraelu väga kiivalt hoidnud varjus ja tal on igat õigus selleks olnud, aga presidendi positsioon on midagi muud. No lihtne küsimus, et kas me saame siis uue esimese härra, kas ta tuleb Eestisse tagasi ja nii edasi, nii edasi, et rahval on õigustatud huvi sellist asjad vastu.
1: Rahva õigustatud huvi näitab ka tegelikult Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstati värske küsitlus. Mis siis, et rahvas ei saa presidenti valida, aga tõepoolest rahval on oma eelistus ja see rahva eelistus mõjutab omakorda moel või teisel parteisid ja selle Norstati värske küsitluse järgi soovib 28% riigipeana näha Ülle Madiset. Järgnev kandidaat, mis te arvate, mis nimeline on? 20%.
2: Helme.
1: Ei.
3: Kas see on
1: kandidaat
3: Paet?
1: Ei tea. Kandidaat nimega ei tea ja edasi tulevad siis Tiit Land toetusega ligi 9%, Hannes Hanso 5%-ga ja nii edasi. Nii et tegelikult rahva toetus selle küsitluse järgi on Ülle Madisel. Naljaks on see, et Isamaa otsustas üsna viimasel hetkel, et toetab Ülle Madiset. Pikka aega ju Keskerakond ja Isamaaliit seda oma eelist ei avanud. Ja Keskerakonna juhatus otsustas, et toetavad Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Miks nad jätsid selle otsuse viimase hetkeni ja nüüd ma saan aru, on tegelikult Isamaa ja Keskerakonna juhtide vahel puhkenud ka väikene tüli selles mõttes, et ma saan aru, et Keskerakond tegelikult ju moel või teisel ikkagi arvas, et Isamaa hakkab ka Tiit Landi toetama.
2: No, mina küll eeldan, et see kord valitakse president ära Riigikogu esimeses voorus, sest kandidaat on väärikas, nagu Ainar sa ütlesid, rahvas ka eeldab, et tema saab valitud ja tuletan meelde, et augustil kuus oli ka selline küsitlus tehtud enne eelmisi presidendi valimisi ja siis, kes pärast võitis Alar Karisel oli toetus ainult 1% ja ta oli nende eelistatute nimekirjas kuskil 4-5. Nii et tänane see tugev toetus nii rahva poolt kui ka erakondadel poolt, kes riigikogus on ta üles seadnud, tänaseks on juba 74 toetusallkirja, ei ole lihtsalt nii-öelda ei millestki tekkinud, vaid see ka annab kinnituse selle kohta, Ülle Madise on aastate jooksul eri ametites töötanud, aga viimased teine periood juba õiguskantslerina on pidanud seda väärikalt ja see on ka nii-öelda autasu, need allkirjad 74 tema tehtu pool. Aga mulle pigem ma leian, et nüüd võiks hetkeks meenutada ka seda, mis on nüüd eelnenud sellele allkirjade panekule ja me mäletame, et poolteist kaks kuud on toimunud sellist nii-öelda erinevate kandidaatide esile tõusu ja nimetamist ja aga rohkem seda arutelu, et millist kvaliteeti peaks president eelkõige omama. Ja minule tundus, et selleks, et Alar Karist kandidaadina maha võtta üldse võimalust, et ta kandideeriks, oli just nagu see, et öeldi, et president peab olema kõige kompetentsem just välispoliitilistes küsimustes. Ja samas jälle öeldi, et ta peaks jälgima välisministeeriumis otsustatud ja kirja pandud ja ta on just nagu ruupor või kõneisik, et ta ei tohiks ise midagi mõelda. Ja siis pakuti välja Jonathan Vseviov, kes on, ma arvan, tänases välisministeeriumis selle Eesti välispoliitilise suuna põhilisi nii-öelda hoidjaid ja sõnastajaid ja väga, väga hea sellisena. Ja siis kujutame ette, et tema läheb nüüd presidentina Kadriorgu. Ja siis ta peaks minetama kõik oma aktiivsuse ja arusaamad ja kompetentsi välispoliitikas ja hakkama ainult vaatama, mida välisministeerium ütleb. Et see läbi ma tahan lihtsalt öelda, et presidendil ei saa seada ühte või ainult kahte mingit kitsast raami ja öelda, võt see ongi tema. Eesti president peab valdama 10-100 erinevat võimalust, kuidas ühiskonda mõjutada, kuidas oma liitlassuhteid mõjutada, kuidas maailma mõjutada. Ainult see läbi on Eestil hea president.
1: Ja seda küll, ja Eesti välispoliitikat, nagu ka Eesti kaitsepoliitikat, kujundab ikkagi rahvaesindusek parlament ja parlamendi poolt ametisse nimetatud valitsusliit, eks ole? Nii see on, aga tegelikult millest mul on tõepoolest natuke kahju ja millele ka Keskerakond oma Tiit Landi kandidatuuri toetamisel viitas, on see, et presidendi kandidaatide debatti tõesti ei ole, sest et ei ole praegu tõsiselt võetavaid kandidaate hetkel rohkem kui Ülle Madise, et sellest on natuke kahju, et mis siis, et rahvas ei vali ja mis siis, et ajakirjandus pühendab juba kuid ja kuid oma esikülgi presidendi valimistele, siis debatti tahaks küll. Ja.
3: Ei, tahaks küll debatti, aga samas
1: ka arvamusfestivalil ei debatt ära.
3: Aga samas minul on küll ka väga selge tunne, et jah, et seda siin mõned ajakirjanikud ootavad, aga et ei ole ka laiemat ühiskondlikku tellimus selle debatti järgi, et minule tundub küll, et rahvale ühiskonnale see praegune lahendus sobib ja ka see, et miks nii-öelda, miks Isamaa nüüd tuli Ülle-Madise selle taga, et eks need põhjused on erinevad, aga mitte väheolulised ei ole nende põhjuste seas kindlasti see, et Isamaa tunnetas ära, et kui ta praegu nii-öelda edasi on umbmäärane, siis võib väga lihtsalt öelda, et nad jonnivad lihtsalt ja võib nii-öelda sellise vingu ja maine endale külge saada, mis eelseisjad riigikogu valimisi silmas pidada sinna, et ei pruugi head teha. Ja eks nende jaoks kindlasti üks oluline kriteerium oli ka see, et kui vaadata, kuidas on linnas ja paljudes teistes küsimustes, siis kuidagi see Keskerakond ja Isamaa on mingites hetkedes natuke nagu liiga palju üheks saanud, et selles mõttes on Isamaale see praegune eristumine Keskerakonnaga, mille peale Kõlvart tõesti, millest Kõlvart on tõepoolest pisut häiritud, eks Keskerakonna juht, et see toob neile ka nii-öelda tulu, et see Ülle Madise toetamine ei ole mitte palav armastus Ülle Madise vastu, mida näitab ka see, et fraktsioonist neli inimest ju siiamaani ei ole oma allkirja annud Ülle Madise ülesseadmisele, ütleb, et noh, meil on esmaspäevane aega veel küll ja ma pole jõudnud selle teema peale mõelda, nagu Priit Sibul ütles, et see on pigem selline pragmaatiline otsus.
2: Võib nõustuda sinuga, et ühiskonnas puudub tellimus või soov seda debatti näha, sest ühiskonnas on aru saadud, et ükskõik mida see debatt ei too kaasa, sellest ei muutu midagi, sest vastavalt meie põhiseadusele ja presidendi valimisele korrale saab presidenti üles seada ainult 21 liiget, näiteks Saksamaal, kus valijaks on ka valimiskogu, seal piisab, kui üks inimene esitab selle kandidaadi. Nii et see piirang on juba nii suur, mis eeldab, et otsuseid ei langetata mitte hääletusnupu juures ja vastavalt südametunnistusele, vaid see otsus on langetatud enne erakondade vahel ja erakondade ühistest tagatubades. Seda esiteks. Teiseks ei saa jätta märkimata ka seda, et alates sellest hetkest, kui põhiseadus vastu võttis ja kogu see aeg, kui põhiseadust arutati, ei ole lakanud väike arutelu ja nügimine selle nimel, et ikkagi presidendi peaks otse valima. Mäletame, et ka Lennart Meri, kui ta ametist lahkus teisest ametist, siis tema pärandiks oli ka eelnõu, mille ta siis Riigikogu saatis presidendi otse valimise kohta. Ja nende aastate jooksul, kui mu mälu ei peta, on 17 erineval korral katsetatud parlamendis algatada presidendi otse valimist ja see on rahva poolt võib-olla aina raskab öelda, milline see protsent viimasel ajal on, aga see on kuskil üle 60 rahvas, nii-öelda, kellel on õigus valida, arvavad, et presidendi võiks ikkagi otse valida. Ja see tõttu on kahetsusväärne, et meil see valimiskogu on nii-öelda ära kärbitud. Kui põhiseadust sai koostatud, siis oli ju eelduseks, et valimiskogus on ühele Riigikogu liikmele kolm kohalikest omavalitsustest, sest siis oli omavalitsusi ju midagi 270 või nii.
1: No jah, vahepeal on omavalitsuste reform olnud seal, et esindajate arv on vähenenud võrreldes Riigikogu liikme 101-ga.
2: Täpselt ja nii, et nii-öelda rahva hääl on nüüd väga kasinaks saanud. Samas näiteks samasugune valimiskogu põhine presidenti valimine, kellel pole nii-öelda täitev võimu, toimub ka Itaalias ja Saksamaal. Ja seal lisaks siis parlamendi liikmetele on väga palju kohalikest omavalitsusest, nii et nende valimiskogud on 1500 ja rohkem. Meil on napp 150 või nii. Nii et selles mõttes ma arvan, mingisugused muutused peaks tulema ja ka meie hea Siim Kallas, keda nüüd meie seas ei ole, jõudis ka lõpuks sinna maale, et me võiksime seda väga tõsiselt kaaluda, et presidendi valimine, et me sellega ei kaasneks nii-öelda teba volituste laiendamine, võiks toimuda siiski otse valimise teel.
1: No jah, sellest põhiseaduse võimalikust suurest muutmisest, millele sa siin viitasid, on rääkinud mitmed erakonnad, no pärast märtsi valimisi näeme, kas see muutub taas päevakajaliseks või mitte. Teeme siin veel pausi ja siis jätkame.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Jätkame keskpäevatundi. Indrek Riiko, Ignar Fjuk, Ainar Ruussaar Kuku stuudios. Teisipäeval teatas Eesti Põllumajanduskaubanduskoda arvukate pressiteadete vahendusel, et valitsusele esitatavas eelarve ettepanekus on põllumajandusele ja toidutööstusele kavandatud 295 miljonit eurot. 546 miljoni asemel, mis Euroopa Komisjon Eestile ebavõrdsuse vähendamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks siis põllumajandusel toidutööstusele 7 aastaks ette näeb ja põllumeeste esinduskoda teatas, et 25. augustil algab taas mitmepäevane protest, märtsis ka oli selline protest, kus teedel ja ristmikel oli üle 689 traktori. Põldude plakatid võimas meediakajastus, aga aktsioon ei pära, sellepärast, et rahandusministeerium kinnitab, et raha tuleb.
3: No,
1: segane lugu minu jaoks natuke.
3: Ta on selles mõttes segane lugu, et mida siis põllumehed õigupoolest kardavad, et väga lihtsustatud öeldes nii-öelda järgmiseks 7-aastaseks eelarve perioodist Euroopa Liidus, mille tulevad jooksvad toetused, mille suurus on paigas ja siis on nii-öelda täiendav raha on pisut üle 500 miljoni, mis on
1: 546 miljonit. Ja üldse on kokku plaanitud siis 7 aastaks 6,5 miljardit toetust erinevate valdkondadele.
3: Erinevatele valdkondadele ja põllumajandusele sellest võiks siis tulla ligi 2, kui ma nüüd peast õigesti meenutan, et põllumehi paneb muretsema see, et see täiendav 546 miljonit on antud sellepärast, et Eesti põllumajandus ja toidutootmine on olnud muu Euroopaga võrreldes kehvemas olukorras, aga poliitikud on ja ka mingi portsa ametnike on nii-öelda vähem või rohkem avalikud kogu aeg rääkinud sellised, aga sellel rahal ei ole kõrvamärki juures ja meile tuleb ju igalt poolt mujalt küsitakse meilt kordades rohkem raha teistest valdkondades, kui meil neile anda on, et miks me ei võiks siis seal tükikes seda parisadat miljonit ära võtta ja seda teistele ümber jagada ja nii palju noh, kinnitavad ametnikud praegusel hetkel rahandusministeeriumis nii palju kui nad tahavad, et umbes muretsema ja peaks ja nii edasi, siis elu on lihtsalt põllumeestele õpetanud, et kui ei ole nii-öelda paperi peal kirjas, et ennem seda ei ole midagi kindel ja nagu loota ja usaldada ei tasu, et mäletatavasti Euroopa Liidu ka liitumisest saadik on on põllumajanduses olnud olukord, kus Euroopa Liit maksab toetusi, need ei ole samal tasemel, mis on Euroopa Liidu keskmised, riigil on kogu aeg olnud luba nii-öelda maksta täiendavaid toetusi, mida meid ümbritsevad riigid teevad, aga Eesti ei ole kunagi, poliitikud ei ole kunagi 100%-liselt need toetusi välja maksnud. Ja sellepärast on põllumehed olukorras, kus nad ei usu seda, mida poliitikud räägivad. Ja ei usu seda, kui poliitikud või ametnikud ütlevad, et aga ärge muretsege, küll kõik saab, küll kõik saab.
1: Ja see Euroopa Liidu toetus ei ole ka muidugi mustvalgelt väga täpselt ühe või kahe lausega fikseeritud. See toetus on ette nähtud arendustegevuseks, konkurentsivõime toetamiseks, ekspordi toetuseks ja tarneahelate kindlustamiseks, mis tegelikult, ma julgen nii öelda, tähendab ju mitte midagi.
3: Ei, noh, ta tähendab küll väga paljut, aga teda on võimalik teoreetiliselt nii-öelda väga erinevate valdkondade alla liigitada, aga antud ja eraldatud see tähendav raha on ainult ja ainult sellepärast, et toidu tootmises ja põllumajanduses on see probleem ja see on mõeldud selle nii-öelda sealsete vajakajamiste hüvitamiseks.
2: Ma arvan, et rahaga on varsti põllumeestel probleeme, tulen ka ainuüksi sellest, et aastate jooksul on Euroopa Liidu üldisest eelarvest põllumajandusele eraldatav summa drastiliselt vähendanud. Ma mäletan, et 70. aastate alguses, kas oli 1973, oli see eelarvest põllumajandusele eraldatav osa üle 60% tublisti, kuskil 67-68%.
3: Aga ta on jätkuvalt kõige suurem Euroopa Liidu.
2: 70. aastate alguses, kas oli 1973, oli see eelarvest põllumajandusele eraldatav osa üle 60% tublisti,

0: ja säiliks vajalik tootmismaht, et need ka pidevalt kasvavad. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, on see, et üldiselt põllumehed tegutsevad õieti, sest praegu on viimane aeg, kui nad nii-öelda selle nimel tegutsevad, sest kui asi jõuab nii-öelda riigi eelarve ridadesse, siis sealt nad neid toetusi enam üles ei leia. Seal, nagu me teame, on kulupõhise eelarve asemel tegevuspõhine, see on jaotatud igal poole kliimaministeriumi ja regionaal ja põllumajandusministeeriumi vahel ja ei tea kuhu veel. Nii et tegutseda nagu praegu tuleb, aga kuigi ma ikkagi sain aru, et sellist otsust kuskil valitsuse tasandil pole langetatud, et sealt mingisugune raha mujale suunata. Kuigi seda suunatakse selles mõttes mujale, et näiteks metsastanud varasemata rabade uuesti soostamisse või mingit muud kliimaeesmärgid, mis ei pruugi tagada meil majanduskasvu või inimeste heaolu, vaid on teatud sellised omamoodi seiklused, mida kaasaegne ideoloogia toob ka raha jagamisse.
1: No jah, omamoodi seiklused nad on, aga tõepoolest rahandusministeerium on praegu kinnitanud, et põllumehed ei peaks muretsema ja põllumehed on uskuma jäänud igal juhul 25. augustiks kavandatud traktorite toomist Eesti risteele teedele praeguse seisuga ju ei tule.
2: No küll jõuab.
1: Küll jõuab, jah. Lõpuks veel ühest asjast. Nädal tagasi süüdati Tallinnas Lasnamäel Eesti kaitsetööstus ettevõtte Milrom Robotics hoone ja see ettevõtte keskendub siis mehitamata hübriidajamiga soomukitele sõjandusrobootikale, mille toodang osaliselt läheb ka paljuski Ukraina kaitsetele. Kaitsepolitsei uurib versiooniga süütamise taga võis olla Venema ja praeguseks on koostus Läti politseiga. Lätis ka kaks kahtlusalust kinni peetud, kolm nendest on teada, üks veel kinni peetud ei ole. No ma ei tea, kui saab teada või selgub, et kahtlusalused said korraldada rünnaku Eesti kaitsetööstusele Venema käsul, mis siis edasi saab mehed?
2: No, me jõuame, see on sama ennem esimeses pooltunnis räägitud teemad.
1: Piir kinni.
2: No, see on üks meetod, aga üks olulisem.
1: Aga Eesti Läti piiri ei saa kinni panna.
2: Aga millegi pärast ei ole meil seda nii-öelda, noh, me oleme ka praegu kuulnud sellest, et kuidas siis siseminister Igor Taro ütleb, et jutt piirisulgemisest, Reinsalu jutt piirisulgemisest on naeruväärne ja näitab Reinsalu vaimuvaesust, eks ole, et küll valitsus reageerib palju loomingulisemalt ja paindlikumalt sellele, et no, me oleme juba palju kuulnud seda juttu, aga millegi pärast me siin kuskil nagu mingisugust reageeringuid ja tegusid ei näe.
1: No tegusid näeme selles mõttes, et koostöö lätlastega on ikkagi on suurepärane. See, et lätlased pidasid kaks kahtlusalust kinni ja kolm on teada, on minu mõelest näida sellest, et Lasnamäel võib visata süütepudeli kuhugi kaitsetööstus ettevõttesse, aga mehed võeti kinni.
0: Aga eks see on ikkagi üks hea näide sellest üldisest kontekstist, kuhu see paigutub. Mõni aeg tagasi leibsin Kalle lennujaamast, leiti lõhkainega täidetud droon. Mõni päev tagasi Mustal merel lasid NATO hävitajad alla ühe ilmselt Vene pärituluga relvastatud drooni ja see koht ei olnud juhuslikult valitud, nimelt seal paikneb Rumeenia nii-öelda Neptun tiipi gaasi maardla rajamiskompleks, mis peaks käiku antama järgmisel aastal ja see hakkab tootma 30 korda enam gaasi kui vajab praegu Rumeenia. Nii et see oleks see rünnak, mis seal oli ehk kavandatud, oli ikkagi väga suure nii-öelda ettevaatega, kuidas naaberriike mõjutada ja nende võimalike potentsiaali hävitada. Nii et see Milremi puhul me näeme täpselt seda sama. See on väga strateegiline ettevõte.
2: No tõenäoliselt tegemist oli kolme mingisuguse suvalise Läti või Lasnamäe Jorsiga, kes nüüd omarus pulli tegid võibolla purjus peakonnast, see tõenäosus on nagu kaduv väike.
0: Ei, no,
2: ega me ei saa nüüd liiga kaua ka reageerimisega oodata selle järgi.
0: Ei, nad olid tulnud sinna Lätist, nad on Läti elanikud, nad ei ole Lasnamäe Jorsid.
2: Ei, no võt seda ma ütlengi, et me ei pea lõputult ootama seda, et ootame, mis uurimis

0: käigus välja tuleb. Eks.
1: Igal juhul on nad kinni peetud. Esmaspäeval on Ukraina iseseisvuspäev. Palju õnne ja ükskord me võidame nii kui nii. Indrek Riiko, Ignar Vökk, Kainar Ruussar tänavad, et kuulasite.
2: Keskpäevatund. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tarkade klubi.
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
4: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jätkuvalt õitseva ja küpseva lõikus kuu neljandal laupäeval, olles endiselt tulvil tunnetest ja meenutustest, mis üleeilset Eesti riigi taastamise 35. aastapäeva palistasid ning üleüldse rahul sellega, et saame lugeda ridu Oh ei sindki mina tunnud kallis-kallis kodumaa, kust siis lagund talumaja ennast mõistab vaadata Juhan Liivilt. Ja tõdeda, et tähtsaks peame Vestholmi kooli lubatähe aastapäeval haridust, Islandi ja Leedu Eesti tunnustamise aastapäeval häid sõpru, tiigrituuri alguse aastapäeval innovaatilisust ja Tallinna trammi aastapäeval mõned meist vähemalt ka ühistranspordi võlusid. Inimkonna huvide mitmekesisus ja ühiskonna lahke voli neid huvisid tunda ning praktiseerida on üks ütlemata oluline vaba riigi tunnus. Ei kujutaks enam ette, et kogu või suurem hulk mingi sotsiaalse gruppi esindajad valmistaks kas saapaharju või nõude kuivatamise rätikuid, laulaks täpselt sama loomingut, rüüpaks ühesuguse maitsega kalja Veera Muhhina disainitud paksupõhjalisest joogiklaasist, värviks täpselt sama potisinise värviga põrandaid või kannaks täpselt sama totra tukaga soengut, mida kõik on ju lähiajalus toimunud. Erinevus rikastab, võib tõdeda ka vikerkaare otsa ronimata ning jälgides, kui särasilmi tegutsevad omas nišis vana autode renoveerijad, entomoloogia sõbrad, ratsutamise koolisõidu fännid, Lego linnakeste ehitajad ja korgide pidajad loovisikutest kõnelemata. Oleme Tarkade klubis õnnelikud, et kõigi nimetatud, aga veel rohkem nimetamata jäetud elualade esindajad on moel või teisel meiega ning kaugel sellest määratlusest, et siduda endid meki, keki, eke, EPT, või trevi või tontiab, mis eelkooli õpikutest tuttavate silbilühenditega. Millistega ka endid, mitte väga ammu aega tagasi ju väga paljud mälumängusõbrad tulenevalt oma töökollektiivist ja nende iseloomust seostasid. Aga alati kõlavad tähtpäevadel ka üleskutsed mitte hoida kinni minevikust, vaid suunata pilk tulevikku ja nõndaga Tarkade klubi saade oma uue tulemise 670. Korral teeb, olles esialgu pannud horisondi lähitulevikku nii umbes 55 minuti peale. Hea meel on selle aja raames taas kuulda Tallinna stuudios kalliste meriitõpetajat ja koduloolast Andres Albere.
5: Tere.
4: Ja Andrese paarilisena tema emeriitõpilast, erudiiti, teadusajakirjaniku ja muidugi ka teadlast Marek Strandbergi.
5: No tervist.
4: Tartu stuudios aga tervitame fookust nii sõna otseses kui ka otses mõttes seadvat sõna- ja pildimeistrit Andres Keili.
6: Tere päevast.
4: Ning kadestamisväärselt palju aega värskes õhus viibimise võimalust saavad Flora ja Fauna värindajad Virki Püssat.
7: Tere.
4: Väga tore, et olete taas meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile seadnud valmis Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajad Kaarel Roht, Mihkel Plaas, Kristiina Kaareste, Jan Villemson ja Helsingi hõbe Vladimir Suhharjev. Teemadeks täna Slava Ukraini, sport, geograafia, kultuur ja vaaria. Alustame ja anname avavaliku õiguse täna Tallinnas. Andres Marek, palun.
8: No spordist nii kaugele kui võimalik.
5: Vaaria.
4: Mullu septembrist võivad Rootsis arsti juurde oma hädasid kurtma minevad inimesed saada tohtrilt retsepti, millega võimaldatakse patsientidele nii mõndagi, mida varem taolisel konkreetsel kujul ei saanud. Seda kindlalt piiritletud nomenklatuurid tõbede puhul, mille te hulka mitmete teiste hulgas ka vereringe häired või kõrge vererõhk kuuluvad. Millist ravi või kuhu saate kirju siis Rootsi arstid nüüd välja kirjutada saavad, kõlab küsimus. Tasuma peavad siiski paljuski kodanikud ise, kuigi toetusi võimaldatakse mõnikord ikka ka. Küsitava ühele variantile on näiteks ka teatud tuntud 1968. Aasta linateos keskendunud.
8: Rootsi filme ei tea. Ma just mõtlen seda, et
9: ma pakun välja, see on